0: momentu hor ikusten duzu, aurrean daukago bat, dordun, hor janik esaten diet, ai, zenbat daude hemen da, zeitzu, jangarria dela.
1: Probado. Esatet,
0: ez, hor baldin badau ez da jangarria.
1: Claro, no ez dela bildute gongo ziren da.
0: Hor, aurreneko proba induenak hori, gehiago ez duko aginketien horrei. Da, miketza, ez barria. Bat, hola, lagun bat eta saiatu zen baitere, baimenarekin batzu jaso, eta mermela da amarga, edo esaten hori, Sevillakoa, Sevillan adibidez zuten, saldu egiten dituztela Ingalaterrara, baina alare oso, oso, oso miketza ateratzen da. Bai, oso. Bai.
1: Zegero, zagarrondoak eta badira, ja terreno partikularretan eta parketxearen
0: bai,
1: inguruan eta badira.
0: Takero hor Ibarrola inguruan, hor testaje zentroa badago, baitare, eta hor badaude, baina hor ja zagardotarako eta biltzen direnak dira. Bai.
1: Begira, begira. Bueno, ba, hor gabiltza batean eta bestean, bueno, Ibarrola inguruan esan duzu, Ibarrola inguruan ere badago zalditakia, eta hor txabil, Julene, lortu nahian zerbait ez daite entzun ere egiten gaituen, entzute baldu magaitu zigulene.
2: Bai, kaixo.
1: Ados, ados. Bueno, momentuz, iritsi bertzenak, ez dela iritsi, ez da?
2: Ez, ez da, non sartu den, hemen eskatxiki batzuk daude eta esan diate enkargo gehiegi dituela eta pixka bat despistatuta ibiltzen omen da.
1: Begira, zer dira udalekutako umeak?
2: Bai, etortzen nomen dira, ba, hemen pixka bat garbitzera, zaldiekin ibiltzera, eta, eta bueno, ba, ikastera pixka bat, zaldian ibiltzen.
1: Begira. Zuek zer nolako harremana duzu hemen iturrarangoek angoekin?
0: Bueno, norbaitek ez zaldi partikularra da, ba, azkenean, hori da. Eta norbaitek ba, eskatzen badigu, ba, zaldian ibiltzeko zerbait nahi duela, ba, bideratzen diogu beraiei, hori da. Bai. Bai.
1: Bueno, Juliana, zaldirik ikusi duzu?
2: Bai, bai, bai, bai. Hemen, hemen omen dator jabea.
1: Ados, bueno, ba, egintzazu lehen da biziko kontaktuak guk bitartean kantutxoa bai. Sartuko dugu, amaia ere agurtuko dugu, eta segituan gaude zurekin, bale, Julena?
2: Bale.
1: Horein arte. Ba, esan dugu moduan, gozuele agurtuko zaitugula, mila esker, gure
0: egizatea
1: erren. Ilusioa da horlako tokietan, eta horlako azalpena jasotzea.
3: Kasi egiten dugu.
1: Ze hor dut egiten etorri daiteke ona?
0: Bueno, hemen informazio puntua orain udara parteko emango izuet, eurtegia, aste hartetik igandera gaude, astean zehar goiz da arratsalde oten gea, 10:00 ordu bitera eta 4:30 6:30 eta asteburuetan izaten da goiz partekoa. 10:00 ordu bitera. Eta hori ba, izango da irailaren erdira arte gutxe gora bera. Eta gero ja jazten gara pixkat turistak edo pixkat jaisten direnean edo hori da.
3: Aurrekin eta horrako
0: bai,
3: ikinien
0: bat. Bai, prestatzen, bigarren erdialdia hori ikasturtea berriro ere, eta ia urrian batetik aurrera, buelta, aldaketa, lan motari aldaketa. Desiatzen oten geha eskola kurtsua bukatzeko, eta abai. Desiatzen oten geha turistak aldeiteko, bai.
3: Adetu nahi dizun, ea zein zenuen guztako, baina pentsatzen pixkat bietan erratzen.
0: Ondo, da, ondo, azkenean da, desberdinak dira. Orduan, desiatzen oten zea ja, zerbait
3: aldatzeko,
0: ziklo aldaketa egiteko, eta gero berriro ere aldatzeko baitare.
1: Begira. Bueno, ba, txukun asko hartuko dituzu hemen guztiak, eta esplikazioak eta emango
0: izkizu. Saiatzen geha, saiatzen geha.
1: Zior baiat. Ea, ez, behintzat, entzun duten, entzun beharrekoek, eta zaborraren kudeak, eta bakean utzi, bakean dagoen ingurua,
3: eta aplikatu dezaketela
1: alde guztietan.
0: Alde guztietan.
1: Hori da, hori da.
0: Hori da esaten dieguna gukein. A ber, asaneko da, bisita bada talde batekin hasten zaren esaten du, natura parke bat zer da, ez da, babestutako ere muga, zer, esaten du, zer ezin dezakegu egin, bakigu ia gehientxunok, zer egin dezakegu gero, baina esaten diet, hau, leku guztietan aplikagarria da,
1: hori da.
0: Hori da.
1: Ba, mila esker, zure egin zatearen, eta udondo joan da dila.
0: Berdin zoire, animo.
3: Eskerri asko.
0: Hala, jo. Te...

0: Julene Goiburu dagoeneko esan diguzu hor zaudela zure gonbidatuarekin aurkeztu diguzu norekin zauden.
1: Bai, itxero momentu baten nire gonbidatua enkargo bat egitera joan dela.
0: Ara, esan du enkargoak egiten dituela, ez da?
1: Bai.
0: Hori
1: bai.
0: abisatu ginen, bueno. Konta iguzu bitartean, nolakoa den tokia?
1: Ba, bueno, etxe haundi bada. Eta hemen dituzte beko plantan, ba, zaldiak, esan didate orain aterako dituztela. Eta larrera eramango dituztela. Eta hemen ondoan dago, ba, zaldiekin ibiltzeko, ba, ikasteko eta salto txikiak egiteko, ba, barrak eta olakoak.
2: Ipika, pixka bat, eh?
1: Txiki batean, hori da.
0: Ba, gira.
1: Hemen zelaia handi bat, zaldi, aski dauden zaldi gehiagorekin, esan dira...
2: Zeman zaldi hau, gutxi gara bera? Dutela.
1: Ba, ez dakit, ez da ondo ikusten.
0: Eta zeman dume? Bar...
2: Entzumeak entzuten dira.
1: Asko.
0: Hemen dago.
2: Eta zaldiak ze koloretakoak eta daude?
1: Ba, marroistak hemen berexia. Barruan daudenak, eta hemen kanpoan zelaia, ba, txuri desente bat daude.
2: Txuria polia gidea.
0: Bai. Zalde zuria beti da.
2: Belegantena beti ere, da, marroia, eh?
0: Bai.
2: Marroi txukun bat, bueno, beltzak ere, ojo, eh? Zaldi beltzak. Badago arraza bat horre sekulako sendotasuna duten zaldi hauek, ez dakit arrazaren izena. Las pelikulatako era askotan
0: arabikoak izango dira
2: kaso. Beltz horiek, buah, eleganteak, eh? Zaldia bada animali oso izango da eleganteena kaso, eh?
0: Bueno, gustatu
1: nire. Bueno, hemen nago Miguel Irigoyenekin. Hemen nago erregi zalditokiko laguntzaiarekin. Egunon, Mikel?
3: Kaixo.
1: Eta, bueno, hemen ikusten dugu jende, ume askoia prest daudela, klaseak hasteko. Zer egiten duzu hemen gutxi gora bera?
3: Bueno, ba, hemen gehien bat zaiatzegean egiten da umiak daula ikastia, ba, zaldiak da nola zaintzeian. Da behaiek bai pixkat ikustia, ba, ez dela bakarrik montatu daula. Ge bai ukuioak inberdia, jaten eman berda, horraztu inberdia, da zila daula jarri, da geho, pues, paseora jutea.
1: Bai, hemen egon naiz neskauekin hitz egiten da. Hasieran egiten duzuena dela ikuiutik atera, ez da? Bera jetxi, horraztu?
3: Hoi da, batzuk, ITUE batzuk zelaian lo da beste batzuk barruan. Da barruan ITUEna, ba, pixkat kanpo ateatzeko, barruan ITUE lo ze, bestela pixkat batzuk egin gaizkera matean ez. Ba, ateatzeia da, ba, zelaira ateatzeitugu da, hola umiak horre bai horraztu da hola ite dituzte.
1: Bai. Bueno, eta zu zema denbora da makizu hemen lanean, gaztea zara?
3: Ni, ba, ja bost urte ingo ditut urte honetan. Hasi nintzen, 11ekin, da, ba, oain 16 ingo ditut laiztera, abuztuan, da, ba, hortan.
1: Hasieran ze hasi zinen, hauek bezala, ba, ikasle hemen pixkat funtzionamendua eta ezagutzen?
3: Hoi da, ba, pixkat hasieran, hauek bezala, bildurrakin, da, hola, da, pues, oain ja... monitore esate batako esela daumiai erakusten, ba, mundu hau.
1: Bira, sondo. Eta, bueno, pixka bat atentzioa eman zigun, duzuela ikastaro bat dela ingelesa ikasteko, baina zaldian montatuta, hori nola da?
3: Bai, ba, hoi azkenean, zuk eskatze gaiozu Miguelei edola, ba, Miguel adibidez izan zen ingleseko irakasle bate bai, ze urte batzuk, estatu batutan egon zen. Da, ba, iteana da, ba, enbez euskeraz da edo erderaz, ba, inglesez itea dena, da, hola, umiak eba ikasten juteia.
1: Eta oso ondo, ba, aukera politia. Eta ikastaroiek nolakoak izaten dira, udaran bakarrik edo urtean zehar?
3: Normalian, udan izatea ze umiak da nola eskola bukatzeuen, baina geho ja, ba, nik dazkadu ez telagun batzuk da hola, ba, gu ja urte osoan etortze geha. Da, ba, hor ja, pues, gure taldiak da hola ite deu, baina gehien bat ikastaroak udan iteia.
1: Eta egunean zenbat ikastaro egin ditzakezue?
3: Ba, a ber, normalian hau oso lasaia izatea. Gehienez egunean, ba, hiru paseo la izango ja.
1: Eta iraupenaz, ikuiuko lana, kanpora atera, zaldiak, barrora sartu, besteak kanpora, zema demorakoak izaten dira klaseak?
3: A ber, ukuiuak daola goizean iteia, ze horre ondoa bakaka daola gehien bat, orduan, hoi goizean itea, baina geho lastua daola jarri, ba, paseo bat, o ikuste duenean zaldiak ez dakaela, ba, jarri, berda. Da, paseoa ordu bat iraute, baina ez dela beste aktibidade osua, ba, ordu da erdi, o bi ordu.
1: Ondo. Eta hemen bakarrik paseoak egiten dituzu edo hemen adibidez ikusten dugun plaza honetan, ba ezakit beste ariketan motaren bat, saltoren bat edo horrelako gauzak edo paseoak bakarrik?
3: A ber, gehien bat, pikaderua erabiltze deuna da, saldiak da lan aiteko, ze guk doma naturala erabiltze deu, da pikaderuan ba, saldiak pixkanak gauzak erakusten jutegea, baina guk pikaderuan ez deu gauza askok erabiltzen. Gehien bat erabiltze deu, ba, umiak da hola faio bat o paseuan ikuste badeu, ba, pikaderuan behaiek ikusteko nola inondo, da geho, ba, noixean behin, ba, apelo iotzeia, da hor buelta batzuk, baina pikaderua gehien bat erabiltzea saldiak lan aiteko, edo ez dela saldi batzuk gaua hor pasatzeko.
1: Beraz, omekin batez ere, ba, kanpoan ibiltze zarete paseoan, eta ezta? Eta hemendek umeak bakarrik pasatzen dira edo zarragoak ere nahi izaten dute, ba, pixka bat mundu hau ezagutu?
3: A ber, askotan, oza, hemen gehien bat ikusiko esuna da umeak dira, baina geho, pues, normalian gehien bat, ba, aitak daola eta hortzeia umeakin, ba, umeak daola gehiago atrebitzeko daola, baina, bai, gehien bat umeak izango ja.
1: Bai, eta urtean zan, aipatu duzu gehien bat udaran izaten dela, baina neguan edo udazkenean eta kurtsoan zehar egiten dituzue bestelako, ba, aktibitateak edo ikastaroak?
3: Paseuak daula ite ditugu, kanpamenduak udan bakarrik iteia, baina paseuak daula urte osoan ingoia hemen.
1: Eta hau adibidez, hemen dauden neskak kanpamentuan daude, zenbateko luzera izaten dute, ba, udaleko hauek?
3: Ba, a ber, bai, hau dena kanpamendutakoak dira, da, ba, behaiek aldue aukera hau zenbat azte. Da, geho, pues, normalian izatea, ba, amarretatik edo amaiketatik, hola, ordu biterdik edo irurak arte.
1: Ondo. Eta, bueno, nahiko nuke jakin pixka bat, azkenean, ipika edo zalde mundua ez da oso ohikoa edo jende askok, ba, egiten duen praktika bat, nola sortu zitzaizun zuri grin hori, ba, zaldietan hasteko edo?
3: Bueno, ba, nahi egia esan, ez dakit nundikan, ze txikitatika nola deixente gustatzen zaizkiten, nire familia iola inoiz ezaio asko gustau, baina hola txikitan da jute ginen, da geho, ba, nire amak adibidez, Miguelen semiak da zaindu zitun, da Miguelek egun baten idatzi zion, aber, nahi nun jun probatzia, da hola, da junitzan, gustau zizaiten, da engantxauta geldio naiz.
1: Beira, eta hemen, bost urte berandago hemen zaude. Bueno, Iker, jo nezakitzuek kalderarik baduzuen edo kuriositaterik?
0: Nik pentsatu nahi duena, eazuk bukatuko duzun zaldi gainean edo zaldiaren azpia garbitzen.
1: Nik uste dut zaldiaren azpian, agian oraindik ikastaroa ez da hasi, beraz nik uste dut hori tokatuko dela.
0: Ez, bueno, nik jakin nahiko nukena da, eta berari galdetzea, ea nola lantzen den zaldiarekin harremana?
1: Bai, nola lantzen duzuen zaldiarekin harreman hori, ez? Ba, tratua eta bar hasieran umeak izan da, ez jakin da igual oso ondo ze kontaktu eki behar den zaldiarekin?
3: Bale, ba, guk gehien bat, ba, zaldi berri bat hola da honean, ba, saiatzen gara berekin ukuioan denbora da hola pasatzen, behak pixanaka gure zikusteko bildurra bezala emango jeula, geho pixanaka aztegea ikutzen da hola, da hor ja, geho ja aztegea lana da hola iten.
1: Eta hemen bakoitzak, ba, konfiantza hori lantzeko, egunero zaldi berdinarekin egiten du lan?
3: Normalian hori saiatzen gara. Umiak, ba, batzuk daude igualdiona ze zaldikin egon, baina batzuk, ba, nahi hobe batekin egon, orduan saiatzen gara hori betetzen. Kasu guztietan ezin da, baina beti saiatzen gara horietan. Zehola ez du ebildurrikan pasatzen.
1: Bai, ze hasieran animalia handiak izan da baita, ba, bildurra eta izango dute, eta bildur hori ere landu egin beharko da.
3: Hoi da, guk hasieran mi bildurrasko balin baka, Ba, bueno, normalian ebai jutegea soka batekin umian daola albuan eramaten, edo bestela bildurrasko balin baka pikaderuan buelta atzuk emate jeu, da hor ja konfiantza denean, ba, paseora jutegea behaien albuan edo zer gauzakin laguntzen daola.
1: Bai, eta, bueno, aipatu duzu, batzuak, zaldi batzuk ikuian egiten dutela lo, eta beste batzutan, osea, beste batzuk zelaian. Eta paseoak ez zaldikin egiten dituzue, barroan daudenekin?
3: Ez, ukulloak da janaia eman da geho, itea betikan zaldiak hilo. Da, gila da, hemen zaldi batzuk gaudela baindikan ez daudela erakutsita montatzia da hola, da irala prozesu hortan. Baina normalian hemengo denak montau iteia.
1: Eta zaldiari ere nola erakusten zaio ba, pertsona bat izan behar duela gainean eta berarekin ibili beharko dela eta baita ez, zaldi hori ba, lasai egotea, ez azturatzea, azkenan ba, arriskurik ez egoteko?
3: Ba, hoi hasieran ite deu, ba, asko deitze zaio pia tierra, da da asko ikutu, da pixkanaka zila jute zaio jartzen daola, da geho ite deu pixkanaka gure gorputza, zi pixkanaka pasatzen, da ikuste deu nian ja ondo indula lagaite jo, ze hola beak ez du esperientzi txar bat eukiko de demora ustean illo jetxi aidea ez. Illo ondo indet jetxiteia, da pakian ustea tejaten edola. Da hola pixkanaka jutea bea bai ulertzen, bildurrak entzen, da geho, ba, gu sarrak esate bateako normalian zaldi berri hauekin gu aztegea paseuak ematen, saiatzegea bildur guztiak entzen, igual batzuk ezin dira guztiz kendu, baina saiatzegea aldeun guztiak entzen, da ba, geho laumiakin aldian seguruena juteia.
1: Bai, ze, hasieran, bai, umearen partetik, bai, zaldiaren partetik, inseguritate hori egongo da. Ez dakit, zuk bizi izan duzun esperientzi txarren bat, erorketaren bat, edo bai, ikasteko prozesu horretan?
3: A ber, erorketa, bai, da susto batzuk, bai. Baina, a ber, eronitzen behin, pixate bai, nire kulpa izan zan, zeneon galopatzen mendian, da ez nintzen kontura utxakurran kasperitan jarritzara zaldia, frenazo bat emantzun, da eganatea nintzen. Da geho, pues, susto bat, ba, nire lehenengo zaldia domatzen, pikaderuan janaiakin agresio esela jarritzen ni erakusten nahi nintzen bitartian montatzen, da jarri zizaiten bianketan, denbora ustean gora bera, da ez dakit nola hor elduta geldiun nintzen, da geho, salto batetik jetxin nintzen.
1: Jo, eskerrak, behi. Horrek badu bere arriskoa. Eta zuk baduzu zure zaldi gustokoena edo ba, berarekin paseatzea edo galopatza gustatzen zaizuna bereziki, ez dakit ba, konexio bereziren bat duzulako berarekin?
3: A ber, oaintxe bertan, ba, nahi justu suerte txarra esela tokau zaitze, nire zaldi guztiak enbengoak oso zaharrak zian, o lesio bat eukizuen eta aldau intzian beste zaldi batzukin, baina baina hor zelaian daun batekin da bastante gustora hainaiz, edo ez dela hainaiz, hor dao aurrian beste zaldi bat da hoi hainaiz erakusten pixkanaka montatzen da bidena da, ba, bueno, hortan.
1: Bueno, poliki ikasten.
0: Begira, Julene, ni bat galdera, beste galdera bat da, bueno, bi galdera ez, bat, ze paseo egiten dituzten zaldiekin, hau da, parke naturaleko zein tokitatik ibiltzen diren, eta bestea, zein izaten den garai edo noiz hartu daiteken, hau da, azteko zegunetan, ordutegiren bat baduten...
1: Bai, bueno, hemen parke naturalean gaudela, ez dakit, nundik egiten dituzuen paseo hoiek, eta ordutegiren bat edo badagoen agian ba hori ez, edo nahi duzuna notxein eta etorri dezakezula.
3: A ber, normalian, egun batzuk antelazioakin deitze bada asko zoetoa, ze bestela, derrepente, tortzega paseo batetik handa hemen, ja, bai, eske paseo nahi dugu eman, ba, batzutan, igual, excepzio batzuk iteia, baina normalian egun batzukin antelazioakin deitzea, da gukite deuna da, ba, jutegea hasieran menditikan, parke naturaletikan, geho, ferreira jistegea, da hortikan ja, ba, bidetikan jutegea, da honea iristegea.
1: Bueno,
0: ondo. Ah, ezagutzen dut bolta hori eta bolta polita da,
1: eh? Zukere egin marko duzu agian?
0: Nik oin ez egin
1: dut. Ibira altzara inoiz?
0: Zaldi gainean ez?
2: Ni bai. Ni biritan hau bai.
0: Ni txatoren gainean bai. Lehen esan duan poniaren gainean, hor bai.
2: Julena, galdetu jozu, zelen esan du zaldi batzu besteekin ez dutela, bueno, harreman ona, ez dakit zaldien arteko konbibentzia hori ere berak, bueno, gustatzen zaio, zen niri esaterako gustatzen zait, ez pixka bat, animaliei begira egotea zein konportamentu duten elkarrekin, ez dakit zaldien konbibentzia nola ikusten duen
1: bera. Bai, bai. Bai, hemen zaldi desente dituzue, eta agian elkarren artean denek ez dute harreman berdina, eta agian ba, beraien arteko konbibentzia ez da errexena.
3: Ez, bakoitzak, ba, bere mania dazka zaldi adidez dakau bat perla izan daunak, ez da batekin ez da ondo eramaten, da hoi beti azkena jutea filan, baina bestela, osea, umiak indaula beti ikizton kariñosoak izango ja, baina gu beti esate dugu, pixka distantzia mantendu zaldi bakoitzan tartian, ze ez dakizu edozein momentutan, aunque ondo eraman edo zer pasatzea da aldu beste atzekoai eman ostiko bat egola.
1: Bai, bai, segurtasuna garrantzitsuna da, eta hemen zaldi de xente ikusten dira, zema dituzue guztira?

0: normalian astea hiru urtekin. Hor ja se hor ja gutxi gora era bere maksimua hasira da bere zurrak aldian oberen egongo ja. Se lehenu montatzen una aste basea pixu da gehiegi jartze behar zu bere bizkarra, ba, kurbau bezalengoa da geho behar molestiak daule eukiko dituzte.
1: Bai, eta gutxi gora bera zaldi baten biziraupena zenbatekoa izaten da?
0: Ba, a ber, normalena izango zan, ba, hogei urtetik gora irautia. Geo, pues, batzuk, estepsio batzuk daude fizikoki edo hola ez daudenako zondo, da, ba, orduan zea huiteia, pues, oiek askarro iltzeia. Baina, normalena, hogei urtetik gora.
1: Begira, ba, ez nuen ideiarik ere. Ikerzu kaldera batuzu?
2: Bai, orain beste bat bururatu zait, eta zen, ea moxalik jaiotzen ikusi duen behar berak, hau da, bo, ez dakit, albaitaria dituko dute noski, baina ea tokatu zaien moxalearen jaiotza presentziatzea.
1: Bai, ea zuei hemen tokatu zaizuen moxalearen jaiotze bat ikustea?
0: Bai, hemen aian dakaun zelaile baten hor badakau bat, da gehe bai, ba, hemen gozarrena bai hemen jaiozan.
1: Begira. Eta zuk ikusi duzu?
0: Nik ez, pena baino ez, porque normalian oso berandu izatea goizeko ez dakize ordutan, da ba, ni ordu horietan lotan. No?
1: Zu egunero etortzen zara honea?
0: Aldetenian, albaet egunero etortzen naiz. Da geho bai normalian eskola daola da geho etortzen naiz, edo etxeko lanak ekartzen ditut edo hola, baino udan etortzen naiz, da normalian bazkila ekartzen. Da hemen
1: bazkila. Ta zenbat ordu botatzen dituzu?
0: Ba, ez dakit, igual batzutan amar bat izango ia hemen, baino gero bai batzutan dormidak daula iteia, baino rekorra izan zan egun baten, amabi ordu hemen, ba, egoten, baino, ba, hoxe, normalian ordu horiek izatea.
1: Bueno,
3: Julena, galdetu diozu...
1: izan da, bai, bai?
3: Ez, galdetu diozu, askotan zaldiak erabiltzen direlako esaterako ez terapia gisa, edo ez, pixka zaintasunak dituzten pertsonekin, berak nola zein harreman edo nola ikusten duen zaldia eginkizun horietarako, ez? Bada, pixka bat, normalean txakurra dugu guk, ez? Gizakion lagun gisa, baina egia da zaldiak ere gizakiarekin konexio edo lotura asko izan duela beti ere, eta berak nola ikusten duen alorra, edo nola sentitzen duen hau?
1: Txeren,
2: bueno, zerro egertatu da hor, engarrure bat egiten hariko da horrein ere.
1: Bai, hemen dagoela beste neska bat egiten elkarrezketarako prest. Bai, bueno, bioi galdetzen dizuet. Hemen, bueno, esaten dela ez, zaldiak izakiarekin baduela konexio berezi bat, ba, askotan terapia moduan erabiltzen dela, ba, zailtasunak dituen jendearekin eta bar, ezakit zuek nola bizi duzuen, hori nola ikusten duzuen, nola, eta baita zuen arteko konexioa zaldiarekin nolakoa den.
4: Bai, azkenean zaldiak notatzeituek guk ez ditugun gauzak notatzen eta emateien azkenean ume hoiei seguridadia da hola. Ze nola behaiek bai dian kapasa gauzaiek transmititzeko, ba asko laguntzeie.
0: Eta azkenean, ba, askotan, zu, adibidez, nik proba indakat, egun baten ez nintzen oso ondo sentitzen, da, jarri nintzen pikaderoan orbitzaldi bezala zeuden, da, pues, zeituan urreatzei hau, zaintzeu, da, zurekin egotea, da, zuk azkenean asko sentitezu laguntzezula, da, ba, terapia, zuk esan duzu bezala, terapia moko bada.
1: Zuen lasaigarri ere badela, eta hori esan duzu bezala, ba, aukera ukita honea etortzeko, ba, gaizki sentitzen zaren une batean, ba, honea etorri, eta zaldiek laguntzea, ez da? Bai, hori oso polita da. Eta, bueno, zure izena, ezakidala?
4: Uxue.
1: Eta zu noiz hasi zinen honea etortzen?
4: Lau urte terdikin, adi, hortikan.
1: Lau urte terdikin, nituela hasi zinen? Eta zerk bultatu zizun?
4: Nei beti gustatu zaizkit animaliak, eta ba, nik azkenean beti esaten nuen etxean ikzaldian ibili nahi nula, eta azkenean bakarri ziaten honea, eta hemen gusta.
1: Beraz, ez da, familia konturik ez da, zuri barrotik sortu zitzaizun grinari. Eta orain zuk ere monitore lanak egiten dituzu hemen?
4: Bai, batzutan bai. Ba, azkenean tokatzea batzutan laguntzia, eta pues, lagundu berdanean lagundu itea da, listo.
1: Eta gero beste batzuetan, ba, zu libre, zure pasioak ematea, zure praktikak egitea?
4: Hoi da, orduan, ba, azkenean, demora libria barin badao, ba, teatzea daula, zuk zure pasioa egitezu, da gero lagundu erbarin badao, lagundu itea, da listo.
1: Eta, bueno, bioi ezakit zer den gehien egitea gustatzen zaizuena zaldiekin zen modalitate edo?
0: Nei gehien ba gustatzen zaitena da mendilan edo la galopatzea.
4: Hoi da, ba, azkenean momentu hoi de libre sentitzean, hau pixkan nahizun alde zuin, da

0: Dezu bakarrikan saldiakin, ba, niretzare hori da momentuko erena.
1: Bakarrik ateratzen zarete paseoak ematera?
2: Batzutan bai, baina normalian umiak indaula, pues, taldiak daula iteia, baina geho ja eksperientzi bat hartuzunean, ba, azkenean ebai, hola, zuk saldiak indaula, askoz konexio gehi eukitezu da atentu egon bertzea.
0: Hori da, azkenean batzutan ateatze geha, batzutan tokatzeko taldian ateatzea, beste batzutan ez, baina bileketan ondo pasatzea, baina gehiak saldiak in bakarrikan ateatzean egon, ba, konexio gehi eukitezu erekin.
3: Jure, gadeutu jozu, ea nola kudeatzen duten ere pixka bat zaldiaren esfortzua, ez? Gero Sevillara eta, bueno, Sevillara, Andaluziara eta joaten garenean ikusten dugu sekulako zaldien esplotazioa, ez?
1: Bai.
3: Ez dakit, beraiak aur noski zaindu nahiko dute, eta basaterako beti ere mugaren bat jartzen dioten egunean zaldiak egin beharrituen paseoko puruari edo horrelakoi.
1: Bai. Bai, azkenean zuek zaldiekin asko ibiltzen zarete eta garrantzitsuena hemen, ba, zaldia izango da eta zaldiaren ongizatea, ba, badakizue toki askotan, ba, karroekin eta hola azkenean zaldiak asko esplotatzen direla, ez biro handia egiten duenean, ez dakit zuek nola kudeatzen duzuen, ba, aurreko asteetan bezala, ba, biro handia egin duenean agian zaldia bat deskantxu gehiago behar duela beste batzuetan baino.
2: Ba, guk azkenean ite duena hoi geho bai umiai asko gustatzen zaie, hartzeitugu zaldiak, hor herri jo badakau, da hor umiak da zaldiak, ba, bainatzen daula ebiltzea, kubuakin zaldiak bainatzeitugu, daula ba, zaldiak refreska oiteia, da umiak ebai ondo pasatzeu.
0: Hori da, azkenean, ba, nola bero asko iteun baiek oso importantia da, freske gotia daula orduan askotan, aprobetsatze du jake, umiai gustatzen zaie ere bai erreka jiztia eta zaldia ere bai, ba, orduan ba, behaiek freska oiteia, umiak ondo pasatzeu.
1: Bai, eta neurtzen dituzu agian pasio kopurua eta pixka bat murriztea, ez? Zaldien karga eta esfortzua ba beraiek ere hobeto egoteko.
2: Hoi da, gu gehien bat saiatzen gehana da, adibidez, imaginau arratzalde baten bi paseo dazkaula, ba saiatzen gehan bi paseo eta zaldi berdinak ez juten. Batzutan, ba, igual jendiak ez dakalako hainbeste jakinmen zaldi jan, ba, orduan zaldi berdinak jarri berda lasaio hola dalako, baina normalian hoi saiatzen gehan, zaldiak ez errepikatzen asko da, hola behaien nekia jetxita.
4: Bai. Nik badut beste galdera parea, batean biak egiteko moduan. Esan dute ez, asko gustatzen dela mendian eta ez, menditik ibiltzea trostan, bueno, askatasun hori sentitzen dutelako. Nik hor, bi galdera egin ezket, bata da, ea zer moduz moldatzen diren mendilasterkari eta bizikleta zaleekin, eta bestetik, ea bestelako animaliekin zer nolako esperientziak izan dituzten.
1: Bai. Hori da zuek aipatu duzue, gustokoena duzuela, menditik lasai joan, libre sentitu, baina mendian zuek bakarrik ez zaudete, ez? Orain bizikletan ibiltzen direna, korrika, beste animaliak, ez dakit nola ibiltzen zareten, da ba, azkenean baita zuek pixka eta alerta egon beharko duzue, ez?
2: Bai, osea, guk adidez menditikan da juten genean askotan ba, bizikletan da hola, bai eztaiak behin baino gehiotan tokau zaizkigo. Da, azkenean, zaldiak nola egunero ateatzean paseo egitea, ba, askotan ohitu iteia. Baina bai omertzeala pixkataten to kurbetan da hola, derrepente estopatzia tipo bat bizikletan geizten ato da letxe da geho, pues, akzidente bat gelditzea.
0: Egia da, depende ze zaldi eramatezunean bertzea atentago, ez? Ze daude adibidez zaldi batzu igualtzaiela, albotikan ze pasatzen zaien eta beste batzuk ez. Orduan, normalian, lasai jutegea ze baki guztizunetan ibiltzean, orduan, ba, baki guztizunetan alde un pixkat relajau egon da bestetan, ba, pixkat atentago.
1: Ba, ize, zuk lehen aipatu didazu, susto txiki bat izan zenuela txakur batekin, ezakit zuri inoiz zerbait pasai gertatu izan zaizun?
0: Aber, gertatu zaigu askotan, ba, adibidez, hor dago etxe bat nun txakurak zaintzen ditu daula da, batzutan bat baten bat atea zaie hola, orduan, egiak bai aukitugu ba, susto txikiak, baina askar jaiztearin basa salditik ez da zer gertatzen.
1: Bai, ez da, zaldian ibiltzen baita, reflejo esaten dien horiek izan behar direla, ze edozein gauza gertatu daiteke. Bai, zer bat izan martzen duen, Iker?
4: Ez, esaten nuen, basurde eta horkatzak eta horrelakoak ere akaso agertuko zaizkiela tarteka.
1: Bai, bestelako animaliak, basurdeak, horkatzak, agertu izan zaizue, zerbait?
2: A ber, gauetan daola normalian ibiltzea, baina egunetan ez da asko ikusten, baina urtxintxak daola bai ikustea lasuaitzetan daola.
0: Noin topa usaigu ba, basurden bat ola, baina ez da normala izaten, orduan normalian ez da gertatzen.
1: Eta, bueno, zuen zaldiak lasai egoten dira horren aurrean edo aztoratzen dira?
2: A ber, basurde batoa saltze bat, pixkat atentua jartzea, ze behaiek azkenian ez du egu bezala ikusten. Da orduan, ba, orde errepente asaltzea gauza hile askokin ahondila, ba, pixkat bildurra daola emateile, baina nola zeituan bildurtu itean basurdiak daola, ba, orduan momentuko justua izatea.
1: Bueno, orduan ez
4: bada. Hortaz, lasai biliko dela jendea zaldian, hori da
1: garantzitzen. Bai. Ze, hemen umeak, bueno, seguro hauek ja bildurra kenduta dutela, ez da, eta lasai ibiltzen direla.
2: Bai, gehienak, bai, batzuk, ba, normalian, ba, pixat, reso hartzeu ez ustua beste batzu baino, normalian, ja, bi egunetan nola bildur gehiena kentzeu.
1: Eta ikastaro hauek nola banatzen dituzu ez, ze, seguru, bueno, adin desberdinak ikusten dira, zakitagian maia desberdinak edo batek errezago, ba, lortzen du gauzak egitea, edo nola kudeatzen duzu hori?
2: Gu normalian, zera, adina gehien bat hemen igualduz, askotan etortzen zaizkigu, imaginau, 42 urteko gizon bat, da zazpiko bat, da zazpikoak asko zobeto montatzea. Guk hemen ite, normalian ite deuna da, bi ronda ite ditugu, ez dakien antza toestuenak hainbeste kontrolatzen da kontrolatzeuenak.
1: Be, ondo. Bai, ze, azkenean, ba, errex-errex hartzen duenaren zat, ba, besteari itxarotea bagian zaiagoa da. Eta adibidez hauek ze mailatan daude, o zer egiten dute?
2: Ba, hauek gehienak itegue paso, trote, da geho batzuk daude ja galopatzeuenak.
1: Eta batzuk dauden ez egiten dutela eta beste batzuk ez, zer egiten duzu hortan, pixkat banandu?
2: Ba, galopia ez duen akiten, ba, o egumaten ez duena nahi, eldu ite zaie, da jazta, baina normalian itea lehenengo paseua paso trote, da ba, irugarrengoa, osea, bigarrengoak, ba, iru zeagiteitu.
1: Oso, no? Beraz, hemen, aukera ona ikasteko.
4: Ingelesa uztartzen zutela garai batean badakit, ingelesa eta zaldiaren arteko udaleku bat, ez dakit horrekin man, horrek segitzen ote duen, eskaintza horrek segitzen ote duen.
1: Bai, lehen aipatu dit, bueno, nik ulertu den bezala, ez ingelesenena eskatuz gero egiten jarraitzen duzu, ez da?
2: Hoi da, zuk eskatze batzu initea, bestela, ba, normalena euskera soerdera zitzaitia da.
1: Eta etortzen zaizue jendea ingelesa ikastaretara?
2: Normalian ez, baina gehien bat mene bai asko etortzen zaizkigu Australiatik, daula jendea da, orduan ja, ba, inglesa atea berdezu, zestela ezintzea behekin komunikau, baina normalena euskeraz da erdera zitzaitia da.
1: Bai, hori da, ez dizuet galdetu, agian, bazalditokira etortzen den mundu guztia ez dela euskalduna?
0: Ez, asko etortzea, ja, adibidez, udara honetan etorri dira Ameriketatik handaula jendia da horregiak inglesa eta enberda, baina, bueno, aber, azkenean hemen gehienok emoldatzega inglesakin orduan ez da barasekan.
3: Zaldiekin euskaraz?
1: Eta zaldiekin euskaraz?
0: Zaldiekin bai, normalian bai. Egia da, que, bueno, pues depende eguna, itzetia jesu euskeraz, gazteraz, o lo que sea, baina normalian bai euskeraz.
1: Bueno, ondo.
4: Hori ere garrantzitsua da, dago, animaliarekin zein hizkuntzarekin aritu, hori ere garrantzitsua da. Iriste aldetik eta, Julene, zuk ez dakit arazorik izan duzun, erraz iristen hau den bertara?
1: Bai, oso erraz iristen da, seinalizatuta dago parkina, baina egia da, ikusi dudala aldapa eta zegoela baia bat itxita. Tardoan esan dut, ama, nondi joango naiz, eta etorri naiz beste bide batetik aurreraka, eta ikusi dut eraikina, eta gero beste bideoska bat zegoela igotzeko, eta hortik igo naiz, baina bai, toki bat baino gehiago daude igotzeko.
4: Hau esaten nuen, ez dakit berari despistatuta jende asko agertu dute zaien bertara?
1: Bai, agian despisten batekin norbait azaldu zaizuela hemen.
2: Bai, gero bai kliente batzuk bukatzeue batzutan aian edo pagoetan, baina, bueno, ba, normalian zaiatzegea aldeun ondoen esaten jendiai noa etorri. Ez gauza da, bai, Google Mapsen bilatzeue guk esateie bestet, ze gaina Google Mapsek beste toki batea bialtzeie, baina, bueno, behin ja etorri eta zaudela gero ja arrapatzei zutrukua.
1: Bai.
4: Julen ez izan zitekeen zintezken hori ez da?
1: Bai, gainera, egia da, ikusi dudala hasieran igo naizen bidezka, baina hemen txakur bat duzue, eta txakur bat erazit, pixka bat urduri jarren naiz eta aurrera gojoan naiz. Aeroia egin dut atzera. Bai, ze,
3: zaldiez
1: gain, bai, zaldiez gain, ez duzu ikusi baina daude txakurrak, katuak, hemen esan deate beste animaliren bate badagoela.
2: Bai, geho bai dakau, hemengo batek reskatau zuen, ze bat, kaio bat, da geho dakau pako da paka, diala hemengo pau realak.
4: Ah, bi pauma dituzte.
1: Animali exotikoak ere.
4: Era paumak, eh? Donostian daudenak baina lasaiago biziko dira, azkeneko demoratan, ez? Gladysenea parkekoak bai adiltza nahiko aztoratuta edo zientokitan agertzen omen dira, bertakoak, bueno, lasaiago biziko dira, hori ziur xamar. Eta ez dakidana da, azken galdera horra niri burratzen zaidana, azeriekin eta mehatxurik bat duten, hau da, azeriak gerturatzen ote giren zaldien gana, edo ez ote giren haien bazka bezero ez duten.
3: Zaldien gana edo pavorrearen gana.
4: Edo hori da, edo pavorrearen
1: gana. Etxuin, errepikatu dezakezu berriro, ez da entzun.
4: Bai, ea azeriak badiren behentzako mehatxu, ez? Azkenan animalien gana eta gerturatzen diren, ba, hemengo arrapari bakarrak izango dira. Bueno, gero pentsatzen dut baita ere, zekit, saiekin, txoriekin ere, izaten noten duten, olako arazorik animaliekin arrapari, arrapakin harreman horretan.
1: Bai, badaudela animali batzuk, bai, azeria, saiak, egaztiek. Agian mehatxu bat direla, ez, arrapakari arrapakin rol horretan sartzen direla.
2: Bai, baina hemen aseiak hola ikusteia gehien bat, baina leheno adibidez egin izkaun, oioak daula da orduan, pues, seiak hor ja hortzak daula daite ziren, baina zaldiai normalian ez dira egiten da, zaldiak ja azkenean oituta daude, zebaki hemen otxuak daula ez dira lateako da orduan, ba, behar jentzate bai askoz lasai egite huelo.
0: Hori da, dibes, hemen nola normalian arazoi ez da zaldiekin egoten, ba ez gehiagi preokupatzen, ahi parte hortatik an.
1: Bueno, ondo. Bueno, orain, etorri zait jabea, esan ez ja zaldiak atera behar dituztela, ez? Ikuioan daudenak zelaiera.
4: Ba, lasai asko segitzazu hortik, ze bos minutu baino ez dira, falta da baneko amaiketarako. Ea, behintzat, zaldi gainera igotzeko aukerarik baduzun, aprobetsatu ezazu, behintzat sikira hori egiteko. Eta asko, Julena?
1: Eskerrik asko zuei, behi konexioa joaten ari da?
4: Ah, ba, begira. Borrolako gere gertatzen dira. Bueno, gu hemen agurtuko dugu laster batean saioa. Julen, segi lasa esateko nuen moduan, eh?
1: Bai. Bueno,
4: gero arte.
1: Aio.
4: Bueno, Jon, begira, azkena zaldian akaso ibiliko da. Ez? Igotzeko gero duz, presaka dugu gargu ustu Julene. Eta esan behar nion, bo, bidalko dugu mezu, eta esan ez, joan behar duen tokira joateko lasai, ez, onetorri beharri behar berriz ere, asmatuko du, ez, itzultzen.
3: Asmatuko du. Nik uste lehen gonuk erantxe,
4: Zaldi gota bat.
3: Bai?
4: Bai. Jo, niri ez dit, ba, berezik tentatzen, eh?
3: Ba, oraintxe egiten den gironekin.
4: Ba, gironekin indik
3: gaur dueteko gueltatxo bat, trostan. Ba.
4: Gaur geho tentatzen nabena da, hor goraldera oinaz egitea, oinaz dute.
3: Begia gu oso ondo gaude hemen Itzalpean, oan nire guztia zu ikutu, eta...
4: Ba. Gaur Itzalpean saio guztia.
3: Gaur osoa, eh? Osoa eta geroz eta Itzal gehiago gainera, eh?
4: Bai, polita da, berez, toki derren gaude. Kanelera agurtu beharko dugu ezta.
3: Bai,
4: agertu da une batez.
3: Agertu da, baina...
4: Nik uste zerbait ikusi duela.
3: Ez da git, hori listorarekin pixka trauma dauka. Ikusi du, barura zartu da. Beste keinu bat egin du ateratzeko, baina esan du.
4: Ni hemen edarki nago.
3: Bai.
4: Hori horrela da. Bueno, ba, haizue. Azken aurreko kostala kostala hau izan da. Bihar Lizarran izango gara, Lizarrako kanpinean. Bai. Arrera, bueno, egingo digutela itzela esan digute.
3: Naparraldera berriz ere.
4: Naparraldera, bai. Han bukatuko ditugu kostala-kostako aurtengoak.
3: Naparroan hasi genuen? Bueno, ez, karo, ni izan guenen astean.
4: Bai, Naparroan hasi genuen.
3: Baita ere? Ah, behira.
4: Bai. San Ferminetan hasi genuen lako, San Fermin bezterarekin hasi genuen. Lizarrako festan ataria izateko beste aste beti egin beharko genuken berez.
3: Lizarrako festak...
4: Bai.
3: Egon da nago ni bai. Bai baina gehiago dan.
4: Aiakoa kontatu ditugu gaur.
3: Bai, guti gabe ezagun bat ere bertan ibiliko da, ez?
4: Zen, aiako festetan?
3: Ximel.
4: Oh, bueno, urruti gabe.
3: Bueno, bakuntza duka.
4: Gaur du justu, bakuntza.
3: Ibiliko da, beste modu batera kaso.
4: Bai, Aitor Arregi besarka bat emendik, ze aldakako ebakuntza bat du, eta...
3: Bai.
4: Bueno, ibiltzerik badu, ez dut uste utxik egingo duenek. Gaurren auzoko festak ditu ordea.
3: Bestela ere, azalduko, gero zer egiteko gaitasuna izango den ja, bueno.
4: Den, hori bestelako kontu izaten da. Ba, esan dakoa, gu bagoazela Antonio Aguilarren kantu batekin.
3: Venga.
4: Ba, gizuzien, ez da?
3: Pentsatzen dut.
4: Kallo preta zabatxe. Horrekin agurtuko gara gorkoan, entzule, bihar, entzuleko gara. Ondo izan?
3: Biharte, aio.
5: También pensabas igual que yo.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Literatura tartea bai, aldatuko dugu pixka bat, eranen dugu eskutan hartzen dugun liburua transformatuta edo fanzineak aipatuko baititugu atxalde untan, eskuz egindako horiek, fotokopia gailuekin egindakoak, eta hortarako ditugu Garbine Ubeda eta Nora Arbelbide atxalde hona.
4: Baita zurride.
2: Bombada zer konta, fanzineetaz eta ados bazizte hasiko naiz aurkezpen tiki batekin, ze berriki liburu bat bildu dut, fanzineak izena duena, Kike Infame eta Alex Obiedok atera dutena, Euskal Autoedizioa, eta ba hor nola erran, Euskal Herrian atera diren fanzineak bildu dituzte, euskaraz eta gazteleraz da liburua, eta funtsian ba, fanzineak berak ere hor bi hizkuntzetakoak dira, tarteka frantseseko bat edo ikusi izan dut, baina gutxi, baina egiten dute olako galdera bat, pixkat lodiz idatzita, ala baina zer da fanzine bat. Pixkat galdera hortatik abiatuta edo haien testua berriz hartzeko, kultur aldizkariez ari gara, aldizkako argintapenez, panfleto politikoez, musikari edo underground estetikari buruzko fotokopia gaizki grapatuez. Fanzina bat zer den, zehazteko, ba, iztegia hartzeko, hasteko proposatzen dute, fanzine tirada eta banaketa eskaseko aldizkari oro da, besteak beste komikien, zientzia fikzioaren, sinemaren eta pop musikaren zaleek baliabide gutxirekin egindakoa. Jatorria Estatu Batuetako ingelesetik dator, fanzine hitzetik, eta azken hori fan magazine edo magazine fan magazine akronimotik, itzezitz fanentzako aldizkaria hots, fanatik eta magazin, beraz itzen kontratazioa da. Hori jakiteko musika, zientzia fikzioari, poesiari, komiki gintzari loturik, badira denetarik, eta biskabatola puntu nagusi batzu ere maiten dituzte, hasteko DIY, D-I-Y-K, egizu zukzeuk filosofiara osoki lotutako argitalpena da, kontsumo masibotik ateratzen dena, autoikaskuntza babesteaz gainera, aurrekontu gutxikoa da, eta eskura daukasunarekin egiten dena, berez, biztan dena, hitz egiteko eta kezka berberak norekin partekatu aurkitzeko nahiak motibatzen du, askea da edukietan eta forman, banakakoa edo kolektiboa izan daiteke, hori berbada aipatzen alko dugu, irabazi asmorik gabea da, ezpaitu dirua irabazteko xederik, sistema kapitalista batean lantzat jotzen denaren kontrara, eta bukatzeko tirada tipikoa da, beharrezko aleak baino ez dira egiten aurrekontuak eta banaketak uzten duten neurrian. Hala, pixkat txapa hasteko, fanzineak aipatzeko, zakitzer diozuen berba Garbine zurekin hasteko, historiari begira jartzeko hor, zuk berba garaibati lotzen duzu fanzinea bera?
4: Bai, zalantzarik gabe, ni hemen hiruen artean zarrena naiz, eta ziurrenik fanzin gehien egin duena. Nik laro-bilaroi eta marreko amarkadari estuki lotuta ikusten dut fanzinea. Eta horreman dezun definizio luze hortatik, hainba gauzanik ezabatu ingo nituzke. Baina, bueno, hori nire ikuspegitik, niretzat laroita marreko amarkadako oiek ziren fanzineak, eskuz egiten ziren, gaur egun teknologiak asko laguntzen du, ordun benetan zan eskuz, gura izea eta kola ezinbestekoa izaten zen, eta esango nuke zirela sare sozial analogikoak, nola baita esan da ez da, jendea, arlo baten inguruan edo gusto baten inguruan biltzen zuena. Eraberian kontrakultura egiteko biltzen zena. Hori izan eta hori izan fanzine bat nere ustez, eta hori egin zan toki askotan Euskal Herrian 80ko hamarkadan nik ustet milaka egin zirela, ze orduan etzion internetik eta beraz lehen esan dudan bezala sare sozialak hoien bidez egiten ziren. Eta netzat horri lotuta dago, lan kolektibo bati lotuta dago, eta arlo bati, arlo jakin bati, izan diteke kontrakultura politikoa, baina izan diteke literatura, izan diteke musika, baina bai, ez hainbeste estetika bati. Gaur egun estetikatik askoz gehiago jotzen da, baina nire ustez fanzineak beti izan du esateko zerbait. Dana delako arluan, eh? Oain ni gaina txapa botatzen, barkatu.
2: Ez, ez, zuek
4: esan.
2: Ez, galdera etortzen zait, justuki Garbina ipatzen baituzu, garaian hainbat fanzinetan aritu zinela zu ere, bada nostalgiarik, justuki gaur egungo mundua ikusita eta garaiko manera hori edo sozializatzeko, sare sozialena logiko gisa ipatzen baituzu?
4: Ez, nik nostalgiarik ez daukat, baina aitortuko dizut niri gehiago gustatzen zaidala eskuz egiten den hori, naiz eta modu zabarrean egin, eta denen artean egindakoa, ez batek oso modu politean egindakoa, baizik denen artean, ba, erleak bakizu, nola ibiltzen dian, batak besteari polena pasatuz eta azkenen eztia egiten dute ez da, ba, antzeko zerbait. Bata besteari pasatuz eta bata besteari lagunduz, lortzen dan zerbait litzateke. Alde hortatik esaten du nik lan kolektiboak ere bat zirela, ez da.
2: Eta
4: nik eta nostalgia kontrara itu naizela demostratzeko esango dizut, duain dela hainbat urte, punkari buruzko itzaldi txo batzuk ematen aitu ginen Jurre Ugarte idazlea eta Bilok, eta punkari heldu genion nola esan, emakume garen neurrian, ez da? Emakumeak eta punka, eta justu kontrakoa agertzen zen, eta fanzine bat egin genuen hori esplikatzeko, punka ere zen matxista zen, eta zer hori da matxista eta bere garaikoa, beste gauza batzutan aurrera pausua ematen zuen bezala, hortan bat eretzula eman eta bar, ez? Nostalgia ez, kontrakoa da, da garai bat esplikatzeko modu bat, eskuz egindakoa eta zerorrek egindakoa eta edizio lan eta estetika batean galdu gabe, ba, egiak ordinago esateko modu bat niretzat,
2: Bai.
4: Gero bakoitzak ikusiko du bere modura.
0: Entzuten, nik punpean ahapatzen dizut hor gaiten baitzu garai bat esplikatzekoa eta hori, eta nahiz eta gaur egun internet izan eta beste 10.000 bide ukana komunikatzeko eta estetika ere importanta izan, ebe berriz heldu edo agian ez, beti izan dira fanzinak eta fanzina ez zail. Eta hori ginoen abia puntua ere, hor mehion tikrek atera baitute berena, bai honan atera da patiak, hor Donostin hau ez da txizkaik bat, eta ez nuke oposizioan ezarriko eskuz egina eta estetika edo bakzu edapen mugatuarena edo behin-behineko tasuna ere, eta kolektiboarena alderantziz, eskuz egina ere edo kolajarekin egina ere biziki estetikoa da ere eta dena biziki leuna den momentu hauetan ere zerbait pixkat ezain polita ere da estetika bat, ere da aldarrikapen bat, ere gainerat pentsatzen alda adibidez interneten eta bai edatzen alduzu, baina bai ere bada kontrol bat edo aztarnak usten dizu usten aldituzu edo eta hortik ateratzeko bide bat bada, inoiz baino gehiago gaur egun abete egita zerbait eskutik eskura, ez dena ez dakizu susen unerosi, ez da aztarnarik, edo bada, baina mundu batzuetan, eta beraz horrek ere underground hori oino ez da hil, eta badu oino aldatu da, adibidez, berbada ez da kasualitate bat justuki hor Baionako patiak edo hau ez da txizkeik bat turistifikazio, masifikazioa eta mintzatzea Donostin eta Baionan ez baita espada estetik aberetik, baina bai gogoeta hori Mejion Tigrek ere badu hor etxeari buruzko gogoeta bat, baina poesiatik ere aipatua Ikea zere mintzo da, zain nola ezan, badira aldarrikapen batzu, menika estetikatik ere, nola ezan, ikusten dut estetikoa ere, estetiko otzat bere buruaz duen zerbait. adibide bat horretzen ez, momentetez berginon, ez da fanzina, meda estetikaz mintzatzeko, berginon komunikatu itzordu bat bilkura bat entzat Baionan, eta ez ginoan denborarik, ez imprimatzeko, ez deusiteko, ez ginoan txobra denborarik, ebe hartu ginoen afitxa bat, ola paper bat, alderantziz harri ginoan, eta marke jarekin ez harri ginoan, eta mugoetan, eta ikusi dut geroztik ere egiten dela, jaren beti eginda, eta bai, da, hiru bat alderantziz, beste afitxa bat rekuperatzen duzu, nahi duzu, eta marke jarekin, eta eskuz, horiek, afitxa horiek, bai honan, ikusten dira hori no, adibidez eraso seksista bat edo bortzakate bat gertatu delaik, behar amunetan salaketak bat dira hola eskuz, eta izigarri estetiko da, eta izigarri hori no martxan da izigarri azkar. Behin ekotasun batetik ere zeren eta garbitzaileak geruken zentuzte fite, baina eta nik fanzina hortik ere hartzen dut pixka bat, estetika horretatik eta aldarrikatik, baina ez da betiz bat panfleto bat, bada ere Mejion Tigre adibidez da poesia hauzkotasunetik eta lantzen dutena, eta badira argazkiak ere, eta nola ezan, bai aldarrikapen bat beste manera batena, baina errepikatzen duten eburia beraz. Hola, baina, ara.
4: Badaukala garrantzia handia Arantxak aipatutako gauza batek, ez? Zuk zerorek egin filosofia hor atzean dago, eta oso importantea da, ez da? Mm-hmm. Ez da beti aldarrikapenerako, esan nahi dut, zuk idatzi nahi badezu, idatzi zazu. Ez itxaron norbaitek esatea, edo argitaletxe bat etortzea zure gana.
2: Bai.
4: Egintzazu eta aurrera, eta hori ere bada fanzine bat, ez da? Eta nik gogon daukaten fanzineri politena ikastolan egin nun, Tolosako ikastolan, irakasle batek, beti ziria sartzen zigun, eta alako batean, deialdi bat intzun, benga, ingo aldeu fanzine. Eta sekulako jende pila agertu zen ikastolatik. Zergatik, denek daukatelako zerbait egin nahia, nik ustet, eta hori da gakoetako bat, ez itxaron, egin ezazu, eta hori eskaintzen du fanzine batek. Eta baldin bada poesia zuk egin nahi duzuna, azkenean aurkituko duzu poesia egin nahi duen beste jende bat, eta elkartuz egingo duzue poesia, eta egingo duzue fanzine bat inoren zai egon gabe edo pentsatu gabe hau ez dago modan edo poesia honengatik esango diate tontakeri badala, ba ez, egingo dugu eta aurrera. Hori ere bada fanzine bat. Uhum. Eta badator bat zuk zer horrek egin filosofiarekin, behin ere modaz pasako ez dana, nere uste apalian. Etorriko dira teknologiak eta etorriko da adimen artifiziala eta nahi dezuna, baino zer horrek egin horrek baliogo du beti.
0: Bai. Eta agian behar bada presio gutxiagorekin, zeren eta eskuz edo imprimatua balimada ale gutxitan, behin-behineko tasun batetik, gana edo nik dakidala, ez da betizpada aldarrikatua, behizaren dira unien beste ale, edo uai hasten dugu eta izanen da astero ezagitzen manden moraz, ez da betizpada behin-behineko tasun batetik egiten da, kolektiboa da, behin apartartzen alduzu eta bere unen ez edo hola, imprimatzen duzu apopres, ez da deus gertatzen, eta presio tipiagoa berba, eta presio akenduta, berba erreskiago ere saiatzen duzu, eta azkenean pulita gelditzen da.
4: Mm-hmm. Bai,
0: pulita edo
4: eta eskatzen du eraberean bestelako implikazio bat, ez da bakarrik fanzine batean idaztea edo marrazki bat egitea, gero, zabaldu egin behar da, eta zabaltzearekin batera saldu egin behar duzu, zuk zerorrek saldu behar duzu, ez duzu irabazi asmorik izango, baina behar duzu fotokopia handan hori ordaindu. Eta horren arabera dator beste filosofia hori, ez? Zenbat eskatu behar dugu, zer balio du gure lan honek? Eta bar, ez? Eta nire ustez hor oso dinamika politak sortzen dira. Eta hori ere badauka, ba, beste edozein aldizkari ofizial batek izango ez lukena, ez da?
2: Bai, ba hori dena entzuneta, ba, askatasuna hitza heldu zaut, pixkat klasikoa da, baina laire askatasun gune bat bezala laire agertzen da fanzinearena, hitza hartzeko behar adelarik eba hartzen da, fanzinea sortzen da, zuk nora ere kasik urgentzia batetik ateratzen dena aipatzen ziren, afitxarena, karrikan ara segidan egiten dena hor bestelakoa da, baina nunbait ere hori erantzuten aldio fanzine batek, eta bada ez duguna aipatu berri, baina anonimotasuna, ulerki idaztearena, testua idaztearena, magazkia, iduitzen zait ala ere gehienetan anonimoa dela, hainitzetan bederen ezakigu soberan ork egin duen, aldarrikapenak ere badirelarik gibelean, justuki ez dakigu ere ork idatzi dituen, baina gehiago mezuak pasarazteko bide bat izan daiteke ere fanzinea bera, zer diozu? Nora?
0: Epe, mutsa iduritzen zait. Zara, berdinea klandestinitate edo underground mundutik eta bai, hola ez duzu kentzeko justuki kontrola edo aztarna hori eta kolektibotasunari indar gehiago emaiteko azkenean ez izengoitekin edo sinatuz edo ez sinatuz edo kolektiboki kolektibotasunak duen indar hori ez dakigu gehiago norden autorea eta zer den autore bat edo baizik eta bet objektua, fanzina bera da oso tasunean hartua, eta naiz eta estilo desberdinak zaintze pusten aldituzun, edo idazkeran, edo argazkietan, edo marazkietan, eta kolektiboak indargiago hartzen du. Eta niri desmartza bezala indesgarria atxemaiten dut. Eta ez da kasualitate bat ere adibidez, ez da eskuaraz, eta bortizkeria seksista eta seksualetaz Baionako arte eskolan egin zuten lako saiakera bat, eta estetikoa eta ere pedagogikoa, eta esplikatuz nola eragiten den. Desgarria zen, zeta orkestu zutela ikaipatu zuten arte eskolan bertan, imprimatu zutela erdi klandestinoki, eta ez da ordan dirua arte eskolak zuen azkenean pagatu, hola beden eskaintzeran dute horirik. Ez da bat ere izen pedularik, eta helburua da zu zira, hartzailea zira protagonista nonbait, eta hor ikasten duzu. Berdin du nork egin duen, da zu zira bejakin deza, zu autoformakuntza nork, bat zu hainbat bide hortaz formatzeko eta arte eskolan inusaz ez da kasualitatea zen, eta behori artistak dira hor, grafismo bat bada behatz bat altxatua pixkat, bakzu galdera bati erantzutek klasean bezala nahi duzu ekitza hartu esku altxatzen duzu, baina esku hori pixkat itzultzen bat duzu, beda norbait indikatzen duzu ere ate hau erasotzailea izan daiteke, edo hau izan daiteke bide bat. Gaz, hor estetika bat bada eta hain zuzen hor anonimo izaitea ontsadak, beste naz difamazio eta horako historiak ere izaiten aldira, beraz, bai, ari horretatik ere beste adibide bat, domaia, ba, frantzis utxean baita bakarrik.
2: Garbine, zer egitzeko?
4: Bez, nire, babikain iruditze zait, eraberian, gaur egun oso modan da on ego horri ba egiten dio pixka bat aurre, ez? Eta hori nik uste ikasi beharreko kontu badala. Ez zarelazu, baizik zure ingurua eta esan nahi duzun hori guztia, ez da? Eta alde hortatik polita da. Gero egia da, normalki fanzinearen atzean nor dagoen jakina izaten dela, ez da? Gehienetan.
2: Batzuek badakitu.
4: Ba, ez beti izen abizen ez, baina bai talde bat badala badakizu, eta hori ere ona da, ez da? Talde bat nagusitzen dalako, ez persona bat bakarrik, edo ez bi, edo badagolako beste kolektibotasun hori, ez da? Eta horre, adibide bezala ere, hartu diteke, badago literatur talde bat, B banda izenekoa, Oieke, bueno, ez dut esaten fanzine bat egiten dutenik, baina nik fanzine bezala ikusten dut, horiek bakoitzak irabazizun, gazte talde bada, irabazi zuten literatur lehiaketa bat, urruzun notarrak edo eta horren bidez heldu ziren ikastaro edo bueno, egonaldi batera, gutxitxo iruditu zitzaien eta egonaldi horren ostean hasi ziren gauzak idazten, baina ez zuten beren izena jarri nahi, baina etzan ego horik ez daukatelako, baizik beren lanak, bakoitzaren lana osatzen zalako besteen laguntzarekin. Nik abiatzen dut gauza bat, beste batek zuzentzen dit, beste batek erantzi dio ez dakit zer, eta azkenean testu hori denena da. Eta holaxe indituzte hainbat fanzine izenik jarri gabe, B banda dira. Denok dakigu zeintzuk dauden B banda horretan, baino eraberian aldarrikatzen ari

0: espazio hori, beraz, fanzineak eskaitzen duena, espazio batean ere kokatzen dela erran dezakegu, lekuan lekukoa ere izaten da, ez, fanzinea?
1: Bueno, gaur egun ja lekuan lekukoa izatea aski zaila da, baina bai, normalki toki batean, toki jakin batean sortzen da, baina aurkitzen du bidea zabaltzeko ere, eta lehen, ez dakite, jarri diteke berdin fanzine bat, sare sozial batean eta interneten. Gaur egun ja horrean jore iritsita gaude, naiz eta eskuz egina den, zabaltzea erabaki badezu, badaukazu ura zabaltzeko mila bide,
0: bai,
1: ez dakit.
0: Bai, badira gainera.
1: Alde horretatik, teknologia alde, markatu.
2: Gero bani bat eta anekdota bizki txipi bat, mehion tigreren fanzinea, beren eman aldietan eta gero erusten altzen, nik utxinean, eta beraz manatzen altzen, galditzen alduzu Instagram bidez, eta hola, eta manatu dut, baina behar baitzen muga pastu. Amak euroren truke, ama zazpi euro. Zazpi euro Donostitik Baionara zenta muga bat bat egin. Ara. Ordean bai, zabaldu bai, me bo, ara, adibidez.
1: Hori da, gure eguneroko zoritxerra, nora,
2: bai,
1: denatarako, pairatu erduguna.
2: Kasik, merkago ateratuko zen, nioit, me jarai dut kontradikzio
1: hori
2: duzu, gerot zabaldu, bai, bo betiko problema.
1: Bai. Bueno, gero mejillontri tigre aipatu duzu, baina nik ustete ez da, fanzine baten aspirazio baina hondiguak izan ditula mejillon tigrek esan
2: bai,
1: duke,
2: bai.
1: Aldizkaria bera ere garestiagoa, zainduagoa, eta beraz, ba, bueno, ba, bixe, beti bai. ez da merkian egindako gauza bat definizio zola esan da baldin badago ere. Badago batzutan edizio lan handia eta dirua ere bai. Eta gero hori berreskuratu nahi izaten da, normala dan bezala. Baina hori.
2: Bai, bai, hori beste... sigur menik zazpi euro horiek bai. Nahi egun ituzke nahi eman ezin ez da muga.
1: Bai, oso ondo ulertu dut. Bai, oso ondo ulertu dizut, baina hola xega.
2: Bai.
1: Zoritxarrez, bidalketa gastuak... estadu batetik besteakoak dira, naiz eta kilometro eskaz batzuk izan.
0: Bai, daniko eskutan dut beraz, pixka bat Euskal Herriko artxiboak bildu dituen liburua edo artxibo batzu bederen. Artxiboak badira, ez, fanzine hauenak Euskal Herrikoak aipatzen zinuen Garbine komiki gunean adibidez, bazirela horiek, aipatzen eguzu?
1: Bai, ni okerrezpanago David Zapirain eta olako jende bat, komiki gunean eta bueno, olako dokumentazio zentroak eta montatu ditun jendea ibili dala horratzean. Eta lehen aipatu dizuedan punk itzaldi horren atzian, hor bazen erakusketa bat, eta horren arira antolatu zen. Eta erakusketa hartan sekulako fanzine pila jarri zituzten eta Zapirain eta hauek ziren, eta horiek danak, gero biltegi moduko dokumentazio zentro moduko batean antolatuta zeuzkaten, eta okerrezpanago komiki gunean zeon, hori Donostian, Koldo Mitxelena zentroan, baina gaur egun itxita dago, baina imaginatzen dut itzordu eskatu ezkero badagola konsultatzerik ere, baina bertara joan beharko litzake, edo ez dakit nola den justuki orain. Baina hori lan hori egina badago liburuaz gainera.
0: Zuk
1: aipatu duzu liburuaz gainera eta seguraski kontsultagarri izango da baldin eta hitzordu eskatzen bada edo holako zerbait. Bai.
0: Suposatzen ere Lazkaoko Beneditaren fundazioan ere izango direla, ez? Holako artxiboak.
1: Ba, ziurrenik izango dira. Gero aipatu dugu lan kolektiboa, bueno, beti ez da hola izan, badaude fanzine batzuk esate bateko oso fan dan jendeak egiten ditunak eta horiek izena bizenak izaten dituzte. Esate bateko Urko Ansak, oantxe etorri zaibu burura, Berriako kolaboratzailea da. Oso musika zalea eta musika kritikak egiten ditu. Ta honek okerrezpanago egin zuen fanzine bat, berak, hasi eta buka, Zutagar taldearen 24 urte, 24 ez, 25 urteko kronika bilduz.

0: Birak, osoik, intzun. Eta bere izena dara manoski, eh? Esan nahi dut, batzutan badala lan kolektiboa azpimarratzeko toki bat, eta beste batzutan bada simpleki zaletu amorratuen eroaldia. Hori ere izan diteke. Bai. Eta kasu hortan, nik uste hori badala, ze egundoko lana dago horren atzian, eta beak hartuzun, ba, zaletua dalako, besterik gabe. Bai. Eta gogoak eman ziolako.
1: Bai, eta fanzineak edo objektu horrek edo espazio horrek hori posible egiten du. Nahi baduzu egin, zuzurea zakitze taldetaz egin fanzine bat, ba, egizu, eta batzuak irakurikote, eta besterik gabe. Behar bada badituzu zuek gogoan, hola zuen bizi bilbide oparu hortan fanzine batzu, pixka bat markatu zaituztenak, izan behar bada zuek parte hartu duzen fanzinetariko bat, edo irakurtzeko ohitura zenutena, duzuena, zurekin hasteko nora berdin?
2: Hola, enik garaian, etzen fanzina, zen aldizkaria, zen anaparteide. Aldizkaria zen, baina ez larugita markajena markada aipatzen baituzi.
1: Egia.
2: Eta aldiz underground bai eta estetika bai, eta ni ahapatu ninduan erabezaruan eta izan zen enea. Ene, nola ezan, itxasargi bat bezala, egin zen, me hori ere egiten alda, ala. Eta initz markatu ninduen ukaitea, ala, zerbait ahunt, beste zerbait, beste manera bat aipatzeko mundua, beste berdin marazkiak, beste gai, underground mundutik, eta biziki metatu nuen, initz markatu ninduen.
1: Garrine?
0: Boa, nire biziki markatu ninduen apartheidek, baina ordurako ezagutzen ditun fanzineak, baina honek bazekarren beste zea hori ez. Euskal Herriko marrazkilari guztik, zeuden hor, esango nuke. Eta gero, noski euskeraren eta Euskal Herriaren mina ere agertzen da hor, umorez. Eta niretzat hori izan zen sekulakoa. Hori baino lehen ezagutu ditunik fanzineak, bueno, kontrakulturari oso lotuak, guatzen naiz Javi Destruye batek egiten zula olako fanzine bat, baina oso musikari lotua zan, oso fan zan bera musika jakin batena, eta idazeko modua ere bazun polita, baina batez ere hori eskaintzezun kontuan hartu ordun, ba, irratiaz gain etzeola gauza hundirik edo bidea hundirik ere musika jakin bat ezagutzeko, eta arek beste hildo bat zabalduzun eta bere ikuspegitik, eta bueno, musika zaliantzat bazan. Besterik ez dauka gogoan, zen nik oso buru txarro daukat. Badakite irakurtzen ditula asko, baina ez naiz izenez gogoratzen momentuntan. Baina gogoratzen naiz, esate lehen ikastolan egin genula bat esan dizuet, eta arek izenazun Bapatean. Fanzinearek eta ari ere nik sekulako kariño hartu nion, ez ziren asko atera, baino hor deskubritu nun nire inguruko jendiak zenba gauza egiten zekin eta zenba gauza egite zitun, batzu bertsuak, bestek idazlanak, bestek marrazkik, eta ordura arte bestakit nahiko lotxatiak izango ginen, edo baino nik batzuengan ez nun nolakorik espero. Alakok marraztezunik edo alakok bertsuak idatziko zitunik, ulertzea zue, hori niretzat oso deskubrimentu polita izan zen.
1: Bapatean agertu ziren, beraz, zure begietara.
0: Hori da.
1: Ba, ongi, nikia pentsarazten dit orain, garai batez Durangoko azokara urtero joiten bainintzen, eta azokaren off azoka edo izan da, ezakit orain beti ala den, baina garai batez bazen, alde zaharen txartze hortan, eta bo, aski punkia errango dugu, eta hor fanzinez betetako mainak baziren beti, eta gustura horregoiten nintzen ere zonbait zuren biltzen. Ara, bon, hainbat oroitzapen.
0: Batzuk aipatu duzun liburu hori, uste dut azoka hortan aurkeztu zala, lehenbizikoz,
1: Ados, ibehara.
0: Bai. Esango nuke baietz.
1: Untxa, ba, bederen gogoa emaiten du, ezakit zuek, baina fanzineak egiteko, ez?
3: Bai. Bai. Hoize bai, ez.
2: Zu hasi arantzatan isegitzen zaitu.
1: Ai, ai, ai, ados, hori da zailena, hasi. Antxa. Bon, ebe, hortan uzten dugu gaurkoa, Garbiñu Beda, Nora, Arbel Bide, Milesker eta izan antxa.
4: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
1: Eriotza bizi nahi ez dutenak, aipatuko ditugu gure bi lagunekin, Jon Telleria, Aitziber Zapirain, atxaldeon.
5: Atxaldeon.
1: Teknologia berriek eta zientziak dakarrenarekin batzuek betiko, bizirik egon nahi dute, ez hilkurra izan nahi dute, egia erran aberatxenen arteko tendentzia da, bereziki, lan egiten baitute horretarako, edo helburu horrekin bederen, baina horrek ere eriotza ipatzera eramango gaitu, ados bazizte, Jon eta Aitziber, galdera simple batekin hasiko gira, zuek ze hiltzeko asmorik duzu,
6: Hemen bai, ez, bezdakit, naturaren zikloa edo bizitzaren zikloa. Ez diot iniz galetun ere buruari eriotzak beldurrik ematen didan edo ez.
1: Ez?
6: Segurazki bai, emango lidake. Bazakigulako zer dagoen beste alde horretan, ez? Baina, bueno, eriotza, bai, bizitzaren parte den enean kontemplatzen dut.
5: Ni nahiko nuke, inoiz pentsatu dut ez, bueno, batetik, ba, ia beste bizitzarik edo ba ote den eta inbidia pixka bat ematen didate horretan, bueno, ba, sinestu dezaketenek, ba, bueno, ba, nolabait esperantza bat ere izan dezaketerako, gero zalantza sortzen zait benetan barru-barrutik sinisten duten, ze azkenean inork ez du hil nahi, eta halako paradisuak egongo balira, ba, hil nahiko lukete. Ega da, inoiz pentsatzen hasitakoan eriotzaren inguruan, pixkat urduri jartzen ez ni, ze bapatean hasten naiz, jo, 43 urte ditut, orduan, itzema naiz, ze beste 30-40 urte bakarri bizi dar naiz, eta bapatean bizitza ikaragarri motza iruditzen zait, eta pentsatzea, kitxo ez da hola besterik, nerbeso jartzen ez, eta pentsatzea ere uste jota.
1: Bai, bani ere pixkat zure aldetik noa egia jan, Jon, zua Aitziber?
6: Ez dakit nola esan. Eriotzarekin ukanduan harremana hola ez da oso txarra izan, bueno, ez da, aitaren eriotza dut azkena, ez? Orduan, alako beldurrik edo, denbora pasatzeak ez dit hainbeste beldurre ematen.
5: Eta ingurukoen eriotzak, zen ikustet horrek beldur gehiago ematen didala.
6: Bai, horre, bai.
5: Bereziki, semeak izan dituan edik eta, inoiz alako amesgaiztoren bat edo izandakoan eta horre bai sortzen didala, bueno, izugarrizko, bueno, pentsatu ezkero, ez duela pentsatzen normalean, saiatzen ez pentsatzen, baina horre bai sortzen dela kezka beldurra.
6: Bainik, gogoan dut abiz, aitaren eriotzarekin, ba, esan daiteke zai geundela, ez, ba, eri zegoelako, eta gero ja, hilzenean, ba, ez, nere baitan eta pentsatzen, esan, bueno, eriotza ontarako preste, nengoen prest geunden, baina beste hauetarako ez, beste zonbaitzuen gan pentsatzen hasita, ez, ba, ama, bikotea, seme alabak, ba, hoietarako ez, ez, orduan, depende nola etortzen den eriotza, ba, pentsatzen modu desberdinan hartuko nukela.
1: Hori da, lehen Aitziber erraiten zenuen ez dakigula zer den eriotzaren ondotik, baina dirudienez batzuek badakite, badirela paradisu eta beste, edo txarrago, baina horrek ere laguntzen du behar bada, zerbaitetan sinesteak, batzutan olako gogoa emaiten du behar bada, erligiosoagoa izaitea, olako beldurrai aurre egiteko, zuretzat da gehiago galdera aion, eriotzarekiko duzun pixka bat kezka edo zora bioagatik, berdin?
5: Bai, baina gero ikusten ditut hori, bai, maiz pentsatu izan dut, ez? Ba, noski sinisten baduzu gero, ez dakit, zerura zoazela, adibidez, gero hor da bestea, infernura joateko beldurra,
1: bai.
5: Bizi izan bazara, agian eriozariare beldur gehiago izan aldiozu, beste baten aldea, baina, jo gero, ez dakit, panik ez dut pozik ikusten, ez? Zeruan sinisten dutenak ere eriotze iristen denean, eta ikusten da, ez? Denoi tokatu zaigu hileta, elizkizunetan egotea, eta adibidez Eliza Kristauaren kasuan behintzat, ez, apaizek maiz esaten dute, bueno, orain Kristoren onduan egongo da, senide hau, eta alakoak esaten dituzte, eta ez da egin, nik hoiek, hitz hoiek senide inolako pakerik ematen dioten, eta ez da, eriotzari aurre egin behar dionari ere, uste zail dela funtx-funtxean sinistea, gerora benetan biziz oragarri hori egongo denik. Bestela, ziur aski, beste poz batekin, ez, helduko litzaioke eriotzari. Agian, da gure kulturaren kontua da, eta munduko beste kultura batzuetan egon daiteke, beste poztasun batekin edo bizitzeko gaitasuna, ba, benetan sinesmen hori badelako, ze pentsa, ez, gure kasuan kristautasunak sandigunaren laurdena egia balitz, ba, ba, hil arte bizi, ez? Bizi arte, oza, hil arte iraun, esango genuk, ez?
1: Bai. Bai, bai, sortu garen ber, hilko garela badakigu, edo bedren ala da, biziak eriotzara eramaiten gaitu, baina, ez da, hain erretxa ere onartzea tarteka, eta batzuek ez dute onartu nahi, sinpleki erraiteko, podere zerbait ere badutelako, diru pixka bat ere badutelako, pixka bat ere hortara eramain nahi nuen gaurkoa, transhumanismoa hitza agian jada entzun duzue, Silicon Valley eskualde famatu hortan aberatzen obsesioa da, iduriz, ezilkorra bilakatzea, eta betiko poderean egotea ere, berbidetik, nola ikusten duzue tendentzia hori? Aitziber?
6: Bueno, esango nuke zoritxarrez existitzen dela, eta soilik daukatela edo nahiko luketela oso ongi bizi direnek, eta besteak nola dauden xolarik ez dutenek, eta beraien ongizatea beste guztien gainetik pasatzen dutenek, eta diruarekin dena eros daitekela uste dutenek, ez? Korronte hori haunditzeak, ba, beldurra eragingo lidakela uste dut, ez? Azken batean, ez dakit, denboraren pasabidea da, eta botere goze horrek, ni ez nahu ase betetzen. Ez dakit nola esan, espero dut ez litzatekela gehiegi zabalduko, ez horre, garai batean klonak eta modan jarri ziren garai hori bezala.
5: Badute agian, ez dakit, ez, iruditzen zait pentsamendu horretan edo badutera besteen gainetik, ez, egotearen behar hori, ezerekin ez asetzeko behar hori, eta hola da bilenak, ez dut uste pakerik bilatuko duenik, inola ez ere, azkenean, bez, beti bila, beti gehiagoren bilatan, nahi gaur erazidin, ez, eta gaiak ez du ez irikusirik, baina nire uste aipamena baietz, gaur zortzin eskola kirolaren inguruko erreportaje bat irakurtzen ari nintzela Usurbilen egin duten erakusketa baterako igainak, Andoni igainak idatzitako hitz batzuk, eta irakurri egingo izuet pasarte bat, zen uste balio duela. Mm. Bertan zion, nor gehiagok bizati ditu ongi bereiziak, nor eta gehiago. Hautatu beharra dago, zer nahiago duzu, nor ala gehiago. Nor denak ez du gehiago izan beharrik. Garatu du nortasuna badaki neurgailua bere baitan dagoela jolasean. Gehiago izan nahi duenak erretxinduta igaro beharko du bizitza, ez baita inor beti bestea baino gehiago denik. Hori aipatzen zuen egainak. Eta ematen digu, ez, azkenean ematen du, ez, gehiago horretan pakeren bat bilatuko dutela, baino nor denarekin lasai bizi denak ziurazki ez du behar, ez, horren bilaketarik, ez dakit. Nik uste errealitatea onartu ez nahiaren edo handi ustearen eraginetik gehiago duela.
1: Bai, bai, beti gehiago horren beharra diru ainitz duenak behar du atxeman helburu bat edo zerbait diru horrekin egiten alduena, hots egiten ahal ez dena, dena erosten aldutela uste dute, baina nagian ba, eriotz hori aurre egiteko zailtasunak izango dituzte, baina hori ere bada gainera dirua egiteko beste bide bat izan daiteke, komertzio bat ere martxan jarria baita, jada, adibidez zure gorputza izosten ahalduzu. Hortarako prest? Aitziber?
6: Ba ez, baina niko zaratu bat ere maite.
1: Bai, baina hila bali maziraz duzu zenituko, eh? Baina berpizten alzaituzte behar bada ezakite un urteren buruan.
6: Eta ez badut maite ez, esan edo, izazten haute, kontserbatzen haute, eta gero esnatzen ez dakin nun, ez dakin norekin berri zasi, berri soziabilizatu.
1: Aventura behi bat.
6: Bueno, autatzen alko banu berri zitzaltzea, maite ez badut, bueno, pentsatuko nuke. Baina, hola, balin balitz berriz, ba, gauza bat zerotik hasi beharra, ez? Eta dena, auskalo momentu hortan, zekit, autoek agian egan egingo dute, txipak eukiko ditugu buru, ba, ez du nahi, arantxa.
5: Pentsa gainera, suposatzen du azkenean, orain ez bizitzea, ez? Etorkizun batean biziko duzunari begiraz, azkenean, ari bazara beti bila, ba, hile eta gero, ez, ba, izoztea dela, odena delakoa dela, eta ia gero ze biziko dudan, eta harri begiran ikuste erakusten, dela, unearekiko, ez, orainarekiko, ba, ezin egon bat, edo oraina behar bezala bizitzearen ezintasun bat, edo, eta hori pena bat ere, bada. Bira, aste buruan, nor nahi zen baniki atzlana ikusten aritu nahiz, eta bertan esaldi batean botaten zuten, oraina luzatu etorkizunaren beharrik ez izateko. Eta ba hori da, ez? Oraina bizi alik eta ondoen gozatu bizitzaz eta oraina izan dadila horren, bueno, ba gustagarria eta bizigarria, ba geroan etorriko den horrek horren besteko kezkarik ez diezagun sor.
6: Bai.
1: Bai, zure lekua utzi behar da, ere? Edo gure lekua da, utzi behar joder. Diogu ondokoari, ere? Bada hori?
5: Pentsa, dagoeneko, ez, gizaki kopuru izugarri honek munduan ze kalte eragiten ari garen, ba, hemen betiko geratzen badira milaka batzuk, ba.
1: Mm-hmm. Bai, eta justuki itzi behar lehen erranduzunaren aritik, etzinola gogorik dena berriz hasteko, dena sozializazioa berriz.
5: Habari gori ingo, nuke, bai, egizan,
1: Emaiten dizu ala ere, hola piskatari gira zerbait irudimen eta urgunean, eta baina ala ere bizi berri bat hasteko parada emaiten badizu?
5: Ni gorri bai aitzera hori esan duzunean, ni gustora biziko nuke bizi hau aldaera txikiekin, alegia.
6: Bizi hau.
5: Bai, baina bizitzan zehar hartu dituen erabaki, ez, bide gure dutzeatzen, beste batzuk hartu, eta ikusi, ia nora iristen aizen, eta alderatu, eta hola, ez dakit, betiko denitzake biziko, nio, iru lau bizi, iru lau autu aldatu, eta ikusteko nola aldatzen den, ez dakit, bat semeak izan da, beste bat, umerik izan gabe, beste bat, urrutira bizitza joan da, beste bat, erritik atera gabe, bueno, badaude autu, ez, bizitza markatzen diguten autu batzuk, eta, oi, aukera polita litzake hori.
6: Bre, hortarako bakarrik, hola, izoztu gabe, eta aukera aukita...
5: Hori, reset hori da berriz
6: azio. Zerra realitzateke. Ba, ikustea, baina beti ere bada ezpada nagontokira itzultzeko aukerari.
5: Ados. Soka lotuta, ez da?
6: Bai, bada ezpada, gero agian egalak askatu daitezke, ez? Baina, uste dut, ez dakiten, hola, esanik maite ditut, eguneroko gauza txikietan maite dut, ba, gozamena topatzea, ez? Orduan, hortan saiatzen naiz. Hola, pixkate erritmoa jetxi, eta ba ez dakite gozaltzearen plazer adibidez, edo ez dakit nola, bat, agian badut erabakiren bat ba, gurasotasuna, ez? Nola izango zen ere bizitza, guraso izan ez balitze, nola izango zen ere bizitza, ez dakite, irratia, egun hartan zapaldu ez banu.
5: Eta diru asko irabazten den lanbide bat autatu bazen.
1: Adibidez.
6: Adibidez. Ba, bueno, hola, bideoioko moduan, zerraitik ez.
1: Baduzu zure burbuila edo txokotxoa deia sortua, ez? Aitziber pixkatu iduridu hori baduzula. Bon, saiatzeko bai, baina albanaiz behiz itzuli nire etxetxora, ez?
6: Bai, aukera hori beti prestukan da. Ate hori beti zabalik.
5: Beira, hori da agian, ez? Gozarik ederrena, alegia, ez duzu ies egiteko beharrik, gogorik, beste gozada bada, hor, ez, geratu nahi izatea, luzatu nahi izatea, eta agian, edo esatetzen duena placer txikiena, ez, azkenean, egia deni eriotza, ez talakoetan, hola, ez, trascendente jarritakoan pentsatzen, hartzen baduzu, ez, eskala honditzen baduzu, ba, bizi bat, ez, ba, gizateriaren historian zer den, ba, ez deusa da, eta munduaren historian, ba, are gutxiago, eta unibertsitate, unibertsoaren neurrian, ba, are eskaxagoa da. Orduan, txikitasun hortan, bueno, ze geratzen zaigu, ba, gaur egun zoriontsu izatea, pozik egotea, lasai egotea, jendearekin pozik bizitzea, gozari goxo bat egitea, ez, eta ia da, ba, askotan, ez, placer txiki horiek tala esaten da, baina trascendentziaren zentzu horretan sartzean, galdu egiten gara, eta ziur aski, ba, hori unean unekoa gozatzeko gaitasuna galdu ere, bai.
1: Bai. Bai, bai. Gero teoriak eta ezagutzen ditugu, badakigu, baina gero zinez praktikan jartzea eta berriz konektatzea gure biziko plazertikiei edo baztertuta behar bada beste nahikeri handi batzu, polita da erraitea, baina ez beti erretxa berdin.
5: Ah, noski.
1: Noski, hala, puntio.
6: Ez da erresa, baina nik uste dut gutxi saiatzen garela. Bizitza erritmo azkar batean sartzen garelako eta bazter guztietatik saltzen digutelako hainbat gauzen beharra dugula zorionera iristeko, ez? Uh-huh. Bira orain, Black Friday hau ere hain famatu jarri dela. Nila ordenagailua piztu eta bost publizitaterekin topatzen, naiz? Eta nok sortu dit niri beharra azaroan hainbeste gastatzeko eta hainbeste gastatzen ez badut ez naizela zoriontsu izango komentzituta egoteko nire burua. Oran, gauzoi guztiek nire ustez helburu bat dute, eta da gu beti aurrera begira egotea eta gehiago desiratzea, ez? Daukagunari erreparatu gabe. Beraz, bueno, lenguan jonek eman zigun ariketa bat ez dut egin, notifikazioa, in behar dut, eta orain da beste erronka daukagunaz gozatu.
1: Bai, bai.
5: Arantxa, zuk egin duzu saiek erarik.
1: Ah, gale egin behar zinuen,
5: Bai. Gordea nuen, amaieran aipatzeko gaia ez nizun boikoteatu nahi, tertulianen gidoia.
1: Saiatu naiz, jarai dut teknikoki, saiatu naiz. Bilatu dut nola kentzen zemen, behar ziren sobera butoin zapaldu, eta etzen butoin bakarra bekzuk kentzeko eta berriz emaiteko, eta beraz ez dut egin notifikazioak kentzea WhatsAppena, baina egingo dut, noiz bait.
5: Abasoz, egin beharretan utzen dugu dut, harik eta soziologiko gisa.
1: Ondokorako, saiatuko naiz.
5: Aitziberak esaten zenetik, bai esan nahi nuen, azkenen, ez, batzutan, azkenean da, justu goizean aritu dira utopiaren inguruan, eta nemen irratian, Alba Garamendiak idatzi duen liburu baten harira eta aipatzen, eta behin itzaldi batean Alba Garamendiak berari ere, filosofoa da, eta aipatzen zuen, azkenean, utopiaren hasieretako, lanketetan da, aipatzen zela, azkenean, jartzen duzu utopia bat, eta badu arrisku bat, nola hori, bete ezina den, bidean, beti azken emaitza horren izenean dena justifikatzen duzu, ez? Eta azkenean bidea, dena da sufrikario bat, ustezko amaiera horri begira. Eta guain Aitziberak esaten zuen horretatik, askotan, ez? Ez dakitze lan helburu dela, ez dakitze helburu ekonomiko dela, ez dakitze, ez? Halako helburu batzuk etorkizunera begira jartzeak, o inkluso guain aipatzen ari ginera, ez? Iezko rizatearen helburu horre jartzeak, azkenean ere egiten dizu sakrifikatzea, bide guztia, eta bide guztia sakrifikatzen moduzu, ari zara, beteko ez duzun, espektatibati begira, galtzen, bete aldituzun, eguneroko bizitzak, ez da, noski, ez da erreza, hori pentsamendu hori, baino hor dago, ez, pozi bizitzaren kontua, agian balore supremo bezala, edo jarriko nukeena.
1: Aitziberak nizuen zerbait gehitu berdin, edo bestenaz.
6: Ez, bada, norbaiti lapurtuko diot esaldi bat, eta ez dut zuzen esango, eta gainera ez nahi zoroitzen honen asmatzaileaz, baina esaten zen, ez? Zoriona bera ez dela existitzen, ezin dugu zorion eternal batean bizi, baina zoriona momentuak direla.
5: Uh-huh. Aha,
1: ara.
5: Bikain. Postal batean jartzeko polita, da?
1: Bai.
6: Hine esan zuen Estitxu Fernandezek ama emeume liburaren aurkezpen batean gozamena gidan azala.
1: Untxa, tote bageko izen bat izan daiteke, zaku batean.
6: Atuatu nahi nuen, ez nahi ziritxu oraindik.
1: Bo, itzultzen gira gure gizon esperimentatzailen gana, baitut beste adibide bat ala ere, Brian Johnsonena, ez dakit ikusi duzuen, estatu batu arra da, hainitza ipatu da azken hilabeteetan. Brian Johnsonek esperientzia bat egiten du bere gorputzarekin, berak dio zahartzaroa 125 moteldu duela, eta bere bizitzako 5 irabazi dituela, urtero 365 egun ordez 242 egunez zahartzen dela. Bere hitzetan, denen eskura den esperientzia da, ala ere urtean 2 milioi dolar kostatzen zaiona. Ordan, algoritmo batek segitzen du, bere bizia minutuz minutuz programatua da, aztertua, estatistikak baditu, janariaren aldetik ere biztadena biziki murrizten ditu gauzak, polemika sortu zuen ere bere semearen odola hartu zuelako besteak beste. Galdera banuenea, esperientzia horren egiteko presareten badakit ezetz, baina zer diozue Brian Johnsonen esperientziaz?
5: Azteko, 2 milioi balio badu, ez du intentzioa eukita ere, alperrik.
6: Ez aigu horrengo aurrekontua iristen hortarako.
5: Ikusi beharko litzateke, lan horretan, horren bilaritzean, horrek eskatzen den zeintzan, neurketan, eta dena delakoan zenbait denbora galdu duen, zehagian denbora gehiago galdu du, eriozari horre egiten, gero aurrezten ari den denbora hori baino, eta balantza ez da baikorra beraren entzatere.
6: Nera mona esate zuen, zen ezesidade.
1: Ahunt, bai. Bitxia da, gero, justuki hori jonek zionaritik, ezakit zionaren aritik, pozaren bila aldiz ez da joango, edo momentutxoak, momentuko bizipenak gozatzen, ez dakit dakien erez, helburu bakar hori balin badu egunerokoan.
5: Eta pentsa, azken proba egitera klinika batera joan eta atetik ateratzen ari denen auto batek harrapatuta hiltzen badute.
1: Are, hori da.
5: Ze desgrazia.
1: Ze pena. Ze pena, bai. Segur, eta gai hori lotua biztana gazte egotearen obsesioa bada, ala ere, hemen eriotza aipatu dugu, baina bizirik bai, baina gazte ahalaz, suposatzen hori ere ainitzen naia dela, gazte egotearen obsesioa, zuek nola bizi izan duzue, zuen orain arteko bizia gana dut, egunero zahartzen ari baikira, egunero zahartzen eta zahartzaro runtz jotzen ari garela, nola bizitzen dituzu horiek?
6: Nik 28 urte bete ditut aurten, eta aipatzen da ez, 40etako krisia eta ba, ni pozik ari naiz 40 urtetara hurbiltzen.
5: Ez zara iritsi oraindik.
6: Eta batzutan pena ematen dit, pentsatzen dut, nire buruaren gan orain daukadan segurtasuna, adibidez, fisikoarekiko edo bostaxola hori beste zer duten jakin izan manu amaika amabia maira mola mazturap urtetan, ez? Zenbait gauza erresagoak egingo litzaizkidakela garaian, ez? Orduan, zartzeak ni ez nahu beldurtzen.
5: Bainik ero horrengoz, ez dut, adinarekin nik 40 iruditut, 40 langa gainditu nuen inolako, ez dut uste bintzat, inolako krisirik edo gure uste berezirik izan nuenik. Zain, suposatzen dut, dependitzen duela ere, agian ze bizimodu daramazun, ez? Ni baditur lagun, kirolari oso emanak direnak, nire adinakoak, eta egia da, ikusi dute horrengan, ez da krisirik bizitutera, pena eman diezaiekela momentu batean, adin batean, euren markak eta alako gaitasunak eta aurrera egiten ari diren neurrian, adin batetik aurrera konturatzen direnen ezin dutela, ez da horrek, zure gaitasun eta muga bat eragin dezake. Nik ez dut nire bizitzan ezer, oraingoz adinak mugatu didanik eta suposatzen dut hori erabakigarria izan daitekela, ez? Alegia, zartzen ari zaren neurrian da ez dakit osasuna edo besterik gabe zartzarak eraginda, gustoko duzun zerbait egiteari utzi behar badiozu, mendia gustoko duzu eta ezin badituzu lehengo mendiak igo, edo txirrinduarekin ezin bazara lehen bezala ibili, edo gehiago zartu ala oinez ibiltzeko baldarkeria sortzen bazaizu. Suposatzen dut ezin horiek zere egingo dutela eta ez direla bat ere erosoak izango. Nabaritza zure burua egin nahi duzun zerbait egin ezin da. Zazkenean, gaztetan ez egin ezin duzun hori normalean behar den prestakuntza eginda egitere iritsi zaitezke, eta aldiz adin batetik aurrera gauzatzuk ezin dira egin, takitxo, ez? Eta horrek ez dakit, horrek bai suposatzen dut zaila izan behar duela, eta ikusi izan ditu nire inguruan, ez? Baitona monak eta zartu ala, eta oinez ezin ibilia, eta horrek sortzen duen impotentzia, eta horrek bai sortuko du ezina, pentsatzen dut. Oraindik nik ez dut sufritu.
1: Ba, nik egia gamar dizuet, bi astere muran berrogei urte betetik.
5: Apa, Arantxa, ongi etorri.
1: Beraz, momentuz krisirik ez dut uste, behar badaz nahi zuhartzen, ere ze krisia zerbaiten egiten ari naizela, baina ni orain naiz hogeita ama bost urte beten intolarik, pentsatu nola, ma bost urte den muruan, berrogeita amar urte beteko ditut. Eta, baina duela ma bost urte atzo zen, eta beraz berrogeita amar urte bihar izango da, eta ondutik hilko naiz, eta biskatolako panike bat bizi izan nuen egia erraiteko.
5: Hori neri pasatzen zait, pixka bat zaratxoa diren errikideak eta ikusten da horrek, igual lagun arte izan da, horrek zenbait urte zeuzkeak eta berrogeita ama, eta nola berrogeita ama? Eta gero, kontatzen, noski, gero, ni berrogeita iru bat ditut, ja zazpi urte zarragoa berrogeita ama, da. Eta orduan, bapatean hor klok, hor bai, zenda dira, nazten.
1: Hori da, bo, eta bukatzeko gure esperientziek ilan, edo ba, beti gizonak dira jarraiteko, baina zakitzerratik.
5: Garantza, uste dut hori elementu garrantzitsu dela, ulertzeko zertan ari diren.
1: Erreportaio bat ikusiot berriki gizon bat hiltzorian zena, Alemanian, uste dut minbiziarekin edo, eta adimen artifizial bat entrenatzen ari zen, bera ilondotik, familiak, urbilekoak berekin, edo bekiran bere doble artifizialerekin hitz egiteko gisan. Adon, zer diozue, teknologia berri horren erabiltzeaz?
6: Nik uste dut, ja, burua joan zegula, zenbait tokitarako, zen egote, bere ingurukoek, ba, asumitu beharko dute, ba, hil dela, ez, zen egote, gertatzen den batzuk hasten dira alakoak egiten, eta gero beste hoi jartzen digute presioa, edo sortzen da moda, eta azkenan jende asko bukatzen du hori egiten, zen gizona sobra eski etzen lehena, eta ez da izango bakarra, ere ez? Orduan, nik uste dute, badelare korronte bat sustatzen duena geroz eta naturalago lantzeko eriotza ba urtzarotik, ez? Ba ez dakite umei aitatxi edo amatxi hiltzen zaienan ba egia esateko. Ba erida edo hilda egun batetik bestera eta bueno, ba eta kitxo eta helduok ba berdin egin marko genuke.
5: Baina, uste eriotza bizitzaren parte da eta bizitza eriotzaren parte. Eta batzutan gehiago pentsatuko dugu eta bestetan gutxia baino pentsa. Ze kondena ez, inguruko entzatera hor makina bat zure senidearen izenean izketan, gainera adimen artifizialaren gaitasunak ezagututa hitz egingo dizu ark bezala, haren txantaia emozional berberarekin, agian gero ez, desentxufatzeak ere beldur emango dizu edo pena, o ez dakit apurtzeitu gure eskema asko, eta ez dakit pa.
1: Bueno, ba, ez dugu lakurik eginen, ustez.
6: Ez dugu dirurik, ez?
1: Ba, kizugu zinez zahartuak zango gerarik, zara momentuz ez gira zaharrak biztanena, baina zaharrak izango gerarik, behar bada, hortan zakitze mundu izango dugun, ez? Beho gehiu eta ama, hortere muruan edo.
5: Baina kasi orduan, agian ez bizitza hube, eh? Usten ari denarekin.
1: Behar bada. Ba, hortxe gaurkoa.
5: Arantxa markatu nik azken esali banei nuen, ja, eriotza zari ginen.
1: Bai.
5: Bai da, gaintzako hierrian sarreran dagoena, agian ezautuko duzue. Hierri sarreran dago, ate gainean, idatzita. Gaur ni, bihar zu.
1: Bai. Ikeina da.
6: Bai. Oso bena da.
1: Nun da hori?
5: Gaintzan, goierrin.
1: Ados, bikain.
6: Gaur ni, bihar zu.
5: Bai.
1: Ba hori. Bala, berri zemaiten du dena zentroan eta takitio, ez?
5: Hori da.
1: Bikain, ebe, untxa, horrekin bururatzen dugu, Itziber Zapirain eta Jon Telleria Miresker, izan ongi?
5: Bai, zuri, ongi bizi. Ongi bizi, hori da.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kirola aipatuko dugu, kirolari gazteak ere eta kirolari gazte bat hasteko abia puntu. Paul Sexas, frantziar txirrindulari gaztea, bazterrak inarrosten ari baita azken hilabeteetan. 19 urteko txirrindulariak bere gaitasun harrigarriak erakusten dituela entzuten da. Itzulia irabazi du adibidez eta erakutsi nahi du ere berriz Frantziako Tourrean. Batzuek diotelarik ez dela ideia ona jada hortara jotzea hain gazte izanik. Sobera gazte, kirolariak geroztak gazteago hasten diria, disiplinari pertsonaren arabera desberdintasunak ere izan daitezke gai hortik, edo hortarik abiatuko gira gaur zuekilan olatzi doate eta Kristof Arotzaren atxaldeon.
8: Atxaldeon.
9: Atxaldeon.
1: Kristof, behar dugu aurkeztu bihitzaz, urtastapenean behin parte hartu baitzinuen, gure tertulian, baina...
9: Bialdiz.
1: Ai? Ados, barkatu. Hirugarren aldia, beraz, bibazu, Euskal Irratietako kazetaria gaur ordezkari, gaurko kronikaren zat, eta bai Paul Sexas, beraz, txirrindularia, bon, nik aurten ezagutu dut, ezakit aintzinagotik iada balentria zomaitzu egin zituen, 19 urtetan bere lehen tura egingo du, zer diozue, autu ona dea, biskat, galdera orteik abiatzeko. Kristof.
9: Nire iritziz, ez da autu ona, baina ediz bere zitoa batzuek nahi dute, enustez Pogatxarri segatzen diote pareko bat, Pogatxarrek azken urteetan berak irabazten baititu, lau irabaziak izan ditu, enustez.
1: Eta bosgarrena nahi du.
9: Bai, eta besteen marka berdintzeko, da, Ino Merckx eta Indurain. Hala, eta jaz, bada Vingegaard, baina Vingegaard azken urteetan berak irazi du bi aldiz edo hiru aldiz Vingegaardek, baina azken urteetan naiz eta bigarren edo itenduen edo oskabat apalagoa agertzen da, edo Pogatxar oskabat edo bi gorago bestiak baino, bez? Bada alde hortarik ere ene ustez eta egia azken irabeteak bikainak indituela Sexasek, World Series-eko zu aurrek eranduzu, itzulia irabazi duela, Flash Ballon ere irabazi du berriki, bez, hor zinez.
8: Liesen bigarren, eh?
9: Bigarren, eta berak du atxiki errefera pixka bat azken patar horietan Pogatxarri.
8: Bakarrik, bai. Nik ez dakit egia gaiteko erabaki hona den edo ez, bon, egia da bi iritzi badirela, orokorki batzuk diotena gaztegi da, hiru asteko lasterketarik ez du oraino egin, eta sartzen da 19 urtetan hiru lasterketa haundienean, Frantziako Tourrean, eta sobera dela, bozana izaz, etorkizunak eganen, eusaz usteila ondarean jakinen dugu, erabaki hona zen edo ez.
1: Bistena.
8: Ea errea izan den edo ez, baina bon, parametroa initz sartzen aldira, erortzen alda, eta batzuk ondo, ikusi eganak ginoen ez ez, baina erorri bueltan erortzen alda, gauza initz gertatzen aldira. Ordan batzuendako sobera fite heldu da, eta beste batzuendako diote, bon, maila hortara heldu azirelarik, behar duzu berenekin lehiatu, eta hor duzu aukera, eta gainera Frantziaga da, Frantziako itzurian aukera, ez dakit nik uste Bernagin ez
9: Bernaginok zuen, 86an azkena irabazi, ala, dola berrogoi urte
8: Bernaginotik ez dute irabazi Frantziarek eta ari dira itxoiten, egia da zenbaki ikaragarriak eman dituela eta anitz aipatzen da orain txirindula modernu untan wattak, zenbat watt garatzen dituen bizikleta gainean aldapa untan edo untan zenbat denboraz eta egia da zenbaki ikaragarriak emaiten dituenak, Pogatxarren zenbakiak emaiten ditu, beraz goitatzen dute. Orain, ara, nik azpimagan ezake, bon, batetik ustez berak hartu du erabakia, eta hori gauza ona da, eta...
1: Posible du, berak hartzea.
8: Bai,
1: bistan. Ez osoki.
8: Bistan dena, bera da protagonista, menetatze egiten du ez dut parte hartuko turrean, bere kirol zuzendariak ere ez dio obligatuko, ala ere, azken hitza berak du, batzuta badira ere beste egia da, badirela beste ara, beste interes batzu ekonomikoak eta behar da sponsorak obligatzen zaitu, baina bo, 19 urte ditu, denek badakite biharko, ez bali madak biharko izaga izango dela, eta bideo batean, sumeki gaina iduridu sumea dela, aurgori, 19 urteko aurgori sumea da, amatxirekin aurkeztu du bideo batean, parte hartuko zuela itzulian, komunikazio pixka bat ere bada hor inguruan, biztan dena.
1: Bada izah baten sortzearen behia frantzian, ez, ara ere?
8: Bai, hori bai, baina mementu ona den, ez dakit, zaila da, erabakia berak hartu dela gauza ona da, hori lehenik, eta gero ikusiko honen ustez, bi posturak defenditzen dira.
1: Zer gaitik sobra gazte liteike azkenean, nunda problema?
9: Nik begiratu pixka bat besteak turrak irabazi zituztenak. Noiz hasi ziren, Ino, Merckx eta horiek, oita iru, oita lau urtetan lehenbiziko itzulia salbu Pogatxarek. Pogatxarek ez zuen arraso goita bat urte eta irabazi zuen. Lehenbiziko parte hartzean, gero parte hartu zuen eta galdu zuen ere Vingegaarden kontra eta hor berriz irabazi gero. Da, izar bat... Mailat, izan dira beste irabazdunak Frantziako turrean, ez olako gehitasunekin, salbu Pogatxar eta pixka bat Pogatxaren iduriko txirrindulari bat badugu emeretzi urtetan, geago izik bestia bezala, pixka bat itxura berekoa da bilbide bera ukanen duen horre, ala, fite jakinen dugu, baina da, ala ere usai azkanpoko kirolari goi mailako kirolari bat
8: zure galderi erantzuteko Zergatik ez sobera gazte da tugarenako, tuga ez baita bakarrik bizikleta gainean pedalatzea. Hori da, badakiku bizikleta gainean ongi pedalatzen duela, aste bateko lastarketa bat ongi kudeatzen duela, baina tuga hori baino gehiago da, beraz, hiru asteko lastarketa bada alde batetik, baina gero bada, ondotik bada
9: presio bat,
8: presio bat eta mediatikoki pixua da eramaiteko eramaiteko gaina jakinez izak bezala aurkeztua dela batzuk ikusten dute irabazten ere Frantziako tuga, egan behar bat Pogatxarren entzinetik, beste batzuk podioma zeuga, beraz presio bat emaiten diote, ostion egan dut iduridu humila mutiko horrek zarazorik, baina hor gala ere beharko du entzun dut hor berriki batzutan antidopasko kontrolak badira goizeko seietan, gero kazetariekin behar duzu mintzatu, bietan hasten duzu lasterketa, bostetan bukatzen duzu, berriz kazetariekin, berriz antidopaja, hotelera sartu behar zira, batzutan hotelean bada antidopaja bat ere, hiru aldiz antidopaja egunean, bada olako zurrunbilo bat tugaren itzulian egiten duela, ez dela beste lasterketa bat bezala.
1: Egan nahi du, sobera gazte dioterarik, babesteko gehiago, babesetik diote.
9: Esperientzia,
8: argiki, babesteko, ez erretzeko, ez desgustatzeko, ez eta diote, zenako zu egiten Espainiako itzulia, buelta, txipiago dena, ere hiru asteko da, baina txipiago da, mediatikoki hobeki kudeatuko du, eta gero, helduen urtean, prestago ginen da, horregi da, sexaz, duela are urte bat, sexaz, zuen jendean intzek zautzen, bere ingurukoek, eta gero asidrilarik zenbakiak ikusten uatak eta kompainia orduan, bai, baina Euskal Herriako itzulia irabazi du, ados, lehenago, zuen gauza ondirik irabazi edo gaztetan, baina gaztea gutxiagoak segitua dira, orduan, iduritzen zait, pasadela gutxitik dena izatera epe biziki labur batean.
9: Eta emaitzak izan baitira, gero Frantziako itzulia berriz aipatzeko kriterio horietan etapa guziek izan zelaiko etapa batek zerbi gertatzen da, bada tentsioa esprintetan, badira esprinteak ez bukaeran bakarrik zinez, hor, igo merda beti aintzinean, bada tentsio bat ez dena beste lasterkalietan malden aldetik, kasik zailago dela giroa edo Espainiako buelta ejan daiteke patarretan eta bainan Frantziako itzuliari gehitzen zaizkio gauza elementu horiek olatzeak aipatu ditinak, mediatikoki tentsua eta diru historio bada ere sponsorak ordea.
8: Bai, bizta dena bai, gero bada taldea ere Pogatxa. Bai,
1: taldea egokia du justuki?
8: Nik ez du sobera ezagutzen Decathlon taldea da, ez askia ditua, ez dira izen famatuak asteko bere ondoan direnak, baina beste lasterketa batzuetan ere lana ongi egin dute orain denak ari dira, aditu guziak ari dira banaka, zenta ez da gina oino taldea, baina ari dira banaka ikusten zein diren bere taldekidearen pundu azkagak, beraz batzu mendian biziki ongi biltzen dira, zenta txapelduna tuga irabazteko usu aipatzen da irabazi duena, beraz Pogatxar edo Denboran Ino, Indurain eta bak, baina inguruan bazituzten taldekideak, hiru asteko lasterketa batean badira mementu hainitz eta egun hainitz zure lagunak ez baituzu hor laguntzeko, gaizki pasatzen duzuna. Eta hori izanen duia sexazek, ez dakit, ez dut aski ezagutzen izanen da hori alde batetik. Nik ez dudarik bere kirolari potentzialaz. Ikusi dut, telebistan ikusi dut Liège-Bastogne-Liège-en, Pogatxarri aurre egin dio ongi, bakiaka izan da. Denak Evenepoel eta kompaini, denak gibelean egon dira, Lipovic eta kompaini, denak gibelean egon gira, eta bakarra Pogatxar segitzen izan zuena, sexaz izan zen. Ez bururaino, mementu bat ez ere utzi zuen, eta minuta bat galdu zuen, uste dut, baina Pogatxarri aurre egiteko, izanen da Vingegaard, etzen hor, Bastogne-Liège-en etzen hor, baina izanen da Vingegaard, izanen da beharroa da Evenepoel ere, eta gero izanen da sexaz, eta ikusiko dugu. Gero, entzun dut hor berriki hor txerindulari hoi bat, eganez Bastogne-Liège-en minuto bat galdu zuela, baina minuto bat Bastogne-Liège-en etapa batean, Frantziako itzuli batean, 15 minutu dira, horren laurden bada. Eta horren laurden bat, duzira, urrun selkapenean. Orduan ikusiko, nik, azakit, nik desiratzen diot, ongi pasade zalatuga, arazori gabe, eta pentsatzen dut biharko izagaren aintzinean gaudela. Ez badu Pogatxarrek ere ez du irabaziko heldu diren 10 urteetan, pentsatzen dut sexazek irabaziko duela aski fite.
1: Emeritzi urteetan hasi, baina noiz arte txirrindulari, biskat galdera hortik, emeritzi urte dituta ona da, baina ez da bere maila oberenean, Pogatxarra gian bai, ez, bada hori ere adinaren joko hori.
9: Lehen, belaunaldi aldaketa badenez, garai batez txirrindularitzen hartzen altziren berant arte, eta baziren tituluak behoi urteetan ere, izan dira itzuri irabazle zomaitzu hola, eta gero eta gazteago atera behar da goi puntu, punta hortan izaiteko iduritzen zait, ez dituz estatistika guziak, baina iduritzen zait orokorki ere berdin gero eta goizago heltzen direla heldutasunera kirolariak orokorki, eta txirrindularitzan ere gorago, berant arte egiten altzen lehen, oai bataz besteko ez dut, goi mailan, baina hor zinez atera dira goizik asteko Pogatxar, ateratzen da sexaz.
8: Ez dakit, soin baituzu Pogatxarrek bere lehen turra lider bezala egin du?
9: Ez dakit lider zenez, bezperan irazi zuen erteko maneran, Roglicek, Roglicen aintzinean, eta Roglicek ez duzeko sekulan irabazi funtsian gero, eta Pogatxarrek irazi zuelaik azken aintzin etapan, hartu zuen atorra horia, baina ez dut hori elementurik egiteko talde buru zen ala ez.
8: Korein adin bat badut, hartzen badut Miguel Indurain, ahondia, Miguel Indurain izan da urte batzuz, izan da Delgadoren bigarrena izan da.
9: Kapitaina, bai.
8: Beraz, ez da sartu astapenetik lider turra irabazteko, bazituen tur batzu jadanik eginak irabazia entzin, eta ondotik bost irabazte ditu. Hortako da presioa erreten, hortako batzuk erreten dute sobera goiz da, beretako, bedu, behar bada. Baina aldi berean...
1: Kasik jada podiumean jartzen da.
9: Gero aldi berean ezagri norbeiten laguntzeko ere, berdin norbeit hori gaindituko du bere talde burua bez egia. Badela ekuazio horire olako fenomeno batekin. Eta, bortako, ni kenuen ez dut sinesten eta trompatzen iz behar bada. Ez dut sinesten goizegi dela bai, eta behar bada iraziko du, baina goitatuko nuen, ala, parametro hainitz ez ditu menperatzen mundu horretan.
1: Zu goitatuko zinuen.
9: Bai, urte bat, bi, hola. Urte bat, berdin.
8: Nik ez dakit. Egia gaiteko, ez nezake egan orain... Meretz urte ditu, ados...
9: Egia dena sehatzen dula Pogatxarren eventuan, bez, behar zula pariko bat.
8: Eta behar, horban, ez naiz turriko antolatzailea konten dela. Istan dena, pridom, lorietan da sexazek parte hartzeaz, eta jadanik, ez gira ino ustailean, eta jadanik kriston ikusgarritasuna ekartzen dio lasterketari. Denak ari dira, txerrindu zaleak ez direnak ere, ni adibidez, naiz txerrindu zale amogatua, gai hori ari gira ipat gaur egun, eta horrek ikerriko du lasterketaren dako onura undia izanen da. Gero niarinez gehiago kirolariaren dako. ea egokia den edo ez. Bo, beren guruan badira jendeak, badakirol zuzendari bat, seguraski badu familia bat, kontrakoak eta aldekoak pixatu dituzte, eta seguraski horien diskurtsoa da, name, orain, ongi da, trenpuan da, emeletzi urte ditu, ez da gazte delako, ez duela parte hartu behar, gara egoazen. Eta behar bada arrazoin dute, eta behar bada...
9: Parioa ibiliko da.
8: Ibiliko bai, parioa martxan da, eta bigarren bukatzen du, nire ustez, bigarren bukatzea balentria ondi bat izanen da beretako, lehena nola ez, baina bigarren bukatzea balentria ondi izango da, baina bukatzen badu ere, bosei, zazpi, ongi, gazteketa ona egiten badu, erorikorik ez, istripo ondirik ez, bon, ongi egiten badin bada, nire ustez, ebe urte bat irabazia.
1: Mm-hmm. Eta txirrindularitzen zein da adina segira ipatzen, baina egukia zaur Pogatxarreko eta sei ditu
8: bai,
1: noski?
8: Bai, Pogatxarreko orain da oberenean.
1: Orain da oberenean, ustez, adinean orta.
8: Bai, ogoita bost, ogoita, bai. Are, ogoita bi eta ogoita mar urte artean eganen dugu.
9: Bai, bai. Lehen duiten altzen berantu, eh? Haine, erreiten noen bezala mehor, bai. Eta ez dakit nolaz. Horna, horretzen izkia, berroi urtetan dola mar bat urtira azizuen Amerikar batek, buelta uste dut, berroi urtetan, ez dain aspaldi, behinan zergatik ez dakit edo trebatzeko metodoak ere hobetzen ari behitira, joan ota azkarrago, eta ez dakit edo fenomeno bat dugu zinez edo biga hor gara iberian hor Pogatxar eta Sexaz eta gero behiz promatuko da leheno bezala adintartea hori izin egan.
8: Berez fisikoa galde egiten duten kirolek tendentzia da ez hain berant izaitea goi mailan.
1: Fisikoa gane duzu?
9: Ez posibilitatea.
8: Bai, fisikoa ez dakit nola egan, bai, ez posibilitatea beste ere fisikoa da, zenta ikusten dugu mendilasterketetan, luzeetan adibidez, zaharagoek bai. Erresago egiten dute, eta hori ere fisikoa da, baina futbola, rugbia, pilota, hor zinez behar duzularik epe motzortan eman ainitz, tendentzia da ez gehiago eltzea berrogoi berroita bost urtetara pilotan erretegi jokatzen zuen oino eta titinek berroita lau urtetan jokatzen zuten maila onean, biziki onean orain gutxi ikusten dira pilotariak hainberant maila onean jokatzen ez dira bortxaz gazteago hasten, baina ez dute ere zainbeste irauten.
9: Eta futbolean ere erten, badu datua futbolaren zatu lama bost urte heldutasunerat heltzeko, gana edo zure esperientzia maila eta maila oberenerat heltzeko, oita zazpi urte zela. Bataz bestekoa, orain idultzen zait, apalu dela, adin hori, hainitzez, eta berrin oita bi, oita iru urtetan jadanik, baituzu jokulari hainitz tituluekin.
8: Eta gero badira fenomenoak, badira batzuk,
1: ala,
8: kuadroz kampo direnak. Justuki sifrioiek hausten dituztenak. Mm-hmm. Sexaz zoritariko bada, Pogatxar bat da, baina anitza ipatzen dute orain Frantzian kirol kasetarian itzibiltzen dira, Sexaz konparatzen duzu uen maniari ikerilaria joko olimpikoetan ere dena irabazituna Leo Marchand. Mm-hmm. Olako fenomenoak dirak, ateratzen da bat amar ogoi urterok, bat belaunaldika. Dira, kuadroz kanpo dira.
9: Frantziako itzulia baduzu urte guziz ere txirin uraritzen, adibidez, futbolean, bada txapelunen liga urte guziz, me zinez trofeoa hor jokolari bat entzaten, usez da munduko kopa hori lau urtetarik da, bez, ala, horrek du markatzen ere ibilbide bat, zinez jokolari on, iziari on horien palmar izan. Mm-hmm. En usez, behar bada, frantziako itzulia urte guziz denez ere, ala, behar bada horrek badu ondori horik.
1: Eta asizite pixkat disiplina, kirol disiplina desberdinak aipatzen, zein disiplinetan dira gazteak direlarik oberenean, bestiak zaharago edo zakit zahar ere, pentsut ere bere mugak ditura zahartasunak, baina kirolean zer diozue?
9: Bai, patzen ginoen gimnastika, ez da guaikoa, Nadia Comaneci aipatzen ginoen laroi garen amarkadatzen aintzin ere, ustez, irurogeita maseian, zen errumaniaga, bazen ekialdeko egialdean uidura hori, garei batez aipatzen ginoen, gimnastika igerika, uste dut, hor ere gazteik ateratzen dira, zinez, izan guai edolean, mustacho bera aldatuen ustez hori.
8: Teniza. Gero,
9: teniza. Gio, bai, horre galeiten du indaga epe motzian eta gero, jo, beste kiroletan eta berantago ateratzen direnak oita zazpi eta sortzi urtetan, bo, rubian ere joan ota gazte behar bada, ma ala ere eme sortzi, eme eretzi urtetan jaiten ziren, korputza ez dela jas formatu ba, beti.
8: Ba dira, kirolak kirolaren ezaguagiak ere eniz egiten duk. Rugbia adibidez, kontaktuko kirol bada, nahi duran kolpeak direla, zure gorputzak behar du ongi...
1: Ez da ino garatu aski.
8: Ala, ongi garatua izan, esperientzia pixka batukan ere, zaila da, zuikusten zera rugbian amasi urteko gazte bat ateratzen goi mailara, profesionalizaten ere, usu emezortzi dituztelarik, eta gibelekoak dira usaian, beraz, amabost, amak, behatzi, amaika, amalau postuetan jokatzen dutenak.
9: Atletismoan ez dakit gero, bada, bo, proba, ez berdinak badira ere atletismoan, baina, adin, entzuten oen irrati batian joan denean unian, ustut, Frantziako selekzioan, bada, martelua jortzeko jortilariak, beho jorte pasa dituela. Mm-hmm. Pentsu, badela, esperientzia, indarra ere, bali mauzu hor, ala, ez da, epe motzian, da, beste, da, lotzia, teknika, indarra, eta esperientziak ere kartzen alduri. Adibidez, mm-hmm. 100 metroko proban,
1: beho jortetan zailago.
9: Bai.
8: Bai, baina hemen sortzuktetan ez dira ikusten ere.
9: Hori da, ja, berantago.
8: Behar duzu ere, ara, esperientzia behar duzu.
9: Fetismoan berantago, bai.
8: Bada hor, horreka bat atxemateko esperientzia, zure gorputzaren garapena, zure momentuko tren.

0: Nola sortzen da kirolari profesional bat?
1: Ba, mendebaldeko herrialdeetan hasteko teniz hartzen malimadugu, badira izen famatu batzu ez ditut gogoan, eta zentroak dituztenak, eta tenizlari oberenak gerizatzeko, eta denbora berean paraleroan
0: eskola ere bada.
1: Eskola, hala, egiteko. Rugbian eta bon, badira formakuntza zentroak, bon, bai honan berean badakit ustartzen dituztela entrenamenduak eta paraleroki klaseak, staturuzen bezala handiago da, famatuago da, ikasle do gaztea initzez gehiago, futbolean ere hola dabiltza, formakuntza zentroetan, eta paraleroki klaseak. Gia ekialdeko egialdeetan garaibatez zenbat ere hola, enuzez dena usten zen, eta bakarrik hortan zentrantzen zen garaibatez, orain aldatu denez hori pentsa daiteke agian, baina zentagero.
2: Ikuste horreino badituzte... Badira aztagan lehengo, aztagan...
1: Gehiagikeriak.
2: Gehiagikeriak, ez nahi sohtazari, hori aipatzen duzu denboran, eta hartzen baditugu, herrialde komunistek hartzen baditugu, zinez gazte-gaztetan hartzen zituzten, formatzen zituzten, eta etekin politikoa ateratzeko zen, kiroletik etekin politikoa ateratzeko zen, oino egiten da hori etekin politikoa atera kirolari profesionalekin. Baina, ari naiz, oino, segun naiz, badirela jendeak, tenizean adidez, segun naiz, amabi urtetan eskola uzten dute eta ikusten badute potentziala badutela profesionala izateko, ebe tenizera dedikatzen dira, odan batzu aterako dira, baina beste batzu ez dira aterako, eta hori
1: gehienak ez dira aterako,
2: eta hori lagia da, lagia da ere.
1: Badira kakutsen artean ondarkin hainitz.
2: Erteko manera, pixka bat, hemen gure inguruan, zidentean eganen dut, aski forma, aski berdina da, edoran, eskola eta kirola uztartzen dira,
0: zira baztertzen ikasketak,
2: kasik,
0: polzeik zantzak adibidez segitzen du.
2: Segitzen du, baina kristobek ziona, badira
0: zentro
2: bereziak, Frantzia Madainitz esporretu deitzen dena, Zantre Nazionu deitzen direnak orain frantzesez, eta nahi dugan kirolaria heldua izan arte, hor, eta gehiago ere, nahi badu, hor, biak egiten aldira. Gero beste resuma batzuetan, beste kontinente batzuetan, behar bada ez da, hainbeste kasu ematen hori.
0: Eta zaintzarik badea, lehen egiten nuen, aurrak dira, bada...
2: Hemen ala...
1: Gehiagikeriak hortan aipatu nahi nuen,
0: bai,
1: nituen berezik, ez da, badira lehengoak aipatu ditugura,
0: mehoa ikuan... Hemen, jada, guk zagutzen dugun naz, mintzatzeko, behar bada, gehiago.
1: Bai, bada eta behar bada ere kirol kolektiboarena eta bakarlari bezala hartzen delaik kirolari bat ere. Hor, ahunt, bi mundu dira, nahiz eta hor, futbolian adibidez izarrak badiren, hala ere taldea da kontuan hartzen, jendia ere mebon kolektiboki ari dira gehiago, egia bakarkako kirol horietan menturaz ez dakit, nola badenez... olako tratamendurik edo hartzen den bat zukua ahunt tiratzeko eta gero ibiltzen da ala ez, gienetan menuzez estatistikoki ez, hainiz galtze bada, hainan, ala, ez dakit bazter nola bizitzen duten, lortu ez duten horiek bizitzen segitzen bizitza.
0: Bai, deus gehiago latz, ez. Berdin finitzeko, aipatutuze batzu, baina gogoan dituziola kirolari gazte batzu, beharba pilotariak, ere bitzaz aipatutuze pilota zaritu ziste, baina gazte batzu gogora aldu zauzkitze, kirolari gazte batzu pixkatola harri-garri atera direnak, pixkat sorpresaz agertu direnak, edo?
1: Bat batean hola gazte bat da dinarena, eh?
2: Pilotan, ba... pilotaria hundiak goizik pasadira profesional, usu egiten zen eta oinu egiten da batzutan mundiala jokatu orduko eta irabazi orduko eskuska profesional pasatzeko pasatzen ziren, adibidez Ruben Belokik joko olimpikoak jokatuta Bartzelonan 82an da, mezortzi urte ditu eta profesional pasatzen ondotik, eta egin du hala, izan da ere
1: demonstrazio bezala zen, ez?
2: Bai, demonstrazio bezala zen. Oinatz Bengoetxeak ere mundiala jokatuta gero Iruñan 18 urte

0: ditu eta profesional pasatzen da, eta gero ere ibili da oberenekin, beraz pilotariak goizikola pasadira, beste kiroletan.
1: Gero, MMGo berezkoetan, ekia gazterik, zinez bi fenomeno ditugu oraino, Peio Lagalde eta Bekia Dukazu gazterik atera ziren.
0: Peio Lagalde hemen sortzi urtetan, irabazten du Masterza, ostu dut, pilotariak ateratzen dira goizik. Hemen sortzi urtetan ateratzen aldira, lehenago ere zaila da. Pampina duztut amasi urtetan, denboran. Baina gero, eltzen dira, hoien oberenera, hoi tamar inguru hortan. Horre berdute esperientzia eta indar fisikoa orekatu eta eltzen dira.
1: Eta hoi tamabost ditu batitia dukazuk ustut? Hoi tamairu edo hoi tamabost, eta bon, segitzen duela ere goi mailan.
0: Hena ez da oberenean, oberenean zen duela bizpairu urte. Futbolariak ere
1: oita zazpizen
0: goizik joan dira, mezortzi urtetan profesionalak ziren, Julen Guerrero eta Arebiziki goizik atera dira, ez dut gogoan Adinak eta biziki onak goizik atera dira batzuk, eta gero bon, tenizean Monika Zelez amasei
1: urtetan Arantxa Santxizek ere amazazpidu emezortzi
0: tenizean biziki goiz biziki neskak biziki goiz ateratzen dira, gimnastikan ere biziki bai, goiz ateratzen dira
1: Igerika ere gerta daiteke.
0: Igerika ere, ez dutola izenik etzaiteldu horrein burura, baina
1: Oso, Lohmano duk lemizko tituluak, amasei urtetan edo la irabazi zitula, gazteik.
2: Bon, ebe, ikusiko, bederen saio astapenan aipatu dugun Paul Sexas horrek zer egingo duen.
1: Parioa.
2: Frantziako.
0: Iruga gena.
2: Christof?
1: Utziko du.
2: Utziko du? Bai. Uztu zuzu ez du laburu rain eraman.
0: Bogatxak Vingegaard
2: Sexas. Hare, eta utziko du. Ikusiko, bon, ba mire esker Christof Arotzaren eta olatz zidoate izan untxa.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
2: Bekaturos, duela zonbait egun iragantzen, atarratzen eta beste itzordu ere batzu ere gehitu zituzten egunaz gain. Laugarren aldia zuen ala ere egunak, Siberoko eta azkenean Barnekaldeko LGBTI komunitateari indar bat emateko ekimena, sortu zen duela zonbait urten aski. Hortaz eta sexilioaz ere ariko gira gaur. Garazi Zabaleta Inesadek, txaldeon.
4: Agresiun.
5: Iepa, txaldeon.
2: Bon, agian untxa, gaur eta zakit pixkat kasik bi aramun bat bezala ikusten dut, baina zugarazi joana zira jada noiz bait bekaturosera?
4: Ez, aurreko baten aipatu ginu mikroatatik kanpo zekin, eta bada urtero gogoakin gelditzen naiz, eta urten kartela ere momentu baten ikusi nun, eta hor pentsatu nun ja urtengoan joatei badote, baino kale indot berriz. Baina bai bada pendiente duten zerbait, gogoz gelditzen naizena.
2: Bo, agian ondoko urtean izango da berriz, suposatzen dut. Inesa, justuki zu ekimenaren antolatzailean parte zira ere, nola joan da urtengoa?
6: Egeran izigarri untxa, ebi aizanik ez, eta zinez trem patu gutitzu sustut desfile denboan, harrotak zinen karika inguian hor. Bena, izigarri giogo sua zuzun, jentia motivatuik zuzun, eta ebi aizanik besta jarraiki di, eta oso gusuki, oso kunten gutitzu.
2: Bai.
6: Eta erran behar dizu bagintitzun gaiza berriak, baginizu merkatu bat goizan, guai arte etzena, queer pertsonak atxikitzen zien merkatu bat, edo emaztek, eta hala oso gusuki iganduiz, jentik huliantutzu, bat zun serigrafia atelier bat ebai, ordin jentek egin ahalez entzitzi t-shirtak, hoi oso baikor izan duzu, eta konten gututzu, hola, zerbait berri eseatzia, eta jentik kontenta gertzia.
2: Onduk urtean izango da, beraz?
6: Ebe, bai, ezte ziruan obilana egin, eta egia duzu antorazare guti gira eta akitu gira. Benik hoi senditi ditpu aurten, behar ginila, jente sartu duzu, sei pertsona berri sartu zituzen antorakuntzan aurten, bena egia duzu gaita habo egintu gila, eta ordin, behar dizu giruan jente hinean nazi gue alkartiai eta gue ekimenai eta ageiko bai motivatuk nusuni pu eta ikusiko zer radioien bestek
2: euri ikusiz eta ze euria zen eta zema jende horbildu zen iberen irudiak ikusitut egia erraiteko gogo emaiten zuen naiztea euria izan justuke ipatu duzu arrotasunaren desfile hori eta ba niri gogora torri zait ala ere lehen aldiz egin zelarik atarratzeko karrika hortan bo, azken asteetan atarratze usai amaino pixkat gehiago aipatu dugu korrika handik abiatu baitzen ere baina olako desfile bat, arrotasunaren desfile bat atarratzen lehen aldiz gertatu zelarik nola pasatzen horretzira hortaz, zuin isa?
6: Fonio inez jo oso emozionatu ginela eta eksitatu ike bai horren egitez eta zinez momentu edera izan zuzun zta nahi baduzu lehen bi urteetan egiten ginizun guetzen prefostan lehen urtin osoki guetzen eta bigarrenin gaian merkatu estalin jungitzen zen eta sobea jente bat zuzun lehen aldin pentsatzen ginizun la ehun bat pertsona huiantuko zera eta boste hungintuzun ordin salhe zuzun habolekuik prefostan eta hiugarren urtean tako pentsatzu zugu ala behar zela karika ingu bat, zetakit, bigarren urtin zen, bigarren urtin zuzun mentzu jadanik, eh? Bena nahi ginizun ala gue murrietaik elki, eta karika hartu, eta uste ditroik hausituik den, eta ala, baduz publiko desberdin bat, ebai familiak huantzen zuzu, eta rastarrak ebai hortu zuzu, ostatietan egaiten gutu zuzu, ordin poteo bat engizan egiten nizu amini bat, ebai kratzen behiki haitzinin, ordin parte harrasten dizuge bai herria, eta nik hoi maite ditoso.
2: Mhm. Bada hori egin duzuna, karrika hartzearena, arrotasunaren desfilearekin. Bo, garazi ez duzu atarratzekoa inoiz bizi izan dirudienez, baina irudiak agian ikusi dituzu, eta bada beraz baserri aldeko gune batean olako ekimen bat egitearena, eta zuk nola ikusten duzu hori?
4: Ba, ekimen oso potentea, ez? Eta ez tot izan oraindik esan bezala joateko aukerarik, ja Inesa datorren urten antolatzea animatzen bazate behintzat, ja datorren urten. Nei bai etorri zaiten burura edo oroitarazi dit guk usteot duela bi urte 2024en boioto paketak ospatu ziren gaina orain garaitsu hontan apirilen 26en hor bada ikusgarritasun lesbikoan egune eta ordun asteburu hortan tokatu zen eta bertatik bertara gaina zen leitzen izan ziren eta bai guretzat ere jo Euskal Herriko boiera eta sexu genero disidenten topagune izatea gure herriez nolabait bueno izan zen nahiko ezoikoa eta potentea eta bai ba pizkoat nik uste halako ekimenak askotan ere ez landa eremuko herritara eramatea eta normalen zentralitatea halako gaiek bai hirigunetan eta ez askoz gehiago izaten du ba uste dut bueno garrantzitsu dela eta bueno, egia da azken urteetan usteot pixkanaka herri gehiotan ere sortzen nahi dela halako ekimenak. Nik boioto paketak aipatu ditut, boioto paketan aurretik boiurria izeneko beste ekimen bat ere ba, urte batzuk badi ospatzen dela Euskal Herriko txoko desberdinetan, eta esanen nuke beti herritan iken saiatzen diela, ez, landa eremuko herri desberdinetan. Eta baitare, iaz adibidez, Alkizan izan nintzen, eta usteot lehendabiziko aldiz antolatu zituela hor Gipuzkoako herritxortan sorkuntza disidentea eta landa ere mue edo alako jardunaldi batzuk eta erdi kasualitatez izan honen berri eta bueno, kontzertu batera joateko aukera izan ginen eta ba, uste dut nahiko interesgarri izan zen ere itzaldik eta hierrak ikuskizunek denetik antolatu zuen kasu honetan ere pues, Gipuzkoako landa ere muko herri txiki baten ordun, bueno, uste dut azken urtetan zorionez pixkanaka gerozta espazio disidente gehiago sortzen nahi gala ere munere eta pozgarri da.
2: Hori ere bada, ez dakit aipatu zu boio topaketena, beraz bolieren edo topaketak leitzan izan zelarik, Horrek zer ekartzen du, gero zu landa eremuan bizizarelarik, edo ze hiriak ekartzen duen animotasuna ez da gian erritikietan, eta olako ekimenek indar bat emaiten dute, edo nola zer egango zenuke, garazi?
4: Bai, zelantza gabe, indarra eta arnasa ere ez. Guk egia da aukera bat eman zigun boiotopaketak herrin antolatu izanak, ba, aurretik inoiz elkartu ez ginen herriko boierak ere, ba, pixkoat saretzeko eta gure arten ba, gogoratzen naiz, ba, bileran bat edo beste egin ginula antolaketari beide, baina bileran zati oso handi bat eraman ginunez, ba, norbere esperientzitaz eta bizipenataz hitzeiten, eta jo, ohartu ginen ze... Bueno, ze garrantzitsu den ere halakoak elkarbanatzea eta sentitzea, bueno, bakarrik ez gaudela eta zentzu hortan ere usteot ba aukera oso ona eman zigula herrin izatek, leitzen izateko boiotopaketak. Orduan, bai, herritan usteot behar diela halako arnasgunek.
2: Egia da, aipatzen da beraz, erritipiena, aipatu duzu ere garazi, garrantzitsua dela olako gunetan izaitea, altxalili kabareteak ere, estapen batean bederen hori zuen helburua, albezain bat erritipietan eta landa ere muetan emaitea hoien kabaretea. Zuk, inesaz ere rango zenuke bekaturos ekimenak ekarri duela siberoari, sibero tarrei, baina sibero tarrei bai orokorki rango nuke. Giro bat edo ekarri duen?
6: Bai, orokorki, uste dit, ara, bekaturos, bai, LGBT kuia plus komunitatean sustengu gai aldi bat dela, eta komunitate hortako jentik ligantzen dela, bena, ebai, beste sibeota, riparaldeko eta hegoaldeko jente franko, eta uste dit, heteroseksualentako ebai, askatar zungune bat dela, azkenin alkar bizitza, eta alkarrekin izatia, gozatia, eta bakotsak nahi dian manean, nahi dian bezala bestitzuik, eta usteit, haide fresk bat ekarten dira denentako, eta aldikal bekaturos egiten dugulaik, elkitzen dia jentik oso kontent, oso gai aldi gozua izan dela, bat duzu protokolo bat zigarri untsa funtzionatzen dina ebai, ramar dizu aurtan eta horrek segurtarzu bat eskaintzen dizu denentako, babes gune bat, eta ebai, usteit, ikustia holako herri tipietan ez gela bat bakarrik, eta jentik ez zela bakarrik. Ikustia hanitz gela berga izapen txatzen, elgarrekin aitzina jarraikin ahi dugula, nahi dugula gaizak iaiki elgarrekin, eta uste hitz horrek zinez hune egiten dila jenter. Eta geho, queer pertsonentako edo nizu elhestatuko zen, eta ara, hek bat izien esperientzia, bena egin dizuk gai aldi bat bekaturo sondotik beitia bada besta eguna, bena batia beste hitzordu franko, eta bat azuzuna xerka, Sidia, hoi duzu Joseba Olagarra eta Martxen Larrazak eginen argazki mintzaldi projet bat. Euskal Herrian gaintzik urritutuz eta lehen ze iparaldirat jiten zututzen. Eta ara, egiten titzi jakuska bat, bost pertsona LGBT ekilan baserrian bizitienak, hen bizipena kuntatzez. Eta urrentzin beti kumintatzen izi lekuko onurbait elhestatzia. Eta lihuntan Lucia Ger Bagaia gameak azuzun. Eta haik kuntatu dizun ula ara, neskatzila bat etaz amor hostu zen liseo denboan eta jentik jakin zilaik errik bitaldeko poetiko zumait hasi zela jasartzen arasai sozialetaik eta hula eta hargatik seksilua bizitu zila hotz herritik edo baserritik juitia hilat be identitatea libriki bizitzeko eta hor badizu bi urte sartu dela eta hor din jinduzu berekiko tarzuna ekartea eta haipatu dizu ala gala hamar urte zela pentsatzen besta eginen zila hula atarratzen karrika ingi bat eginen zela eta hai hun egin ziola pu, eta espeo zila gaztentako, ebai, ala, haik gaztetan erraiten zizun, et zila ihue ikusten behin guian, eta bakarrik senditu zela, eta et zila modeloik, sibe uan, eta uste dit halako eginaldi bat eko hipermititzen din pu, ala jakastia jente franko giela, algarrikin giela, eta ara, desberdin tarzuna egu eindaja dela, eta hoi uste dit horrek ekarten dira pu bekaturosak geho, ez tizi dena konpontzen, ala homofobia, transfobia, grosofobia eta beste rasismoa oano hor duz, eta burokatu behar dizugu beste lekietane, ez bekaturosen baizik uste dit, bena ara, egiten izu erraiten zunin bezala garazia ahnaz gune bat, hotx.
2: Arnaz gune bat, espazio bat ezin bestekoa. Zagitzer bai gehitu nahi duzun garazi, Inesak errandako ali?
4: Ez, ados, bai, ez dakit.
2: Asi baitzira ipatzen, seksilioa hitza hor, Inesa hor tengoan hori ere ipatu nahi izan baita bekaturo zen, etero arauen presiotik ies egiteko, sorterritik, erritik alde egitea behartuak sentitzen direnen kasuan, beraz seksilioa, deitzen zaio, zagit, hitzaren jatorriaz, ba, nundik etortzenen, badakizuzu garazi edo ez dut aurkitu?
4: Ba, ez jarri naiz goizen hor behitzen momentutxo baten, eta tipo batek asmatuzun kontzeptu dela uste dut, baina, bueno, ez dut gehiagin sakondu ere, bai, argi ikusten da ez, seksilio, seksu eta exilio, ez, itzen bai. Komposizio hortatik edo heldu dela, baina ez dakit egin esan kontzeptu honen ingurun gehiagin ere.
2: Bo, itzak gauza inez konatzen duzu, bai, jada aski argi da, egiten duzu mezala garazi, eta bai, nola ulertzen duzu beraz, ahotza da landa ere mua LGBTI kolektiboko pertsonentzat? Garazi?
4: Ba, bai, a ber, sexilio gai hau uste dut, bueno, nahiko ohikoa izan dela, eta seguraski gaur egun ere ohiko joera izanen dela toki askotan. Bai sumatu dut nik, bueno, nire ingurun leitzekoa naiz nit, abertako errealitatea ezagutzen dut, ba hor, batez ere sanen ukeak aso aurreko belaunalditan, eta herriko LGTBQ plus pertsona asko, gehienak, ez dakitzen bat, baina behintzat asko bai, erritik kanpora joan izan diela bizitzea, ba, momentun baten edo beste, ez? Ta asko bai igual nahiko hurbilera, ba, Iruñera, edo Donostira kasu, baina beste asko ere esango nuke, ba, hiri gunea handi batara, ez? Madril, Barcelona, talako hiritara, eta ni hor, pentsatzen, uste dut, ba, argi dau zergatik ematen dien migrazio prozesu ok, ez? Ba, lehen aipatzen ginunan arira, landa eremuko erri txiki asko ez dielako, edo ez dielako izan behintzat eremu eroso eta bizigarririk, ez? Kolektiboko jendentzat. Eta argi dau horregatik eman diela prozesu, baina bai nik pentsatzen dut nolabait bi ondorio edo bi kalte bikoitze edo nolabait utzi dola fenomeno honek, eta bat noski, ba, kanpora joan behar izan duen pertsona horrengan uzten duen ondorioa edo kaltea, ez nolabait, ba, kanpoko presio bategatik edo ezin egon horregatik ba, utzi behar izan duelako herria, baina bigarren alde batera ikusten diot, eta bada, azkenen herritatik hiritara joan da, herri hortan gelditzen dien disidentzi gaztegoak ere nolabait erreferenteik gabe edo erreferente gutxikin gelditzen ginelako, ez? Eta zentzu handi baten, galdetzen zinen ja arrotza den landa ere mu LGTBQ plus kolektiboko jendentzat, eta zentzu handi baten usteot badela edo izan dela, baina seguraski itzeiten egan seksilio honek ere bultzatu do nolabait herritan kutsu normatibo bat izatea edo anistasun gutxigo egotea, ez? Azkenen, bueno, argi dago, hiritan jende gehiago bizi da, eta anistasun handigoa dago, baina hortaz aparte, herritatik, hiritara, kakotxarten ies indon, anistasun guzti hori ere, hiritan pilatzen nahi da, orduan, bueno, bai, uste dute urte askoan nahiko eremu gazteleraz hostil izan diela herrik eta landa eremuko herrik, pixkanaka uste dut aldatzen ari gala eta geroz eta gehiago gala herritan gelditzeko apostu egiten dugunak ere. Eta eskerrak ba bekaturosia jaialdi eta lako ekimenak, ez, antolatzen dien baita ere, ba pixkoat esaten ginunan arnasgunioi sortzeko eta erresteko ba herritan gelditzea. Eta gero bai pentsatu dut askotan landa eremu eta herrik eta LGTBQ+ gaietaz aiganen beti landa eremu hartzen da alako kutsu negatiboa, edo ez, beti alde txarrak edo, ez? Baina bestetik pentsatzen jarrita ere esan dugu, herritan egia da herritarren artean badaudela baita ere zuzeneko harremanak, ezagutzen ga jende gehiena, ez, elkarren artean, gainea jende askotan ba txikitatik ezagutzen zaio, badaki ze etxetakoa zan, ze familikoa, bueno, usteot batzutan zuzeneko harremanoik ere bueno, lagundu dezaketeala ba jende batek onartzen zure osotasunen, zure izaera eta izateko modu horrekin edo zure autu guztik onartzeko. Orduan, bueno, usteot bai, herrik badaukea bere alde negatiboa, baina beste alderdi honei ere igual pixkat garrantzi eman behar digula, bestela ematen do beti herrik gaizki eta hirik marabila bat diela, ez dut uste kasu edenik ere.
2: Ez hori segur. Bai, zer bai gehitzeko Inesa?
6: Nola erraiten zuen bezala, ustit, herrietan agitzen dela eskala tipi batetan, eta elkar ezagitza habu behita mentsuz diferente, baina ustit gaizak gogor izaiten aldiela hian ebai, gue gizarte ara etero normatiboan behikia, eta ustit ara gaitz izaiten aldiela hian ebai, eta ala, erraiten zuen bezala, baserri guneak ez dela justo baserri guneetan, beste lekietan,
2: Bai, pentsarazten dit pixkat lehen, zakiago nork atera duen, zuetariko batek, ba, bekaturoz bezalako momentu bat, edo boliotu paketak, direla ere, hor, erraiteko, ba, ez girela bakarrik ez izaitea, baina irian ere tarteka bakarrik sentitzen alda, behar ba errian baino gehiago, baina ezakit den ere irira joaiten delarik ere ezakit komunitate baten bila joaitea eta babes bat ere lortzea edo babes baten seka joaitea eta horren lortzea ere horrek laguntzen du ere erritipietan, landa ere muetan ere garena izaten edo nahi dena izaten eta ba, kasu hortan disidente bazira ere ongi izaten energia ekartzen duen zerbait dela ere komunitatea kanpoan aurkitzen aldena ere zakitzer diozun garazi?
4: Bai, uste dut oso ulergarri dela, ez? Behar dugu esaten zinuna, ez? Bakarrik ez gaudela sentitzea eta gure antzeko bizipenak dituen jendekin elkartzea, espazioa konpartitzea, bueno, modu seguru baten eta eroso baten eta gaina usteot azken urtetan, ez? Bueno, ba mundu hartzen ari den joerak ikusita, ba borrokatzeko ere komunitate horren beharra badugula. Orduan oso ulergarria da usteot bestetik ba norbere herrin topatzen ez denen halako komunitaterik edo halako babesik ba beste nonbait bilatzea eta egia da gero sexilioa zaiganen normalen ulertzen dugula herritik kanpora bizitzea joatea baina bueno izan diteke beste sexilio mota bat herrin bizita ere ba aisialdirako edo asteburutan parranda ibeide edo borrokarako espazioak ba herritik kanpo bilatzea ez ba saretze hori bilatzea herritik kanpo ba hori ere usteot bueno gertatzen dela eta ez dugu ulertzen akaso sexilio bezala baina izan diteke ba aisialdi begirako sexilioa edo antolakuntza ta borrokari begideko sexilioa ez dakit.
2: Bai. Eta gero sexilioa gertatzen delarik zinez, erritik kanpo bizitzera joaitea eta noizbait bazakit indartuta eta ere gogo batekin itzultzen da egira, ba bere lekua delako ere, bakitzak bere nahi duen lekuan bizitzeko eskubidea duelako ere, bada, sort egira itzultzeko gogoa eta indarra hartuta berdin, zer diozue, Inesa berdin.
6: Nik ez dakit zure azarri jantzita, nik ez dakit ez dut esperientzia trinitzatzen ahor, nik ez dakit zure azarri jantzita.
2: Ogarazi orduan, zuritza.
4: Ba, ni, nik egia da, ez dakit nola esan, nahiko argi ukidotela beti errin biziza nahi dotela, eta lehitzen gelditu nahi nula, ez? Zailtasun edo pega guzti kontu neukitare, ba nik badotelako konbentzimentu hori lehen esaten ginunan arira, ez? Landa ere mue eta herritikik ba, bizitzeko niretzat toki ezin hobek die, eta bai lehen aipatzen un herritaran arteko harremanangatik, baita ingurukin, ez, sortu ditezke bestelako harremanangatik, ba, bueno, nahiko argi dut, eta gero, bai, ba, karo, ni ez naiz kanpora joan bizitzea, baina boiotopaketan arira, bai, aukera izan ginen, ba, akaso duela 20 urte, herritik kanpora bizitzera joan zienakin elkartzeko, eta beraiek bai esaten zuen, jo, duela 20 urte esan izan bali dute, hemen, herrin, elkartu arginela, nik ez dakit, 500 boiera, edo sexu genero disidente, Euskal Herri guztikoak, bueno, ba, etzuela sinistu ere egingo, ez, eta bueno, batzutan kostatzen zaigu aldaketak ikustea edo, ez? Bueno, pixkanaka gauze batzuk behintzat hobetzen diela ikustea kostatzen da, baina errealitatea da, ba herritan ere usteot gaur egun duela 20 urtekin konparatuta, ba beste baldintza batzuk daudela bizitzeko, eta nik badot gaina alako kaskagorkerie edo ez dakit den aldarrikatzea edo zer den, baina nolabait esateko gogori ere, bueno, hau ere bada nire herrie, eta ez, gure herrie ere bada, eta gu ere baga leitzarrak, eta hemen bizi nahi dugu, eta hemen gelditu nahi dugu, eta basaiatuko ga, ez, gure egunerokoan, ba nagusi den eredu heteronormatibo horrei, ba pixkoat, kas, ba egunero zulatzen, edo pixkoat behintzat molestatzen, edo deserosotasunek sortzen, orduan, badauken nik uste bueltatze horrek, edo herritan gelditze horrek ere, alako kaskagorkeri puntu hori edo aldarrikapen puntu hori.
2: Bai. Kasika.
6: Nik egiteko nik ez, justo importanta dela, fainik ikusten dutena ebenko esperientziatik aliatziak ebai hori zatzia, ala, sustengatzia nahi zeta, etzien hunkik beti baduzu lagun, familia, norbait, ala, hortaz hunkik dela, eta ez dena goxok isen ditzen zu egirian, eta importanta duz aliatu bezala engajatzia ebai, eta ala, burukaren parte izatzia eta laguntzia.
2: Ebe, ala, untxa, horrekin bururatuko dugu gaurkoa, Garazi, Zabaleta, Inexadeko, Emil Eskerta, izan untxa.
6: Izan untxa.
4: Aio, eta bekatoros izan.
2: Hori da.
3: Parte hartu, naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon, goizeko 6ak dira. Ameriketako Estatu Batuek eta Saudi Arabiak lankidetza nuklear baketsuko akordio sinatu dute. Itunak Saudi Arabiari programa nuklear zibila garatzeko aukera emango dio eta Ameriketako Estatu Batuetako enpresek lehentasunezko sarbide izango dute proiektu honetan. Washingtonen arabera, akordioak milaka milioi dolarreko lankidetzarako legezko oinarriak ezarriko ditu ondorengo hamarkadetarako Ameriketako Estatu Batuetako teknologia nuklearraren esportazioak handitzea, enplegua sortzea eta bi herrialden arteko aliantza estrategi ko indartza ere dute helburu. Nazioartetik ere azpimarratuko dugu Erresuma Batuko lehen ministro berriak ere ez duela onartuko bigarren erreferendum bat Eskozierako, ados egon beharko dute, ados ez daudela esatean adirazi du Burhamek eta hain zuzen berak eztabaidatik kanpo utzi du Edinburgori beste kontsulta bat egiteko botere amateko gaitasuna. Erresuma Batuko gorte gorenak ebatzi moduan John Swinney Eskoziar premierrarekin bildu ostean egin ditu adirazpen hauek eta Downing Streetek ere oharra igorri du bertan zehaztuz Eskozia osoan herritarren bizitza hobetuko duen deszentralizazio eredu bat eraikitzeko lankidetza estuagoa nola egin dezaketen aztertu dutela biek. Gurean berriz, EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio Bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuari Donostiako portuko jaietan ertzaintzak egindako eskuhartzearen bueltan. Lau lagunek larrialdietan hartatu behar izan zituzten jasotako kolpengatik. Zehazki, EH Bilduren arabera agenteak kolpeka eta jarrera bortitzarekin sartu ziren txosnen eremura. Hain zuzen, Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkideak Bingen Zupiria sailburuari eskatu dio argitzeko zerk eragin zuen poliziaren eskuhartze hori, zergaitik sartu ziren agenteak txosnen eremura eta zergaitik erabili zuten indarkeria maila hori. Loiuko aireportura aldu dira, ostegun arratsalde honetan Hilari Urbizu ieslariaren errautsak Mexikotik etxetik kanpo 45 urte igaro ostean ezin izan zuen buelta bizirik egin eta hori salatu du etxeratek. Etxera itzuli ezin duten ieslarien egoera bidegabeki erabiltzen ari direla. Hain zuzen, Urbizuren emaztea alaba eta bilobak egin dute bidaia arrautzekin eta Loiun bertan senide eta lagunei babisa adirazteko ondira etxerateko ordezkari diren Gorka Garzia eta sortuko gatazkaren konponbiderako arduradun Aimar Altuna. Etxeratek gogora ekarri du Auzitegi Nazionalak gaur-gaurko 40 urtetik gora erbestean daramatzaten eta etxera itzuli ezin duten ieslarien egoera bidegabi erabiltzen ari dela. Eta Berangon, 2022. Urtean Ibai Aginaga presoari ongietorria antolatu eta terrorismoa goratzea leporatuta Espainiar Auzitegi Nazionalean epaituriko 16 euskal herritarrak absolbitu egin dituzte sare sozialetan jakinarazi dutenez. Epaiketan zehar poliziek ekitaldia egin frontoira ez zirela sartu onartu arren akusazioek baieztatu zuten ongi etorritakoen orekin egin zirela eta loreak eman zizkiotela Ibai Aginaga presoari, epaitutakoek aldiz terrorismoa goratzeko nahi aukatu eta ekitaldia pribatua izan zela azpimarratu zuten. Eta Nafarroko basozain taldeko langilek elkarretaratzea burutu dute lan baldintzako betzeko eta sute kanpainan den langile falta salatzeko. Zezki, Fermin Inarria Komisiones Obreraseko ordezkariako hartarazi du protestak baso zuten arriskurik handieneko garaiekin egiten dutela bat, haren arabera egungo egoerari moduan ari dira egiten aurre langile eta baliabide gutxirekin. Basozainek borondatezko zerbitzuak egitari utzi diote euren aldarrikapenak bultzatzeko eta horrek lan txanda oso estuak eragin ditu gaueko zerbitzurik ez egotea. Adirazi dute langileen ia 100%-ak egin duela bat protesta honekin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Une honetan Euskal Errepidei dagokienez lasaitasuna da nagusi, ordu bete barru bueltan izango gara. Gero arte.
2: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldearen barnealdean egukitu batekin. Arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoek gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz Irratia.

0: mahai baten bueltan. Hala egiten ditugu geurean ospakizunak, apustuak eta negoziaketak besteak beste. Jana eta danaren bueltan beti. Munduan toki bat eman omen digu geure gastronomiak. Ezagun egin gaitu euskal gastronomiak. Baina nondik dator geure sabeletan amaitzen duten plater goxo horiek. Zer dute atzean? Zer dago bertatik arago? Eta zer gertatu da kozinatzeko iturarekin? Noiz bihurtu da sukaldea zama? Eta ez gozagarri?
1: Kulturraria, Naiz Irratian.
0: Aur liburu bilduma berezi eta berri bat ezagutzeko aitzakipean bildu ditugu gaur gurekin Javier Rivero, ama jatetxeko sukadari eta buruetako bat, etxe honetako kolaboratzaile gainera, normalean zazpika astekarian. Gabon, ongi etorri. Eta berondoan dugu Imano Zubelzu, Mantala Basc Gastronomiren koordinatzaileak, gabon baita zuri ere.
2: Gabon.
0: Bueno, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Bueno, aur liburu bilduma berezi bezala definitu dut. Ikusiko dugu ia aurrentzako bakarrikote den zer duen atzetik eta zer ez hortarako bildu gara gaurkoan. Baina bueno, elementu garrantzitsu bat bada ipuinak eta sukaldaritza batu direla nolabait edo gastronomia hobe esan da proiektu honetan. Bi konturien arteko nasketa a priori ez da ohikoa, akaso liburuak ba errezeta liburuetara ohituta gaude, baina ez dakit mota hontarakoetara hain ohituak ote gauden. Mantala proiektuaren egitasmoa da, konta iguzu Imanol. Nor dago mantalaren atzean, ze helburu dituzue?
2: Bai, bueno, gabon, eskerrik asko aurkezpenagatikan. Aipatu modun Mantala ekimenaren baitan sortutako bost liburu diauek, Mantala euskal gastronomia nolabait ere sustatuta ezautzera eramateko asmoz sortutako ekimen bada, Baskunen Zentra eta Eusko Jaurlaritza bidelagun dituen ekimen bat. Nun gure helburu nagusia da, bueno, ba, euskal gastronomiak egun dauzkan erronka hoiei erantzun ematen joate, ez bai sektore profesionalean eta baita ere gizarteari zuzendutako erronketan ere. Eta gizarteari begira, sortu genituen liburu hauek pentsatuaz nolabait ere, ba gure etxeetan kozinatzea bultzatu behar genuela, transmisio gastronomiko horrek bizidun gabezi garaio honetan, ba inoiz baino gehiago behar ditugula, ba eduki desberdinak, euskeraz sortuak, gure lehengaiei, gure baserri, gure itsasoari aipamen egiten diotenak, eta nolabait ere etxe giroko sukalde hori bultzatuko dutenak, ez? Eta ardatzoiek edo ardatzoien pean, ba, ibiliga urte luzez bost liburutxo hauek lantzen.
0: Erronka sozialak eta profesionalak berezi dituzu, sozialetan arreta jartzea gustatuko litzaidake, jakina da, ez? Geroz eta gutxiago kozinatzen dugula, ala gertatzen dela, eta geroz eta tendentzia handiagoa dela. Baina ezakit hori den erronka bakarra, geurean, Euskal Herrian, edo badugun ere bestelako etxeko lanik.
2: Erronka asko dauzkagu arlo soziala ibeidatuta eta gastronomia itza lantzari gabe, ez? Guk gastronomia itza lantzen dugunen gaur egun 360 graduko ikuspegi bat txertatzen diogu, orduan bere baitan sartzen ditugu lehen sektorea, ekoizleak eta bar, orduan elikadura ibeida erronka asko dauzkagu. Erronka askoren erantzuna edo konponbidea kultura sendoago bat izango da, eta kultura sendoago hori lortzeko guretzako hezkuntza oinarrian da, eta ez bakarrik hezkuntza akademikoa, baizik eta etxeko hezkuntza eta transmisioa, ez? Eta gure etxeko sukalde kontuak ba urte luzez bilakara desberdin bat bizi izan du, baino egun nik esango nuke, bueno, ba egoera berezia dala eta inoiz baino gehiago behar ditugula ba aukerak eta proiektuak ba hor nolabait ere indargune bat sortzeko, ez? Gaur egun liburu hauek landuko dituzten umeak ba hemendikan 20 urtetara ebreiek izango dialako gure herriko kontsumitzaile nagusiak, gure herriko sukaldari nagusiak, eta bueno, ba, beraien esku ere egongo dalako nolabait ere sektorearen ikuspegi hori.
0: Javi, aman sukaldaritza edo kozinatzea platerean zerbait jartzea eta aurrera eramatea, baina askoz gehiago dela ongi dakizue. Zer gertatzen da apur bat aman Mantala jantzen duzuenean?
3: Ba, nik uste dut, Imanolek ez dino beto azaldu duela aman ere gertatzen dena, ez? Azkenean guk nolaite arlo sozial horretan gertatzen den guzti hori arlo profesionalean ere gauzatzen saiatzen garelako. Modu batean hola laburbilduta, gure akzio profesionalak eragin behar du arlo sozialean, ezin bestean, ez? Eta aman erabaki txiki bat hartzeko irizpide nagusietako bat horixe bera da, ez? Guk egiten dugun orok sortu behar du onura bat, zuzenki edo ez horren zuzenki, gure inguruan. Ez orduan, gu mantala jartzen dugun momentuan, sentitzen dugu horrelako ardura bat, sentitzen dugu horrelako konpromiso bat gure eskualdearekin, gure ekoizle txikiekin, baina baita gure bezeroekin, gure familiarekin, ariketa koherente eta fin bat egiten saiatzen garelako egunero. Eta horregatik ahalegintzen gara, gure sukaldean igarotzen ditugun momentu guzti horietan, ahal dela, ondorio positibo bat gauzatzen inguruan. Eta horretarako, ba, behar dira erramenta ezberdinak, tartean horrelakoak guk ere tailer pila egin ditugu gaztetxoekin, horrelako akzio pila bat. Bueno, nola baite, gure gai gustuko enetariko bat izaten jarraitu dadin gastronomia eta sukaldean aritzea. Ez? Ordan asko gertatzen dan zerbait da, jatetxetara joan lanean hasi eta agian mila gaien inguruan aritzen garela izketan, ez? Ia egiten ari garen ekintzari arreta gehiegiri jarri gabe, ez? Gu haman saiatzen gara, sukaldan aritzen garen momentuan egiten ari garenaren inguruan solasten, ez? Nola haitxe ba, izan dadin gai zentrala egiten ari garena, zergatik egiten ari garen jakin dezagun, ez? Ba, bueno, ba, egia esan mantala jartzen dugun momentuan, ba, nola haitxeko militantzi hori sentitzen dugu, ez? Gure erronkarik handiena delako, bihar gaur egin duguna hobea hobeto egon dadin, ez? Gure ingurua hobeto egon dadin gaur, baina orduan militantzia eta konpromiso hori sentitzen dugu.
0: Zentzu horretan, uste dut geroz eta presenteago dagoela transmisioaren elementua, baina alor guztietan, ez? Apur bat gizartearen aldaketa azkar honetan historiari erreparatzen baldin badiogu, baina ondareari, bueno, elementu askoren inguruan hitz egingo bagenu, transmisio falta edo aria eten danaren sensazioa babada, ez? Errepikatzen den mantra bat. Kasu honetan ere, ezakit gastronomiak baduen handicap bat dituko dugu, esango jazue, bai edo ez, urruti edo elitista ikusten den mundu bat dela, eta, gara, ez zer ikusi dauka, ez? Jatetxe batean egiten dana, eta nik nire etxeko sukaldean egin dezake dana. Zer iruditzen zaizue hori?
3: Galdera hundia, potente. Bitu, nik botako dut bat berotzen joateko, galdera honek behar du pikin bat landu erantzuna. Guk askotan esan dugu, proiektua esan genuen, proiektua hasi genuenean, egiten ari ginen lana, luxu bat bihurtuko zela denboraren baitan. Alegia, denbora aurrera joan ala egiten ari ginen betiko heltzekoa bilakatuko zela luxu bat eta ez horren irisgarria izango zen zerbait, baina ez diruz garestia delako, baizik eta jendeak ez duelako jakingo nola egiten den. Eta aria eten da ez irisgarritasuna aldatu delako edo maila ekonomiko aldatu delako, aldatu dela ere, hori errealitate bada eta horrela da. Baizik eta ez dugulako jakin agian edo beharrak aldatu direlako gure kozinatzeko gaia edo ematen diogun denbora mantentzen, ez? Adibide nabarmen bat, elkarte gastronomikoetan orain dela 10 urte baino askoz ere gutxiago kozinatzen da. Orain dela 10 urte agian denbora gehiago zegoelako ekintza horrei emateko, ez? Eta horrek ezin bestean babesten zuelako gure ereserki gastronomiko hori. Eta gero, gaur egun asko erabiltzen dugun beste esaldi bada, ze momentutan bilakatu da gurean tokian tokiko eta sasoian sasoikoa exotiko. Ez? Zergatik izan behar du deigarri edo nolabait arrazoietako bat jatetxe batera joateko tokian tokikoa eta garaien garaikoa jateko, hori gure oinarria baldin bazen. Ez? Orduan, jatetxe batek zer egiten du? Ba, horri guztiari erantzuna eman, ez? Gure akzio horrek atzetik handuen lan guztia, duen sakrifizio guztia, horrek dauken kostu guztia, ba, gero saiatzen gara nola baite justifikatzen esperientzia oso dotore baten bitartez, jendeak ulertu dezan, gure nortasunaren baitan, jan probatu duen guztia badagoela. Zu joan zaitezke jatetxe batera, jan dezakezu zoragarri, eta zer ez ulertu, baina zoragarri jan duzu, eta ulertzen duzu, ordeinduko duzuna ongi ordeindua dagoela. baina gehian badu beste jatetxe motzatut eta nerea hor sartuko dut zeinetan saiatzen garen bezeroak hausnartu dezan zer gertatzen ari den eta zein mezu ari den jasotzen. Ez eta gu horregatikan saiatzen gara egiten zubilan moduko bat plateretik ekoizleraino. Ze gure helburua da bezerorek ulertu dezan azoka batera joan eta ikusten duen guztia berez ordainduko denoan balore askozaz ere handiagoa duela. Eta hori da gure erronka. Eta gure baliabide guztiak horretara bideratzen ditugu. Eta orduan guk lortu dugun edo gauzatzen dugun formatua da horixe. Orduan nola pixkat berotzen joan da pixkanaka ez zaide erantzun dizudan, baina hori izan daiteke gertatzen dena gure etxean, gurean.
0: Eta hori da, apur bat, bezeroa eta jatetxearen arteko lerro edo bide horretan. Baina ze gertatzen da etxeruntz doan bide horrekin?
2: Nik bat Javik elkarroan atzen zuen gogoetakin, osotasunean ez. Nik hor berizitut espazio desberdinak. Bat, zuk aipatu ez du nola baitere gastronomia elitista, edo bueno, terminologia hori, nik ondo beriziko nuke gastronomiaren oso zati txiki bat dala elitista ez. Eta liburu hau pixkat hori puskatzera datoz. Hemen eguk itxaspeko lagunak jarraitu gunean eta lehenengoz ilustratzaio bat asianen gure berdela, gure antxoa, gure sardina nola baitere aurrentzako ipuineran kontatzen. Hori guretzako ere gastronomia da ez. Eta da gastronomiaren zati bat ez ezagun bilakatzen nahi dana benetan oso azkar gure gizartean. Transmisio gastronomikoak bide desberdinak izan ditulako belaunaldi, etxeko transmisio izan da ardatz nolabait ere, gure aurreko belaunaldiak maila gastronomiko oso altu bat izan dutelako jakintza aldetik. Transmisio hori hasi izan gure baserri giroko emakumeak Donosti aldera udagraian zetozten erregi haien sukaldari haiekin anasizia nolabait ere edaten, ez? Jakintza demokratikoa zan gara jaietan, eta gero, belaunaldi, transmisio hori oso ondo landu da gure herrian, ez? Baserriak erru asko izan du prozesu hortan, nik esango nuke, eta transmisio hori belaunaldi, junda, arrazoi desberdinak medio bermatzen. Gaur egun, transmisio hori nolabait ere eten inda, ez? Eta faktore asko sartu dira, eta hor, aipatu beharrekoa da, zorionez emakumeen eskubideen alorrean indako bilakaera ere bai, ez? Zeren, emakumearekiko zoritxarrez, baina transmisio horretan emakumeak izan diardatz, ez? Ezin zutelako, lan esparruan beste bilakera batzuk izan, ez? Orduan, gaur egun zorionez gizarteak beste argazki bat jarri digu, eta dakiguna da, etxe mailan nolabait ere transmisio hori bultzatzea komenigarri zaigula, ez? Arlo askotatik eta hori, iruditzen zaigu txikiak kozinatzen jartzea behar beharrezko zerbait dela, ez? Alde hortatik.
0: Txikiak eta helduak ere
3: liburu honek ez dula bakarrikan gaztetxoa bultzatzen kozinatzera, baizik eta atzetikan behar duela, ez? Helduen laguntza eta helduen azkenen honek seguraski eta nola ikusten dudanik ume horrekiko lotura emozional positiboa sortuko du, ez? Bultzatuko duelako heldua sukaldeko momentu bat gauzatzera, zeinetan aurrak ongi pasatuko duen, elikatzen ikasiko duen, baina batez ere zoriontsu izango den gurasoekin zerbaitetan aritzen. Eta zerbait hori izango da sukaldean aritzea. Baina garrantzitsuena sortuko den konexio emozional positibo hori, bultzatuko duela seguraski gaztetxo hori, berriz ere gurasoei sukaldean aritzea, ez? Berarekin batera, eta hori da behar duguna.

0: Ian eukitzetan lala pixkat, ba, joia, ozera, baina, goizetan ez nau, eta normalia meintza bastante aktibo. Bai.
1: Eta beti joate zara korrek egitera?
0: Ez, beti,
1: beti ez,
0: ez. Bueno, tokatzen zaiten ian da hola. Kontua da, a ber, korrika ja, bazke, hori ere ja pixka saltaren du. Claro, ni hori mendirata juten itzan, eta bar, gero korrika hola, pixkan mendiran hola, pixkan da zen itzan, baina oso gutxi. Eta gero klasian tokau zitzaiten, mendilazterketak egite zituen bat, eta...
2: Oh.
0: Ultra egite zituen, baita ere, esaten un, hau zer da, hau zer da. Eta egite zituen, irurogei, irutamar, larota, de hecho, egun da irurogei kuarein daka, bimaiokotan, eta arekin itzaiten egoten itzan, eta esaten un, ostras, ez da git, kiston miresmena bezala sentitzen un, eta ostras, boa hori ara, ez da gize, eta hortikana hasi nintzen, pixkat korreka eta hola, pixka motibon izan, baina gauza genitun, ondo iten da, ja, belaunako minak, zera, hasiera kompetiko kontuak.
2: Ja, baina gauza genitun ondo iten,
0: igual beti mendire erteten izalako, osea, eta esan, ostra, ze baina naiz, azten entrenatzaile batekin, ikasitet, eta zera, eta...
1: Ikasi, ez kauri nik entzut dut jende askoren gatik, nola azten diak horreka, eta kriston lesioak.
0: Bai, osa, zer, bai,
1: eta
0: bai,
1: baitari askotan, hori apuntatzen diela o talde batetara edo ikasteko, osea, da ikasi.
0: Bai, ni adibidez entrenatzaile batekin nabil eta beha jartzeit plangintza, asteroko plangintza eta bai, eske nik lehen egiten un. Beti korrika erten eta ezin berda nada que yo, ba korrika egite bande mazu urrengo egunean igual bizikleta edo igeriketa o hankak pixka soltau, hankaire deskantatzen utzi. Bai. Eta loko, osak.
2: Wow.
0: Eta wow. Eta hori.
2: Eta noiz hasi zeina, nahi dela somat urte, mendian korrika?
0: Ba...
2: Zasure lehen
0: azako hasi nitzala, azako hasi nitzala, baf, ja, gehiago ez dakit, mila eta hiru bat urte, hola. Bi urte terdi dia, kutxokora bera, internatzaileakin hasi nitzala, ba, hiru urte, bai.
2: Lehenko karrera baki zuzen izan zango?
0: Bai, usur bilgua, usue trail, da, ai, nola izate hau? Diru abiltzeko eta izateana... Lasterketa solidarioa. Lasterketa solidarioa da. Usurbilko usue neska baten sindrome Felan McDermid, nolako zabadaka, gaixotasuna raro bat, eta horako diru abiltzeko ta, eta hola txea apunta honi itzan, eta hori eski guztamitzen zaten.
2: Eta zizilean...
0: Baina karreran jasotzeitu zuen animo iekien, ez gara, jara.
2: Que guai. Ez que guai bat egiteko gero, enuke ingo, zatez, mendirako.
1: Ja.
2: Zer izan da, hola, zu gehiena goxatu dezun, lasterketa...
0: Gehiena goxautetena...
2: Horz esan behar dezun oain, eh?
0: A ver, es, a ver, egia esan behar baldin baet, oain arte esango nizun Azpeiteko amaos milak domusa. Berez, amaos milak eta berrogei milak dia, baina domusa. Eta aurreko urtean, ze nerezako kristona izan zan, justu, hori, Instagraman kontuan, baitare grabatzeitut, neskai zuzendutako irtera batzuk antolatzeituzte, hori, neskak eta pixkat mendian korrika ibiltzeko,
2: bultzatzeko pixkat,
0: beti trail esatet, eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
2: Euskitze, trail running, euskitze, trail
0: runningak. Beti mendila azterketak ezate dugu, baina mendila azterketa proba da, eta ez dakit.
2: Ba hori, asmo
1: behar. Eta trail, zer da, trail?
0: Trail running, mendilan korrika.
2: Mendila azterket.
1: Ez, trail da, ingeles ez, euskitza.
0: Mendikorrika.
2: Trail, bai.
0: Mendikorrika.
1: Baina ez du putxik, traila bai.
0: Mendikorrek,
2: Ema berko jo huelta bat, euskitze hurrena, enbitauko dugu herriz, eta jale da, baremoz buna
0: huelta. Kalde berko jo.
2: Ja, eta horregat ezinan, ja, ikusitan egon, ikusen izun zarian, neskakin itezen unen paramentua, grabatu.
0: Eta horren arira, gomidau zituzten, ba hori, emakume bat, Gemarena, zala, elite mailan ibiltzean, ez da, ciudad realkoa da, mustakit. Baina bai, estatu mailako bat, eta mundu mailan da konpetitzeu, eta bar, eta bere gizona baitare, oso ondo ibiltzea, baitare elite mailan hortzen, eta arek esatezian, amaos milak lasterketa honen bezperan, nerekin inbertzula proba. Tanik esatzen, bada...

0: Ja me oso seguir, ni gaina zan egon da, hola, riuta gau zitzaten, eta keba, arrajotzen. Total, que urrengo goize aleu zan, eta behan justu salidan, ertetakuan, topo egin genuen, eta esate zian berri ze, narekin ingo zula.
1: Zurekin, en plan?
0: Bilo batea. Antonio.
1: No, ez ez horretan, ez ez dut manejatzen korrekalarien izkuntza.
0: Lasterketa hori, alkarrekin ingo genula, eta, bueno, empeñatze bali mazo, guazen. Eta, jo, kero hazin itzan, ez dakit, amargarrengo kilometroako, la, ja hazin itzan, ja kalambriekin eta hola, eta beak lepoz laundu zian. Eta, bai, kriston pila laundu zian, ez zatezian hola, alapa, repetxo txiki bat, eta beak ez zatezian, bai, oin korreka pixkat hartu, ondo ingo izut, azea, eta asko erakutsi ziten. Eta, hortaz aparte, baitare, kontura honitzen, ostra, elite mailan edo oso ondo ibiltzean pertsona bat, eske gu bezalako bada, ez da inor bere zila.
2: Ez baino gero azkenean, mano, jakintza, praktikak, eske la praktika zer maestro, nola
1: da zea. Gertatzen da, ez, jende toparekin, oza, zera dute, topatzen zarela, ustakit, pertsona famatu batekin, edo bere movidan oso nade batekin, eta askotan jendeak ez eramaten du, usta, zen olako, bai, ez.
0: Bai. Eta, lasterketa horre ikizton kariñoakat, baino egila esan berdizut, aurten, Kobaskoan. Ta, zaizun den, Kobaskoan, disfrutau dut, eske,
2: buah. Kobaskoa da, jarriko izuet, entzulia izan izuet, dela, sestuko lasterketa, mendi lasterketa iteana.
0: Ze originala gean,
2: Bueno, baina, herri ja, beti etxea.
1: Ekain Kobazulu, ez?
2: Ekain Kobazulu itxita zioki, ekain lazak, Kobazulu.
0: Bai,
2: ez. Zatebako korreka izango zan, porque ekain demandao.
1: Bai, hori bai.
2: Zestua, ze, ega aprobetsatzen, monite izatzen, ekain Kobazulu, baina, berez, demandao.
0: Baina, ekain, Debako zemate jakingo, ekain Kobazulo bat dakaela, deban.
2: Ondartza dakaela, igual dira,
0: Ondartza
2: dakaela, playa, zestu, ondartza.
0: Zestukoa da,
2: eske, ondartza dakaela, nahiko gauza.
1: Zestukoa.
2: Zestu zuguri.
0: Eta bai, Kobazkoan, boa, eske, ez dakit. Beti da berezila herriko lasterketa baten, betiko jendia.
2: Jende pila, oza, eske,
0: txikitako lagunak animatzen.
2: Eske, jendia jutea ikustea, ja tokiak hartzeitu, ba, razino, olako zeatan bestela, ez ja jendia bere postu hartzeu, eta animatzen.
1: Bai.
2: Da, oso polita izatea.
0: Eta aurten gaina, ostras, guraldiare hola, zola.
2: Beti eguraldi txarra, otzaian itea.
0: Lokatza.
1: Horregatik daude mendiak.
2: Ez que bai.
0: Claro. Bai.
2: Wow.
0: Eta hori, kriston pila disfrutan nun. Eta baitare, ez dakit.
2: Ilusi baita betxia,
0: ez dakit zertzekan berezila, ez que, baino, asko, kriston pila disfrutan nun.
2: Da, egila da, nahi, arritzeitena da, Kobazko bat, ja ez dakit zemagarren urtia dan, lau, ez dakit zemat Indian, baino, gastatzeia, bai, igual gaio estakit, ez dakit.
0: Enuke jakingo ez
2: dakit, baina sortzi
0: batzi, amare.
2: Eniko tamaik urte dazka, ondik pentsatze total dazkatela, hori da. Baina, egila da, ez que, bai, danoi, baina egila da, gastatzeia sarrerak,
0: Bai, dortzalak.
2: Dortzalak, baina egan itegu,
0: Bai, ez que egia esan...
2: Zei da pasatzen.
0: Mendi lasterketak, bai, modan daude.
1: Oia, titularra.
2: Bai, hori da, baina da, osea ez.
1: Zema pertsona joaten dira, utxo gora bera.
0: Zagit, lasterketatan izango egan Kobazkoan, zema zean.
2: Berreun,
0: irure, berreun.
2: Zagit, ni laguntzen deon izan nahi zali izan
0: detenetan. Berreun, irureun, ez dakit, igual que jo.
2: Baina,
0: bai,
2: pasaba da, Jartzeia, eta goiz bertan, bat baniko zarrerak imezela, danak hor jendia, ezin dena, eta ezin detena zego, laxo, eta ja, Kobazko bako.
0: Ez da mitoara balitze, bai, mitoara, badakau, mitoara paskat.
2: Bai, eske, wau.
1: Zergatik?
0: Bueno.
2: Baila.
0: Gero esango dut.
1: Ah, bai, ez, duzu
2: esan behar.
1: Vale.
2: Ostia, baina, wow, aibarka, ostia, igual ezin da esan. Jo, baina, guaia da, osa, nik uste, eta polita daulako ekitalditan, herriak laguntzea, herria, ose, horre azkenia, klaro, mendila zutarketa bat itania, bale, antolautu da, tal, baina, gero, eske, jendia, pila bat involu, zestuan, ibadakit, baina nintzen, nintzen, lagutxi, jo, ezte, laro gaita mar pertsona laguntzen.
1: Bai, hombre,
2: laguntzen.
0: Bai, Bolondresak, egia zan berra dao, eskerrak zuei.
2: Eta gaina jendia...
0: Bolondresik gabetan, ongo ez lasterketa.
2: Eta beti dao, Mikel Irurei behi galdetze jo, baizu ze, zein berda. Plan, zein godeu. Ba, venga, zuka huin, osea, inorrek ez dugun ber atzetik, ai, venga, lagundu ez, normalian ja jendia...
0: Bai,
2: polita da.
0: Bai.
2: Hori, oso hori zoragarria.
0: Bai.
2: Du baina hor dia, Ander, egila da zu, aizeala, bueno, proiektu desberdinetan aizea parte hartzen. Osa, eskenean mendilazterketak eman dizu, de repente, abaniko bat izango deu, zeneko mutil polifazetikoa da gure handertxo. Eta ikusi gaitxut, goza, desberdin pila bat iten. Osa, azteko, bideuak, Instagrameako, kestan kurruak, osa, lamba, osa, kestan kurruak, bueno. Osa, kestan lana da. Deak editatzu behak iteu, daka, kestak itzek katxarro...
0: Bai, pantalla handi bat erosin, no, edo lagutxi.
2: Baina
0: ondila... Bai, enun uste ondila zanik.
2: Osea...
0: Aio zitzaten etxea, kajaneko ondila, pentsaron, ba...
2: Erde jautza ongoa, patata bezala.
0: Hori da, laiz patata batzuk izango, ja. Irikitzet, eta ostra, hemen margen gutxi. Uste nuna baina ondila, eh? Ba, bueno, pondo. Ondila hoitzea.
2: Txarra
0: izatea txikira, txikillan hor, pantalla txikillan hor.
2: Zorra erosunado. Marka, negretzako.
0: Maria. Eta...
2: Ostra, ja, ez baino, gehiagari ja da, olakota normalian sorpresa izatea, baino, oalare, zuk, oza, bideua, hori horrekoan da bintxin destakitzer, zebiltzen alen mutila, hau.
0: Untxe,
2: oinarte biltzen... Gero baitan egrabatzezu dron bat, ja, dron bat. Dron batekin, eh?
0: Bai.
2: Baina, zutxigur txiki bat bezala atzetik eta torkit.
0: Bai. Ez que erosin un dron bat, jartzezu gola eskuan. Eskuan jartzezu. Zer, rekonozi bitu zaitu, azte manitu zaitu, inteligentzia artifizialak.
1: Ah, bai, eh?
0: Eta segite izu.
1: Eta ez du inorke gramaten
0: atzetik. Ez. Adiz trauta.
2: Uau.
0: Txakura bezala.
2: Dron inteligentzia.
0: Izena jarri berko jo, ez dakit, pintxo.
2: Pintxo, bai, ja, hori da.
1: Fuerte,
2: eh? Eta, gareño, ze gauza gehi egiteituz? Osa, ze ekitalditan aurkestan eta ikusi zaitut?
0: Bueno, bai, ekitaldi bat aurkestu nun aurreko urtean... Donguzakoa. Komo, no? Egia esan, donguza berroge mila klasterketako zeakin, jendiakin oso gertu naho, hortxe nire tartia naho, eta aurreko urtean esan zaten baitara ber, Bolondres antzako ekitaldi bazan, pixkat azaltzeko egunian bertan ze eginkizun izango zituen, zerrakin eukiberko zuen kontu pixkat, eta olako gauzak. Eta esan txena bera nimako nintzen, pixkat, grazi pixkat emateko eta zeh, eta...
2: Txispa pixkat, eta ba, kakoride...
0: Azira nion, akojonau.
2: Bai.
0: Akojonau. Eta derrepente, nola izatea, zako... Teloia antartetik anikustet, lehenengo pertsona, lehenengo filan, nire lehenengo zina.
2: Ai, ya
0: está. Claro, ay Dios.
2: Bai, ordu dira jo, bai.
0: Bai, claro, que yo.
1: Ay, bueno, claro.
2: Ezaguna que la saio eote naiz. Bai, ni, o sea, ta ezaguna daude eta nao, ba, ya está, vale.
1: Bai,
2: ta guaia da ze, gero ezagunak. Ezagunak dana, ze ondo da. A ver, crítica constructiva, tío. Esan, gauza ona, baina txarra que ni gustatzen zait, nire lagunak dira. Aizpa. Kaina. Nera ma, bueno, nera ma, ez dakit, uste mundu bat emizia eta dana ondo, baino, eta guai dao, oza, ez dakit, laguna, ni, babestuta sentitzen.
0: Baino, baitare, hola, oholtza gaina iotzen itzana, hola, aurkezle lan egitea eta lehen baldi da zan, orto, no.
2: Ja, ezke, bai, baino, bueno, imponibite ukiskat,
0: bai. Ja, arrankau nintzen, ja, gora etorri nintzen, gero, lehiak eta txiki bat inberre genuen, jendian tarteti mikrofonoak egin bukau nuen, ba,
2: ezke, bai, ez da, ella pelot estriptiz
1: gero hori gertatzen da, ez, bai, bai, te krezes eta, bai, bai, eta ezakizu non gelditu ja movida, eh? Nik uste du gelditu, gertatzen da batzuta, nola, bueno, eta non dago topea, jendea gainera, maten badizu da, da,
2: bomboa,
0: total. Zaitzunean, ja zta, bale, eta, bale.
2: Wow, total. Baina azkenean nik ustete, jo, horrek eman deizula, bueno, ze azkenean zuk sortu zenun horbel esplore dala Instagramen kontua, hor azkenean sortu zenun kontu hori jendi esagutzeko, zure gauzak igotzeko, ze azkenean hor, bueno, gauza desberdina konpartitzen.
0: Bai, zan gehien bat, nahi nun edukia sortu ezaket txoko desberdinak erakutze jendiai, azkenean azkenalean gehiago bihurtu da, igual, mendi lasterketa, no, mendi jankorrika, ez gizteki kirolan nola deitu. Baina, kirolonen ingurura gehiago bolkauna izazkenian, baina, bueno, azkenian, hazi nitzan, uxe, jendia pixkaterak usteko txoko diferentiak eta hola, eta...
2: Eta gila azkenean, aberrezko bain mendi lasterketak intzatu, tope, ordua normala...
0: Eta ez hori bakarrikan, jende asko... Aina ize zautzen, zirkulu hain dut.
2: Hori galderetanik.
0: Ah, bueno.
2: Zer magente, bai, ezke hori da, normala. Azkenean olako tokitan,
0: Gero bako laga, eh?
2: Ez, segi,
0: Ander, ez
2: da, bai. Bai, ez, eta... Ez, eske normala da, hori da bai, polita,
0: bai. Bai. Ez, de hecho, bai, azkenen lasterketa bat grabatzea jutezea, ez dakit, bai, handik eta mendik, denbo zuan ahortxe, gauza publikatzen, gero igual lasterketa baten, bideo bat iotze zu, da jendiak eskertu iteu bere aurpeia ikustia, osea, beste batzuk ez, baina normalian bai, normalian bai. Segun, ja, pasa inda bat ima joa bat, bai, bale?
2: Zuriko inda ja, bai, normal.
0: Baina, bai, eta gero jendiak gustatzen zai hori, eta, bai, jende asko hain naiz ezautzen, eta bai, oso polita. Igual da, gehien, garrantzi gehien emate joten puntua, o gehien baloratzeten puntua nire proiektuan. Bai, jende hain naizela ezautzen, noztakit, azkenian, korrika irteteko, bueno, egia esan berrakat.
2: A ber.
0: Aitortzelako hor bat.
1: A ber.
0: Jartzeten ean, Instagramen.
2: Ez que Instagramen askotan jartzeu, korrika ita bat.
0: Batzutan jartzet, porque bestela ezatet.
2: Berrogei minutu asfaltotik goxo.
0: Inorretzat animatzen.
1: Ez? Ez du arrakazari.
2: Ez.
0: Oibal orduak ez te koinciditzen, ez dakit. Oibal, azkarrek ibiltzen aizan.
2: Estreskenik ikuste zure kontua tipo kainerua esatezu. Fuskenek, tipo honen, mea deja. Xisko lagartziak.
0: Así que, bueno, nahi zuen ya.
2: Gombitza.
0: Nahi zuen ritmota jarriko gea. Eta urruna esateten ya, bai ez favorez, eh?
2: Estreskegia, azkutan jarri izan dezu.
0: Bai, batzutan jarri izan dez, bai.
2: Korrikan izatez, zein animuko zaio baino ni, korrik egitea.
0: Ja, bai, ez baina askotan...
2: Igual errexo da, ba mendira, da igual, bueno, jendia animatzeko errexo da.
0: Azken aldean taldean erteten nahi zola mendira eta, bai, para batzuko, eta, zera, nire zelako xe, artista batzu...
2: Jende, ezko berda, berda.
0: Ingura ditut, eta...
2: Que bueno.
1: Bueno, baina jendean animatuko da gauza, oza, nik uste du baita ere dela astea, eta behin...
0: Bai, bai.
1: Lehenengo ateatzen dela zurekin joan dela, jendea joango da...
0: Bai, bueno, a ber, nik beti ezatet. Entrenamendu horien berakat. Orduan, jende animatzea baldin bazait, ba, ondo, hobeto, baina ez baldin bazait animatzena, ba, igual inin berdat, orduan, ez egin porta.
1: Claro, nik guztu dut hori da nire arazoa, bakarrik egitea korrika. Horrekin ez que ezin dut.
2: Kosta, ja.
1: Ezin dut nire buruarekin, bete dut, talde kirolak agian izaiteke,
2: Total.
1: Baina, ostra, bakarrik, ez que jantzi nahiz etxean ta dena, Ta ez nahiz atera, te lo juro. Jantzita zan.
2: Wow.
1: Bueno, gaur ez, jode, egin behar dut hau, bihar lasaiago nago, bihar aterako naiz.
2: Eskusa, ja.
1: Baina dut, jantzita gonda, zapatia jarrita eta denata. Ez que bakarri...
0: Baina...
2: Egia bakarri kostau bitea, buf, bai.
1: Eta taldean, karo, segun norekin joaten zaren, kostatzen du bikoitza.
0: Bueno, nahi etzait pasau, baina, bai, segun zeinekin igual...
1: Claro, jatzen da hor, fokus, korrikatzera, eta zu, markatu, nire lehenengo gurra da.
0: Bai.
1: Guazen gutxinaka, ez?
2: Ni mendillan, segun zoi kuadriak uki mendillan, oinez, esatetela, zutani gehi osoaz batean. Osa, maitxia, hori, aritzola izolakin beti pasatzen zait, azarrabita naiz. Zer, itu zutani laguna geha, lagunak izaten jarraitu nahi badeu, mendira batea ezgoaz, jazta. Ekston, ritmoa gartze, ekston, ankaluzia, nik ankaluzia, ezke baina, ezke beria ia da, zaku presik, tio. Desiatzen, aiatzeko, zera, sardua da, txoizo egozei jateko desiatzen, jute alako ansiak eren ikzta izte.
1: Pausua.
2: Zala nahikoa, hori ere
0: importantia da, Hori ere importantia da.
2: Osa, beste pertsonak, osa, batea jun.
0: Ez.
2: Bat aurretik
1: bestiatzen.
0: Larun bat baten, entrenamendu polit baten ondoren, pintxo bat.
2: Hombre.
0: Trabotxo bat.
2: Hombre.
0: Importantia da hori.
2: Hombre, hori.
0: Hori ez elago recuperanteik ez to.
2: Ez to. Baina importantia da aldameneko pertsona.
0: Baina etorriko ya nutricionistak eta edizan.
1: Claro. Ni joa ditzen bizikleta saldi batetan, eta egin genuen kristo nabaiketakoa. Eta gero buelta.
0: Aldapan.
1: Eta gaina esan nuen, eta zertako indut nik kirola, jandu arra, otza, txistorra, patata frijituak, ogia, eta besteak, nik ez, baina, ja, negolako honek hau zonekatuta, baina, besteak, pare bat zerbeta, edo ardotxo bat, dio, ben, no me jodas, bota gu pikutara igo dugun balda guztia.
2: Nori nik, jendik,
0: pikutara ez, mantenimentua.
1: Karo, baina nik ez dut mantenimenturik, orduan joaten naizenean probestu behar du kentzeko.
0: Bueno,
1: joate manaiz
0: apetik. Itezuna, itezula, ondo. Ondo.
2: Hori egilean egin jendik ikusi, eto lako mendilasterketa kainero bat eta gero, parrandan...
0: Danak emanda.
2: Danak emanda. Esatezula, no, hombre, nola, no? Gero,
0: segunze...
1: Haien artean itzegite. Hori, nik uste, movida hori daukala. A ber, ez nahi sartu nahi... korrikalarien munduarekin. Baina hori gertatzen da pizka bat, ez? Ba, ber, nik uste gertatzen dela leku guztietan edo espazio guztietan. Berri zait musikan edo zein gauza egite duzula. Osan, bukatu eta gero paradan, como, eta, punta, ahian erretzen, como, fumo tamben, no se que.
0: Zin ikusten nuen esan bertzen nula kizton plazta jartze gehala karrera baten ostian. Danok, oixe, monotema, lasterketa, lasterketa,
1: bai, hori esate, movida horretan, eta ni ditut bizpeiru lagure ondira hor,
2: wow.
1: Demoraldi batzetan, engantzatuta eta, jende hori gerturatu eta ja, haiekin, como, ua, ba, eta, ba, ba, ba, eta, movida horretan sartutan. Ostia, nik...
0: Monotema, tío.
1: Ez hau zitut mendi batzu, baina ez kestitut hainbeste ezagut, eh?
2: Zinete imbeste.
1: Eta gero movida bada korrika bitarena, eh? Hori oso interesgarri bitxe zaidala teknika eta...
2: Bai, bai.
1: Eta korrikan... Ia korrikan ikasi beharra baitare azte zen...
2: Nere ustez?
0: Bai, ematen simplia dala, baina...
2: Bai, danak daka.
0: Gero baitare normalean azte zen... kolpea askoitea, asko ez dakit. Ordu erdi berrogei minutu, ez erraita ez dezula, ordu erdi berrogei minutu, korrika segidan ita. Zaldi maizu ez erraiten, oa dezu igual, oinez hazi, ogei minutuin, tartian, igual, bos minutu korrika, berrize geha, amarrat minutu oinez inberrize, beste bos minutu korrika, eta hola jun pixkanaka. Ezko beste lase pasatzea, ertetezea, oto amar minutu, berroi minutu itea, taurango goizia, oetikan jaikire, etzaiten.
2: Ez
1: que, atera nahi dut bularrekin, eta horrela, joan, denengo gunean. Ez que, minutu, atope,
0: pixkanaka, hori pixkanaka.
2: Pixkanaka. Gero, nire usteste gaur egun, ja, amaitze jun behar deula izte, baino, xeat amaitze juteko baita, nik uste daula, ja, presillua, ahi hau da ja, ara, ez, estraba batekena adibidez, ez, ja, jendiak, bitu, denbora huinde, tal, ze,
0: nahi,
2: ez dakit, hori, no haino da...
1: Guazen estraba, taz, itxe
2: ez que no haino da sanua, ez...
1: Zuk estraba daukazu.
2: Claro, berre, korrekalari, dana biz.
1: Galdera izan da oso tuntura. Nola erabitze duzu estraba, beste galdera bat.
0: Engantxauta nao? Ez... Estraba?
2: Baina horre ikuste, ez, jendiak denbora iteakuboa, ta...
0: Konturatzen naiz, estraba irikitzetela.
2: Bestiak ikuste.
0: Ez, bestiak ikusteko ez. Instagramea, betxu, gaur entramendu agindet, ba, estraba gaka, zentramendu indezun, hola polipolitian, kompartitzia gakazu, hola zabat, zure estadistikak, entramenduan kilometruak, denbora, itet, estraba zartu, kompartir, ze hori, argazkitxo hori hartu, historian jarri, posturi hau, eta hortako txez hartzen egin estraba. Hortako txe.
1: Estabarekin izan duitu nik, nik egin nuen estraba bat gezurrezkoa. En plan, bueno, brometan egiteko lagunekin, pare bat laguntza durako oso oso engantzatuta. Estabarita ez dakizzer, eta nik egin nuen estraba, baina guazen estraba itera, justo den kontzertu batetatik bueltan, eurako zabait. Eta egin nuen bidea, pues, kotxarekin gutxinaka zati bat, eta igo, eta komentatu lagunei, baina en plan, enfaz.
2: Estraba
0: faltza. Eta pikauzian.
1: Ez, arrapatu ninduten, bueno, bos minututan, karo, komentarioa jarri duelako, eta komentarioa zen nirea, eta ez beste batena, baina. Eta gero beste lagun batik gertatu izan, juergan, estraba jarrita utzit ustea, eta gero ikusi ezakezulako.
0: Bai, zemat kilometro.
1: Jaro, eta bertzen zen hor txotnan alde batetik bestera, eta gero bera bizida herri batetan, eta joan zen beste herri batetara, eta ikusi genuen ligatu dintzuela, eta estraba bengatik, ikusten zelako, ikusten zen hola goizan egin zuela, korrika ibilbide bat, eta gero iristen zen herri bateta, jaia zirela, eta herrian txotna, oza, ikuste zen herrian, pa, bueltaka.
0: Hori, abitu aia mentoa, noa gune aldeia, ez da?
1: Bai, eta gero baina ikuste zen, nola ibaten zen etxera, eta etxera joateko hartu zuen bide bat, egite zituela, ez dakit, zen bat, kurba, eta, oza, ez zen, normalean joaten zen bezala, eta, kar, usti zuen, eta ikusten zen dena horre estraba.
2: Hori, kontrola, wau, mekanta,
0: mekanta, ostra, inberko,
2: ez? Tinderra,
1: gaitia
2: Tinderra
1: iteu,
2: bajo,
1: estrabare. Estraba da,
0: eske esa de eso tenéis.
2: Esto la postura tengo
1: que creer. Es baina inguruan jendeak ez dakit inor.
2: Bai.
1: Seguro es.
0: Ostra igual probatzen
2: hasi. Entre que BlaBlaCarrekin ligabitea la Vintetekin, ni ya nada pizka
0: ta. Igual probatzen hasi horkot.
2: Jo, eh.
1: Bai, ni gustu utzi izan daiteke la.
2: Taktika, ojo. Jo, ba, nik uste, bueno, en oneaño haiau dala gure gure elkarrizketa. Antonio, behitzea zu aurpeipena bat egin?
1: Ah, ez, nik horretik ez duela teknikaren inguruan hitz egin.
2: Ah, teknikaren zu? Interesgarri
1: eruditzen zaidala. Agian nagolako jendea ikusten, korrekatzen duena, eta zuke...
2: Esan du, pixkat, bazteko, azibertzeala ez motibau, berke zu, aziko zea, venga, tope!
0: Ah, gero hor dira, korreka nolain teknika?
1: Bai, edo, prozesu bat...
2: Barkau, gehitu nahet, kriston importantia da, musika, ojo. Ze hori, nahi lagumat, ose, askoi pasat, bakorriken izan deunean, musika oso motivantia jarri, de repente kriston azkartzuaz eta belasin ekartzen zuen.
0: Ah, hori, nik serie egiteko, seriek dazkaten egunean, adidez, garko izian.
1: Seriek dira tope?
0: Bai, topea.
1: Topea.
0: Bai, bo, topea edo, bai, intensitate diferentia dazkatzu, baina, bai, neko tope izatea normalia.
2: Wow.
0: Eta beti jartzet, berri txarrak ektakan...
2: Berri
0: txarrak, hori? Bai, rekopilazio bat, hor, lehenengotako kantuakien, boa, eske holako ikestu, bai, bai.
2: Holako ikestu, bale, joetzitzeiten, bale.
0: Baina, ez da oso osasungarri jako, izko zeirak zeiterdik, frontala jantzita, berri txarrak entzuten da, puf.
2: Wow.
0: Puf.
1: Eta serie.
0: Eta serie egiten.
2: Wow.
0: Baina, bueno. Gero arratzaldian libratzeko eta zuena etortzeko
2: hori
0: demora gestiona egin
2: eta hor du teknika Antonio nez joaken teknika
1: ez nik agian badagolako jendean ni badakite laguna ditudala oso frikiak eta agian interes jarra izan eteke horrelako daturen bat ematea
0: bai, ba uno pixkanak hazi mendian azte bale mazea oso garrantzitsua baitare indarrarik eta ginazio joan hankakitia zenta ella batzuk
2: tuerk gomendatzei zuet horrez eta
0: baita, dituzu baita. Eta bai oso gomendagarri ja eta gero ba hori eske
2: ibili hazi bai. Pixkanaka presi gabe
0: eske un plan gintza esplikatzen azta nebana ez mas o menos
2: beste
0: enaiz aditua baino
2: beste erdugete
1: ia txiko zaitu nik nire plan gintzareko agiat gara pensar jarri
2: bat
0: guztu haitzingo du
2: lasunat izan da Ander
0: ba, placer bat motxo intzat
2: gure ana etortzatik
0: motxo intzat
2: joma orduete kemen azte gaitzaiten ez ba senale hona ezkerrik asko ba etorri dian ikusi baita YouTubean ikusten aizeaten entzule gutxi zeate baino hi baino hona kalitatezku
0: Bai.
2: Kantitatea.
0: Tamaila ondilla.
2: Kalida ya verdad. Hoy se vea.
0: Mendaro juak.
2: Ojo Mendaro, apa Mendaro. Mendaro gustatzen zaigu. Orduan ba hoxe, entzuliak despeditu gaituzu, entzuliak kantona.
1: Bai, bueno, eskerrik asko. Kamara hori begira.
2: Claro.
1: Hasta aquí no
2: hitu. Hasta que
0: kamara ya estoy de tour.
2: Baina perfilona erakusten.
1: Kamara, publikoa, zu...
2: Zordao, zea...
1: Zuzenea behira, zin maz.
0: Ez que pixka deunez, Maria, zurekin hau kafe bat hartzen.
2: Ez que hori da, ez que hori berda.
0: Antonio lagun berri jain deuga.
2: Gaur lagun berri jain.
1: Korrikalari berria.
2: Korrikalari
1: berria, agian.
2: Atziko iso, ba, ezkerrik asko entzuleok.
1: Ba, ezkerrik asko.
0: Bai?
2: Urrenia, pumpa irez gehiago, korrika gehiago... animo bizeiak ingo horra data.
1: Hori da.
0: Eta horren arte.
2: Vale.
1: Agur.
0: Agur.
2: Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Morik Scott aisialdi zentroko bi animatzailea kontrol judizialpean aske utzi dituzte. 15 urtetik berako aurren aurkako sexu erasoak eta 15 urtetik berako aurren gaineko ustelkeria gotzita bi animatzaileen behin-behineko espetxeratzea eskatu zuen fiskaltzak, baina prokuradoreak ere azaldu du erasoak hilaren 6 eta 15ean, 15aren artean jaso zirela 3 eta 6 urte arteko aurrak jasotzen zituen Morisko eta aisialdi zentroan. Hilaren 12ean jaso zuen poliziak lehenbiziko salaketa, 3 urte eta erdiko aur baten familia jakinarazi zuenez, semeak bere baitatik aitortu zuen aisialdi zentroko animatzaile baten eskutik bortxaketa baten biktima izan zela. Anartean, 10 guraso ere elkartu dira Biarritzeko herriko etxearen parean haien kezka eta haserrea gerrazteko, iazko abenduan alarma jo bazuten ere, erantzunik ez zutela jaso salatu dute. Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako transferentziak betetzen joateko. Lehen luzapen bat izan zen 2026. Urteko urtarrilean, beste bat aste santuan, eta orain uztailaren 31-tik udaren uda ostera luzatu da. Izatez, Gernikako estatutu osoa 2025-eko azken egunean eskuordetua gonbertzuen. Mario Barretxena, Jaurlaritzako bozeramaleak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zaila ikusten zuela gizarte segurantza Laportuetako eskuduntzak jasotzea. Orain, bitariko batzordea bertan bera gelditzen dela jakinarazi du.
2: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
1: Auzitegiek Alonsotegiko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari 2012ko diru laguntza bat itzultzea etendu. Garaiko Eusko Alderdi Jeltzaleko udal arduradunek zorra kitatzeko erabili zuten diru hau, oraindik auzitegietan da. Epaitegiak udalak egindako eskaera onartu du, zorraren erreklamazio eta interesak sortzea kautelaz etenda gelditu dadin. Berangon, 2022. Urtean Ibai Aginaga presoari ongi etorri antolatu eta terrorismo goratzea leporatuta, Espainiar Auzitegi Nazionalean epaituriko 16 euskal herritarrak absolbitu egin dituzte. Eta Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu, publiko eta berriztagarri aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Egin beharren artean, teilatuetan instalakuntza fotovoltaikoak jartzea litzateke, honekin batera energia mini hidraulikoa, itsasoko ala biomasa probestea proposatu dute, helburutzat jo dute Euskal Herria burujabe izate energetikoki lurralde oreka mantenduz, eta horretarako 7 lurraldeetako administrazio guztiek etan jabetza publikoa ala publiko komunitario bitartez egita proposatu dute. Eredu hau jarraituz, energia eskariaren 141% murriztu daitekeela ikusi dute, eta hain zuzen ildo honetatik ere zer esana badu Urdaibaiko eremu babestuak, bertako babes maila murrizten duen Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren erreforma aurkez hain zuzen salatu du. Zain dezagun Urdaibai elkarteak Europako Parlamentuan honen baitako erreklamazio eskatu dute. Gaur egun Urdaibaien debekatuak dauden erabilerak legeztatzeak biosfera babestu eta ordenatzeko 5.989 legearen aurkako izan daitekeela azaldu dute. Zehazki, moldaketarekin legeztatu nahi diren 10 inguraleku eta bestelako instalakuntza nautiko etan jarri dute fokua. Eta ELA-LAB eta ESK sindikatueko ordezkariek elkarretaratzea burutu dute Gasteizko Mercedeseko lantegiko sarreran erreta gaude lelopean. Zentral sindikalek salatu dutenez ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko, eta hainbat langilek zorabioak izan dituzte azken aldian.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eguraldiaren berri jasoko dugu Iker Ibarluzea.
3: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko orduri gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldearen barnealdean egukitu batekin, Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean erren dituz, baina maksimoek gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Errepida okienez, adi ibilia P8 autobidean Zumaia inguruan, Muskizerako norantzan, istripoa izan dute bi autok, eta honen ondorioz, ba, trafikoa hoi baino motelagoa da. Ez du hainbesteko eragina izan, baina beste bi autoren arteko istripoa izan da gio geita bat ogeita mar errepidean Ibarran, Leitzarako norantzan. Larraitzotazo teknikan, Uztailak 24 da, ostirala.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarri aldarrikatu dute Hortzi Alkizu Gardoki, Martin Laiana, Erlantz Lizundia eta Unai Paskuale Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Deskarbonizazioaren etxiz, trantsizio ekosoziala proposatu dute. Lab Sindikatu Euskal Herriko Unibertsitateko LZT ikerketa taldea ala Basque Center for Climate Change taldeen kolaborazioaren abia puntua da, gaur egun Euskal Herriak 179ko menpekotasuna duela erregai fosilek. Ekiko horiekala, Europako hirugarren herrialderik menpekoena gara, Zipre eta Malta ostean, hauen menpekotasun maila 186koa da. Euskal Herriko menpekotasuna gainera bikoitza da, erregai fosilak erabiltzen dira eta hauen jatorria atzerrikoa da, horiekala, hornitzaile nagusienetako bat Ameriketako Estatu Batuak da. Espainiar Estatuan baino 113 altuagoa da eskaria Euskal Herrian, izan ere importaturiko produktu eta zerbitzuek 128 energia gehiago behar dute. Honen bestez, Euskal Herriko biztanle bakoitzaren urrats energetikoa 140 megawatt orduko da. Testinguru honetatik abietuta, ikertzaileek hiru irizpidetan oinarrituriko trantsizioa proposatu dute. Zein zehazki, ba justua dena, publikoa dena eta berriztagarriak baliatuko dituena. Horretarako lehen puntua justizia ekologikoa da. Gaur egungo eskaera energetikoa murriztea proposatu dute, munduaren mailetara egokitu eta ipar globalaren dinamika kolonialak ezabatzeko. Xede hau bereziki nabarituko litzateke gaur egungo eredu sozioekonomikoan, nagusiki garraio eta mugikortasun ereduan. Beste egin beharra teilatuetan instalakuntza fotovoltaikoak jartzea litzateke. Honekin batera, energia mini hidraulikoa itsasoko ala biomasa proposatu dute. Helburutzat jo dute, Euskal Herria burujabe izate energetikoki lurralde oreka mantenduz, eta horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publiko ala publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraituz, 7 lurraldetako energia eskariaren 141 murriztu daiteke ikusi dute. Proposaturiko eredu burujabean ere, elektrifikazioa 169 haziko litzateke, beste datu esanguratsuetako bada ergei fosilak bazertuta, 7 lurraldetan sortu beharreko energia berriztagarria 166 hasi beharko litzatekeela, eta horretarako 637 milioi euroko aurrekontu aurreikusi dute. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoak, Ipar Euskal Herriak zein Nafarroak duen aurrekontu osoaren 2,6. Eta horiek ala, Greenpeacek ba berotze klimatikoak naturan oinarrituriko konponbideak eskatu ditu Euskal Kostaldea kontserbatzeko. Aurtengo suntxiketa kostari kosta txostenean 15 puntu kritiko 4 milioi euroko gastuak eta kaltetutako hainbat arrain eta espezie identifikatu dituzte. Kantauri itsasoko ura berotzen ari den honetan, Greenpeacek biodibertsitatea mehatxupean dela azaldu du. Legatzaren eta bokartaren tamaina esaterako txikitzen ari da eta leku aldatzeko ibilbideak berriz moldatzen. Espezie asko hotzago dauden ala oksigeno kontzentrazio handiagoa duten urak aurkitu nahian dabiltza. Ogoño lurmuturreko itsaslabarra lehen lerrora ekarri dute, birnaturalizazio proiektu bat atzeratu baita Lakuako Lagako ondartzako aparkalekua mantentzeko. Hori gutxi balitz, salatu dute ere Getarian Atungorriak izentzeko kaioren proiektuak fase pilotua gainditu eta laister ustiapen industrialari ekingo diola. Neguko denboralek Bizkaiko eta Gipuzkoako azpiegituretan eragindako kalteak 4 milioi eurokoak izan direla gehitu du Greenpeace. Bakio Zumaia, Gorriz, Sopela eta Donostian egindako lanen artean banatuta. Puntu kritiko gisa ere nabarmendu dute 1,5 milioi euro gastatu dela Zarautzen. Euskal itsasertzaren kalitate ekologikoaren zat albistarik onena, Bigarren Guggenheim Museoa Urdaibain egiteko proiektu erretiratzea izan dela azpimarratu dute. Eta ba, alako proiektu handi dagokionez ere, 7.000 eurora heldu dira Sufluvialaren aurka protesta egiteagatik jasotako isunak. Sufluviala ez plataformak salatu duenez 3.000 eurora heltzen diren 4 isun berri jaso dituzte. Azken zigorrak duela ia urtebete Bilbon egindako protesta batekin lotuak daude. Zazki elkarretaratzea burutu zuten edota baita ere San Ignazio eguneko harrera egin behar zela argudiatuta bertzeintzak protesta oztopatu nahi izan zuela salatu du taldeak. Sufluviala ezen arabera isunen helburua proiektuaren aurkako oposizioa ekonomikoki itotzea eta isilaraztea da. Eta bueltatu behar dugu Urdaibai aipatzera, ba, eremunetako babes maila murrizten duen Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren erreforma erreklamatu baitu zain dezagun Urdaibai elkarteak Europako Parlamentuan. Gaur egun Urdaibaien debekatuak dauden erabilerak legeztatzeak biosfera babestu eta ordenatzeko 5.989 legeren aurkako izan daitekela azaldu dute. Zehazki moldaketarekin legeztatu nahi diren 10 lekua, inguraleku eta bestelako instalakuntza nautikoetan jarri dute fokua. Zain dezagun Urdaibairen arabera ordea arazoa ez da administrazio prozedura motela izatea. Egungo legidiak alako azpiegiturak babes handiko eremuetan debekatzen dituela azpimarratu dute. Honen bestez, elkarteak uste du, erreformaren helburua ez dela tramiteak arintzea gaur egun legez kanpoka diren jarduerak baimentza baizik.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 8:00 eta 11:00, Sergei Larov eta Marco Rubioren 30 minutuko bilerak ez du arrakastan dirik izan, posizioetan ez dela aldaketarik izan berretsi dute Dimitri Peskov. Putinen bozera maleak onartu du kontaktuak badaudela, baina ez dagoela dinamika berririk ala bestelako bulkadarik. Negoziatzaileek Moskutik, Ameriketako Estatu Batuetako negoziatzaileak Moskutik igarotzea espero duela ere esan du. Errusiako atzerri ministroaren arabera, gainera, Europako herrialdeak desegonkortasuna xede dute Moskuren porrota lortzeko Ukrainaren aurka. Ameriketako Estatu Batuetako Marco Rubio odoltsutzat jo du gatazka hau eta erronkatzat jo du ere honen amaiera. Oreka puntua bilatzen jarraitzeko konpromisoa hartu du. Eta nazioarteko testuinguru nazi honetan ere ba, beste xetasun bat bada petrolio upela $100 heldu dela eta Saudi Arabiako petroleontziak leherrarazi dituztela Yemen gutiek. Erasoen berri eman ostean zuzenean 6% igo da Brent petrolio upela, horiek ala $100 reko langa gainditu da berriro ere maiatza amaierako prezietara bueltatuz. Merkatua guztiz baldintzatua dago itsaso gorriko petroliontzien ibilbidera. Utiek bideak guztiz blokatuko zutela mehatxatu ostean, drone eta misilekin bi petroliontzi Saudiarren aurkako erasoaren berri eman dute herriaren etengabeko setio erantzunez. Saudi Arabiako iturriek baieztatu dutenez, entzeliontziari eraso egin diote eta sutea piztu da honen brankan. Eta Palestinarekiko elkartasun taldeek azken urteotan ba genozidoa salatzeagatik jasan dituzten errepresio etengabe eta zigorrak deitoratu dituzte. Mozalegia indargabetzea ere eskatu dute. Palestinarekin elkartasuna BDZ eta Euskal Herria ongi etorri errefuxiatuak, Bilbo Palestina Herri ekimena eta Global Sumud Euskal Herria bezalako plataformak Lakuako gobernuak Bilbon duen egoitzaren aurrean bildu dira. Azken bi urteetan jasan duten kriminalizazio arbuiatzeko eta herri palestinarrarekiko elkartasuna ez dela delitua eskatzeko. Hainbat dira jasotako isunak, zazki 2025 irailan itzuli Euskal Herrira hildu zenean 11 lagun isuna jarri zieten, Palestinaren aldeko greban beste ekintzaile bati isuna jarri zioten, beste bati lehenago flotilan atzeman zioten, beste bati Plentziako metroan egindako protesta batean, beste bosti Bilboko kale nagusian kafe enpresaren aurka egindako ekintza batean, ala beste bosti ere Israel kultur ekintzetan parte hartzearen aurka egindako protesta batean. Deialdi egin duten erakundek berretsi dute mobilizatzen jarraituko dutela.
0: Informazioaren aria.
1: Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako eskuduntzak betetzen joateko. Lehen luzapen bat izan zen jada 2026ko urtarrilean, beste bat aste santuan, eta orain uztailaren 31tik udaren ostera luzatu da. Izatez, Gernikako estatutu osoa 2025. Urteko azken egunean eskuordetu egon behar zuen. Joan den martxoaren 23an Imanol Pradales lehendakaria eta Espainiar estatuko presidentea Moncloan bildu ziren, orduan aldebiko beste bilera bat aurreikusitu zuten uztailerako eskuduntza berriak eskuordetzeko, baina Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak iragarri du iragarri zuen pasaden astean jarrerak oso urruntze dela eta oso zaila ikusten zuetela Pradales eta Sánchezen arteko bitariko bilera bat ospatzea. Ostegun honetan Madrildi jakitera manduenez, akordiorik ez denez, bi gobernuek aldebiko batzordearen deialdia uda pasatzen denera arte atzeratzea erabaki dute.
2: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
1: Ba, kontuan izan behar da, PSOEk eta EAJak inbestiduran akordioan sinatutakoaren arabera, Gernikako estatutuaren eskumen guztiak transferituak egon behar zuten 2025. Urteko azken egunarentzat, edo gutxienez autogobernuak gehiago gauzatzea eragozten duten legezko oztopak bertan beragon beharko lirateke. Ez betetzeak bere horretan jarraitzen du gaur egun eta hilabete honetarako aurreikusitako bilera ez burutzea, ba, uda bukaerara bitarte itxaron behar izatea ekarriko du beste behin ere. Eta testuinguru politikotik ere, ba, esango dugu, Auzitegiak Alonsotegiko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari 2012ko diru laguntza bat itzultzea baztertu du. Garaiko Euskal Herri Jeltzaleko udala arduradunek diru laguntza hau zorrak itzatzeko erabili zuten. Auzitegietan dago afera oraindikan eta epaitegiak udalak egindako eskaera onartu du. Zorraren erreklamazioa eta interesak kautelaz etenda gelditzea hauen itzulpena.
0: Informazioaren aria.
1: Loiuko aireportura heldu dira ostegun arratsalde honetan Hilario Urbizu ieslariaren errautsak Mexikotik etxetik kanpo 45 urte igarostean ezin izan zuen itzulera bizirik egin eta hori salatu du etxeratek. Etxera itzuli ezin duten ieslarien egoera bidegabeki erabiltzen ari direla. Frogatua gelditu da ieslari politikoen afera ez dagoela konpondu eta larritasuna areagotzen ari dela. Urbizuren kasuan 80ko hamarkadan egin behar izan zuen ieseetxetik eta ezin izan du inoiz bueltatu, ez da azken agurra etxekoen eta lagunen artean egin ere. Zehazki etxerate gogora ekarri du, Auzitegi Nazionalak gaur gorko 40 urtetik gora erbestean daramatzaten eta etxera itzuli ezin duten ieslarien egoera bidegabeki erabiltzen duela. Eta Berangon 2022an Ibai Aginaga presoari ongi etorri antolatu eta terrorismoa goratzea leporatuta Espainiar Auzitegi Nazionalean epaituriko 16 euskal herritarrak absolbitu egin dituzte, sare sozialetan jakinarazi dutenez. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatzen zituen terrorismoa goratzea leporatuta eta orain Auzitegi Nazionalak bertan bera utzi du eskara hori, absolbituak gelditu baitira 16 euskal herritarrak. Epaiketan zehar poliziek ekitaldian egin zen frontoia ezirela sartu onartu arren, akusazioak baztertu zuten ongi etorri parafernaliko bat egin zutenik eta epaitutakoek ukatu dute terrorismoa goratzeko nahia izan zutenik eta gogorakarri dute ere ekitaldia pribatua izan zela. Eta aipatuko dugu ere, oraimen bloke hau iaia, aipatu Eduardo Moreno Pergaretxe Pertur desagertu zenetik 50 urte bete direnean, auzi argitzeko beharrezko urrats guztiak eskatu ditu Etxe Bilduk, egia ezagutzea eragozten duten dokumentu sekretuak argitaratzeare eskatu dute. Alderriaren arabera, Pertur auzia Euskal Herriaren memoria garaikideko zauri irekietako bada, egoerak indarkeria politikoaren biktima guztien egia justizia aitortza eta erreparazioko eskubideak oraindik ez daudela erabat bermatuak erakusten dutela dio, eta horriakatik sekretu behan dauden dokumentuak argitaratu, ikerketak sakondu eta gertaturikoa argitzeko mekanismoak martxan jartzea eskatu du Etxe Bilduk.
0: Informazioaren aria.
1: Horixko, Taixialdi zentroko bi animatzaileek kontrol judizialpean libre utzi dituzte 15 urtetik berako aurren aurkako sexu erasoak eta 15 urtetik berako aurren gaineko ustelkeria gotzita bi animatzaileen behimeineko espetxeratzea eskatu du berriz fiskaltzak. Epaileak animatzaile bat aur baten aurkako sexu erasoak burutu izanagatik auzipetu du, bigarrena berriz aur beraren gaineko ustelkeriagatik, era berean biak libre utzi ditu kontrol judizialpean. Prokuradoreak azaldu du erasoak hilaren 6 eta 15 artean gertatu zirela, 3 eta 6 urte arteko aurrak errezibitzen dituen Morisko Taixialdi zentroan. Hilaren 12an jaso zuen poliziak lehenbiziko salaketa, 3 urte eta erdiko aur baten familiak jakinarazi zuenez, semeak bere baitatik aitortu zuen Taixialdi zentroko animatzaile baten eskutik bortxaketaren biktima izan zela. Han artean 10 guraso ere elkartu dira guerdian Biarritzeko herriko etxearen aintzinean haien kezka eta haserrea agerrarazteko. Iazko abenduan alarma jo bazuten ere, erantzunik ez dutela jaso salatu dute.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:00 eta 20 kontu ekonomikoetan berriz, zelak bioinstitutuen eta osakidetzaren arteko lan parekatzea geldiaraztea leporatu dio Lakuako exekutibari eta auzibidekin jarraituko dutela iragarri du. Elak azpimarratu duenez, akordioa plantillak behin eta berriz eskatu ostean hartu zela, irute erdi zaramatzatela 2022ko zientzia legearen aplikazioa negoziatzen. Plantillaren arabera, bioinstitutuetako ikertzaileen eta osakidetzako langileen arteko soldata errakala esanguratsua da. Egoera horren ondorioz, gatazka auzitara eramatea erabaki zuen aurtengo urtarrilean, eta hain zuzen gakoa da zientzia eta unibertsitate legea hemen. Honen arabera, osasun ikertzaileak ez dute osasun sistema publikoko kategoria baliokiden soldata baldintza okerragoak izan behar. Legea aplikatzeak ordainsariak parekatzea garriko luke 130 inguruko bataz besteko soldata igoerekin. Eta kexu diren beste langile batzuk ere badira, Gasteizko Mercedeseko beharginak. Ela, Lab eta SK sindikatuetako ordezkariek elkarretaratzea burutu dute, erreta gaude lelopean. Zentralek salatu dutenez ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko, eta hainbat langilek zorabiak izan dituzte azken egunotan. Lander Martinez.
4: Sindikatuek Gasteizko Mercedes-Benz lantokian temperatura altuentzako protokolorik ez egoteak langileen osasuna arrisku handian jartzen duela salatu, eta enpresa alemaniarrak beharrezko neurriak hartzen ez dituela gaitzetsi dute. Egoera horren aurrean, hiru zentraletako ordezkariak lantokiaren sarreran bildu dira ostegun honetan, erreta gaude lelopean. Azaldu dutenez, egungo araudiak fabrikako lanpostu guztiak arintzat jotzen ditu, lanpostu guztien artean inongo bereizketarik egin gabe. Hori dela eta, egungo araudia langileen benedako egoeratik oso urrun geratzen zendera salatu dute. Gainera, alerta laranja eta gorria izan diren asteetan, zorabioak izan direla gaineratu dute bero kolpearen ondorioz, eta osakidetzako ambulantzia bat ere bertaratu behar izan zela kasuetako baten larritasunagatik. Egoera horren aurrean, hainbat salaketa aurkeztu dituzte jarduera geldiarazteko eskaera barne. Hala eta guztiz ere, ikuskaritzak enpresari neurriak hartzeko eskatu ez diola kritikatu dute.
1: Eta Nafarroko baso zainek sute kanpaina langile gutxi daudela salatu dute, lan baldintzako betu lelopean elkarretaratzea burutu dute. Baso zainek jada borondatezko zerbitzuak egiteri utzi diote euren adarrikapenak bultzatzeko, horrek lantxalda oso estuak eragin ditu eta gaueko zerbitzurik ez egotea. Adirazi dutenez, langileen ia 100%-ak egindu bat protestarekin. Eskari nagusien artean da, plan zuzentzailean aginduriko 17 lanpostuak betetzea, produktibitate osagarria eta lanpostuaren ordainsaria berriro negoziatzea ere eskatu dute, haien baldintzak suhiltzaileen, foruzaingoaren eta osasun langileen baldintzekin parekatzeko.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Sergei Larov eta Marco Rubioren 30 minutuko bilerak ez du arrakastan dirik izan. Posiziotan ez dela aldaketarik izan berretsi dute. Dimitri Peskov, Putinen bozera maleak onartu du kontaktuak badaudela, baina ez dagoela dinamika berririk ala bestelako bulkadarik. Ameriketako Estatu Batuetako negoziatzaileak Moskutik igarotzea espero duela esan du. Errusiako atzerri ministroaren arabera, Europako herrialdek desegonkortasuna xede dute Ukrainako gatazkaren bueltan Moskuren porrota lortzeko, eta Ameriketako Estatu Batuetako Marco Rubiok odoltsutza jodu Errusia eta Ukrainaren arteko gatazka eta erronkatza jodu ere honen amaiera, oreka puntua bilatzen jarraitzeko konpromisoa hartu du. Erresuma Batura begiratzen baldin badugu, Burhamek ere lehen ministro berriak ez du onartuko bigarren erreferendum bat Eskozian, ados egon beharko dute, ados ez daudela esatean adierazi du lehen ministroak Glasgowen John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiarekin bildu ostean. Ezezko berria, lehen ministro berriarena da, Burhamena, eta eztabaidatik kanpo utzi du Edinburgari beste kontsulta bat antolatzeko boterea emateko aukera. Downing Streeteko ar bat igorri du eta bertan zehazten denez Eskozia osoan herritarren bizitza hobetuko duen deszentralizazio eredu bat eraikitzeko lankidetza estuagoa nola egin dezaketen aztertu dute bi lehen ministroek. Eta Espainiar Estatuari dagokionez, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiar gobernuko presidente ohiak adierazi du bere bulegoko kutxa gotor batean aurkituriko eta 1,3 milioi euroko balia zuten bitxiak

0: tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino.
1: Zapaterok esan du ezuela ezagutzen bitxien balioa, hala ere kontraste froga osagarri bat eskatuko dutela iragarri du.
0: Ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido, por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción.
1: Bere etapan onartu zen gobernu onaren kodea bete ote zen galdetuta, presidente ohiak onartu du hori interpretagarria dela beste guztia bezala. Zapaterok justiziarekin kolaboratzeko konpromisoa berretsi du eta inguruabar guztiak epaiaren aurrean argituko dituela adierazi du kontrabando deliturik egin zuenik ukatuz.
2: Kirol aria Naiz Irratian.
3: Lau minutu goizeko 8:30 izan daitezen, Richard Carapaz, Education Firsteko ekuadortarrak, hortzies Merleteko palmaresan bere izena idatzi du, azken kilometroetan erritmoa jarraitu ezinan izan dituen ieskideak gaindituta Turreko 18. etapan. Xetasun guztiak, Julen Goikoetxearen eskutik.
4: Hemezortzigarren laneguna izan dute txirrindulariek Turrean, Buaronen abiatu eta Orsies Merleteko mendatera bitarteko 185 kilometroak egin behar izan dituzte, ibilbide horretan 5 mendate, eta elmuga, baipatu dugun Orsies Merleteko lehendabiziko mailako mendatean izan dute. Eguneko iesaldian jende asko sartu da, baina azkenerako, azken mendatera iristerako 6 lagun genituen lasterketa buru horretan, eta lasterketa buru horretako talde hori osatzen zutenak, Richard Carapaz, Mauro Smith, Mateo Jorgensen, Valentin Parepentre, Tobias Jalan, Johannesen, Raul García Pierna, eta ba, talde horretatik Richard Carapaz izan da mendatean gora erasoago eta bakar-bakarrik elmugara iritsi dena, bigarren Mauro Smith, hirugarren Mateo Jorgensen, hauek 45 segundora, laugarren Valentin Parepentre, Tobias Jalan, Johannesen 5., Raul García Pierna 6., Pablo Castillo 7., eta favorito nagusien multzoari denbora emanaz, 4:35 atzerapenaren ekin, ba, Leni Martinez eta Renko Ebenepul Tompizkokekin batera lehendabiziko 10 postu hoietan. Egunari, selkapen nagusiari begira jarrita, ba, ondoko lerroburu hau atera dakiokegu, ez dela aparteko aldaketarik izan, Tadej Pogačar jarraitzen du lidertzan, Renko Ebenepul 4:43, Isaac del Toro 3., 6:41, 4. Paul Seixas 7:11, 5. Juan Ayuso 9:22, 6. Matias Eskelmose 10:14, 7. Leni Martinez 12:50, 8. Tom Pidcock dago 12:48, 9. Jordan Llegat 14:04, eta 10. gaurko garaipenaren ostean Richard Carapaz jarri da Education First taldeko txirrindularia 21:00 dago. Eguna gutxi duen beste albistea, Brandon McNulty, UA taldeko ziklista eta Tadej Pogačar lideraren taldekideak etxerako bidea hartu behar izan duela lasterketa utzita, ez dakigu arazo fisikoren bate izan duen, erorikori behintzat ez du izan, eta ondorioz akaso bat taldea jasaten ari den virus horren eraginez utziko zuen lasterketa. Hori, ostegunak eman duena, ostiralari begira jarrita, 19. etapa, Alpeetako etapa izango du Turrak, Gapen abiatu, eta Alpedieko mendatean elmuga puntua, ibilbide horretan, orotara 4 mendate alde batetik, Col Baillard, 2. mailakoa etaparen hasieran, segidan, Col du Noyer, lehendabiziko mailakoa, 7 kilometro pasatxo, 108.5 dira, ondoren, kilometro ugari, ibilbide gora beratxuan izango dituzte, tarteko esprina, 89. kilometroan, eta segidan 2. mailako Col d'Ognon izango dute, 5.5 kilometro igoera 106.5 dira, eta elmugara iristeko Alpe Dueko maila bereziko mendatea, ia 14 kilometro bataz beste 108.1 penditzarekin. Ostiralean arratsaldeko 4:00 aurrera Naiz Irratian, 19. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzue.
3: Eta txirrindularitza kontuetan ere esango dugu Paul Henekin, Bordeleko txirrindulariak Euskaltel Euskadiren denboraldiko 2. garaipena lortu du Poloniako Dokola Mazopsa itzuliko 2. etapan. Martxoan udaberriko ontursari nagusian Axel van der Tukek lortutakoaren ostean Poloniako sailkapen nagusian Xavier Isasa 4. postuan da, eta aipatuko dugu ere bai Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz Oklahomako munduko txapelketako kaiak finalera igaro dira Los Angeleseko Joko Olimpiko

0: Etan 2028an jokatuko den zirkuituan Txorrautek finalerako txartela lortu du, 6. postuan bukatuz eta Pau Etxanizek 7. zehazki. Kaiakerako aurreikusitako zirkuitua ezen bat ere erresa, bereziki 13., 14. eta 16. ateen zein 17. atearen arteko erremontetan. Maialen Txorrautek finalerako txartela lortu ostean esan du urduri zela ibilbideren zailtasunagatik, baina pozik agertu da egindako lanagatik eta lortutako emaitzagatik.
1: Azkenekoraino ez naiz era bat gustora aurkitu uretan tiraba jartzen un tokian eta sufritutako jetxira izan da, baina finalean nago, helburua korteak pasatzea jutea da, pasata orain errekuperatu eta finalaren bila.
0: Pau Etxanizentzat Oklahomakoa bere bigarren final mundialista izango da maila absolutuan. 2023an Lee Valleyko munduko txapelketan 8. postua lortu ostean, 2024ko Parisko jokoetan brontzezko dominaren jabea itzordu handietan azten den espezialista da bera. Pozik agertu da ere Donostiarra lortutakoarekin.
2: Pues muy feliz, muy contento. Ha sido sufrido. Yo pensaba que sabía que el tiempo era competitivo y que iba a estar ahí, pero ha habido un momento que me veía al límite.
3: Informazioaren aria.
0: Hoizeko 8:30 pasataldu zaigu, naiz eta garako editorialari tartea egiteko momentua. Gaurkoan ondorengo irakurri dezakegu, trantsizioko soziala egiteko datuak. 4 euskal ikerlarik Euskal Herriko trantsizio energetikoari buruzko artikulu zientifiko garrantzitsu argitaratu dute aste honetan, kontsumoaren berakadari eta justua publiko eta berriztagarria izan dadin beharrezkoak diren berriztagarrien edapenari buruzko zifra zehatzak emanez. Akademiak trantsizioari buruzko eztabaida honi egindako ekarpenik garrantzitsuenetakoa da eta prezioa jarri dute. Urtean 637 milioi euroko inbertsioa. Euskal Herriko lurralde administratibo ezberdinen aurrekontu bateratuaren 2,6%. Ez da gutxi biztan da, baina bideragarria bada, bereziki kontuan hartuta jokoan dena dela krisi klimatikoa geldiaraztea eta energia burujabetza berreskuratzea. Abia puntu ezaguna da. Euskal Herriak energia eskari handia izanik erregai fosilen 169ko menpekotasuna du. Europako 3. herrialderik mendekoena da Zipre eta Maltaren ostean. Urtean kontsumitzen diren 128 terabatetatik 187 fosilak ala importaturiko elektrizitatea dira eta 113 bakarrik tokiko berriztagarrei dagokiena. Egilek proposatzen duten lehenbiziko gauza da 2050. urterako energia primarioaren eskaria 41% murriztea, hori sozialki eta teknikoki egingarria dela uste dute. Biztanleko 40 megabateko kontsumiatik 19 megabateko ordukora jeitsiz gero bizitza duina eta planeten mugen barruan bermatzeko beharrezkoa dena baino 4 aldiz baino handiagoa. Baina murrizketa hori kontsumo fosilan kokatuko litzateke. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia elektrifikatzeko berriz 22 terabat ordukotik 39 terabat ordukora pasatu beharko litzateke. Hau da, gaur egungo energia sorkuntza berriztagarri 1,386 handitu behar da. Horrek, teilatuetan instalaturiko energia fotovoltaikoaz gain, honen eta baita eolikoaren edapen handiagoa eskatzen du, eta gehiengoa bulkada publiko eta komunitariotik egin daiteke eta egin behar da, egileen arabera. Beraz, hauek dira datuak, ekintzaren premia aztu gabe, trantsizio energetikoari buruzko eztabaidak jarraitu egin behar du, baina zientifikoki ezarritako datuetatik abiatuta, kontrakoa, errealitatea ukatzea besterik ez da.

0: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
1: Eta goizeko 9:25 gutxi jarraitu beharra dugu egunkarien errepasoarekin. Gaurkoan gara egunkaria hartzen baldin badugu, bertan lerroburu nagusia aipatu berri dugunarekin lotua dago. Hemen zehazten da lerroburu nagusian trantsizio energetiko justu batek 1,386% gehiago energia berriztagarri eskatzen duela Euskal Herriarentzat aipatzen da. Lehenbiziko eguneko gaia da hau eta editorial ere entzun dugu moduan honi eskainia dago. Berriz argazkiak Biarritzera garamatza, ikus daiteke 10 guraso argazkian Biarritzeko herrikotxe parean afixekin, eta bertan irakurri daiteke babes ditzagun gure aurrak. Irmoki salatu baitute Biarritzeko aisialdi gune batean izandako sexu gehiegikeriak, eta zazki Biarritzeko aisialdi horretako bi animatzaileak aske utzi dituzte neurri ezberdinekin baldintzapean. Eta aldiz bestaldean, azpikaldean irakurri dezakeguna da estatutua betetzeko beste luzapen bat eman diotela Sánchezi. Manuel Prades lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchez presidente espainiarrari eskumenen transferentzia gauzatu dezan. Pasaden urtarriletik ona 3. luzapena da. Eta azpikaldean akordio bat albiste, izan ere Trumpek herriadekin akordio nuklearra adostu baitu. Baina gaurkoan bada elkarrizketa aski interesgarri bat egunkarian, eta azalean bertan nabarmentzen dena da Fernando Mikel Arena historialari elkarrizketatu du Maider Jantzin lankideak, eta honek esan du jende askok ez dutela ikusi nahi euren guraso eta atxonek izandako errantzukizuna estatu kolpeari dagokionez eta frankismari dagokionez. Iritsi da uda, gehigarriare badugu gaurko egunkarian, eta hemen Santiago eta Santana festez lepo emango ditu uztailak azken egunak irakurri dezakegu, eta aipatzen dira besteak beste Aixerrotako paila txapelketa edota musika amabostaldiko eskaintza. Berri egunkari hartzen baldin badugu, hemengo lerroburu nagusiak diona da absolbitu egin dituzte Berangon presoi bati ongi etorria egiteagatik auzipeturikoak. Argazkiak berriz Erromatarrek zalduan utzitako pistetara garamatza, ikus daiteke Arantzadiko kide bat eskuetan lokatzezko poto bat edo garaiko elementu bat baduela. Gaur bukatuko baitu Arantzadik Auritz eta Aurizberri artean dagoen Aztarnategiko aurtengo induzketa kanpaina, eta termak berotzen zituen labearen bila dabiltza oraindik. Diario de Navarra egunkari hartzen badin badugu, hemen lerroburu nagusia Jose Luis Rodríguez Zapaterorentza da, eta beretaz aipatzen du egunkariak ez duela Plus Ultrako erreskate argitu, ez da bere gotorkutxan zituen bitxien inguruko argipenik eman. Argazkia berriz Beroarentza da, ikus daiteke emakume bat nola dabilen bere hankak freskatzen ur botila batekin Iruñako kaletan, Gaztelu plazan zehazki, eta aipatzen dena da Beroaldiaren aurreko azken astinaldia izan dela hau, astebururako temperaturek bera egingo dutelako. Diario de Noticias de Navarra egunkari hartzen baldin badugu, hemen ere beroa da albiste, eta aipatzen dena da urtegietako ur erreserba murriztu egin dela bi hilabetetan 180%-tik 161%-era zehazki, eta honi loturiko argazkiare ikus daiteke Itoizko urtegia zehazki, eta honi dagokionez aipatzen da egun 160%-an dela baduela bi hilabete 180%-ean zegoen bitartean. Noticias de Gipuzkoa egunkari hartzen baldin badugu, hemen lerroburu nagusiak diona da Donostiak proton terapiarekin hartatuko dituela 2028. Urtetik aurrera paziente onkologikoak, eta honi dagokion argazki ere badakar bekaldean, ze proton terapia instalakuntzak eraikitzen hasiak dira jada, lanetan dabiltza, eta gainera espero dute urte honetarako urrirako heltzea proton terapia aparatua, eta hau martxan jartzeko adi 15 hilabete beharko dituzte eta guzti. Deia egunkari hartzen baldin badugu, hemen lerroburu nagusiak diona da Pradales eta Sánchez ez direla elkar ikusiko Uda pasa bitartean, aipatzen dute eskuduntzen negoziaketetan den blokeoak ba goi bilera burutzeko epeak bukarazi dituela. Argazkian berriz Euskal Enkauterra daukagu, ikus daitezke ba gazte pare bat, euren ordenagailuetan jolasten dabiltzela, eta honi dagokionez, ba, deiak argazkionean nabarmendu duena da, Euskal Enkauterrek ba emazkumezkoen profila irabazi duela. Beste argitaletxe batera jotzen baldin badugu, gaurkoan Elkorrea egunkariak Arabako ala Bizkaiko bertsioetan azal berdina argitaratu du. Hemen lerreur nagusiak diona da, ba, eskuduntzetan dagoen blokeoak Pedro Sánchez eta Pradalesen arteko zita uda ostera atzerarazi duela. Eusko Jaurlaritzak ez du atea guztiz itxitzat eman, baina denbora gehiago emandu gizarte segurantza eta portuak negoziatzeko, hori irakurri dezakegu lerroburu nagusiaren azpikaldean, eta honen azpikaldean dugu ere bai, ba azal honetako argazki nagusia honek Venezuelara garamatza, eta aipatzen du argazki honek ba hilabete baten ostean Venezuelak bere hildakoen bila jarraitzen duela. Zazki, ba, lurrikara bikoitzaren ostean hildakoen kopurua 5,318ra heldu da, baina Nazio Batuen erakundeak zehaztu duenez, ba, 50,000 desagertu omen daude. El Diario Vasco egunkari hartzen badin badugu, hemengo lerroburu nagusia ba, taldeko berdina da, eskuduntzen baitan den blokeoak Sánchez eta Pradalesen arteko bilpura ba, udazkenera atzeratu duela, eta baita, hemen Diario Vasco nabarmentzen duena da ere, tentsio gehiago izango dela legegintzaldian. Argazkiak berriz, itxasontzi batera garamatza, izan ere, Armada Cup izeneko ba, trabesia bukatu berri da, Kontxako uretan, eta ba, azken egunotan, ba, amarnaka ontzi ikusi aldira, belauntzi ikusi dira Kontxan, ba, Plymouthetik Donosti arteko bidaia, egin dutelako Armada Cup dela, eta baitare, ba, hemen, naiz irratian aipatu izan dugun Karnota ontzi militarra ere Kontxako badian dela ba, irakurri dezakegu. Hauexek, gaurko honetan, ba, kiosketara joan ez gero, egunkarietan topatu daitezkenak.
0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ai, oi, ai, azte txoramena. Ai, oi, ai, tabernan barrena.
4: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia Taleturia Band, Mirua, Jakole Perrogeitabi, Zeatikez eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Pogatxareta Jonas Binego borroka hemen dago.
9: Atalase kontrolatzen ari da.
8: Atalasetik ez da gizel bat gehiagoik.
10: Ez pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
8: Estia persona ezberdinak izango da.
11: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
12: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi errarentzat.
11: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
13: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo olki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakema.
11: Turra, naiz irratian.
14: Egunon!
1: Egunon!
15: Egunon!
14: Egunon! Prest udazirara herri bat pasatzeko?
15: Noski baiet, festarik pesta ibiltzeko gogotxu.
16: Baina nik nire motxorekin egon nahi be.
1: Ez!
17: Ai!
14: Zalantzarik baduzue, galdetu orain!
16: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
15: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
1: Noiz joango gara etxera.
14: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
18: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.
19: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Ale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak, euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, Reggae

0: Goizeko 9:50 gutxi pasata, ertzaintzaren bortizkeria eta jazarpen poliziala salatu dute Donostiango Karmengo jaietan, polizia jenten kolpen ondorioz 4 pertsona hartatu behar izan dituzte, hainbat herritar zauritu eta pertsona bat ere atxilotu zuten. Andoitz Urdan Pileta, Karmengo jaietako besta batzordeko kidea da, egunon?
1: Egunon bai.
0: Jakin nahi dugu, zer gertatu zen, zehazki Karmengo jaietan, nola hasi zen poliziaren esku hartzea?
1: Ba, esan beharra dugu, guk ere oso argi ez daukagula, zeren goizeko 3 aldea izan zen, jaigunea ja guztiz desalojatuta, guztiz itxita, eta bertan jai batzordeko kideak azken lanak egiten ari ginen, eta bueno, gaztetxo batzuk ere bat zeuden jaigunetik kanpo etxera jun nahi ez zutenak, lasai-lasai petril baten eserita, eta aldezarreko kaleren batean arazoren bat egon zen, bertatikan gazteren bat korrika etorri zen jaigunera, eta guk ba arazori ekidin nahian ertzainaren eta gaztearen tartean sartu ginen gauzak lasaitze aldera, baino erantzuna guztiz kontrakoa izan zen, eta ba borrekin eta bar ba indarkeri bortitz hori erakutsi ziguten.
0: Horre, zehazki, hainbat herritar zaurituren berri eman duzue, zauri horiek zen punturaino heltzen dira?
1: Ba, ospitalera joan behar izan ziren 3 pertsona, zuzenean Donostiako ospitalera, tartean batek kubitoa hautsia du, eta ebakuntza bat egin behar izan zioten kubito hori bere lekuan ondo jartzeko, eta beste batek bekaina irekita, eta eskumuturra ere irekita, ba, horko bultzadak eta porren golpen gatik.
0: Horre atxilotu bat ere izan da, ez dakit izango te den gazte haue etorri zena, edo zer egotzi dira?
1: Ez, beste bat zen, azkenean gazte hori ez zuten atxilotu, eta beste bat atxilotu zuten, eta guk ere, ba, bueno, ertzainana bertaratu ginen momentuan ere, ez genuen erantzunik jaso, erantzun berbalik, dena izan zen jazarpen fisiko edo bortizkeri hori, eta orduan guk ere, ba, momentuan ez genekin, ez zergatik zeto zen, ez zer gertatzen zen eta zergatik atxilotu zuten atxilotutakoa. Orduan pixka bat gelditu ginen zalantza hortan, jai batzordekide bezala gure burua aurkeztu genunean beraiek eduki zuten jarrera hori.
0: Eta gazte horri zer egotzi diote atxilotua eramateko?
1: Ba, momentuz ere ez dakigu, gaua kalabozan pasa behar izan zuen eta orain ikusiko da ea zer egokitzen zaion.
0: Horre, ezakite, esan duzu, alde zarretikan heldu zirela ertzainak, akaso honek nola baiteko loturarik izan dezake gau horretan ba horre mundialeko finale izan zela edo?
1: Bai, guztiz, erabat, azkenean duela 2 urte Eurokopako finalean ere hainbat arazo gertatu ziren, jaietan geunden gu, eta bueno, hainbat arazo gertatu ziren, eta aurtengo jaietan jai batzordeak erabakizun, ba hori babestu behar genuela, jaiak gozamenera bideratu behar genituela, eta inongo arazorik ez eukitzearen, ba, txarangaren ibilbide aldatu genuen, leku konfliktibo edo jende askoko leku hoiek ekidite aldera, eta gira esan egun osoan zehar eta gauean zehar ez genuen inolako arazorik eduki, eta pentsatzen dut ere bai ertzaintzak protokolo berezi bat eukiko zuela olako gauzak ekiditeko, eta prest zeuden garaian, ba, gehiegi pentsatu gabe horrelako jarrerak hartu zituzten.
0: Orain jasotakoa egin duzue publiko, ertzaintzaren ba, jazarpena salatu duzue, honen ostean erantzunen bat edo jaso duzue?
1: Ez, egia esan prentsa aldetik bai, baino bestela ez du ezer jaso.
0: Horre, zein da jai batzorde gisa ertzaintzaren jarreraren inguruan egiten duzuen irakurketa horren?
1: Ba, irakurketa ulergaitza guztiz, bertaratu ginelako, lehen lerroan jarri ginelako jai batzorde kideak, eta txaleko horia jantzi genituen ere bai, beraiek ikusteko ez ginela edo zein herritar edo pertsona partikular, baizik eta jaien izenean geundela hitz egiten, eta ez genuela horrelako jarrerarik onartu nahi, eta guztiz ulergaitza egiten zaigu, astean zehar hain ondo joan diren festa batzutan, jaiak horrela bukatu behar izatea.
0: Horein, ezakite, hau jaso ostean, hau salatu ostean, bestelako pausorik edo aurre ikusten duzue?
1: Bai, bihar zehazki eguerdiko amabitan, kaian, ba, jaigunea genuen lekuan bertan, elkarretaratze bat egingo dugu, ba, atxilotuari eta zaurituei babesa eman asmoz, eta salatu nahian ere bai, jaso genuen bortizkeria hori, benetan konponbidera bideratuta geundenean bertakoak.
0: Ba, adi izango era, etor daitezken erreakzio berrietaz, Andoitz Urdan Pileta, Karmengo Jaietako beste batzordeko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
3: Larun bat, eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz Irratian, Euskal Klasikoak.

0: Euskal Klasikoak. Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Goizeko 9ak dira. Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarri aldarrikatu dute Hortzi Alkizu Gardoki, Martin Laiana, Erlantz Lizundi eta Unai Paskualek Utilities Policy aldizkari zientifikoan deskarbonizazioa lehenetsiz trantsizio ekosoziala proposatu dute. Lab Sindikatu Euskal Herriko Unibertsitateko LZTG ikerketa taldea eta Basque Center for Climate Change eta alden kolaborazioaren abia puntua da gaur egun Euskal Herriak 1979ko menpekotasuna duela erregai fosilekiko. Horiek ala, Europako hirugarren herrialderik menpekoena gara Zipre eta Malta ostean. Euskal Herriko menpekotasuna gainera bikoitza da. Erregai fosilak erabiltzen dira eta hauen jatorria atzerrikoa da. Horiek ala, gure hornitzaile nagusienetako bat Ameriketako Estatu Batuak da. Espainiar Estatuan baino 113 altuago da eskaria Euskal Herrian, izan ere importaturiko produktu eta zerbitzuek 128 energia gehiago behar dute. Eta testuinguru honetatik abietuta ikertzaileak hiru irizpidetan oinarrituriko trantsizioa proposatu dute. Lehen puntua justizia ekologikoa da, gaur egungo eskaera energetikoa murriztea proposatu dute, munduaren mailetara egokitu eta ipar globalaren dinamika kolonialak ezabatzeko. Xede hau bereziki nabarituko litzateke gaur egungo eredu sozial-ekonomikoan ala garraio edota mugikortasunean, beste egin beharra teilatuetan instalakuntza fotovoltaikoak jartzea litzateke eta honekin batera energia mini hidraulikoa, itxasokoa ala biomasa probestea jarri dute idatzia, helburutzat jo dute. Euskal Herria buru jabe izate energetikoki lurralde oreka mantenduz. Eta horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa la publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraituz gero, 7 lurraldetako energia eskariaren 141 murriztu daitekela ikusi dute. Eta zentzu politikoan ere, aipatu beharra dugu bertan bera gelditu dela Imanol Pradales eta Pedro Sánchezek uztailerako aurreikusia zuten aldebiko bilera. Mario Barretxenak aste artean Jaurlaritzako autogobernu sailburuak iragarri zuen eskuduntzak eskuordetzeko negoziaketak kaskar zihoaztela, bi aldeen posizioak oso urrunt zeudelako eta zaila ikusten zuela bi gobernu buruen arteko bilera ospaltzea. Zazki, ostegun honetan Madrildi jakitera manduenez, akordiorik ez denez, bi gobernuek aldobiko batzordearen deialdia uda oster arte atzeratzea erabaki dute.
5: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
4: Ez da hau, bi exekutiboen lehen atzerapena, lehen luzapen bat izan zen 2026 urtarrilean, beste bat aste santuan eta orain uztailaren 31-tik uda ostera luzatu dute. Kontuan izan, PSOEk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Pedro Sánchezen inbestidura akordian sinatutakoaren arabera, Gernikako estatutua guztiz eskuordetua egon behar zuela 2025. Urteko azken egunerako. Eta hauek aipatu ostean, egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu. Ireia Kambra, egunon?
6: Egunon Pei eta egunon entzuleak. Uztailaren 24 den honetan politikarekin eta gizarte gaiekin hasizu gaurko eguna, aipatu behar dugu Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak agerraldia egingo duela gaur goizeko 10:30. Santos Zerdanek Belateko tunelen eta Navarrarenaren lanekin lotuta izandako ustez buruzko aberasteari buruzko azalpenak emango ditu. Bestaldean Doainen Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak eta Andoaingo alkateak akordio bat sinatuko dute. Hitzarmenaren bidez alokairu sozialeko babes ofizialeko 80 etxebizitza eraikiko dituzte herrian. Eta Barakaldon EH Bilduko parlamentari Rebeka Uberak Osakidetzako lehen arretako zentroetan udako ilabetetan ere murrizketak mantentzen direla salatuko du. Ekonomian Gipuzkoako ENE sindikatuak Euskal Okelaren sektoreak bizi duen egoera larria salatuko du Donostian. Agerraldia Eusko Jaurlaritzak Handia kalean duen egoitzaren aurrean egingo dute goizeko 11:30. Protestara traktorekin eta behiekin joango dira beltzainak. Mundu mailan nazioarteko zigor auzitegiko kide diren herrialdeek Karim Khan fiskalaren etorkizuna erabakiko dute gaur. Ustezko sexu jokabide desegokiagatik egindako salaketen ondoren, isilpeko bozketa egingo dute eta fiskala kargutik kentzea erabaki dezakete. Halakorik gertatuz gero aurrekaririk gabeko erabakia izango litzateke. Bozketa Estatu Batuakek eta Israelek auzitegiaren aurka egindako presio kanpainaren erdian egingo dute. Bestalde kiroletan txirrindularitzan Frantziako turreko 19. etapa jokatuko dute gaur, futbolean Osasunak eta Racing Santanderrek denboraldi aurreko lagunarteko partida jokatuko dute Mendigorrian. Piraguismo munduko txapelketak aurrera jarraituko du Oklahoma Cityn eta pilotan CaixaBank Masters torneoko 4:30 bi partida jokatuko dituzte. Laudion gaueko 10:00 Jaka eta Eskuza Zubizarreta laugarrenaren eta Bikuñaren aurka ariko dira eta ordu berean Luis Aiden, Lasok eta Martijak Larrazabalen eta Zabaletaren aurka jokatuko dute. Eta amaitzeko kulturan Donostiako jasaldiak aurrera jarraituko du gaurkoan. Nils Peter Molvaer, Azar Lawrence, Kokoska, Cecil McLaurin Salvant eta Arimasul izango dira eguneko protagonistetako batzuk.
7: Oso, bagoztiagoekin galdituko era, eskarrik asko Ireia.
6: Gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
7: Bueno, errepidei dagokienez lehen aipatu dugu autoistripoa izan dela Zumaian AP8 autobidean Muskizerako norantzan. Zehaztuko dugu istripo hau hiru autoren artekoa izan dela eta honen ondorioz dagoeneko autoilarak 5 kilometrotara heldu dira, beraz, adi ibili goizeko 9:00 pasata, esan moduan autoilarak luzatuz doazelako, eta hori zergaitik errepideko karril bat Bilborako norantzan moztua dagoelako. Eguraldiaren nondik norako guztiak ere jasoko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
8: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goi hodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldearen barnealdean egukitu batekin. Arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoak gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
7: Pauexek, kontu guzti hauek aipatuta, agur esateko tenore aldu zaigu, baina lehenik eta behin agurtuko ditu ere kostala kostako kideak Iker Gurrutxaga, Jon Garate, egunon?
9: Egunon, Julen ere bai, Julen ere bai gure ere.
7: Atzo esan zen ez azken eguna zen ez atzokoa, pentsatzen
10: ondo, piperra. Ez, gaurko azken eguna.
7: Gaurko, ondo.
9: Alegia, zuk pasta jando zaude.
7: Bai, gozaltzeko.
11: Ba, guzkana kexatuko
9: gara. Gaur,
7: bueno.
9: Karrizki gute garroteak.
7: Ai, ze ondo.
11: Baina garrote handiak.
9: Bai, handiak. Kremazkoak eta txokolatezkoak. Eta, wau. Imaginatuko zu ezta. Ezin duzu bidali,
7: eh? Earra generoa, eh? Horain esaten.
9: Zupentza, Nafarroa etorri garen gehienetan, txistorra, gazta...
11: Bai. Ondo zaintzen gaituzte, eh?
7: Nafarroa jutea zuzu, berrikan. Beste lekutan ere segurazki bertako gutiziak edo topatuko dituzte. Agian, kostala kostaren
4: bertsio gastronomikoa beste urteren baterako zer iritzen?
11: Hori pentsatu danokan, bai.
10: Bai, bai. Zu disfrutatzeko.
11: Gauza asko azkago, biziketakoa, mendia, gastronomia.
9: Baditu.
11: Baditu, iru temporada.
9: Baditu, ideiak, eta, bai, eta egia da, egin dugula tortilla turra pixka bat.
11: Bai, bai,
10: bai.
9: Ibili gara, atzo Julenek kale egin zuen, zuei pastake batera joan zelako, baina atzo topiruan sartu zen.
10: Bai.
9: Bai, tortilla.
10: Non jantzen duen?
11: Orion, taberna ez dakit.
9: Bai, baraka izan da tabernak, eta top iruan sartu zen.
10: Bueno, baina top bata,
11: top bata esango dugu,
10: Bai.
11: Bueno, gaurko probatu darko dugu gero, baina momentuz, debakoa.
10: Debakoa.
11: Ipar surfe, bueno, ipar surfe eskeitorren alboko
9: taberna. Tabernako, ez dugu horatzen tabernaren izan.
11: Ikaragarri hona. Ikaragarri
10: hona. Top bia donostikoa.
11: Hori da, top bia donostin zegoen.
9: Bai, eta gero egia, Elizondoko ere osona zegoela. Urdazpiko eta gaztarekin.
11: Ah, hori bai, osona zegoen.
9: Osona zegoen.
11: Bai, bai, bai, bai.
9: Hori bai. Pentsa, ikusten.
10: Ah, ia, ikusten.
9: Ikusten. Peli.
11: Bai.
9: Kosta ala kosta, bueno, kolesterol pixka batez. Kolesterol batez, ez? Ze arrautza hona da.
4: Kosta eta mantentzen da dieta, ez da?
9: Esango dizut, baietz. Hori ere vigilatzen ibili behar izan dugu la pixka bat, eta bai, ez, ni garrua izan, ona etorri horretik badez bat pixatu nezek, ero hemen geratzeko asmoa dundik, Lizarra kanpinean, eta bueltan esango dizut, nolakoa izan den baskularen, igoera, jetxiera edo manten.
11: Gaurko gozariarekin ja, nik uste ez zerretik gozatzen zen, bera, ze
9: bai.
11: Garrote horiek pixua zuten,
9: bai.
11: Pixu galanta zuten, beraz,
9: bai, bai.
11: Hori da guaneko gorputza barrenean dugu,
9: Hori da. Bueno, aizu, zuk ere Irunen festa politiak dituzu orain, ez? Bueno. Santiago zuan izaten dira, ez?
4: Bai, baina badago horre Irunen orain sortu da taldetxo bat horre ibiltzen direla auzoak girotzen eta bastante basurde zatarrak eta modu batean esatearrean oso kontserbadoreak dira eta orain zoritxarrez herrian kantxa desente dute eta ez dugu handerik horiekin gurutzatzeko egia esan, eh?
9: Ados.
4: Bueno. Erreferentzieltasuna lortu duten basurdeak dira. Da, pixka arrotzak bueno, egiten zaizite egia esan,
9: Itzulia pasako da atorren astean, eta basurdeak bizi txerindularekin batera, badakizu mendira bidali, bidanditzingurura, erlaitzingurura bidali, eta nutzi.
4: Hori da, bai. Bueno, eske berez, bira, oso pareka, oso ongi parekatu dituzu zeinauteritan mozorratu ziren erromatarrez eta asteriz eta obelisetaz, eta goizan bertan akatu zuten basurde batekin joan ziren, eta hemen ez da ezer gertatu, eta aurrera, eta alduden inauteritan lasai asko aterako dira. Horrela dugu Irun. Horrela dugu Irun. Kontu zibil.
9: Begira. Bai. Bueno, Moskuko jaiek salbatuko dute guztia.
4: Hori beste gauza da. Bai.
9: Ba, guk gaur esan da ez dela Lizarran emango diogu bukaera saioari. Hortaz, bueno, ma segituan hasiko gara.
4: Oso ondo, ba, amaiera politia izan.
9: Hori da, eskerrik asko.
4: Ondo segi. Eta, bueno, amaiera kontuetan ere aurduko zaituztet gaurkoan, iraia bitarte, merezitako atxeden hartzera joan behar da, eta lasai egon, hemen informazioaren ariak inoiz ez duelako etenik, hemen izango dira, goizan goizetik, ondorengo astetan, Itxaso Leon eta Egoi Belategi, ba, zuen gaurkotasun gogoak asetzeko, beraz, gozatu, udaz eta topatuko gera, iraian, edo egokiago esan da, abuztuko azken egunean. Ondo izan, agur!
12: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Badatoz Santio Jaiak. Uztaiaren 22-tik 26-ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago Jaiak, gora Astigarraga.
13: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
14: Bai, Alkainen!

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko, fresko.

0: Egunon entzule ongi etorriko zala kostaren saio berri batetara, urteko azkena.
1: Azkenekoa, urteko azkena.
0: Bai, eta zenbake borobila, berrogeita bosgarren kosta la kosta egiten hori gara.
1: Baina, zurren urtean, berrogeita margarren urte urrena pixkat ospatu behar du.
0: Berrogeita margarren urte urrena.
1: Berrogeita margarrena, ustira gato batuko zaigu,
0: ziuraski. Ziuraski,
1: ojo,
0: oroitzapena gero bezkango izkidu.
1: Oroitzapen...
0: Edo ez.
1: Ez, egual izin dira kontatu guztiak, oroitzapen galantak bai hemendik.
0: Egira, bueno, torri gara, Lizarra Kanpinera, Lizarra Kanpineko igerilekoaren parean gaude, eta gainera txukun asko,
1: jaima bajari
0: gute, gozari eman digute, eta parean ditugu gombidatuak, segituen, agurtuko ditugunak, baina hori, udako etxionen azken geltokia, edo azken logela.
1: Nafarroan hasi genuen eta
0: Nafarroan bukatu. Nafarroan hasi eta bukatu, hori da. Eta hortaz, bueno, ongi etorri. Kosta la kosta segiru entzule.
2: Naiz irratian. Kosta la kosta.
0: Bueno, esan dugu bezala, Nafarroan hasi eta Nafarroan bukatu. Eta, karo, gu etorri gara Nafarroara. Bakitza bideo batetik iaia.
1: Bai,
0: gubiok egia da ama ostartu dugula. Zu zer moduz?
3: Bueno, ba, ikusi badean, Lizarrako portua egotzen hasi naizenean, 30 kilometro bierpide hortatik, ba, bueno, niri gustatzen zait.
0: Entretenigarria.
3: Hortik idatzea, eh?
0: Bai, bai, atzo nahiko argi geratu zitzaigun hori.
3: Zergatik?
1: Razinera ikusten zaitu.
0: Bai.
3: Ez nahi, baina gustatzen zait.
0: Ipurdira, itxatxita demora guztian, autoaren ipurdira itxatxita demora guztian, eta... Karo, kotxa ere alako.
1: Xapaldu.
3: Bagar etorri naiz, bakarrik, ez zegoen inor.
0: Eta lan hori bat zegoen.
3: Ez, tena garbi garbi.
1: Gino dago izaten dut baita ere, xaportutatik eta ibilia. Entreteni garriagoa da.
3: Baina bakarrik nuen joan da, pixka bat, aspergarriagoa, baina niri gustatzen zaite. Agoizan
1: espo giratzeko, pixka, bestela autobian dena, recto...
3: Loartzeko arriskoa, ez.
1: Horregatik, horreto.
0: Bueno, ez dakit, gurekin ditugun gonbidatuak, ze bide egiten note duten, ze, bueno, kontua da, kanpin batean, badira hainbat, ez, bezero mota, esango dugu, baina batzuk dira partzela fijoa dutenak, hau da, bueno, kanpistak. Joan Lakarro, Naro García, egunon.
4: Kaixo egunon.
0: Bueno, eta bizi eskerrik asko, eh? Ze esan digutenez, gaur goiztia ribili behar izan duzu, kanpinera etorri eta normalean lo egitea...
4: Bueno, normalean goizu egitea naiz,
0: Zu bai?
4: Ibiltzea juteko eta bai.
0: Ah, begira.
3: Ni ez, porretan nago, eta alban gehien loiten deza.
0: Begira, kontua da, hemen, ez dakit, ze ordutan esaterako esnatzen da bat, ez?
4: Bueno, ni normalean seitarritako esatutan nago.
1: Seitarrietan?
3: Oporretan?
4: Bai, bai, ibiltzea juteko, seitarritan esatu behar da, bezala gero bueltan berasko ikin.
3: Eguzkia dara, ja.
4: Gero si ez tabotako deu.
1: Lotara gutxi bera bera? Lotara joateko, gutxi bera bera? Marrak, amaikak?
4: Ke ba, lotara segun, igual dio.
1: Seitarrietan beti, txak.
4: Segun eguna, segun atxaldea luzatzen dan, gaua luzatzen dan.
1: Seitarrietan egunero,
4: Bai, normalen bai.
3: Bakarrik edo alarmarekin.
4: Ah, bakarrik, normalean bakarrik. Bai, lanea hartuta lanea juteko. A ber, esnatzen, alarma ez da jartzen, a ber.
0: Claro.
4: Da, en plan, bueno, esnatzen manez, ba, ya, ibiltza juten, bestera, ba, bueno, bestera, buelte hartita, lota.
3: Ni ez.
0: Zu beste martxa batean.
4: Bai. Normalean, jendeak ez du horik, baina, bueno, jazta.
3: Nei aurrak usten diatena, normalen, behatxik eta, baina, na, bai, nahi kondo.
0: Ez dago gaizki.
3: Ez dago gaizki, oaingoz ez dago gaizki.
0: Aur batzuk, badakite oso goiz esnatzen, hori ere, errealitatea bada.
1: Kanpina zer dutan esnatzen da, gutxi hori bera.
4: Pixa berandu, eh?
1: Berandu,
4: eh? Ni kalea jartzitut eta gero ja...
1: Zuia iritsitakoan, ez? Horri
4: da, horri da.
0: Bueno, urtero hemen zaudete biok. Bueno, ez dakit, urte guztian etortzeko iturarik baduzu, eh?
4: Bueno, ni normalean, azten ez etortzen martxo... Ba, azte santu ingurun.
0: Ado.
4: Zegero, a ber, ni karabana dauket, orduan azkenen, karabana batean ez da igual, mobil jon batean bezala, etxetxo bat da, lokeztura. Azkenen utz egiten du eta bueno, baina ni normalean aste santun ondoren aste bukaratan albaldin badet bai.
0: Eta noiz arte luzatzen duzu?
4: Ba, urria, azaroa, segun egualdia eta bai.
0: Begira, begira. Zu berez naroa?
3: Gu ez, gu udaran etortzea.
0: Udako
3: bai. Bai, udatiarra naiz. Lanak uste itenen.
0: Hori da. Gero itzen gogu gainera zure hori bilaz ere zertxo gait, aprovechatuko dugu hemen zaudela. Bueno, ez dakitana zenbat urte dara mazuen etortzen?
4: Jo, nik 17 hor ingurun.
0: pentsa.
3: Ni behatzi bat.
0: Behatzi bat.
3: Ola finko, behatzi bat.
0: Eta nondik etortzen zareta?
4: Ni Urretxutikan. Eta Lizarragatikan, bai.
1: Lizarragatikan.
0: Empatizatu duzu beraz.
4: Ba, baina politia da, nei.
3: Bai, politia da.
4: Bezala oso, nei, entretenik gari gari Lizarragatikan, bueno, da segunt, asesemekin etortzen nahi zen. Claro, sarna mareatu egiten da, orduan autobiatikan etortzen naiz. Baina txikia eta mareatzen orduan, ba, bueno. Ba, ni, bueno, bai, negozatzei, bai.
1: Bueno,
3: zuera. Hernanitik. Bueno, ni Hernanitik. Eta amabostetik, bai.
0: Guztia hau da amabostetik. Inoz desbideraketarik hartzen
1: dut.
3: Ez, ja, berastegin aste zaizkigu aurrak noiz iritsiko
0: da.
1: Berastegin aste badira goizan jarra.
3: Bai, bai.
0: Guk duela bi urte egin genuen espediziotxoa, Tolosatik onaino, nahi gabe sartu ginen tartetxo batez autobidean, dena errepide zaharretik. Eta oso polita da.
4: Bai, polita da.
3: Bai, oso polita.
0: Ez,
1: guk lagun batek
0: eta biok, ez. Eta bakizu nuen gendik pasa ginen?
1: Nondik?
0: Berasko haindik.
1: Abai?
0: Bai.
1: Ostra.
0: Berasko haindik egon zaitet ez biak?
3: Ez, keba.
0: Ez.
4: Baina, hau bonen txun hau
3: behar mapan.
0: Ez dago urrun, eh? Ez dago emendiko oso urrun.
1: Bertako
0: ura probatzeko, hola, kategoriakoa.
1: Oso kurioso da.
0: Kategoriakoa.
1: Horretziko dugu, eh?
0: Ja esatugu nongoa den ura.
3: Bai.
0: Horrein dik ez duzu probatu, baina.
3: Eta gogorik ere ez dut probatzeko.
1: Probatu.
0: Berezia, urru berezia. Bueno, hemen, ez dakit zuek egunerokotasuna ze martxe izaten duzuen kanpinean. Eta zergatik aukatu zenuten kanpina, hori ere garantitxo da baita.
4: Hore, ba nik berez nire gurasoak karabana zukaten orduan, ba, bueno, baina horretik, etorri ginen, eta jazta. Eta gero, ba, bueno, ba, gero karabana utzi zuten, eta guztua ginen hemen, ba, bueno, ba, jazta. Eta gero, ja, hemen katu ginen, pues, eske, pues, hau bakarra darako, ez dakit, eske, oke, bere xarma, oke, ez dakit. Azkenen.
3: Gu ere antzeko, gurasoak kasi ziren hemen iriki zutenetik, oraitzek hemen denbora gehiago pasadu nik baino
0: eta guai zertxo gehiago
3: bai, zenei harrapatu ziten hori nera bezaroa eta 17-18 urte eta hor du nenitzen etortzen baina gerora aurrekin bazkenean kriston plana da ez hemen suelto kalean egun guzti negualdiona piztina
1: kale batu behar da hemen daukagula piztina erraldoi bat piztina txiki bat ere bai dotore askoa hankantxa eta dago
0: frontoia minigolfa
3: bai
0: minigolfa du.
1: Ah, bai, eh?
0: Horritzen egin?
1: Horritzen egin, eh? Igual piketxo bat, egero.
4: Bueno, ba, makil berria dara, ban gaino.
1: Ah, bai, eh?
0: Ah, begira, hemen informazioa gaituz.
4: Hombre!
0: Kontuz. Eta, gero, egia da, ez dakidana zuek, ze zonaldetan zaudeten, ze, karo, zonalde desberdina daude. Zuen zonaldea pentsatzen dut, ez?
4: Egin dago, bueno, karabana dauden lekuan.
0: Hori da.
4: Unko kaldea, baina, bueno, karabana
0: da. Karabana guztia
4: dut. Baina, karabana dauk, bai.
3: Bai, taku gaude goi-goian, bestea, bungalobak eta daude.
0: Herrian, ez?
3: Herrian, bai, bai. Guetortzekea pensión kompleta, gurasoenera.
0: Ez da txarra, eh?
3: Ez, batzu juten dia karibera, eta guetortzekea
4: gurasoenera. Ez diketan ere pensión kompleta, nire.
0: Zuzuria egiten duzu.
4: Baina, bueno,
0: ez da, ez da, berez ere goizeko seiteretan oinez ibiltzera joan beharko, ez da?
4: Oida.
1: Artzen du pixka bat, herri izaera, bungaloen gune horrek, eta, bueno, kapina bere horretan, eh?
3: Bai, bizilagun, bai, bai. Bai, hor daude beraien arteko pikea gu ez geha sartzen, nola udan bakarrik etortze gehan.
1: Ba, hau zuen arreman esaterako, gaur afalduko dugu ez dakin oren bungaloa.
3: Gu ez, guk ez, ez. Baina, bueno, azkenean bizilagunekin badakazu arremana, ba, egun azkenean kalean zaude, eta ondokoak elkarrizketak entzut dituzu. Bai, bai da pixkat.
4: Hombre, azkenean kanpin batean horre dauke, una, azkenean beti kalean zarela eta...
3: Bai.
4: Ondoko kinta, bueno, denekin azkenen harremana beti. Osi launa tortzea eta listo.
0: Hori da, ez, terraza ere sekulakoa.
4: Zerrek
0: taberna, horrelako taberna bat izateak eta laguntzen du, ezta?
4: Eta normalen hemen gauden guztiak urtera dara matzago, orduan azkenen herri txiki bat bezala da.
3: Bai.
4: Bere alde hona dauk eta bere alde
3: txera da, bai.
0: Karo, zuentzako bizizaretera baino herri txikiagoa.
3: Hoi da. Asko ze txikiagoa.
4: Baina ere, baina txikiagoa.
0: Karo, horregatik.
4: Ez oso ondia, baina txikiagoa.
0: Baina txikiagoa bihurtzen dela, da, gerozeta gertuago, armanak ere estuago izateko aukera ere ematen duela.
1: Hemen, hain eroso egonda, gero herrira jisten da bat.
4: Ni herriren ez asko jisten, eh? Egia esan, ez kreste behar.
3: Gu ere ez.
4: Hemen, hau ezken herri bezala, herri bat bezala da, orduan hemen, itezu...
3: Erosketak egitera, edo lako, bai, feria da honean, edo buelta bat ematea, baina bestela...
1: Poteatzera igual egun batean, ez?
4: Igual festetan, igual getxi buelta bat ematea, baina bestela...
0: Eta umeak, hemen pozik.
4: Bai, bai. Nereak hemen jaio dia. Mas o menos, oso. Bai, nereak etorri dian utza, zarrenak amazazpia uzke, eta txikiak amabita...
0: pentsa.
4: Hemen ondi, o sea, hemen jaio dia.
0: Begira. Begira.
3: Bai, gureak bai, udararo hemen eta beti desiatzen etortzeko.
4: Claro.
3: Bai, egiko dituzte beraien lagunak, ezta?
4: Bai, bai.
1: Kaberen kuarria txokire, zango dituzte.
3: Ez dituzte asko ikusiko agian.
4: Ez, egia esan ez. Gerra askoik ez du ematen.
1: Taube, eh?
0: Bueno, gerra orain akaso festak datozela amazazpi urte
4: bai,
0: egin.
4: Bai, bai, hoi pentsatzen aintzani, baina bueno, yes. Ingo de, ingo de.
0: Hor ja negoziazioak eta sartuko dira tartean, eta, bueno. Kara, bueno, bueno.
4: Azkenen.
0: Bai, zuri galdetu nahi zuena da, kara, zu, bueno, mimikulora den da duzu.
3: Bai.
0: Hemen izaten duzu zure lanbideak, olako jardinak eta ikusita eta, ai, sortzen du zerbait edo benetako deskonexioa dago. Egira.
3: Zero. Bai, a ber, beti fijatzen naiz, ez? Ta nola dauden arbolak, nola dauden landareak, belarra, ba, urten lehor txamarra, eta baino, ez, ez, ez.
1: Agustatzen zaizulako ere, bai.
3: Bai, hoi da.
0: Hori, baina deskonexioa lortzen duzu.
3: Una etorrita da, bori, dara mazkigu hemen bi iruegun, eta emateu aste bete damakitela. Ez, da...
4: Ez gara, ne partzela ez zela tortzen, gara bilantzia bestela.
0: Ze hori da, beste, ez partzelak ere dekoratuko dituzte, batzuk eta besteek, edo nola izaten da?
4: Bueno, nik egia zene partzelaik asoa ondirik ez diotiken. Belara mozten dut, etortzen aizenean, setoak ebai pixka mozte ditu, baina gero ja, egia zane... Ez dituta, ez dut asko zaintzen.
3: Gure agurasoenean belarra artifiziala dakate jarrita.
1: Ah, bira.
3: Bate lanik zie ematen.
0: Ados, bueno.
4: Hola lan gutxi goiten, dugu, azkenean dutza etortzen hau porretara.
1: Claro,
4: lanik ez egitea.
3: Bueno, baina bada, ozein, euna lanen pasatzen duna. Behintzat goran, goizoko behatzitan belarra mozten eta bikolajea aiten eta...
4: Bai, nire dauket, bizilagunan ere ingurun, gu kalea, kale luze di, baina gero, fondon, bungalo baketa den lekuan, kale txiki dare, eta boskara banagare. Eta hor, ikusituzu partzela guztik, belarra berde-berde-berdea, nire eritxita.
1: Horilla.
4: Ez toke berdea, ez toke belarrik ez izerrez.
0: Argi,

0: Ze pentsatzen dut xera guantatu beharko dituzuela.
1: Bueno, ba, denetik aukideu, eh? Nik aukin nun, eh? Behin, kotxe ateratzen nintzala, eta horietako bat erdin jarri zan. Eta, bueno, etxan kentzen. Nire pazientzi guztikin, bo, kendukoa. Bazken nire pazientzia bukatu jenda, eta bozina jonion. Ai, dios! Denuntzatu inbartzela, santzian.
0: Ah, bai, eh?
2: Bozina jotza, erra?
1: Bozina jotza gatik, atxaldeko bostetan. Keke horasean detokan la bozina jantzia.
2: Atxaldeko bostetan! Wau, wau! Nola bueno, etorri zen hori, eh?
1: Ketxin intzan da zanion, ala, bajo, venga, kendu zaiz. Eta, urrengo esen santzian, atenta a las consecuencias, kandian igual tira ese kotxe rayau.
2: Bueno, bueno.
1: Bai, oizan zan, okerna, gero bestela gira esan, bestekin, ondo, a ver, ba, beti dare, ba,
0: bueno, ba,
1: dero kinton bezala.
3: Igual zurekin koinzitzu zon.
0: Segura eski,
3: bai. Amazan hori urte da mazki, abeak esan no, anekdota asko dauzkela hemen kanpinen, ba, igual koinzitzu dezuela.
0: Amazan azpi urte badara matzazu, seguro,
1: bai, seguro, baina, a ver, normalen, a ver, normalen, ba, dero kinton bezala, a ver, bai, gertatze, nehi, bai, bain txibertan, nehi, torte zapixka pozik eta, bueno, pues, erantzun zakezu zen gauze, baina, ondo, baina, bueno. Baina horrekin hori izan zara okarrenea, beste guztia, ba, bueno.
2: Claro,
1: baina beste ekin, ba, bueno, yes.
2: Zuk naroa, esan duzu, nera bezaroan etzen nolak egik izapaltzen, kampina. Baina festetan?
3: Ez da ere, ez lizarrara, ez gurasoak hemen zeuden da. Beste bide
2: batu. Aprobetsatzen zenaren ezen,
3: etxean bakarri. Bai, trikitisa jotzen nun garai aitan, eta hor du nibiltze ginen erromeri zerromeri.
2: Garai aitan, ere bai.
3: Ere bai, bon, orain gutxixio.
2: Hori da.
3: Eta ordu ni Donostin gelditzen izan da gurasoak hemen. Bai,
2: bai. Eta zuek udasasoian hemen zaudetenean etxera itzutzeko gogorik sentitzen duzu inoiz edo?
1: Normalean ez, nik ez behintzat.
3: Nik gutxi egoten naiz hemen eta ez dare.
2: Zari batzutan esat ez da ez, azkenean partzela fijoa daukazuenean, bueno, abantaila hori ere baduzu ez, atzera eta aurrera ibiltzekoa.
1: Bai, bai, bai.
2: Baina...
1: Ni gandean kunin bar naiz.
2: Juri egin behar nahi, hau da.
1: Ez
2: da, joan nahi dut.
1: Ez dugu ja juan behar nahi, eta, bueno, a ber, guztua jungo nahi, segia esan, hemen egotetza denbora bat, guztu hartzezu. Baina, ostegunen berriz hemen nao, eta abuztu guztia hemen ongo nahi, espero dit.
2: Goza kondo bidean behar, ez da.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bero asko izaten ari zartea, aurten? Beroa.
3: Bai, bai, ez?
1: Beroa, bai, bai, bai.
3: Bai, nietu nahi zenetan.
1: Azken aldi honetan, azte honetan bintzat, gaur gaua freskatu jeitu, eh?
3: Hori bai.
1: Baina ondia gauak oien gainen jarri eta...
3: Ezin, bai.
1: Kampo batea eta ez aizeik, ez zer zuzula bon.
0: Karo, zer izarra, hemen bine guzkia gotzen duenean, gogoa gotzen du.
2: Freskatzen ere badaki, baina...
1: Bai, ez dure modu batea pasatzezu, eh? Osa, nahi ben bera pasatzea zetasko inpura.
3: Bai, piztinan sartzezea, teatzezea.
1: Eta gauen, eta ez bat zulo itxen bakero ingoztu lo, eta...
2: Bai, ez baita
0: ingoztu.
3: Si ez da piztinan.
2: Bai, ze hori bada, esan dugu ez, noiz esnatzen den, karo, noiz esnatzen den goizean, eta arratsaldean noiz esnatzen da, ze si ez da giroa seguru dagoela.
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Bosta kaldea, hola, eh?
1: Bai.
2: Osa, hor badago, ordu batzuk, batean, jendea esakertu egiten da.
1: Aurreko izan zan, nire parekoak ekarri zitun bere bilobak, eta trompetita txiki horietako bat etorri zien. Eta nire inguruko, klaro, hasi zen trompetakin, pi, pi, eta nire ingurukok, putos krios. Esan nien, a ber, nik ulertzen de baina eskurumek.
0: Bai, bai, bai.
3: Claro.
2: Aurra dira, oporrotan daude, ez?
1: Sakaratu da, bai, bai, azkenen da.
0: Bueno, ben gainera, lehen jakin dugu ez, konzertuak egiten direla, batek italdi izango dira, ez tekit parte hartzeko itura duzuen, edo aurrek behintzat bai.
1: Konzertutan?
0: Ez, konzertuak, edo esan edut gauzio
2: dira, ez ekintzaketan dugu dira, monitoriak eta bai dira.
3: Nireak ez, orain dik.
1: Nireak ez izan oso ekintzatan parte hartzeko, ezakit. Baina, simaz, baina, konzertun eta, bai, konzertuk eta, hombre, gusta jentzut dituzu, azkenean hemen beti ambientioa da, eta...
2: Bai, eta gero baduzu baita ere, Euskal Jaia uste dut izaten dela, hori bai izaten dela, komunitateko zerbait ez da.
1: Bai, eta gero, zea, mozorro festa baita, bueno, itxatea peligro, peligro.
0: Zuek ere mozorro
3: festa. Nei ez zaitokatzen, egotea fetxabitan, baina, bueno.
1: Nei normalen baita, azken bi urtetan eskolak kanpinen bukatzen dela, eta ero, oia, guazela bestela.
2: Bestela, Euskal Horez.
1: Bestela ez dakin nola bukatu kondo gure unen baten. Bueno, bentsat, gure partxela da puten gira, gure karabara.
2: Etxeratik konfunditzen. Hori gertatu da inoiz?
1: Ez dakit, nire kasuan ez.
2: Zuei agertzea baten bat nastut eta ahi bat etzen hemen.
1: Ez, baina nire azaldu naiz nire karabanan eta beste mozorro batekin nire ez dana.
0: Igual okerra bada hori, eh?
1: Eta, baina, bueno, gero burrengo gunea esplikatu date ziz nola izan da.
2: Nola izan da.
1: Bai, bai, bani jasotzen juten naiz mozorra. Hau bak izan dena dan, jasotzen, orduan gorda egiten dut, gero karabanan eraman.
2: Bueno,
1: baina, bai, bai, pixka moskatu nintzen, egik nintzen, eta esaten hon, ostra, mozorro horrez egiten duen karabanan.
2: Bueno, onako gozo fertak ere gertatzen dira. Jo, ba, benetan, ez dakit zerbait gehiago zuei bururatzen zaizuen galdetzeko?
0: Ba, ez

0: dakit. Ados. Dakit, horrela bote prontoan ez.
1: Ados, bueno, uda bentsat lasai pasa ezazuela.
2: Nerea motza izatea, baino.
1: Bueno, bai, bai, zu gero, bueno, bai, zulako.
3: Nerea bilabeteko, bai. Nerea, bai, jangela laritxet orduan gero.
1: Bai, da.
2: Claro.
1: Bueno, bentsat zerbait, zerbait bai, zerbait bai. Zuk pentsatzen dut, Donostiako festetan, ez?
2: Lan.
1: Lan asko izango duzula.
2: Bueno.
1: Bueno, lan asko.
2: Guitzen da, baino bai.
1: Ze karo, jendeak dekoratuko ditu etxeak, eta...
2: Bai, muitzen da zehose, bai.
1: Eta gero ja pentsatzen dut, ja, hortik hasi.
2: Gero ja hasi, eta ja bai. Martxan jartzegea, santu...
1: Hori zabarrera.
2: Hortarri jarte ja oporrik.
1: Bueno, ba, gozatu ez azuela, udaz, eta mila esker.
3: Gure,
1: gurekin egote herren.
2: Mila esker zuei.
1: Bueno, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b

0: Pa, ese cacho no era de Kensapi. Mezclate dos canciones.
1: Bueno, esan du moduan, ba, kampinera mabiltza, eta, bueno, ba, naroak, esan dugu, bai, bai, hemen nire nahiak denbora geixiago pasatu, nik baino, eta egiari zor, bueno, lehen da bizi eskertu behar diogu, egin digun arrera gatik, Horatz García egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Bueno, horrela badago lan egitea,
2: Bai, bueno, zu behin etorrita eta zuia krema probatuta zenekan.
1: Ba, krema bai.
2: Iker bai, krema bai, baina krema bai. Garrotea... Crema hojaldriak ino jaldriak crema egin baino.
1: Ba, hori da. Hori da. Azkeneko, begira, jan genuenan gainera, teorian apustu bat atera zen baian.
2: Abai?
1: Bai. Bizikleta apustu bat atera zen baian.
3: Ostra, beste bat galdu garrezo?
1: Ez, ura irazten nuen.
3: Pipiotan egin ion apustua eta...
1: Ura irazten nuen, eta honek sekulako azpegitura montatzeko idea zuen. Abai.
2: Nik zalantzatira gora indik, hori ikusti ikusi artekoa.
1: Nik ere ikusi nahi dut.
3: Ez.
1: Gipuzkoako taldekako erlojupeko txapeldun izan dako gaten aurka.
3: Gipuzkoako txio. Ba, hori zuk?
1: Bai.
2: Zarautz, getaria zarautz.
1: Bai, zarautz, zarautz, zazpi kilometro terri. Osa,
3: beste bat galduta.
1: Ez, aurre iraziko nola, seguru.
3: Zer iraziko duzu.
1: Bai, bai. Egira nola egiten duen barre. Egia da, bera, nire, ez dakit bera nire alde edo aurkazuko.
2: Ez, nik humar nun furgonetan espikerranetan. Zer errepidea eta itxibar genuen da.
1: Sekulako.
3: Zaitzen egin, zergatik?
1: Ba, besteak ez duelako bizikletarik lortu.
2: Hoi bat.
3: A ber, baina, bizikletan ez altzen ibiltzen, oi?
1: Bai.
2: Ibiltzen zan.
4: No,
2: aditza, aditza da importantea. Ez.
1: Ez du. Bueno, en fin.
3: Nazka bixe bat hartu zion, orduan xerindu laritzari,
1: Ez dut uste. Ez dut uste.
2: Beroaldiak, zatea, momentukok.
1: Bueno, hemen, kampinean, karo, esan dugu, ez? Kampinea, pixka bat kontatu digute, goiko aldea, beko aldea, igerilekoa, zera bestea. Zenbat? Zenbateko zabalera du edo zenbateko estentzioa du kampiñonek gutxi gehiago
2: estentzioa ez dakit esaten
1: zenba partzela izan ditzake
2: partzela ba goian 80 bat partzela badaude eta bean ba zehan ganizuke 150 200 arte hortan hainbeste urte dira ez ditut ez jarri kontatzen banan
1: eta guztiak karabanentzat pentsatuta
2: ez desberdin duta daude ez goikoa zonalde hori pribatua dela hor mobil jomadia bakoitza bere partzelan jabia izatea eta gero ja ba bekaldeko guzti ba daude urte oso finkoak direnak orain pixkat ustutzen da zenean formula aldatu dugu denboraldi osorako eta gero badaude ba egonaldietarako edo kanpinak behar duen ez azkena ba furgonetarekin edo autokarabanakin edo oraindik dendarekin
1: da kanpin dendarekin da guen
2: bai nostalgikoak oraindik jarraitze dute hor batzuk hor indarrarekin
3: bueno parranderoak kanpin dendetan etorriko dira ez festetara
2: etorri bai gero lo egin piztinan toaian botata itzalaren bila
1: bai horrago gero izango dira
2: ez asko
3: horrago asko gu bat orain ja ez baina bere garaian bai
1: bueno hor goiko aldean esan duzu pribatua dela hau da hori horrek nola funtzionatzen du
2: ba horiek dira beraien partzelaren eta moduluaren jabeak hor mobil joman jartzen dira eta orduan dira bizilagun komunitate bat eta bueno ba hortxe orduan orduan zaute hilabeteroko bat eta eta listo bai beti diferentzia pixka ba horkoa jabea dira eta bekoan izango libalitzak bezala bekoak alokairuan daude azkena bekoak guztiak kanpinak kudeatzen du eta
1: Begira.
2: Eta ondo.
1: Bueno, eraldaketa desente ezagutuko zenuen zuk hemen. Ze, karo, zenbat urte dara mazuzuko na etortzen?
2: Etortzen, ba, txiki-txikita digazkenen, gurasoekin. Baina, bueno, leheno aste santun etortzen ginen normalen. Eta gero nik dara matzat, ba, 22. udara uste dela urten lanean.
3: Wow.
2: Eta eroi azkeneko zazpitan ja urte oso hemen sartuta. Eta eraldaketa bai, ondia.
3: Ogita bi urte, pentsa.
2: Ogita bi udara. Hemen zortzi urtetatik udaratan, udaran oporrak zizatea den jakin gabe. Beste batzuk oporreta etortzeko, batzuk esfortzu horrekin beharretan.
1: Eta azkeneko zazpiak ona, aldaketa.
2: Urte oso.
1: Erabaki hori ere hartu zenuen.
2: Era bai, igeri lekura botan nintzen. Guronetan inezo aina gobetu esan da. Eta bai, azkena, bueno, bizitzak eskatzen dituen aldaketak eta...
3: Eta oporrak zuk noiz izaten dituzu orduan? Neguan?
2: Bai.
1: Alduen,
2: bai. Abenduan izatetik jabete, baina, bueno, nero oporrak komientarten lenguan bat adarra joten da, esatu, nentzako oporrak urasoa dira.
1: Karo.
2: Bai, ez mila saltxetan, ba, bueno, hortxe biltzen eta, bai, asko aldatu da kanpina, eta, bueno, egin esan, bai, Eso, saiatzen gean nolabait giro berezi bat sortzen.
3: Bueno, ikusten dugu, bueno, ikusi dugu beintzat momentu izan ditugun gonbidatuekin, gero etorri zaigu beste bat ere bai, oso kanpin euskalduna dela, ez? Hala izaten da, ez da bai. Kanpotik jende asko etortzen den edo
2: bai, bueno, kanpotik bati iristeia, baina bai jende asko azpimarratzen duela hori, euske kanpin euskalduna, giro euskaldun hori, ez? Lengoan iparraldeko ezagun batzuk eta egon zian, eta esaten zuen, ez arnazgun ez zeate. Eta jende asko esan dugu, esken ere umek joitza ditut euskeraz kanpinean, herrian bertan baino, ez? Ja. Eta guk ere lanketa hori egiten dugu, bueno, komunikazio aldetik gu beti lehenengo hitza euskeraz egiten dugu, eta beti esategu, harrerako langileak bilatzen dituen, edo bilatu behar izan ditugunean, ingeles eta frantxera, bueno, zu zer kontrolatu da ondo, baina bat ez zera euskeraz, euskeraz jakite hori, ez? Eta gero ba ekintza guztiak hortera diratzen ditugu eta bueno, egia esan bada arnasgune bat eta bueno, nik uste badela arro sentitzeko gauza bat, ba bueno, ba bizigeran edo gauden lekuan egonda, ez.
1: Noski bai. Lizarran izan da.
2: Lizarran egonda, ba.
1: Ba hori Lizarrarrek ere sumatuko dute, ez? Udan hemengoak herrira gerturatzen direnetan eta, ez? Ze, bueno, ez dakit zenbat gerturatzen diren, ze hemen egon diren biek esan digute.
3: Askorik ez.
1: Gu justuko gerturatzen ara herrira.
2: Bai, hori gertatzen eta kontrako bideare egitea zaila izatea, eh? Osea, ni beti esatet, Lizarra kanpina dela Lizartarrentzako ez ezaguna den txoko bat. Osea, kontzertuk eta antolatuta eta kanpotik Lizarrako lagunak eta etorri eta esatea, eski, nik ez nintzen nien bizo, oi, goi, badakit.
1: Ja, badakit. Hau da, fitxatuta ditu
3: guztia.
1: Fitxatuta ditu guztia.
2: Da, bueno, ja, Lizartar batzuk ez hautzeitu, ja, eta esatezu, bueno, bai, normala da ere, bestazkenen hemen gaude. Osea, Lizarran gaude, baina ez gaude Lizarran, eta... Eta bai, eta nabaritzen dute hori, eta azkenean...
1: Hemen erreserroak egitea eta erreza da, zaila da, sortea behar da, ez egaro, bungalobak badituzu,
2: Bai, amazazpi bungalobak badituzu,
1: Udan, udanok erren espaldi maniz itxita, baina urtean zeharrera terpetxea daukazu, ez da?
2: Eta udan irekita ere.
1: Udan irekita dago, bai, azkenean, festetan ikenduta.
2: Festetako itxita.
1: Bada espada... Zerbait egatik izango da hori.
2: Bai, bai, ez, lehen aste buru hori zaten. Nik beti esaten on, niri txinen zanen, oraindik ere 2000 australiar etortzen zian San Fermietan, hiru egun pasatzen dituzten hemen, eta zora mena izaten zen, eta esaten on, komplikatuago izaten zela, festetako aste burua, goiko triangelu eta aterpetxeak azte jendez betetzen zitzen.
1: Claro.
2: Zerbait egatik ez dakit.
1: Udan ere irikita egoten da hortaz.
2: Bai, bai, azkenean hori, ba, mazazpi bungalo dazkagu, lau bost pertsonentzakoak, ama bosta, gero bi seiz hortzi pertsonentzakoak, kuadrien eta etortzeko esan nahiko ondo daudenak. Eta gero hori aterpetxea, batez ere, bueno, ba, uda berrian ikastolen taldekin egiten dugu lan, eta udan zabali dago familientzako, eta azkena, bueno, literak dira, eta horrela horren ditzake. Eta reserva, martxoan oso horre xin dezakezu reserva.
1: Martxoan.
2: Ja, usta, ja, maiera, usta.
3: Gara, izibili behar.
1: Hor gehiago kostatzen.
2: Hor, ja, bai, asuntoa komplikatitea, azkene, bueno, bakizu jendea urtetik urtera tortzen dana, eta partzela askoia urtetik urtera reservatzen dianak, eta kontu handiz ibili behar, eta...
3: Bueno, berri hona, hori, haizu.
2: Bai, bai, bueno, bai, beti esaten dugu azkenan, ba, hori, Santiagoren buelta horretatik aurrea, ba, ja izaten dela gure bola daltua eta unetik unera jabeteta, eta, bueno, puzla osatze askotan kostaitea, baina, bueno, moldatzen gara.
1: Hori, hori, merduzu daz, bai, krokis hori ere. Nen
2: sartu, ementarte badaukat, beste bat.
3: Eta zuk izaten duzu denbora, edo, mengo langilek izaten dute denbora ere pixka dinguruaz gozatzeko?
2: Bueno... gozatzeko, bai, xasen, jende asko bago ero, ba, bueno, ba, mendagoena, eta basatzen da, bueno, nik normalean nahiago izaten den nire lanaldia bukatuta. Nire txean txartu. Bai, ez azkenean orain ja Lizarran bizina izela eta lasaia, bai, gara, lehen hemen udan bakarrik etortzen
1: izanean,
2: azkenean hogeita laur duza dela. Eta ni bukatzen une abuztuako egiten bai, ekaini arte ez nato. Bai, azkenean behar dezuz, azkenean batzutan jendeari ere kostaiten zaio diferentziatzea noiz odan lanen eta noiz ez.
1: Poloak endo eta alare.
2: Eta alare, da, kite zein zean.
1: Kontrolatu naiz, langile mota baketzak polo kolore badara mala.
2: Ez, ez.
1: Ah, ez ez da horrela. Si, bat ikusi dut berdez, beste akorrez eta beste beltez.
3: Zango dituzte pare bat edo hiru, ez kolore.
2: Kogu lau kolore, eta hori nagusietako bat saiatu zen WhatsApp talde bat egiten sortzeko, baina etzan ideia aurrera atera.
1: Ados.
2: A ber, ze, klaro, azkenean norberaren garbik eta ritmoa igual ez da.
1: Ados.
2: Bai, bueno, saiatzen gara, baina, bueno, ez da reixi izaten, ez dago diferentziarik.
1: Ados.
2: Poloa izan dakoa langilea da, jazta.
1: Ados. Ulertuta.
4: Eta, zenbat langile daude hemen?
2: Ba, baintxe bertan, ba, gongo gara, berre kontatu horizut, baina esango nuke hori familiako hiru, harreran bi gaudela bost, bi begirale gaur astea lazazpi, garritzaile bi, Behatzi, bi mantenuko amaika eta bi soroslak amairu. Eta gero ja tabernakoak aparte hori beste kudeazketa bat dara manak, kanpukoa. Mm-hmm. Baina amairu bat orain ja denboraldi, denboraldi altuan esan dezagun. Eh? Begiralek eta soroslek eta dena kontuan hartuta.
1: Eta aktibitateak esan duzu, aktibitatea zeintzu da aktibitate daude hemen, nola, zer egiten da hemen?
2: Bueno, denetarik egin daiteke azkenen, bueno, pues kanpineko begiraleak arduratzen dira, hori ba pixka dinamizazioa egiteaz eta bueno, ba pixka denetarik ez azkenen aurren adinak ere asko dantza egiten du eta adin askoko jendea ibiltzen da eta ordun bueno, pixka horrekin jolasean ibili behar da. Baina bueno, bai, denetarik, osea eskulanetatik ba jolasetara eta gero ere ba piragua ere egiten da mugitukoekin eta bueno.
3: Piragua non egiten da?
2: Errekan bertan.
3: Ah, dos.
2: Dai, dai, bizan volta eskala.
1: Eta udan badago aukerarik horretarako.
2: Dai. Bai, uda bakar.
1: Zorioneko alizartarrak.
2: Bai, bai, uda horrein ez.
1: Zorratik.
2: Te batean bai izan genula, ez zuela euririk eta egin, eta eta oso geldio eta azkenan dobekatu ziguten bainoa, bueno, ba, bakteriak eta ez dakizertzea dela eta osasun arazoak tarteko, baina orain goz. Badirudi aukera hongo dela bintzatazteko.
1: Bueno, bizikleta gueltak ero ermarkatuta daude. Bai, bai, irakurri dut, dagoela sartuta sare batean. Bizikleta maite bai, dutenen zako sare batean.
2: Bai, horre bi proiektu batzen dira. Zalde batetik badago ba, Nafarroako kanpin elkarteak egintzulan hain dula lanketa pixka da kanpin guztiak batze aldera, bueno, inguruan eta ibilbide desberdinak. Eta gero Lizarraldeko turismo patzuergoak bai egintzuela Lizarralde osoan ba, batez ere betetekoak dira. Mm-hmm. Eta ibilbide desberdinak, profil desberdinakin eta bueno, ibilbide guztiak markatuak daude eta bai, bai nahiko lanketa egin da bizikletan da txirrindularitzaren inguruan bueno, herri zonaldo honetan.
3: Guru dara horretarako,
1: bai,
3: eh?
1: Bai,
3: superstaut etorri zara?
1: Bai, ni prestu dut, ni gaur bizikleta karri dut.
3: Bizikleta?
1: Errota karri dut.
3: Beste gauzatu ere, bai?
1: Barritak ere karri ditut.
3: Edo ez, azkenean ez.
2: Gero ja, kontua dut liatzen.
3: Bide joko
1: bat naski, naski, horrek ez du txik egiten. Horrek ez du txik egiten. Bungalowan telebista badago. Eta bungalowan telebista badagoen ez.
2: Komplikatuko zaio eta gero goizen bizikleta hartu.
3: Claro.
2: Hordu txikik arte.
3: Lehen jasi da, eh?
2: Bai, igandean,
3: gero,
2: erdialoko azoka, eta ezakizera, igual komplikatuko zaio.
1: Bueno, edo bi harriluna akustikoa komplikatu daiteke.
2: Hori dare, bai.
1: Ze, Ilunabarra goiz hasten da bihar.
2: Bai, bai, bueno, biharkoak berez itxura hundirik ez dauka liatzekoa. Biharkoa...
3: itxura.
2: Kanpinoretan ez da jakiten. Kanpinoretan ez da jakiten, askotan gauza komplikatu itea hola konturatu gabe. Eta bartzerako ordu txikik izateia.
3: Zen bat eren jo luzatu daiteke menu hartxa? Ze, kero, gero isiltasuna ere ez?
2: Ofizialki,
3: amabiak.
1: Horrutzeko du. Horrutzeko du.
2: Bai,
1: bueno, bihar bostetan anean izango da, eta atzetik izango dira Karena taldekoak, eta bentsa daukagu, ja zai. Irati Jauregi ere, Irati Jauregi egunon. Irati, ez dugu entzuten. Bueno, ba, begira, teorian hor behar luke. Eta
3: bueno, saiatuko gara, beste.
1: Ez dakit. Bai, sort. Ah, orain bai. Irati egunon. Bueno, oraitzek esaten zigun, biharkoan berez ez dagoela liatzeko arriskurik. Claro, ez dakidana da zuok kontzertua kaso lasei xamar eskainiko duzela, baina kaso zuok beste intentzio batekin zatoztela.
5: Bai, egia da, bueno, segun urtea eta segun zean imokin gaude, baina edozein momentutan hori luntzatu daiteke, bueno, kontzertua behin amaituta ja tentsioak ez dituzu eta ja dizutatzea.
1: Zezuok, iru urte jarraian ez, oker espaldin manez?
5: Bai, bai, hori da, hau da ustez irugarrena, bai.
1: Begira, eta zerk animatzen zaituzte urtero ona etortzea?
5: Ba bat, ez zain guztet dela plana. Plana, azkenian, azte burutxo bat ere elkarrekin pasatzen dugu, historiotxuak sortzeia, beti, batakit. Bai, da kontzertu bat, ematea asko gustatzen eguna, diskutatzen duguna pila bat. Eta giro oso politia sortzen da.
3: Gero ez etortzen zarete, pixka bat kontzertu ematera, baina gero azte buruan ere geratzen zarete, ez? Eta pixka bat aprobetxatzen duzu bidaia, ez?
5: Bai, alizan ez gero, posibilitatea baldin badaka gustatzen zaiatzen zera, bai.
1: Begira, zuak talde bezala ez dakitzen momentutan zaudeten oraintxe?
5: Ba, azinean, ez dakit hori nela somat urte, eta oain pixkat geldirik bezala gaina, baina bon, aprobetsatu dugu oain ere udara hau, ba, berri martxan azteko. Asi, kontzertu hau izango aberez aurten emango dugun denengoa.
1: Ostras, horrek esan edo, prestaketan lanetan ibiliko zinatela azken asteetan, ezta?
5: Bai, azken asteak izan dira atope.
1: Egira. Bueno, tokia ere, ez dakit, publiko aldetik nolako da zuentzako?
5: Bai, ez da publikoa, olako espazioa kanpin batean izateko askotan pentsatzuko, kusto muia dago da, eta gize, baina publikoa enpikatzen da asko eta egia da, jendea dagoela kontzertuan bertan. Orduan da oso polita. Dago, bakoitza bere gauzak egiten, baina kontzertua entzuten, eta, eta bai polita izaten da.
1: Mira, oraitz zuri galdera, zeren baitan aukeratzen da edo nola izaten da programazio hau? Ze esan duzu ez, pixkat plana dela azkenean hemen garrantzi hartzen da.
2: Bai, bai, guk azkenean eskaintzen dituguna gure baliabide jartzen ditugu taldeen eskura eta bueno, beti esate saiatzen gerala, ba bueno, eskaintzen dugun gutxi horretan ba bueno, mintzatu ere intzako berezia izan dadia eta zainka eta pixkat gainean egoten. Eta hautaketa ba saretan argitaratzen dugu, edo bueno, hau martxan jartzen dugu eta taldeen behartara gero ono ba harremana bilatzea eta atea jotzen joeten naiz ni noizan behin ere tarteka eta atontamentean esan dezakegu.
1: Bueno, bai.
2: Galdezka hasi eta
1: bia gero errepikatzaileak daudenaren seinale hori da zerbait ondo egin duzuela zuek.
2: Bai, bueno, hori bereik esan behar dute. Bueno, bai, ni saiatzen naiz, azkenean badakidalako plaza iratik esaten zuen bezala ez berezia da, hemen belardian bertan jotzen dute eta badirudi jendea ez dagoela erne, ez azkenan jendea belarditi botata dago bere toaian lasai xerita eta baina jendeak entzuten du eta esan duen atmosfera oso berezia sortzea, ez? Iluna bar vuelta horretan horretik pixkat saiatzen gera beti ba nolabait hola formatu lasaiak akustikoak eta sortzen, baina bueno, naiz eta bueno, noizean behin ba ere pixkat lio pixkat ere egoten da, hori izaten duena ordu txikitan, orain dela bi urte dokerrez duan ago, iratek esango du beto, bukatu zuten sukaldean jotzen, postal polizien ustekin batera.
3: Ara,
1: Asensio zergatik izango ote da bukatu zenutela sukaldean joz. Ez dakit, improvisaziorako tarte zabal eskaini zuen kontzertu hark, ez da irati?
5: Bai, improvisatu genuen, eta bai, orain dela bi urte izan zan egia.
2: Bi urte, ez da, bai.
5: Bai.
3: Ez gara harritzen, ez gara. Ez dakitze, ba.
1: Ez gaitu harritu bereziki, ez hau entzuten, hortaz.
3: Oklahoma
1: dago, orain txer loge gongo da, pentsatzen dugu, edo ez?
3: Edo ez, orain loge gongo, kubataren batekin.
1: Edo ez, akasoan ere izango zuen.
3: Edo kantari.
1: Ez dakit ospatzen, edo...
2: Sukalderen batera.
1: Edo dokumental bat egiten, edo... Ezin da, arrekin ezin da, jakin inoiz, baina ez gaitu harritzen da horrako gozak sortzea. Karo, nolakoa da hori, momentu olako momentu bat bizitzea irati?
5: Ba, ez dakit, gu hori ere politia izaten da, beste taldea ezaguten ez dezunean, ba, bueno, harremanak sortzen diala ez, gu ala ez dauzu guenean postar kolekzionistakin, hori dela bi urte, eta gezi afaldu, ez dakit, ze, bua, eta hau iten badegu, eta zukako rege hartu, ez dakit, eta, bueno, ba, hola ezin.
1: Bueno, pentsa sukaldean bukatu zen duten eta ezkale giran.
5: Bai.
2: Hor duketziak noen neakortako.
1: Hori da, ze hori ere gertazitekeen.
5: Bai, edo zer gauza.
1: Bueno, zuek berez ere martxan jarri zarete, orain jarri zarete motorrak berotzen, zerbait berria prestatzen, ez, ari zarete freskatzen zuen memoria eta kantuak berreskuratuz, nola zaudete?
5: Bai, orain pixkat kontzertu hauetarako bai neula pixkat freskatu eta, bueno, repertorio nahiko antzekoa erabili, baina, bueno, bitartean ere bai gabiltza sorkuntza prozesuan, eta kanta berriak sortzen, baina bueno, hori pixkanaka paraleloan.
1: Ados. Bara, egiari zor, ez da inbeste demora disko ateratzen utenik, bi urtez, esan edut, ez da, ez tekin doraino guan behar dela diskoa begiratzen, ez duela bi urte ateratzen utela diskoa.
5: Bai, eta, bueno, patxadas hartu nahi dugu ere, así que, hortan.
1: Bai, ze gazteak zarete, eta baduzu denbora, ez aurretik baduzu denbora musik egiteko, ez da?
5: Claro, hori ere komplikatua izaten da.
1: Bueno, bihar zer topatuko du Karen ikustera datorrenak?
5: Ba, nik uste, ba, kanta ezagunak, hori bai. Nik uste tebe askotan jendeari guztetuta jola ezagutzen ditu kantak entzutea, bertsioak, eta batizka bat horrekin ere jolaztu deu, eta gure kanta propio batzuk ere bai.
1: Eta nik uste,
5: ba, giro goxo bat.
1: Oraitz, Ilunagar akustikoetan kanpistak soilik edo kanpokoak onartzen dituzu, eh?
2: Zipioz kanpistentzako jarrita dago. Baina, bueno, azkenean ba tabernako terrazatik ere entzuten da, eta, bueno.
1: Hori da, terrazatik ez pasa.
2: Hor barratxo bat dago, bai, belardian, eta baina, bueno. Bai, eta beti bai mena eskatuta, ba, ba bueno, egiten da. Baina, bai, printzipioz kanpinean sortutako zerbait da, eta...
1: Hau da, nahi duenak partzela bat libre dagoen galdetu, eta partzelaren trukean kontzertu bat ere, soko, biharkoan bi.
2: Biharkoan bi.
1: Biharkoan bi.
2: Horrein, urrengo astu buran ere beste bi.
1: Begira.
2: Eta da, la biltza.
1: Eskaintza bada zabala. Zuek astu buru pasara, noiz etortzen zarete irati?
5: Gu larun bat goizian jugo geha, eta bueno, igatne arte gehatzen gau bat.
1: Ados. Ados, ados, sí. Bueno, topatuko gara.
3: Kusua, zuel karra.
2: Bai, zu, bai.
1: Topatuko gara. Bueno, horaitzek uste baldin badigu, eh?
2: Nola,
1: oso. Sali dut, karo.
2: Baina, ega zu biara aurkezu lehenanak zukin, tezkezu.
1: Ara. Bueltan, ez da? Hau truke bat izan da, ez da?
2: Ez, ez, lasei.
1: Ez daukat arazorik, badakizu ez daukat arazorik, horretarako ez gara urruti biliko, egiari zor, ze, bueno, ez da pabukerarekin hasiko da lehen da bizikoa, eta...
3: Ah, karo, karo.
1: Hori izan modu.
3: Baina, biharko etapa oso goizan maizen da uste dut, eh? Lauak eta zerbait.
2: Ai,
1: hau, bau!
3: Goizeko amaiketan hasten da, etapa.
1: Meira, postal kolekzionistetako Julen goikotxea entzun lehen da bizi. Naiz irratia sintonizatu. Siesta girotik esnatuko gira guztiak. Eta postetan lehen da izanean. Eta atzetik.
3: Konfirmatu behizu etxikituan.
1: Zuek izango zarete. Irati, mila esker, gurekin izatearen. Eta bihar ikusiko dugu elkar.
5: Ondo
1: izan, aio. Bueno, oraitz, eta ez dakit, gainerakoan, izen batzu Potoloxa marrak ere ikusi, oh, kartelean. Nola izan da hori?
2: Nik ez dakit ere nola izan den. Egiari zorrez, bazkenean... Nik beti esaten dut, ba, atea jotzea izaten da askotan, da galdetu, eta gaina nik beti olakotan saiatzen izenean, bueno, ba, edo izen potolo baten bidea topatzen dena beti esaten, bueno, badakitu topikoa izan litekela, eta, ja, bueno, guk hau proposatzen dugu, aste buruko plana, tal, da, ba, bueno, ba, batzutan, ba, ezkoa jasotzen dugu, eta horretan, ba, hori ez, ba, urrengo astean Mikel Urdangarin etorriko zaigu, eta... Eta zazpian Xabi Solano bere bakarkako ikuskizunarekin, ez? Orduan, bueno.
1: Bueno, Xabi Solano urrun ez da egoten.
2: Urrun ez da egoten, bai, bai.
1: Baina, bueno, baina u da komplikatu da du aurten. Ez zakitekin batean eta ez da nire biliko delako.
2: Bai, tarte txori hartu zuen justo egun batzu pasatzeko hemen. Eta, bueno, pues, egin behar zuen ez, ba, suertatu zan. Eta, ondo, azkenan nire bete esate, eta... Hasiera bera egin hasi zan, oin dela zazpi urte 2019 izan zan, ba beste, ba, bueno, bori, bueltaka eta baten esnebeltza izateko kere izan genuela hemen kanpinean, zuek zerbeten txoko honetan bertan. Eta hori izan zan pixkate kontzertu dugu dunako Iuna Barrakustikoen hasiera edo hasia ez. Eta hori, tani beti zate, eta askotan nola iritsi garen ere, ba nire ere sinestea kostaita zaidan.
1: Bueno, eta gero egoten da urtean Iuna Barrakustikoeko momentu pare bat. Non oraitzak abesten duen.
3: Abai, Ostra, hori ere bai,
1: Claro, ya aprovechatuz, ez?
2: Horatuaren gainen jarrita esaten den, venga, ba, nire bai.
3: Ben, karaoke egiteko izurarik, noiz bait? Ez? Eurren batean?
2: Eta bueno, asko desan bidate.
3: Horso nada,
4: karaokea.
2: Baina eski, karaokea bai dela...
3: Karaoke irekia.
2: Goizeko ordu txikia kartelu zatzeko...
1: Bueno, muga gellarriz gero, egia da, hemen, segundetan, arratxaldez hasita, esekulako izan daitekela karaokea.
2: Bai, arriskutsua. Bein saiatu eta etzan oso latea, ze azkenean, karo, helduek behar dute nola baiteko...
1: Bai, animoa.
2: Suspertze.
3: Trago batzuk.
1: Karo, akaso aurretik ribazkaritxo bat egin behar, ez?
2: Bai, ordu nori ez, ba, bueno, unik pixkatolatoria, lehetzen lehenko astean egin genuen, eta bezero bat etorizta edan igandean, esan zian, horreitz ez galdetu talderik, zu jarri larun batero, eta jazta. Ego, bai, eta faltazitzen da, eta bukatu gozuen ordu nitaz nazkatuta, ja.
1: Karo, bai, zu gabe hasten duzu, eta gero entzengo dugu, ze kanpinoko abestia ere egin zenuten.
2: Bai, hogeita osgarren urte urrenaren arira egin genuen, eta gure ere serkia bihurtu da, eta egin horrela nola baiteko grabazioa Xabi Solanorekin, da bai, azkenan jendeak, bueno, ba, bere sentitzen du, eta bueno, berezia izaten da sortzen dena, ez?
1: Bai, lehen esan digu, Joana Berak esan digu, ez dakit zer den, baina toki desberdin bada.
2: Bai, eta azkenan leloak hori esaten du, ez honena baizik ez berdina hori da Lizarra kanpina. Osea, oso hori daukagu eta hobet esaten, bueno, ba, gure apaltasun horretan, ba, bueno, saiatzen gira zerbait berezia sortzen, ez? Azkenan ba, bueno, ni izaten dut horretan konzertuekin, da gero egiten dugun Euskal Jaiarekin, ba, izaten dela gure egun osoko jaia, eta giro oso berezia sortzea, ba, bueno. Ba, izan da dila asteburu bat, edo aste bat pasatzeaz gain doan zerbait, ez, kanpina. Osea, ez ekintza bakarrik unmentzako eta hola, baiz, eta bueno, ba, hori, ba, Euskal Jaiartan ite guarrek irol txapelketa bat kale artean, orduan kaleak antolatu arute, berain artean itzegin moldatu, kalare bakoitza kolore badauka, eta bueno, ba, hortza darra, eta... Saltxa, guru kontu zautzen hau, eta bak, hor pikea, bai, izatea,
3: bai.
1: Gu bako etzakale batean jarri berko bainoteke.
3: Guk ez du askori behar, pikea.
2: Asko ke fitxak eta bia hiltzen dira, ze parte hartzeko eta festarako jendea denetarako baina. Txingak edo, lokotxak edo, sokatira iteko ja, hor ja, sortua komplikatitea, baina bai, saiatzen ga giro berezia sortzen, daun eta lortze deu.
1: Bueno, azkar batean informazioaren ordu ere iristen ari zaigulako. Uda honetan, oraindik badu aukerarik jendak etortzeko?
2: Bai, oraindik badago tokia. Bai, batez ere partzeletan, mungaloa komplikatuago. Baina, bueno,
1: komplikatuago, horrek ez duen esan ez ez?
2: Ez, mungaloetan pare bat gaueko egon aldiren bat obestu oraindik elitzen zaigu, baina partzeletan badago. Bueno, urrengo aste burua ez, ja tope dena batzen da.
1: Erreko festak dira lako.
2: Erreko festak, da usan inazioak, da guztu hasiera eta dena batea. Baina oraindik, bai, tokia badago, bai.
1: Bueno, ba, uda, ara?
3: Bistina txoa martxan.
1: Kuboak, hor daude olako balde batzuk.
4: Bai.
1: Urez betetzen direnak eta bueltan baten dutenak.
3: Pisu hartzen dutenean, frist.
1: Horren arte horretan ari ziren?
2: Ez. Bekoak piztuta bali mazuden, bai?
3: Horren txenik uste.
1: Horren txasieraz. Nik horren arte ez dudalako entzun eta susto eraman dudalako.
3: Konfirmatzen dizuet, bi harturreko etapa, laurak eta amarretan, beraz, amaituta aurre ikusten dela, eh?
2: Perfekt.
3: Ez daki dana da. Zuk ikusteko aukera izango duzun. Zera gutxi dazun ruta horrekin, akaso hor lauak eta maretan oraindik,
2: oguri deika SOS-a, berdila etorri.
3: Urbasan barrena dago.
1: Bai, hemen egon behar dut, bai ala bai esan nahi dut. Eneri dasmoa zortziak eta zerbait irtetea delako emendik.
3: Goixamar.
1: Hau da, hilda baldin mahan hau eta eriotza gainan baldin badut, ja urbasen guruan izango naiz eta...
3: Ez, bos bat ordu berko dituzu, eh?
1: Iritxeko nez bai, hortxe edo, kalkulu hor dago, bos bat ordu eta bos bordo edo gehiago.
3: Edo gehiago.
1: Atxeden txoa hartu zerbait, bueno, bai, bai.
2: Nik uste, unai konbentzitu ardu golatzetik ankotxeak injuteko eta platan, no?
1: Ez, mesedez. Zer, ura izango da atzeti, pi, ez da planik honena.
2: Ez da izango,
1: ez da izango kenyukari bikoitza.
3: Ikusi dut pajararekin.
1: Hala, venga, gustau lagustatzen zegoen hemen gauzak ateratzea. Hora izartzia, uda hona izan dezazula, eta benetan berrez ere mila esker, holein, goxo hartza batek.
2: Zuei.
1: Onda izan.
3: Berri asko,
1: bueno, eta Itxaso León, gaur bai, ez da?
4: Ez.
1: Ez bai, zarek egin duak atxa?
3: Ez dakit.
1: Pelik agurtzerakoan esan du Itxaso León.
3: Ja.
1: Eskerrik asko informazioa. Karo, eske horregatik garritu nahiz ni. Zaurrekuspenak zuke egin dituzu. Baina esan du Itxaso León, mila esker horregotearen, eta karo, uda agurtzen
4: nahi zen. Bronka. Ez ezer gertzen.
1: Errita txiki egin.
4: Hori da, Peli eta bere izenak, karo,
1: normalean, ostegunean eta ostiralean, hori da, Peli eta bere izenak.
4: Bai.
3: Bueno, Julen Erien
4: hori
3: izan nire.
1: Eta
4: horrekoan Maleni Maialen. Maleni Maialen, bai. Bueno, Pelli.
1: Bai, hori da. Uda ere berak ere badu gainean, eta aprovechatu.
4: Bai, oporrak jarritu. Gaur hartzen ditu gainera uste dut, así que...
1: Zu ere prest izango zara edo?
4: Ni prest ergat... Ah, bai!
1: Ah, karo, zure herriko festak?
4: Bai, gaur arratxalean azten dira. Bai.
1: Aurrekoan Garagardo Azokan ibilizan lanean, Iraia.
3: Una Iraia
4: txintxan.
1: Garagardo Azokan lanean, topena Garagardori probatu gabe.
4: Hori da, bai. Garagardo zikintzen eta garbitzen. Hori da nire Garagardoko, bai... Bai, Malenek esan zidan, pixkat ironikoa bada, eta bai, bada, baina, bueno, hori ere egin behar da.
1: Ba, informazioaren azken orduarekin utziko ditugu entzuleak, laster entzuleko garago.
4: Perfecto. Egonon, goizeko 10:00 eta 4:00 dira ongi etorri naiz diratira. Morisko Taixaldi Zentroko bi animatzaileak kontrol judizialpean libre utzi dituzte. 15 urtetik berako aurren aurkako sexu erasoak eta 15 urtetik berako aurren gaineko ustelkeria egotzita, bi animatzaileen behin-behineko espetxeratzea galdetu du fiskalak. Prokuradoreak azaldu du erasoak hilaren 6 eta 15 artean gertatu zirela, 3 eta 6 urte arteko aurrak errezibitzen dituen Morisko Taixaldi Zentroan. Bestalde, Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako transferentziak betetzen joateko. Lehen luzapen bat izan zen jada 2026ko urtarrilean, beste bat astesantuan eta orain uztailaren 31etik udaren ostera luzatu da. Izatez, Gernikako estatutu osoa 2025ko azken egunean esku ordetua behar zuen. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak iragarri zuen jarrerak oso urruntzeudela eta oso zaila ikusten zuela gizarte segurantza eta portuertako eskuduntzak pasatzea. Orain bitartekariko batzordea bertan bera gelditzen dela jakinarazi du.
6: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
4: Eta bestalde, Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu, publiko eta berriztagarri aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabe izate energetikoki lurralde oreka mantendu. Horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa la publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraitu 7 lurraldetako energia eskariaren 141 murriztu daitekeela ikusi dute. Eta amaitzeko ELA-LAB eta SK sindikatuetako ordezkariek elgarretaratzea egin dute ostegun honetan Gasteizko Mercedes lantegiaren sarreran erreta gaude lelopean. Zentralek salatu dutenez, ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko eta hainbat langilek zorabioak pairatu izana deitoratu dute.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
8: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goio deiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarreko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egukitu batekin. Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoak gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Eta orain berriro itzuliko gara Lizarrara, kostalakostako gure lankideak bertan daudelako, eta esango nuke lehen moduan, beste aldean daudela, Iker Gurrutxaga, Jon Garate eta Julen Egoiguru, kaixo?
1: Kaixo, Julen Orentxo botile irekitzen ari zen, ure edateko.
4: Dautziko diogu ure edaten.
1: Ez, lase, bagaude.
9: Zergatik?
1: Zergatik.
9: Ah.
1: Ez, karo esan du, horre gongo ginela prest. Ziur asko.
3: Ah, beti gaude prest.
4: Beti prest.
1: Bai. Egia da, egun zora garri atera duela gaurkoan ere.
9: Zuitzaletan zaude, Iker.
1: Azu ez?
9: Beste batzuk ez.
3: Bizkarra ez.
9: Bizkarra ez.
1: Bueno, kolore pixka bat hartzen.
3: Eskerrak esan izuan karpa, arau eramateko.
1: Bai, kesatzen ari dut, gero, gude oso, repasatzen dugu uzki hartzen.
9: Bai, baino hemen ez.
3: Igual ez du krema eman, eta...
9: Ez ez dut eman.
1: Bueno, esango du, txiste bat esango dugu, venga, kontateko dugu gauza bat.
3: Se,
1: hain lo zeuela, kamiseta ere alderantziz dara mala. Hori berak esan du, eh?
9: Aina ez da notatzen.
1: Ez da notatzen, ez da notatzen. Guz gara jabetu hortaz.
4: Isilik egomartzen nuen Julen ez badan abaritzen.
9: Bai.
4: Beste lazure kontran erabiltzen dute bi hauek.
1: Iraia, badakizu gaur bukatu orduko zer daukagun?
4: Piztinara salto egiteko gogoa.
1: Lentxago.
3: Gogoa ja, daukagun.
1: Lentxago zer egin behar dugun?
4: Bukatu horretik.
1: Bai.
3: Saskibaloi
4: horrek ez du balio.
3: Zer batik?
4: Ni falta naizelako.
3: Bueno, bideo dei bat egingo dugune gauzu.
4: Ja, baina nola botatzen dut nik anasta? Hemengo basuretara.
3: Zu urrengo urterako, akaso, venga.
1: Julenek ordezkatuko zaitu, lasai, eta uste dut gainera irabazle izateko bera dituela boleto gehien.
4: Hombre, a ber, klaro, panorama ikusita.
9: Jone baino gehiago bai.
4: Eta Iker baina gehiago ego ere.
3: Iker baina gehiago oso errez.
4: Hori errez. Nik Jonekin daukadan izaten da, ea zein den, obeagoa esan barro, baina klaro, biak nahiko kaskara gara, orduan, bueno, Iker ez da sartzen, direkto.
1: Non ikusi genituen, Donostian Kontxan, ikusi genituen zaborrontzi batzuk, iraia.
3: Bai, bai.
4: Onak. botatzeko.
1: Bai, hola, ustai formarekin eta...
4: Ai, bat, batu nahi kartzeko.
10: Da, horrez sartzeko.
3: Errazegiak, Errazegiak.
1: Ala ere...
10: Ez zinen saiatu, bazpada.
1: Hemen ikusten duzu, ezta? Hemen, labanak airean.
3: Gero argituko dira zalantza guztiak.
1: Bideoz grabatu behar dugu ire, ja?
4: Bai.
1: Ados. Baina zer egin gozu, aurrekoan bezala?
4: Ba, ez dakit. Ikusiko dut, klaro, gaur ez dauka denbora asko.
1: Aurrekoan gol bakarra sartu.
4: Hainbeste bideo txarren artean zaila zen honbat aurkitzea.
1: Iraiak etzuen, iraiak etzuen.
3: Iraiak, ni sinisten izot.
4: Bai, bai. Bideoak ziren nahiko talmalgarriak.
1: Txarrak etziren. Bideoak etziren txarrak. Jaurtiketak ziren oso txarrak.
10: Nerea, nireko oso onak.
1: Hori da, Julenek merezi zuen irazteak gauza diren bezala.
4: Bai, bai. Zureak iesan nahiko, wau.
3: Belontzako eskumutura.
1: Eben, botadu, botadu.
4: Bueno, bai.
1: Bueno, bai,
4: zo. En fin, bai.
1: Bai, ba, horrela kontuak iraia.
3: Itzi gabe geratu da.
4: Bai, bai, bueno. Ez dut gehiagi esan nahi.
1: Ondo pasa, Santiak.
4: Bai, eskerrik asko, berdin. Ondo pasa, zuek ere.
1: Ale, aio.
7: Naiz irratia.
1: Tira, erreleboa hartuko dugu, eta bueno, esan dugu ez, hemen hainbat ekintza izaten direla gauza askoren artean.
3: Dagoeneko lehen bainista ere badugu. Cristina bai.
1: Lehenengo bainista.
3: Bakarrik, disfrutatzen, aurrak etorri horretik.
1: Bai, gustora dago.
3: Oso gustora.
1: Eguzki hartzen baten bat ere, bai.
3: Fresko gongo da, Fresko gongo daura,
1: Bueno, hori ez dakitzen batera, ordu honetan igual baize gaur gauean fresko gonda, baina hori, bueno, monitorea bera da, bierako hobeto zaudutuko du kanpina, eta esango digu, iraitziturraran, egun hon. Bueno, ura fresko egoten da ordu honetan?
10: Ez normalen ja berotuta batea,
3: Bai,
10: bero handiak indabaziko, bai.
3: Azken
10: aldin bero da.
3: Egia da bero egiten duela, gero zailago.
1: Zun non darra zara izatez?
10: Gernika.
1: Gernikarra. Ostras, eta noiztik nore egoten zara hemen?
10: Ba, oin adibes atzotorri nintze eta iraieraino.
1: Gernikako festa galtzen dituzu, eh?
10: Ez, amagozta mazik.
1: Ah, esaten, San Roque tole menezu.
10: Amagozta mazik, no.
1: Hori ez da gutxik egiten, ez da?
10: Ez,
1: zin da gutxik. Horta, ondo.
10: Jai egunek aprobetzuta.
1: Bueno, zu zer zinen, aurretik ere hemen egoten zinena, edo lanagatik soilik etorri zara?
10: Ez, nitorri nintzen, kuarentenako urte horretan.
1: Abegira.
10: Eta gurasoak etorri ziren harinako urtien, guztiak enpia bat. Eta esan bien, ba, bueno, gure basuen, kanpien jartzeko hemen, damen garatza gara. Eta, ba, hemen hasi ginen, bi urte, eta gero, ba, jama sortzina bezen, da zen, bueno, lan egiteko aukera hona da, ze, bestela, gero, udan ezin zu arrape.
3: Claro.
10: Oporrak, ez baiko zuen esan, anderein jau lako zuzer ezin zu. Orduen zen, ba, zeu bi hau almenin lan, gero disfrute bide, eta,
1: bai, Bueno, monitore bezala, hemen, ez dakidana zer egiten duzuen, hau da, zer nolako eskaintza duzuen monitore bezala?
10: Ba, danetarik. Osa, itzen guz, piragua, osa, aktibidadiek, ba, olakoak ekirol aktibidadiek, gero itzen die, egun berezi zebe goten die, ba, errikirolan egun egoten da, hartzen dela, ez bakarrik umiek, baizik eta gurasoak, eta kanpin dana parte, bebai, gero, ekintza, ba, eskulanak, jolasak, eta gero egun tematikoak. Ba, dibezu, eklipsi dator, ba, horreko unien eklipsirako preparak. Eta, osea, ez da, burat, danetarik.
3: Osea, da, eklipsia, hemen dik.
1: Ez dugu, galdetu hori.
3: Bai,
1: bai, hemen bai.
10: Bai, bai.
1: Arrapatzen du, baina hemen ez da, hemen da.
10: Ez da pleno, hau uste.
1: Hori da, hor da, atzo agertu zen mapa bat.
10: Bai,
1: urdina, urdin ilunagoa, eta hemen urdin argian.
3: Bai, horrek darama, ia betea darama txarra mapa horrek.
1: Bai, baina gu da, urdin argiko zonalde.
10: Bai, bai.
3: Bueno, zerbait ikusiko da.
10: Zeuzer bai. Eta horren ba, aprobetzeta, ba...
4: Eta aurrekoak jantzi behar rumen dira.
3: Lehenengo erosi egin horrega, bueno, nik ez
1: dut. Arantzadeko paraiteko ditu, ez, hainbeste atera ditu.
3: Ba, ez dakit.
10: Bai, atzo murietan honintzen da, dau, ez dakit, eklipsi ikusteko dau paritzu txetxu, ez. Supongo ribako itzak, ez, junitzen, ez, imaz, alzate
1: itzak. Ados. Zegoro, bueno, ez dakit, begira, horrelako ekintzak hortaz baliatzen dituzu alako gauzak, zuok sorne moduan, ez da?
10: Bai, edo igual, jaize dato zoin, hogetamaik anazten dira, bueno, aurreko gune, ba, preparak eta pañuelo personalitza. Ba, aprobat, inguruen dauzen gauzak aprobetzeta, ba.
3: Eta ekintzak normalean goizez egiten dituzue?
10: Maiketatik ordu batara eta atzaldin iru ordu. Eta ero goizanako allin.
3: Goizanako allin.
1: Ako allin monitoria zuzara?
10: Zuzara,
1: zer dutan izaten da hori?
10: Ba, normalin amarretan, baina honiko ez da hazi. Aztena jaitzek eta gero.
3: Ba, ole.
1: Ai, zepena.
3: Guztik usteko,
1: Egiteko?
3: Egin nahi duzu?
1: Nea ez, hoteletako friki hori joaten gana aktivitate guztietara.
3: Amona, ma, eta etxona guztiekin.
1: Bai, guztietara apuntatzen ezen horietako, ez, hartarako dago, ez?
3: Bai.
1: Baten-baten lana erartzen du, baten-batek erantzun behar du, ez?
10: Gala, ez da lan erreza, nirik itxen guztietena, eh?
1: Abai.
10: Hombre, ez natu harina, prepare.
3: Gainera, batzuetan goizeko amarretan urritara sartzea ere, ez?
10: Ai, nik ez da, jente, zain nik kampuan hitz dut, zain nik kampuan.
3: Ah, ez du kampuan zaude.
1: Eta koreografiak pentsatzea eta kantuak aukeratzea eta hori guztia?
10: Ba, hori biltzen gara, oinen bigo hori. Jaiz eta nertartzen itzen gu izpiro eta internetetik gu sortu.
3: Egin da dirikola arrakastatxuenetakoa, zein izaten da?
10: Got Talent.
3: Got Talent,
10: itzen gu. Eta humi bete hau surtero, noiz dago Got Talent, noiz dago Got Talent. Edo txapelketak eta hola me guztetak ez. Beha Got Talent gehen bat.
1: Got Talenten zer egiten duten.
3: Bakoitzaren abileziak.
1: Bakoitzaren abileziak. Zer egiten duten.
10: Jeti magia, abestu, danetarik. Dantza, korrika.
3: Eta epa imaia, nor da?
1: Korrika?
10: Bago, nire kodriakoak.
9: Eta sariak eta?
10: Sariak eta normalin hemen, ez dugu sari larri. Osa, jaku guztetan. Gehien bat, bari, bal, gozokide...
3: Horea, bako izan, horea.
10: Bai, eso es. Ez ati,
9: pike asustatzeko.
1: A ver, baina nola korrika egin. A ver, ez gotaren zer.
10: Dan eta esprinek, etokiek, futbolek.
3: Bueno, ez esprin bat egiten badu, bi segundotan, ez da gizema metro, hori abilezi bada.
1: Arri izatea, izatea, nire ekarpena da esprin bat.
9: Azkarra izatea.
10: Bai, edo zer, osea, urtero
3: ekarpena egitea.
1: Hori da, hori bai dago oporretan. Hori dago oporretan. Ez du gehiagi pentsatu nahi eta esaten du. Nik hau egin
10: du. Zeu zer gugoten eta jazta.
3: Bueno, oporretan egoteko esprin nahi, bera.
1: Ah, bai, hori bai. Bueno, lau urte hauetan, ez dakit, umeak asko aldatu dira.
10: Ez ki gehizena ia esagune dire, orduen ja, oza, ia esagutzetzati gehizena di. Orduen ja, super famili, oza, como familia da. Orduen, ez aldatu ba, nagusitu. Ta nahi ze baren arteko betiko lizkarra, baina...
3: Badak izkizu zein diren trastoak, zein txintxoak.
10: Arrapetan ikotzatik.
1: Orokorrean lasaiak izaten dira, edo mugitu xamarrak egokitzen dira?
10: Ba, segun ekintzak, eskulan atara ba, normalen beteatuz lasaitzoa, ba, baina bal jolazak itzen zenien edo...
1: Hau da, aukeratzen duten noiz agertuta noiz.
10: Oso. A ber, geldi, ya,
3: no sé qué. Baina, hori aurra, eta hori ez da alatzen.
10: Ez altzaren agurazoa die.
3: Pikatu dena.
9: Erri kiroletan gurasoekin?
10: Bai, bai, txartu.
1: Kalo, hor zuek egiten dituzue.
10: Fani epai maienaz. Orden, karo, ja ez da
3: unien. Zubeti epaitzen zaude ez, ha? Margen batekin?
10: Bai, hori da, ez da, ja.
3: Distantzia bat hartu.
10: Epai maienaz, orden, karo, gaztie, ba, bueno, ez di asko, oza, diek kejatizo, baina, bueno, baina gurasoak kejetan dienien, kejaitzen dien.
1: Eroskeriatan saiatzen dira?
10: Purtsua bai.
1: Torri gero ni prepartzenan badut alako
10: gara gara du. Eskoi importantia da, irabazti, erkirolak, hemen famiedeko errikirolak.
1: Bai,
10: Bai, gero bandera badau, torto guztien zier, oza, kale kaitzen da, kale bakitzak. Orden, gero, ja hori eda hori, okitzen, zizi.
1: Zuk irabazi duzu inoiz?
10: Gure kalikaz. Ni behintzat ez dut ikusi, nire kali irabazte.
1: Saiatzen bai, baina
10: irabazten. Bai, saiatzen baina zara zonak.
1: Begira. Hortaz, esan duzuko izan, amaiketatik ordu batetara egiten duzuela, eta gero arratsaldeko tartean, zorutatik egiten duzuela?
10: Lauretatik zazpiretara.
1: Ah, hortxe, hiru ordutxo...
10: Bai, batzuan gitzea, bezatzen apurtzuak gehiago.
1: Bai, eta tartean ere hiru ordutxo atxeden hartzeko. Bai, ez,
10: Kristina laguneka.
1: Bai, eguzki orduak ere aprobetxatu behar dira eta claro, era berean, ez? Aktibitateak egiteko ere ordurik zailenak ere izaten dira. Hemendik asko irteten dira umeak zuekin edo kanpinean bertan egiten dituzte gehienak.
10: Ez kanpinekoak. Bai, kanpineko jentie.
1: Bai, esan dut herrira eta eramaten ote dituzuen edo
10: lehen hitz esan baina gitzi hau. Se permi, oza... Kristo mobi, ez. Piraguak eitzeko bakatzen gara. Herriko hori da, bai, jazta. Ez da, nabarruen, normalin barruen.
1: Piraguetan ze izaten da, lasaia giroa edo horrere.
10: Ba, segun zetxan da. Segun zetxan da, umetxo bat ozen ez, baina igual datoz niku baino, bai, ez da gehit, amabost urteko mutilo neska kuadria bat. Ba, salto, bota, ez dakiz zer. Ani guztete atetxan da horien, bai.
1: Eta begirale bezala festak eta begirale izatea, nola uztartzen dira?
10: Hombre, ba, normalien ondo jausten da, zai bez, jaizetan jaideko, oza, ez dut lanik eitzen. Hogeta garritik bostela ez teko lanik, orde, badeira, oza, ondo.
3: Aproitzatzen duzu?
10: Bai, aproitzat, ez ez. Bida. Eta erotumekak jaidekotaz, orde, bueno, ba, dentro lokal ondo.
1: Horrela bezileik, eh?
10: Bai, eta gero ekintza berandu dira maika di, orde.
1: Bai, hori.
10: Beti altzu harrape, bai. Begita. Ez pasei gabazte, ez da.
1: Eta larumatetan baduzu behiturari, joateko herrira?
10: Herrira ondoko herrizetara be bai, saia puntu eukitzen guzartunde. Saia badeko guz jai batzu puntualak eta gero ba, aste barruma igual kontzerturen bat ikusten edo...
1: Zein dira, festa honenak hemen inguruan?
10: ba, oindatuz garezekoak, garezekoak oso onak, lizarrakoak, eta gero askotan tafaia da taulan juten ginen.
0: Eira, guau, wow, tafaiako oso onak, eh?
3: Baita ere.
10: Tafaia oso onak.
3: Ni behin egon dana, hotxaran garekin.
0: Go behin izan ginen, eta koarrelako bat, oso berandutu, berandutu egintzegoen, asko berandutu egintzegoen.
3: Hori beti arra.
0: Eta koarrelako bat, oean zegoen, bota zuten txupina entzierrorako, eta entzun zuen esan zuen, entzierrora ikustera noa, ikustera noa. Juan egitzen. Ja, ja gero bai, zertan azuaz, ja pasada, ja pasada. Plazan bertan ginen, eh? Ja pasada, eta, ara. Ez dakit entzierroak inoiz harrapatu eta zaitun?
10: Lizarran beti harrapatu.
3: Lizarran beti.
10: Eta tafen eta nonek zeo bai. Zau, boi bengo da autobus bat jutuka bueltetako. Eta bueltia zaspiretan.
3: Beha, autobusa emogitzen, gubeti oinez, eh?
10: Ez ba, udaletzi jartzen dugu. Dune, supo gura dintzen supost euro, eta behatzitan ero batetzu eta buelte zaspiretan.
3: Gubeti oinez, tortzen ginen, eh?
10: Ba, eh?
3: Bai, bai, eben, hasi, oinez ara eta oinez buelta, eh?
9: Autobusen sartzen, etzera kutziko. Baitzeko
3: amaretan,
9: autobusen sartzen igual etzizuelako utziko.
3: Utzi bai, utziko ziguten.
9: Eta seitun atea.
3: Kampiñera sartzen igual ja, ez?
0: Ai, ai, ai. Bueno, hortaz, uda orokorrean esan daiteke lasaia dela begirale batentzat hemen, edo mugitu izaten da?
10: Mugitu, bai, oza, lasai zen nietzako ja ezagutzezu, oza, dalako leku bat ezagutzezuna, eta jostakit, oza, oso familiarra da kampiñera, orden ez da oso handizta igual iratzat moduen asko zatizabela, oza, menazkin entanak ezagutzetaz. Orden, alde horretatik zentzu horretatik lasaitzu, bai, mugitu daz, azkenin ekintza asko berparizuz, ganin egon biz, oza, danan garin gero etxo askotan deskantzuen, umiek ez da bet diferentzietan zelan lana eta deskantzuen. Hori igual ama ez hau sortu bat erdiztan hemen eta bendeko zuz jolazten zuaz. Claro. Keni ez duen porta baina,
0: bai.
10: Igual badau jentien molesta altzona.
0: Bai, eta batez ere zure aste librean, ez?
10: Karo hori da, bai.
0: Zure igual aste librean hor izango da komplikatuena.
10: Bai, normalin gura zau mahoa di eta aber itzi deskantzan da, oza, normalin zaiatzen di hori
0: pagatzen. Baina erabera zuk ere jatorra izan eko duzu, gero ez,
10: poltsiko
0: eratuta dukitzeko, ez esateko zu batik hau borde bat.
10: Da,
0: hori da,
10: ez
0: anik
10: dutxegan
0: arpeila,
10: ez
3: tegunien,
10: ez
3: eka. Baina,
10: baina.
9: Botxarik
3: ez
9: dut
10: egun. Ez.
0: Batzker ez. Ez. Zuberde begirale bezala hibilizara, gero.
9: Bai, eta dantzako irakaslea naiz, eta orain udan, ba, dantzarik ez dugula, ba, umeak etortzea izkizu, igerilokoan kuadriakoak intzaren zaudena da, Julena, Julena, eta bomba, eta benga, eta busti ezak ize. Eta gura sosko, ez dute ez erresaten, eh? Ez, beste aldan daude dena ikustu, baina, benga.
10: Me libro eta jazta.
9: Pake pixkat behar dute gurasok ere.
0: Ah, bueno. Noski, noski, ze hori hori da, hori da beste gauzetako bat ez da. Hala, zu amarretarako, amarretan agertu horrez, o amaiketan agertu horrez, amarterritan agertuko bazina, umea horrez.
10: Karo, karo, bai, bai. Han bi hor dutxo gono. Tabernan egon gogala.
0: Egira. Zuretzako hau bokazionala da?
10: Ba, oza, ni hasiera baten, oza, hasi nintzen ba hori lan, oza, iruditzatelako lan ona. Eta gero urtiekaz, bai, oza, guztetan joan zeinak itzik, egin beti guzti zeinaten, oza, magisteritz, oza, ez doik ezin magiz, bai, apetuk nahan ideia modu, ez da egizet, eta urtiekaz, bala urte noa, hasi que, bai, oza, ja, bai.
0: Da zer ikasi duzu?
10: Barne diseinu.
0: Ah, barne diseinu. Begira, begira.
10: Bai, oza, urrune, honetatik urrun.
0: Bai, oso oso bat.
10: Bai, bai, bada zeu zer guzti, oza, ja, urtiekaz, ba, guzti.
0: Begira.
3: Koarriako kaipatu dituzu, koarriako kere, hemen inguruan izaten dira?
0: Bertako
10: kuadrilla.
3: Hemengo kuadrilla.
10: Bueno, gero tortzen di jaizetan, aprobetzetan da.
0: Zure kuadrillakoak etortzen dira.
10: Bai, bai, aprobetzetan
0: da. Bai, bai, bai. Zure kuadrillakoak etorre eta gero zu kuadrillaren gana joan, ez?
10: Karo, hori da. Txas, hori galatitu.
0: Bai, da. Aprobetxatuko dugu hortaz galdetzeko, Gernikako festetan aurten zer egosiko da?
10: Jo, ba, ez da, ba, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, baina, bastakit, zer da gure izan, DJ zedauz, betikoa, eta, bastakit, zer kontzertu gure izan,
0: parranda,
10: pila, izesto begitzu, bai, bai,
0: bai, parranda, itzela,
10: amasei baskari, kuadrilla, eta horrela.
0: Bai, ez da, pena mango izu gero itzultzeak ez da.
10: Bai, a ber, egiza, ba, hilabetua dela, orduen beti saiatu eta aprobetzen atzurarte, han, hango danak arrape, ba, madalenak, ez dakize.
0: Akoro, madalenak.
10: Bai, arrape gero ze, bai.
0: Non?
10: Elantxoen.
0: Zuke elantxoen.
10: Karo Gerniketik elantxoen.
0: Bai, bueno, batzuk egiten dute bideo, bai. Besteak bestea. Beste batzuk alde batean hasitu, bestean bukatu.
10: Bai, danetarik.
0: Bai, horregatik, zuke elantxoen.
10: Bai, guk elantxoen.
0: Bai, eta ondo, ez da?
10: Oso ondo, oso ondo.
3: Parrandarako herri kurioso, eh?
0: Eh?
3: Parrandarako herri kurioso.
10: Oso.
0: Elantxoen?
3: Alda pa galan.
0: Geitxe?
3: Eta mil degiak eta
0: geitxe. Geitxe baita, higo?
10: Baina gabeko ama bizetan ja berdintxue.
3: Ja, bai, bai.
10: Berdintxue, ja.
0: Baina higo? Nola higotzen da gero?
3: Oinez.
10: Baina berbaitzen zoaz, janpienten zoaz, ja, ez da enbesteko zetan, txarroa da goitzeko amabizdan horre guzkizegaz.
1: Bai, ez da.
3: Gainera bainatzeko aukera, ez hor...
1: Bueno, hori izaten da erokeria bat.
10: Pasada bat.
3: Gustora.
1: Hori izaten da
3: erokeria bat.
10: Bai.
1: Bueno, ba, haizu, gaur esan duzunez hortaz gaur lasai, bihar hasten duzu guztia.
10: Ez, gaur arratxaldin.
1: Gaur arratxaldin hasten duzu, zer daukate gume gaur arratxalderako?
10: Gaur arratxaldin da, hauz, musikagaz lotuteko jolasak eta...
3: Ojo, ze igual ume handiak ere gerturatuko gara.
1: Ojo, zer duan hasten dira?
10: Epoz, lauretan.
1: Lauretan hasten dira, eta ze jolas dira, lehu musikak lotutako
10: iak? Azteko oso lotute, izan baina betikoa gazia jolasak, ebingo musikatue...
1: Eta umeek soilik hartzen dute parte horietan?
10: Honetan bai, holako jolaz, tamen, gero mutxapek eta holan dozenin janagusizek, tortilla txapelketa, eta holan janagusizek jalkertu.
1: Tortilla txapelketa?
3: Mus.
1: Jo, zer pena tortilla txapelketa zugu larrapatu. Gue paimaikoan ezango ginen, ha?
3: Bai.
1: Horten test desente eginda gero.
3: Bai, herri zerri gabiltza beti tortilla pintxoa jaten dugu.
10: Bai, kalo.
3: Rankin bat.
1: Rankin egin dugu eta akaso, ez, izango zen. Alako kaletako, alako partzelatakoa, tak, tortilla honen, ez?
3: Bai.
1: Tortilla honak egiten dituzte?
10: Bai, honak egiten die, geto jaten guguk aprobetzen jaten.
1: Kalo aprobetzen guguz, eh?
3: Tipularekin edo gabe?
10: Nik ipuligaz.
3: Tipuligaz, tipularekin.
10: Bai.
3: Tipula klap.
10: Bai.
1: Horaitzez diogu galdatu hori,
3: gero galdetu behu, momentu batean mikroaztu bezala eta...
1: Bai, galdetu berko dugu ea berak zer esaten duen. Bueno, eguna prestatzeko duzu. Gero uste dut berrez ere etorri behar duzula kuadrilaren inguruan hitz egitera. Ze hori da beste fenomeno bitxioietako bat,
3: dudako
1: kuadrilena. Eta bueno, bitartean hartu kafe bat edo dena delakoa. Eskerrik asko gurekin ezateran.
10: Zeri.
1: Gero arte.
3: Eskerrik asko.

0: Bueno, esan digu ez, aktivitateetako bat, badela piragua.
1: Piragua.
2: Bai.
0: Aritzearena.
1: Egingo genuke.
2: Gustora.
0: Nik ez dakit, gaur igual bai.
1: Beroa,
0: egunaren arabera, bero zapa
1: bai,
0: itzala izango
1: bueno,
2: da.
1: Bueno,
2: baina pixkat refreskatu.
0: Beste bat du hori da, urertzak ez, hori ere.
1: Kolkete txobat egin.
2: Naita bota.
0: Ikasi huelta batean.
1: Hori zaila da, eh? Bueno, ez da gini, ez da gini.
0: Nik ez dut inoz lortu.
3: Eskibotaje arras esen daiteke, praktikatzen baduzu.
0: Asier urtzela, egunon.
3: Kaixo, egunon, egunon.
0: Bueno, zuek mugitu izeneko, ez, proiektu edukazue martxan, Lizarraldean, abenturarekin lotutako eskaintza, horietako bat, piraguarena.
3: Hori da.
0: Hemen Ibaian.
3: Bai, Ega Ibaian, hemen ure ederraren bera maieran ere, beti ez sagutze dugu ure ederra Ibaia, ez, bai, hemen Lizarran amaitzen da, Egarekin elkartzen da, eta hemen egitetugu biekintza, basiko, piraguarekin, bai, jeitxiera, udaberrian, eta hori ura lehortzen denean, piskat apur bat, bai, egitetugu ur lasaietan. Hemen badago tartetxo bat, ura lasai dagoela, geldirik, eta hori egiten du batez ere aurrekin, orain udaran, eta familia, despedida, gazteak, eta udaberrian, bai, urbizetako jeitxieran.
0: Ordenan, akaso, despedidak izango dira gorrotagarrienak une batzuet.
3: Bai, eskotan bai. Ja, bueno, denetari daukagu, denetari.
0: Bueno, egia da, normalean, despedidan, hasiera izaten dela, ez? Aktibitatea,
1: bai.
0: Eta...
1: Bueno, bai. Bai, normalean, bai.
3: Lehenbiziko egunan ekintza egin, eta gero ya mozkortu, azkaldu, eta...
0: Hemen bat ematekin du, bueno, ze, kontrako gertatu da mozkortu lo egin, eta gero egin piragoaz.
1: Hori da, baina bai, baita ere goizean, bai. Bai. Ajearekin, baina goizean.
0: Ajearekin akaso hobeto?
1: Igual ajeri gabe oraindik.
0: Ez, esan dut, ajearekin igual hobeto.
3: Gutxiago hitz egite dute.
0: Oi, lasaia goia.
3: Bai, gutxiago. Badaz flotatzen, beraka, ez? Eskerrak ura beraka doala.
1: Eman ordu erdi eta...
0: Bai, urlasterrak ere, bai, esan duzu.
3: Bai, urederrako azken tartean, urlasterrak egiteko aukera ematen digu, eta Lizarraraino egiten dugu.
0: Ados.
3: Eta izanen dira, ba, 4 kilometrotxo, gutxi gora bera bi ordu, eta, ba, ama urtetik gorakoak egiteko, gutxi gora bera, bai. Gero urlasaia, bai, familia txikiekin, gomendatzen dugu gehien bat, lasai dagolako ura, batez ere. Eta, ba, gazteak eta, ba, pixko eta aspertu indaitezke edo, bueno, inzerrakit jolasten dugu, eta ondo pasatzen dugu, eta denontzako da, baina, bueno.
1: Piragua... Oso teknikoak ez izango, ez?
3: Ez. Biru garren maiakoak dira, edo nore egiteko moduan, igeri egiten baldin badakigu, eta... Ausartzen bai. Magarekin dezakegu.
0: Otxaleko ere bai. Baran mango dute.
3: Bai, noski, txaleko kasko.
0: Ez da, ez da. Hori da. Kaiak desberdinak dira baterako eta besterako edo berarekin egiten?
3: Berdina, material berdina erabiltzen dugu. Bai, material berdina, bikoteka egiten dugun ekintza bada, piragua bikoteka dira, bai, binaka egiten den ekintza bada.
1: Kulpa besteari beti.
3: Bai, hortaz, bikoteak eta lagunak banatzen ditugu, normalean. Anekdota bezala esan dezaket hori, bikotea banatzen ditugula. Eta hori, bai.
0: Ze, urlasterrak, karo, hor. Ai, bote bat izan da, barkatu, ostika da txiki hori ez da naita izan da, bota duzu.
1: Eta...
3: Eskuina diozun azkerra da, eta...
0: Horrez gainera, zer gehiago egiten duzu?
3: Denetarik, hau, abentura ekintzan inguruan, ba, inguruak usten diguna, baiko bazuloren bat, urbasako partean, Lizarramagoko bazulo txikitxo bat ere, aurrentzat, egiten dugu arroia jitxera hori nudaran, da potentena egiten duguna.
0: Nona egiten duzu da?
3: Egiten dugu, hemen ondoan sakanaldean eginon, araba da barkatu ez da sakana bendik. Bai, lezen. Lez egiten dugu asko, hartazu luzten digutenean, ura dagoenean, hori ba, ekain arte gutxi gora bera, eta bestela Pirino aldera jaten gara, Isabaldera, Erronkarin, zonalde hori.
0: Mira, leze paretik aurrekoa pasa ginen eta esan zian.
1: Lezo, esan duzu?
0: Leze aldera.
1: Lezo izan.
0: Lezaldera pasa ginen esan zian. Arroi gaitxeira egin duzik eta...
1: Bueno, eskalatu hori bai.
3: Gainera. Kobazuloa eta arroi aldi berean egiten da.
1: Hori
0: da. Eta urbaz aldean, kobazuloa espeleologia zari zara.
3: Ez da, justo, Olaztiren gainean. Da, Urbasa parke naturaletik kanpo, parke naturan ezin delako lan egin, eta da, justo, kanpo kaldean, Olaztiren gainean, portu horretan.
1: Eta Izaban, ze arroio egiten duzen?
3: Izabaldetik egiten dugu Arrako, egiten dugu Arandari Burgin, justo berago, Jordan, baina tronkoz beteta dago entxe, eta garbitu arte bazakite egin dezakegun, eta bezala Arrako.
0: Bizikleta txangoak egiten dituzu esatea?
3: Baitare, baukagu alokatzeko, eta monitore bezala ibiltzeko.
0: Ah, alokatzen dituzu bizikletak
3: ere. Bai, baitugu lautxirrindula alokatzeko, jitxirak egiteko, eta...
0: Elektrikoak...
3: Elektrikoa noski, bai, noski.

0: honor que erabilile erabiltzeko.
1: Bueno, honek badak izan zuen esan nahi duen, ez?
2: Sí.
1: Igandan ez arratu da, baina, no, akaso, kanik txirrinde bat ekarri du alako, eta ekarri dut, baina, kara.
2: Errepidekoa ekarri du.
1: Errepidekoa.
0: Ah, behar baldin baduzu.
1: Baina, nekatuz gero, ba, asistentzia pixka bat ere batzutan ondo etortzen da.
0: Noski,
1: ondo etortzen da. Bueno, hortaz, badituzu hau gero, desberdinak.
0: Bai, gero beste ekintza batzuk egin dezakegula, ba, mendian ibili, edo zin travesia, baitaren eguan
1: raketak.
2: Mendi eskia eta ere bai egiten.
0: Bai, mendi eskia, raketak.
2: Nola joaten zarete?
0: Isabaldera, bai, bai, bai, udana Nafarra saiatzen gara egiten.
2: Belagoa inguruan.
0: Bai, bai, tarte horretan, bai, lurra dagoen tokian. Azten gara beti gora, ez?
1: Eta aukera duzuenetan hemen egiten duzua? Hemen Urbasa inguruan eta egiten duzua?
0: Ez, Urbasa gutxitan egiten duen lurra, eta justo lurra egiten duen horretan, errepide itxita dago. Eta errepidea ireki ezkero, ja elurra joan da nahi kotxo.
2: Errepidetik,
0: eskiekin, igual. Materiala, ferialen, normalean, ez?
1: Ados, ados.
0: Bai, bai, bai.
1: Ados, bai, duzu. Bizikletan esaterako hemen, zein da txango polit bat?
0: Txango polit bat, Lokiz. Ni Lokiz beti esaten dut, Urbasa seguro esagutzen duzuelakoz, danok esagutzen dugu Urbasa, danok esagutzen dugu Bardeak, danok esagutzen dugu inguru hau. Behan, Lokiz Urbasa bezala da, ondoan daukagu eta inorrek ez du ezagutzen. Eta Lokizeko mendi bizikleta ibiltzeko, gero errepidean ibiltzeko, bai, adibidez, baiara horiek oso na dira ere. Kotxe gutxi egoten dira.
1: Lokiz nundi geratzen da?
0: Hemen, Urbasazpian.
1: Urbasazpian, zeraldera?
0: Hemen, hiru mendi lerro daude, Lizarratik sakan aldera joan da, Lokiz, Urbasa, eta gero Aralar, ez? Hegoaldetik iparraldera joan da.
1: Ados.
0: Zan dezakegu, gutxo gora bera,
1: Begira,
2: gero apuntak hartu dituzu,
1: Nik, dut, bi buelta ditu jarrita, bi zirkular egin ditut. Bata apuntatu Lizarraga Urbasa egitea, zirkularretako bat, eta bestea, Kanpetzutik, gero zeratik Ameskuatik itzuliz.
0: Hori da Lokiz?
1: Hori da Lokiz.
0: Hori da Lokiz.
1: Ikusten.
0: Bai.
1: Ze hor, bai. Hor bat zegoen, hola politxamarra zirudien zunalde bat.
0: Bai, murietan zin azedo baiera horretatik, Amesku aldera joatea, hori erdian gelitzen dena hori da Lokiz. Bai.
1: Begira, ba, hortik ibiliko gara ziur asko.
0: Ba, mendik ate nahiko luzea da, bide pila da.
1: Bai, bai, pera ikusten da genera, ez, pareta. Bat ez ere airetik oso berezia ikusten den toki bat, lurralde bat.
0: Oso polita, eta ez ezaguna bat ez ere, ez? Porque un pasa denok esagutzen dugu, jende asko topatu dezakezu, behan hemen ez da inore gongo eta oso polita.
1: Horentxeko zuetan ben gainera, agertu zeitz mapan, Bollurraren museo ere existitzen dela ben inguruan. Hori hendik ez duen ezagutzen.
0: Ondo jatean da gainera, nahiko dezen.
1: Zuok horrelak horik egiten duzuen? Esan nahi dut, txango bat, beha, Bollurra bilatzera.
0: Guk ez, berariekin kontaktatzen dugu, eta bueno, gestionatzen dugu behar duguna, behar dena, baina guk ez, guk ez.
1: Zuek akaso...
0: Hori esperto batzuk iberte, txakurrekin, eta txerriekin, eta...
1: Zuek ez dakizu non dauden.
0: Ez, zaba, ekit ingurua non dago, bilatza dena, ni esu durra ez abartarako,
1: ez. Zemen sakratu batzuk akaso gorde behar dira, ez.
2: Hori ez da kontatzen, bari madak izan.
0: Onjoak, igual bai, baina, noieko ez.
1: Bueno, zuok, mugitu, ez dakit, zuekin zerbitzuak hartzeko, zenbateko aurrera penarekin ibiltzeko meni da?
0: Ba, normalean, aste buruan etortzeko aste bete, amar egunekin nahiko izanen da. Baina, geroz eta denbora gehiagokin hartu, geroz eta aukera gehiago izango ditugu. Bai, aukeratzeko nahi dugun ekintza, nahi dugun tokia, nahi dugun datan. Ez, geroz eta horrego, geroz eta hobe. Dan, aste bete, amar egunekin, normalean.
1: Zenbatek egiten duzu lan?
0: Lan egiten dugu behatzi pertsona. Behatzi pertsona.
1: Zaretu gutxi.
0: Ez, gida kuadrilla bat gara, danak bi ez ezik gida gara, beste bat tabernan egoten da, normalean, garbiketa lanak egiten, ere, olako rokodromoa daukagu, eta hor, rokodromoa daukagunez, neguan eskaintza jarraitu dezakegu, bai, eskalada, ez, da olako gauzak egiteko. Eta bertan egitu duten lan, hori, kamarero bezala, pertsona pare bat, gida bezala ere, andereño irakasle bezala klasak ematen, irailetik ekainera, orduan, hor dako hau beste talde bat, ezan dezeko dako, aventura taldea eta rokodromoko taldea. Bai, osotara behatzi.
2: Bueno, horrek arnaz pixka bat ere ematen dizuen zuk esan zuen, ez pixan negura begira, ze askotan
0: Loski, negua zoluzea izan daiteke.
2: Giden kontu izaten da, ez, arroietako gida batek, ez gero neguan beste
0: Loski.
2: Ba, asko geskira gotzen dute, horrelako egiten dituzte pixkatu urte guztia osa duta geratzeko, ez?
0: Gu sorte izan genuen, balizan rokodromoa zagola, rokodromoa sakana zuen jarraitu nahi, guk hartu genuen, eta hori hobetuz, ba, amar urte ondoren, ba, hori, rokodromoa handi bat ireki genuen, kobitan garaian, eta hain daukagu hori negu osorako klaseak, eta, bueno, sarrera librea ere, edo... eguneko sarrera.
1: Bueno, ez dago gezki, ez dago gezki.
0: Bai, posik.
1: Bai, eta badago, bai. Ez, non aukeratua badago.
0: Bai.
1: Ez, azkenean. Bueno, webgunerik edo baduzua?
0: Bai, mugitu.net.
1: Begira.
0: Eta sare sozialak ere, nola ez, mugitu, bai, Facebook, Instagramen, Twitter... Denetan.
1: Alde guztietan ego behar, ez da?
0: Bai, bestela, Lizarrako kanpinera etorrita eta galdetu, hemen dago gure kartela, gure kontaktu dakate, elkarrekin egiten dugu lan, batez ere ikastetxe askorekin, udaberrian, ikastetxeak ona etortzea lo egitera, eta guk ekintzak egiten diegu. Eta aukera polita da hori ikastetzen dako ere.
3: Eskalatu pixka bat. Ni gustora joango nitzateke.
2: Jaua pixka bat. Arroiak aspaldi ez ditut egin, mira, hori gustora egin honokea. Oain udaran gainera ez edarki sartzen dira.
0: Bai, bai, bai.
2: Bazu lehorrak dut,
0: baina. Baita,
2: bueno, aurten, egin duen elur guztiarekin.
0: Baina ez du euririk egin.
2: Ja,
0: egin. Osa, maiatzan moztu zan euria, eta asko egitetik, bapaten ezer ez egitera. Orduan, maiatzan, atope ginen, oain, euririk egin ez balu bezala.
2: Bai,
0: bai, da nahiko bitxia.
2: Nahiko lehor.
0: Bai, bai, oso lehor, bai, momentu honetan, bai.
1: Etorriko da, ez?
0: Espero.
1: Dezagon.
0: Noiz bait?
1: Behar dugu eta,
0: Bai.
2: Zure aktibitate gustokoena? Zurea propioa?
0: Ni piragua.
2: Piragua.
0: Ni piragua iten de. Ni piragua izan naiz, txikitatik, gaztetik.
2: Lehatu eta...
0: duzu? Zinioiz.
2: Afizio bezala.
0: Bai, afizio bezala. Lizarren egiten du karreratxo bat, Lizarrako klubak antolatzen duen, eta horretan bai parte hartu dudala urteren batean, baina... Inoiz ez. Ni eslalom eta olakoak ez ditut egiten, ez. Ni urbiziak eta nire kontu. Bai.
1: Sustorik?
0: Susto beti, holako kiroletan, beti, noski.
2: Ez humorilegi esan.
0: Holako da bizitza. Bai. Nola ez.
2: Horle, gazten da, izu.
0: Susto eskarrak susto izan direla bakarrik. Ja está. Bai.
1: Pasaran hartu uretetik atera bat, horrelako...
0: Osa, horrekin ez, osa, bezeroekin ez nire... Bai, ni egin dudanean nire kontu, bai. Bezeroekin sorionez... Ezer. Osa, egonda tontakeririen bat, ba, orkatia bat bihurrituta, nizernaki, ba, nolako txorradak, bai.
1: Palarekin bekaina ireki diola besteari.
0: Bai, olako...
1: Horlako gauza gertatzen direlako.
0: Ba, noso gutxitan eta gauze txikiak.
1: Estributxoak.
0: Bai, etxan gertatu daitekena. Bai.
1: Ezer desberdinik ez. Bueno, da azken galdera egin behar diot. Eta festetarako prest?
0: Bai, noski. Festetarako prestatuta, ja. Bai, gu gainera horren izten dugu rokodromoa mantenimiento egiteko, festak aprobetsatuz, lehenbiziko amabostegunak, augustuko amabostegunak izten dugu, eta orduan, ba hor, egingo du festa pizka bat, lan pizka bat, baina lasai asko, bai.
1: Egin behar da eta.
0: Bai, benetarik.
1: Bueno, ba, benetan, mila esker, gurekin izan jarren, eta disfrutatu,
0: Vale, ondo pasa kanpinetik.
1: Eskerrik asko, erarte.

0: Beno, karenaren doinuak entzuten ari gara atzetik jarrita, bihar iluna arrakustikoa izango aukera delako, eta bueno, horrez gozatzeko aukera izango delako. Baina lehen hasi gara, ez, iraitzekin, iraitziturraranekin hasi gara, eta berak aizpatu du kuadrilla, eta zeko esatzen, zure kuadrilla?
1: Karo, ez nuen lotura hori egiten, ez, kanpinetako kuadrilla hori sortzen dela baita ere.
0: Karo, baulako gozak ere sortzen dela, eta iraitz berriro gurekin dako, baina baita maiorra izagirera ere, kaixo maior.
2: Kaixo, egunon.
0: Bueno, egunon, hori da ez, fenomeno hori, nola sortzen da kuadrilla bat eman?
2: Bueno, nik ni gogoratzen naiz nola hasi ginean, niet batzi urte nituela etorri ginean kanpina eta ez ginean partzelatik ateratzen. Lotxatuta eta amak apuntatu zigun igarikete kastaro batea.
0: Amegira.
2: Eta arrasi ginean jendea ezagutzen eta ja ez ginean berriro partzelan sartu. Behin aterata ja, eta gero astezea ba, gogoratzen ez merendola batzuk egin gintun, tal, ez dakizet, eta enbat batean geha, ez dakitu. Baitamar, kuadrilan. Hasieran neskak elkartu ginean, gero mutilak elkartu zian bestalde batetik, eta gero bukaeran gauetan jolasteko nola mugikorrak eta etzeuden, ibiltzen ginean hemen piztinan bueltan korrika eta ezkutaketan, polisikako, zelako jolasetan, eta...
1: Bonik, nik aldeztu nahi dut.
0: Nik igerilekoan ia inor ezkutatzen zen, jakin nahi dut.
1: Nik jakin nahi dut beste goza bat, esan duet, hasieran neska juntatzen ginean, gero mutilak, bueno...
0: Ez duz asko tardatu da.
1: Kampiñak ere horretarako ematen duet, pixkate harreman, bikote harremanak sortzeko,
2: eta
1: bai ez.
0: Sortu dira.
2: Sortu zian...
1: Eta irauten dute, batzuk?
2: Batzuk, bai ezkunduta eta seme labakin.
1: Ostra,
2: baditugu...
1: Igual tinderak endu eta alizarako kampiñatorio.
2: Tal cual.
0: Galera baietz, dio, da, afirmatibo totala.
2: Baitugu irulau bikote.
1: Hemen, eh?
2: Eta orain, oza, ezkonduak, despedida baten beste bat egintzana.
0: Ara,
2: semea labakin.
1: Zaze katea dago hemen.
0: Iraitzak baietz, dio. Zer da, zuen artean ere ari dela hori gertatzen, edo?
3: Ez gurien nahiko, oza, bikoteko niko ez gaztiago gara. Baina, bueno, bal.
0: Bueno, gazteoa zarete, no? Baina, gazteak zarete, baina zen beste, esan nahi dut.
3: Esan biko, hoi momentu en ez da bikoterik. Baina, bai, beti da, bai, bigote bat.
0: Baina, bai, existitzen da hori. Ez? Karo, zuen artean ez dakit zenbat erritakoak elkartu zaitezketen kuadrilla batean?
2: Gurean gutxi berez, Gurean Nafarroko batzuk, Iruñakoak edo, eta beste guztiak iputxi geha.
0: Ba, Gipuzkoaren no, ondarra, karo.
2: Tolosa, Donosti, Beasain,
0: bueno,
2: baino...
0: Geografikoki gero zabaltzen da, pixka
2: bai,
0: bat.
2: Bai,
0: zuen
2: bai.
0: Kasuan?
3: Ba, gurien gehizan bai giputz, oza, giputzi zedie. Da gero bizkaitar bare bat, Elorrizo eta Gernikoak. Eta gero Nafarrako beste batzu, baina bai, gehizan bai Gipuzkoa, Tolosa ingurue eta Beasain, Ordizi, da...
2: Tolosa barka mucho.
3: Bai.
1: Bueno, horrelakoetan gainera, bueno, pixkat euskalkiak ere, gero ez dakit azentuak geratzen zaizkizuen, etxera joaterakoan edo herrira joaterakoan esaten izuten lagunek.
0: Nik esango dizut, iraitzi, galdetu behar izan dio dela nongoa den, ze une batean...
1: Gipuzkoako kostako da.
0: Gipuzkoako kostako da, tek, batzuk sartu ditu desatut, nondarra da, neska, hau, ez?
1: Horioko, zarautu...
0: Ez. Ni zarauztarraren joera bat hartu diot, arte bat, baina...
3: Ez que hemen, gero karreran danak gipuzek asna borden baiak
0: garratu.
1: Gara biskat ontsua, zela, ontsua ateratzen denean.
0: Atzeti hori aten garela.
1: Ontsuen
0: atzetik, hori ere badelako. Bueno, harremanak sortzen dira, esan dugu geografikoki dugu desberdinetakoak, gero kanpinetik kanpora doan harremana da?
3: Bai, guri bai.
2: Guk, leno gazteagoa ginen, elkartzen ginen urten mila aldizinera juteko, gauzak egiteko, inauteriak ospatu ditugu Tolosan urtez.
0: Non bestela,
2: Non bestela.
0: Ez dago beste festari munduan, ez da?
2: Elkartzen ginen larun batetan, eta etortzen zian mozortu dut, eta guztien lotxan
1: ez. Larun batean ez. Larun batean Tolosan ez, justu.
0: Larun batean Tolosan ez. Begira.
2: Eta San Fermiak erospatu ditugu.
0: Begira.
2: Bai, eta gero Lizarrako festak bai ala bai.
1: Ba, Lizarrakoan, buah.
2: Bai ala bai.
0: Zuen kasuan ere bai?
3: Bai, gure bai, bai. Osa, azken nire mendik kanpora, gero askok unibertsiaren Gasteizen da batera ikesigu, orduen, ba, Lizarran zauz, Gasteizen zauz, herriko jaizetan, osa, ibiltzen gara herritik herrira, orduen, bai. Osa, eta gero egun puntual batzu, San Fermio beti harrapetan guz, ba, jai puntual batzu, Tolosa bai, beti jausten da.
1: Montzaratu bai.
3: Bai.
1: Era mantzaituzte.
3: Bai. Gehizenak orkoa adiezken guru horretako adie gehizenak. Tolosa tiatoz.
2: Daukagu gero zita bat, justo komentatzen egin ja, kuadria okotzak daukaz zita bat berezia urtero.
0: Bai.
2: Eta dia Lizarrako festetan, gugoaz urteak, ba, bueno, urteak, ez dakit, 20 urte egiten, kuadriako batek egiten du bazkaria bere partzelan edo orain engantzatu du bere maztea, biak elkartzen dira, eta aurten ostiralean, urrengo astean, daukeu, 26 heldu eta 16 aur goaz.
0: Handitzen doa la familia.
2: Claro, bai, bai, eski ja goaz, buemen elkartzea. Eta jazgea bakarrikan gu, oza, ja datuzte aurrak.
1: Claro. Claro, urtetik urtera, ez, aurrekin ere pixka modatu egin behar da festa hori, ez?
2: Hombre, eta gero daukaguen ara dala bikotea, jartzek, erosten digu piztina intxable, erosten digu jolasak, erosten ditu ordozke umeak alde batean perfecto, eta gubitartea mozkaltzen.
0: Umeak ere azten doazen einean, harremana beren artean sortzen da, edo berek beste kuadrilak eratzen dituzte.
2: Mantentzen da kuadrila.
0: Begira, ez? Ze hori bada zerbait, ez? Askotan
2: eta oso polita.
0: Begira, begira, zentzako polita, ez?
2: Bai, bai, azkenean beraiek elkarrekin daude, gu elkarrekin gaude, guretzako ere oso goga da, elkarrekin daudenean, aserretzen dira ere.
0: Ah, noski.
2: Orduan alde egiten dute, baina ere voltatzen dira.
0: Ez bai, zentzako polita da hori batez ere, etortzen jarraitzeko aitzakia bat ere ematen duelako, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Zer, umeak esango balu dute ez dugu nahi, ahi hor arazoak.
2: Ez baino eskez dauk aukera, osea, aurrek ez daukate hitza, osea, gu azkenen nire kanpina etortzen mantentzen, osea, mantentzen dut, ze azkenean kuadriagatik etortzen naiz.
0: Osea,
2: kanpina mundiala da, baino kuadriak egiten du ere hemengo goxetasuna.
0: Umeak iraitzi usten diozo.
2: Bai, dira uzkat, bat, bai.
1: Eskuonetan.
2: Bai, bai, eta lasa, ose, hartu. Eta nire zu egun guztia.
0: Egira.
3: Bai, bai, bai, honen umie beti, zeun kuadriakoa beti, beti.
0: Egira.
3: Bai, bai.
0: Gero, kuadrilen artean, nolako giro izaten da, sabiot? Kuadrila bat bestearekin ere nazten da, ez da nazten, hermetiko xamarrak dira.
3: Ez que, karo, ez que adintarte nahiko handi, ose, handize da jubalo, eta gara hogei zizmat urte, ama pik, ose...
2: Ni nahiz gaztenetarikoa, bueno, egon izan dakoa, hogeita marrin guru, ose, hogeita marretikan, berrogei urte bitarteko kuadria dauka.
0: Belaunaldi hortan zaudete zuek.
3: Bai, bai. Ose, gure urrengokoak.
0: Ados. Ados, hau da, belaunaldi kaduaz kuadria gutxi gehiago.
3: Bai, da, bai.
0: Ados.
2: Bu, aio diak gazte kuadria, eta buge aia kuadria. Aio diak. Ono egin zar kuadria.
0: Bueno, eldu hau gara izango dira, ez da?
2: Bai, bai.
1: Hori... Bueno, bizkate referente zarete orduan, eh?
2: Bai, referente honak.
1: Referente honak.
3: Bai, bai, jarraitzen zago, bideen haiko jarraitzen zago.
0: Bai. Zer du kuadrilak hemen berezia, zen dut, zuentzako zer du berezitik hemengo kuadrilak?
3: Bale, ezken nietzakoa errelazionetako beste dat, oza, totalmente diferente, baza, ezken nizu zure rizen da bakoitza bere etzien, eta zazpiterz, eta hemen ikuste zu pertsona daten, eguneko une, oza, goizeko behatz, eta gabeko amaizta, orten die, nietzako super relazio intenso, oza, intensoak, eta urbilek. Osa, inor baino beto zagutzen zuen jentia.
2: Bai, bai, izan nik beti zaten, eta igual hasta kanpinoko kuadriako jende beto zagutzen dut, bai, eta osako kuadriako baino ez bat zaude, egun guztia elkarrekin.
1: Eta zaude. Eta familia bat,
3: eh? Bai, eta fazeta danak ezagutzen zuen, segit danak.
2: Bai, arpegira direktu eta bakizu.
3: Bai, bakizu hori da.
2: Eta hau txarra pasatu, utzi bai.
1: Horrelakoak ere bai, ez?
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, gero, ez dakit hemen garbitzeko toki komunik badagoen, esan edo, plater garbitzeko eta hor ere sortuko dira, ez? Harremantxoak eta sortuko dira hor, ezta?
2: Gu txikitan, osea, zeu zan gure momenturik, favoritona garbitza jutea, ze batzan platera garbitzea. Zanbata besteari ura botatzea. Eta platerak hauztea, zama barkatu gaur ensaladera bat hautsi dizut. Zerke bata besteai ura botatzea. Horain bai alduak ingea, eta jute gea, ba, bueno.
0: Horain akaso platera jasotzen.
2: Bestenak.
3: Bai, guaniko jarraitzen gue. Gaur goiz, amabizetan fregau egitzen, eta
0: batera. Bera, ez hori ez.
3: Zei amena
0: bera. Baina momentu bat izaten da, ezta.
3: Bai.
1: Txutxumutxua kontatu,
3: bata
0: ze hortik ere izango du honek, noski. Ez txikia den enean, ez denaen arteko saltxak eta...
2: Bai, bai, gaina, ez da ondokoak initz egiten eta ondoko elkartzen da, ondokoa. Bai, bai.
0: Gero beste momentu izango da, gerilokoaren bueltan pentsatzen dut.
2: Berdina, bai. Xeritzea umeak vigilatzea eta xeritzen da beste bat ondoan, eta azkenen hitz egiten duzu, kanpinen, zein dan berria, zein etorri da, zein... Kotillo guztia.
0: Bakoitzak bere tokiak ditu?
2: Bai.
3: Bai.
0: Eta errespetatu behar dira?
2: Bai.
3: Bai. Bai, bestela komentatzen da. Gure leku jarri da.
0: Pasaran gauderak non jarri behar gara?
2: ba, utxuna ba. Daudenean. Ba, osea, zurek etxoin pixkat eta utxuna dauden tokian, hor.
0: Horiek aprobetxatuz.
2: Hau da gurea, hau da.
3: Eta guri da natzidekoa.
0: Egira.
1: Vale.
0: Zenek tomonak arri duta.
4: Ba, kontu zibili.
2: Ba, hemen
0: eguzkitan. Hemen eguzkitan. Uretan zuzenean.
4: Hau eia jarri dute behaien toki.
0: Horregatik galdetu dute. Hemen egongo direlako toki batzuk kotizatu hau egin direna.
4: Asi garen erako batzuk ja...
0: Hemen daude zuhaitzak eta... Hemen daude zuhaitzak eta gero guzkiak egiten duen trajektoria kontuan hartuta, ez iluntzerako ere...
2: Jartze gaurko zuhaitzean goizetan. Eta guardierako jasiga onealdea ekartzen gauzak, eta guara gugea heldu pilo bat eta aur pilo bat. Horun gauzkegu gure silak eta aurren silak. Osa aurren eguzkitako silak.
0: Ah, aurrek ere bai.
2: Bera silakin etortzen, ja.
0: Badakite zerbait, aurra hue...
2: Daukagu, zirkulo erdia gure silak, eguzetako silak, eta beste erdia aurrenak. Horren imposible, hor inor jartzaz, ezkezta sartzen inor.
1: Bara gu... Ba...
0: Bueno, egina, ondo aukeratu du.
1: Farola inguruan, bai.
0: Ez, esan dut, eguzkitan esan dute bakean utzuko dutela. Hortaz, eguzkitan jarri da, ez, esango dugu, gurekin etorrian lehira.
1: Bai.
0: Ez?
2: Kontuz pasoarekin zeba piztina txikirazko jutegea. Orduan horreri kontuz.
0: Ah, pasoare utzi behar da.
2: Bai.
0: Idatzi gabeko arauak, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Idatzi gabeko arauak eta asko ikasi behar dira, ez?
3: Bai.
0: Urteen poderioz ikasten direnak dira horiek edo aldakorrak dira?
3: Normalien ez, bai, holanda. Itzalak hartzen die eta hor geratzen
0: dira. Usadioak daude, ez? Gauza batzuetan eta...
2: Eta atzeti datoztenak, engantzatu behar dira gurera.
3: Hau, engantzatu diren bezala.
0: Zuek dari zarete urrengoak engantzatzen?
3: Bueno, hor gabiz.
0: Kala, zu monitore bezala hori guzti ere erakutsi behar gauzu.
3: Ja, ikasitu eki, bakoitza joan peran adeko.
0: Beha
3: txikitzuena bebai, eh?
2: Bai.
3: Osa, gaztiena bebai ja bakoitza bere... Bere lekuk.
1: Gure hartu beharko du.
0: Ikasi beharko
1: du. Naiz eta gutxi etorri.
0: Eta gero, zuen artean, ez dakit, kuarrilean artean, kuarrila barruan, ez dakit, palatxapelketak, muschapelketak, horrelakoak egiten dituzue?
1: Apusturen bat.
2: Guk egin genituen.
0: Egin genituen.
2: Horren beste fase baten gabe, orain gabe aurrekin egotea eta aurrekin jolastea. Batzuk egiten dituzte, bizketan biltzatatzen dira, apustun bat egin ditut, baina...
3: Ba, guri normalera postu da, ba, afariko fregauen oke.
0: Hori ba.
3: Osa, lako gauza bai. Amuz ba bota, da galtzen da bena, ba, fregaue eta lako.
2: Gupasak este fase bat, erabiltzen dugu duena botatzekoa.
3: Ah,
2: dugu fregau.
3: Bai, gube batzutan erabiltzen.
0: Hori da, ez? Hori...
3: Ez estu hogeita mar plater garbitu, ba.
0: Ez, aldiro, ez?
2: Claro.
0: Gero, kuadrillako afariak eta bazkariak eta egiten dira?
3: Asko, guk bentset guk pila bat. Osa, detxo gaur gaz bat dekogu, bizar best, osa, guk egun tematikoak. Geo, parria, bizer, sushi. Euroan ez dakizu.
1: Aboi,
4: Mira, jo,
0: Bai. No, zaintzen diren hemen.
3: Bai.
1: Aher, sushi hon bat, hemen ikuruan.
4: Ta zuek elkarrekin kozinatzen duzu,
3: Bai. Bai, edo ez gaur parria, dekogu bat gana sukaldaritzik izi abena orduen.
4: Roketak
3: eta berak eitzen den.
0: Nola joan berda?
3: Eta.
4: Jakin
0: egin berda, zinekin egin. Ze partzela da,
3: Ez, bai, oza, hitzen guz egun tematikoak. Eta ja dugu lista bat,
0: Bai,
3: Bai.
2: Guez gain.
4: Ondo antolatuta.
0: Ez, zuek umeak dituzu, Ez gara improve, zuek umeak dituzu, Praktikoak izan behar, ez?
2: Guk egiten dugu el freskito ditzen diguna. Umeak lokartzen direnean, orduan, batzuk gabe silan lo, beste batzuk karabana dan, eta orduan elkartzen gak kubatak hartzeko.
0: Hori ere garrantzitsua da. Bueno, saioa bukatzea dugu, eta hemen bada gauza bat, esan dut ez, kanpina hauk galdetzeko zergatik hau, eta esaten dut, ez dakigu baina desberdina da. Zuak ez dakit hori horrela sentitzen duzuan.
2: Niretzako kanpina kuadrilla da.
3: Bai. Indietzeko bai.
0: Egira.
2: Esa ez dago besteirik, da, etortzea honea lagunekin egotea.
3: Bai.
0: Egira. Zer, abesti bat ere existitzen da, ez?
2: Bai.
0: Zuek ere badakizu abestia?
3: Ba, karo, bai.
2: Nire horretzen dugu harriako da.
0: Ah, horretzen dugu harriako da kanpinean, karo. Hortaz, bai ala bai jakin behar ez da.
2: Bai ala bai jakin behar ez da.
0: Egira. Ez, kantu harrekin bukatuko dugu kosta ala kosta. Bueno, benetan zuei eskerrek asko. Gurekin izatearen. Bueno, eta zuei ere eskerrak ematea.
1: Bai, eskerrek
0: da.
1: Azeuda, erra gonda, eh?
4: Aze praktikak.
0: Egina. Zu praktikalia kontatzerako garaian, badukazu zer kontatua.
4: Bai.
0: Ez?
4: Bai. Oso gustora.
0: Egina. Ba, pasa gara. Pasta gara. Zer, egia da, zuk ere, egin dituzula, egin beharreko gauze desente, salbatu dituzune desente, atzo esaterako. Zaldian ibili behar eta zaldian ibili gabe hor ibili zen, pikaderoan gora eta bera.
1: Bai, gugere parratzu egin dituzen, atzera.
0: Hor ibili ginen gu, nahikoa komeriatan.
1: Baina,
0: bueno, beretan, Julene, berriz ere irratiko binek batzen gaituzten.
4: A ber. Agian.
0: Eta jo, zuko da hona pasa.
1: Bai, baita zuko ere, gu urrutia bere.
0: Bai, elkartuko gara, ziur asko. Uinetan, ziur asko urrengoa estropadak edo izango ditugu.
1: Kontxako estropadetan, segur aski bai.
0: Bai, toketuko da. Da, lehenago, ez dela.
1: Lehenago...
0: Beste zerbait da, uinetan akaso ez baina.
1: Uinetan ez.
0: Bizikletan edo.
1: Bueno.
0: Akaso dukutuko bueno. Da.
1: Usiko dugu.
0: Momentuz bentsa Lizarra kanpinean utziko ditugu kontuak. Eskerrek asko entzulezuei ere, udan eta narrotarra. Eta aurrengo udan berzera batuko
1: dugu. Beste zerbait egingo dugu.
0: Onda izan.
1: Aio.
4: Aio.
5: Ayama Juneiraiz irratin.
6: Bueno.
5: No, ni ves, baina ez da gizan interesa.

0: Egunon, goizeko 11ak dira, ongi etorri naiz erratira. Maurisko Taixealdi Zentroko bi animatzailea kontrol judizialpean libre utzi dituzte. 15 urtetik berako aurren aurkako sexu erasoak eta 15 urtetik berako aurren gaineko ustelkeria egotzita, bi animatzaileen behin-behineko espetxeratzea galdetu du fiskalak. Prokuradoreak azaldu du erasoak hilaren 6 eta 15 artean gertatu zirela, 3 eta 6 urteko aurrak erabiltzen zituen Maurisko Taixealdi Zentroan. Bestalde, Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako transferentziak betetzen joateko. Maria Obarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zaila ikusten zuela gizarte segurantza eta portuetako eskuduntzak pasatzea. Orain bitariko batzordea bertan bera gelditzen dela jakinarazi du.
1: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
0: Bestalde, Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berrizagarri aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabea izaten energetikoki lurralde oreka mantenduz. Horretarako, Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa la publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraituz, 7 lurraldetako energia eskareren 41% murriztu daitekela ikusi dute. Eta helala beta SK sindikatuetako ordezkariek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan, Gasteizko Mercedes lantegiaren sarreran erreta gaude lelopean. Zentralek salatu dute denez, ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko eta hainbat langilek zorabioak pairatu izana deitoratu dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igute errepideak lase daudela horrela jarri dezatela eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko orduri gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egu ukitu batekin. Arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdieta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean erren dituz, baina maksimoak gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
2: Naiz irratia.

0: Sofia Jex Blakeen ibilbidea kontatzera nator. Emakume gazteak J.J. Balfour irakasleari, Edinburgoko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko dekanoari, udako saioan medikuntzako ikastaroetara joateko baimena eskatu zionean hasi zen guztia. Bozkatu egin behartzela erabaki zuten. Ondorio estatu zuten ondoren baietz, emakumeak onartze unibertsitatean, baina baldintza batekin. Emakumeak obstetrizia eta ginekologiara mugatu behar ziren. Denak ez zeuden ados noski. Irakasleetako batek, Robert Christiansonek, materia mediko eta terapeutikoko irakasleak esan zuen, emakumeen gaitasun intelektual eskasak eta estamina maila bajuak, ba, profesioa jetxiko zuela. Hala ere, pronostikoen aurka, bere aldeko botoa lortu zuen Sofiak.
1: Beti esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bidea.
0: Baina hainbat ikaslek erabakiaren aurkako elegitea aurkeztu zuten. Gizonei eta emakumei anatomia eta kirurgia berezita irakatsiko zitzaiela uste zutenez, Sofiarentzat bakarrik klase berezi bat irakastea zaiegia eta garestiegia izango zela ondorioztatu zuten. Jex Blakey medikuntza ikasten uzteko erabakia bertan bera geratu zen. Baina Sofia Jex Blakeek bere lagun batek egunkari baten egiten zuen lan eta honako esan zion.
2: Sofia, agian emakume gehiago kizena ematen baduten medikuntza ikastaroetan, ezingo dute zuen parte hartzea ukatu. Iragarki bat jarriko dute egunkarian.
0: Esan eta egin. Segituan, zazpi emakume medikuntzan matrikulatu ziren. Isabel Thorne, Edith Pitchy, Matilda Chaplin eta Helen Evans ziren. Handi gutxira, Maria Anderson eta Emily Bobel elkartu ziren. Edinburgoko zazpiak bezala, ezagutzen ditugu. Gertakari ontatik asko ikas dezakegu. Batetik, ze zaila izan den emakumeentzat zientzia munduan lekua topatzea, eta bestetik, ze garrantzitsua izan den beti oztopo horiek gainditzeko elkartzea. Ba horixe egiten du emakumeak zientzian ekimenak, aurten 10 urte bete dituzte. Ekimenak 2017an eman zituen lehen urratsak Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatu ondoren. Ordutik emakumeak zientzianek etengabeko bilakaera izan du eta horretaz ariko gara koordinazio taldeko kidea den Oiane Santzekin. Egunon, Oiane.
3: Egunon.
0: Bueno, nik kontatu dut Edinburgoko zazpien historia eta topatu ditut hemen parekotasunak zuen proiektuarekin. Batetik esan dudan bezala, elkartzea oso garrantzitsua izan zelako kasu honetan eta zuentzako hori ere garrantzitsua delako, baina bestetik ikusgarritasuna bilatu zutelako eta bueno, horren ondorioz hobekuntzak lortu zituztelako eta zuek ere horixe egin nahi duzue proiektu honekin, ez da?
3: Bai, argi daukagu neskak zintzera gerturatzeko referenteak izan behar dituztela eta referente horiek ezagutaraztea ezeko bide ezin jo da emakumea zintzen eta bai etxekoak eta bai kanpokoak erakusteko.
0: 10 edizio azkar esaten da, baina 10 edizio egin behar dira. Asko aldatu da proiektua ba hasi zenetik?
3: Gauzak aldatu dira, baina oraindik hainbat gauza lortu gabe ditugu. Zenbakik esan dute goraka dio jokatzela emakumeen presentzia zientzian, baina lidertasun postuetan oraindik kosta egiten zaigu bertan egotea eta sartzen garenean benetan gure puntu horiek edo gure egiteko modua benetan aplikatzea.
0: Marea bizia gara lelopean, ba, Euskal Herriko 34 erakundek kolektiboaren indarra nabarmendu nahi izan dute proiektu honetan, ez da, baina marea bizia gara, bueno, irakurri dugu ez dela lelo hutsa, ez? Zergatik aukeratu duzu hau?
3: Ba, marea bizia gara, zeba gara, sare bat, askotan ba, gure kideak esaten bezala tanta asko sosotako sare badera eta itsaso bat egiten dugu eta bizia zeba ez dugu sekula bukatuko lanean hori berdintasuna lortu arte zientzian indarrean gaude.
0: Borrokan ari zarete eta oso ondo gainera eta borroka honek ba bueno forma hartuko du otsailaren 3an hau da bihar hasiko den egitarauarekin programazio mardula osatu duzu, ez? 70 jarduera baino gehiago, bueno, lan ederra egin duzu ja da.
3: Bai, bai, hogeita manlau entitate baino gehiago partartzen dugu, bakoitzak bi edo hiru ekintza sortzen dituzte, eta imaginatu, azteotan, bueno, hiru entitikan amaikia garte, denak jartzen ditugu. Aztelenetiko gian dira, hiru hiruburuetan nagusiki, baina herrietan ere, herrietan gure mugitu gara. Gara, bai, atope hau ez.
0: Pasaden urtean ere zuekin hitz egin genuen eta gustatu zitzaigun elementuetako bat izan zen, ba, adin guztietako publikoari zuzendutako jarduerak egiten dituzuela, ez? Etzaretela mugatzen adin tarte zehatz batera eta horrek ere, ba, bueno, proiektuaren eragina edatzen laguntzen duela, aurten ere halaxe izango da.
3: Bai, bai, pentsatzen dugu beti erreferenteak erakutsi bat ditugola gure gaztei, baina gure gurasoak, aitona monak biren horiei ere erakutsi bat dugu zientzia egiten, esperimentu batzuk egiten erakusten diegu zenbait ekimenetan, eta gian berei ezan daitezkela bereien iluben referente zientzian azteko. Berez, egiten zaigu edozeinek ezagutu bar gaituela, edozeinek jakin bar duela zientzia egiten dugula emakumeok, egun bar garela gure postuetan, aldarrikatzen gure eskubideak eta horretan lanen gabiza.
0: Pentsatzen dut horretarako ikastetxeekin ere, bueno, harremana eduki berko duzuela eta lanketa egin berko duzuela. Nolakoa da, ba, ikastetxen harrera zuek jarduerak aurkezten dizkiezuenean?
3: Ba, itzugarri onak. Gu adibidez kimika fakultatetik ni bertako berdintasun batzordeko guduan aitzen da, egiten dugu ekarrizketa zaudu zientzelari bat, eta Gipuzkoan zehar biltzen gara herri txiki guztietan, eta 2018 talde aurkeztu dira ekimen horretara, eta gaina aurten mugaz ez talde pasa gara, tenperera jungera, bai, bai, gure apostua beti izan da, zientzia eta euskara batuta dagoen horretan, eta aurten nahi genuen Gipuzkoatik ba, iparraldera begiratu, eta aurten iparraldeko ikastola badaukagu gurekin partaidetza gure ekimenean. Beraz, bai, hortxoaz.
0: Ze ona, esan dudan bezala, ba etengabe eraldatzen, ez, edizio guzti hauetan. Bueno, egitarauari begira ari naiz, eta ezin dugut dena aletu zen milaka gauza daude, baina esan beharra dago eta entzulei esan behar diogu emakumeakzientzian.eus webgunean programa topatuko dutela, eta zientzia esaten dugunean zientzia bere alor guztietan esaten dugula, ze hemen denetarik topa dezakegu, ez? Emakume ingenieriak, esperientzia inspiratzaileak, hor boto dut jardueratako bat, abentura kuantikoa antzerkia, baino baita ere ez dakit zinema eta zientzia, Monika Beiok aurkeztuta. Saiatzen zarete, alor edo behintzat disiplina ugarira iristen, ez da?
3: Ba, horrik egiten du 24 entitate izateak, denetati daukagu, fisikariak, kimikariak, ingenitariak, arlo guztietakoak, beraz, ikusten da ekimena ere edozein putotati datorrela. Beste bat daukagu ere lanur bat egontan, ba, Donostiko arrokoak ezagutzea geologa batekin, beraz, edo zer gauza, zientziak gauza asko ditu, eta bakarra zientzak.
0: Nei pena ematen dit jada nerabe ez izateak, ze nerabentzako antolatutako itxasontzi batean dagoen laborategi zientifikoa izeneko bisita asko gustatu zaite, pena ematen dituenetan gaztegoa ez izateak. Hori, ordea, itxasoaren egoraren araberako izango da, ez da?
3: Bai, jakina, itxasoa eta guraldia ikusi behar dugu zertarako. Baina gian azikoi esan behar dugu, datorren urten ezkeni ez nebra bentzako bakarrik. Ezik eta publiko irekirako.
0: Hori da, gustatu zaite ideia hori. Bestelako mai inguruak ere badaude eta oso ondo proiektuaren asmoak eta oso ondo barne biltzen dituena, interesgarri iruditu zaidana oso, prestatu zure karreraren garapena, ze, bueno, azken finean hau da zuen helburu nagusia, ez? Inspirazioa ematea, ba, beraien arloa zientziara bideratu nahi duten ikasle gaztei.
3: Hori da, zeba beti igual pintxa dezakegu, doktoraltza egiten desunean irakasle izango zara unibertsitatean, baina hainbat gauza egin diteke. zergatik ez enpresa bat egitea. Zure ikerkuntza egokia izan bada, etorkizuna balima duka, produktua sortu dezakezu eta zergatik ez enpresara. Beraz, nola egin eta hori, pixka bideratzeko ibilbide asko daudela, ez bakarra, ez irakaskuntza bakarrik, baizik eta beste hainbeste, eta horiek ere ikasteko. Batez ere, nintzako olako ekintza egiten direnean, ez ditugula bakarrikan begiratzen publiko orokorrerako edo gazteentzako edo nerabentzako, baizik eta baita ere guretzako, bai? Zentziariontzako egiten ditugun hainbat ekimena, guretzako, gusareatzeko, gu ezagutzeko eta gure ibilbidea erakusteko.
0: Eta gero, egun hauen ondoren, zuen artean, ba, zuk aipatu duzun bezala, saretzeko helburu horrekin, gero harremanak jarraitzen dituzu uztartzen urtean zehar?
3: Bai. Hala ere, guk ez dugu inoiz gelditzen, ematen dugu, utxaiaren azte horretan agartzen garela, baina lehen urtean amaitu genuen proiektua ekainan, eta uztailan ja aurten goarekin gabiltzan. Beraz, taldea biltzen gara, gainera, osnarketa momentu bat izan dugu, eta lan, benetan ikusten gure bilbidea, gure etorkizun nondik handien behar duen, eta hortarako ere biltzen gara.
0: Amargarren edizioko jardura hauek otsaiaren 11an amaituko dira Donostiako Akoriumen egingo den ekitaldi batean eta asko gustatu zaite informazioa bilatzen ari nintzela aipatu duzuela ekitaldi festibo batean, hau da hausnarketak bai, lana bai, baino jairako eta giro alaierako tartea ere izango duzu.
3: Bai, hortarako zientzilari beti prestu. Gainera oso ondo montatzen den ekintza da, oso ondo pasatzen dugu, elkar ezatzen dugu, jende berria sartzen da, baita ere, ba, sortu zutena emakumea zientzialariak, ba, hoi ere saritu eskerrak eman, eta hau ez dela, ekimen hau ez dela hil, baizik eta bizi-biziri dagoela, horregatik gara marea bizia, eta horri ikusten dugu festa horretan, egun pertsona baino gehiago bilduko garen horretan, egia dela, gu hau dela.
0: Bueno, ba, guk jarraituko dugu ilargiak bezala mareari adi-adi, urrengo ediziotan ere ba, elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugulakoan. Zorterik onena opa dizuegu egun hauetarako, ba, egigutena ondo joango dela, dena oso ondo antolatuta dagoelako, eta besterik gabe, eskerrak egiten duzuen, eskerrik asko egiten duzuen lanarekatik, ze oso garrantzitsua da bai guretzat, eta baita datozen belaunaldientzat ere.
3: Eta zoi eskerrak guri abotsa mategatik, baita ere.
0: Ba, hartuko dugu bigarren kafe bat beste batean oian eskerrik asko.
3: Zuei, esker, aio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Zematitz kabitzen da beldurretan? Nor dira besteak eta zeintzuk nire beldurrak? Zalantza eta beldurren etengabeko mugan. Orain ni baino handiagoa denez nire beldurra iesigoaz barrenera, urtzeko gorderik dauden beldurren izotzak. Zure aitzakiek. Minak norenak, norenak dira? Ez ditut sentitzen nireak, baina erori banaiz lastandu dut zauria. Azken finean aldaketa bat bada azalaren mudantza eta inork ez du berdin egiten egar. Gauza gutxi izango dira jargia bezain aldakorrak, gauero, gauero, desberdin azaltzen zaigu. Eta jargia bezalaxe bere izena daraman taldea asko aldatu da azken urteotan. Kontzertu ugari, elkarrezketak ere inbeste, esperientzia berriak eta nola ez, abesti gehiago ere bai. Lasturak Orbain diskoaren aitzakiarekin elkarrezketatu nahi genituen neomatarrak Durangoko azokan, eta muzin egin ziguten. Gaur hemen dira, zauriak miazkatuta eta azalberrituta. Ongi etorri laukote. Ondaltzarete?
1: Oso ondo.
0: Aste berezi xamar batean arbatu zaituztegu.
2: Urduri xamar.
0: Gero itzen dugu larun batekoaz, baina ondo kudeatzen ari zarete guztia?
1: Ba, momentuz bai.
2: Seiatzen.
0: Ez dizkigu entzuleok buelta gehiegi emango Durangoko azokan gertatu zenari, ze Durangoko azokakoa Durangoko azokan konpondu genuen. Adiskidetu ginen bigarren kafetarrak eta neomaktarrak baietz.
1: Hori espero, eh?
0: Valentinon dena adiskidetuta geratu zen, eta hortik aurrera jarraitzen dugu elkar maitatzen, ez zaitezte kezkatu. Baina Goiuri Ezeiza Arandiak nahi zuen nolabait Arantzatzu hau sartuta utzi eta, bueno, euren aurkezpenean agertzedin, ba, Durangon hori gertatu zela. Gurean dira, elkarrezketa akustikoa osatzeko bitrikitisa, panderoak, ahotsak, dena ekarri dute gure erantzuleok, eta gaur bikantu eskainiko dizkigute. Baina jakin nahi dugu diskonen inguruan gehiago, dagoeneko hilabete batzuk, dagoeneko egit pausotxe batzuk eman dituen, bueno, umetxo hau nola ari den ezten, eta, bueno, hasteko. Askotan galdetu da, zer nahi zen nuen esan, edo zer nahi zenuten esan, zer bilatzen zenuten disko honekin, baina galdera pixka tira hori egingo dugu, zer topatu duzue disko honekin, baka hor esango dugu ja, iruzpalau hilabete dituen honetan, zer topatu du norberak, zosiko zara laitz.
2: Bueno, ba, nik usten dut sortu zanetik anasmoa zala pixkat denborak guk markatzea eta landuago edo pentsatuago nahi genuen disko bat sortzea eta hori izan dela pixkatu hain bueltan jaso deguna, ez? Hainbeste mimos eta denboraz eta landuta hain degun disko horrek ba usten dute erantzun hoxe hartu dula edo bintzat aurkezpen biran jasotzen ari eran maitasuna eta berotasuna ba kristona dela eta hori zuzenekoen ba indar horrekin edo ez gatoz gaur pixkat.
0: Mendik aurrera, alaitzek esan dionari gehigarri, irati?
1: Nik uste dut gaien inguruan ebai, ba, pixka bat koinziditu degula jende gehiokin ez, ba, nola beldurra ze presente dagon ba, jendean egunerokoan ebai, eta bueno, ba, zerbait barrutikan eta esperientzi pertsonal batetikan idatzi arren, edo melodia bat inarren, nola konpartitu leiken hainbeste ez, zure komunitateakin, edo bueno, ez tanakin ebai, orduan. Hori polita da.
0: Garazi.
3: Ez da horrexa, eh? Nik bai remarkatuko nun gehiago denbora. Bai norberak behar duen denbora gauzak digeritzeko eta guzti horri, bueno, ba besarkatzeko, nolabait. Eta aldi beren taldean eskatzen duen denbora hori, publikoak eskatzen dizun denbora hori kudeatzea ere. Eta pixkat joko hortan jarriko nuke nik fokua denbora. Mm-hmm.
0: Leire.
4: Ia da, nasan duzu, Bai, nik uste dut bai, bueno, izan da guretzat modu bat, ez, gure ondo esan duzun bezala aldaketaz betetako urte eta bueno, denboraldi hau kudeatzeko, eta nik uste dut, ba, bueno, horri eta horrek erakenduzkun beldurrek kudeatzeko modu bat topaudu dela, edo topaudu labe bai diskuan, eta nik uste dut oin, ba, bueno, es, komentatu duzuena zuzenekotan eta bizitzen gabizen berotasun hori dala, baina, bueno, beste punto batetik, ez? Eta besten ditugula kantu honek ja beste punto batetik, edo aldaketa horren beste, ba, bai, beste punto batetik azkenian, eta, bueno, ba, politxea dela ikustia, topau doun, ba, bueno, desahogo bide hori edo terapia hori, ba, bueno, zelan garatu dan be bai, eta, bueno, zentzua daukola eta betukiko daula, zentzua, bueno, aldaketa baten parte izango delako be bai.
0: Esperantzak kantuak adirazi zigun bazetorrela Neomaken lan berria eta esperantzak kantuak ere maitemindu egin duen bueltasko mangain dizkion saionetan esperantzak kantu horri gaur joko duzu gainera gure elkarrez eta akustikoan soinu probetan dagoeneko entzuleok entzun ditugulako eta nolabait bazegoen hor akaso ta horren besaletik hasiko gara leire zuritziko dizu gazten ez da egit intentzio deklarazio bat diskoak beldurren inguruan asko hitz egiten du eta gero hitzek hitzuiek aztertuko ditugu baina badazpada hemen esperantzak. Eta kolore aldetik ere, kantuak erakusten zuen, bueno, Neomak berri bat, Neomak helduago bat, ez dakiz zer erakusten zuen, baina zegoen zerbait sonoroki horaz berdina.
4: Izan lehike, egia da esperantzak kantuakin nola baite, olako talde edo, ez, sentimendu bat eukidula beti nik ustot horra eruen gaitxula kantuak, eta holan gure gobela sortu, guretzate, ja, bueno, ere zerki bat zatea gualarrei da, baina, bueno, gure txat barruan behintzatez, izango zan ere zerki moduko zerbait, ba, bueno, pixkat, ja, lasaitasun hortatik, ez, edo egoera irakurtzeko ja beste, bueno, beste patxada batetik, eta esatetik, ba, pixkat garazi komentua dauna, ez, denbora hori, espektatiba horreik, behintzat guk, neurrixa hartzen saiatu, eta, bai, beste, ez dakidan heldutasun edo beste patxada batetik alegin dugara bai letra eta bai musika eramaten ikuste dut.
0: Ez ustean harrapatu zuen entzulearen zati bat akaso? Sonoridadeak, kantu honen koloreak helarazi dizuete feedback hori horretan egonda, oi ba, piskatola jendeak ez ustean harrapatzea, edo bueno, nahiko...
3: Nik uste danetik egondala, nahi zuzenean meintzatez dit, hola, inolako, hori, sorpresaz edo, hola, ez dakit, sonori alde aldetik, orduan, esan manuke, bueno, publikoak azkenean anitza da, gure kasua meintzat badaude pertsona alduagoak, oso trikiti munduti datozenak, badaude aurrak ere, orduan esan manuke, bueno, beti edo kantuka ere, bai bilatu dala pixkat, ba igual hau da tradizionalagoa edo trikiti mundutik datorren batek esango du, bitu hau. Orduan, ezakit, kasillero hietan ere, bueno, ba, egongo da jendea, sorpresa zartu duna noski, baina, bueno, bintzat, ezakit, enuk esango.
0: Kantu honetan jarraituko du eta gero joango gara diskora zabaltzen irati, norbaitek senti dezake kantu hau organiko xiago eta, baina elektronika hor dago, sintiak entzuten ari gara, bi egingo dizuet galdera, iratita laitzi. Erabakio hartu behar izan zen, egon zan momentu bat, kantuak behar du, elektronika gehiago, sinte gehiago, ez, guazen ustea horrela, egon da hor pixkate, erabakiak hartzeko beharra edo?
1: Nik uste dut kantu bakoitzakin bilatu deula, gehiago edo gutxiago, eta igual kantu hontan baina izan organikotasun hori gehiago mantendu, baina bueno, elektronika orokorrean diskoan dagoen bezala, ba hemen bai oso ondo enkajatze zigun zerbait izan. Ordun, nik uste dut naturalki izan dan zerbait izan dela. Bai, esan duten bezala, ba igual bai nahi izan mantendu organikotasun hori pixka bat eta igual txalo batzuk entzuten dia oine bai. Ordun, bueno, ba pixka gauza horiek bai kontutan hartuta ta beste kantu batzuk elektronika gehiago ukiko dute, baina oinarrian, ez?
2: Bai, nik uste hori dela. Kantu bakoitzekin, bueno, bai dela egiten duna triki ahots eta pandero perkusioen organikotasun hori eta elektronikan arteko boreka hori pixkat bilatzen, ez? Kantu batzuk eskatzen dutela batetikan gehiago eta beste batzuk bestetikan gehiago, bereziki kantu ondaren igual bai saiatu gera organikotasunari bagarrantzea handiagoa ematen.
0: Dagoeneko zuzeneko batzuk eskaini dituzue, berriro diogu, larun batean zuzeneko berezi bat dator eta horrentzat denbora hartuko dugu, gero galdetuko dugu, sorpresatzu konta daitezken edo ezin daitezken kontatu, jain ordu gutxi geratzen diren, baina tira, baina nolakoak izan dira lehenengo kontzertu horiek, lehenengo zuzeneko horiek, dagoeneko batzuk izan dira, ze sentsazio hartzen ari zarete, fiat, formatu egon kortu honekin, kide berriak, Eider, Etxaun, disko berria, gauz asko, oholtzara eramateko.
2: Bai, jo, nik ustet, bigarren diskonekin igual, erronkarik potoloena edo hori izan dela, ez? Aipatzen ari ginean elektronika hoi edanak eta kontua da estudioan nola grabatzen dituzun eta nola garatzen dituzun, baina gero hori zuzenokotan produzitzea, pues hori izan da igual pixkat diskonen erronka eta

0: Liburuzkoaren kredituei begira agertzen da datu bat, zeinagatik galdetu egin behar den, grabaketak 2025 urtarria eta otsaila, Oliveri Estudi, grabaketa eta nahasketak 2025 maiatza, Aritzarreguirekin, Aritzarregiren estudioetan. Diskoa urrian zegoen, maiatzean grabatzen bukatuta, prozesua bizitza marra izan zen alde hortatik, eta gero, konta eguz ze grabatu duzuen estudio bakoitzean, eta nolako izan den prozesu hori, ekoizpenagatik ere galdetu nahi dizuet, ze ulertzen dut ekoizpenaren pisu handi bat zero rekartu duzuela, eta zenbateraino gonden kanpo begirada, kanpo eraginik ekoizpen horreta. Venga, garazi.
1: Hor, egia da, ez dakit datak nola zien,
0: Hemen dio urtarria otsaila eta gero maiatza.
1: Urtarria otsaila, bueno, orduako urtarria otsaian Katalunian junginan Olivera Estudira, bertan Bik eta Pau egontzian ekoizpen lanetan orduako esango nuke kantuen estruktura oker balimanabil esan, estruktura gutxi gora bera egin da maketa, oza, kantuen ia kantu danak maketak egin da zeuden. Orduan, han grabatu genitun garai hartan kantu hoiek, eta, bueno, ba, ekoizpena Bik eta Pauen eskutik juntzan, eta gero, berandu hau, hemen, Aritzekin grabatu genuen beste kantu bat, eta orokorrean ahotsak, esango nuke, ez? Orduan, bueno, Aritzekin lehendik ere grabatuta genuen, lehenengo diskoa berakin grabatu genuen, eta, bueno, nik uste funtzionatze dunak eta etxekoa danak batzutan segurura ere jutia, ba, bueno, oso aberazgarria dela beti Aritzekin, ba, ez dakit, eskuz-esku grabatzia bertan dau, eta, bueno, oso politia izan zen. Nik personalki ere, ez dakit, Kataluniara, bueno, bi asteburu edo junginen, ba, ez dakit, lauro batera, bertan asteburu osoan, orduan, bueno, sortzeko prozesua bera ere grabatzeko orduan aldatu zen, ikusen manuke.
0: Aipatu duzu, lauro batera bidaiatu, bazarete, eta hemen soinu frogan ikusi dugu, eta segituan lehen kantu bat eskatuko dizuegu, lauro batera oso ondo funtzionatzen duzuen lau musikari. Estudiera joaterakoan esaterako, ahotsak, momentu atzutan elkarrekin grabatu dira, banaka, denetarik egonda, ze horrek sortzen ditalako, bai, ez da gitzalantza edo.
2: Bai, denetarik egonda, eta, bueno, hortan asko aportau digu, esan, Bik eta Pauek, bueno, kriston profesionala dia, orduan, ba, igual momentu aten zate ziguen, bale, atia irikiko dugu, reber natural bat sortzeko, oin danok abestuko ezue, oain batek bakarrik, orduan, esan goza bat izan da, udaleku batzuk, baina udaleku musikal oso produktiboak.
3: Motzak, baina intensuak.
2: Hori da, justo.

0: ari gara zehazketan entzuten, diskonen amaier aldera agertzen den kantu bat. Diskoak baditu referentziak, lauok zatozte trikitixaren mundu tradizionaletik, eta egiten duzu trikitixaren mundu tradizionaletik, aratago doan, tradizionaletik badu, baina asko zaratago doan zerbait, mundu tradizional horren zama batzutan sentitzen duzu, esaterako horrelako, bueno, maileguak hartzerakoan, referentziak egiterakoan, edo tradiak gutxi gora bera onartu du neomak horrela da eta horrela izateko dator.
1: Nik uste dut, pixkat lehen garazik esan dagoena, ez? Badala igual bebai, bestakiten esan, neomak enxarma edo, ba, bueno, badauela hor bi munduen arteko fusio bat orduan. Nik uste dut, hombre, bai, batzuk iguale oso tradizionaletik datosenak, behin lagun batek esan zuzkun, ba, geixen guztu jakon kantua fandangoa zala, eta ja.
2: Geixen eta bakarra,
1: bai. Tu zango beritzena, baina. Ba, hori, baina azkenian nik uste dut, ikusi dala neumak hori dala, ez? Eta kantu batzuk badauki egeixau batetik, eta bestiek balen esperantzak esan duen bezala, ez? Gual organiko hau badala, ba, bueno, inork ez du negar, berdin egiten negar barkatu, izan leiki igual elektronikoena dana, baina, bueno, nik uste orokorrian, bueno, ikusi dala neumak horren arteko fusio badala, eta batzutan batek, bueno, bestia pixkate, bueno, tapau ez, baina gainartzen dagoela, baina nik zotori hori dala politxan.
3: Niko gehituko nuke, barka goea laitz, tradizioa ez detela ikusten zama bat bezala.
2: Mente bate.
3: Daneti da, hola, guk ere jaso degula tradizioa.

0: asko eta tradizioa beiratzeko ikuspuntu ezberdina da duela. Eta nire ustez, momentu hontan gizartea da hon bezala, ustez trikitiak danetik behar duela. Nire iritzia, eh?
1: Baita, zirrenik behin ez da hontan sartu garela, oso tradizionaltzat daukagun jendea norbaiten begitan ere ez da oso tradizional izango. Sueltua nola jotzen den lehiaketan, plazan...
2: Bai, eta gero tradizioa irauteko modua bestala, ez? Hortxe tinkota gogor mantentzia nire ustez behintzatu bai, ez? Osa...
3: Lehen komentatu nahi nuna zan hori, ez? Igual dakala gero bestaldia ere, ez? Tradizionala gustatzen zaionari edo trikitixa hori, ez? Izango da igual momentu puntual baten izan duguna kritikatuko duna edo oneako eta txarrerako edanetikan berdu baino bestalde batetikan ere bajaso dugu jende bat igual trikitixea zertzan etzekina eta iritsi dana trikitixea zerdan deskubritzera eta euskera zentzutera fusio hau sortu dalako ere bai orduan ba bueno eman tajaso bez pixkat bixak.
1: Bueno, ba, uste dut, lehenengo kantu bat eskatzeko garaia iritsi zaigula. Zein izango da joko duzuen lehenengoa?
0: Esperantza.
1: Eta entzuleak kantuen inguruan, zerbait aipatu dugu lehen, letren inguruan gero ariko gara, baina gehiago jakaitan nahi duzue, zerbait izango zeniokete, edo eta bere soian entutea?
3: Entzun eta eramundizala, bera nahi duntokira.
1: Zoazte, ba, gure set akustikora.

0: Hortxe bentzuleok entzun berri dugu esperantzak, badatoz gure entrevista setera bueltan neomaktarrak, eta mentxeriko gara uste dut gara eritxe zeigula, larumatontako kontzertuaren inguruan ere hitz egiteko. Victoria Eugenian ariko zaizkigu, kontzertu berezia dela entzun dugu, sentitu dugu, ulertu dugu, sorpresa batzuk egongo direla ere jakin badakigu, baina hemendik aurrera eurek esango digute, zer gertatuko larun batean?
1: Ai, eske ez dakiz puntutaren esan daiteken, ezin daiteken, esan, baina bueno, igual pixkat, bai, esan daiteke, eskai.
0: Bai. Bera, ber, nola, etzi damu, ez, ja, gozak igual.
1: Bai, bueno, nahi izan dugu antzoki bira honen azken kontzertu izango da nontan Victoria Eugeniara, privilegio bat, jotzia, gu gaina Gipuzkoarrak, hirugarren aldiz iriki dizkigute antzokiko bateak, eta hola, eskertza modura edo ere bazioze berezixiagoa prestatzea, eta... Ba, kolaborazioak egongo dira.
0: Kolaborazioak egongo dira.
1: Egongo dira.
2: Konfirmatu.
0: Konfirmatuta. Imaginatu. Guk izango bagenu gaitasuna, bigarren kafean, gauza oso bereziak egiteko gai gara. Ba, baten entrevista honetan zehar, atetik sartzeko, Victoria Eugenian kolaborazio egingo duen pertsona bat,
3: buah.
0: Aitortuko zenukete bere izango dela?
1: Nik usten dela itzakela modu aitortuko bere izango.
0: Soilik horrela gertatzen bada, esango dugu.
1: Bale.
0: Kolaborazioak egongo dira. Epa,
1: eta
0: gehiago dago, gehiago nahi, jagin nahi dut. Venga, ronda berriro. Kolaborazioak egongo dira, alaitzen aportazioa. Irati zurea, leira hasi pentsatzen zageratuko zaizu.
3: Ja, eske,
4: lau gauza esan berrituzte, eh?
0: Lau gauza hori da.
4: Lau nubeda dedo, lau spoiler egin berrituzte.
3: Bueno.
5: Vale, baliteke kanturen bat berria egotea. Bueno, epa. Orain arte jo ez teguna.
0: Jo ez tezuena. Entzuleak
1: inoiz entzun gabe.
0: Gabea.
5: Guk jota behintzatez.
0: Zue jota behintzatez. Eta...
3: Epa, joe, hori hona zan,
5: spoilerra.
0: Bai, spoilerra, nik pixka sentitu dora como...
3: Hori.
0: Pixka misterio txu sentitu eta, hoi?
3: Arrapa unai dezun bezala.
1: Ez que ez teu bate bali jontako nesan.
4: Nahi duzen neurri arte erantzun, eh? Zagoten erantzun.
0: Ala ere, esate dute, ez gara bate trebeak. Ba, nik bate galduta zaituetik usten, eh? Goze zehiletzeatik, ilkoztuek, eh?
3: Hori ez.
0: Baina esan ziaten da, uste gauza polita dela, eh? Goze zetxea lehiko jakitea.
1: Ondo. Zorioneko hagu.
0: Eixe, garazi?
5: Nik rezatukat pixkat rizua gehiago. Publikoan jende asko egongoa, baino... ikuskizuna egiten ariko geanak ere...
0: Gehiago izango zarete.
5: Gehiago ez, hori ja gehiago izango. Baino asko bai.
0: Ez, esan edo, oikoa baino gehiago ez, publikoa baino gehiago.
5: Ja. Ah, oikoa baino
0: oiko gehiago,
5: bai.
0: Ah.
5: Hori konfirmazioa.
1: Publikoa baino gehiago ez da posible.
0: Hombre, klaro, hori... bueno, publikoa kantatzen jartzen baduze, konsideratuko dugu gehiago izan zaretela, baino, bai, ondo.
5: Bueno, beraz, kantatu esan dezu, baino, igual danetik egon
0: gehiago. Ah, bizte, osatzu gartatu dituzke. Beraz, kolaborazioak egongo dira. Inoiz entzun, zuei jotzen, entzun, ez zaizuen kantu bat, entzun alizango du publikoak. Publiko asko egongo da. Baina, holtzan ere, oiko baino gehiago izango zarete.
3: Mm-hmm. Hori da.
0: Eta leidea, zure...
3: Bueno, ba, zuze pentsabeko, eta ber. Holtzan jente asko gongo gare, eta holtzatik, holtza azpian, baina ikuskizunan parte, bebai. Eta ja.
0: Nola, holtza azpian, baina ikuskizunan parte ere, bai.
3: Ja está, hori da.
1: Ai, ama,
3: sana, ya está. Publiko esa parte. Ai, ama.
0: Bigarren kafearen laborategian sartzen ari da. Ja nire arantza de esan ezin. Eta bai ez da dezakegu, ja nire arantza de izango dela. Datorren larun batean.
5: Hau da, enzerrona.
0: Bai ez, datorren larun batean izango den. Kolaborazioetako bat. Hemen, bueno, denak besarkatzen ari dealka.
4: Jarretxean bezala jigo, hemen.
3: Ondo pentsauta duketzu edana.
0: Janire erantzabe, jartzeke, hartu piano remanketa hartu, eta horbildu momentu batean. Horbildu momentu batean, nuna.
1: Kafeak gastatu zaigu, baina.
0: Beli da.
3: Eta behar.
0: Egon hon? Ondo altzea? Aspaliko? Horbildu mikroa beldurri gabe, Ez gau, hau enzerro. Enzerro nazuei, baina berari ondiagoa. Janireri ondiagoa. Janire, kontatu izkigute lau sekretu larumateko kontzertuari buruz. Kolaborazioak egongo direla. Inoiz, berai entzun etzaien kantua joko dutela. Publiko asko izango dela, baina holtzan ere oiko baino gehiago izango direla. Eta gehigarri hori holtzan bakarrik ez dela gertatuko. Holtzazpian ere, zerbait gehigarria gertatuko dela. Baina nik negoziatu dut lortzen manuen larun batean kantatuko duen kolaborazio berezi horietako bat atetik sartzea entrevista honetan zehar, eta betze guen prestatu den, zuleok. Aitortuko zutela horrela zela. Ja, nire erantzabe esan ezinek abestuko du larun batean.
1: Bea nahi badu.
2: Baina nire erantzun
1: zu. Nire dut.
0: Nahi zu.
5: Esta kasu bat hola. Ja.
1: Perfecto.
0: Ya ni lanza de paquea no digo sei tu, bueno, yo estoy seguro con tu. Letra donde casi dozo ya.
1: Casi tengo ya buruz.
0: ¿Ondo?
1: ¿Ondo?
0: Super. Oh, qué maravilla. Va, paquea no digo sei tu, ya nire. Jarraituko du entrevista honekin eta gero joango gara ospatzera hortiken entzuleok.
1: Aski.
0: Pista gehiago ez ditugu emango, zeina bestitan abestuko duen ez dugu esan.
1: Esango dugu? Ez, hori ez dugu esan.
0: Ez dugu esan.
5: Dugu lau sorpresa, eh?
0: Lau. Eta hoia sorpresa izte izango da.
1: Nahikoa. Beraz, nahikoa.
0: Baitan dan ez dugu kontatuko. Entzuleok, sarrera gutxi batzuk geratzen dira. Espero dugu, entrevista bazirenetik agortu ez izatea. Ze gutxi geratzen ziren, baina horrein dibatzu batzuk geratuko dira. Sartu...
2: Bueno, espero dugu baiet,
0: bai, agortzea.
1: Nola esetz?
5: Agortzea ja sarrerak?
0: Bai, baina ez oraintxe, alegia. Entzuleak oraintxe konte...
5: Ah, vale.
1: Egunon...
5: Espero dugu baiet.
1: Saltzea aldean dana, baina...
0: Iratik esan zigun, Durangoko azokan, beraz, dela gehien ligatzen zuena talde honetan.
5: Es,
0: baina kostazitzaion ulertzea galdera, eta gaur ere kostazen ari zen pixka bat, eh?
1: Bai, oza, segundu batzuk behar izan ziren horre aklaratzeko gisa.
0: Dilei pixkat. Ez tremolo eta ez vibrato, pixkat dilei. Gure kasuan.
5: Ja, nahi terkit isatik atea eta, ja.
0: Azalaren mudantza. Hemen minutako oso azkarari zaizkigu joaten eta laister sarraskian murgildu beharko dugu zuekin. Letren inguruan galderak egingo dizkizuegu. Sarraskia goiuri ezei zarandiak egin ohi du. Eta goiuri ezei zarandiak gaur ezin zuen gurekin egon, baina sarraskia prestu utzi du. Beraz, aitortuko dizkigu kreditoek. Julen sarraskia egingo egonik. Abesti batean diozu, abarkatu, sarraskia egiteko kandiduran gabe dugu. Hori ere garantitxo da.
6: Sarraskia.
0: Goia sari bat irabazten badu kandidurangak, audionek aregiago balioko. Abesti batean diozu, min hori indarrez doakizu bueltan. Beste batean, zenbat aita gaizto, pikaro, jokalari. Zenbat otxo, txakur, denak maltzurta handi. Eta beste batean, erantzukizunik ez daukazulakoan, horra piztia. Amorrutik idatitako disko bat da, edo badago amorru, dosi bat hemen.
1: Entuzet, berezik esaten degula, beldurretik gehio ea amorrutikan baino. Eta disko izan dela pentsatuz ordenatutako kantuen zerrenda batez, pixkat barne bidaia hori edo adierazten, eta kantu bakoitza dela beldurrari behiratzeko modu bat. Ordan, amorrutik ere egon daiteke kantu batzuetan, baina gehiago ohartzen zeanean puntu hortan zaudenean ez gauza bat zuri utzi dezula igual eitea edo ekintzaren bat ez dezula aurrera eraman edo beldurra hundi gintzaizulako eta gero da mutu edo pixkat amurru hortatik angeio, bein hori ohartzetik angeio bestelako amorru batetik baino ez gehiago beldurretik esango nuke.
0: Beldurrak espazioa dauka, letretan referentzia ugari topatu ditugu. Orain ni baino handiagoa denez nire beldurra edo urtzeko gorderik dauden beldurren izotzak edo nigan nahi ditut beldurrak igan handi dia beldurrak, hankasartzeak, zalantzak. Sorkuntza prozesuan ere beldurroiek egon dira? Edo tematikan presentzia gehiago izan dute? Leire?
2: Bueno, bi aldetat, oza, bisetatik esango nuke egon dala, ez? Lehen esan duzun bezala, oza, talde barruan be bai izan da aldaketa nabarmen bat eukido urte hontan, eta ba, argita garbi horrek bera egin dau. Egia da diskoko kantu batzuk, beldurran inguruan hitz egiten dagoen be bai, ba, hasi ginela ja sortzen ba, justo aldaketa hau, ez, talde partaide aldaketa hau emun aurretik, orduan nik uste gero ja zentzu oso, ba, bueno, guretzat zentzu oso bat hartu dauela tematikak, eta pixkat ja igual tematika hori bai jarraitu daula, orduan, bueno, ez dakit, oza, esan nahi dut ez garegon kantu danak idazten ba, bildurrez edo, ez, igual zulo baten, baina, bueno, pixkate pasa guztian bildurran fase desberdinak, ba, horri tiraka. Bueno, bi aldatik esango
0: nuke hau. Eguerdiko amabiak gertu ditugu eta oraindik kantu bat entzun behar dugu, beraz, azken galdera bat, baina hau ere rondan moduan joango dena. Azkeneko galdera hau osatzeko bi esaldi hartu ditugu. Harrapatu gaitu gelditzeko oltzak eta aukeratu gaitu oltzaren leunek. Zeharreman duzu bakoitzak gaur gorkoz oltzarekin. Garazi hasiko da.
5: Ni momentuan oain oso ona. Ematen dit asko, esango nuke txute horrek ez dakit, barruan muitzen dula zerbait, eta aldi berien badakat hor beste alde bat, urrengo eguneko digeritzeko hori kostatzen zaidana, baina positiboakin nago momentu hontan.
0: Ze ona. Ulertzen dugu, lerroen artean irakurrita beste momentu batutan, akaso ez da horrela izan. Irati?
7: Ados nago, egia esan. Uste torokorrean oso harmonia ona hartu degula oltzan gauden momentuan, kanboan ebai, baina oltzan ebai, eta pertsonalkita taldean ebai sentituta disfrutatzeko gai gehala momentua. Askotan kostatzen den zerbait dela, niri behintzat asko gustatu zait, eta uste komentatu izan degula haure bai, eta jo, super positiboa da gai izatea momentuaz disfrutatzeko, publikoakin disfrutatzeko ere bai, eta bai aurrekoa eta ondorenare disfrutatzeko, urduritasunekin, beldurrekin, zalantzekin, baina baita gauza positiboak balantza hortan pixu hartuz.
0: Ala hitz lehide, zinien txanda.
1: Bueno, ni ustet ointxe holtzakin hola adiskidetze puntu hortan edo eta zuzenki aipatu dezun esaldiari referentzia inez edo pixkatere hori da, ez? Aldaketa bat eman behar zan momentuan bai egon zan mai gainean galdera hori, jarraitu ez jarraitu, zer ematen ditu holtzak, zer kentzen ditu holtzak, ze bietatikan esango nuke daukala, eta bueno, oain bertan usten dut erabakia izan dana ez, gaudelako pixkat ematen digun hori jaso nahi hortatikan edo orduan adiskidetze puntu horretan edo eta gozamen puntu baten esango nuke.
0: Leire?
2: Ba, bueno, pixkat antzekoa esango nuke, nik behin ustot harreman positiboa dauketela holtzakin, egia da eta garazik esan dagoen ailotuta batzutan bueno, ba, esposizio horrek badaukola alde asko, eta ustot importantia dela be, norbera ze puntotan dauen hori ondo kudeatzeko edo hortaz gozatzeko. Orduan, egia da, harreman positiboa daukotela, baina ustot egun bakoitza desberdina dela, eta batzutan, be, igual indarraskokin ez banau be, kostatze jatela igual alde positibo hori gozatzia, eta igual, ba, geixo nagoela beste danai begira, baina, bueno, esangot, bintzate hasierako kontzertu honek politxak izaten dabizela, eta holtza gainean daukun ekipuak eta taldiak asko laguntzen dauela alde positibo hori gozatzen.
0: Itxura hori somatzen zaio bintzat kanpotik neomaki eta posteko ala. Eizu bigarren kantu bat eta urtu bimartza dituztegu, zin izango da kantua?
2: Piztia, izango da.
0: Zerbait kontatu nahi duzu honen inguruan?
2: Ba, ze kontako, iso?
1: Bueno, letra non dinerakoa badaka. Uh-huh. Badaka, ez? Pere...
2: Bai,
7: zer esan, ez da?
1: Zer esana. Bueno,
2: autokritikatik pixkatez. Beitu piztia bai izan da, ez dakit lehena sortu zan kantua, baina bai niko hasieratik sortutakoa. Eta, ba, hemendik lehen komentatu zuenan arira, ez amorrutik, baina bai hitz egiten dau, beldur hori askotan zelan kudeatzen ez dakigunean amorrutik edo minetik botatzen duen batzuetan, ez? Eta bueno, pixkat autokritika horri txekako referentzia, nola askotan errexadan kanpotik zerbait kritikatzia, izan egoera bat, pertsona bat edo jarrera bat, ez dakit edo zer gauza, horrei jarri dut zau piztia izena. Uh-huh. Eta nola askotan norbere barrura reparatzen ez badau edo norbera ze posizio hartzen dauen piztia horren aurrien, ba, norbera bihurtzen dela piztia hori, ez? Piztia ondixena.
0: Entzuleok, hausia azalpena, laukote, mila mila esker gaur gurean izateagatik, eta zoazte gure zeta akustikora, piztia zientzera.
2: Zuek, eskerrik asko.
0: Bien bitartean entzuleo gu bihar arte agurtuko zaituztegu, goizeko 10ak eta 5etan hemen izango gara, baina oraintxe piztia gozatzeko aukera izango duzu, gure elkarrezketa akustikoetan, segituan Neomak.

0: Egun hon, eguerdiko amabiak dira, ongi etorri naiz irratira. Mourisko eta Isialdi zentroko bi animatzaileak kontrol judizialpean libre utzi dituzte 15 urtetik berako aurren aurkako sexu erasoak eta 15 urtetik berako aurren gaineko ustelkeria gotzita bi animatzaileen behin-behineko espetxeratzea galdetu du fiskalak. Prokuradoreak azaldu du erasoak hilaren 6 eta 15 artean gertatu zirela 3 eta 6 urte arteko aurrak errezibetzen dituen Mourisko eta Isialdi zentroan. Bestalde, Manuel Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchez aurre ikusitako transferentziak betetzen joateko. Lehen luzapen bat izan zen jada 2026ko urtarrilean beste bat aste santuan eta orain uztailaren 31etik udaren ostera luzatu da. Mario Barretxenak bitariko batzordea bertan bera gelditzen dela jakinarazi du.
1: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
0: Eta Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarri aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy adizkari zientifikoan. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabea izate energetikoki lurralde horrekan mantendu. Horretarako, Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa da publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraitu zazpi lurraldetako energia eskariaren 41% murriztu daitekela ikusi dute. Eta nazioartean Donald Trumpen administrazioak 110-112,5 bitarteko mugazergak ezarri izkie 80 herrialde eta ekonomia baina gehiagotatik datozen importazioei. Europar Batasuneko 27 estatuak ere neurriaren barruan daude. Washingtonek argudiatu du herrialde hauek ez dituztela behar bezala debekatu derrigorrezko lanaren bidez ekoitzetako produktuak eta horrek Estatu Batuetako enpresak lehia desabantailan jartzen dituela dio.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko ibilgailu matxuratua dagoela Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Kantabriako norantzan errei bat itxi dute eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretatik bazabiltzate. Behin hau esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egukitu batekin. Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean erren dituz, baina maksimoek gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean erren dituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, gaur esan dugu, protagonista nagusia Anari Alberdi izango dugula, bueno, Anari Alberdi, Sant Esteban, hori aurrekoan ere horrela aurkeztu nuelako, gizazarata bira bukaeran, urteta erdiko aurkezpen bira, gutxi gora bera, esango dugu, Anari, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Alako zerbait, urteta erdi hueltan.
1: Bai, bai, alakon bat, bai, ni oso, oso txarra naiz denbora zenbakitara... sartzen, baino bai, alako zerbait, uste tardi da.
0: Bueno, izan zen, gainera gauza bitxi bat, bizurte egunean, hogeita bederatzean, otxailan hogeita bederatzean kaleratzeko diskoa, ez, nola baitere, ez dakit bizurtea, urte eta erdiko epe hau, nolakoa izan den?
1: Ez neukan gogoan hori. Ba, urte ederra izan da, bueno, nik disko hortan bilatu nun, neure burua beste erabatea entzuteko behar bat neukan eta bueno, saiatu nintzen diskortan eta esango nuke disko horren biraren bidez eta diskortako kontzertuen bidez iritsi naizela pixkat bilatzen un beste leku batea edo beraz asko mandit disko honek bai sentitu nun hasieratik askatasuna eman zidan, edo hartu nun, ez, atrebitu nintzen zenbait, norbeak bere buruari jartzen dizkion zenbait, ba, ez dakit jolako, bueno, esi edo arau, ez dakit ez di arauak, baina esan edo zenbait topiko hausten, eta horrek, orduan esan, sekulako aizea eman zidan, eta ondoren etorri ziren adibidez belakokin indako deuses makina eta masina zagit jo indiko zondona zaten eta bide hortatik ez beraz bai zan ez sortzaile bezala bai oso ona izan da bai urte tardi hau eta gero zuzenean jotzeko ere bai oso disko potentea izan da
0: gainera belakorekin zuzeneko batzuk ere partekatu zenituzten hor
1: bai
0: ja urte bete pasada
1: bai ontxe da urte bete grabatzen eginenetik badakizu mobilak txibatzen dizula galeriak orain urte bete ba
0: eta nolako izan zen esperientzia hura
1: ba esperientzia hura oso ederra izan zen eta bueno, ze ateazan hor kontuak, bolo bat egiteko kontua edo kontzertu bat egiteko kontua, eta hortik ateaz ziren ba, lau edo bos edo sei edo gehiago egiteko kontua, gero, bueno, pixkat murri zuen hon. Eta ia hortan nahi ginela, eta pixkat denboraz geundenez, zanio, bueno, on, Josu Simuni zanio, ba, hemne abesti bat, eiken saiatu behar dugu intzat, ez? Bolo hauetako, politalizak ez, bezala esaten zu bertxion bat, edo elkarren bertxioa, edo. Koazen saiatzea zerbait egiten, ez? Danok, baizuk eta bainik, seguru azken mila ideia, maketa, hola, venga, guazen horietako batea zinduta. Eta hola, eta ederra izan zen, ze plus horiuk izun, nik uste eta jendeak, gustat, bueno, hartuzun abestia zea hundiz, eta gero jendeak nahizun, o beharra zeukan, o nahizun, abesti hori zuzenean entzun, da guretzate kristona izan zen. Bai, urte gila esan oso potentia izan.
0: Gainera hor belaunaldi harteko eta sumat ere ematen da.
1: Ez, bai, bai, bai.
0: Eta hori bada, ez, polita baita.
1: Noski, bai, bai.
0: Bueno, orain azken biak datoz, lehen da bizikoa larun batean, ez bihar, sorra duzen.
1: Bai.
0: Blues hotxaken baitan, hau da gauza bitxi bat, blues hotxak, bueno, baduzu bluesetik batzuetan,
1: bai.
0: Blue hori baduzu lako askotan, ez?
1: Bai, bueno, jazaldian egon ginen bate, eh?
0: Hori da.
1: Horre, ni beti txistea ekiet, bueno, jazlariekin daukagula improvisazioarena, ez? Jendeak uste aldean guk ere asko improvisatzen dugu. Zenei gustatzen zaite, ez zai gustatzen ensaiatzea dena bezatu eta beratu arte, ez? Nei gustatzen zaite, eta gero gustatzen zaite ustea baita bai ahotsetan. Beraz beti txiste horiet eta bueno, bluesakin ba bueno, hortxe, bai.
0: Eta gero Bilbon, ez? Izango den kontzertu hori, baina hori gero xego aipatuko dugu, azken hori. Ze kantu berri bat ere atera duzu, txikizio hau dena. Hemen gauza bitxi bat gertatzen da, ez? Ze duela urte batzuk, ja urte batzuk badira. Orain entzuko duzu nago aterazen. Ez, Bino Kantare Xamuren bertsio hori han txikizio baten irudi batetik abiatu zen guztia. Eta esaten dut ez, behin abiatu eta geratzen ez dakiguna, txikizio hau dena. Kantu honi pixka titulo aurre hori ere eman diozu. Bada zerbait bitxia hor gertatu dena.
1: Ja ez, egin gabe neukan lotura hori. Nik gehiago zen, bueno, banu sentazioa besti hori idazten, bueno, indala hori tamar urte ia kantuan hasi nintzenean, gogoan den nolan doaingo azetxera junitzen, kantatzea bakarrik eta nolan aizien iten horrelako, pankarta handi bat garai hartan autobiaren kontrakoa, ez?
0: Gaur itxita gondan autobiari.
1: Hori da. Eta geotorri zan HT eta HT-ren kontrako zeak eta, bueno, ordun garai hartan inun olako abesti zeudua abesti bat bezala olako zea bateako eta gero ba etorri zitzaidan melodia dianekoan hasi nitzen kantu hau hola kantu honen ideia idazten eta gehien bat lagunak ditulako inguruan, ba orain azkenin eolikoek harrapatuta, behien baserri ingurutan eta Riberrikoa ere banaiz eta benetan distopikoa da nere olako plaka baratza horiek eta bueno, pixkat esan, lehen esandako igual ate horretatik, irekitako ate horretatik, ba abesti bat egingo diot, ba behin abiatu eta geratzen ez dakigun txikizio hau denari, ez?
0: Bueno, hori letran orain egingo dizu galdera batzu gehiago iraiak alare aldez aurretik Rudigerekin elkarlana, Felix Buffekin elkarlana, Shortbreakerera joan. Estudio berria zuretzat, oker espanaiz.
1: Bai, ez nun lezautzen da oso egun ederra pasatu genuen. Bai, abestiari ikusten ion, badauka erabat lineala da abestia, eta badauka, bai, nahi nion zerbait eman argitsua ere soinuan eta, ez? Igual bat zeukan eolako 70garren hamarkadako olako abesti kantautore egoamerikarraren zea hori edo bat zeukan zerbaitola eta nahi nion eman argi berezi bat. Zen ni bezala iritsiko nitzake abestia, gaina abestia zuzenean joan nuen, beraz abesti lineal batikia. Eta argi horren bila joan itzen Felixena, Rudigerrena. Eta nik uste teman diola. Osea, eta justu teklatu, psikodelia.co hori sartzen dio, nik uste ontzo ondo sartze zaiola abestiari. Eta ingenun trukea. Beak nei hori eta nik behai hitzekin ainaiz zeatzen beraz hori metodo bezala polita da hortan nahi geha trukean hori ni hain bai eta hori eta gero Shortbreak errea junginen eta joan ez bera nahiarekin grabatu genuen eta bai oso bai guztuan agoi esan bai.
0: Eta horren maitza hau dugu.

0: Bueno, hementxe gehiltzan.
1: Nora zio.
0: Bueno, Iraia Cambra, etorri zara, karo.
1: Hori da.
0: Entzun, ez zaituzte entzun?
1: Ez, eskizia zupatza eman, oain arte horregatik isilik egon naiz.
0: Eraz konturatu. Egin herrita?
1: Ez.
0: Egin behar da?
1: Ez.
0: Egin behar da? Ez, beretan ez zelako, karo, programa abiatu du, tanari orkestu du, eta esantzut etorri zazin dela.
1: Bai, tesan dugu, bueno, bai, xilik egun honetik
0: ere kartezen. Oietan ez, noskiozetz, bueno, Iraia Cambra, hau txenatzean egin bukle entzun dugu, horre badakio, zer esan nahi duen?
1: Bai, ez analisi sakona datorrela. Abestionekin, egizan, Ikerri esan nion, niretzako sekulako erronka izan da letra hauek aztertzea, eta atzo jarri nintzenen letrak aztertzen, pasanituen orduak letrak aztertzen, dagoelako, ez begira, oso gustora ginuen, baina da sensazio bat ez da kitunundu dikasi, ze daude horren beste gauza aztertzeko eta ateratzeko, eta bueno, txiki zeu dena darekin gertatu zaite, bueno, nik atera duran ondorioa izan da, natura zar edo tradizional baten eta mundu moderno suntxitzaile baten arteko talka, nola baiteko talka dela, ez?
2: Bai, dudarik gabe. Bueno, lehenengo partea, kantuaren lehenengo partea, hori da idatzi nun oindala bi urte, edo bi urte tardi, ez dakit, esan den lehen, ez dakit, zenbakiri jartzen. Liburu bat idatzi nun da hor da olako parrafo bat, eta hor imaginatzen duzu olako... Bueno, behor txiki bat, eo, uh-huh. Eo moxal bat, eo, ez, bueno, horre korrika, bueno, trostan, horre, bueno, horrelako mundu, bueno, beak ezautzen ez duen, baina oso zarra dan munduan, ze bea da, ba, bueno, ez, beti bera den elementu bat bezala, uh-huh. Ez? Eta berak ez daki, ba hori, ez, beak eraten dune ja errekak, ba, kutsatuta daudela, gau sargori egita egun sargori gehiegi hoiek zerbait egatik diela, olako zerbait, ez. Orduan, bizkat lehenengo ideia neuken olako barkamen eskatze kantu bat bezala olako zerbait, baino barkamena kontzeptu kristau egia uh-huh. Iruditzen zitzaidan, da ez du nahi sartu, beraz horrelako zerbait egiten zaiatu naiz bi gauzak, baino bai berari esplikatzen edo, zuk ezakizun arren, hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergak, ba, behin abiatu eta, bai.
1: Hor, gainera galdera moduan eukan, ea irudi horri ez, basatiaren edo animaliaren irudia, norentzat eskeina zen, animalientzat edo guretzat eskeina zen, baina pentsatzen dut ere animalientzat eskeina dela barkamen moduko horretan, ez?
2: Bai, kontua da ez zulaka bestia entzungo, ordune
1: bai. Medium bada, dela.
2: Hori da, ez? Bai.
1: Galdetu nahi nizun ere,
2: abestia bueno, entzun dezake,
1: bai, ulertu no? Beste hori. Kontua da. Galdetu nahi nizun, zein den zure helburua batez ere gizakia naturaren kontinuitate primitibo horretan kokatzean?
2: Bueno, nik uste, hola, simple eta sakon esan da, abesti ekologista bat dala, mm-hmm. Nahazu, ez?
1: Bai.
2: Gehien bat, abestia idaztera ematen hauna, lehen aipatu moduan, da, bueno, garai hontan, bueno, bada hon kinkatako bat, ez, azken urtean, eta zeinak gure buruaren aurrean jarri gaitu ispilu zea batean, da, energia... garbien gaia, ez? Mm-hmm. Orduan energia garbien izenean, ba, zenbat txikizio, nola, pixkat, esango nuke horrek eman nahuela, ez? Noskigu energia garbien, ni energia garbien alde naho, baino ez edozein modutan, ez? Eta zuk badakizu guk ekologia defenditzen degula, baino hori martxan jartzen dutenak negozioa bakarrik defenditzen dutela, mm-hmm. Ez? Beraz, horre eta bueno, nik uste badala gai bat, bueno, korapiloak sortu dituna gure gizartean, gure politikan, esango nuke, eta uste dut, bueno, bai baino, energia garbia bai, baino zentzu zeginda gauzak eta ondo azalduta gauzak eta zintzo azalduta gauzak eta eta ze bueno, gutxi gora bera, gero denok dakigu azkenean nuklearrak berriro irekiko dituztela, ez dakit beraz hau dana zertan geratuko da, ez? Hori, ez? Ba, adibidez, gero bueno, nahi izan dut baita Euskal Herriaren zea bat eman, ez? Perspektiba, ez dakit, perspektiba bat, esan nahi, guretzate aizerrotak die, baino Nafarroan adibidez, Nafarroko hegoaldean die aizerrotak, eta baita plaka eoli, zea, eguzki plaka horroroso horiek, ez? Eta, bueno, horri buruzko abesti bat da, dudari gabe. Eta horrek, bueno, ba, jendeak dirua maite du, ez? Zio, inok ez du maite.
1: Bai, jabego pribatuaren eta kapitalaren arteko lotura ere bertan egiten duzu. Nola lortzen duzu lurrarekiko babesgabezia hori?
2: Nola lortzen dut?
1: Ulertzen duzun.
2: Nola ulertzen dut? Bueno, ba, argi dago, ez? Lehen esatezan Europa osoa pasatu altzala bueno, alde punta batetik bestea, ez, esatezan, ez dakiz, animalik, ez dakiz nola zan imagen hori. Bueno, hori da pixkat aipatutako behor txiki horren moxal txiki horren testuan pixkat nola izaten dituzte horrelako arantzak egindako markak lepoan, eta bueno, metafora da ulertzeko behaiek libre dabiltzala demagun ez horrelako aralarren, ez behor hauek libre ibiltzei edo zein menditan eta talka egiten dute behaiek ulertzez duten gizakiaren jabeko pribatu eta kapitalismoakin, ez holako holako irudio, ez dakit, metafora ba nahi nun erabili ba hori adierazteko noski.
1: Zuretzat zein da kapitalismoak bai naturari, animaliei eta bai guri gizartean egiten edo eragiten dion zauririk handiena?
2: Bueno, ba, hombre, handiena, esango nuke desberdintasun ekonomikoa, ez? Dudari gabe. Kapitalismoa kanpoan uzten ditune uzten duen jende guzia eta behar duen ba oso pobre behar duen gehiengo bat gutxiengo privilegiatu bat ondo bizi gaitezen, ez? Hori da, dudari gabe, ez? Eta gero hemen aipatzen dan gaiakin ba argi dago munduaren paisaiaren naturaren suntxiketa munduaren beraren suntxiketa ba, olako begiak itxita doan abiadura osoan beta begiak itxita doan tren bat, ez? Eta, eta ez du importa, ez du ertzertan erreparatzen eta, bueno, nik uste bueno, bakai bat gai oso potentea dela eta da eutxi bartzaiola horri ere.
1: Zarraren irudiare asko aipatzen duzu eta niri zarra entzutean hiru kontzeptu etorri zaizkit burura eta galdetu nahi nizun zuretzat zehazki kanta honetan zer den zarra. Nik abundatu ditudan hiru kontzeptuak dira natura, mina eta espezien memoria. Ezakit hortik doan.
2: Bai, azkenengotik esango nuke zarra da behorra uze, pixkata temporala da. Ez, denbora, osea, badator oindala beak, esan, 10.000 urte dela hasitako trosta baten, ez? Eta badator, eta gu osea, gu hilko gea, eta hor jarraituko du, ez? Ez, aldatuko da zea, baino, pixkate atemporalidade hori nahi nun aipatu eta horren kontra jarri gizakiak ba, ez dakizen bat urtetan ez, demagune iraultza industriale ondoren ba, nola hori urte oso gutxitan munduaren kontra, denboraren kontrako oso urte gutxitan gizakia hori dana txikitzeko eta suntxitzeko kapaza dan, ez, eta gaina ari dan justu, ez, ontxe daude Brasilien edo, bueno, aurreko astean bilduta, eta Eta bai, gai potente bada, eta nik ustete gaina eta Euskal Herriaren ustete egunerokoari eta politikari ere beti gonda oso oso. Ni hortik nator horatik esatete eta abestia aurkezterakoan esaten hon, oindela 50 urte idazten hasi ba, hortik gatoz, ez, nuklearren kontrako zeatik eta uste dut oso gai politikoa dala eta oin ba heldu bertzaiola horri ere.
1: Zarraren eta berriaren arte

0: ze kantaren bihotzean edo muinean bai ikusi dut gizartaren azkartasuna edo ez eten horrek daraman ondamendira ere eramaten gaituela kantak, eta hor bai epatzen duzu ez, abiatu da, ez dakit kasu honetan esan nahi zuen abiatu dela teknozibilizazio hori.
1: Bai, tekno eta bai, zibilizazioz, bai, lehen aipatu bezala zibilizazio suntxitzaile hori, ez? Nola aztege hau, nundik aztege hau hau geratzen, ez? Azkenean zuk aize errota batzuk bat mehuzkatzu gero dago niretzat paisaiaren paisaia, territorioa, ez dakite ez dakit nun entzun lengoan paisaiaren aurretik lurra daola, territorio erdera esaten dana, ez? Paisaiaren eskubidea, ez? Lurrak norbaiten adera paisaia denona da, ez? Da gero, ez dakit, nire eskubidea baita paisaia hoiek aitza errotarik gabe ikustea, ez? Ez dakit, hor nola eta nor, ez? Eta bai, horrelako gauza bat planteatzen dezunean, esate dut, ja, baina argindarra behar deu, bai, baina argindarra nork behar du, ze lehen esaten duen, ez, beneta, eta egiak esan, zertako da, hau ze nahi du, ez, igual dena zen ordenadore kuantiko famatu hau zaiteko, bueno, orduan behar deu, ordenagailu kuantiko benetan hori hemen egotea, eta, adibide, Eta esan, eta orduan aztegea, ja, baina zu zekentzeko prezaude, eta ja, eta zure mobila, eta zure zakize, eta zure ordenagailua, eta gitez, horre aztegea, eta hori da, ez nun geratze du, nola geratze du, baina bueno, zaki kapaz izango gehan, baina nik uste galdera merezi dula egitea, eta bueno, nire txat, ba bueno, momentu baten merezi izan zuna abesti bat egitea horre.
0: Iruditu zait izugarria kanta nola bukatzen den, zu inork ez zaitu maite, jendeak dirua maite du, iruditzen zait oso esaldi erreala dela, eta iruditu zait azken kolpe moduko bat ere jotzen duzula, eta nik ulertu dut nolabait edertasuna eta, bueno, kanta honetan orokorrean, edertasuna eta zartasun hori naturarena dela, maitasunez hori gizartearena, eta dirua dena korapilatzen duen erdigune moduko bat dela. Zure uste zein da gizarte kapitalista honen galerarik handiena?
1: Bueno, lehen esan dizut, ez? Nire ustez desberdintasun soziala, ekonomikoa, hori da, niretzat hori da drama, lehengoz eta behin dramarik handiena, ez? Eta eta zenbat milioika pertsona geizki bizi behar duten gu ondo bizitzeko, ez? Hori da nire ustez dramarik handiena. Eta gero bueno, ba horren gero ba nabazu finago edo arilkatuz, ez? Eta oin gatozen kasura nola erabiltzen den, nola erabiltzen diren ba, gezurra, ez? Eta hitzak nola erabiltzen diren bueno, norberari komeni bezala, ez? Bueno, egon zen hemen ba, energia berdea edo itzen den hortan deus ez masinako DSG, Sánchez Galán eta Josu Jon JJaren arteko zea bat, ez? Nor zen, bueno, ukidute horrelako zeba, talka bat noiz nortzen berdeago, ez? Benetan, osea, falazia absoluto bada, ez? Ordune, bueno, ba hori ere bada kapitalismoaren eretzat bere trampak hitzekin, eta hori, badakizu akziona, edo, ez dakit zein ari denean planteatzen zure menditako aizerrota jartzen arrazoia ez dela ekologia. Beraz, bueno, esan dezagun zein den arrazoia eta esan dezagun, ez? Baino bueno, ba gezurra eta kapitalismoak dauka, ba hori. Lortzen du lortu nahi duena, lortu dezakeen eran eta bat ere arazorik. Arazorik ezagik, baino bat ere damuri gabe, zane dute monstruoa da, gea.
0: Bai, beraz, ze esango zenuke aztu dugula, zer galdu dugula maitatzea zaztean? Empatia behar bada?
1: Bueno, a ber, nik esango nuke,

0: Lehen esadek gea, ez? Hor jendea, hor aditzarekin duda eukidet, ez? Jendeak maite dugu, edo, ez? Edegu, oza, jendeak dirua maite dugu, edo jendeak maite du. Bueno, nik uste munduan gizakia bizidala eta gehien bat gu, ez? Lehen mundu edo mundu aberatxekoak, ba, gaizki esan da biharrik ez ba leo bezela, ez? Ez dana badakigu, oza, konsiente geha ze egiten nahi gehan, egiten degun gesto bakoitzak ze sortzen duen, baina, bueno, ja hor gaude olako ez dakit, ez? Harrapatuta zea baten, eta jakiteak ere, bueno, ba igual pixkate rektifikatzezu zea bat, baina ba ez dakit, ba minimo galderak egitea da, ez? Norbere buruari, eta baita politikoki ere galderak planteatzea, adibidez, bueno, abestien bidez, edo arteak hori ere, edo hori niretzat momentu hontan hori nire neure gauzetan, nik sortzen ditu danetan hori eskatzen diot behintzat, galdera horiek egiteko.
1: Ba, uste du nahiko analizi sakona egin dugula lehenengo abesti honetan.
0: Bai, eskerrik asko.
2: Bai.
1: Bigarrenari
2: tartetxoa
1: tarte
2: eskatu dut, baimena eskatu dut. Hortaz, sartu bigarren abesti ere esan duzela ez nahi guenan kantua. Entzengo dugu, gizazaratari bukaera ematen saiatu gaitezen.

0: Bueno, bigarren abestia osorik entzun baino, pixka laburtu dugu denbora irabazteko zuzenekoak hori eskatzen duelako, eta zuk denbora gehiago izan dezazun.
1: Bai, eskertzen dut egia esan, saiatuko naiz ez dakit laburtzen pixka bat.
0: Alduzun bezala.
1: Bai, kanta honek, uste dut bakarrik izenburutik nahikoa esaten duela. Ez dakit, zuk horrela galdera horrekor moduan zer esan izen nuen ez negoen han esaldiarekin.
2: ez nengoenan da esaten du utzi mesedez zure mezua seinalea entzun ondoren ezakize, horri buruz ari da mezuari buruz. Hau da, bueno, historia honek, kantu honek aipatzen du, deskribatu nahiko luke, demagun transformatze zaitun zerbait gertatu zaizun gau pasa batetik etxera bueltan zatoz, adibidez, ez? Eta azkenengo esaldian dago, beraz, deiak daude zure telefonoan, baina zu ja ez daude hor. Uh-huh. Eta bukaeran da txeko atea irekitzean bezperako bizita duzain, baina ez daki gertatuko, oza, kabituko den oin bertan orain olako zerbait, uh-huh, ez? Olako historia bat nahi du aipatu. Egia esan, jende asko galdetu dit eta esan, nik ez dut esplikatuko ez esan nahi duen kantu honek. Eta lortu duzu. Onda, jazta, badoa diskoa, beraz. Bai, gehiago da norberari ze egiten dion, ez?
1: Eta, bai, zein zer eragiten dion.
2: Bai, hori eta gero horren barruan noski kontatu nahi nitun gauza hori edana kontatuta. Hori da, abestiaren oskola bezala, edo struktura, ez? Gero ja barruan nahi nitu nahi bat gauza aipatu. Txera bidean, goizeko seietan, tren baten edo metro batean, bueno, hor gertatzen den dena, ez?
1: Bai, niri dizu zait, pertsona baten egoera mentala ere nolabait deskribatzen dela, egoera mental hori nolabait deseginda dagoela edo pixkat lausotua dagoela, eta bere orduko ordulariak horrela esaterako ez dakila oso ondo nola jarri ordularia martxan, ez? Ez dakit, kasu honetan pertsona baten barne desoreka hori islatzen den edo gauaren errealitate lauso horri ematen zaion garrantzia?
2: Bai, nik uste, bueno, badago goiz eta berandu batera den zea, mm-hmm, ez? Goizeko seiak da berandu eta goizo batera, ez?
1: Bai.
2: Adibidez, ez? Hor gurutzatzen
1: da. Bai, desordu hori.
2: Hori da, desordu hori. Eta gero esan bezala, bueno, ba zerbait transformatzailea edo suntzitzailea, mm-hmm, gertatu altzaizu, ez? Eta bueno, hori bi gauza horiek aipatuko nituzketa, denbora da, ez denbora hori, eta mm-hmm, denbora hortan, bueno, ba historia hori edo egoera hori.
1: Horrera aipatzen da estazio hutsean ez dago zain inor nasan. Horri ikusi dut bai utxune fisikoa eta bai utxune emozionala. Eta niri horrek pentsarazit utxune hori jendeak uzten duen bakardadea da, ala bakardade hori aukeratua da.
2: Abesti hontan esan ezu? Ez, kasu hontan da utxune bat. Da nik uste lotuta dago desorduaren utxunearekin. Uh-huh. Gero tren horrek edo aurrera egingo du eta horre demagun goizeko 7ak laur dun gutxitan jende gehiago sartuko da trenean horako zerbait. Uh-huh. Baina ez, momentu hortan da bai, zea huts bat edo. Eta baita lotzen da urrungo zeakin eta da emakumezko bat bakarrik sartzen bada tren estazio baten goizeko seietan demagun beldur handia sentitzen du inor ez badago. Uh-huh. Eta segurazko badago impulsoa denok lehengo bagoian jartzera eseritzera jutegea, ez? Inork ez dago
1: Idatzia edo.
2: Idatzia inun, ez da, zea bat, bain, denok juten geha, pentsatzen dezu hor txoferra daola, norbait daola, ez? Beraz, denok bilatzen dugu, lehengo zea, gizonen beldur gehalako, ez? Ze gertatuko zaizun geldur, beldur hori hori aipatzen dut, bertan aurkitzen ditu beste hiru neska zea dihoazenak, ez? Hori uste horrekin daukala baita.
1: Bai, zergatik aukeratu zenuen trenaren barrualdea kanta hontan beldurraren geografia hori marrazteko?
2: Bueno, hori gertatzen dalako, zure burua jartzen badezu, goizeko seietan hiri haundi bateko tren bat hartzen edo metro bat hartzen, beldurra sartu beharra daukazu, zen ni behintzat oza, inorrez badago beldurra haundia eta zeuraz hori, ez dakit esperientziala edo da, ez? Oza, hori berro eta mala urte dazket eta ba, mala urtekin kalea ateatzen hasi nintzanetik oindik ez dut bildur hori gainditu eta ustez gutxi hitz egiten dela hortaz, ez? Gainde oraindik ere goizeko hiruetan kontzertu batetik larun batean natorrenean eta parkatzen dudanean ezagin, oraindik beldurra dugat noski etxeraino iristeko eta ustez hor bizi gehala denok eta bueno, denok edo emakume gehienak eta bueno, ba ez da, gero eta gehiago esango nuke, ez, emakume, eta oin baita disidente, eta ez, hori gero esaten da askotan jartzen degula feminismoa edo emakumearen gai aurretik, ez, baino nik uste mai tabula rasa batea iristeko ezinbesteko dela gai hori aurretik jartzea, esan nahi.
1: Beldurraren mapa ere aipatzen duzu, eta niretzat hemen mapa hitzak badu beste nolabaiteko geruza bat, ze beldurra ez da puntualki sentitzen den zerbait, gorputzean txertatuta geratzen den zerbait da, zein puntutaraino da kanta hau gorputzaren memoriari egindako kanta bat?
2: Ez dut uste gorputzaren, ez nik uste oso... justu esango nuke badagoela, osea, pixkat esan dizu markoa, abestiaren markoa edo definitu ondoren uste dut abestia justu saiatzen dela begiratzen eta salatzen bere gorputzetik kanpora ere badagoena, ez? Gaina ezakit ze igual urrengo galdera bat zehingo izut, baino batzutan esplikatu izan dut abestiak idazterakoan egiten dudala ba igual konturatu gabe bakizu harri bat bota putzu batera eta egiten ditula horrelako inguruan zea batzuk, ez da, olatu txiki batzuk eta abesti honek badauka olako harri bat eta hori da kaxa plastifikatu hori, ez? Beraz, ustet ez da gorputzean geratzen, nik ustet salaketa sozial eta noski beldurraren mapa rena ere salaketa ez da gorputzean geratzen dan, baizik eta salaketa politiko bat da, ez? Ba beldurrez bizigea, ba ez gure gorputzak dakarrelako, baizik eta
1: gizarteak
2: eta gizon askok ba ezartzen dutelako violentzia emakumeen kontra.
1: Urrengo galdera zen, kaxa horiaren galdera, horra aipatzen delako no, gaztearen kaxa hori plastifikatuarena, zer simbolizatzen du kaxa horiak?
2: Kaxa horiak, berak esan ditu gaina simbolizatu baino sintetizatu edo kaxa hori horren zentimetro karratuetan kabitzen den garaiaren ankerkeria hasten da kalkulatzen. Ez? Jutezea, nik uste herriak, herrietan, herri, gero eta gehiago dago, baina herrietan bizi garen ontzat igual ez dala horrelako ez dakit, errealidade bat, baina hiri batea jutezea, eta goizeko ordubietan, zaparratan, ikusten dezunean persona bat, bizikleta batekin, horrelako apeta, ez, burgues bati erantzuten, ez, ze hostia darama hor, eta nork eskatu du zer goizeko ordubietan kaxa hortan emateko, ez? Eta da, benetan, da, lehen aipatzen denun kapitalismo basatiaren eneretzat irudi oso ilustratiboa, ez? Persona hori ze ateatzen du bizikleta bidaia bizikletan, bueno, ze ateatzen du hor, eta hori, ez? Euria denean arrisku, eta euria ez denean ebai, baino ikus dezakezu hori, ez? Goizeko ordu bietan imagen hori ba sintesi bezala, ez? Garenaren, eta besteak, ez garenarena eta besteak zer diren sortzeko kapaz garenak. Guretzat, gu ondo, edo guk nahi deguna, etxeko, ez, kapritxo txiki bat, ez.
1: Uze bat diazu azken galdera
0: egin hori.
1: Lehen, hasiera nahi patuztu atearena, etxeko atearen bestaldean bezperako bizitza zain esaldi hori. Zergatik ematen du kanta honetan hain lazgarria bezperako bizitzarekin topo egitea?
2: Bueno, ba, bizitzan gertatu altzaizulako zerbait erabate desinkronizatze zaituna zure bizitzarekin, demagun. Horrelako zerbait sugeritzen du. Beraz hor, norberak
1: pentsa dezala.
2: Pentsa deza, hori da. Ze, bai.
0: Desinkronizazio, bueno, sinkronizatu beharko dena da, azken bukaera hau, esan dugun bezala, badelako, 27an, Kafe Antzokian, datorren ostegunean, sarrerak bukatuta, izango da, itxiera, toki aproposa, behintzat, bada, ez da, bukaera mateko.
2: Noski, hori da gure katedrala, ez, niretzat, Kafe Antzokia. Bai, ala ere, bizitza laburra da, eta bizitza artistikoa are laburrago, eta 54 urteko persona baten bizitza artistikoa are eta laburragoa. Esan nahi, horrekin ez da lan ere ustea, horre geratzea, eta beraz ustea abestle, bai, pixkat, bajatuko du nik ustete ritmoa. Eta horreatik abesti hau hor nahi nun bota, ez? Bukaeraren kontinuum bat bezala, ez? Ez zain puntu bat izan, baizik eta puntu eta jarrai bat, edo puntu eta koma bat, edo koma bat bihur zedin osteguneko kontzertu hori. Baina, bueno, poz zaundia da, guretzat Kafe Antzokian kontzertuak kristona dira, bai.
0: Eta tentaziorek izan duzu, behin data bat eta gero beste bat, eta horrelako kontuak egitekoa.
2: Oin, esatezu
0: da, beste. Bai. Zeberen bakizu, askotan egiten da, ez? Azken kontzertua, bira emaiera, eta gero beste bat, eta gero beste bat.
2: Ez, gu hortan egiaren aldekoa gea. Bai.
0: Era bat,
2: bai. Ez genekoan ja beste data bat gordeta bazpare, ez. Segurazko ez genuke beteko bi aldiz baino esan ez. Uste hor manipulazio handia dagoela baita, hortaz ere itzein beharko da zea hoietan, ez? Estrategia kaosa eta zea sortzeko estrategia hoietan.
0: FOMOaren, ez?
2: Hori.
0: Hori
2: eta... Bai, beti zaten da, entzulea ez gertatzen da pandemiatik, bueno, nik uste antolatzailearen aldetik ere estrategia manipulatzaile bat egoten dela, esango nuke.
0: Bueno, esan duzu, puntu eta segidu bat izango dela, puntu eta segidu bat, erritma jaitsi, sortzera pasako zara?
2: Beti ari naiz sortzen, baino bai, daukat idazteko goa. Idazteak beste sekulako sentsazioa utzi zidan idaztea liburu bateko idaztea, edo behintzate testu etzanean hola horizontalki idaztea eta ez abestiak egiteko, eta bai, daukat gogoa urtarril eta otsail gaur goizean eta barte bezalako eguraldia egin dezan, bi hilabetetan, eta horre jaiki eta idatzi hori, kriston planazo bada.
0: Etor dadila. Ba, Anari Alberdi, benetan, mila esker, gaur gurekin izatearen.
2: Mila esker zuei, benetan.
0: Eta disfrutatu, azkenekoaz.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Puntu eta segidan,
2: horia. Azkenengoaz ere bai, eta gaur urrengoak ez ere bai.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, zuei.

0: Irratian, Iraia Kamra.
1: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira ongi etorri naiz iratira. Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarri aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabea izatea energetikoki lurralde oreka mantenduz. Horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa la publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraitu zazpi lurraldetako energia eskariaren 151 murriztu daitekeela ikusi dute. Eta Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako transferentziak betetzen joateko. Maria Ubarretxenak bitariko batzordea bertan bera gelditzen dela jakinarazi du.
2: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
1: Eta Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu zenetik 50 urte bete direnean auzia argitzen lagun dezakeen informazio guztia emateko eskatu du Egiari Zor Fundazioak. Dei hori norbanako izen erakundei egin die eta informazio sekreturik egonez gerok desklasifikatzeko galde egin dio estatuari. Fundazioaren arabera Espainiako eta Frantziako estatuek ez dituzte eskura zituzten baliabide guztiak erabili gertatutako argitzeko. Eta nazioartean Donald Trumpen administrazioak 112.5%-era bitarteko mugazergak ezare izkiel 80 herrialde eta ekonomia, baina gehiagotatik datozen importazioei. Europar Batasuneko 27 estatuak ere neurriaren barruan daude. Washingtonek argudiatu du herrialde horiek ez dituztela behar bezala debekatu derrigorrezko lanaren bidez ekoizitako produktuak. Horrek estatu batuetako enpresa lehiak desabantailan jartzen ditu. Eta Aitor Agirian Otoro gitarista eta kompositorea hilda iktus baten ondorioz, Doktor Desio taldeko kide izan zen 15 urte inguruz eta Minan Antzeslaranen musika ere berak sortu zuen.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan aipatzeko ibilgailu matxuratua dagoela Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Kantabriako norantzan erre bat itxita dago eta autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan. Behin hau esanda eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikeri Barluzeren eskutik.
3: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egukitu batekin. Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoek gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Naiz irratia.
4: Badatoz Santio jaiak. Uztaiaren 22-tik 26-ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago jaiak, gora Astigarraga.
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Pogatxar eta Jonas Binego borrokamen dago. Ebene
1: pola. Atalase, antolatzen ari da.
2: Atalase, tiki, ez da gizu bat gehiago. Kolipizu,
3: guazen. Ez que Pogatxarrek dauka, iru astetako pertsona, klasiko manua.
2: Ez tia pertsona ez bereinak izango ba.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi errarentzat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri gingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitarna zakema.
4: Turra, naiz irratian.
6: Informazioaren aria.

Eta hasiko gara aipatzen Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarri aldarrikatu dutela Hortzi Alkizu Gardoki, Martin Llana, Erlantz Lizundia eta Unai Paskualek Utilities Policy adizkari zientifikoan deskarbonizazioa lehenetsiz trantsizio ekosoziala proposatu dute. Lab sindikatuak EHUko LCTI ikerketa talde eta Bas Center for Climate Change taldeen kolaborazioaren abia puntua da gaur egun Euskal Herriak 169ko menpekotasuna duela erregai fosilekiko. Hori ekala Europako hirugarren herrialderik menpekoena gara Zipre eta Malta ostean. Hauen menpekotasun maila 186koa da. Euskal Herriko menpekotasuna bikoitza da, erregai fosilak erabiltzen dira, eta hauen jatorri atzerrikoa da. Hori ekala hornitzaileen nagusitako bat Estatu Batuak da. Espainiar estatua baina 113 altuagoa da eskaria Euskal Herrian, izan ere importatutako produktu eta zerbitzuek 128ko energia gehiago behar dute. Horren bestez Euskal Herriko biztanle bakoitzaren urrats energetikoa 40 megawatt orduko da. Testuinguru honetatik abiatuta, ikertzaileek hiru izpidetan oinarritureko trantsizioa proposatu dute. Lehenengo puntua justizia ekologikoa da. Gaur egungo eskaera energetikoa murriztea proposatu dute mundu mailara egokitu eta ipar globalaren dinamika kolonialak ezabatzeko. Xede hau berezekin abarituko litzateke gaur egungo eredu sozioekonomikoan nagusiki garraio eta mugikortasun ereduan. Beste egin beharra teilatuetan instalakuntza fotovoltaikoak jartzea litzateke. Honekin batera energia mini hidraulikoa itsasoko ala biomasa probestea proposatu dute. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabea izatea energetikoki lurralde oreka mantenduz. Horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa ala publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraitu zazpi lurraldetako energia eskariaren 141 murriztu daitekela ikusi dute. Proposaturiko eredu buru jabean elektrifikazioa 169 haziko litzateke. Beste datu esanguratsuetako bat da erregai fosilak baztertuta zazpi lurraldetan sortu beharreko energia berreztagarria 186 hazi beharko litzatekela. Horretarako 7,000 euroko aurrekontu aurreikusi dute eta gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan Ipar Euskal Herriak zein Nafarrak duten aurrekontu osoaren 2,6%. Eta Greenpeacek naturan oinarrituriko konponbideak eskatu ditu Euskal Kostaldea kontserbatzeko. Aurtengo suntxik eta kostari kostatxostenean, 15 puntu kritiko, 4,000,000 euroko gastuak eta kalteturiko hainbat arrain eta espezie identifikatu dituzte. Kantauri itsasoko ura berotzen ari den honetan, Greenpeacek biodibertsitatea mehatxupean dagoela azaldu du. Legatzaren eta bokartaren tamainan esaterako txikitzen ari dira eta lekualdatzeko ibilbideak aldiz moldatzen. Espezie asko hotzago daude eta oxigeno konzentrazio handiago duten urak aurkitu nahian dabiltza. Euskal itsasertzaren kalitate ekologikoaren zat albisterik onena bigarren Guggenheim Museoa Urdaibain egiteko proiektua retiratza izan dela azpimarratu du babestutako paduretan izango duen energia eraginagatik. Horrekin batera, albiste positibo gisa aurkeztu dute angularen arrantza lizentzia profesionalak ematea geldiarazi dutela.

Donald Trumpen administrazioak 110-etik 102,5 bitarteko muga zergak ezarri dizkie 80 herrialde eta ekonomia baina gehiagotatik datozen importazioei. Europar Batasuneko 27 estatuak ere neurriaren barruan daude. Washingtonek argudiatu du herrialde hauek ez dituzera behar bezala debekatu derrigorrezko lanaren bidez ekoitzitako produktuak eta horrek estatu batuetako enpresak leia desabantailan jartzen dituela dio. Zerga berriek aurreko 110-eko behin-behineko muga zerga ordezkatu dute. Estatu batuetako auzitegi gorenak aurreko neurrien lege oinarria balio gabetu ostean, gobernuak 1974ko merkataritza legearen 301. Atala baliatu du zigorrei usteko. Europar Batasuneko produktuen 110-eko muga zerga orokorra ezarriko diete. Neurriak India, Japonia, Hego Korea, Taiwan, Suitza, Kanada eta Erresuma Batua ere hartzen ditu, naiz eta tasak produktuaren eta jatorriaren arabera alda daitezkeen. China ez dago zerrenda honetan, herrialde horri berari asko eta handiagoak diren muga zergak ezartzen bai dizkiote dagoeneko. Washingtonen garri utzi du lege bide aldatu arren merkataritza estrategia berdina dela. Mugazergak estatu batuetako berrindustrializatzeko langile hau abesteko eta merkataritza defizita murrizteko erabiltzen jarraituko du. Europako batzordeak positibotzat jo du 110-eko tasa, iaz estatu batuekin adostutako 115-eko gehieneko mugaren azpitik dagoelako. Gainera salbuespen gehiago negoziatzeko aukera dagoela uste dute. Eta petroleo upela $100 heldu da eta Saudi Arabiako petroliontziak leherrarazi dituzte Yemengo utiek. Erasoen berri eman ostean 106 igo da Brent petroleo upela. Horiek ala $100 langa gainditu du maiatza amaierako prezioetara itzuliz. Merkatuak guztiz badintzatua dago itsasogorriko petroliontzien ibilbidera.

0: Informazioaren aria. Eta Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchez aurre ikusitako transferentziak betetzen joateko. Lehen luzapen bat izan zen jada 2026 urtarrilean, beste bat aste santuan eta orain uztailaren 31etik uda ostera atzeratu da. Izatez Gernikako estatutu osoa 2025eko azken egunean esku ordetua behartzuen. Joan den martxoaren 27an Imanol Pradales lehendakariak eta Espainiako gobernuko presidenteak aldebiko beste bilera bat egitea erabaki zuten uztaila amaitu baino lehen, eskumen sorta berri bat adosteko. Mai gainean gizarte segurantzaren kudeaketaren puntuak zeuden, hala nola ordaindutakoaren araberako familia prestazioak, ezintasun prestazioak eta mutua laguntzaileekin lotutako gaiak, baita Pasaiako eta Biloko portuei buruzko akordioak bilatzea ere. Asteartean Maria Obarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zaila ikusten zuela Pradalesen eta Sánchezen arteko bilera ospatzea. Ostegun honetan Madrildik jakitera eman duenez akordiorik ez dagoenez bi gobernuek aldebiko batzordearen deia aldia uda ondoren erarte atzeratzea erabaki dute.
1: Azkenean erabaki da aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan.
0: Kontuan izan behar da PSOEk eta EAJak inbestidurak ordioan sinatutakoaren arabera 1969an onartutako estatutuaren eskumuen guztiek transferituak egon behar zutela 2025aren amaierarako edo gutxienez autogobernua gehiago gauzatzea eragozten duten legezko oztopoak bertan berago beharko liratekela. Ez betetzeak bere horretan jarraitzen du gaur egun eta hilabete honetarako ikusitako bilera ez gauzatzeak uda amaierara arte itxaron behar izatea ekarriko du beste behin. Eta auzitegiek Alonsotegiko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari 2012ko diru laguntza bat itzultzea baztertu du. Garaiko EAJko udal arduradunek zorra kitatzeko erabili zuten diru laguntza auzitegietan dago oraindik. Epaitegiak udalak eragindako eskaera onartu du zorraren erreklamazioa eta interesak sortzea kautela zeten da gera dadin. Bestalde, Loiuko aeroportura iritsi dira ostegun arratsalde honetan Hilario Urbizu eslariaren errautsak Mexikotik. Etxetik kanpo 45 urte igarostean ezin izan zuen buelta bizirik egin eta hori salatu du etxeratek etxera itzulezen duten ieslarien egoera bidegabeki erabiltzen ari direla. Beste behin frogatua geratu da ieslari politikoen afera ez dagoela konponduta eta larritasuna areagotzen ari dela. Urbizuren kasuan 80ko hamarkadan egin behar izan zuen ies etxetik eta ezin izan du inoiz itzuli ez azken agurra etxekoen eta lagunen ingurura egin ere. Eta Berangon 2022an Ibai Aginaga presoari ongi etorri antolatu eta terrorismoa gogoratzea leporatutako Espainiar Auzitegi Nazionalaren epaitutako 16 euskal herritarrak absolbitu egin dituzte sare sozialetan jakinarazi dutenez. Fiskaltzak bi urte eta bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatzen zituen 2022ko martxoan egindako harreran terrorismoa gogoratzea leporatu zieten 16 herritarrei ekainean epaituak izan zirenak Auzitegi Nazionalean. Epaiketan zehar poliziek ekitaldian egintzen frontoira ez zirela sartu onartu arren, akusazioek baiezatu zuten ongi etorritakoen parafernaliarekin egintzela, ohorezko korridore batekin hartu zutela, loreako paretu zizkiotela borrokagatik eskerrak emateko, eta gora eta oihuak egin zirela. Epaitutako ekaldiz, terrorismoa goratzeko nahia ukatu, eta ekitaldia pribatua izan zela azpimarratu zuten. Eta bestalde Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu zenetik 50 urte bete direnean auzi argitzen lagun dezaketen informazio guztia emateko eskatu du Egiari Zor Fundazioak. Dei hori norbanakoei zei nerakundei egin die eta informazio sekreturik egonez gero desklasifikatzeko galde egin dio estatuari. Fundazioaren arabera Espainiako eta Frantziako estatuek ez dituzte eskura zituzten baliabide guztiak erabili gertatutako argitzeko. Egiari Zorrek azpimarratu oraindik ez dagoela autoria zalantzari gabe frogatzen duen evidentziarik. Eta politiko militarreko berezien erantzukizunak eskoi muturaren eta zerbitzu sekretuen parte hartzea eta neofaxista italiarrekiko lotura aztertu dira, baina hipotesi bakar bat ere ez da giaztatu. Fundazioa gogorarazi du EHUk 2017an egindako txostenak ikerketa oso eskasa izan zela ondorioztatu zuela. Egiari Zorren ustez, une honetan lehentasuna Perturren gorpuzkiak aurkitu eta familiari itzultzea da. Autoria argitzea ere garrantzitsua dela dio, baina eztabaida ideologikoak ez lukela bilaketa bigarren mailan utzi behar. Halaber, ulertitzat jo du Pertur oraindik ofizialki giza eskubiden urraketaren biktima gisa aitortua ez egotea. Eta Morisko Taisialdi Zentroko bi animatzaileak kontrol judizialpean libre utzi dituzte 15 urtetik berako aurren aurkako sexu erasoak eta 15 urtetik berako aurren gaineko ustelkeria gotzita. Bi animatzaileen behimeneko espetxeratzea galdetu du fiskalak. Epaiak animatzaile bat aur baten aurkako erasu sexuak burutu izanagatik auzipetu du bigarren aldiz aurberaren gaineko ustelkeriagatik. Era berean biak libre utzi ditu kontrol judizialpean. Prokuradoreak azaldu du erasoak hilaren 6 eta 15 artean gertatu zirela 3 eta 6 urte arteko aurrak errezibetzen dituen Morisko Taisialdi Zentroan. Ilaren 12an jaso zuen poliziak lehen salaketa. 3 urte tardiko aur baten familiak jakinarazi zuenez, semeak bere baitatik aitortu zuen Taisialdi Zentroko animatzaile baten eskutik bortxaketaren biktima izan zela. Han artean 10 guraso elkartu dira eguerdian Biarritzeko herriko etxearen aitzinan haien kezka eta serrea agertarazteko. Iazko abenduan alarma jo bazuten ere erantzunik ez zutela jaso salatu dute.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta ELA-LAB eta SK sindikatuetako ordezkariek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Gasteizko Mercedes lantegiaren sarreran erreta gaude lelopean. Zentralek salatu duenez ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko eta hainbat langilek zorabiak pairatu izan aditoratu dute. Lander Martinez.
1: Sindikatuek Gasteizko Mercedes-Benz lantokian temperatura altuentzako protokolorik ez egoteak langileen osasuna arrisku handian jartzen duela salatu eta enpresa alemaniarrak beharrezko neurriak hartzen ez dituela gaitzetsi dute. Egoera horren aurrean hiru zentraletako ordezkariak lantokiaren sarreran bildu dira ostegun honetan erreta gaude lelopean azaldu dutenez egungo araudiak fabrikako lanpostu guztiak arintzat jotzen ditu lanpostu guztien artean inongo bereizketarik egin gabe hori dela eta egungo araudia langileen benedako egoeratik oso urrun geratzen dela salatu dute. Gainera alerta laranja eta gorria izan diren asteetan zorabioak izan direla gaineratu dute bero kolpearen ondorioz eta Osakidetzako ambulantzia bat ere bertaratu behar izan zela kasuetako baten larritasunagatik. Egoera horren aurrean hainbat salaketa aurkeztu dituzte jarduera geldiarazteko eskaera barne, hala eta guztiz ere ikuskaritzak enpresari neurriak hartzeko eskatu ez diola kritikatu dute.
0: Bestaldea epatuko dugu ere ELAk Osakidetzako kolektibo guztien lanbaldintzako betzeko negoziazioa berehala abiatzeko eskatu diola Lakuako gobernuari eta horrez gain duela 17 urte baina gehiago sinatutako lanbaldintzak arautzeko akordioa berritzeko aldegin du. Sindikatuak Donostiako Amara Berriko ambulatoriaren aurrean egin du agerraldia eta bertan salatu du Osasun Sailak ez duela Osakidetzaren egiturazko arazoi aurre egiteko borondaterik eta gatazka aktibatzen denean baina ez dituela neurriak hartzen. ELA kritikatu egin du Osakidetzak Euskadiko sendagileen sindikatuarekin sinatutako akordioa. Hala ere hitzarmen horrek lanbaldintzako betea posible dela erakusten duela adierazi du horretarako borondate politikoa dagoenean. ELAk nabarmendu du medikuen soldatako betzeko ez dela haien lantza manditu behar horregatik, lau urteko epean 2000 mediku gehiago kontratatzea eskatu du, guardiak eta autokontzentrazioa pixkanaka desagerrarazteko. Osakidetzako kolektibo guztien baldintzak negoziatzen ez badira, grebak eta mobilizazioak antolatuko dituela iragarri du sindikatuak. Eta bestalde Araba Bizkaia eta Gipuzkoako langabezia tasa 2.10 igo da azken hiruhilekoan 106,9ra iritsi. Zeustaten arabera hiru lurraldetan 74.500 langabe daude, aurreko hiruhilekoan baina 1.200 gehiago. Landunen kopuruak ere bera egin du. Gaur egun 1.111.000 pertsona inguru daude lanean, aurreko hiruhilekoan baina 2.500 gutxiago. Iazko epe berarekin alderatuta langaben kopurua 13.200 pertsonatan handitu da eta langabezia tasak 1,2 puntu egin du gora. Okertzea handiagoa izan da emakumeen artean, azken hiruhilekoan 5.800 emakume galdu dute enplegua eta haien langabezia tasa 107,1%koa da. Gizonen artean berriz landunen kopurua 3.000 handitu da eta langabezia tasa 106,6%an mantendu da. Gazten egoeraren nabarmendu du Eustatek, 16-24 urte artekoen langabezia tasa 115,2%koa da, aurreko hiruhilekoan baina 2,7 puntu handiagoa. Hiru lurraldetako 9.933.000 etxebizitzetatik ia eren batean ez dago lan merkatua aktibo dagoen pertsonarik eta beste 22.300 etxetan lan egiteko prezaude kide guztiak langabezian daude. Sektoreka zerbitzuetan 3.300 lanpostu galdu dira eta lehen sektorean 700. Eraikuntzaren eta industrian aldiz enpleguak gora egin du. Eurostaten arabera, Europar Batasuneko batazbesteko langabezia tasa 105,9%koa da, Espainiako estatuan berriz 110,3%koa.

0: Eta nazioartera joko dugu berriro ere Sergei Lavrov eta Marco Rubioren 30 minutuko bilerak ez duelako arrakasta handirik izan. Posizioetan ez dela aldaketarik izan berretsi dute. Dimitri Peskov Putinen bozeramaileak onartu du kontaktuak badaudela, baina ez dagoela dinamika berririk ala bestelako bulkadarik. Negoziatzaileek Moskutik igarotze espero duela esan du. Errusiako atzerri ministroren arabera Europako herrialdek desegonkortasuna xede dute Moskuren porrota lortzeko. Estatuatetako Marco Rubioko odoltsutzat jo du Errusia eta Ukrainaren arteko gatazka eta erronkatzat jo du honen amaiera. Orega puntua bilatzen jarraitzeko konpromiso hartu du. Eta Burnanek ez du onartuko bigarren erreferendum bat Eskozian, ados egon beharko dugu, ados ez gaudela esatean. Adierazi du Erresuma Batuko lehen ministro berriak Glasgowen John Swinney Eskoziako ministro nagusiarekin bildu ostean. 2012an David Cameronek Eskozian independentziari buruzko erreferenduma egiteko akordioa sinatu zuenetik, sei lehen ministro berri garo dira Downing Streeteko 10. Zenbakitik, eta guztiek uko egin diote Eskoziarrei beren etorkizuna erabakitzeko aukera berri bat eskaintzeari. Azkena, Burnham izan da, eta eztabaidatik kanpo utzi du Edinburgori beste kontsulta bat antolatzeko boterea emateko aukera, Erresuma Batuko gorte gorenak ebatzi moduan. Boterea bereganatu duenetik, Burhamek zenbait botere desentralizatzeko ideia errepikatu du ekonomia suspertzeko xedearekin. Premierrak iradokiru boterea berago eraman nahi duela zuzenean Eskoziako eta Galesko hirietara eta tokiko komunitateetara. Eta bi gertakari mingarrik bat egin dute egunotan Genovako memorian 2001eko G8 protesten urteurrenak eta Morandi zubiaren hondamendiari buruzko lehen epaiak. Duela 25 urte munduko 8 potentzia nagusietako agintaria Genovan elkartu ziren, hiria erabat militarizatu zuten, erdigunean eremu gorri bat ezarri eta manifestazioen aurkako polizia represio gogor erabili zuten. 2001eko uztailaren 20an polizia batek Carlo Giunani manifestari gazte heltzuen tiroz. Hurrengo orduetan atxilotutako hainbat lagun torturatu zituzten Bolzanetako espetxean eta poliziak Armando Díaz ikastetxea erasotu zuen. Genovako bigarren zauri handia 2018ko abuztuaren 14an ireki zen Morandi zubiaren zati bat erori zenean eta 43 pertsona hil zirenean. Zenbait ibilgailua amildu ziren eta hondakinek Azpiko auzoa jo zuten. Azpiegituraren arriskuan inguruko hartarazpenak hamarkada batzuk lehenagotik zeuden, baina hala ere ez dituzten beharrezko neurriak hartu. Orain iritsi da hondamendiaren lehen etapa epaia. Zubiak kudeatzen zuen enpresako zuzendari nagusioi Giovanni Castellucci erruduntzat jo dute eta 12 urteko espetxe zigorra ezarri diote lehen auzialdian. G8-aren errepresioak eta Morandi zubiaren hondamendiak zaurirekiak izaten jarraitzen dute Genovan, egia eta justizia osoaren zain. Eta bestalde, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiar gobernuko presidente ohiak adierazi duenez, bere bulegoko kutxa gotor batean aurkitutako eta 1,3 milioi euroko balioa zuen bitxiak duela urte asko egin zioten kortesiazko opari pertsonal bat izan ziren, jakinarazi ez duen herrialde baten eskutik jasoak Lander Martínez.
1: Espainiako telebista publikoan egindako elkarrizketa batean Zapaterok ez du bitxi horien jatorria zehaztu nahi izan, zuzenen galdetu diote Saudi Arabiari buruz. Eta José Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistraturaren aurrean emango dituen azalpenei dei egin die justiziak jakin beharko duelako lehenik. Agintarioiak bitxiak helburu patrimoniali gabe gordeta zituela berretsi du.
2: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Desde luego tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino.
1: Zapatero esan du ezuela ezagutzen bitxien balioa, hala ere kontraste froga osagarri bat eskatuko dutela iragarri du.
2: Ni hemos pensado en ellas ni el valor que ahora se ha atribuido. Por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción.
1: Bere etapan onartu zen gobernu onaren kodea bete ote zen galdetuta, presidente ohiak onartu du hori interpretagarria dela beste guztia bezala. Zapaterok justiziarekin kolaboratzeko konpromisoa berretsi du eta inguruabar guztiak epailaren aurrean argituko dituela adierazi du kontrabando deliturik egin zuenik ukatuz.

18. Laneguna izan dute txirrindulariek Turrean, Buaronen abiatu eta Orsies Merleteko mendatera bitarteko 185 kilometroak egin behar izan dituzte, ibilbide horretan 5 mendate eta helmuga aipatu dugun Orsies Merleteko lehendabiziko mailako mendatean izan dute. Eguneko ihesaldian jende asko sartu da, baina azkenerako, azken mendatera iristerako 6 lagun genituen lasterketa buru horretan eta lasterketa buru horretako talde hori osatzen zutenak Richard Carapaz, Mauro Smith, Mateo Jorgensen, Valentin Parepentre, Tobias Jalan Johannesen, Raul García Pierna eta ba talde horretatik Richard Carapaz izan da mendatean gora erasoago eta bakar bakarrik helmugara iritsi dena, bigarren Mauro Smith, hirugarren Mateo Jorgensen hauek 45 segundora, laugarren Valentin Parepentre, Tobias Jalan Johannesen 5., Raul García Pierna 6., Pablo Castillo 7. Eta favorito nagusien multzoari denbora emanaz 4 minutu eta 35 segundoko atzerapenarekin Leni Martinez eta Renko Ebenepul Tom Pitcockekin batera lehendabiziko 10 postu hoietan. Egunari sailkapen nagusiari begira jarrita, ondoko lerroburu hau atera dakiokegu, ez dela aparteko aldaketarik izan, Tadej Pogačar jarraitzen du lidertzan, Renko Ebenepul 4:32, Isaac del Toro 3., 6:41, 4. Paul Seixas 7:11, 5. Juan Ayuso 9:22, 6. Matías Esquelmose 10:14, 7. Leni Martinez 12:50, 8. Tom Pitcock dago 12 minutu eta 48 segundora, 9. Jordan Llegat 14:04 eta 10. gaurko garaipenaren ostean Richard Carapaz jarri da Education First taldeko txirrindularia 21 minutura dago. Eguna gutxi duen beste albistea, Brandon McNulty, UA taldeko ziklista eta Tadej Pogačar lideraren taldekideak etxerako bidea hartu behar izan duela lasterketa utzita, ez dakigu arazo fisikoren bate izan duen, erorikori behintzat ez du izan eta ondorioz akaso taldea jasaten ari den virus horren eraginez utziko zuen lasterketa. Hori ostegunak emanduena, ostiralari begira jarrita, 19. etapa Alpeetako etapa izango du Turrak, Gapen abiatu eta Alpedieko mendatean helmuga puntua, ibilbide horretan orotara 4 mendate alde batetik Col Baiar 2. mailakoa etaparen hasieran, segidan Col du Noyer lehendabiziko mailakoa 7 kilometro pasatxo 180 dira, ondoren kilometro ugari ibilbide goraberatsuan izango dituzte, tarteko esprina 89. kilometroan eta segidan 2. mailako Col d'Ognon izango dute 5 kilometro terdiko igoera 160 eta helmugara iristeko Alpe Dueko maila bereziko mendatea ia 14 kilometro bataz beste 108.1-eko penditzarekin. Ostiralean arratsaldeko 4:00 aurrera naiz irratian 19. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzue.

0: Eta bestalde, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz Oklahomako munduko txapelketako kaiak finalera pasa dira. Los Angeleseko Joko Olimpikoetan 2028an jokatuko den zirkuitoan Txorrautek finalerako txartela lortu du, 6. postuan amaituz eta Pau Etxanizek 7. Kaiakerako aurreikusitako zirkuitua etzen batera erraza, batez ere 13, 14 eta 16 ateen eta 17 ateen arteko erremontetan. Maialen Txorrautek finalerako txartela lortu ondoren esan du, urduri zegoela ibilbidearen zailtasunagatik, baina pozik agertu da egindako lanagatik eta lortutako emaitzagatik.
1: Lehenengo batetik, azkeneko oraino, ez nahiz ere bat gustora aurkitu uretan, tiragoa jartzen un tokian, eta sufritutako jetxera izan da, baina finalean nago, helburua korteak pasatzea jutea da, pasata, orain errekuperatu eta finalaren bila.
0: Pau Etxaniz entzat Oklahomakoa bere 2. final mundialista izango da maila absolutuan, 2023an Liv Baleieko munduko txapelketan 8. postua lortu ondoren. 2024ko Parisko jokoetan brontzezko dominaren jabea itzordu handitan azten espezialista da, eta pozik agertu da, ere donostiarrak lortutakoarekin.
2: Pues muy feliz, muy contento, ha sido sufrido. Yo pensaba que sabía que el tiempo era competitivo y que iba a estar ahí, pero ha habido un momento que me veía al límite.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Informazioaren aria.

Aitor Agirian Otoro gitarrista eta kompositorea hilda ektus baten ondorioz Doktor Deseo taldeko kide izan zen 15 urte inguruz eta minan antzeslararen musika ere berak sortu zuen. Doktor Deseok eman du heriotzaren berri sare sozialen bidez eta taldeak adios abestiaren hitzekin agurtu du musika atzean entzuten garinaren abesti honekin. Agirian Opis Monkeys taldetik iritsi zen Doktor Deseora 2004an batu zen taldera Rompeme con Mil Caricias diskoan gitarrista nagusia izan zen ordutik 2019 arte, maketoen irautza argitaratu zuten arte. Ondoren Josu Aginaga hartu zuen bere lekua. Agirianok antzerkiaren eta beste musika proiektuen munduan ere ibilbide zabala egin zuen Antzerkiola Imaginarioa konpainiaren sortzaile, musika zuzendari eta ohiko konpositore izan zen. Haren azken lan ezagunetako bat arte dramaren euskarazko Minan antzeslararen musika izan zen Ibrahima Balderen eta Metxertzaiusen eleberrian oinarriturek ikuskizunareak egin.

0: Eta joan den igandean Donostiako Kaiko Karmengo jaietan ertzentzaren jarrera bortitza eta aldarkorra salatu du Karmengo jai batzordea. Ertzainen kolpen ondorioz, lau pertsona hartatu behar izan zituzten, hainbat herritar zauritu eta kide bat atxilotu. Karmengo jaietako batzordeko kide den Andoitz Urdapilleta izan dugu Naiz Irratian.
1: Goizeko 9:50 gutxi pasata, ertzaintzaren bortizkeria eta jazarpen poliziala salatu dute Donostiango Karmengo jaietan, polizia jenten kolpen ondorioz lau pertsona hartatu behar izan dituzte, hainbat herritar zauritu eta pertsona bat ere atxilotu zuten. Andoitz Urdapilleta Karmengo jaietako beste batzordeko kidea da, egunon?
2: Egunon bai.
1: Jakin nahi dugu, zer gertatu zen, zehazki Karmengo jaietan, nola hasi zen poliziaren esku hartzea?
2: Ba, esan beharra dugu, guk ere oso argi ez daukagula, zeren goizeko hiruak aldea izan zen, jaiguneaia guztiz desalojatuta, guztiz itxita, eta bertan jai batzordeko kideak azken lanak egiten ari ginen, eta bueno, gaztetxo batzuk ere bat zeuden jaigunetik kanpo etxera jun nahi ez zutenak, lasai-lasai petril baten eserita, eta aldezarreko kaleren batean arazoren bat egon zen, bertatikan gazteren bat korrika etorri zen jaigunera, eta guk ba arazori ekidin nahian ertzainaren eta gaztearen tartean sartu ginen gauzak lasaitze aldera, baino erantzuna guztiz kontrakoa izan zen, eta ba borrekin eta bar ba indarkeri bortitz hori erakutsi ziguten.
1: Horre, zehazki, hainbat herritar zaurituren berri eman duzue, zauri horiek zen punturaino heltzen dira?
2: Ba, ospitalera joan behar izan ziren hiru pertsona, zuzenean Donostiako ospitalera, tartean batek kubitoa hautsia du, eta ebakuntza bat egin behar izan zioten kubito hori bere lekuan ondo jartzeko, eta beste batek bekaina irekita, eta eskumuturra ere irekita, ba, horko bultzadak eta porren golpen gatik.
1: Horre atxilotu bat ere izan da, ez dakit izango te den gazte haue etorri zena, edo zer egotzi dira?
2: Ez, beste bat zen, azkenean gazte hori ez zuten atxilotu, eta beste bat atxilotu zuten, eta guk ere, ba, bueno, ertzainana bertaratu ginen momentuan ere, ez genuen erantzunik jaso, erantzun berbalik, dena izan zen jazarpen fisikoa edo bortizkeri hori, eta orduan guk ere, ba, momentuan ez genekin, ez zergatik zeto zen, ez zer gertatzen zen eta zergatik atxilotu zuten atxilotutakoa. Orduan pixka bat gelditu ginen zalantza hortan, jai batzordekide bezala gure burua aurkeztu genunean beraiek eduki zuten jarrera hori.
1: Eta gazte horri zer egotzi diote atxilotua eramateko?
2: Ba, momentuz ere ez dakigu, gaua kalabozan pasa behar izan zuen eta orain ikusiko da ea zer egokitzen zaion.
1: Horre, ezakite, esan duzu, aldezarretikan heldu zirela ertzainak, akaso honek nola baiteko loturarik izan dezake gau horretan ba horre mundialeko finala izan zela edo?
2: Bai, guztiz, erabat, azkenean duela bi urte Eurokopako finalean ere hainbat arazo gertatu ziren, jaietan geunden gu, eta bueno, hainbat arazo gertatu ziren, eta aurtengo jaietan jai batzordeak erabakizun, ba hori babestu behar genuela, jaiak gozamenera bideratu behar genituela, eta inongo arazorik ez eukitzearen, ba, txarangaren ibilbide aldatu genuen, leku konfliktibo edo jende askoko leku hoiek ekidite aldera, eta gira esan egun osoan zehar eta gauean zehar ez genuen inolako arazorik eduki, eta pentsatzen dut ere bai ertzaintzak protokolo berezi bat eukiko zuela olako gauzak ekiditeko, eta prest zeuden garaian, ba, gehiegi pentsatu gabe horrelako jarrerak hartu zituzten.
1: Orain jasotakoa egin duzue publiko, ertzaintzaren ba, jazarpena salatu duzue, honen ostean erantzunen bat edo jaso duzue?
2: Ez, egia esan prentxaldetik bai, baino bestela ez du ezer jaso.
1: Horre, zein da jai batzorde gisa ertzaintzaren jarreraren inguruan egiten duzuen irakurketa horren?
2: Ba, irakurketa ulergaitza guztiz, bertaratu ginelako, lehen lerroan jarri ginelako jai batzorde kideak eta txaleko horia jantzi genituen ere bai, beraiek ikusteko ez ginela edo zein herritar edo pertsona partikular, baizik eta jaien izenean geundela hitz egiten, eta ez genuela horrelako jarrerarik onartu nahi, eta guztiz ulergaitza egiten zaigu Ue, astean zehar hain ondo joan diren festa batzutan, jaiak horrela bukatu behar izatea.
1: Horein, ez dakit, hau jaso ostean, hau salatu ostean, bestelako pausorik edo aurre ikusten duzu?
2: Bai, bihar zehazki eguerdiko amabitan, kaian, ba, jaigunea genuen lekuan bertan, elkarretaratze bat egingo dugu, ba, atxilotuari eta zaurituei babesa eman asmoz, eta salatu nahian ere bai, jaso genuen bortizkeria hori, benetan konponbidera bideratuta geundenean bertakoak.
1: Ba, adi izango era, etor daitezken erreakzio berrietaz, Andoitz Urdan Pileta, Karmengo Jaietako beste batzordeko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Arratsaldeon eguerdiko ordu biak dira naiz irratian zaude. Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta berriztagarri aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabea izate energetikoki lurralde oreka mantendu. Zorretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa la publiko komunitario bidez egita proposatu dute. Eredu hau jarraitu zazpi lurraldetako energia eskariaren 41% murriztu daitekela ikusi dute. Bestalde, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak berretsi du ez dagoela haren gobernua Santos Cerdanen aurkako ikerketarekin lotzen duen zantzurik edo frogarik. UPN eta PP-ri sorgine izabiatu izana leporatu die Maria Txibitek. Bere hitzetan ez auzitegi gorenak ez da Guardia Zibilaren uko unitateak ere ez dute oposizioaren kontakizuna babesten. Eta Espainiako Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epaileak atzera bota du Zapatero Espainiako presidente ohiak plus ultra auzian aurkeztutako baliogabetze eskaera. Epaiaren arabera defentsak legez ezarritako gehieguneko epea igarondoren aurkeztu zuen idatzia. Lehen azterketaren arabera bitxiek 1,3 milioi euro inguruko balioa dute. Epaileak azaldu du baliogabetze eskatzeko gehieguneko epea ikertuak ustezko eskubide urraketarekin berri duen unean hasten dela. Bestalde plus ultrako presidente eta zuzendari exekutiboia irailaren 7 eta 8 zian deklaratzera deitu ditu epaileak. Eta Europako Batzordeak TikTok salatu du adingabei segurtasun eta pribatutasun bermeen aikori gabe profilak sortzen uzteagatik. Bruselaren arabera, plataformak Europako Zerbitzu Digitalen legea urratu dezake. Batzordearen behimeineko ondorioek diote adingabek kontuak publiko egin ditzaketela. Gainera, 16 eta 17 urteko gazten argitalpenak beste erabiltzaile batzuei gomenda diezazkieke plataformak. Batzordeak, Bruselako hartarazi du ezarpen hauek nahigabeko harremanak ziber jasarpena eta harrapari digitalen jokabideak erraztu ditzakeela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko lehen aipatzen gabiltzana, ibilgailu matxuratu bat dagoela Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Kantabriako norantzan, errepidea itxita dago eta autopilaketak daude, eta bestalde ibilgailuren arteko istripua izan da Bizkaia 637 errepidean, Leioan Sopelako norantzan, eta bertan ere autopilaketak daude, beraz, kontuz puntu hoietan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko orduri gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egu ukitu batekin. Arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera, bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean erren dituz, baina maksimoek gora ingo dute, bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean erren dituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Maritu dadila gaur ere publikoa etorri dela.
1: Bai, ze ondo, ze pozik. Hau beste puntxo bat emateu, eh?
0: Bai, nik uste nun naizeko langileak zirela, ikusi ditu danean,
1: bai, no? Bai, nik bai.
0: Eta ez, publiko bezala, izue. Nolatan animatu zeate, eh?
2: Kri.
0: Beste zeiteko
1: eta bat proposo zuta. Kerrik asko. Bueno,
0: ez kerrik asko etortzeate, jo. Ya nabari da, eh.
1: Bai.
3: Arrakasta, ez?
0: Arrakasta. Gure, egia da, euskitzerekin ja goia jo dugu.
3: Tamendik bera.
0: A ber, ikusiko dugu zemat ikustaldi lortzen ditugun.
3: Bueno, horrek ez du importa.
0: Ja.
1: Horrek ez du, ez. Ez bestela, horrei behitu berbai jo, ikusli eta diruai, ez gaude inune.
0: Ja.
1: Gela zai.
0: Nik egi, bueno, ondo. Bai. Egia da, alde hortatik nik presio gutxi. Nabaritzen dut, ni hemen lasai, nahi duguna kontatu, gero jende asko kezu ikusten, ez duen zuten, esaten dituguna, beraz, horrek ere lasaitasun gehiago ematen dit, eh?
1: Total, bai, niro, bai. Bai, edo zeinatik edo zer esan da,
3: entzute dutenean, nik lehenengo programan botan nuena,
0: bai,
3: Iruñatik galetu idatu.
0: Geratu da.
3: Geratu da, bai.
1: Bai.
0: Esan zen, nun?
3: Edo zeinuela jatetxe, bai.
0: Ah, bai.
1: Ah.
0: Bueno, hori, karo, horri jarraipen eman bardego baita.
1: Bai.
0: Antonio Iriartek erosi zuen lokal bat duela astetxo batzuk.
3: Bai.
0: Jatetxe bat erosi du, poligono batean.
3: Funtzionatzen ez duena, gaur egun.
1: Jatetxea
3: zena. Baina gaur egun ez da.
0: Nola zuen izena? Katakrak.
3: Karkata.
0: Karkata.
3: Karkata.
0: Eta? Zer mugut.
1: Baina zuke eman berdiozu beste erabilera bat.
3: Bai, bai. Bai, bai,
1: ez du la jatetxe.
3: Principios, bai. Nik ez. Ostalaritzen ez dut esperitzen.
0: Nola doa hori?
3: Guru, gaizki.
1: Bueno, sorpresa.
0: Baina ez agertatu da?
3: Bueno, a ver, ez dakit hau emititzen denean nola egongo den.
1: Baina benetan aizan gaizki o brometan?
3: Bai, benetan.
1: Baina gaizki?
3: Bai, bueno, atea zaio karga batzuk. Bueno, amak esan zian hau eskontatzeko irratian, ez da ere.
1: Ja, ba eskontatzen.
0: Bueno.
1: Ba,
0: ez hau ez,
3: ja aurrekoa baita ere ez esateko, que tonto eres.
0: Hombre, egia da, arra kontratua sinatza joan zinenean, kontatu zen itunak, nik esan izun hor, zerbait dago.
3: Pues badago, bai. Ba, zegoen hortik karga bat,
1: zerri?
3: Eta, bai. Nik ustut, konponduko dela. Eta adostutako prezioan erosiko dugula, baina bueno, bestela ez dugu erosiko behar, baina.
1: Ja.
0: Wow.
3: Bai,
1: lasai, lasai. Bai, jirua, gauzako leizetea. Ja. Danak hasi eran aurpegi ona erakuste deu, baino gero. Nere ex-lebe asko iguala dakat ezatia.
0: Zer?
3: Zure ex asko ezatu.
1: El ex lige asko igual ezagone joek hasieran, baina gero kargak indatoz, da tala. Gero gauzak aldatzen jutei, ja. Ez que ligatzea zezaiagon gaur egun. Bueno, en fin, hori lagengo da.
0: Eza ditut. De
1: nik? A ber, nien hau zezanet, bikotia dakat, eta baino alare, bueno, saltxak gustatzen zait, ikustet, txutxutxi.
0: Eta aldatu dira gauzak?
1: Okerrea.
0: Okerrea.
1: Bai, zate, bueno, ostra.
0: Eskerrak ordu.
1: Baino, eskizta.
0: Eskerrak ordu, netxean nahon, ezkonduta.
1: Bai.
0: Ez guste, ondo.
1: Pues dakit. A ver, divertido. O sea, guaya, soltero bizitza hori ta chichi, chacha, chispa, ne gustatzen zaite, falta botatzet. Beti botako falta nik ustet. Zozo, chispera naiz eta nei, momentuko. Momentu ere zagutzu bai, ze jatorri, me zagutu un xabin da, gero, ese bai lerdo da.
0: Karga bi.
1: Diegun eta karga azka.
0: Xabin karga asko.
1: Dudetanean eresi bai jo ez estet erosten. Ja sta, atzea bota naiz. Hortan esperientzia asko dakat.
0: Karga asko ditut nik, eh?
1: Ni karga dakatena da gaur, ze gaur, bueno, gaur gonbidatu oso berezi bat dakau.
0: Bai.
1: Asko maitea detena bereziki.
0: Maitea dugu, egia esate aldera, esan oraindik ez dala iritsi.
1: Oraindik ez da, ja, ez urrutiti dator, oso urrutitik. Eta ni egia, bueno, gaur pixkat, gure gonbidatua, ez daki, publikoko zein dan dudetan daude, gari ikusiko dizu.
3: Uste nuen etorri bazela, vale.
1: Ez, bai, beti dudetan daude. Egia da gaurko gaia pixat izango ala, ba, gure gonbidatua dana, ez? Ba, bueno, dana, a ber, hori baino gehiago da, baino pixkat, ba, humoria adibidez, bai, izangoa gai bat landuko deuna.
0: Bueno, bera humore gila da, beste gauz askoren dako, artean.
1: Eta nik egila da, preseio, oza, gaur egun lehen, igual ez, hasen nintzanean, esango izuet, joe, bitxu.
0: Dika, hartu.
1: Hola, corazón.
4: Hola, barruan dago.
1: Ah, bale, bai, torri, N
0: barruan
1: fondoa.
0: Barruan dago.
1: Bale, zartu.
0: Badator.
1: Fondo baino, N bat ikustezu, tagero rezkerreta.
0: N... Naiz, bai.
1: N de naiz, zartu eta... Zartzezea ezkerreta eta gero berriz ezkerreta.
0: Itzegin berarekin, Venga.
1: Egon, eh?
0: Atera. Ola da punpairez, eh?
3: Bueno.
0: Asai. Itzegin behar dugula pixkatu humoregiak ze triste garen. Triste batzuk, ea? A ber, nik askotan esaten dutelako, eh? Eta gai hau ateran egin nuen, hain justu ere, claro, nik Antonio nere kasu pertsonalean, nik gaur egun 40 urte ditut, ez du ematen 40 urte ditut, eta bakarrezketak egiten hasi nintzen duela 2 urte.
3: Bai.
0: Berandu. Berandu. Xabinek ja ez du joan nahi gauean ez dakin hora bakarrezketa bat egitera.
3: Baina esperientzia daukazu.
0: Gure gonbidatu sartu da.
3: Bai.
0: Ya salbugeaz.
1: Ai.
0: Bari nintzen esaten Maria, moregileak triste batzu garela. Eta ni pixkat berandu hasi naizela. Eta uste dutela, bakarrizketak egiten eta umore egiten berandu hasi naizela.
1: Gure gonbidatuak abaitu berko luke, bai.
0: Eta nei gaur egun bolo bat ateratzen zaidanean, oso ondo, baina eguna iristen denean, pixkat pereza.
1: Bai.
0: Eta batzuetan joten naiz, apal, eta gero ja publikoaren aurrean, ja umore egin barezu.
1: Bai.
0: Baina uste, naizela bakarra. Olako gauza gertatzen zaizkiona.
1: A ber, nik esan berrakat, ni fatxada, o sea, ni nire fatxada da, Maria Graciosa, Maria Humoregilla, Maria jajaja, jijiji, marmarti bat naiz. O sea, hau argita garbi, ni naiz kejati bat, marmarti bat, ezagutzitena baki. O sea, nire humori, o sea, gaina diadak eula presillo hori ze, venga, humoriain, ez da gatela graxik, ez da gatela humorik, tio, lagaiz bepakian. O sea, nahu nahi kauta, Baina, ya demasa, venga, perrela zei, venga, Maria.
0: Eta hor duntzer gatik, oza, eske graziosa zea, gauza kontatzen.
1: Baina, gero, bakizu, ze lagunekin pasatzen zait, eta hor dagude batzuk tontua geanak, nik uste laguntza gela nibili geanak, zeuzerratik ibili gehala, baina, oza, batzutan pasatzea, lagunak parreita benian, baina gero konturatzen zea, ez dialai, zuk esan dezunatik parrei, baizik eta zuri ideala parra urpireiten.
0: Zuri ez.
1: Nei, bai. Ez gori pasa zait. Osa, da asko maite ditu lagunak, baina ezke, nerea tikitu behar parre. Ez, osea, ez nik esan detenatik, oze grazia, ez dute Maria ezketi, of. Ez dezu gauza normalik esaten, ez dezu bat buena iten.
0: Bueno, kontatzeko modua,
1: igual. Ez berda, kan idaketela presio ukenduna ez. Eta Maria graziosa, Maria humoregilea hori jam, ez ezkenduna gainetik. Osea, Maria erretxina, Maria marti jaundik aurrea, osea, eta otan marrurte azkat, osea, zite zergatzen. Baina hori nahiz, bizkat. Ordon, jazta, hori zan egin, jazta, kenduet, nere... Nere pixue.
3: Ba, nik humorez nago normalean.
0: Bai?
3: Bai.
0: Baina zu musikari ere batzea. Ez esan, ez dizu nik pereza ematen, eskabideanekin bolo bat daukazunean...
3: Be, gauean bai, orain saiatzen gara lehenago izatea.
0: Ah, behira?
3: Bai, saiatzen gara normalean azkenak ez izatea, hori bai, jarri dugula martxan, plan hori.
0: Ja azkenak ez, bale. Jai, alitako azkenak ez.
3: Bakarrik martxan, gero normalean tokatzen dugu azkenak izatea.
0: Honenak zaretelako.
1: Ezke...
3: Baina, ez dakit, hori. Ez dakit, baina tokatzen zegu, bai.
1: Negia da, bolo bat. Bolo bat. Zortziretan, larumata, zortzirak behatzik. Amarrak.
0: Ja, esta, eguerdiko kultura, mesedez.
1: Bai.
0: Ni ja nago eguerdiko kultura fasea.
1: Abadiño ni tauei gandetan eguerditan kontzertuak aurrekoan
0: antzia. Niri hori. Ja, bakarrezketa batzuko
3: da baita ere, eh.
0: Igande, eguerdia, Marianito bat. Moketa
3: lasai egoteko etxean, ezakiz, eh.
0: Eta larumat gaua zertarako da. Ezako ja larumat etxean egoteko lasai.
1: Larumat gaua gogorra.
3: Zagitoz nik gaiago dokat amarekin beti esaten dit beste lagune daukaten bizitza, nik uste dela indirekta bat. Beti esate, ba honek atea du plaza Osakidetzan. Eta erosi du etxe bat. Eta beste batek esaten di, bere bikotearekin erosi du etxe bat. Botatzen dit olakoak, gero asko lagutzen nau, humorearekin eta musikarekin beti, baina botatzen dit horrakoak, eta normal esaten dit, ba, ama edo aite batek espero duela abokatu bat,
0: bueno.
3: Mediku bat ezakite, ba, espero dutena, ez? Edo langile publiko bat, eta ni, berak esaten, berari atera zaiola payaso bat.
1: Bueno,
3: orduan bai horrek.
1: Arrazoiak, osea,
3: baina horregatik...
1: Alazea, nahiko... Nahiko bueno. Deskubrimentua, osea, eta hemen alare payasituan agutxitezu, osea, zuzeneko, Pompeira zuzenekotan, wow. Antonio, eske izatea.
3: Ya, hori zaratza ditu, gelditu barrerako YouTubeen esan zuen Sabinek duela gutxi.
0: Claro, arrasto digitala, betirako.
3: Eta, a ver, berin zainala, jendea jatzen du Instagramen mierda okerragoak, hori argi eta garbi. Baina, egia da, batzutan, pues, bueno, azkenekoan hor dizean, atea ditzela pañalarekin eta hori.
1: Eske pañal batekin atea zan, gizona, o pañal batekin, ematezula ja arrautzen bat, atea berzitzaiola aldamene, osea, zan gauza bat hain rarua, visualki
0: gorra.
3: Bueno, ni ongi pasatzen dut, momentu horretan.
0: Bai. Nik momentu horretan ere ondo pasatzen dut.
1: Bai.
0: Gero etxean YouTubeen ikusita, ui, hau hola egin genuen, Hau hola,
3: Ja. Iruñatik hasi diate ditzen Nobita. Eta horrek ez grazian dirik egiten.
1: Eske ikaragarria.
3: Hasta aquí zer erantzun. Bai.
1: Oze, zerrean.
3: Novita edo, ezagin, niaitak zeukan lagun bat, deitzen ziotera hasta gizeta, zazun. Deitzen diate horrela, los hijos de puta y mis amigos, y tú eres mi amigo, orduan ya. Es que batzu deitzen diate, atzetik, Novita, Novita, eta ez da grazia indiolako, baizik, eta en plan ridículo, es como... Joder, tío, ba, nik etxean pentsatu dut, mierda, hau, ateatzeko paina batekin, baina nik etxean pentsatu dut, o...
1: Aizut, bai, eta lania, ez que pentsatzu atretzua, ez que gizton lanketa da horretzi, ez
3: que gila gero amarekin, egiten duala.
0: Ah, bai, amak laguntza izu?
3: Karo,
1: erropak, ze...
3: Arropa gehiena da amarena, Novitarena, eta...
0: Bai, Xizukarena ere bai?
1: Bai, eta... Xizukare zeta izan egun bate.
0: Xizuka...
3: Hori ez enoki atera, Xizukarena.
1: Baina, bai, bueno, nik, bai, nik asko ustu zitzaiten pertsonalki.
0: Bueno, ba, grazia, bueno, behintzat, orduan, zu graziosoa zea, payasoa zea.
3: Ez, graziosoa ez, gusta ez aidala humorea. Graziosoa nahi zeneo ez, ez dakit.
1: Bueno, zaila guite zea, bueno, ez da gutxi. Mm. Bueno, dano zaila txegea, bueno, lepo.
0: Nei amonek esaten dit, triste baina izela. Amak esaten zian, irratian gauza tristea kontatzen ditula. Amonak berriz esaten dit, argazkietan beti serio ateratzen naizela.
1: Oso guapo ateratzen argazkietan, Xabin.
0: Baina
1: ne,
0: serio.
1: Zirko, ni, oain indizkigo argazki batzuk,
3: ja,
1: fea.
3: Hori izango da ikusteko.
0: Aipatu behar da, lehenengo grabaketan, lehenengo bi grabaketetan, hemen gure aurpegiak ateratzen zirela, eta... Zerbait egatik, desagertu indi.
1: Ni eskertzet.
0: Hori gazi lasaia guau.
1: Bai, ni eskertzet. Eta ito zo raro,
0: nehoniti. A ver, zergatik, zemak gote?
1: Zergatik. A ver. Kejatu.
0: Egia.
1: Bez, kejau, ez que ni kejau nintzen, beti kejatzen, nahi, zande, kejati ba, nahi, zesea, marmartik kejati ba, nahi, zetetzen zer eskertzen. Eta, bueno, gaur humorian gaia landuko dugu, baina baita beste gai bat, nire pixka presio, ez da egiten ben publiko koneskak, bueno, gaztetxuak ikustetut, igual ondik etzaioa, jau, presio hori, o behaien inguruan igual ez da, jau, hortaz itzeite, baina egia da, niko tamar urte azkete, dira presio hori, amatasuna tok-tok, jendia, ja, oza, nire lasai nago, baina ja, inguru astea, Maria, eta zu noizko, eta zuk zen... Desatet, ostra, ez tegin nahi aldeten. Osa, eske, bueno, a ber, ez tegit, osa, ez ten nahi. Oain momentuan, ez deiazu, ama, osa, sexurako goik ez tegat, ba, ama izateko gutxillo. Osa, hemen neguan gainea, Ai, que, eske,
0: nahi gotza, otzak inezen. Humorearekin bezala, esan egin, humore gila zara, a, Maria, txiste bat, eta zu, a ber, ez, eta emakume azarelako, Maria, ama?
1: Nahi.
0: Hola da?
1: Zuk izan nahi dezu?
0: Nik.
1: Planteau dezu?
0: Planteatu, bai.
1: Ba, pentsau ita deu, gehiagin.
0: Pentsatu askotan, baina erabaki hartuta ere, bai. Ez nahi zai, guraso izango. Ez. Ta saiatzen gara, baina ez dugu susto horik izan, oain goz, eta... Ez. Ez, no agarra, vale.
1: No agarra.
0: Alde hortatik ez, beste, a ber, beste modu batzuk ere komentatu izan ditugu etxean, baina orain osaba naiz. Nire joa Markek oraitxe urte bete egingo du. Eta esan dut, jazta, hau zen nahi nuena. Osaba lana da, nik behar nuena. Nik nahi dituten ordu batzuk hartu.
3: Artze dituzu, nire ditut bostilloa.
0: Bostilloa?
3: Bost. Oh,
0: ze ona.
3: Osa nahi ze familiako txikiena.
1: Eta zuk, aita izan nahi dezu, Antonio?
3: Pues orain arte, bai. Izan nahi dituen iru. Martina, iru. Areta, et, neukan...
0: Areta?
3: Bai. Izenak taena pentsatuta, nire
0: buruan. Martina, Areta, eta?
3: Eta beste aztu zait, txaro.
1: Ez que graxia ditek notillak esate guenian, bai, iru nahi tut, lau, antzen batea, txotxotik, pitotik etzai gulatea, behar, olako buru handi bat. Porque bai. Gaina, buru handi jo alimazea, gehi, oza, ez que buru handi jo alimazea.
0: Nik lau kiloterdi, pixatu nitun.
1: Batea, zak hori, hortikan. La leche, tu, gero mutilla, bai, izango nahi, zan.
0: Lau kiloterdi,
1: tu. Ez que nahi impresio joite dit.
3: Ni orain ez dut argi izan iduan edo ez.
1: Oain adudata.
3: Eman dait buelta.
1: Bai.
0: Hori gertatzen da, hori, adinarekin eraldatzen da, ja.
1: Ze pasa da, aldatzeko?
3: Ezakit, orain, ezakit,
1: Ez que baino honekin zau, Antonio, pumpair, ez da, osea...
0: Hau da zure txikit, ja.
1: Hau da zure txikit, ja.
3: Pues pixka eta agian, ba, ezakit, izan da, lehen bai esaten nuela, ogeita beratzi, ogeita mar urterekin, ezakit zergatik gutxiko dut taldea, edo, bueno, hori izen egiten genuen...
0: Bai, planak egiten zenituen gazteagotan, ez?
3: Bai. Nik ez, honir inguruak, edo, bueno, baita nik ere, baita, bueno, eta hori, pues, agian, ogeita behatzi, ogeita mar urterekin, taldea ja utzi, eta orduan, pues, bikotearekin etxe bat erosi, langile publikoa izan, ume bat izan, nire bikotearekin, eta bar, baina, justo, egia da, ogeita sortzi urterekin, nire aurreko bikotearekin utzi nuela, orduan, pues, karo, bai, un poco aguat.
0: Etzan momentu hona, eta?
3: Justo hor, ja, ez, Eta...
0: Eta, igual, momentu kritikoa zan, momentu honak entzeko bainetik, zerbait?
3: Ba, nik uste du, baietz, batzutak gertatzen delako bikotekien artean, ez? Batek nahi duela besteak ez?
0: Ja, hori momentu.
3: Eta behatzi horita barurterekin, eta sanoagoa da, gian batek alde batera egitera, baina batzutak gertatzen dugu, jode, ba, nik... besteraz nahiz ama edo aita izan behar edo, bueno, pues, ez da, ez da, nik uste du, presioaren gati batzutan funtzionatzen dugula, eta ez hau dugula jendea baita ere, Ta nola, bueno, bikote daukat, ta, joa, gian ezagutu zu pertsona oso interesgarri bat, osa, diria gertatu zelako diot.
1: Nik ezagutzen jendia lagaduna, zebatek txakurra nahizun da bestiak ez, eta horretila bat zuen. Eta, zen, ja, txakurratik, eta utzen zuen.
3: Eta txakurra partekatze dutena baita, le, hori jala beste mobidan maz guapo bendik.
1: Bai, txakurra bai.
3: Aste bat bat, besteak bat, eta gero psikologa baitare batekin dagolako aste bat, eta bestearekin, baina karo. Hori kontatu zidaten aurreko aste buruan. Batek, ez dakit, bikoteko mutuak honeskak, beste bikote bat batekin hasi zen, eta esan zioten aurreko bikotekidari ez zela sanoa txakurrak, nola bi aita izatea, bi amaiz, oza,
0: beste bikotearekin kontaktu izatea.
3: Bi erreferentzia, bai, arraroa zela bikote berriaren zako, en plan, eta, ke dices, tio, eta zumbau, flipatu inoen, oza, ez txakurra delako, txakurra baita ez, hain du berri delako, eta legalki ja pertsona bezalakoa dira, baina, ostia, pertsona txakurra baino kerrago gaude, no me jodas.
1: Bai, askoz.
0: A ver, Euskal Herrian badakizu, ume baino gehiago direla txakurrak.
3: Bai, Andoain, ezakit nune, ez, egiten zuten osteguneta, ezakiten Andoain, osteguneetan atera zuten udaletxetik, ateratzea jendea txakurrekin, eta joatea poteo zonaldetatik. Hainbeste txakur zeuden, ja bizikidetza beharrezkoa zela, eta udaletxeak ateratzen dituen kurtsilloak, pues txakurrak oitzeko poteora.
0: Bai, sozializatzen du jendeak txakurrarekin. Bai, existe movida bada. Txakurrak labankakoak, noski.
3: Bueno, batzuk biankakoekin baitare, baina bueno, aka uno.
0: Vale, ba ondo.
1: Hola, xe, bai, ja gibizia garri dut, estu ingurua, ez nik uste turrekoko jendia.
0: Osa, kera matasunai buruz hitz egin behar dugu.
1: Gure YouTubeko ikusle guztiak egongo jala. Ez que bakizu, bitxo, jaketa publikoa dakau, bi bideo jo ditugu YouTubea. Aberra esamatzen zuen, zenbat, ze beti lehen egon gira parrez, gijin, ze gutxi ikusi diguen, zen ere lagunak ez du ikusi, behintzat igotzeko. Niko gehi aldiz azkerrak horrekin jo ditut bizitak, baina.
0: Zugu izatea.
1: Niko gehi aldiz, bai. Bi bideo jo ditugu. Aberra esamatzen zuen, lehenengo bideoa zenbat, vizualizazio joki ditu, nik ustaldi. Bata.
0: Berreun.
3: Klabau, abai.
1: Ala, ez da, beti gaizki pentsatzen. Ba, berreun inguru esan duen.
0: Berreun.
1: Eta, bigarrengo bideuak, aurreko astian ja astebete, igo genula. Bai, aberra esamatzen zuen. Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Bai, egun da lau, uste dazkala. Nizai, egun nahi ze, pa, baina.
3: Baina da, kontzeptu faltagatik, nik uste. Ez dela ulertzen antzokikoa eta erratikoa. Ez da gure errua.
0: Baina ez zaigu inporta, ez da?
1: Ez.
3: Hori da, ez da errakasa. Egia da.
1: Denbora, anak ez... Osea, bueno, ja, eski... publikoko anak ezate, denbora. Da, hombre, bai, eski, a ber, dan ala zeila zai hartu, berda. Jo, bueno, nik uste detu hain dela...
3: Osea, zu sartzeko, no?
1: Ez, denbora, lasai, aiateko.
3: Vale.
1: Artuko deula... Bueno, oez, sin más. Alo, que hai.
0: Bueno, lasai.
1: Gomidatuan...
0: Jungo gea, igotzen.
1: Jungo gea,
0: martxatzen.
1: Noain ikuste momentu dala, ez? Gure gomidatuai pasua emateko, Antonio, ezkerrik asko...
3: Venga, paso egiten duni baita.
0: Txalo bero bat, Antonio. Gustatzen zaio, zer bat, zelagaizki sentitzen dara.
1: Hau, Antonio, ezkerrik asko.
3: Asko, hiriarte, ugarte.
1: Zarrera, buelta, asko eman...
0: Poligono bateko jatetxe baten jabea.
1: Hau, Antonio, bueno, ba, hoxe, ba, jarraian esan duen bestela, asko maite duen pertsona badator, placer bada pertsona, hau, hemen eotia, eta mesedez txalo batekin jaseko deu, Ana Goiti! Ana Txu! Ana
2: Txu! Bueno, mozuak eta gero, eh?
1: Bai, jo,
2: bueno. Oni, Antonio, kin nahi neban egon?
1: Ja.
2: Antonio, kin nahi nun egon, ze, oso fananaz.
1: Antonio.
2: Oso fananaz, bai, esan behar dutzut, oso fananaz, eta nobitana, irutzen zela, esan izun, puntazo bat, eta benetan, horretan, ikurrengoan nahi dutin, zizuka.
0: Bai?
2: Olusten.
0: Ba, apuntatuta, Maria, urrengo ikuskizun bateako, Ana Goitia, eramango dugu zuzenean, zizuka izateko.
2: Besedez.
1: A, berdu.
2: Baina, erraldoi bebai, gustatzen, erraldoi bebai, indezaket.
1: Dala, ez que dala nahi do.
0: Ana, ze pasatu zaizu? Berandu iritsi zela.
2: Bueno, ba, betiuko, bueno, lekitxotik etorrenaz, zeuekin egoten, eh?
0: Bai. Txalo.
1: Merita gutxia.
0: Eta ez da giro gaur kalean.
2: Ez da giro, eta gero, lekitxo badakizu da ona, popatik hartzen, oza, han beste puntan, ez? Ezkerrak heldu eta oso polita dala.
0: Zor,
2: imaginatu heldu gara, eta...
0: Da, gero, Eibar. Iritsi eta Eibar.
2: Oso, aluze. Ez da, gaina ez da, ja urrun dago, baina jartzen dituzte semaforoak, beti obretan dago. Osea, lehin zan itzi arde, ba, onja da ondarru, berritxu, zatena, gortan ja izan da, venga, ja, berando atera naz, ze lehen hau ezin izan dut, baina ez kekero gainera. Baina, bueno, sasoz heldu naz.
0: Oso ondo,
2: eta entzun ditu dan gauzak oso interesgarriak, eta oso identifikatuta sentitu naz, esan duzuen danakin.
0: Umore gile tristen asuntarekin ere bai? Gehiago,
2: nik... Zatitxo bat bakarrik entzun dut, osea, nola, tokatzen zaizunean egite egun hortan zaudela... Ni egun hortan, egun batzuk eukitzen doraz, egoten azela, hain urduri edo, ni daukat sindrome del impostor esaten dan hori, ez? Beti pentsaten dut oso txarte egiten dutela, planteatzen dut, benetan nik dedikatu behar naz, igual ez naz esan behar humore egia.
0: Zinek sartu digu hori buruan?
2: Kotxian buruan.
0: Deno daukagun zerbait da, osea...
1: Nik behin estetik busi olako gauza bat, Anagoitian pare bat bolotan egon naizela, jendia bolua bukau, zutitu, txaloka, eta zan hasten, ze klaro, zu hasieran itezunean bolo bat, gero, ba, gehiago hartzen zuaz ezko, baina zan, lehengotatik, esatezula, jendia txaloka, zeatente danak, segundura
2: par... Bai, suerte eukidot, suerte eukitzen dut, ze normalean... Publikoan oso,
0: suertea,
2: oso feedback ona izaten dut, eta baina ia, adibidez, ostira lontan daukat Donostin, ez? Bueno, Donostin, anoetan, kalerrune. Eta ia, kalo, egun batzuk gaixo egonaz, bizkarreko mina, kreston gripe, baina gripe bat atrapadot, baina oza, nik uste nun gutxit, oza, ja kajala noia, ja hil egonaz. Oza, ja, directamente garbitxu egonaz. Oza, ja, ja, esta, ja, bizitzako pintzamentu guztiak, oroitzapenak,
0: zainari, ez da
2: gertatzen bada, bai, bai,
0: bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, Claro, pare bat bolo, bertan bere utzi beharretan, itzako hori da. Da honi txarren ante orduan, oso baizki pasatu eta nago, ostiralo nera begira, okojonata nago. Akojonata, moja bat bezala etxian sartuta, bai, ez dakit, ez gaixotzeko, inork ez errespegatzeko, bizkarreko mina, denpoa guztian beroa jarrita, oza, laro eta marroteko atzua bezala, ez dakit zartu bestia enantium, beta, ez dakit, holan, holan abil, egunero, ez dakitze, ariketa egiten, oza, bizitza aldatu dut guztiz. Bakarrezketa bide latestirela.
0: Bai, emanaldi horiek beti presio hori eranzte dute, eta azkenean baukazu ardura puntu bat,
2: bai, eta guantzan urtean oso ondo, baina zentutiko nezan dute, oz, asko sartu naz, bat patian, eta edo nun gomina daukat, eta...
1: 2006 da, bai.
2: 2006, etorri da, baina ikuste gero oberantz jungo, ala, okarrerantz badoa.
0: Ba, hola, obe, hola, zi, eta gora.
2: Eta gero ia aurrera. Baina, bai, ukitzen dora eskrisin momentu horreke, gaur hori, edo egun bat, oso ondo zoazela, dei bat jaso etxetik, ba, ez dakit, bazemea, ez da gola ondo, eta 15 minutura, holtzera igo behar duzu, eta barre eragin. Esaten duzu. Osea,
0: eta, atera eta egin.
2: Atera egin, topera egin, jendea txalo, osea, pasada bat, baina momentu horretan, esaten duzu, zen moment, ez? Bueno, lan guztizia tauke beren,
1: Abisa faltzua, bai, nahiko faltzua geha, aspektu hortan, osea, eskeber ez kriston faltzua geha, ni beti izatetela, ez dakitela faltzua izate, baina nahi izkonturatzen ze fals, osea, falsa, falsa, eta barrutika.
2: Postora batzuk,
1: bai. Dakazu, jo que se, bai, ja,
0: bai, adinagatik egin bat, ni, nere kasuan, Ba, adibidez, esan manun bertsoafari bat ez, baina bakarrizketa saio batera joan, eta gero igual afaria, ez?
2: Bai.
0: Eta afarian ja jendea, bueno, ba, animatuta, eta ni nagoia beste fase bat, bai.
2: Niri hori ez pasaten. Ninaz non-stop, zan, ninaz kotxe eskoba. Zan, nik afaria zertako.
0: Ba, bai,
2: monologua eta gero, poteua eta
0: nintzen.
2: Afaldu denbora galdu.
0: Ola nintzen. Ba, Ana, badakizu, hola nintzen.
2: Oskar azartu zala.
0: Baina, haizu, hauzak aldatzen dira, eta oain, ba, esatet, klaro, hogei urtekin, bai, geratuko nintzen, ni, bakarrezketa eta gero hor, baina, enuen egin, hogei urtekin, eta oain,
2: Ez esaten dezu, berandu hasi zaila bakarrezketak egiten?
0: Bai, dena egiten.
1: Zu banatxu noiz hasi zeinan?
2: Bo, bani, gauantxe.
1: Gauantxezea zure lehengo...
0: Bueno, dena gauantxe, bai. Gauantxe, bai.
1: Gauantxezea zure lehengo ikuskizun... A ber, gauantxezea, etzago...
2: Lehengo bakarrezketa holan holtza baten gainean inuna, bueno. Arrasateko gaztetxean izan zen.
1: A bai, etzaren gurek erintzestuan?
2: Ez, ez.
1: Joa, Nacho, ja, ilusioak endo jazu da. Lizeman pentsatzen nuen, lengua aldeia zestu antzala.
2: Ez, ez.
1: Dana nerea.
0: Dena zestua, dena zestua. Zestua
2: nirugarrena izan zan, baina egia esan onena ere bai.
0: Ah.
2: Ez, izan zan, arrasateko gaztetxean, batek esan zidan, ahengo duzu, ahengo zenuke monologua, bueno, barra librean inun lehengo aldiz. Osa, lehengo aldiz telebiztan inun. Eta oso gustora sentitu nintzen, desan nuen, ostia, igual hau, nahiko nuke nire bizitzarako, osa, osa nola ez detegin lehen hau, oso ondo sentitu nintzen, eta katarsi feminista neska bat, amaiak, garzateko neska batek

0: gauza asko indituetan lehengo aldiz. Hau ere bai. Eta hori izan zen lehengo aldiz holtzen egin nuena eta joe, esan un, ostras, ondo. Eta hor, bai, da gero ja, bai, Ainhoa Vitoria bertan zegoen be bai, eta bain Antxonek behartzun, esan zon, joan eskat, eta Ainhoa Vitoria esan zion, joe, Ana, da Antxonek bai, da hombre, Ana, eta hola, da Antxonek inazi, eta gero zestoa, eta gero eta oin hemen.
1: Antxoni askotan esaten dugu, kulpa berea dela, bai. Dena beratzetik hasi gala.
0: Bai, bai, eh? Egia
2: ni ez.
1: Zu lehenago?
0: Bai, egia da.
2: Ni, barre librean. Bueno. Nik aitziber eta Jon Plaza hola barri libra egite zuenia, jende ez ezaguna.
0: Nik ogoratzen az, zurekin.
2: Bilok egon genia.
0: Asko guztat jaten.
2: Dai.
1: Nahi duzu kontatza barri libreko neri esperientzia?
0: Hori ere gaizki?
2: Kriston politia izan zan, ni, osea, nik orko olatu ahi eldu nion, estirando el txikli baino, osea, bueno, amaier arte, hola ikasiet, inakinala.
1: Harremana nuen orduan Plaza holarekin eta aitziberrekin, Antxonekin egon lanean, barri libre hasi behar zan.
0: Bai.
1: Eta nik esan nuen, jode, ba, nik probatuko nuke, gaina badaukat monologo bat, bai. Pentsatuta, baki zerri buruz hitz egingo nuen. Deitu dizu ezuei?
2: Ah!
0: Ala!
2: Ez?
1: Ez ziaten deitu, eta...
0: Benetan?
1: Eta gero, klaro, nire inguruko guztiek egin zute, pasazan mundu guztia.
0: Bai, baina edo, no?
1: Bai.
2: Ni, eta ez ezagunak egin. Osea, ez ezagunak
0: Niri alderantziz, beraiek, eta nire, nire ingo dini monologo, eta monologo utza zara zeuta.
1: Ni triste.
0: Eta, baina ez.
1: Baina ez triste.
0: Baina ez triste. Bueno, lasai, denetik ateatzen da.
1: Bai, atera.
0: Dikustet ez dozula onioko supera, baina, bueno, denbora daukazu. Bueno, ez hainbeste, ia nahiko zarra zara, baina, bueno, lasai.
1: Efectivamente.
2: Ostras, jo, ni horrei esker, totalmente bu.
1: Ba, eski izan zan, barre libre izan zan, oksigeno puntu bat, eta emantzion asko gaina.
0: Asko.
1: Humoreari, gainera, pandemia garaia zen, pandemia takero atera, eta
0: bai,
1: ze... Ez egon publikori, gogoan dut, bai, distantziak mantendu behar ziren, gauz asko...
0: Bueno, Sabi, nik osat esango zut.
2: Ah, bai.
0: Gogoratzen oso atera kontuak elkarrekin lan egin duen saio hura oso anekdotikoa, por cierto, nere aldetik.
1: Ezakit ezagutzen dezuen saio hura, bueno, atera kontuak.
0: Bueno, arrakastatxua. Inon saio arrakastatxurik izan da zen, hori izan zen.
1: Urtetan, ozen batean.
0: Ba, nik uste 2018 ero izan zala.
1: Eta hilabete pare bat onginan.
0: Ez, hombre, a ber, lehengo, nik aurkesten nun. Eta aurkestera joan orduko. Egeratu nintzen aurpegi erdi paralizatuta aurreko gunean. Aitziber, garateta biok atera ginen parrandan Donostin ostiralean. Bueno, parranda, zeu zehartzen. Parranda bihurtu zen. Eta unginean loitera, nik ostiraletan askotan Donostin pentsia bat hartzen nuz, bueno, lan egiten nuen hemen gure kasa bukatu.
1: Leki joragun, claro.
0: Nik kriston zen ere bizitzako ametsa. Saio bat aurkestia, osea, txiki-txikitatik, osea, nik uste dut aman tortolatik urten dabenetik hori nahi nebanein. Eta superposik, eta oso emozionauta, Sabin bertan zen, zinen zuzendaria, edo, eh?
1: Zuzendaria orde, negoan, hasieran, bai.
0: Eta superposik, eta emozionata gaina, ez neuan ez da urduri, ero, osea, kriston gogu akin.
1: Oso proiektu politia zan, lantalde oso politia.
0: Pasada bat, jende gaztia, oso politia zan. Eta, bueno, hazin maz, esan izan parrande ere, trago batzuk hartu zin maz, eta, bueno, ba, junginan horra, eta jo, borrengo gune, gauean okan hotz, eta ez naturintzen, begia negar, ez da, elekitxoreno begia negar, eta negar, eta negar, eta etxean ahola, bapatean, ostia, zer daukat, tio, begia negarrez, begiratzat, eta, joan izpilura. Ez, hor Googleen. Joan izpilura eta ikusi haber kinu eitzen du. Osa, haber, imposible.
2: Ostara.
0: Osa, nik uste nuen ikus bat zala.
2: Bueno. Osa,
0: bitu nire gizonak, goizeko 10:00 aldean nintzen, arratzaldeko 6:00 konturatu nintzen horrekin, arpeira bez nau behituten, ez konturatzeko. Osa, arek zer dokaten bertxaban. Osa, Joseba, nola behiratzen nuen dut, osa. Jutena, zaztena zola eta imposible holan. Da nik, kriston atakiak, ambulategira joan, ze pasatzen da, keiko zinio. Hola, eh?
1: Hola.
0: Osa, argazkiak dauzkat. Osa,
1: bai, egunean bertan bidaltzen zizkigun argazkiak.
0: Oso fortea.
2: Eta baina eta gero, hola estrenau zen
0: nun? Ezin izan nun, klar, imposible, holan, osa, eta beste gazte batek inigo, aurkeztu behar izan zuen, inigo eta egin, osa, ba, pati, gaina jo nintzen ambulategira eta medikoak. Dani, maia, hil dinko naz da berak, ba, ez dakit orain.
1: Gainera, hogan dut esan zizutela, hau pasako zaizu agian bihar?
0: Bai, oaztelenako ondo zaude.
1: Edo? Dani. Edo ez. Edo agian luzerako. Oaztelenako
0: nik uste ondo gongo zarela, eta ja, oaztelenako urrengo unian altzatuta. Osa, okerrau. Okerrau, eta oaztelenean okerrau, eta ordan itzako izan zen, jo, ba, kriston disgustua, negar, egin, osa, txartu, txartu, eta dana izan zen, hotz bategatik, eh?

0: batean otitis bat lendik, eta hotz gehiago sartuta, kriston hotza inzun, eta hortik, kriston...
1: Gaur enfermerak ditugu publikoan.
0: Bai, bueno, eskerrak, bai, porque nirekin edo zer gertatu leik, eh? Gaur eskertzen hon daite karri dozu,
1: bai, ez ez da. Gaur salbugea, bai, bai, ambulantik bai, bai,
0: eta gota. Hor, eta hor innun, gero, bueltatu nintzen hilabete batera, atera kontuak orkestera, eta hor, einun, nire lehenengo bakarrizketa, Zasanien, bakarrezketa batekin nahi dut hasi. Hasiera baten, saioa izan behar zen, bakarrezketakin hasi behar zen.
1: Humore saioa zen.
0: Bai, eta niri ilusio gehien egiten zidanan zen, hasieran bakarrezketa egitea, ba, bueno, fuente, eta guztiagoak egiten, eta mesela, eta nire ametsa hori da, izatez, ez? Olako bakarrezketa batekin hasi, eta gero, eta esan eta esan zidan Aitzolbaren eran zuzendari txitkoren zoragarri Aitzol zan esan zidan noski bai ez egingo duzula eta kontatu nun bakarrizketa hortan zei bertatu zitzaidan ba zabez bost minututan eta hori izan zen izatez nire lehenengo bakarrizketa
2: wow
0: hortxe
1: atera kontuak
2: Juan Atxut, azkenean egia, bueno, humoriatik eta hori dana itziten, oza, oso guai nik egia, gauza gehiagia dakit, informazio gehiagia dakit.
0: Igual,
1: konfiantza hundia,
2: baino,
1: joni... Oza, amatasunei buruz asko itzin dezu ezuen artean?
0: Ez, ni ez nahi ze pesada bat ama,
2: baino, jo egia da igual, ez dubla komentabu, zezu azkenean, bueno, ama izan zeina, oza, ontzea, kasetari mundua, kasetari mundua, nez, kasetari jasea, baina. Eta lanean, eta azkenean, klaro, hor, ze suposauzun ama izatia, gero lanea huelta.
0: Ba, lanik gabe geratzia.
1: Abai,
2: Lanik gabe geratu zeina.
0: Bai, ni informatibotan egiten nulan. Eta... aurdun geratu nintzen manexekin eta nahiko azkarratu marrezen nun baxa zegoen guztia botaka egiten. Osa, zekulena zegoen hain argal. Osa, nintzen nahi gabeko bulimika bat.
2: Osa,
0: horako, bai, egun guztia botatzen zuzeneko eta oso gizki pasatzen nun igual erredakzion, gaina komuneko oso urren zeuden, eta bueno, baxa hartu behar izan nun, pues, gauza evidenten gati. Eta, arrazo evidenten gati. Eta gero behin umeak inunean, baditu nun esaten, baina presnengola lanerako eta gaur arte.
2: Wow.
0: Bai, hola nintzen zan. Gero, ja, ba, oso, no, jetzartu nintzen program, hortik urte batzutara, urte batzuko nintzen umeakin, zez nun ez daukan lanik. Eta gero, ja, zinitzen saioetan, saio ezberdinetan lanian, eta oso ondo, oso gustora, baina bai, oso gogorrak izan ziren lehen urte horiek. Kriston krizia zegoen gainera, men.
1: Bai, ez dangara joan, ha?
0: Kristona pasatu genuen.
1: Aurreko saioan, Xabier Euskitze etorri zen.
0: Bai.
1: Ona? Eta okerrezpan nahi Xabier Euskitzekin egiten genuen Euskal Herria zuzenean.
0: Bai.
1: Eta han, moda aditu moduan etortzen zinean.
0: Bai, kolaboratzaile bezala. Bai, orduan izan zen, Bai. Orbitu, Euskal Herria zuzeneri esker, sartu nintzen programetan elanean. Ze, Agus.
1: Ezenarrok.
0: Bat ematik esan zian, jo, redaktora bat behar dut, eta jo, behira, ana, joitean ikustet, bai. Eta hola, zartu nintzen Izarrakalean programan lanean,
1: bai.
0: Eta Izarrakaleanetik, gero egin ditut horrekoen kontatzen, da, baita piko programa, barbaridad.
2: Wow.
0: Bai. Eta esan du lehen Antonio, bai ikusten zula bere burua, ia, ez dakizan bat urtekin, etxea, ez dakizte...
1: Bueno, Antonio esageratu bada, bai.
0: Lan finko bat, berro eta laburte ditu. Eta pringada bat da.
1: Bueno, ama zara.
0: Humore gile, txorien, zuzendari. Bueno, ama naiz, bai, hori bai. Hori bai, etxea ez daukat bankuarena. Baina badaukat nun lo egin eta guzti hori. Baina hori lan finkoa eta nik benire buru hola ikusten nun, ez?
1: Bai, hori galtu behar nizun ze irudiote zenuen, ana, txikitan, ze ikusten zenuen.
0: Nik usten hon izango nintzela aktorea, oza hori.
1: Bueno, ondo, doaz.
0: Bueno, aktorea zain zua. Baina beti nahi izan dut aktorea zan egida. Gero, ba, bueno, kasetaritza munduan sartu nintzen, ze asko gustatzen zaite. Eta...
2: Agarret aktore bezalare, anatxu, monologotan, nik flipau de. Nei igual gehiena gustatzen zaitena da, anak, monologotan, iteitun azento eta kantau eta... Ez que interpretazio pila basa hartzeu, ez que harritxuta lagatzeit.
0: Bai, nenei gabe, uste nitxen agulan.
2: Bai, kustan azento eta... Me encanta. Da, zuri, oin, amatasunatik itziten egala eta hola, bueno, nik uste zu gidoi, ez da, bueno, igual zuri pegatzei zu gidoilari ona, zu, zezago zenuke, gidoilari obio zeala, ze bakarrizketak iteak orduan ez, gidoilari ona zea, edo bizitza interesgarria dakazu, edo amatasunak ere igual, eman dizu, ez, zer esan, zer nondik hartu humoria, ez,
0: anatxu? Nik uste nire bizitza dela oso anekdotikoa, eta dakit gertatzen zaizkidan gauza, ba, bueno, batzutan txarrak eta askotan hortatik humorea egiten. Eta hori da, eske, a ber, nork tragatu du ahoko aparatua? Hemen badau norbait? Ez, ez da? Ba, nik bai. Nire senarrak ere bai, eh?
1: Osa, hace bi.
0: Ez que hace bi, eh?
1: Hace bi.
0: Baten bat kantarilla batetik bera gauzi da. Bai, ni bai, nez?
2: Baina, ez que dan, ba.
0: Baina, edo zer gertatzen.
1: Ze suertea, eh? Baten batean. Materiala eukiteko.
0: Claro, materiala glarrei daukat.
1: Materiala.
0: Azten azta, bueno, igual urrengo monologo hau, eta, goia, baina eskori da, no? Osa, da anekdota lanak ezin ditu kontatu, baina egia da asko. Gauza asko pasatzen zaizkit.
2: Zer ikustat hori da launa zuenan monologo bat ikustat jutezea, da ja imaginatzen zu beha esaten nahi dan hori, baina hau zer jo nola pasazaio pertsona bati, nola ze? Ah, posible da. Ana bizitza, posible da.
1: Katana zure ikuskizunean, badaude hor batzuk, anekdota batzuk, ez galdu. Ez galdu.
0: Ez badu zu ikusi,
1: Ba, ez galdu, gomendatzeko da.
2: Azkenean jendeak, imaginazio asko daka, egia da jende asko, ba, umore gehiago ezela, ba, gidoilari honak dia, eta bueno.
0: Bai, a ber, nik esan behar du nire nazela, bape, honek oindaude, monolog,
2: bai.
0: Onak, diala oso kuadrikulatua, makina batzuk dia, oza, asiera,
2: rematia.
0: Yes. Ni ikasten ari naz. Nik eitzen dut, ba, urteten nabena. Ez naz, bape, jo, orduan esan behar, horrek daukate benetago meritua, oza, kriston nahi dia, kriston lanketa egiten dute, kriston.
2: Ez dut uste hori da, nik ez dare benetako meritua. Oza, azkenien bakoitzak beria.
0: Bai, hori da. Zaten ari zan niri, nik zuri zaten dizkizutan.
1: Ara.
0: Maria beti, ai, esketan nik ez zaten dut. Bara, aber, Maria, gubeste estilo badaukagu. Oso impulsibak. Nik ez dut eitzen monologo bat. Naiz eta estruktura berdinen zan, oso ez berdin egiten dut leku baten edo beste baten, ze ikusten duzu publikoan unu, edo sin maz nik beste egun badaukatelako, edo improvisatzen dut barbaridade bat. Bitu, nire bikotea askotan etortzen nirekin da berrogeta piku garrenean aurreko entzatzen zen, ez que torbi improvisein duzu, baina zelan hostia, eta barra ditzen dago, Hori da gure estiloa pizkat.
1: Ta publikoak asko eskertzen duena, baita ere.
0: Bai, bueno, danetatik
1: egongo da. Publikoak kontuan hartzen duzulako.
0: Torriko da publikoa bat esango duena. Baina puta mierda. Seguramente.
1: Baina, gero beste asko. Estilo kontua dela, eta egia da batzuk daukagula joera edo erreztasuna, edo etzaigua inbeste importa, gure anekdotetatik tiratzea, ez? Edo nik baintzat asko
0: kontatzen dut. Oso.
1: Amak asko eta ez dut, aire bai, nola kontatzen duzu, hau irrati, no? Hau, honi ninguno. Baina, eta beste batzuk agian beste estilo badute, ez?
0: Bai.
1: Nik eskertzen dut eta kasi terapeutikoa da.
0: Bai, niretzat ere bai. Ez que gaina jende asko hori esaten di, terapeutikoa dela, ze kontratzen zara hostias, neu Niri gertatzen zait, normala da, ez da, kao, niri entzuten abenin, ez da, bueno, horren aldean ni normala da. Eta oso identifikatuta sentitzen dira, eta nik uste baita, gaina, adin batera altzen garenean, ja, niri berdin zait, ja, jendeak ze pentsatzen.
1: Bai.
0: Ez que ez jat importa, a ber, Xabi, nik kontaten dora zendanakin, ez bakarri monologuan, bai Instagramen, niri, ja, berdin zedana.
1: Nik horre asko ikasi beharra daukat.
0: Ba, niri, ez, ba, nik, benetan horretan bai egin dutela lanketa bat, eske bardin jat. Zaskenean egin joan berrazan dut, zenin bizitu zuen azkenean, zer esan nahi mondot beti. Handi jana zelako, lo di jana zelako, oso moderna jazten itzalako herri txiki baten, arrasaten ez dakitzen itzalako, oza, beti zeo zer, ez? Orduan, bizitza, ez jokeratu besterik hori etxea baino, orduan, ja, eske, kortolati pasaten jat, ez zaten baren. Bai,
1: nik, oso identifikatuta sentitzen naiz, baina nik ez dut hori ikasi. Eta batzutan sentitzen dut, gainera, adinarekin okertzen ari otera izan. Bai, hor nago, borroka horretan nago. Unbaire ze laguntzen dit, eh?
0: Bai.
1: Unbaire ze laguntzen dit.
0: Honek lagundun gotzu, eh?
1: Bai.
2: Aurrekoan, entzun, bueno, ingenu Jesus eta Judas, eta hau, Xabin ekintzun Judas, bueno, Anatxu, bertzeio bat handik ez dugu, ordiziko YouTube-en jarriko dugu. Ba, Xabinek, gero damutze zan, zerrokero zijoan, eta hau, jazion, Xabin gaixo bat zeon?
0: Ze, karo, ja adin batetik aurra rokero jazten bat zara.
1: Ez, nik uste dala plazako momentuko hori gustatzen zait. Baina nik gero arrasto digital horrek usten dit pixkat horre.
0: Ulertzen zait. Karo, ez da berdina. Gaina zuzeneko batean.
1: Zuzenekoan aurrera.
0: Olan zago zenean, edo, igual, moro ingo desberdina. Desberdina, bai. Baina arrazo dizu, ez que ez da berdina. Horre gaiti da, erratia eta telebista desberdina, antzerkia eta telebista desberdina. Azkenean hori da, eskaten nahi dugu antzerki bat, gero ikusi opera bat ikusi zuzenean, edo YouTube-en ikusi, eske ez dago inungo zer ikusirik, ose, ikusi behar da zuzenean ze...
1: Opera bat utzete.
2: Egia da irratiana...
0: Ona bada, eh?
2: Irratiana geldik aimazte demora egotik atan nervioso jartzaigu. Ni lehenko aldi da, ola, irratiana aimazte demora tegila da, tente otia falta motatzatela.
0: Hombre, zuk bai, Maria.
1: Hombre, bai.
0: Elektrika utza zara.
2: Bai, erraru.
0: Zau geldi eukitzeko nizan, baina ziur zau zu potuzka.
1: Geldi, eta aurreko saioan euskitze torri zenean, isilik. Zekara, euskitze,
0: Claro, vale, pero verba
1: la reina, la
2: Soragarri. Soragarri, o sea, izanda.
1: Fan.
2: Izanda
0: gustara euskitzekin.
2: Oso, o sea, izan dio mesedes berriz etorri behar dezke, eskenean imestadak kontatzeko.
0: Bai, hombre.
2: Esan dugu gaztiak ez dioela ezagutuko, bere ustez dia, bueno, gaur egungo gaztiak ez dio, nola ez, eh?
0: Bueno.
2: Bitu emendaz gaun eskia gazte hauek eta
0: ezagutzeko. Euskitze bak, izo, xaber euskitze bak izoen ordan, ez, hombre.
2: Zene gaztaki.
0: Hori ez da benak ezagutzen, ba igual,
1: bizkat
0: kulturarien
1: marko dio. Edo kontuz, zerbait izkutatzen
0: duela. Edo kontuz, ez? Naski bai, xaber euskitze mito bada, eskenean, bueno, ez? Moral herrian, ikono.
1: Ezakit, Maria, zukerantzun duzu, amatasunan inkurun eta...
2: bai.
0: Azkenen galdiz bere bideo hori jarrizunare Instagramen berak euskitzen. Galdetzen nioten horri buruz.
2: Ez, ez dio. Arra girua.
0: Ikusi neban, desane bat. Tu, Maia, hau ingo da, ikusi neban, lehenengo ikusaldietan. Hau, birala ingo da. Puto amo.
1: Badaki.
0: Ematen da, euskitzen euskitzeni, gian sarran aljende gazte.
1: Euskitzek memea izan nahi du. Euskal memea izan nahi du.
0: Euskitze fenomeno,
2: bai. Ba, nik ustut ez dakit.
1: Zer? Ez dakit, amatasunari buruz eta nahikoa? Ondo?
2: Amatasunei buruz...
1: Dudarik eratu zaizu?
2: Ezken, esken gauzak galderak apuntauta, ez du ez darrezan. Gauzak apuntautan esken eta...
0: Amatasunei buruz ez dizut ez errezan.
1: Nahi badu, jozu zerre galdetu?
0: Bestakit, dudaren badaukazu holan. Bitukarren nahi guztu karri. Ni beti izaten dut, ai, ezki, ama izate... A ber... Ni umi ukine banian nintzen nahiko inkonstiente nik uste. Hogeita betzi urte azkeston ilusinia zekarren eban, eure bizitzako maitasun guztiakin eta azkeston ilusiakin da hori, baina konturatu nahi zez, neukala ni puta ida. Baina hori da ona azkenean, ez? Osa, azkenean itxen dozu, osa, beti ezkein bar da horrela, nola ematen dizu, baina hain berandu etxera. Bito, tortolien ipintzen. Zun nahi dozu nahi, eta zure umi aterako da, osea...
1: Humore gila bezala, bakoitzak bere estiloa du, ama bakoitzak edo familia bakoitzak bere estiloa izango du.
0: Eta inoiz, eta gero esaten dut zuenean, bueno, Maria, eta zu noizko... Mania puto hori jazta bien. Gorputzei buruz hitz egitea, besteen gorputzei buruz. Besteak noiz ama, noiz eskondu, noiz bigarren umea, noiz hirugarren eta noiz zer ingoten utzi pakian. Ja, gauzo horiek ja modatik pasata daude, ja beste era baten bizi gara, eta nahikoa da, jazta bien. Eta noizko umea, inoiz usto nahi duki. Niri izate usten, bigarrena, noizko bigarrena. Ostia, leginak eitzen doraz. Un guztino foliaten, tío. Guztino txortan, tortoli bedaukat, baina ez dut torten. Eta bateri izan dut, ba, oinda, ditu, bigarren ekartzen ari zure lagundanak, eta oinda gaina, kera de txikaz, zena izuten ezka ekartzen. Kera de txikaz.
1: Eta gaina besteekin batera, gero parkean eta lagunak, eta izateko, eta planifikatzen dizu beraien.
0: Da oso gorra da, zetsu nahi duzu, eta gaina ez duzu karten, da zen zan, ditu, tortoli gorritxuta daukat, zan dut, txortan ez.
1: Nik beti izaten dut, erantzun honen nala dela, ba, saiatzen gara, eta ezin dugu, edo lako zerbait, eta txak,
0: eta gaina esaten dizute, bueno, nola ezin duzula, lehenengua zeidan ekarri zen duen da, hori izaten do nik,
1: hori
0: segaitik ezin dut bigarren ekarri, nik beha iru nahi nebazan, iru ero lau.
1: Baita.
0: Euskarrak ez ez. Iru ero lau nik, nina izanen, bueno.
2: Baina egia azken ean...
1: Manez ebalio du lau bezala.
0: Manez da, ostia.
1: Urre.
0: Kristo numia dauka, hori ja.
1: Hode bat ona lau erdipurtiko baino.
0: Bai, ni laugarren anaz, da nira amak esate bat. Neskia nahi nebala, amen daukat! Beste irura mutiak, ez zaten zu, baina, ze karri du niko da.
2: Tres baina egia azkenean, jendeak ez dakila ama izatia aldezun, igual prozesu baten, zauen, jende asko ezagutzetela prozesu baten da ona ezin, esatez, ostras, ezke pertsona horre iguala izia, presillo bat zartzen.
0: Hombre,
2: dudik, eta aurpegian, ose, hori jendea ire gero aurpegian esatezula, ze, eta ama nizkota.
0: Txikula.
2: Claro.
0: Eta ez posu nahi, eta hartzea, ez tozu nahi, ba ez tozu nahi, da nik askoten zen, bitu erabaki, eta ez dut, puta madre, ba, klaro, bai, ez, ba, beste erabaki bada bizitza.
2: Ez kaskenean guke gero emakume gezela, oza, ni adibidez, oain, borke ni, bueno, ama, ez dakit, aitxe izango nintzake, beti izatet, aitxe, ba, bueno, gutxio pentsauko, no, da, aitxe izatea, baina, klaro, azkenean ni profesionalki oain, naho, momentu batean, neho nahi detena, nahi ditutena gauzakien, eta oain, de repente, ama izango banintzan,
0: niri batek ezin.
2: Dana moste, o sea, dana moste bai, bai. Da berriz hasi
0: hartzea. Baina realitate bada, eh?
2: Hasi eratik.
0: Nik bizizan nuena, eh?
2: Bai.
0: Zendi izan ziren batek. Jo, ez que oin humea ekartzen motu nio zondo nao, hemen informatibo gotan zuzenekoak. Sekula ez da momentu hona, ana. Bale. Bale, pues, azte, guztu dika, ako goratzen dala esan zela, baina, bai, sekula ez da momentu hona, bau, okerra nahi zan da, zelo. Bueno, baina ez, ondo, ez, gero, bizitzak bestileku batzutatik eramana, hor jarra hitu izan manu, gaur egun igual, ongo nintzen horrein dike informatibantan lehen, da, jo, bai, zuz ematik hasi duten urte guztiagotan, no, kese usten goniri, more gile ongo nintzenik, hainbeste gauza ikasiko nitunik, hainbeste gauza ingo nitunik, hainbeste zai, Eske pasada bat izan da, abatzeratze egiten bat, ze askotan zen dut, nik ez duten ezer, igual beste batzuk ikus, eta jo, tipo honek, lortu du hori, tipo, nik ez duten ezer, eta gero hazin, aurreko baten esan zen bat, hasiko gara pentsaten zer indosun.
1: Bai.
0: Ostras, eske zema hau zein doraz.
1: Bai. Tarteka hartu behar da demora, eta esan.
0: Eta esan.
1: Zer. Da,
0: bai, bai, zabin egin behar da. Ze beti gauz azkenean zen.
2: Eta gero, bai, eta gero lorpenak emateula besti dalakara al publiko o zein dezu, baina jonek adidez, 2008an argi dakat, oza, lortu deten, indeten gauzik earrena guaiena, eske malku bat eatze zait, kuadreiako kintakuak, bueno, ze gu kuadreian erritxikitan, dana naztuta, kintakua junginan bastanea, bastanea ez barkaula, bastida, la bastida.
1: Junginan,
2: bastira letik, bai barka batetik, hola bizi nahi ze,
1: ze
2: gueltzia noa ze, amaika, pertsona, etxe erraldoi baten, ostiraletik, astelene, horiek zon logrua da, astertea, oza, holako lagunak euki, holako inguru bat euki, izan zan, lehenengo egunian, lehenengo gurnia jaso zer geman zigun, klaro, aiatze zeu,
1: bigarrengo izan ea, arti herria doa
0: izatu. Bubezala, bodega da urrengo gurnia.
2: Bodega nekan, nita laguna ondikan txoro, aiziakin, bodega, nahi lagunak, Maria, eske balei, ja, oza, lotzen eiz pasatzen, beste lagun bat, ondo, Maria, apsikat, girua izan maten eiu. Nita laguna, ze ondo, oza, hori izan zan.
0: Hori izan da, 2008 bostan lortu zuen, oza, ez da gauza errexea, hola, lagunak batu eta. Ez,
2: tekiston... Sorio, o sea, izan intzan sorion txu, ez dit eman olako sorio, gero hori, baur igual hemen estao, zaretan estao, inun estao, telebiztan, ez dakik.
0: Hori da, garrantzitsua ez
2: dut. Baino, baino da, wow.
1: Ba, nahi 2008-2008-ak eman didan onena, da, nire
0: joa. Ez ipinizio, bari zuk errementako nabek.
1: Ana, eske
0: goguek hartena unik hartu, bueno, zin dut, de hecho, menopausia nahi, baina, kustu goguek.
1: Eta ikasi dut, eta banekien, susumoa neukan, eta konfirmatu dut, osaba izatea gustatzea dela.
0: Osaba izatea, bitu, nik dauzkat zei hilo ba. Eze, karo, laugara, orduan. Eta da, pasada bat. Ni oin nire hilogekin ibiltzen az parrandan, kristo laguna gara, bai,
2: ezautzen dituzu,
0: bai, eske familia nazko goten gara, orduan, ostiraletan izaten da nire jovene una, orduan egoten az, ba, Maia, Maite, batzutan Katali, madre, eta ez dakiz ez lakondo pasada, eske, nire ez dakiz hilogak izan dira, eske munduan karrena benonena, manez, evidente, baina hilogak.
1: Eta imaginatu, beraien zako zizten goden, izeba anakin, parrandan ateratzea.
0: Parrandan eta edo zer, oza, azkenen edo zertarako, hor nao, eta eurak be, hor dauz. Osa, baina edo zertarako, eta hori da, pasada bat, eske, ze ondo, hilo bana.
1: Bai, osa ba, izeba titulua.
0: Ba, da, gaina, ez da denduz, bueno, pizkaten ibilita, hola bengo.
1: Etxea, gauean, etxea.
2: Hasta po.
0: Ja, esta, ba, hori da, marabia bat, bai.
1: Zoran, eskerrik asko ibet, nena nahi.
2: Bueno, bain gombidatua, urrengo gombidatuan, eskena.
0: Eske, ya, bukatu da.
2: Hemen dazke gombidatuak, eh?
1: Hau da, hola.
0: Osea, pimpu, ya.
1: Pimpaires,
2: hartu bota, eta ezko, hain dakau gombidatu bat, hain hau nerrio zaber, ez ez titidatzi beste dut. Hain dakau gombidatu bat, oso berezia da, zuzen zuzenian dator, Gasteiztik.
1: Bai, baina, Ana,
0: esen dugu.
2: Ana, esen, bai, ah.
0: Claro.
2: Vale.
1: Baina, lase, hon, erizainekin, erizainekin. Zerbe pasatzen bada.
0: Ondo nao,
2: eskerrik asko etortzea.
0: Segueri, plazera izan da, mozandi bat. Maitxe, eta Pumpaires tope. Eta esan duzu, oso ikustaldi gutxi. A ber, zer nahi duzu, azitxaia goizia ikutu. Geldi, birdira ez gauzak ondo.
1: Plop, plop, plop, plop.
0: Hombre, plop, plop, eta holan jungo zari. Hala, moz handi bat.
1: Gerrik asko,
0: Nacho.
1: Maite
0: zaitugu.
2: Ez que hongo zeinan beste inbeste dezatezu jo, ja,
1: bai. Etorri behar du lekeitiotik pertsona gonea.
2: Gonea, dios.
1: Ota. Onta?
2: Efango guapa, begon mona. Bueno, baina, egon bidatu oso berezik adakau, Xabin.
1: Bai,
2: Gasteiztik dator. Bai.
1: Gasteiztik aldator.
2: Bueno, Gasteiztarra da, ez dakit Gasteiztik datorren, baino, ez da inumizidan, egia san, baino, bueno, gaurkoan, zue guztiokin, Iker Ximenez jauna, aurrera mesedez.
1: Bai, mesedez, txarrez, txarrez. Sartu.
2: Aha. Echo Iker.
3: Arratsaldeon.
1: Zerbait daukazu hilean? Ondo?
3: Bai. Bai.
1: Opa.
3: Opa, opa. Iker Ximenez naiz.
1: Echo Iker. Iker. Misterio zalea.
3: Misterio zalea.
1: Nahi duzu jartza misterio musikila bat edo?
3: Bai, favorez.
1: Antziko jago pixkat. Hola. Hola. Zer da, kuarto milenioko tipa hau bezala?
2: Ba, anaia, anai bizki.
3: Ni Iruñakoa, bera Gasteizkoa ni Iruñakoa. Gehiago jarri daiteke? Oita mairu, bi iru, kapikua zenbakia, alfabetoko ze letra, CC, Creative Commons, Creative, sortu, izan, egin, jaio, Jota.
1: Tu zesta, Joan Maia o?
3: Jainkoa, Jesus, JJ. Ebendoa gaurko galdera. Zergatik hiltzen 33 urterekin Jesus. Aldaketari, aitatasunari, txakurra izateari beldurra zion. Berak uste zuen nagusi izan da Elizaren proiektua alde batera utzi beharko zuela. Zer gertatzen da 33 urteak beteta? Zein da arazoa? Gure burbuina, gobernua, txoriak robotak direla eta gaza botatzen digutela.
1: Hori bai, hori entzun. Txalo, bera. Maria, mesedez, itzuliko didazo esan duena.
2: Bueno, 33.
3: Que ni etxako kriston palizada, horrelako hausnarketa.
1: Bai, bai, konturatu gara, konturatu gara. Zein da... Beraz, a ber, nik ulertu dutenagatik,
2: 33 urtekin hiltzen, zergaitik presioa ja txakur bat erosi bertzun eta
1: zuzen bat urte dituzu?
2: Aite izate.
3: 29.
2: 29.
1: Nik 33ak pasa ditut. Egia da momentu kritikoa dela. Bai, 33, bai, Jesu Kriston 33 hor geratzen. Beti izate dizu, iristen zenean konturatuko zea. Hala, Kriston edadea, Kristoren edadea. Ez Kristoren edadea, en plan, ze ona Kriston edadea, ez. Igual egingo zeala.
2: Ja.
1: Ta zertatzen da, ze konzein da zure konklusioa, ze...
2: Ez dakit, ni hain itzan pentsa, esan?
3: Ez que nik ez ditut konklusiorik egiten, nik botatzen ditut ideiak. Kospiraneko bezala, burezen.
2: Kospira, bai.
3: Ni botatzen dut.
1: Mm-hmm.
3: Eta fortzu bat daukau batzetik, eh? Diot. A ber, ez duten da? Hau zen nire hausnarketa.
1: Ja, oi, bai.
3: Gaur, ontazi, joan, programa, okeres banago, ez?
2: Bai.
3: Ni kolaborazailea naiz.
1: Bai.
2: Asmatu dezu.
3: Lagundu, favorez.
1: Bai, ez dakit, ez dakit nora joan nahi duzu. Ez
3: dakit, bota dut. Ontazi, joan, programa.
1: Zuka dibidez, zure inguruan nabaritzen duzu hori, esan nahi duk, azte jendearen artean nabaritzen duzu, 33 urtean, tan aldatzen dela zerbait?
3: Bai, ni laguna galdu ditut, adena.
1: Bez.
2: Jo, ez, laguna galdu ditut.
3: Esango nuke laguna galdu
1: ditut. Ilea eta lagunak, hori gertatzen da. Ilea
3: eta laguna. Bueno, ja momentu...
2: Ez ja momentu zau.
1: Ilea ondaukazu.
3: Ago tira. Bueno, a ver,
1: gaur. Gaur aur pixka ditut zaukazu, baina.
3: Ba, txikitati ditut, ez, herrera hauek, eh, no?
2: Bala.
1: Zure inguruko jendea.
3: Bai, laguna galdu ditut, lagun batzuk ez tira nirekin gelditzen, hori baita gertatzen da, 30 urtetatik aurrera.
2: Gurasoak ingeratza jalako igual, o...
3: Edo, bai, edo, azten dira kirola egiten, badela gimnazioa eta alkatzen dira beste pertsona batzuekin.
2: Bai.
3: Orban hor nik zahantzak ditut, interesgarria izateari utzi diot, ez?
2: Zaborunez, bai.
1: Antonio!
2: Dana...
1: ez du gulertzen, komunikazio falta dago.
2: Bai, komunikazio, gustuan komunikazio falta.
1: Antonio, bueno, ez, nik hau aprobetsatu nahi dut, Mariak ere daki hau, baina, bueno, hemen lehenengo bigarren grabaketa egunean, ja krisi momentu bat egon zen hemen.
2: Ah, bai, egia.
1: Antonio eta Mariaren artean.
2: Egia.
1: Nobitaren personajearen inguruan.
2: Egia.
1: Antoniok bere, bueno, bere ilusio guztiarekin prestatu zuen Nobitaren tarte bat, eta, ez Maria, zuketzen nion gehiagi lagundu,
2: a ber,
1: ez, eta gero, aserretu egin zinen,
2: ez que,
1: eta esan zen nion, Antonio, txalo bero bat Antonioaren zat, eskerrik asko Antonio.
2: Hola Antonio.
1: Ez, aprobetsatu nahi nuen konpontzeko pixka zuen arteko, Antonio.
2: Gure arteko konpontziat bai da.
1: Ze Nobitarekin gertatu zan eta gero, gaur, bueno, uzkitzeren grabaketan ondo egon zineten.
2: Bai.
1: Ta gaur, ba, ez dakit berriz ere Ikerrek eta Mariak, bueno, tupust egin dute, talka, egin dute nonbait edo...
2: Bueno, baina, elduin berdia, lagunak izan berdia, bueno, aldan bezala, kompainau berda.
3: Hain ikustu dela, kolaboratzaileak
2: daka,
3: probatzea, ez?
2: Hori, hori.
3: Agian Iker, kareatzen dugu.
2: Ez, edo igual Ikerrek itzein berdu da Mariak isileko berdu.
1: Bueno, lotza, egon gara, nahiko isileko
2: berdu. Isileko berdu.
3: Hori da arazo agian.
1: Agian, zuk ze behar duzu, Antonio?
2: Zer?
1: Eskatu.
4: pues...
2: Eskat, bai, eskatzen hasi.
4: Zagi, guionista bat, agian.
1: Gidoilari bat.
2: Vale.
4: Bai, gidoilari bat,
2: zelatuko dugu. Vale, ondo.
5: Arratsaldeon, eguerdiko hiruak dira, ongi etorri naiz erratira. Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu publiko eta bereizgarria aldarrikatu du Euskal Zientzialari talde batek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Helburutzat jo dute Euskal Herria burujabe izatea energetikoki lurralde oreka mantendu. Zorretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa la publiko komunitario bidez egitea proposatu dute, eredu hau jarraituz, zazpi lurraldetako energia eskariaren 151% murriztu daitekeela aurreikusi dute. Bezalde Maria Txibite Nafarrako lehendakariak berretsi du ez dagoelaren gobernua Santos Terranen aurkako ikerketarekin lotzen duen zantzurik edo frogarik UPN eta PPri sorgine izabiatu izana leporatu die Maria Txibitek. Bere hitzetan ez auzitegi gorenak ez da Guardia Zibilaren UKO unitateak ere ez dute oposizioaren kontakizuna babesten. Eta Espainiako Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epaileak atzera boda du Zapatero Espainiako presidente ohiak Plus Ultra auzian aurkeztutako baliogabetze eskaera. Epailaren arabera defentsak legez ezarritako 20 eguneko epea igaro ondoren aurkeztu zuen idatzia. Lehen azterketaren arabera bitxiek 1,3 milioi euro inguruko balioa daukate. Epaileak azaldu du baliogabetzea eskatzeko 20 eguneko epea ikertuak ustezko eskubide urraketaren berri duen unean hasten dela. Bestalde Plus Ultrako presidente eta zuzendari exekutiboia hilaren 7an eta 8an deklaratzera deitu ditu epaileak. Eta bero handiak eta izezakarrak auspotutako baso zuteek alarma piztu dute Europa hegoaldean, milaka lagun ebakuatu dituzte Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta gutxienez hiru suhiltzaile hil dira azken egunetan, bi Frantzian eta bat Italian. Madrilek eta Parisek Europar Batasunaren laguntza eskatu dute.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Trafikoan aipatzeko kontu zibiltzeko autopilaketak daude eta A8 errepidean, Ortuella Santurtzi artean, Kantabriako norantzan. Arretaz gidatzeko deia egin dute. Bestalde Bilbo-Irigaien arteko istripua izan da Leioan, Sopelako norantzan, Bizkaia 637 errepidean eta autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan ere. Hau izan da, eguraldiaren xetasun guztiekin utziko zaituztet, ni banoa, baina orain kirolarekin utziko zaituztet, eta gero lautan Julen Goikoetxe izango duzue turaren xetasun guztiak zuzenean esaten.
7: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goio deiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egukitu batekin. Arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoak gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
6: Naiz irratia. Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
8: Thank you. Aitor Frantzesena, gertukoentzat gaio, euskal surfaren aintzindari eta izen handienetako bat da. Are gehiago, bere arrakastak gure herriko mugak gainditu ditu, aise. Sei bider izan da surf egokituko munduko txapeldun. Hori gutxi ez, lehen surf eskola ireki zuen eta bertan surflari handiak ezi ditu. Dena den, istripu batek bere bizitzan hankaz gora jarri zuen, baina Aitorrek berak oztopoa gainditu ditu, irribarretsu eta baikor. Gaur berarekin elkartu gara bere Zarautz Maitean, Bukas surf dendan, hirugarren liburu idatzi duen testuinguruan. Libura osnarketa sakona bata, eta izan dituen arazoak nola gainditu dituen azaltzen du. Irakaspenez, Jositako liburua da, beraz. Egun honan, Aitor, zer mauz?
9: Oso ondo, eta zu.
8: Ondo. Aipatu dugu hirugarren libura idatzi duzula, liburu hori izango dugu izpide, lehenik eta behin galdetu nahi nizun kontu bat, eta izan ere liburuaren bigarren paragrafoan zorte handia izan duen gizona zarela deritzuzu. Zergatik?
9: Bai, azkenian hori esaten den zunean aurreko gauza etortzen zaidana da ni baino okerro badaude jendia, eh? Ni baino okerro bizidianak, ni baino okerro daudenak, eta orduan hori ikusita zesangoen nik. Nik ez dakate zerrez, bakarrikan itxua naiz, baina nik ez dio lagatzen mendira igotzea, bureta sartzea, eta kirol guztiak bakarrikan hori bizikletan ezin dut erten, orduan da, iten dut bizikleta estatikoan, baina bestela dana iten dut, orduan, bai, oso pozik bizi naiz, oso pozik bizi naiz, eta hori esan da nahi detena iten detelako.
8: Idatzi duzun hirugarren liburua da, baina aurdea ezberdina. Filosofiatik asko duela adierazi duzu. Zer erakutsi nahi du izan duzu liburu honekin?
9: Ba, guain esaten da, eta jende guztia dago, ba, pixkate, ba, hori, buruari ematen, ze ba, gaztetxoak, eta ez gaztetxoak bakarrik, oso galduta dabiltza. Orduan, planetak eskatu zian, liburu hau nerekin naizula idatzi, eta nik aurrenoko galdera izan zen zeba nerekin, eta beraiek esan zidaten pentsatze zuela nik asko ematian akala, bai gaztetxoentzat liburu hau idazten, eta horrek proposamen horrek ni beti aurrea esatet egin berdala, eta guain gontan nola ez, gaztetxoekin lana bizitza guztia lana egin dut, gaztetxoekin orduan niretzako gaztetxoei laguntzia eta liburu hau idaztia reto oso polita zan.
8: Erronka, beraz.
9: Erronka oso polita zan.
8: Gutxirekin zoriontsu izatearen ideia aldarrikatzen duzu liburuan, gora berak tarteko, noski. Sufritzea saiestezina dela, diozu ere bai. Beraz, galdetu nahi zuen, nola egiten dio Aitorre Frantsesenak aurre arazo bati?
9: Bueno, azkenean arazo asko pasaitut bizitzan. Geldikan egon banintzan igual erdia pasagun ditu, baina nola ez naizen geldikan egoten arazo asko ukitut. Orduan arazo horietatikan nik beti esaten dut arazoak inberdiala beitu nolakoa dian, zelako haundiak dian, eta beti irtera bilatzia. Orduan nire bizitzan horrela hartu ditut etorri dian gauz guztiak, eta guain gontan ba, liburuan hori esaten dut, ez? Beti dago irtera bat, bakoitzak bere arazoak ikusten ditu bere modura, eta guk pentsauarren erresa diala arazoa, batzutan pertsona bakoitzantzako oso gorra dia. Orduan nik esate dietena da, zima dezu, horrena nahi duen denbua o alduen o berduen denbua hartzia hortikan ertetzeko, eta geho hori klaru dakaenian hortikan ertetzea badagoela, eta zima da, ba, meiku batea jutia, ba, psikologo, psikiatra batena, baino hori in baino lehenago nik esaten diet beitzeko ze arazoa dan, ze mateko handia dan, pentsatzia hortikan ertetzia badaula eta aurre egitea, ez?
8: Aitor, jarraian jada liburuan sakon sartuko gara. Bigarren edo hobe izan da lehenengo atalean, Vivir con miedo deituriko atalean, pixkate zure urtzaroa kontatzen duzu. Izan ere urtzarotik begietan arazoren bat izan duzu, eta hasieran ezin zenuen hori onartu. Gainera, beldurrak gidaturik baserritik alde egiten zenuela kontatzen duzu. Nolakoak ziren Donostiara bidai horiek?
9: Momentu horiek oso gorra zean, zeba, azkenean banakin junin bernula, eraman ingo zidatela, eta aiten una ba hori ez, baserritikan erten, lehenbailen, aita eta ama hoetikan jaiki baino lehenago, eta jakinda ba hori, eraman gozi datela, eta zeiten un gorde. Baserrian nien azkan toki asko gordetzeko, eta gorde iten itzan azkenian hartze zidaten, da eraman zidaten nahi eta ez Donostira, eta area jutia niretzako zan inpernu bat, ez? Orduan, momentu oso txarra pasatzen itun. Bai, ez nulako nahi jun, bai han egoenean, bai anestesia hori bukatze zanean, zelako gaizki pasatzen nun, eh? Momentu oso txarra, baino nik gaizki pasaharren nire amari egiten nion oso gaizki pasatzia, zeba beak eraman inbertzian, zeba eta lanea jutezan, eta iten izkion las de Dios, la leche iten izkion, ez? Ba hori autobusian ate batetik sartzen ginen, autobusak geratzen zan bakoitzean korrika hartatzen izan, da beste atetik hartatzen izan korrika, bueno, ba. Kriston pelikula montatzen izan.
8: Beldurra dugu mintzagai, zer da zuretzat beldurra?
9: Beldurra, ba, nik uste eta beldurra auki berdala, eta gaina da naturan barruan dago, ez? Beldurra aukitzea gauz eta ez dituzunak ezautzen, oze ze gertatukoan ez dakizunean, ez? Baina beldurra batzutan ere, beste aldian zer daun ere ikusi merda. Zeba, azkenian, ez maizu jartzen zure aurra botatzia beste aldian ikusteko zer daun, bat baino gehiotan gehiatuko zea ikusi gabe zer daun beste aldian, eta igual bildur hori ere aldatzia badao, zeba, beste aldian daona o pentsatzen zen duna daola, ez da hain gogorra o hain zuk hori buruan dakasuna oso desberdina da. Orduan hori ere batzutan egin berda ikusi zer daun beste aldian jakiteko bildur hori merezi duen pena o ez.
8: Liburuan aipatu duzu eta orain bertan ere errepikatu, beldurrari aurre egiteko sentitu eta kudeatu behar dela deritzozu, surfa adibide ona omen da horretarako. Itxua izanik, Aitor, nola erabakitzen duzu itsasora sartuko zaren edo ez? Zein da zure estrategia edo?
9: Bueno, ospitaletikan itxua geratzen izan, ospitaletikan erten da gero, pentsatzen un beinere gehiu ez nula surfa ingo. Baino, betinakan hori buruan, eta itia madao, orduan galdera hori, ez? Orduan ospitaletikan erten da gero handikan hilabete batea o demo gutxira ondartzatikan ja egunero juten itzan pazieran da belarriak esatezian zelako latua zeuden gogorrak, handia, txikiak, indar gutxiko latuak, zeba soinuak informazio ematezian. Eta egun baten negoen eskabatekin pazieran eta zanion gustako zera edala itxasua zatzia, eta beha zantzia, guandikan puntua dazkazu begilean da, ez da pentsatu ere. Eta, nire esan nio, bueno, piztinako betaurreko batzu jarriko ditut, eta gustako zera edala zartzia, eta beha esate zuen, ez da pentsatu ere, infezioa zartzen mazatzu zera, no seke. Eta, azkenian, egon euke gendun hor tira flok jabat, eta nik irabazin nun konbatea, esaten dan bezala, eta piztinako betaurreko jarri nitun, eskolara, surfeko eskolara junintzan, surfeko tabla handi bat hartu nun kortxoskua eta itsasoa sartu nintzen. Eta sartu nintzenean konturatu nintzen aurreneko gauza itsasoak informazioa oso handia ematen ziala. Eta ondo hasi nintzen sentitzen. Geo aurreneko gauza jakin nahi nuna zan, barroa sartuta pantalla beltzian mareatu ingo nintzen. Eta sartu nintzen barroaino, xeri nintzen surfeko tablan eta konturatu nintzen ez nintzala mareatzen. Orduan esan nun, hau bada oitia, ze ondo, ez naiz mareatzen, itxasuak informazio ematen dit, bai, bada oitia. Eta ertetzerakoan, porque banakin nola neguen xerita iparrea behira, bueltan eman nintzen, ondo, eta berakan ijoala arraunean, olatu bat etorri izan da, kurba hartuzun beraruntz punta tablan, eta zan nuen, orten te jabaregri ban nintzen, baina, bueno, gaur ez naiz pasako, esan diot, momentu bat erako bakarrikan sartuko naizela ureta, eta erten nintzen, olatu bat hartu gabe, baina, ze gertatu zan, egun hori bukatuta beste bat azte zan. eta bigarrengo egunean berriro hondartzatik pasieran, gaur ere hondartza jetxia, bai, eske nahi dute uste gaur itsasua pixkata handiago dagoela, aitza berriro sartuko uretara, ez? Orduan berriro hasi ginean hor burruketan bai edo ez sartu, ez sartu, bai, bai, ez bai, irabazi nuen da nik berriro uretara. Betarrekoa piztinakoa jarri nintzen, sartu nintzen, asko ze lasaiago zeba azkenean ja konturatzen nintzen, ez nintzala mareatzen da itsasuak, pixka kontrol hartu nion, sartu nintzen barroa, bi oiru olatu laganitun pasatzen, da horretako batetan pentsatu nun ba. Ba lagoe pasatzen, eta bigarrengo bat etortzen bada, bigarrengo hortan abertze gertatzen da, teinte jarriko naiz. Ba laganun pasatzen, pentsatu nun bigarrengo atorikoa, jarri nintzen beste aldeak abeira, iparretikan beste aldea, eta zinitzen arraunian, eta olatuak urbartu zinean, zeingo nun ba. Etzan da jetxi, ez teinte.
8: Tente.
9: Eta teinte jarri nintzen bezala, aio, konturatu nintzen malekoian kriston jendetza zegoela behira, eta dana, eta nik ere, eskua jasota, eta sanun, jazta. Egun hortatikan konturatu nintzen surfa bat zegoela itia, eta zinitzen olatu txikiakin da tabla handiakin, da geho denbuakin, zinitzen olatu handiago eta tabla txikiago, eta hiru urtetan munduko txapelketa erabazin.
8: Hori galdetu nahi zuen hain zuzen ere, surfa duzu pasio eta ogibide ere bai. Surf egokituko mundu txapelduna izan zara sei aldiz. Galdetu nahi zuen, Aitor, nolakoa izan zen surfarekin gaztetan, izan zenuen lehen harremana, eta ea oroitzen duzun lehen olatua.
9: Beira, niretzako surfa izan da dana. Horrena, errex ez nulako euki surfian aztia, zeba bazarrilan jaio nintzen, eta bakizu, denboraldi haietan surfa egitea oso zaila zan, bakarrik anite zuten, ba hori, hipiak o dirua zakaten, ba hori, gaztetxoek, ez? Gure denboraldian aitak eta amak etzuen surfeko bat erosiko zeba azkenian asko balio zuen, bai niretzako zan, ba gauz bat ez nula, bain ere ingo zeba gaixotasun hori begietan eukita, beti esaten un bakoitzian zozer nahi nula kirolmat arriskuan zegoena begia jartzia, esateziaten ezetz. Orduan, ba ibiltzen izan patinetian, nire osaba batek erosizian patinete bat, nire nik sei urte initu nian, Azpeitiko San Juan degiko barri joan, nire osaba zan bateria, eganeko bateria. Bai? Eta berarekin nik joala pasieran, nik geratu nintzen kiroleko denda baten begira, eskaparatian nola zegoen patinete bat. Eta esan nion osabari, osaba Alberto, zer da hori, hori patinete bat, eta nahi zu erostia, eta jo, baino eta horrekin zeitea, eta horrekin teinte xerita nahi desu nahi tia kasu. Benetan! Eta erosintzia. Eta horrekin hasi nintzen teinte, sentitzen zer da teinte abiadunan jutia, basarrira jo nintzen, han ikasi nun terraza handi bat gendun da barandila helduta ikasi nun ondo ibiltzen, geho karretera botanitzen zeba kotxe gutxi ibiltzen zian demoraldi haietan miako kamiluan, eta ikasi nun karreteran ibiltzen patinetian, da geho ja, bueno, kriston kontrolanakan patinetiakin, da beti ikusten nun igandetan da jeizte ginean baserritikan aitakin damakin Liza junda, Liza etikan erden da gero jute ginean maleko etikan, da ikusten itun ba, tipo batzuek nola ibiltzen zian olatuan gora eta bera, tenetzako zan, buah, baino esaten nun bako itzen joa, eta nola gustatzen zaite nola ibiltzen dian hauek olatuetan gora eta bera, eta betik esatezian, bai, baina hori arriskoko kirola da, nola, arriskutsua da kirol hori itia, eta hobeto ez madezu egiten. Berarire pena matezion, zera berarire gustatzen zitzaion, baina hori beti hori esatezidaten, orduan azkenian denbuakin topatu nintzen famili bat boste anaizianak, eta beraiek gustako zaiden surfaitea, baino ez zakaten beraien aitak ez zakaten dirua surfeo tabla gerozteko, eta azkenian pixkala tipo batek mantziguten tabla bat, handikan fibra de bidrio kendu gendun tabla zar batei, eta ingendun tabla berri bat, gure modura, eta horrenko tabla oso txarrak izen zian, bai bigarrengoa, bai hirugarrengoa, bai laugarrengoa, baino pixkala surfeo tabla konak iten junginan, eta eta nik surfa izkutuan iten nun. Eta, bueno, horrela zin ginean, ez? Izkutuan surfeatzen, surfeko tablak izkutuan iten, eta hortikan handikan urte batzutara, ba, nire familia zantzun, berarekin ezin dugu, berarekin kontatu gu, ez? Eta horrela jarri zidaten errez gauzak, eta baserrian iten genduen surfeko tablak, pentsazazu.
8: Amasi urterekin izan zenuen zure lehen tailerra, ezta?
9: Bai, hasi ginean aurrera konpoketak egiten, gio surfeko tablak egiten, eta zu pentsaba aitonak eta monak, aiatzen zianan ba, pinta batzuek tablakin daurela, eta bazakien zertzan bikila, irukila, laukila, zertzan fibra de bidio, zertzan resina de poliester, bazakien zertzan fuana estileno parafina likida, bueno, hori kimikako likido guztiak, dana ikasi zuten. Bat baino gehiotan aiatzen izan bazarrira motorgean, eta amunak esate zian, ze, aitor, etorriko altzea geho, amaiketako eta, bai, amunak, baina eman berditu tiru, jodkot, glaseatu berditu lau tabla, eta beha bazakin zematen bat tardatu genuen hori edan egiten, eta bat baino gehiotan atierik ita dukitzen nun, eta amunak sartze zan, eta amunak konta egiten gauzak, eta nik maskari jakin lanian, eta zaten nion, amunak, kampo hartzen berko zu, bestela kriston kolokoi hartuko zu. Zeraitik poliesterrak useia oso gorra daka, eta bai, nik oso ondo nitxiok amen, bai, amona baino mozkortzen aizea usei honekin. Eta bueno, parre batzu botatzen gendun, ez? Osea, bai, esperientzi polita eta historia oso polita azkat kontatzeko.
8: Hori gutxi ez, aurrerago entenatzaia ere izan zara, zer eman dizu gazteekin lan egiteak, eta surferskola ez ezik udalekuak ere antolatu izan dituzu uretan zehar, zer eman dizu gazteekin lan egiteak?
9: Aritz egia esan da, niretzako gazteekin lan egitea da, bizitzan daun histori politena. Osa, nik erakusten, dana ematen gaztetxoekin, niretzako da, el no da mas, ez? Niretzako bizitza guztian maixu izatea niretzako izan da, nik indeten gauz politena.
8: Ze polita, Aitor. Aipatu gunean izun beste kontu bat, Euskal Federazioak ez omen dizu inoiz aukerarik eman hautatzaile eta entrenatzaile izateko, eta horrek mindu zaituela aipatuzu.
9: Bueno, ez dut nahi horregataz asko itzein, zeba, azkenian beti onda inbirila, beti onda gauz, nik ez diot ez da asko buelta asko maten horrei, nik esan detaldi baten nei etxian ez didatela gauzak errez jarri, eta kanpoa izan dut lan egitea jun, baina ez dut ez da itzein gauzoi, eta zeba, azkenian beti ondia inbiriak, eta nik nire lan egin dut, aldeten ondonena, beti eman dut dana egiten duten gauz guztietan, eta horrekin geratzen ez. Nik beste jendeak zeiten duen, ozein didaten, oze ez didaten egin laga egiten, igual zait, nik beti aurrea, eta esatizut, nik gaztetxoekin lan egitean eretzako izan da, nire bizitzan momentu honenak.
8: Beraiekin lan egitea. Beti aurrera bidea eginez, zure labari liburuan taltxo bat eskintzen diozu. Hasieran beldurturik, baino zure bizitzako erabaki onena dela aipatzen duzu. Zer da usue zuretzat?
9: Usue? Kosta bite zait itzeitia, eh? Zeba niretzako nera laba da. Ba, danentzat bezela, ez? Familia hau da kasunian o eukitzesunian da fua. Eta nera laba da dana. Nere bizitzan soportea, nere bizitzan indarra eman ditenak, ba hori, bat baino goetan aurraiteko, ez? Ez azkenian nik alaba ekarri baino lehenago, alaba uki baino lehenago beto esan da, asko pentsatu nun zeba niretzako zan kompromiso oso ona, polita, baino azkenian kompromiso bat. Eta aurrea inunian eta pentsatzen inunian alaba o seme bate ekarriko nula mundu onta, ba, horren altura omer da, ez? Osasuke aukeratzen mazu aurrein berdezula hau ekartzeko mundu onta, zuke merezidun o zuke pentsatzen desun altura omer dezu, ez? Osa, ez dakit ondo estaten nahi zen, osa, niretzako nera labada dana.
8: Bai, ze polit.
9: Soportea, kompromiso bat, beira, guen dazka hogeita bat urte. Beak ez itzeiten mazun nik itzen berren beti esango du beraitaz esan dion. Beti horrengo naiz. Eta gertatzen dan gauza o sozer txarra o sozer gaizkite maitere beti horrengo naiz. Orduan bizitza guztian 21 urte dazka eta beti esan diot berdina. Eta ez den bainera aldatuko hori esate diotenean. Osa, klaru dakat horrela izango zala.
8: Liburuko laugarren atalean bizitzera egokitzeko beharraz hitz egiten duzu, izan ere orain 13 urte, 2012ko uztailaren 12an, zuk 42 urte ziren dituenean, istripoa izan zenuen itsasoan, surfeatzen ari zinela, eta erabat eta betirako itxu gelditu zinen. Nola oroitzen duzu egun hori?
9: Bueno, ez diot buelta asko ematen, bakit nola izen zan, bat baino gehiotan kontatzetez, neguen entrenamento batetan, Zarautzen, udara zan, eta gaztetxoak uretan zauden, eta nik kanpotikan behitzen egin itzan nola izian surfeatzen da. Olatuak zian, guk esaten duen bezala zerrojo batzuak, zian olatuak ezakaela irterarik, aiatze zan onda, eta undia zegoen, eta marea biziak zian, marea bizia zen nahi du esan, guen gontan, oso baja zeon marea, orduan etortze zan linea eta itezun bun, eta dan eitzite zan. Orduan pentsatu nun, bueno, ordu erdila ateako ditut opiska gehiago, bokailua jatia, arratzaldian zan, eta nik beraiek ere bokailua jaten duen bitartian, bero asko iteu, eta nik sartu gonaiz bi olatu hiru hartzea. Eta hori nun, atean itun, esan hien, zuek bokailua jaten zuen bitartian, nik olatu pare bat hartuko ditut, kistun beruak ateta. Bale. Sartu nitzan, eta horrenko olatuan aidian jetxin nun, baina ondo, eta bigarrengoan aidian jetxin nitzan, zeba oso vertikala zian olatuak, eta segertatzean, bera planura aiatu nitzanean olatuan, kantua sartu zitzaidan, eta nik nakan trasplante kornea bat. Bai. Orduan puntuan azkan begilan, eta begile irikita eronitzan tablan aurretikan uran kontra. Eta kriston golpe hartu nun, eta begileak begi baten normala ez zitzaion ezer gertako, baina nik puntuan azkan, eta zeintzan begile lertu. Orduan, bueno, golpe hartu nun momentu hortan, konturatu nintzen ja bukatu zala. Ja, hemendikan aurrera beltza ikusiko nula, eta, bueno, hori esan da, bueno, aurreneko gauzein nuna zan lasaitu, laguntza eskatu, eta laga jendiak ematen, eta hortik anja ambulantzia, eta ospitalea, orduan, momentu hori gogorra da, bat baino gehiotan galdetzen diete, zuk azerre zaudi itxasuakin? Keba, ni sartu nitzan ni nahi nulako, meikoak saltziaten jak beste kornea bat laiztera jatuko zala, borka hori kendu imertzan, zela gaizki geratu zan, eta demoraldi hortan, nik aukeratu nun sartzia, eta ez da buelta asko maten egun horrei, ez? Azkenian nik aukeratu nun, ondo gaizki nik inun, eta bueno, itxua geratu nintzen, da esatizut, itxasuak zozer esategatik itxua lagadit, baino guain ere barkamen askatzea itse, ba, lagatzei surfeatzen, ez? Orduan nik horrekin geratzen ez, bigarrengo partiakin, ez? Nei itxasua hartzartzia asko gustatzen zait, itxasuak dan ematen dit, eta horrekin geratzen ez.
8: Gizakiok oitzeko abilezia badugu, zentzumenak garatu behar ditugu, zure kasuan are gehiago, nola da zure egunerokoa, nola ibiltzen zara kaletik?
9: Vale, bueno, azkenian normalki etzai gustatzen bastoiekin ibiltzea. Zeba, bastoiekin ibiltzen naizenean jendia beitu iten dit eta beitzen ditenean etzai gustatzen. Zeba, azkenian nahi dute beste guztia bezala jendean aurretikan pasa eta ez begiratzea. Eta jendia begiratzen ditenean beitzen dit como pena ematen da, hori da nei ez zaidan gustatzen. Orduan iten detena da bastoia gutxi erabiltzen dut, bakarrikan aman etxea juteko, izengo ja 1 metro gehienez, eta hor bastoiekin juten naiz. Porque juten naiz amana igual hiru aldiz egunean, gustatzen zaiz berari ikusi nola dagoen, zeba ja pixkat edadian sartuta dago eta berzemuz daun, eta horrea juten ez bastoiakin. Eta oso askar ez detelako nahi inorrekin gehatu. Ez da itzeiteko ez da bastoiakin ikuste, ez da ikustatzen ikustia. Orduan, titatatatata, eta buelta de tatatata, kriston abiaduran, bai oso askar. Eta hori bakarrik nahi biltzen de bastoia, bestela sentitzen nahi sobeto pertsonai helduta, eta mendira juten ezin toki guztieta pertsonai helduta, eta txakur bat ere eukinun, zazpi urtetan, baino azkenean gaixo jarri zan, eta guretzako, bai usuentzako, bai neretzako oso gorra izen zan txakurra gaixo ikustia, eta eraman zutenian frantzitik anekarri nun, da berriro frantzira eraman zutenian gaixo zeuelako zantzidaten beste bat nahi nun, da ez dut baino gehiago, zeba zan beste seme bat, o familiko pertsona bat bezala, eta juntzanean kriston pena mantziguen.
8: Kirol kontuak eta kirol emaitzak izango ditugu izpide jarraian, 2015ean, istripua eta hiru urtera, lehen txapelketa batean izena eman zenuen Ameriketako Estatu Batuetan. Nola oroitzen duzu lehen txapelketa hori?
9: Jo, ba, oso polita izen zan, zeba, amazian izen itzan munduko txapeluna, baina amabostian...
8: Hori galdetu behar nizun urrengoan, bai, hori da.
9: Bai, amabostian, junginan area eta zan... aurreneko munduko txapelduna, orduan sartu ginen como kategori guztitikan dango batea, eta hor kuartos de finalean kalea junitzen. Eta ja, amaseian jarri zuten

0: nire ez da ginola esaten dan, nietos.
1: Biloba.
0: Biloak. Esatia, gure aitona, izen txan, aurreneko historian, aurreneko zurlari itxua munduko txapelduna dana. Porque historian horrela zizan, amaseian azizan aurreneko txapelketa munduan behiko arazo zakaten pertsonentzat. Zeba, hor sartu ginean, sozer ikuste zuenak, ez da ez zuenak ikusten. Baina nik irabazin hien danai orduan, da aurreneko txapelketa historian. Begieko arazoa dakaten historian. Orduan oso polita da hori niretzako, bai irabazin nulako lana indagero, bai geho hori gauz oso polita da.
1: Zein duzu urrengo kiro lerronka? Okeraz banago Australiako txapelketak jokatzera joanen zara, edo?
0: Bai, zirkuitoak ite ditut, eta zirkuito horiek izeten dira Australia, Costa Rica, California, Hawaii, eta txapelketa guztiak irabazi ditut, orduan zirkuituak ondo ite dituzunean, zera munduko txapelduna. Eta daude bi tipo txapelketa, bat karta batea, munduko txapelduna kasu izetia, eta zirkuituak. Horrela ere da kasu zirkuito mundiala irabaztia eta irabazitut danak. Irabazitut bai txapelketa batea dana eta zirkuituak ere bai. Orduan ba Australia irabazia, Hawaiian ere bai, California, Costa Rica. Orduan ba hori, kriston pozik, azkenean dana irabaztia oso polita da.
1: Disziplina, esfortzua eta pazientzia. Hiru hitz hoiei liburuan ere ataltxo bat eskintzen diozu. Zer dira hiru hitz horiek zuretzat?
0: Niretzako usten dut bai disziplina eta beste bi horiek esan dituzunak hori behar da bizitza hontan. Ba ez niretzako, bai danuntzat, bakarrikane guaingo gaztetxoako bat baino gehiok ez du nahi hori kontu neuki. Orduan hori kontu nez mazu eukitzen oso zaila da aiatzia erronka bat aurreatatzeko, ez? Orduan nik klaru daka, nik ez dakit erronka gabe bizitzen. Orduan badakit ez madau disziplina eta beste esan dituzun gauz guztiak ez maituzu kontu neukitzen, imposible da hori konsegitzia. Osa, niretzako da garrantzizkoa, oso garrantzizkoa.
1: Aipatu dugu behin eta berriz munduko txapelduna sei alditan izan zarela, beraz, inolako beldurrik gabe baieztapen bat egin dezaket. Arrakasta izan duzu zure bizitzan, arrakastatxua zara, zer da arrakasta zuretzat?
0: Ba, esate dituzun hitz guztiak nik konturatu gabe egunero edukitzeitu kontun. Orduan, ni bat baino gehiotan esaten dut, hemen hitzak ez ditu, hitzak ez dizue urrutira eramango, hitzak ez du balio. Inberdana da, hitz horiek erabili iten. Ez da egiton desan deten euskeraz. Ez maituzu horiek kontu neukitzen da, ez maizu iten hitz bakoitzak esaten duen gauza, etza bainera jatuko erronkak egitea. Aurre ateatzeko erronkak, gauza horiek berdia, bai edo bai edo bai.
1: Zer momentu tan zaude orain? Nola zaude pertsonalki?
0: Orain txen bertan, bueno, ba, dazkate operazio bat egin didate, eta guain beste badakat. Baina guain da momentua, inbernuna, zeba urte honetan ja zirkuito irabaziet, eta guain za momentua zeba ja daramatzat urte batzuk minakin, eta minakin bizitzia oso gogorra da. Orduan inditut ja, bat indet, eta guain bigarregoan geratzen zait. Horiek nahi ditut bai edo bai lehen bairenin, aurre ateatzeko, eta hori bukatzen danean, bazikon ez berriro entrenatzen, eta nahi dut berriro munduko txapeldu nahi zetia. Bai itxua, bai hau gaizki dakatela, eta aurre pixkat abernoa hartetzen dan, eta berriro demostratzia nahi badezu gauz bat ilusioa eta dana jarrita badola aurre ateatzia, ez?
1: Hoiek beraz urrengo urterako erronkak, urte amaiera.
0: Baina gehiago dazkat, Aritz.
1: Ahar, kontaiatzu, ba?
0: Ba, baina ezin de kontau, ze ba, azkenian gustatzen zaizkit erronkak aurrena in eta geho itzen.
1: Ados. Bada, hoiek betetzen dituzunan berriz elkartuko gara, ados?
0: Bai, perfecto, Aritz. Hori oso polita izango da, ze ba, azkenian oso polita da itzeitia gauzak indagero.
1: Bai, urte amaieran gaudela

0: beti atzera begira jartzen zarela aipatu duzu. Nolako izan da zuretzat 2025. urtea?
1: Aurrenekoz ona. Guandikan urti ez da bukatu, eta hilabetea geratzen da gutxi bera, eta hilabete honetan guandikan gauz asko daskatizteko orduan, itxita gero, iten dut beti, urtero, gabonetan, momentua lasaia da, familiekin egoteko eta bardabar, orduan urtero egiten dut, ez dakite euskaraz nolazetan, baina rekopilazio guztia, lan guztiak, inditutenak, nola izen dian, ona txarrak, ondo indeten, gaizki indeten, zer da on aldatzia, zer aldatu berdeten, momentu hori da gabonak, orduan gabonetan aiatzen danean, ba, hori ingoet ez, eta nigia zateizut beti egiten dut planifikazioakin bizi ez, eta nila 26an erdia baino aurreago nago, eta guain, hilabete hau bukatu, eta ja sartzen naiz lau bost buelta eman esan deten bezala ber nola izan dan urtia, eta ja 26an jartzen naiz tope.
0: Beti
1: bezala, a tope. Egurra eta aurrea eta tope.
0: Azkena nire partez, Aitor, zer esango zenioke gaur, bada baserrian tablak egiten zibilen gaztetxoari, gero itxu gelditu zen mutikoari, zer hitz eskeniko zenioke zure iraganeko Aitorri?
1: Bueno, ni gutxi esango nion, gustako zaidan, ba ez dakit, seguro, ez dakit, nera ita, itzei bat, itzeite basun, seguro arro sentituko zala orduan, horrekin geratzen naiz. Zeba, azkenian, nik gauzati egiten ditut, amendikan ertetzen dian bezala, ez?
0: Biotzetik
1: ertetzen dian bezala, eta ez dut pentsatzen ondo gaizki egiten duten, nik nire bizitzai forma eman diot etorri dan gauz guztiekin, da baino gustatu zaidan batemat goitekan behitzen badit o itzeitia bazakan, berareak esatia ondo gaizki hain naizen, porque azkenian nik indet beti aldeten ondo nena gauzak, eta hortikan artetzea gauzak, ez diot buelta gehiago maten, eta Aitorre ize esango nion, ba hola segitzia ez diot gehiago esango, eta gaizkitetenean ikastia gauzak ondo inberdiala, eta beti horrela ibili naiz, da guainere horrela segikoet, eta ez naiz aldatuko.
0: Aitor Frantesena, gaio, eskerrik asko zazpika eta naiz irratiko galderak erantzun izanagatik, eta zortierik handiena bada 2026an.
1: Mili esker Aritz, plazer bat izen da zurekin egotea, eta zure entzule guztiei ba, eskerrik asko horregoteatikan, da musu handi bat danontzat, eta gabonak ondo pasa eta urtia ondo hasi.
0: Horea.
2: Vale.
3: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
4: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta guten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri naiz irratian Turreko 19. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera. Arratsaldeon eta ongi etorria aldi berean Euskal Irratien bidez emankizun hau jarraitzen ari zareten guztioi. Esan bezala 19. laneguna du Turrak Alpeetako etapa, Alpeetako lehendabiziko etapa 129 kilometroko ibilbidean txirrindulariek Gapen izan dute irteera eta Alpedieko helmugan maila bereziko mendatean izango dute helmuga puntua. Guztira 13 kilometro eta 800 metroko igoera bataz besteko 108,1 pendintzarekin. Etapa guztira 3500 metroko desnibel metatua esan dugu kilometro aldetik. Ez dela etapa luzeegia, 129 kilometroko etapari dira osatzen eta une honetan helmugarako 42 kilometro pasatxo geratzen dira. Lasterketa buruan talde handi bat 40 ziklistatik gora, hain zuzen ere 42 ditugu lasterketa buruan. Laster aletuko dugu ihesaldi hori osatzen duten txirrindularien zerrenda eta atzetik pelotoi nagusia, hautagai nagusi guztiak doazen pelotoia 4:15 atzerapenarekin. Pelotoi horretan une honetan UA taldeko Florian Bermes ikusten dugu lanean, bera ari da jazarpelan hori egiten, bere gurpilan ikusten ditugu Red Bull Bora taldeko txirrindulariak eta hauen atzean jarrita Tadej Pogačar, Nils Polit, Isaac Del Toro bera, hauen inguruan Decathlonekoak ere hor ikusten ditugu. Esan bezala, pixkanaka, eguneko sprint berezira bidean 13 kilometro barru izango dute maillot berderako puntuak banatuko dituen sprinta. Eta ihesaldian, Mats Pedersen, Lidl Trek taldeko ziklista daniarra, sailkapen horren leian, adarrak hausten dabilen txirrindularia, hor sartuta da, ondo bidean, berak lortuko ditu, gaur ere 25 eta aurrera pauso dezentea emango luke maillot berdearen leia horretan. Mendatei dagokienean, bi igaro dituzte, lehendabiziko mailako bat eta bigarren mailako bat, segidan, Col de Ornon, esprine igaro orduko, bigarren mailako mendate hori igotzen hasiko dira, 5,4 kilometroko igoera, bataz beste, 106,4 ko penditzarekin. Ihesaldian ditugun txirrindularien artean mendiko saria lehiatzen ari direnak ere hortxe dira, Pare Pentre eta Richard Carapaz. Pare Pentre virtualki mendiko sailkapeneko lidertzan ikusiko genuke, baina oraindik ere esandako bigarren mailako mendatean eta maila berezikoan banatuko diren puntuekin sailkapen hori eraldatzen joan daiteke etapak irauten duen bitartean. Esan bezala, 50 kilometro geratzen dira une honetan helmugarako, sprint berezirako 12. Lasterketa buruan 42 txirrindulari, pelotoi nagusia 4:13 eta atzetik ziklista gehiago atzeratuta gaur Tim Bellens bera, UAE-ko ziklista ere egun txarra igarotzen ari da eta duela gutxi egun osoa atzetik ibili ostean lasterketatik kanpo etxerako bide hartzen ikusi duguna Eduardo Affini, Bisma Lizabaik taldeko txirrindularia. Eta eguneroko moduan etaparen kontakizunean bete-betean esartu aurretik gaurkoan bide lagun ditugun adiskideak ere agurtu behar ditugu. Aitor Aierza, Arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, Alpeetako lehendabiziko etapa atzo aipatzen genuen, ez genekiela ihesaldiak biderik egitea lortuko ote zuen. Ihesaldia sortu da, talde handi bat sartu da. Ihesaldi horretan ziklista asko daude. Helmugarako 50 kilometro geratzen dira. Pelotoia 4:15. Oraintxe bertan gauzak dauden bezala etapa non ikusten duzu?
2: Pogačarren esku. Horrela ikusita nik esan aurrean da, hola. Azkenean jende asko hau aurrean, aurrean dauden liderrak, ez dutelan askorik egin, eta, bueno, zaila iruditu zeta ez Lenny Martinez bati 4 entzea egoeran. Gertu daiteke, baina, justu xamarra ikusten.
0: Ikusiko dugu, Sevillak era hartzen duen, eta gaurkoan, turronetan bigarrenez, eta lehenago ere, gurekin naiz irratiko ziklismo kontakizunetan, aritu den laguna eta txirrindularia Maier Lano, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eta gaurkoan zorionak eman beharren ere bai, Maier, ze gaur baieztatu da datozen bi urtetan 2027 eta 2028 Laboral Kutxa taldearekin ziklista profesionala izango zarela, beraz lehenik eta behin zorionak.
3: Eskerrik asko, bai, gaur indute gaur atea da notizia eta egia esan oso pozik talde etxeko taldeen profesionalizateko aukera izango etelako datorren bi urtetan da gogotsu.
0: Kosta egiten da, asko kostatzen da, horrelako notizia bat gordean izatea, pentsatzen dut gaur ofizial egin denen ere, zuk zeuk ere lasaitu der hartuko zenuela.
3: Bai, ja egun asko nemak izkin gertuko jendea esan nahien, baina bakizu, holako gauzek askotan ba bueno, isilik mantendu behar die ba ofizialin arte eta ba gaur ja ofizialin danen seitun ba jende guztia aiteika hasi naiz.
0: Geroago sakonduko dugu Maier Ariko gara pixka bat, ba pauso honek suposatzen duenaren inguruan, baina zuri ere aitorri egin dio antzeko galdera egin nahi dizut. Helmugarako 49 kilometro geratzen dira. Helmuga gaurkoan Alpe die maila bereziko mendatean izango da. Iesaldien ia 40 lagunetik gora, pelotoia 4 minutu eta 17ra, non ikusten duzu eta bagaraipena?
3: Ba, ez dakit, aurren jende asko asko dago eta jende onare bai, baino Pogatxarren nibela ikusita ba nik enuke deskartatuko bea atzetik iritsita aurreaino iristea, baino bueno, ez dakit, igual aurren daola esango nuke, baino ez den nahi ez da gehiegi busti.
0: Bueno, ba oraindik ere badaukagu, denbora geratzen zaigu, lasterketak ze bilakera hartzen duen ikusteko eta aurrerago ere, ba egin izango ditugu gure iragarpenak. Esan dugu 48 kilometro geratzen direla une honetan helmugarako eta lasterketa buruan den talde horretako ziklistak ba aipatze aldera esango du alde batetik UAE taldeak hortxe daukala Adam Yates aurreko egunetan ba tripetako arazoak medio desente sufritzen ikusi dugun txirrindularia gaurkoan behintzat, ba iesaldiak orain arte daraman erritmoari eusteko gai da. Bisma taldeak hortxe ditu Bruno Armirail, Mateo Jorgensen, Sepp Kuss eta Davide Piganzoli. Red Bull taldeak Matia Cataneo, Lidl Trek taldeak ere beste lau txirrindulari ditu. Derek G, Mats Pedersen, Quinn Simons eta Matias Batzek. Education First taldeak lau ordezkari baita ere. Richard Carapaz, Alex Bodan, Ben Healy eta Sean Quinn. Hortxe ditu Decathlon taldeak, seixasek bi taldekide, lasterketa buruko iesaldi horretan, TX Benot eta Matie Richitelo. Hortxe du Astana taldeak, Harold Tejada, Lenny Martinez eta Antonio Tiberi, Barein taldeko ordezkariak, Timen Aresman, Tobias Foss eta Joshua Tarlin, Net Company Ineos taldekoak. Valentin Parepentra ipatu dugu, mendiko lideraren elastikoa soinean daraman Sudal taldeko txirrindularia, Ben O'Connor, Felix Engelhardt, Alemaniako txapelduna eta Michael Matthews ditu, Jeiko Alula taldeak, Johannes Entarrak, Uno Isa taldeko bianaiak Tobias Jalan eta Anders Jalan hortxe dira, George Bennett eta Marco Frigo ditu NSN taldeak, Pablo Castrillo, Raul García Pierna, Javi Romo eta Einer Rubio Movistarrek, Joni Zagirre, Kofidi taldeko ziklista ormaizte gara ere, iesaldian da, Damien Hauson, ba izango genuke Pinarello Q26.5 taldeko ordezkaria, Clement Braz, Afonso, Guillaume Mactan eta Quentin Pacheco Grupama FDJ taldekoak Tudor taldeak hortxe ditu, Michael Storer eta Janis Boisar eta Caja Rural Seguros RGA taldeko Sebastian Berwick, ba hortxe izango genuke 42ko hori osatuz. Aipatu dugu 4 minutu eta 14 segundora datorrela pelotoi nagusi horretan UA eta aldekoak ikusten ditugu, ba tiraka, hauen gurpilan Red Bullekoak eta Tim Wellens doan talde hori jada atzerapen handia pilatzen ari da, lasterketa burutik 6 minutu eta 45 segundora izango genuke. Aitor, azken orduetan asko hitz egin da, UA taldeak dituen osasun arazo hoiek, atzo Magnulti etxera joan zen, aurrekoetan ikusi dugu, Adam Yates sufritzen, Tim Wellens atzo ere sufritzen, gaur ere bai, zurrumurru, zalantza asko dago, galdera ikur asko dago, UAek gaur eman dezakeen mailaren inguruan, uste duzu, zentzu horretan, besteak Pogatxar urduri jartzen saiatu edo usartuko direla?
2: Saiatu, nik uste Renko saiatu daitekela, gainera hor margena oka, baina nik Renko izango banintz, ikusita, bueno, turnetan ondo da, baina normalean ba atzo esan genuna, etapa, biharko etapa oso gorra da, betapa jarraian gogorrak nola, berak nola barreratzen ditu nik usi barko duleenago, orduan nik ez nuke joko, Renko izango banintz, gainera bigarren postua berentzako oso noa da. Eta gainera bakizu normalean txapelunei ezagila zer txar gertatzen.
0: Hori egia da.
2: Eta orduan, segurazki igual beste taldekide guztiak oso gaizki gade, baina berak ez dauka bat ere arazorik, orduan. Zait, bueno, probatu dezakete, baina nik ez dut Pogatxar gaizki ikusi azkeneko nagoetan, egia zen.
0: Hor, Maier horrelakoetan atzo ere aipatzen aritu ginen ez, talde barruan kezka gehiago izango da, nahiz eta neurri guztiak hartu ez, bat gaizki dagoen txirrindulari hori isolatu, berarekin harremanik ez izan, baina ziklistak ere kezka izango du, joni pasabaldin mazaio akaso ni ere kutsatuko naiz, eta kezka hori akaso gehiago izango da, benetan dituen arazoak baino.
3: Bai, a ber, ta gaina, ba, Pogatxar bezalako pertsona bat, oantxe bertan, lider jun. Eta hiru egun faltan, ba, baten ba igual, en, ba, beak zehose hartu edo, beak notatzea, ba, ba ez da hola horren ondo, ba, nik ustet kezka handia sortzea aukala. Ta esan dezuena, ba, bueno, nahi irutu zait, Pogatxar gaizki ondare, posible dela, ez notatzea inbeste gaizki daola, ze da txerrendulari bat, ba, besten gandik, ba, bueno, sekulako, ba, bueno, askoz hobea edo margen gehiago daukan pertsona bat dela, orduan, ba, gaizki ondare oain diken horreoteko gai dela irutu zait.
0: Ba, gaur goizean, etapa abiatu horretik hitz egin dute, telebistan Tadej Pogačarrekin eta hausia esan du, Esloveniarrak.
1: Yeah, my first question is, well, how are you in terms of health and how is the team?
0: Good
1: spirits.
0: Looking,
1: everybody looking better. Also Brandon looked better today, but sadly he cannot start.
0: Brandon Mirare gaur hobeto zegoen.
1: We will miss him, obviously, today. He would be key to our team also. But
0: gaurkorako guretzako gakoa izango zen, taldean egon balitz.
1: Possibility of winning at Alpe d'Huez, what does that mean for you?
0: Zuretzat Alpe d'Huezen irabazi alizateak.
1: And yeah, we will try. What is so special about Alpe d'Huez? You've been there in 22?
0: Zerdu berezia, mendate horrek.
1: You tell me what's so special.
0: Zango dira, zuzuk zerdu berezia.
1: Times, but there are so, I mean, there's the crowd, there's a legendary side.
0: Ez da kaso igurari gogorna, baina bai jendetxuena, bereziena.
1: My brother is up there and he said the crowds are insane, but also...
0: Nire nahi handago eta esan dite.
1: Markstein was...
0: Jendearen erotzeko ari dela izaten.
1: Just I think every year is even more spectators, so yeah.
0: Urtetik urtera gero eta zale gehiago ari da bertan izaten, eta ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Aitor, Tadej Pogačarrekor esaten dena, hitzekin baina poker aurpegia jartzearen abezela egindu ez, eta ez zer handirik esan gabe, galderak diplomazia handiarekin erantzun eta aurrera.
2: Bai, bueno... Pogačarrek beti bi modu dauzka, bat esaten duna joko dun, eta orduan ja jende guztiak daki nun joko dun eta ja, bueno, ba, prestatu zaitez ja, momentu horretarako, gainan ez duelako inoiz gezurra esaten, edo estela ba, gauza hauek esaten ditu. Turrenetan, gehiago izan da adierazpen hauek ematea, ba, bueno, ikusiko dugu, etapa, ba, ikusten zait, baina, bueno, egia Alpe d'Huez oso mitifikatuta daukagula, baina egoera ez dela, oza, nigo nez, bizketan ez digo kotxez bai, egoera oso zait, normala iruditzen zait, eta ez daka zer berezirik, bai, kurba asko, hori txirrindularitzako hobeagoa da gainera. Ez eta ingogorra iruditzen, osea, gehiago iruditzen zait dela parafernalia hori de, ba, bueno, ba, hor sortzen dena eta ikusi duguna eta pantzear, batez ere amaiera horretan, eta bihar ere bai, bere gogortasuna baino, osea, mitologia hori gehiago da, eta jende asko hori, bueno, ez da inbesteko garrantzi, ez da inbesteko garrantzirik ematen horrelako igoera bati edo sortzen duen igoera horrek, ez? Orduan, ba, bueno, igual ez dauka Pogačarrek hain garbi edo, ez dauka intentziorik edo, ez berdin zaio Alpe d'Huezen irabaztea, ez?
0: Maier, zuk Alpe inguruiek ezagutzen dituzu, Alpe d'Huez eta inguruiek?
3: Ez, egi esan ez nahi zinio ez zion, baina, bueno, ingurune oso politiak ematu, orduan nik uste dia markatuko tela noizbait juteko.
0: Ba, zalantzari gabe, ze gaur ikusten ari garen irudiak ere, ba, turrak ere badaki, lekuak nola erakutsi, eta irakusteko dauden ere moiek, ba, politak baldin badira, are eta gehiago irabazten dute. Ikusi dugu, iesaldian bat gutxiago dagoela, Ben Healy, Education First aldeko Irlandarrak, ba, atzera, geratzeko erabaki hartu den, edo atzera geratu beharre izan duen, normalean atzera geratzeko erabakirik ez da hartzen, ezinak eragiten du hori, eta ikusi dugu, ba, Education First aldeak, ba, zituen lau ordezkarietatik bat galdu duela, honen bestean, hiru izango lituzkete, Joshua Tarlin bera ere atzeratzen ikusten dugu, lau kilometro besterik ez dira geratzen, ba, tarteko sprint berezi horretarako, gogoratu bertan, lehendabiziko postuan pasatzen den txirrindulariak, 25 puntu pilatuko dituela, mailot berdearen leia horretarako, eta Maier, ikusten ari gara, lasterketa buruan lehenain bat kilometrotan iesaldian Lidl Trek taldea izan da tirak aritu dena, Pedersenen ba, sprint horren mesedetan, baina oso aktibo eta lanean ikusten dugun beste taldea, Bisma Lisa bagita, ipatu dugu, lau ordezkari dituela lasterketa buruko talde txorretan, Bruno Armirail, Mateo Jorgensen, Sepp Kuss eta Davide Piganzoli, haue Jonas Binegoetxera joan ostean, ipatu genuen, ba, nola baitere estrategia eta planak aldatu behar zituztela, Bismak garbi dauka, gaur etapa nahi du.
3: Bai, azkenen, bueno, bere behaien liderra galdu zuten, ba, esan duzun bezala Jonas etxea juntzanen, orduan nik uste behintzako gaurkoa, ba, aukera oso oso politia dela, ba, azkenen pelotoia lau minutu eta hogeia daukate guantxe bertan, da behaiek, ba, ez die makalak esanet oso, oso korredora ona dia, orduan, ba, nik usteet gaur etapa irabazteko, ba, asmoak inoengo diala, eta horregatik tiratzeu.
0: Armire laukate, horre buruan, ba, iesaldiaren abiaduralik eta biziena izateko saiakera horretan, orain ikusten ari gara, tropel buruko irudietan, ba, Pinarello, Q26.5 taldeko ziklista bat ere jarri dela, Red Bull borakoekin eta uaekoekin lanean, uaekoak badiru diba pixka bate atzera xau ere jarri direna, ez politberak irugarren postuan jarraitzen du, Aitor hemen betikoa da, hemen batzuk iesaldian sartzen dira, eta sailkapen nagusian orezko postuak, lehendabiziko 10 postuiek defendatu behar dituztenek ere, tropelean, ba, askotan lan egin behar izaten dute.
2: Ez doa, inor, ez? Ah, Boixart dago, ez?
0: Boixart sartu da iesaldian.
2: Zenbat, Pitcocken gandik zenbatera dago?
0: Pitcocken gandik, ba, 12 minutura dago, Boixart.
2: Ja, bi egun dia, oi. Nere galdea da, zer ingo dun trekek. Lau kilometro falta ira, esprin horretarako, argi dago, lehenengo esprin, bai, bai, gelituko diala argi daukat. Baina, du daukat, atzean lanean jarriko dira?
0: Uf, bun, nik enuk esango.
2: Azkenean, arazoa bereik daukate, eh? Beste taldek arazo txikiagoa dauzkate, baina, behaik daude galtzen bai, bosgarren eta zigarren postua, orain goz. Zena eta azkenean, bueno.
3: Bueno, igual esperantza eukiko uaek tirako gula, igual bai. Pogatxarren zan nik usteet, eh?
2: Zakite, ua ez zakita gaur oso katoliko doan, eh? Osa, Red Bull izan liteke, baina, zakit, azkenean lau minutuko diferentzia, eta salkapenan bi, esan dugu, eskelmose
0: iterdi,
2: eta Ayuso
0: iru berrogei.
2: Bueno, Ayusorekin, bueno, Ayusok salba ezake, baina eski Elmoseren gandik diferente asko da. Eta Lenny Martinez turronetan, igoretan ez da asko ez gutxiago izan Ayuso eta eski Elmoseren gandik, ez? Orduan, a ber, ikusi barko gara zer egiten duen trekek, eh? Bueno, kilomet, lehenon lau ez. Ja, bi baino gutxigo, falta ja esprin horretarako, eta erze gertatzen den.
0: Une batetik bestera bai, izango da esprin berezi hori, baina gaur irteera puntuan hitz egin duen bestea, Renko Evenepoel izan da. Ea zer esan duen, sailkapen nagusiko bigarrenak.
1: Your climber's legs for this iconic stage to Alpe d'Huez.
0: Zer moduz daude, zure igotzaile zangoak, gaurko etapari begira.
1: I cannot tell you that at the moment, because we didn't ride yet, but no, I'm feeling pretty excited.
0: And, martxan jarri, baina...
1: Yeah, this is, the next two days are actually the days why we've been working so hard, so...
0: Datozen biegunetan lanat kogotik egin beharko da.
1: It's a pretty exciting day today.
0: Ekusiko dugu, ea, gauza nola da zen.
1: No,
0: eta petako nimen bada, beste baino garrantzitsua. Ez, yeah, biak dira.
1: Oso
0: garrantzitsua, zelgapen nagusirako erabaki garriak, bi egun ondi.
1: Very important, so nothing to lose.
0: Ez daukago ezer galtzeko.
1: So we have to be focused on that second place and
0: Igarren postu horretan zentratu behar dugu.
1: For the team to finish it off like this.
4: You have certainly noticed a lot of the guys from UAE are sick. Is that something that you
0: Uaeko txirrindulari asko gaixorik ibili dira?
1: No, not really, like I said before, I don't really like to talk about other teams or
0: gustatzen, whether
1: they have some problems or not. I think we have to stay focused on our objectives, on our goals. For the moment, we're doing pretty well. And also for the race, I just hope that the whole UAE team can get healthy as quick as possible, because, I mean,
0: they've been dominating the race since the start, so it's a shame to see
1: such a strong team have some difficulties.
0: Osatzen diren. Kilometro bat baino gutxiago, tarteko esprin berezi horretarako, ikusten ari gara, Lidl Trek taldeak, hortxe laugarren postuan kokatu duela, ba, Mats Pedersen, orain arte, ba, lanean ari zen Bruno Armirail ere, ba, bosgarren postu horretara, atzeratu da, ikusi du, ba, Lidl Trekekoak esprinerako helburuarekin direla, paretik kendu dira, eta orain ikusi beharrekoa da, Aitorrezuk esan duzun hori ez, ba, behin esprina pasatzen denean, Lidl Trekek ze jarrera hartzen ote duen, aurreko egunetan ikusi dugu, ba, Mats Pedersen behin esprineko puntuiek batu ostean, beguna lasai antzera hartzen, hortxe doa, Matias Batxeken gurpilean, Mats Pedersen, Quinn Simons ere hori inguruan ikusten dugu, Jeiko Alula taldeko ziklista bat, ezakit Michael Matthews bera ote den Mats Pedersenen gurpila hartu duena, net kompaniko batek ere hurbildu nahi du, hortxe, Mats Pedersenek abiatu du esprina eta inork ez dio lehiatuko. Mats Pedersen lehendabiziko postuan pasako da. Esprin berezi horretatik beste 25 puntu Mats Pedersenen zakura eta ba atzo aipatzen genuen 32 puntuko diferentzia zuela, gaur beste 25 batuta, ba Jasper Philipsen gero eta atzerago utziko du etapa bat gutxiagoren faltan, beraz Aitor Leguan aipatu genuen, 7 puntura asko gerturatu zitzaiola Philipsen, baina geratzen zena ikusita, ba bazirudiela egoera Philipsenen aldekoagoa zela, o Philipsenez barkatu Pedersenen aldekoagoa zela Philipsenentzako baino.
2: Bai, gauza gainera gaur lehenengo egoeran ikusi dugu bueno, nola negoziatu duen Pedersenek
0: ikusi dugu hori bai.
2: Lasai jun, igoera lasai egin, bozketa gineago, eta bendik aurrera, zuk lasai, guk lagunduko zaitugu diferentziak lortzen. Gero gara estrategia zaio ona atera treki, baina bueno, egia da trekek egin dula diferentzia hori, ez? Bueno, ikusi gu Jorgensen gelitu gala, ja?
0: Bai.
2: Eta atekik ja, esan dula, biharko gunerako, ja, ikusiko dugula, ez? Simon, segon denbora guztian kotxeakin hitz egiten, atzo esan zuen ez dula taldean estrategia ez ulertzen, eta bar, seguraski gaur esango diote bakit nahi duzuna, eta etapa nema ilma zira gazi, saiat irabazten, baina, bueno. Eta niko, bueno, aurrera jarraitu du, ezaki, bale, alpetu ezin, ere irabazne du.
0: Baina, Pedersenen izaerarekin badatorren zerbait da, lehen esan dugu batzutan atzera geratzen ikusi dugula, baina beste askotan, ba, akaso, zentzuk gehiagirik ez duten mugimenduak eginez, ba, bakar-bakarrik aurrera jarraitzen ere ikusi dugu. Sailkapen nagusi horretan, puntuen sailkapen nagusi horretan, 502 puntu izango lituzke une honetan, Mats Pedersenek, beraz une honetan, 57 puntuko tarte aterako lioke Jasper Philipseni, eta gaur helmugan 20 puntu banatuko dira, ondo bidean, ez Mats Pedersenek eta ez da Jasper Philipsenek ere, ez dute punturik batuko, gaur Alpe Duezeko helmuga puntu horretan. Arratsaldeko laurak eta 22 minutu dira, eta guk salto txiki bat egin eta Oklahoma aldera egin behar dugu, bertan munduko piraguismo txapelgetak jokatzen ari dira, eta bertan dugu, ba, gure lankide Inigo Asensio, ba, txapelgeta horren jarraipena egiten. Inigo, egunon?
5: Uno nizuela, bai.
0: Zer modu, zoaz? Munduko txapelketa horiek?
5: Ano, ondo. Eato bi final zelkapen izan genituen, Maialen Zorautka pauetxan izekin, egia da horrelakoetan beti nahi direla, ez da, dominiek eta bestelakoak, baina dominiek garezti saldu ziren atzo, Maialen gertuxiago gontzen, zazpigarren izan zen, taitxiga hona eginda, baina berak aitortzen zuen, ez, ba, bueno, besteak azkarrauak izan zirela, eta etzen nola baiteko akatsik edo arazo zehatzik egon baizik, eta bueno, ba oso estu egon zirela sariak, eta sari horietan ba, beste protagonista batzuk ere topatu zituela lasterketak. Pau etxan izartxo baitu urrunxago, amargarren izan zen, bueno, puntu bat falta zai oraindik akaso Parisen ikusi genuen brontzezko Pau etxan izori ikusteko, baina biak ala biak lan oso nahi da, ez, munduko txapelketetan, ba, ikustu eta elburua beti izaten dela, ez, finalean egotea, hortik aurrera gerta daiteke edo zer gauza, ez. Baina bai, eta gaur beste itzordua, C1 modalitatean, Miren Lazkano eta Claro Lazabal, final erdikoak, eta ondo bidean finalak, ba munduko txapelketa honen azken txampan murgiltzeko, bihar kaia cross modalitate izango da, hasi eta buka, eta zira, gaur oraindik, ba domina horiek lehian, eta maia hondiko bipalista, ba burrukan, esango nuke gauza bera, ez, finalean egoteko hortik aurrerakoak dominetaz hitz egitea, bueno, akaso Miren eta Klararen kasuan, gehi egitxo da, baina Miren Lazkano izan da Europako txapeldun, Claro Lazabal izan da laugarren munduko txapelketa batean zeuen, bueno, horre hon daitezken palistak dira, eta gaur urake esango digu, zemaiatan dabiltan.
0: Kontu hori da, kaso ez, Inigo, hain gaizki, oitu garela Euskal palista hauekin, ba orain munduko txapelketa batera joan, eta zazpigarren eta margarren postuak entzuten ditugunean, gerora bai, ematen diogula balioa, baina momentuan bertan esaten dugula, bueno, ondo baina, ez, hain gaizki oitu gaituzte?
5: Bai, baina, bueno, pixat datuak ondo begiratuta, ba, pentsa ez, 15 urte egin behar da atzera Maialen Txorrauten azken munduko txapelketa bateko domina topatzeko, egia da tartean hiru olimpiar jokotan lortu dituela dominak, baina munduko txapelketetara bagoaz, ba hori ez, duela 15 eta 17 urte lortu zituen zilarra eta brontzea. Beraz, bai, ez dira inoikoak izaten, baina bai, hor egotea izaten da nola bai gakoa, ez da, eta hor egonda batzutan gerta daitezke, eta ninguzte dute, bueno, bagauza hona dela 40 urtik ekin Maialen Txorrauten ikustea, oraindik munduko txapelketa batean lehiakor eta dominen lehian, esan nahi dute, bi segundu eskasera geratu zen brontzetik, hori bi ur mugimendu dira, hori oso xehetasunetan sartzea litzateke ez, eta beraz, ba, ba, badago eta gainera berak buruan Los Angeleseko Olimpiar jokoak ditu. Hogeita bost urterekin iritsiko da bertara, eta ondo bidean iritsiko da, eta iritsiko da lehiakor, ez? Parisko, bueno, arantzatxo hori ateratzeko, ze bera Parisen etzen erosoegi sentitu, bere navigazioarekin, emaitza eretzen bere zikiona izan, eta uste dut barri buelta eman diola, zera garria da makume honena, eta bien bitartean jarraitzen du izaten, ez? Nolaiti iparrorratz, bestein bat palistentzat, eta hori ere garrantzitsua da, azken. Nean, ereduetan igual eredugarriena izan daitekelako maialen txorraut, ez? Bere, ez dakite, indar mentalagatik, bere lanerako joeragatik, bere autozaintzagatik, bere ingurua zaintzeko joeragatik, eta orduan ikusten dituzu, ba, gaztetxoak, eta ba, maialenek lehenengo domina lortu zuenean, ez dakit, laupa bost urte zituzten kirolariak, berarekin munduko txapelketa honetan, eta hori oso polita da. Hori zalantzari gabe oso garrantzitsua da, eta uste dut maialen txorrautek utziko duen ba, legatu hori, eta gure kirolaren historian geratuko den ba, aztarna hori bere dominetatik aratago doala, eta hori erakusten du, lehenuan eraipatu genuen, ez inakirekin, ba, berrogeitegi urterekin goi-goi maian egon daitekin kirolari bat izan da. Beraz, bai, munduko txapelketaren balorazio edo gakoak hauek diran ikuste, baina gaur, berriro diot, bi final izan daitezke jokoan, eta Miren Lazkano lehenuan laugarren izan zen, dominetatik oso gertu, kaiak krosaren kronometratuan, oso maia ona ematen ari den palista bada, oso erregularre izaten ari dena, eta tira, betikoa ez, dominak saltzen du oso trebia gara kazetariak, baina esango nuke, bera izan daiteke lagor domina hori datik gertuen, baina, klaro, Olazabal ere hor dago, eta badak izter denez, dominetatik oso gertu aritzea munduko txapelketetan, beraz, da ikusi behar, atera egin behar zaie, baina maia hor dago bai.
0: Ba, zalantza izpiri gabe, eta adi jarraituko dugu, ba, gaur ere, ba, Oklahomako munduko txapelketa horretan gertatzen den guztia. Inigo, turra 19. etapa, Alpetako lehendabiziko etapa, laster egingo izu galdera, baina hemen Aitorra Ierza zuzentzun deitu edako gotxu dago, zerbait esateko ez dakit, zuretzako zerbait daukan edo, ea zer dion?
2: Ai, ni galdera dako, bakarrik. Zemuz bizitzen da Oklahoman, justo joten zea estatu bat edo segura eskiririk txarrenera edo horrelako zerbait.
5: bai, egia esan, Aitor, nahiko egi xelebrea da, bueno, NBA zale entzako adibidez, izan daiteke interesgarri bat, ez, badu talde majo bat, baina bestelakoan, bai, nahiko egi kuriosoa da, hiri, zagit, desertiko samarra, kaletan, jendea topaziar ez da autoikoa, baina, bueno, hori ere estatuatutako hirien zerbait bada, baina bai, ez dago gauzan dirik hemen, arratsalde bat izan dugu lasai xamar guzri izeneko herri txiki batera joateko, bueno, xarma puntu bat bazuen, hola gure imaginario kolektiboan, ez, estatu batuetako zinemak txertatu dituen irudi batzuk eta ikusten dituzulako, eta kale mota, eta ibilgailu, eta errepide, eta ez dakit, barruta 66 barrena, eta gauza hauek, baina egia esateko, bai, gutxi dago hemen egiteko, zorionez batzuk piraguismoa oso dugu maite, ziklismoare bai, nere egunak horrela xedoaz, goizean goiz turra ikusten hemen hotelean, eta gero arratsaldeko ordu txikiak artelanean, ba, kirolariek zere egin duten kontatzen, eta gaitzer diz, bai, ez dago gauzan dirik hemen Aitor, jatetxe majo xamarren batzuk deskubritu ditugu, eta esan dakoa, hortik aurrera, ezer gutxi dauk eskintzeko Oklahomak bai.
0: Inigo, lasterketan zentratzen hasita esan dugu 19. etapa Alpetako lehendabizikoa, Alpe Dieko gainean amaituko dena, iesaldia daukagu, iesaldi hori egia da, bakantzen ari dela, behin tarteko esprin hori pasata, ba nola baitere Pedersenei utzi dioten baimen hori puntuak pilatzeko pasa ostean, ba lasterketak beste erritmo bat hartu du eta jende atzera geratzen ari da, bigarren mailako mendatea ere igotzen hasi berri dira, tropela 4:23 une honetan, maiko beste egin didan galdera bera, non ikusten duzu etapa?
5: Nik etapa aurren ikusten dute, Aitorrek egin dauz marketa bat lehen, eta da Lenin Martinez, ez dela izaten ari besteak baino askoz gutxiago maldangora, esango nuke Karapaz bera ere ez da, eta Boazar bera ere, esan nahi dut, beste goera batzutan atzera geratzen joan delako, baino egun konkretu batzuetan oso aurrean egon den ziklista bat da, horri deitze gehitzen badiogu, sepkuz ere talde horretan dagoela, eta askatasunetik, ziurrenik, ba, eskalatzaile honenen maila horretatik gertu egon daitekeela, etzait erresa iruditzen pentsatzea, hauek harrapatuko dituztenik, batez ere, ibilbide gehiagi ez dagoelako, ez, jazarpen logikorako, eta gehiago izan behar du, bueno, batzetik zelkapen nagusikoen joak Alpe duen barrena, tarte hori murriztea, eta Alpe due 13 kilometro dira, bueno, mendate mitikoa da, ez da, mendate gogorra, mendate konstante bada, bueno, maia berezikotzat jotzen dute, parametroak justu beteko ditu, baina zait iruditzen ikaragarrizko mendatea, turrak askoz mendate gogorragoak, bueltak askoz mendate gogorragoak, eta giroak askoz mendate gogorragoak igarotzen ditu, ez? Beraz, nik esango nuke aurrean dagoela, horri gehitzen dio dalako, ez du dala UAE eta Pogatxar ere, akaso gero nahikoa da, ez, bukitze egitea Julen eta kontrakoak gertatzeko, baino hain gozetuta edota hain indartsu ikusten, eta akaso Pogatxar berare zote dagoen pentsatzen, bueno, nik turra birabazita daukat, Espainiako bueltare egin behar dut, ziurrenik, badiru egingo duela, eta, bueno, nolabait, bueno, baukerak horrela eskortatu balin badira, ba, gauri esaldi horrekin borrokak egitea, beste kontu bada, Red Bullek egin behar duen, o beste norbaitek

0: gauza aurrean oso oso azkar doa zela. Osea, zenbatazia, berrogeita iru hasi dira igoeratxoa igotzen. Bigarren mailakoa, ez?
1: Bai.
0: Faltaia, ba, pelotoi erdia baino gehiago ja gelitun da. Osea, aurrean oso oso azkar doa, de hecho, diferentzia goruntzoa, eta atzean, ba, getu da zuen, dauden jendeak, osea, aurrean dagoen jendea lan egiten, hobeago da atzean dagoena baino, orduan... Osea, izamarraik uste, diferentziak entzeko. Gero ja, gero igoeran, suposatzen dugu ja, diferentziak jetxiko, ala, baina, bueno, eta gero ez duten aurrertzen ere bai da, teklatonek bere bi igotza eriko nenak, aurrean dauzkala.
1: Zitelo eta benot.
0: Bai, ezakigu... Zertanako. Eta horrek esan nahi du, ez dutela atzetik eta gogortuko.
1: Ez dakigu, ikusiko...
0: Atzetik ez.
2: Julen Aitor?
1: Bai?
2: Bai, nik azorketa dekarri nahi nuke mai gainera, ze asko defendatu dut, eta ez da enaiz porain aldatuko horretan, baina Pedersenek maiot berdearen borrokan eman digun ikuskizuna, erakutsi duen kemena eta indarra, eta ukazinak direla, eta eskertzen diogula, zeturro ni eman dio akaso beste goera batzuk eman ez dioten xarma. Batzutan sentsazia daukat Lidl Trek T-shirt galduta ere baragoela bere ziklisten estrategioi jokatzerakoan, esan nuke Buarongo elmugan ere Philipsenek eren egun irabazi zuen etapa horretan taldea beste modu batera antolatuta eta lana beste modu batera antolatuta 25 puntu horiek beharrean elmugakoak lortzeko moduan izan zitezkela Pedersenekin, eta azkenean harrapatu zituzten eta nolabait geratu zen borroko hori beste zerbaitetan, eta gaur ere zu ados ondo ulertzen maiot berde horren borrokan ados 25 puntuak jaso dituzte, baina hortik aurrerako aurrean mantenteko saiakera hau ere ba, ez da oso zentuzkoa egiten, ez da egitza iritzi duzuen.
0: Horrean sartu zaitezke, eta horrean sartu daiteke Pedersen, baina ez jarri zure talea lanean. Azkenean, laukin sartu ja horrean, ez dakit fijatu zeaten esprina zuzen dut, biratu dutenean, bitxunduari derrepetan desagertu dira, ez dituzten behar, esprina beratzeko, batekin nahiko, ez dakit batxek bat sartzen dezuten nahikoa zan, ez dituzu lau sartu gara horrean, diferentzia ondia daukate orain, eta diferentzia hori orain moztuek bardute, batez ere bereik direlako kaltetuenak, azkenean borak igual etapa iraz nahi du, diferentzatera nahi du, baina etapa berdin zaio. Osa, bere, ez dut uste renkoren helburu nagusena gaurko etapan etapa iragaztea denik. Deklatonia antzeko zerbait. Amago segundo haude selkapenean, ez? Uste, horrako zerbait. Edeltrorekin, horrek esan edo azkeneko bi kilometrotan jota, nahiko dula diferentzia hori atatzeko indartxo baldin mago, ez? Zene, txixas. Orduan, azkenean, galtzaien nagusena, selkapen nagusenan, gaur, oraingoz behintzat, Trek da. Bain, Hauser, nola ditzen da, lema, Suitzarra, Boisar, gelditzen zegoela hor, bitu horrak gelditzen zuten. Baina aurrean, baina hori, azkenean, pigantzoli hau, ez?
1: Pigantzoli, bai.
0: Pigantzoli gelditzen ere bai, ezke aurrean oso oso azkar gaz, eh?
1: Maier, Olano, zuk nola ikusten duzu edo bilatzen diozu azalpene bat Trek taldearen, Lidl Trek taldearen jokabide horri?
3: Ba ez dakitze, tiratzen jundia aurren,
1: bai.
3: Hoi da, igual, ez etena asko ulertzen esanet. Pedersen aurren sartzea zentzuzkoa da, puntuk hartzeko, baino taldea tiraka jartzea, geopelotoiai, lau minutu bateaz, eta gero atzetik, ebai, denboa hoi kendu nahi dutela, gero generaleako pertsonantzat, ez ait zentzuzkoa irutzen, baino ez dakit, arrazoik ez diot ateatzen, ez dakit.
1: Kosta egiten da sinista bai. Inigo, zuk zeuk aipatu duzu, Tadej Pogačar ez dakizula baturra irabazita daukan horretan pixka bat esfortzuak neurtzen ari ote den, edota ez ote dagoen hain topera edo taldeak izaten ari den arazoiekin nahastuta edo kezkatuta ote dabilen. Del Toro da Pogačarren beste taldekide bat, eta aipatu duzun hori Del Tororen gana eramanez, Seixas eta Del Tororen arteko lehia horretan batetik zerbait espero duzu, eta norri ikusten duzu Parisko podiumean hirugarren koska horretan?
2: Kontu izan, lasterketa horrein txedagoen bezala xez, Pogačarrek etapa garaipenerako lehia hori baztertzen balin badu, eta uste dut erdi baztertu da egon daitekela, ikusi behar da, lau minututan gaude, ikusi dut aurrean dagoela, baina atzetik erreakziorik balego goiz, margenare balago asko txiru ditzen zait. Beraz, Pogačarrek aukera hori baztertzen balin badu, uga eta aldeak ez du taldeak gidatuko. Eta horrek esan nahi du erritmoa ere eraman garriagoa izango dela, nolabait, Del Toro txikitu nahi duenak, bere kabuz lan egiteko, ez? Eta,
0: egin dut lan egiteko.

0: Horrengoz, osea, guaek ja atzean bakarrik bermeza da esango nuke, ez? Bermeza aukate, osea, Estrada del Toro eta Pogatxar. Osea, guaek ere ez da ez du asko ez gehiago egin. Gaurko etapan lan egiteko zenet, eh?
1: Bai, bai, hori da, baina uste dut beraien biak ere ez mugitzeko asmotan edo ikusiko ditugula gehiago, ez? Jakitun, uste dut jakitun, ahuldade horretan, behintzat zalantzak sortu zaizkiela. Nik enuke esango hain ahul daudenik edo behintzat hori ez dugu ikusi horrendik, da gehiago gainontzeko taldekidek erakusten diguten sentsazio bat, ez? Gaixotasun hori, bakteri hori hor bueltaka da bilen horretan. Nik uste dut gaurko etapa zerrendatik ezabatzeko asmotan bezala daudela UAE taldekoak, eta horrek behartzen duela Decathlon bere kabuz, zeixas bere kabuz mugitzera, baina hemen berriro taldeen estrategikin dantzan. Decathlonek aurrean dituen bigizun horiek, Bennett eta zera, Richitelo aipatu dugu, ez da, bai?
2: Bai.
1: Benetan dauzka lan estrategia batean pentsatzen, edo etapa jokatzen ari dira, edo non dira, edo zertan dira. Nik dut gaur deno dakigula, Bennettek ez duela irabaziko Alpe du ezen.
0: Baina nik Richitelorekin uste dut esperantza daukatela, eh? Atzo oso ondo ibili zan, eta azkenik zeixaz entzunda eta taldea entzunda nik oso pankarterik uste dut, eh? Gaina daukan diferentzia, hain gutxi dauka galduta Del Tororekin, ba, azkeneko kilometrotara ino ez duela joko. Nik ez dut ikusten inongo egunetan taldea lanean jartzen hirugarren postu hori lortzeko. Osa, lortu dezake, bai, baina ja norbaitek jogu delako eta hor ja denaztintzen delako eta bera aurrerago gelditu delako Del Toro baino, baina nik ez dut ikusten gaur seixaz 8 kilometron falta jotzen. Ez dut ikusten. Osa, igual, ikustet, ba, azkeneko 2 kilometro hietan jotzen, hori izan liteke. Baina ez dela ez dut ikusten, ezken nik ez dut, horregatik ez dut atzean ere bai, ba, bueno, Renko kerabaki beharko dula, etapa nahi duen edo ez, Renko be taldeak, besteak ez ditut ikusten lanean, osea, UAEek ez dauzka txirrindulariak, esan dugu zela, Groschartner.
2: Groschartner dago bai.
0: Bai. Groschartner bakarri daukate Del Toro ez dute lanean jarriko, aurrean Adam Yates sufritzen ja ikusi egu, ez dauk askorako, Declatonek argi dago oraingoz aurrean oraindik bi txirrindulariak mantentzen dira uste eta atzean ere bai norbait badaukala seixasek, baina ez dirudi aurrekoak lanerako daudenik, ordun nik uste dut borak erabaki bat, Red Bullek erabaki beharko dula, baina egia ere bai Red Bullek mendirako zer dauka Hindley bakarrik, azkenean
2: hortze euskan Hindley, Van Gils, Cataneo eta bai, beste bat, baina mendirako bai, bai, Cataneo eta hauekin mendateak aurrera egin ala behintzat ezingo dute kontatu. 15 lagun, lasterketa buruan, elmugarako 28 kilometroren faltan, Bruno Armirel eta Sepp Kuss, Bisma Elizabeth taldekoak, Cataneo bera, iesaldian edaukagu, Quinn Simons, Richard Carapaz, Ties Benot eta Richitelo, Decathlonekoak, Harold Tejada, Lenny Martinez, Arensman eta Foss, Net Company, Ineos taldekoak, Tobias Halland Johannesen, Uno Isa taldekoa, Marco Frigo eta Movistar taldeko, Javi Romo eta Einer Rubio izango benituzke, lasterketa buruko 15 horretan atzetik, Adam Yates, Davide Piganzoli, Sean Quinn, Marco Frigo, Joni Izagirre, Clement Brass, Michael Stoller eta Janis Boixart une honetan gutxi gora bera minutu erdiko atzerapenarekin izango genituzkenak. Richard Carapazek lortu ditu bigarren mailako mendateko puntuak, laster errepasatuko dugu mendiko sailkapen hori. Inigo, zuk agindu, zuek hor lanak ere izango dituzue, beraz zuk esan, noiz arte egon zaitezken gurekin, ze espero duzu, Inigo, Alpe Duezeko igoera honetan, ikusten ari gara, Carapaz, ba, hortxe, ez dakigu, mendiko sariaren leia horretan, ikusten duzu, Ekuadorkoa, gaur ere etapa garaipenaren leian, edo ja da asko mandadoa, etapa honetan?
1: Atzo hori esan nuenik, eta behira, ez, bazegoen indarranketan, eta uste dut, bapixat puztuta dagoela, bide batez, orain, gua, ikusten ari gara tropel nagusiak giratzen, eta Pogatxarren aurrean, ba Groschartner kokatuta, ez daukaten gizon bakarra, beraz, ez dakit, aipatzen ari garen guztionekin zen martxa, baina tira, galderari erantzun da, bai, nik hor ikusten dut behintzat, ez akaso, gaur eskalatzaile indartsuagoak baditu ondoan Carapazek, eta hor aukerak izan ditzaket beste gizon batzuk, ez nik, aipatu ditut leno Lenny Martinez bera, edo Sepp Kuss, ez, azkeneko egunetan daiko, ba, indarrak horreta ibili den gizon bat, eta ikusi duguna, ez maldangora, ba, Jorgensen baino desente indartxo ondela plantziako turronetan, beraz, bueno, ba, gizon horien bueltan, aipatu Richitelo bera ere, ez, uste dute lanean eta aritu dela asko, baino benetan ba, ondo egon daiteken ziklista bat dela, Eta nik uste horiek direla izenak, ez, hortik aurrerakoak, ez dakit Tobias Johannesen eror dago, oso ziklista sendoa da, baina nik uste dut Alpedueko maldetan bera baino gehixiago izan daitezkenak, topa izakela, beraz, bai, Karapaz ikusten dut, deizat autagaien artean, baina beste bizpairu izen hauek ere enituzke baztertuko.
2: Ba, ikusiko dugu ez, zer gertatzen den Alpeduezeko igoera horretan bien bitartean, balen pelotoi aipatzen genuen, orain Maiot Horiaren taldetxo aipatu beharko dugu, ze 11 txirrindulari besterik ez dira geratzen, Tadej Pogačar lidera doan talde horretan, Pogačar bera, Renko Evenepoel, Isaac del Toro, Paul Seixas, Juan Ayuso, Matias Eskelmose, Tom Pidcock, Nicolas Prudhomme da, Decathlon taldeak Seixasen bidelagun duen beste ordezkaria, Jay Hindley, Felix Grobcharner, eta Maxime Van Gils izango genituzke, ba, tropel nagusia edo talde nagusia lideraren taldea deitzea daukagun taldetxo horretan bien bitartean aurrean baipatzen dugu helmugarako 25 kilometro geratzen direne honetan ba 14 ziklista geratzen zaizkigula eta ba ikusten ari gara beste batzuk jada tropelak ere une batetik bestera irentziko dituela Alex Bodanbera Grobcharner ikusten dugu orain tropeltxoan talde nagusian lideraren taldean Maier Olano erritmoa jartzen. Honek iradokitzen digu zerbait, iradokitzen dizu, Grobcharneren erritmo honek akaso Pogačarrek zerbaitetarako intentzio izan dezakeela? Edo lidera direlako ari dira tiratzen?
3: Posible da, bueno, ez dakit, posible da izatea, ba bueno, generaleako ba bintzat ba, baki margena aukela, baina bazpare, ba bueno, pixkat tiratzen jarri eta ba, demo pixkat kentzeko asmo horrekin, edo bestela, ba, Pogačarrek ba, en Alpeduezen bebetik jota, eta aurreko karrapatzeko intentzia auki dezake, orduan nik uste bioie diela aukerak, eta ba, bueno, ikusiko dugula aurreagoa bertze pasatzean.
2: Agure gustatzen zego, Inigo, Maier Olanoren baikortasun ambizio hori, bebetijo eta aurreko karrapatzeko intentzio hori, hemen ikusten da, gaztea eta sasoia zer den.
1: Bai, zalantzarik gabe, baina tira hori ere behar dugu, ez askotan Aitor eta biok ba, bagara pixkat ozpinduagoak eta pixkat ezkorrago edo ez da ginola, san muturrokerragoak ez da julen, eta ba, beste freskura bat ematen digo Maierrek. Bidatez, anekdota kontatuko dizuetzuek entzuten ari nintzen hemen gozarian, eta etorri zait, bueno, ba, kafearekin zerbitzaria, eta entzuten ari nintzela, ba, ari zer eta eskerrik asko esan diot, zaila da, buruan hizkuntza batekin, zarenean bat batean aldatzea, eta arke, horrela ortegi xelebre xamarrarekin begiratu dit, eta no, thank you, eta. Onda, baina, bai, biztu, zuek entzuten nengoela beste hizkuntza batean aritzea hemen, kosta egin zek, ze kontu. Eta ondo baderitzu ze julen, ba, bai, nik agurtu egingo dut nire burua, badakit gainera Unai Iribarrek leku hartuko duela telefono uien espazionetan, eta gu pixkanaka, ba, la Piragüismo Mundialeko kanalera abiatuko gara, gaur esan da bezala, Miren Lazkano eta Klara Olazabalen lan horiek kontatu, eta albalin bada, ba, ospatzera.
2: Etxeko lanako amaitzeko badakizu ze falta zaizun, ezta?
1: Sepkus,
2: bueno, ba, apuntatuta bai. Geratzen da. Ba, Inigo, edukazio txarrekoa da, hemen norbait jaten edo gozaltzen ari denean bera oztopatzea, beraz, ba, guk ere lasai gozaltzen utzi nahi dizugu. Eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatik, eta bihar ere ondo bidean, ba, izango dugu, elkarren berri.
1: Gerti, bezarkarabana.
2: Hortxe beraz, Inigo Asensio, zuzen-zuzenean Oklahomatik, eta hemen lasterketari begira jarrita berriz ere, elmugarako 22 kilometro eta 700 metro geratzen dira, lasterketa buruan aipatu dugu, ba, 14 txirrindulari osaturiko taldetxo hori daukagula, bertan dira Bruno Armirail eta Sepp Kuss, Bisma Lisa Baikekoak, Cataneo, Quinn Simons, Richard Carapaz, Benot eta Richitelo Decathlonekoa, Harold Tejada Astanakoa, Lenny Martinez, Bahrein taldekoa, Timen Arensman eta Tobias Foss, Net Company, taldeko txirrindulariak, Tobias Halan Johannesen uno isakoa, Javi Romo eta Einer Rubio, Movistar taldekoak hauen gandik minutu baterako atzerapenarekin, ba Adam Yates, Piganzoli, Quinn, Frigo, Jon Izagirre, Braz Afonso, Storer eta Boasar izango genituzke, eta tropele nagusia, ba une honetan, lasterketa buru horretatik, 3 minutu eta 47 segundora. Aitor Aierza, orain txarrapatuko dituzte, Pedersen eta Matias Batzek, hauek lehen Derek G. jarri baldin badan, ni pentsatu nahi dut, lanean jarriko direla, ezta? Pentsatu nahi dut, eh?
0: Abe, de hecho, peor zen atza gabira zeon. Ba, igual ez zai estrategia gaizki atera, eh? Justo goraino, ze igual, igoeran ez duten mantenduko erritmo hori. Oain ordekako kilometro hauek topera egin, eta, bueno, ba, gero jar, Yatesen taldea ez dakate oso urrun, esan, seguraski Yates harrapatu ezakete igoera zibaino lehenago, Eta dagoen diferentziagin kontuz, eh? Iristen bali maia alpe duet beraino, beran, iru minutukin kontuz pogatxarek etapa irazine bali madu, horra aukera bat izango. Nik uste iru minutukin aukera izango dutela, iru minutik gorako diferentziagin ez ikusten. Baina, bueno, iritsi aitezke iru minuturekin, eh?
2: Bai, eta Maier Rolano egia da, orain mendatea hasi bitartean geratzen diren zazpi bat kilometro hauetarako, lan horretarako, txirrindulari oso oso aproposak direla, bai Mats Pedersen eta bai Matias Batxek bera.
3: Ba, bai, egia esan, bi txirrindulari hauek lana iteko intentze baldin baukate, ba, lana oso ondo ite haukate, eta esan duzen bezala, ba, 45 segundo hiek entze baituzte, eta ba, 3 minutu o 2 minutu 45ekin aste baia Alpe d'Huez beran, ba, oraindikan atzeko aukera daukatela ba etapa emateko.
2: Etapa hasieran bueno, ba ez zen euskaten gauza gain garbi, baina orain ikusten eta esaten ari zarete, ba horixe bera, ez? Mendatearen azpi horretan 3 minutuz berako diferentzia baldin bada, oraindik ere akaso, ba etapa pelotoian egon daitekeela eta guk Iñigo Asensio agurtu ostean, ba berak aurreratu bezala, Kern Pharma taldeko ziklista Unai Iribarrere gonbidatu behar dugu mai buelta honetara, bihar ba Ordiziako klasikoa jokatu horretik, ba atxeden hartzen izango dugun laguna, Unai, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Zer moduz gara, goizea atzo esan ziguzun, goizean gorputzari susto bat emateko asmoa zenuela, eman diozue, susto hori?
4: Bai, bai, bai, gira, taldekin hemen Madotz inguru hauetatiken, zen Iruña inguru hauetatiken, Madotz goldaratze eta goldaratzeko aldapetan inbitegu pare bat berotu eta paradatxo bat indagero irurtzunen, ba, berriz, hotelea lasai-lasai buelta, eta bain, bazkaldu esten, ba, ba deskantxun hemen.
2: Unai, kezka handi bat daukagu eta zerretan hasi aurretik argitu nahi dugu. Gaur Iñigo Elosegiri siesta izorratzen ari gara, edo ez?
4: Ez, gaur ez. Gaur hemen esnatu, oain arte siesta induna nizan, izan dela 10 minutu
2: ara
4: esnatu dara. Así que bueno, baina bueno, ya hemen txe berriz ere zuekin hemen gaur ere bai, eta ya nahiko lo indagai gehiagir ez, gero bestela igual gauen Homerik, lo hartzeko, eta baina, bueno, 20 minutu ordu erditxoa gozo eroria, bai.
2: Ederki, ba, bueno, ez dakit aurreratu diozun edo ez, beraz, gaur Iñigo Elosegik ez dago aitzakiarik, gaur eman beharko du, eta pagaripenerako bere hautagaia, eta gero ikusiko dugu, asmatzen duen edo ez. Unai, hemen ari ginen, mendatera iristeko, lasterketa buruari gutxi gora bera, 5 kilometro inguru edo geratzen zaizkio, atzeti datorren favorituen multzoari, pixka bate gehiago, duen atzerapena kontuan izan da, hemen ari ginen ez tabaidan, edo kalkuluak egiten. Mendatearen azpian, mendate hasieran, Pogatxarren taldeak 3 minutuko atzerapena baldin badu, hemen Maier Rolanok eta Aitor Aiertzak esaten dute, etapa Pogatxarrek berak al eta nahiko balu behintzat, ba, berak irabazteko aukera izan dezakela. 3 minutu nahikoa ditu, behar ditu, gehiegi dira, nola ikusten duzuzuk?
4: Ba, bai, nik uste hor numaitu biliko gala, ez? Nik uste gaur, iesaldin jun edo pelotoien jun ere, hemen gotxerrindularik antzeko gastatu dutela azkenen iesaldia aina hundia indan ta, eta iaia esango nuke pelotoien bezala funtzionatu duela, ez? Bismako Bruno Armiral edo Ineosek tiratzen ikusi duen bezala, ez? Ba gregariok indutela naundina eta enbeste txerrindulariek etapa benetako etapa izen jungo dianak, ba hortxe esango dugu butakan jundiala pelotoien jungo izan balia bezala gurpilen eta horrelako diferentziaik ere ez dute nabaritu esportua idaukioniez eta pasiran, iesaldi harteko momentu puntual hortan baino, ez? Beraz, ba, 3 minutuko buelta hortan ibile daitezke bai, baina horretarako egia da baitare, Pogatxarrek beak, bueno, suposatzen den Pogatxar dela hoi moztu dezaken txerrendulari nagusia, ez? Diferentzioi, ba, bebetiken ja muitzen hasi barko ziela serioski eta horretarako ba kontutan hartu behar dut tarte noen diken Adam Yates bea ere bertan dutela gaur ematunez gorputzaldi obesoarekin eta beraz ba hor badake beste gregario bat edo zubilan hoiek inaldizkiona, ez? Baitare.
2: Unai, eta Tadej Pogačarrek 4 minutu terdiko abantaila dauka Renko Evenepoelekiko, UAE-ren inguruan azken egunetan asko hitz egin da, balizko birusak, osasun arazoak, dena delako kontu hoieke guztiak, Isaac del Toro dago, hor, irugarren postuan, Polse Isaz dauka, laugarren postuan, 20 segundora, irugarren, podiumeko irugarren koska hori, ba, airean dago, ze espero, lehen da bizi, nola ikusten duzu borroka hori, eta gaurkoan ze espero duzu? Espero duzu, Seixasek del Toro estu hartzerik, gaurko iguera honetan?
4: Ba, leheno eta pasion ikusi dugu Red Bull bea pelotuiko responsabilitate hori hartuta da erritmoa markatzen, baino bueno, oain berriz ere UAE ari da markatzen erritmo hori, eta horrek ba, bai Pogačarrekiko eta bai suposatzen dut del Torokiko segurtasun hori ere adierazten duela, bestela, ba bueno, iesaliei bidea iten utziko lioke, eta Pogačarra eta del Toroi ba, erritmo beldur hori badago, ez, gaixotasun mamuei, zabalduta da mamuei hor badago, ba, etapa lasaiago eraman altzuten baita ere, eta ez hemen iru minutu terdiko soka hontan tinkatu, ez, zeixasei daukionez, ba, egia santurro hontan ez teu ikusi bere mugimendu garbirik, momentuz ba, bain Pogačarrek erasotua ba, bere alizandun maiariko bena maten, bere ritmo hartuta ba, bertan erregulartasun hori mantenduz ba, bertan aurkitzen da, ez, podiumeko borroka horretan, del Toro mandiko 20 segundura, baino iruditzen zait bai gaur eta bai bihar, ba, eta bai gaurtiken hasita ba, probatu beharko liokela del Toro hori podiumeko borroka hortan ba bueno, kentzeko postu hori, ez? A ber, nola baite bai bilatzen duten modu bat del Torok Pogačarrei lana inarazi beharko dion zure bat, ez? Beste txerrindulari mexikarra eroritzeko atzera Seixasen mesedetan.
2: Ba, hemen botatzen ari garen hipotesi guzti hauek, laster ikusiko dugu, ba, egiaztatzen edo betetzen ote diren edo ez, izan ere, lasterketa buruan den taldea, une batetik bestera hasiko da mendatea igotzen, Alpe Duezeko mendatea esan dugu, ia 14 kilometroko igoera, bataz beste 1,8 penditzarekin, eta igoerako kilometroa galetzen hasita lehendabiziko biak 1,10, urrengoa 1,8, 9, 1,8 berriz ere, 7.5, 9.5, gero, bueno, 8 eta 1,6 dira baditu pare bate kilometro, ondoren gogortu egiten da berriz ere 111.5 maldak, 109 eta egia da azken bi kilometro hiek ja behin ba etxe herrigune horretara edo iristen direnean leundu egiten dela. Maier Olano, garbi dagoena da 3 minutu terdirekin hasiko dela, gutxi gora beri 3 minutu terdi eskasekin hasiko dela lasterketa buruko taldean mendatean gora, atzetik etapa irabazi nahi duenak, lideraren taldetik etapa irabazi nahi duenak ezin duela, berandur arte itxaron, kasik ere bebeti jo beharra daukala.
3: Bai, asmoa baldin baukate etapa irabazteko, nik ustet bebeti jo beharko litzakela. Nik ustet, a ber, 3:25 asko iruditzen zait, atzetik, ba, bueno, aurreko jateko, azkenen aurreko keztie, osea, edonor, ikusi izan atzo Karapaz oso fuerte zeola, eta gaurre bai horra aurren dago, orduan, nik ikusteten bakarra hola diferentzia murrizteko Pogačar da, baina baita ba, ikusi behar da beak intentzioi dauken, edo ba igual etapa juten uzteun eta generalen bakarrik, ba bueno, zentratzean.
2: Ikusiko dugu, ikusten ari gara, Bruno Armida elbera korri irauten duela, Bismaliza baik taldeko txirrindulariak, baina lasterketa buruko taldean jada jendea ari da sufritzen, Kataneo atzera geratzen ikusi dugu, orain ikusten ari gara, Grupama taldeko txirrindulari bat ere, atzera geratzen ari dela, inzuzen ere, Clemente Braz Afonso da, Ineoseko Net Company Ineos taldeko biziklistak, Tobias Foss eta Timen Aresman lehendabiziko postoietan ikusten ditugu, hortxe da Leni Martinez bera ere, hor ikusten dugu, Matiu Ritchie Lo, Sepp Kuss bera ere hor ikusten dugu, Harold Tejada, Richard Carapaz, Tobias Halan Johannesen, mendatean gora dira, Aitor eta hemen ari gara, ez, Pogačar, del Toro, Seixas, treki buruz ere hitz egin dugu, eta aurreko egunetan aipatu duguna, beste galdera ikur haundi bat, Renko Evenepoelekin daukagula, ikusiko dugu, taldea lanean ibili du, egunean zehar, ni badaukat, Renko Evenepoelek Alpe Duezen zer egin dezaken ikusteko goa.
0: Bai, nike bai. A ber, argi dagoena da, atean Batxek eta Pedersen jarri diren momentu duetik, iaia Formula 1 batean doazela dirudi, osea, kurbak ikusten zuen arte dituzten, eta Van der Poelek igual, eta justo. Osea, da, tope-topera doaz. Gauza, horrean azken egun trauetan, Fos eta Armirail jarratzutela lanean, Batxek ja, nustet ja, dena manda gelditu dala, ez?
2: Bai, atzeratu da, bai, Batxek.
0: Eta, kar, nik, badirudi nik uste atzean jarriko direla hasieratik topera. Osea, Yates minutu batera daukate gutxi gora bera, zena, eta azkenean igual egin ditzazke lehenengo kilometro hori egin dezake oa indikan Groscharner, bai, Groscharner izen aztu iten zait, ez da. Baina gero hor Yates jartzen balme haute, nik uste gaur Pogatxar... De hecho, nera postoa Pogatxar izango da gaurko eta parako.
2: Bai, eh?
0: Bai.
2: Asko arriskatzen, eh?
0: Bai.
2: Maia Rolano, zure apustu ere Inigo Sepkus esan du, Aitorrek Pogatxar, zuk ze, esaten duzu. Zein, nork irabaziko du etapa gaur?
3: Ba, aurreko bat hartuko nu, Johannesen.
2: Johannesen, Tobias Galen Johannesen, Unai Iribarrek, ze apustu egiten du?
4: Gaur, Leni Martinezen aldeko apustua, hor...
2: Horre
4: hemen ikusi goa, arenz manean poltsikon sartu da joala egun guztia, eta aur, Frantzia arraia izanik, ba, bea, bere aldeko apostua.
2: Eta Inigo Elosegi badauka favoritorik, galdetu diozu?
4: Inigo, a ber, ze arenz manean aldeko alpa apostua beak, bia, bain bera erasokatan ere apostua bere poltsikon sartuta, itzitatik.
2: Orduan, leia badaukazu, elkarren ondoan bate Leni Martinez eta besteak arenz man, eta bien bitartean ikusten ari gara horixe, Timen Arensman, iazko ekitaldiare bi etapa garaipen kendu zizkion Herberetarra Net Company Ineos taldeko txirrindularia, talde lasterketa buruko talde horretan erritmoa bizitzen lehendabizikoa, Leni Martinez bere gurpilari itxatxita ikusten dugu, Sepkus dator ratzetik, Bisma Lizabaike taldeko estatu batuarrak, Ortxe Movistar taldeko Einer Rubio, Richard Carapaz, Romo da hori, Romoren aurretik Richard Carapaz pasatzen ikusi dugu, eta hemen atzean indarrustuta, jada egin beharrekoak eginda, Mats Pedersen berriz ere lasterketa buruko irudiak elmugarako 12 kilometro eta 400 metro geratzen dira, eta Timen Arensmanek eta Leni Martinez egatzera begiratzen dute. Maia Rolano, ez taginik Sepkusek ez ote daukan bere egun haundietako begirada zorrotzori, eh?
3: Bai, nik Johannesen esan dut, baino hain ikusita Sepkusei oso arpegi hona ikustez daio, bueno, egia esan ez da txirrindulari bat arpegi txarra eukitzeuna gaizik jutean ene bai, baina bueno, posible da bai, bere eguna izatea gaurkoa.
2: Ba, ikusiko dugu, bi bitartean liderra doan taldeko irudiak ikusten ari gara, eta Juan Ayuso sufritzen atzera geratzen ikusten dugu. Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko liderretako bat, talde nagusitik, Tadej Pogačar doan talde horretatik atzera geratzen ikusten dugu, orain Felix Groscharnerek hartu du talde horren gidaritza, hortxe ikusten ditugu, Red Bull taldeak hortxe ditu, Renko Evenepoel, Maxim Van Gils eta Jay Hindley. Bera, Groscharnerek bere gurpilan zeraman Tadej Pogačar liderra, Ayuso sufritzen ikusi dugu, Eskelmosek ba, irauten du, talde horretan oraindik ere, bien bitartean berriz ere lasterketa buruko irudioietan ikusten ari ginen, Timen Arensmanen jarraitzen zuela taldean erritmoa markatzen, laukote, boskotea barkatu osatu da lasterketa buru honetan, hortxe dauzkagu, ba, aipatu ditugun Timen Arensman eta Leni Martinezekin batera, Sepkus bera, Richard Carapaz, eta Javi Romo, Movistar taldeko txirrindularia, eta atzetik aurrera iritsi nahian uste dut, Matiu Richitelo bera dela, Decathlon taldeko hor lasi da, 48 dortsalarekin, Matiu Richitelo, lasterketa buruko seikote hori osatu nahian, elmugarako, 11 kilometro eta Tadej Pogačar aurrera egiten, ikusten dugu, 3 minutuko atzerapena une honetan liderarentzat eta bebetik, Tadej Pogačarrek aurrera egite erabaki du, eta pan nahi du gaurkoan. Lasterketako liderrak UAE taldeko esloveniarrak etapa irabazi nahi du Alpe Dueko gainean, eta Unai Iribar esaten genuen egitekotan bebeti jo beharko du, baita jo ere.
4: Bai, bi gauzak 3 minutuko langa hoi eta bebetik anjo hartuna. Eta bueno, bi jo ditu, bere apostua ja, bueno, apostua bebetik anima hartun, eta zala esein du, eta bueno, bagaur X batekin markatuta daken etapa bat izango da, ez aurreko baten ere, azkeneko etapan ere, Frantziko eguna ero, Bastile egun hori ere, markatuta omentzekan, ez da, ala esan zuen entrevistan, eta gaur Alpez ez bezalako gain mitiko baten, bere izena nahi didati, ato esan genuen bezala, bueno, a ber, ea distantzia guztia jateko gaiden aurreko txirrendulari hauei, ez?
2: Une honetan 11 kilometro terdi lasterketa buruari helmugarako geratzen zaizkionak 2 minutu eta 41 segundoko tartea eta tantaka jaisten ari da diferentzia hori. Bien bitartean Sepp Kuss orain lasterketa buruko seikote horretan erritmoa bizitzen Bisma Lisa Bike taldeko estatubatuarra izan da, Aresmanek markatzen zuen erritmo horri beste astindu bat eman eta lasterketa bizi eraman nahi duena Richard Carapaz bere gurpilari itsatsita Lenny Martinez ere Ekuadorko ziklistaren atzo etapa irabazi zuen txirrindulariaren gurpilera itxatxita, gehiago hori zaie kostatzen orain, Richitelo Romo eta konpainiari, han ikusten dugu, Decathlon taldeko txirrindularia ari dela pixkanaka, bat egin nahian, eta Adam Yates, une batetik bestera, harrapatuko du Tadej Pogacarrek, esloveniarrak Yatesekin bat egin du eta orain Adam Yatesek bat dituen indarrapurroiek esloveniarraren Tadej Pogacarren mesedetan ustuko ditu, hortxe dira bia gua etaldeko. Bi txirrindulariak Adam Yatesen gurpilari itxatxita Tadej Pogacar, une honetan Tadej Pogacarrek bere taldekide Del Toro eta Evenepoel eta hauek doazen taldeari 20 segundo aterako lizkioke eta Juan Ayusok Evenepoelen taldearekiko 17 segundoko atzerapena izango luke. Del Toro, Evenepoel, Hindley, Esquelmose, Paul Seixas eta Nicolas Prodom doaz, jazarpen talde horretan, esan bezala Tadej Pogacarren gandik, kasik ere minutu erdiko atzerapenarekin. Horrari gara ikusten, Adam Yates taldea gidatzen, taldetxo irukote hori gidatzen Tadej Pogacar bere gurpi Ilean, eta Maier Olano, esan dugu, gu esaten ari ginen, egitekotan horrela egin beharko zuela, ari da, eta denbora gutxian sekulako zuloa zabaltzen ari da gainera.
3: Bai, egia esan ja, denbora oso gutxin ja, 30 segundu kasik endizkie, orduan, ba esan deuna, posible da harrapatzea edo posible da 10 segundu eta gehatzea, ez dakit. Egia esan, nuen txobertan esango beharko banu igual Pogacarren alde joko nuke, baina, bueno, ikusiko dugu.
2: Hornik asko geratzen da, horrendik edo zer gauza gerta daiteke, eta beti esaten duguna ez, kasik ere idatzitako gidoiak betetzea baino gehiago gustatzen zaigula, sorpresarako joera izan dezaketen egunak izatea. Aitorra Iertza, 3 minutu aipatzen genituen, atera da, denbora gutxian, jandu diferentzia hori, orain, pixka bat egonkortzen ari da ez, 2 minutu eta 27, 2 minutu eta 35 segundoko inguru horretan dauka atzerapena, kontua da oraindik ere mendateari asko geratzen zaiola eta Tadej Pogacarrek behin Adam Yatesek bere lanak amaitzen dituenean oraindik ere izango duela esaten den moduan gas gehiago, oraindik ere egur gehiago zabaltzeko.
0: Ba, ez da jo indu, orain dago pixkat deskantxo hartzen Yatesen gurpilean eta Yatesek uzten du momentuan, berriz jokoa. Gauza aurrean doazela denbora guztian jotzen, ez doaz ermio batera, eta gero hori, egia, azkeneko kilometro hortan egertzen dela, ez? Azkenean, gero Pogacar bere ritmoan doa denbora guztian, eta hori denbora guztian jotzen doa, zordun, gehiago nekatzen zera jotzen erritmoan juntean baino. Eta diferentzia, hain gelitu egiten dira, orduan nahi gabe bai diferentzia kendu egiten dute, zakit, baina hor nik esan nuke Pogacarrak eta bairazko gula gai doa. Egia azkeneko kilometro, 3 kilometro bar kendu barri ditugu, bueno, bita piko kendu barri ditugu gula, ez dira, zenete, lauagoak dielako, xa, prinsipioz igoeran, 8 kilometro gelditzen dira, ez gutxi gora bera.
2: Gutxi gora bera, igoera amaitzeko, igoeran ez atiriko gorren hori, amaitzeko behintzat, 8 kilometro geratzen dira, eta Maier, Aitorrek esan duen moduan, hiru hauek, Sepp Kuss, Carapaz eta Lenny Martinez, elkarri mokoka ikusten ditugu, elkarra laguntzen baino gehiago, ba erasoa jo geratu, horrela kostako zaie, bidea egitea.
3: Bai, egia esan, 10 kilometro faltan ja eraso jotzen da biltza, orduan, bala gastatzen, eta 10 kilometro luze iteile goraka, orduan, igual luze ingo zaie, ez dakitena da, guain ikuste dugu pixkat denbora mantentzen nahi dela, 2:35 minutu dietan, ez dakit, igual Yates ritmoa jarri beharren, igual ritmoa pixkat jesten nahi zaio, baina nik uste baita azkenen Pogacarrekin dula 2-3 minutuko esfortzu handioi, oain pixkat Yatesek ritmoa mantendu eta gero berriz beak ritmoa azkartuko gula hauei harrapatzeko.
2: Arratsaldeko bostak eta bost minutu dira, hor ikusi dugu helikopteroko ba, plano horretan, ba, hogeita bat mendaten, hogeita bat bihurgunen barkatu, mendate bezala ezagutzen den Alpe d'Huez horretan doazela txirrindulariak, lasterketaren egoera eguneratze aldera helmugarako 9 kilometro eta 800 metro, lasterketa buruan Sepkus, Richard Carapaz eta Lenny Martinez. Hauen gandik minutu erdigo inguruko atzerapenarekin, Quinn Simons, Matthew Richitello, Timen Arensman, Tobias Halan Johannesen, Javi Romo eta Einer Rubio izango genituzke. Lasterketa burutik 2 minutu terdira, Tadej Pogačar, talde nagusitik erasoa jota aurrera egin duen ziklista, lasterketako liderra, eta Adam Yates, bere taldekidea, iesalditik bueltan orain, bere liderari laguntzen ari dena. Hauen gandik, 20 segundora, Isaac del Toro, Renko Ebenepul, Matias Eskelmose, Paul Seixas, eta Nicolas Prudhomme doazen boskote bat izango genuke, eta jada, ba, Ebenepulen taldetik 47 segundoko atzerapenarekin, Juan Ayuso izango genuke. Beraz, une honetan, Tadej Pogačarren taldearekiko minutu eta 16-17 segundoko atzerapena izango luke Juan Ayuso. Beraz, une honetako referentziak hoiek dira. Pogačarrek Ebenepul, Del Toro eta Seixas doazen taldeari minutu erdi inguru. Eta Ebenepulen taldeak Juan Ayuso doan taldetxoari 45 segundo aterako lizkioke. Beraz, diferentzia hori pixkanaka gora egiten ari eta ikusi dugu Juan Ayuso keman duela azken erreleua, Unai, aipatzen ari ginen hemen Maierre eta Aitorrekin, ba nolabait ere Pogačarrek lehendabiziko esfortzu horren ostean, ba Adam Yatesen laguntza hori baliatu duela komatxoen artean badera euspoari apur bat buelta emateko, eta orain berriz ere, ba erlojuaren aurkako saioa kronoigoera.
4: Bai, hoi da, hemen kilometro bat, kilometro bateko laguntza edo kilometro terriko laguntza ukidu, ez? Adam Yatesekin hor komentatzen eginela tarten eukiko zula zubilan hori egiten, eta bueno, berriz ere Adam kendudan momentutik berriz ere ikusten dugu. Adam gutxi gora bera esango nuke diferentzia mantendu egin dula, eta hain berriz epo gaitxar beha bakarka jarri danen, ba berriz diferentziak 2 minutu terditik, baina 2 minutu eta la, laurdenera bera iten nahi da, aurren ere ez geha ikusten hiru indartxunak galditu die, iesaliko hiru indartxunak gatu die, eta ez da ikusten kooperazio hobena behaien arten, azkenen elkarren arteko markak eta beldur hori ere sumatzen deu, hemen ikusten da Lenny Martinez beha agian aidala izaten hemen, ba bueno, neke o juistuna da hon itxura hoi ebentzat iten aidana, askotan ere ala ikusi izan deu, eta gero bukaeran azken errelebo fortenak beak eman izaten ikusi deu, eta nik uste gaurkon ere pixo bat ide hortatiken aidala juten bere estrategia ez da.
2: Unai, oraindik ere buruko hirukoteari ikusten diozu eta paira bazteko aukerarik?
4: Bai, zergatik ez da, a ber, oraindiken, ba bueno, naiz ta Pogačarrek atzetiken harrapatu, puntxa handia dakaten txirrindulari die batez ere Carapaz eta Lenny Martinez eta azkeneko Erromandiako itzulin bertan, ba Lenny Martinez ikusi genuen antzeko situazio baten azkeneko etapan zan, ez, Pogačarrei aurre iten, ez da, orduan zergatik ez, ez da, oindik egin 2 minutu moztu behar dizkie, eta 2 minutu horiek moztea ere, ez da, lan erresa, eta indarrak ere justukoekin aiatuko da Pogačar aurre ere, bai, ez da, eta batez ere kontutan hartuta, ba, Pogačarrek egunetik egunera ere, ba, bueno, esailkapen agusineote horrekin bakarrik, ba, egunero, ba, bueno, gastatzen aizela, nahiz egia esan, ba, Lenny Martinez ere antzeko egora baten ondo, eta Carapaz bai azkeneko bi, bueno, azkeneko egunetan, bai, iesaldi oro, ba, azkenera arte, ba, denak indar guztik usten ikusi dugu, ezta? Alde horretatik enagian, Sepkus izan daiteke freskona. Dijoana, esfortzu akumulazio horrei dagokionez.
2: Ba ikusiko dugu, zer gertatzen datozen kilometroetan, kontua da, Aitor Aierza, orain keinu bat egiten zenidan, eta Carapaz, Lenny Martinez eta Sepkus doazen bezala joan da, balen esaten genuena, hauek horrela jai daukatela.
0: Baina, behatu nola jodun Carapazek eta Pogačar diferentziak enduin dio. Osa, ja minutik bera doa, gauza, azkar junda, nik uste aukerak dauzkatela aurrean. Arazoa da, aurren ez doa zela topera, eta Pogačarrek jarraituko gula ritmo horretan, denbora guztian. Eta gertatzen aurrean, doa zela denbora guztian, jotzen, eta horrek ere bai, ba hori, gehiago desgastatzen zaitu. Orduan, Pogatxarre harrapatzen baldin baditu, azkeneko pues, lau kilometron faltan, bakarre jungoak, gauza da, ba, hori. Hau, diferentzia asko da oraindik, baina bosei kilometro dauzka harrapatzeko. Eta bosei kilometroetan bi minutu baino gutxigo gendu ditzazke, bueno, esan bi minutu jarriko ditu, bain, bi, bat berrogeita zortzi, baina utzi inbarritu ere bai. Aukera auka hori egiteko, hori da galdera, nire ustez bai, eh? Baina... Ez que aurrean ere, kao, txendulari oso nak daude, ez?
2: Ai, maila hondiko ziklista direla, zalantzarik gabe, elmugarako zortzi geratzen zaizkie, lasterketa buruan doazen iru ziklistei, Tadej Pogacar une honetan minutu eta berrogeita amairu segundora daukate, zortzi kilometroren faltan esan dugu, gogoan izan, igoera, benetako igoera, igoeraren zatirik gogorrena, elmugarako pare bat kilometroren faltan amaituko dela, eta orain ikusten ari gara hor, ba, Quinn Simons eta Javi Romo nola pasadituen, nola aurreratu dituen Tadej Pogacarrek, Maier Olano horla ikusitar, nola pasadituen ikusitar, eta bi kirol ezberdin dirudite.
3: Ba, eske ez dauka zer ikusi, aber egia da bestek ja gehatuta zeduela eta seguraski bai lasaiago zihoa zela, baina alare ez da normala ze ritmotan pasatze itun da ikustea, ba, denboa ikusi bestek ez dago, ba, nola jesten nahi dan pixkanaka, aurreko nola kentzen nahi zen denboa, eta ikusiko dugu, baina egia san oso denboa gutxin denboa asko kentzen nahi da eta beldur asko emateko.
2: Hala xe da, beldurrasko ematen dut Tadej Pogacarren jardun honek. Atzean orentxe erakutsi digute Pol Seixas, Renko Ebenepul, Isaac del Toro, Matias Eskelmose, eta iesalditik buelta, mataldearen erritmoari usteko nahiko alanduen Matia Cataneo, une honetan Tadej Pogacarren gandik minutu eta amabi segundora. Izango genituzke, berriz diogu Isaac del Toro, Renko Ebenepul, Matias Eskelmose, Pol Seixas, eta Matia Cataneo, Cataneo giztu guzti askorik iraungo duenik taldetxo horretan, eta ba, bien bitartean Juan Ayusok une honetan lasterketa burutik lau minutu eta bost segundoko atzerapena izango luke, Ebenepulen taldearekiko minutu eta ia hogei segundoko atzerapena, beraz, ba, Juan Ayusok ba, iragan igandean eta aste artean erakutsitako ahulezia, ba, ez dela kasualitatea berretsi du gaurko honetan, eta horari gara ikusten ez, elkapen nagusi virtual horretan, Tadej Pogacar egune honetan, bost minutu eta berrogeita bi segundo aterako lizkioke Renko Ebenepuli, Isaac del Toro zortzi minutura izango genuke, Seixas zortzi minutu eta hogei segundora, beraz, orain goz behintzat, Aitor Aiertza, Seixas eta del Tororen arteko lehia horretan, ba, inork ez du, ba, bestea, batak ez du bestea erasotu, biek elkarrekin jarraitzen dute, egia da, talde txori gidatzen, Seixas berari dela.
0: Bai, eta entxe bertan ja Pogacarrek Richitello pasadu, horre esan nahi du, laiztere izango duela Seixasek, eta horreko, nik egia esan, oso ondo ikusten nahi nahi Seixasek, horretan, egia tur guztian, ondo ikusi eta baina horrelako etapa batean berak ez dauka behar hori berak lan egiteko, esnet. Nahi balin badezu bai, baina printzipioz bueno, hor borak hasiera batean bazeukan Hindley, gero bazeukan Cataneo, osea, aukera bazeukan lan egiteko eta berak jarri da, bakarrik heltu danean ere bai berak jarria lanean. Horrek esan nahi du berak beintzat presentzia hori ba aukala, ez? Etapan itzuli honetan eta nikuzet bueno, Pogacarrekiko ondo mantentzen ega, gutxinaka daude galtzen diferentzia. Ez daude inbeste denbora galtzen. Eta Ayusorekin gero zeta diferentzia 2 minutiko hora jongo da, ez? Ikustet elmugan.
2: Bai, zi, zalantza izpirik gabe. Richard Carapaz berriz ere lasterketa buruko irukote horretan erritmoa bizitzen, errepide bazterrean zale ugari alpedueko igoera honetan atzo gauen ere irudiak ikusi genituen, eta ez dakite, festa ikaragarri batez irudien horrek bazuten, antolakuntzak ere hainbat oharreman ditu, txirrindulari pasatzeko adinako lekua usteko, ez saiatzeko ziklistak ukitzen, mugikorrekin eta ere kontu zibiltzeko, oraingoz behintzat, ba ez dirudi, aparteko arazorik izaten ari denik, eta espero dugu, ba, elmugarako geratzen diren 6 kilometro eta 900 metro hauetan, ba, gauzak bere horretan jarraitzea. Berriz ere, Richard Carapazek erritmoa astindu bai, baina geldialdia Lenny Martinez horren taldetxoak idatzen, Sepp Kuss ere sartuko da, eta hemen ikusten ari gara Tadej Pogacar jendetza eskuinetara, jendetza ezkerretara duela pasillo horretatik aurrera egiten, minutu eta 12 segundoko atzerapena du lasterketa buruarekiko, esan dugu, Malda gogorrenak amaitzeko, 4 kilometro terdi inguru geratzen direla, minutu eta 13 segundotik dauka lasterketa burua Tadej Pogačarek eta orain Sepkus. Sepkus bera Bismalisa bai taldeko txirrindularia, lasterketa buruko irukote horretan erritmoa bizitzen ari dena, Sepkus egatzera begiratzen du, Lenny Martinez gurpilere txatxita dauka, honen gurpilari pega-pega ebinda Richard Karapaz bera, eta esan dugu, pixkanaka Tadej Pogačar gero eta gertuago, Tadej Pogačar egune honetan 6-6 eta Ebenepul doazen taldeari, eta Del Toro doan talde horri, minutu eta 15 segundo, minutu eta 10 segundoko tartea izango luke Tadej Pogačarrek, eta Juan Ayusok jada, lasterketa buruarekiko 4 minutu eta 25 segundo galtzen ditu. 6-6en inguruan, Maier, Aitorrek aipatu du, ari zaiola gustatzen ez, ze nola ari den defenditzen, 19 urte, 20 egingo ditu irailean, eta harritzekoa da, harrigarria da, tur honetan erakusten ari den heldutasuna.
3: Bai, esan ez bezala oso gaztea da, baina bueno, erakutsi du ba, bai, bueno, lasterketan erakusten ba, jarrera eta dena ba, eldugo, pertsona heldugo batena dela, eta guantxe bertan ikustea, ba, bueno, nik uste bere saiakera argia dela, azkenen, ba, bueno, Del Torokiko ba, denbora oso gutxi dauka galduta, orduan ez dauka ezer galtzeko, da, saiatzea eta Del Toro uzten, bueno, Del Toro uzten saiatzea eta ba bueno, azkenen 3. postuei lortzea uka generalen edo eta bueno, bestela ba 4. hortik atzeak daiteke, baina bueno, galtzeko nik uste ez daukala ezertan, nik uste ondo ideala egiten alde hortatik.
2: Unai bere garaian zalantzasko izan ziren iragarri zenean 6-6 turra egingo zuela, aldeko ahotsak kontrakoak ere bai, zalantzak zituztenak ere bai. Biharkoa, oraindik ere gaurkoari geratzen zaio, biharkoa ere geratzen da, baina esan dugun hori ez, Erne orain autoarekin eta nola dabiltzan, berriz diotu nahi, esan dugun hori ez, ze heldutasun maila erakusten duen, 19-20 urterako bidean doan mutiko honek.
4: Bai, eta, bueno, turrontan, bueno, maila hoi bazula, bueno, itzuli txikigotan, hemen itzulin ikusik enun bezala, edo bueno, Lies, Baston Liesen edo beste karreatan ikusik enun bezala, bagenekin ez da, edo Algarben ez da. Top maiako txerrindulari hauen, pare egon altzala, orain hortiken, 3 asteetan, edo bueno, maia txikigotan de bai, lehen urteko etorkizuneko itzulin, edo olako beste karreatan ez, orain hortiken, 3 asteta matea esfortzu mota hauek eta ba bueno, hoy izan pixua galdera ikurra eta betetzen nahi da, ez? Eta bueno, baina gaur eta bihar geratzen gaur ta biharko egun hau bakarrik geratzen zaizio eta gaur ja ez badu inkrak ba nik uste biharko egunen ere bertan egongo dela eta mundu guztiei ba bueno, erakutsi gu 6-6 ez tala bakarrikan etorkizuneko txerrindulari da, baizik eta oraingo txerrindulari bat ere badela ez da.
2: Zalantza izpiri gabe, Einer Rubio eta Tobias Jalan Johannesen harrapatu ditu Tadej Pogačarrek, minutuaren bueltan dago esloveniarrak lasterketa buruarekiko duene atzerapena, 48.18 segundura une honetan, eta bien bitartean orain denbora gutxian Maier Olano, desente zabaldu dena, ba, Ebenepul eta Del Toro eta 6-6 doan talderekiko diferentzia, ia 2 minutura, eraman du Tadej Pogačarrek.
3: Bai, bueno, ikustea beste ritmo bat da makila, eta gero ere bai nik ustet, ba, Ebenepul ez da hola ematea ukan guztia ematen, nik ustet burua hotza idala jokatzen, bigarren postu hoi ba, mantentzeko intentzio horrekin da biltzala, eta orduan, ba, bueno, beste batzunga nahi dala uzten, bueno, aurrea iristeko intentzio hoi.
2: Itorra Ierzak gaur ziklismoaz asko hitz egiten duen lagun batek aipatzen zidan, ba, Renko Ebenepulek aurrera begira baino, retrovisorearekin jokatu behartzuela bi egun hauetan, eta garbi dagoena da, ba, bere atzetik doazenekin batera doan bitartean, bigarren postu hori, berea dela eta diferentzia mantendu egingo duela.
0: Bai, hori argiago, baina, bueno, egia ere bai taldea denbora etapa guztian jarri duela lanean. Zan, eta azkenean, bueno, oain ja ezin ezo zer egin, egia atzean Ritxitelo dagoela lanean, eta bere gurpilan doazela, eta argi dago Ritxitelo askoz gehiago ez daukala, horregatik igo da diferentzia inbeste, baina bueno, bai, Renko gehiago eman dezake, bai, igual gehiago eman dezake, baina zenbat gehiago eman dezake. Eski igual ez du hain super resto egunetan bezala, ez?
2: Hala xe da, orain ikusi dugu, lehen epatu dugu, orain arte dena ondo zioela hor ikusi dugu, dena esaten hasi da, inuzente bat, hor karraka moduko bat kasi Richard Carapaz aurpegitik ere pasa diola, eta hori ipatzen genuen oraino ikusten gara, ura edo botatzen ari zaizkila, hori agaso eskertuko dute txirrindulariek, baina errepidearen ezker eskuin sekulako jendetzari gara ikusten, eta Maier Olano, ez da gilena ipatu dugu, Alpe Duezeko 21 bihurgune horiek famatuak direla, akaso Richard Carapazek 21 eraso baino gehiago jo ditu, honezkero mendatean gora.
3: Posible da, bai, joe. Kilometro oro ez bada, 500 metro oro behintzat atake bat jotzeu, eta nik uste da txirrindulari bat ba ez dakina ba beste modu batea jokatzen. Azkenen bere jokatzeko modua da, ba, atakea jo gelditu, eta gero daude, ba, sepkus bat adibidez nik uste gehiago ritmon jutekoa dela, orduan, ba, igual, Carapazeko lako ataketan mina indieza joke. Baina, bueno, hor mantentzea, orduan, ba, hain gaizki ez dihoala erakustegu, bai, orduan, ikusiko dugu, aber, baina ikusita Pogatxar 45 segundua daula, nik uste iristeko almena eukiko gula.
0: De hecho, Aitor? Justo hain dauden errekta honetan, seguraski ikusi egiten ditula. Eta hori normalean, ja, atzetik zoazenean aurreraka, ja ikuste dezunean aurrekoa, beti motivazio gehiago mate dizu, ez? Baina, oita marxeo, bueno, oita mazazpi, oita mazazpi segundutan dago, ez? Presentzia oso txikia, daia, ez dela inbeste gelitzen, baina, bueno, hor gertu, oso gertu gelitu daiteke.
2: Bai, eta harin nintzen pentsatzen, horre, lasterketa buruko irukoteren atzetik sekulako motorfesta ikusten dela, eta Tadej Pogačar ez du oso oso aparte behar, diferentzia orain, minutu erdira ere gerturatu delako, eta Unai Iribar, hor, motorroiek norbaitek noizbait baztertu beharko ditu?
4: Ba bai, esan Jesukriston jendeta ikusten nahi da, ez? Aire hemen Alpe Duezeko igoera hontan, ba bueno, urtero bezala, ez da? Bai, txerrindularintzat oso politia da, batez ere atzetik handatozen entzate oso espeziala da, baina, bueno, etapa hemen hainbesteko, hemen etapa disputatzen nahi zanen, ba animoko sondetortzen die, baina momentun baten, bo, momentu askotan ikustez kasu hontan, ba, enbarazu ere indaitekela, ez? Irakurtzen ion, irakurri, ez dakit noiz baitere, nik uste, Juan Pelo, ez, Pulito joida, Pulito jentzuten ion, nola bere jesgedalekin eukizun giro hartan, askotan nola esatezun, ba, horrelako, ba, bueno, pasillo hauek, sortzen zianen beti nola jartzen bera lehenengo agian erritmoa pixo bat jeitsi eta bere gurpilen zetozen txerrindulariek ere pasillonengatiken ere ezintzielako pasa eta beak nahizun ritmon pasateko justo zati hori eta gaur ere antzeko zehote aire ikusten.
2: Orbanaka pasatzeko lekua dago, ez dago beste zertarako lekurik esan Aitor.
0: Eta ritmo aldaketak egiteko ere oso zaila, zein gertu kentzen da jendea, ritmo aldaketak egin nahi baldin batzu igual zazpea rapatzen dituzu bat, eta zabai, zaila.
2: Bai, eta jende ikusten dugu, horre errepider diraino, banderekin eta aterata, egia da, gehiengoa ba kentzen dela, txirrindulariak garaize pasatzerako, baina hor Tadej Pogačarrek batei ba eskuine besoa ere atera dio, ba, beste jende gonda, ba, normala da, tartean hartagururen bat edo beste suertatzea ere, eta begibizan ditu, elmugarako 4 kilometroren faltan, begibizan ditu Tadej Pogačarrek, 18 segundora du, lasterketa buruko irukote hori ere kasik ere geldik ikusten dugu, eta Maier Olano lehen ikusi dugu, nola gainditu dituen Romo eta Simons enintzateke harrituko, ba, antzeko moduan pasako balitu Pogačarrek lasterketa buruko irurak.
3: Bai, nik ez dut uste Pogačar iritsita hor itxoitenengoa nik, baizik eta bestek rueda hartu aurretik atakea jo olako zehozein gaula irutzaita eta rueda hartzeko aukera igrez dile emango. Orduan, ikusiko dugu, baino nik uste toi pasako dela.
2: 3 kilometro eta 6 metro elmugarako. Gogoratu azken 2 kilometroetan aldapa lehundu egiten dela. Orain une honetan 110 penditzak dituzten maldetan doaz. Richard Carapaz irukotea gidatzen, Leni Martinez gurpilan, Leni Martinezek atzera begiratzen du, eta bai Leni, hemen txezetorrek, gertu daukazue, gainean daukazue, lasterketako liderra, gainean daukazue, maillot horia Tadej Pogačar jada, 10 segundora besterik ez, lasterketa burutik, eta Unai Iribar, ba, sentsazio hori ematen du, ez kontuan izan da gainera bukaera ba lehundu egiten dela Pogačarrek iritsi orduko, ba atzean usteko alegin egingo duela.
4: Ba bai. Nik uste ikusten egia Leni Martinez lehen esan duen bezala bueno, poltsikuz poltsiku da bilela, ez? Leno Arensmanen gu poltsikun, gero Karapazaren poltsikun, eta baina, Leno, Karapaz egin duen azken erason oso gar, osea, ikusi da nola, kusen nola baiteko utxune bat edo iriki duen, eta atzetikan nola erreakzionatu duen, eta hasiera batean atea dizkion amarra maos metroko zulori nola itxi dion Karapaz, ez horrek erakusten du oso indartxu duala, eta gero ondoren naiz eta ez eman behai gero segida hori edo ez dion eman ez zuloi isteko indar asko eduki behar da, eta nik uste baitare bere korritzeko modua dela ez, ia beti bere maitza haundio baita lortu ditunen hola jolastu izan du ez, besteen erasotara atera, eta azkeneko momentun ba, berak ematen du azkeneko errelebo hori, ez? Eta orain, ba, nik uste tantzeko zehote aidala iten, eta ontsi bertan, ba, begik gehiago agian, pogatxarren jarrita ditula, bere poltsikun sartzeko, beste egoten poltsikutan baino.
2: Gaitasun ebar da gero poltsiko horretan sartzeko ordea. Bien bitartean ikusi duguna, Renko Ebenepul mugitu dela atzeko taldean, Seixasekin eta Deltororekin zioan talde horretan, Renko Ebenepulek erritmo aldaketa egin du, hortxe, ba, 5-6 segundoko tartetxoa zabaldu du, eta bien bitartean elmugarako 2 kilometro eta 9 metroren faltan, Richard Karapazen enegarren erasoa, enegarren erritmo aldaketa, guztiak ere gurpiletik atera ditu, Leni Martinez eta Sepkus gurpiletik atera ditu, eta Tadej Pogacar runi honetan, ba, Ekuadorko ziklistaren gandik 9:10 segundura etorriko litzateke, gainditu du Tadej Pogacarrek Sepkus, Leni Martinezen gurpilaren bila ikusten dugu esloveniarra, atzera begiratzen du beste behin ere Leni Martinezek, eta une batetik bestera bat egingo du Tadej Pogacarrek Leni Martinezekin, aurrera ba alegin bete-betean jarraitzen duena Richard Karapaz bera da, Aitor, balioko dio diferentzia honek, tarte honek Richard Karapazi?
0: Oin gelitzen dira hor bi kurba bezala, hor ikusten da, bueno, telebistan ikusten da de hor ezkerre eruntz, gero junbar dute, gero hor beste erradura bat esku eruntz, eta hori daia azkeneko, esan ezake, maldarik zaiena. Orduan, 6-7 segundu dauzkat, dauzka Pogacarrekin, egia da, Karapaz badela hor erritmo aldaketatxo bat baldin badauka, hor jo barra aukala, osea, bere etapa hor dauka, oso gertu aukala,
2: Maier, badauka oraindik Karapazek beste balatxoa gordeta edo Pogacar da, balen kargadorea kargatu xamar daukan oraindik?
3: Ba ez dakit, baino Karapaz baino goi igual Leni jarriko nuke.
2: Abai, eh?
3: Ze ruedan juteko, bueno, osea, aukera badin bauke horra aguantatzeko eta ez dakit. Geo bukaerako txispa bire bauke, orduan ez dakit, baina ber, Pogacar behare bai esan, txispa handi auken pertsona da, orduan. Ba ez dakit, baino, bueno, 8 segunduta mantentze bada, gero, ebai, ba, bueno, malda hoi geste badare bai, ba, bueno, igual, Karapazek biagre euki dezake bere aukera.
0: Ia, azken ego kilometroak laboak dira, osea, ez dago, bai.
2: Hori da, Karapazi gogorrena amaitzen ari zaio, Tadej Pogacar 7 segundura, Leni Martinez gurpilan daukala, bien bitartean, Renko Ebenepul, lasterketa burutik 2 minutu eta 15 segundura, Isaac del Toro, Polxe Isas eta Eskelmo Sedoan zen taldetxo horri, 12 segundoko tartea, aterata Red Bull Bora taldeko. Txirrindulariak izan dugu, ba, atzeko talde horretatik aurrera egin duela, gero Aitora Ierza, ea, Renko Ebenepulen elkarrizketan zuteko modua badaukagun, zehorun eren batean, motorrekin eta erdi itxita ere uste dute geratu dela, beraz, akaso, ba, Renkoren egun loria txoietako bat izango dugu kameren aurrean, hemen txari gara ikusten, Renko Ebenepul ezkerretara bihurgunea hartuta, une honetan 14 segundo aipatzen ditu erreferentziak bere mesedetan, Isaac del Toro, Polxe Isas, eta Eskelmo Sedoazen taldean, eta del Toro ere aurrera egiten ikusten dugu Polxe Isasen gandik alden du nahian Mexikarrak ogoratu 20 segunduko tartea duela bere alde Isaac del Torok, eta une batetik bestera, ba ikusiko duguna da Tadej Pogacar Richard Karapazen gana iritsiko dela, Richard Karapazekiko atzerapen hori zuloa istea lortuko du Tadej Pogacarrek, Leni Martinez Tadej Pogacarren gurpilean jarrita, eta Unai Iribar kilometro eta 9 kilometro gogorrena pasada, hiruetatik nork irabaziko du etapa?
4: Ba, nik uste oain, Pogacarrek beak ere arnaz pixkoa tartzeko aprobetsatuko dola, ez? Indu altzun hoberan, ez? Zati lau onta iritsi aurretiken, bitxirrindulari hauek arteko tarte hori itxi, ze oain ikuste duen bezala, ba, beak ere arnaz hoi hartzeko aukera edukiko du, eta bukaerako esprin horretan, ba, nik uste zirun arteko azkarrena beha izango dela, ez? Bestela, ba, oendiken Karapazekiko zekan zati hori ere Itxibar balin batzun orain arte, ba, ba Leni Martinez ere bere aprobetxatu ingo zan berekiko, ez? Baina, baina, bueno, nik uste, ahi gala, gutxi gora bera, ikusten, bakoitza oain arte komentatzen egin bezala, bakoitzak bere karrera eta bere interesen alde ari dela iten, ez? Karapaz eta soka, Leni Martinez gurpil, ez gurpil, eta azkeneko azkeneko erreleboi eremateko intentziotan, ez da? Eta bueno, Pogatxarrekoa atzetik aurreako, ba, bueno, exhibizio hau egin du, eta oain ba, azkeneko remateoi jartzea, bere tur beretur brillante honetan esango dugu, ez da, eta bueno, ba, Alpedozeko gainontan bere izena jartza, ez, azpimarratuko nuke gauza bat, ez da, iru minutuko horrekin haigian hasi diela bezala, ez, eta orain bertan atzeko beste txirrindulariekiko bi hogei, ebenepulekiko, bi berrogei Isak del Torokiko, ba, diferentziak inditun txirrindulari hemen Pogatxarri izan dela, eta beste txirrindulari guztik iesaldikoei ere, ez dela izan kapazak distantzia asko distantzioek entzeko, ez, minutu eskaz bat beste ikez, ez balima minutua ere.
2: Alaxe da, gaurkoan ere, Tadej Pogatxar izan da, nola baita esateko mapatike atera dena, azken kilometroaren barruan sartuko dira, Pogatxarrek erritmo aldaketatxo bat egindu ez du lortu. Ba, proba modura edo eginduen saiakera horretan Richard Karapaze gurpiletik ateratzea Leni Martinezek ere. Hortxe jarraitzen du, Richard Karapazen gurpilaroren berriz ere estutzen ari da Tadej Pogatxar.

0: Tadei Pogatxarrek eta esan bezala Turrean lortuko duen 26. etapa garaipena izango du azken bihurgune hori. Ezkerretara eta parez pare. Helmugako pankarta izango du Tadei Pogatxarrek, sekulakoa malda hasi orduko alpedu emendate igotzen hasi orduko. Bebetiko lasterketa buruak zuen 3 minutuko abantaila hori jan eta bakarrik. Txapeldun handien modura lasterketa honetako indartsuna dela beste behin ere. Erakutsiz Tadei Pogatxar azken metroak egiten aurtengo ekitaldiko 5. etapa garaipena. Ipena Turrean lortzen duen 26. hortxe Tadei Pogatxarrek irabazi du Turreko 19. etapa. Leni Martinez oraintxe 2. posturako heldulekuari kolpeak joaz. Leni Martinez, Richard Carapaz 3. posturako. Maier Olano, esan eta esan aritu gara, 3 minuturekin akaso bai, akaso ez. Atera da, egin du eta beste erakustaldi bat gehiago, ja ez dakigu zenbagarrena Tadei Pogatxarrena.
1: Bai, egia esan, azkenen esan duen hori pasada, 3 minutukin hasi eta hoi, ba, justo malda bukatzen hortaino, ba, perfecto eman dio denboak eta justo orduan arrepatitu aurrekok, eta hoxe, ba, beste erakustaldi bat, eta egun bat gehiago behantzako.
0: Aitor, beste golpe bat gehiago?
2: Bai, eta nik esan nuke igual bere turronetako garaipeni garrantzitsuen abintzat, diferentzia dea ditu, nik uste errenkori Turretan ez da inoiz horrelako diferentziarik atera, gainera behibetik jotzen, egin duen egoera izugarria izan da. Eta justu, ez? Igual kilometro bat gutxigo eta ez ari izte, baina egia azken nola jodun ja, eta nola utzi ditun Carapaz eta Leni Martinez, igoeratxo horretan, azkenean ez horrez egon ezer, osea, nola utzi ditun, eske hori bakarrik Pogatxarrek egin dezake.
0: Hor zeuden aurreko mendateko aurreko 14 kilometroak. Hori da arazoa kaso Aitor. Hori somatu dutela eta aiesaldian egun osoan eman duten guztia Carapazek eta Leni Martinezek.
2: Beste batek ez lituzke Carapaz eta Leni Martinez Pogatxarrek utzitun bezala utziko egoera horretan esnet. Eta uneek esan duen bezala azkenean bakarrik Pogatxarrek egin lezake 3 minutu txendulari horiei kendu alpeduezeko egoera batean, ez? Azkenan Renkok iaia ez dizkie diferentziak enduko egoera honetan, Seixasek ere ez, eta, bueno, ja, Ayuso eta konpainiak denbora galduko dute, bai Carapaz eta Lenirekin, ez? Orduan, ba, bueno, jarri beharrago, batez ere azkenik egun hauetan, asko hitz egin dela Pogatxar eta, bueno, eta dopinari buruz, esatez, taldea gaizkiago, ba, azkenean, zerbait esan dietelako, edo zer gauza, bueno, ba, iritsi da alpedu ez, eta igual, ba, Pogatxarren eta parikonena ortengo turrean, ba, gaur ikusi hagu ez.
0: Badator Renko Ebenepul, elmugara, 2 minutu terdi inguruko atzerapena pilatuko du azkenerako Red Bull borakoak, hortxe 2 minutu, eta 29.2 Isak Del Toro ere elmugaratzen ari da, gua etaldeko Mexikaragune batetik bestera zeharkatuko du elmugako arrasto hori Ebenepulek baino, 12.1 gehiago eta oraintxe datozenak Eskelmose eta Pol Seixas Del Tororekiko 5.6 atzerapenarekin laster izango ditugu behin betiko sailkapenak laster eguneratuko dugu ba Turreko 19. etapak utzi duen sailkapena, sailkapen nagusia, gainontzeko sailkapenak ere errepasatuko ditugu, baina Unai, pentsatzen genuen ba saiatuko zela, ez Tadei Pogatxar alpeduezeko bi etapetakoren bat irabazten. Gaurkoan irabazi du eta esaten den modura, ba, txapeldun handiek egiten duten modura, bakarka sekulako erakustaldia eman da.
3: Bai, atzo komentatzen genuen, ez, gaurko etapa X batekin markatuta edukiko zula, ez, alpeduzeko gain mitikoenetan, eta orain ere ospatzen ala ikusten dugu, ez, beste garaipenekin alderatuta, ba, beste zapore bat uzten diola, benetan nahizun garaipen bat izan dela eta gainera azkeneko egun bueno, esango dugu zai hauek eta gero talde nahi beste gaixotasun beste ba, bueno, kontrol honekiko sortu dan polemika eta gero ba, maian gainen golpe bat eman hau guztik isildu eta benetan disfrutatzen nahi dian garaipen bat izan dela eta behitu esate denun oendela bi egunez Isak Del Toro gehiago izan zen etapa osteko ba bueno, nola baiteko posteko hotza izan bada ba, bitu gaur nola ari diren besarkatzen eta nola idien ospatzen garaipen hau, gaurko garaipen hau.
0: Horari garaba irudietan ikusten, Tadej Pogačar eta Isak Del Toro, elkarrekin

0: besarkatuta Paul Seixasere inguruan da. Tadej Pogacar irabazi du esan bezala Turreko 19. etapa, Lenny Martinez 2. 6 segundora, Richard Carapaz 3. 9 segundora, Sepp Kuss 4. postuan minutu eta 14ra, Tobias Jalan Johannesen 5. 2 minutu eta 7 segundora, 6. Renko Evenepoel 2:29ra, 7. Isaac del Toro 2:41ra, 8. Matias Esquelmose 2:45ra atzerapen bera, 9. postuan Paul Seixasentzat eta Harold Tejada osatu du etapako top 10 hori 3 minutu eta 22 segundora. Sailkapen nagusian lehendabiziko 4 postuak eguneratu dituzte, Tadej Pogacarrek orain 7 minutu eta 11 segundo ateratzen dizkio Renko Evenepoeli, 3. postuan Isaac del Toro 9 minutu eta 42 segundora eta 4. Paul Seixas 10 minutu eta 6 segundora. Gaurko tartetxo horrekin une honetan, Isaac del Toro, 18:06, 24 segundoko tarte ateratzen dio Paul Seixasi. Maier Rolano, biharkoa oso etapa gogorra da, 5.000 metrotik gorako desnibela daukana, mendateak ere altuera handian, 2.000 metrotik gora ibiliko dira une askotan. Diferentzia hori, 3. eta 4. postuaren arteko diferentzia 24 segundukoa da, gaur arte 20 segundukoa zen, gaur gertatu dena zentzu horretan, erlojuari begiratuta hutsaren urrengoa da. Gero kontua da, norberak ze sentsazio izan dituen, lasterketak ze bilakera izan duen, biharkorako, kasik ere esan genezake, gauza parean jarraitzen duela, borroka horrek parean jarraitzen duela.
1: Bai, nik uste berdin jarraitzen duela, eta bihar bakoitzak hankak nola itun izango ala garrantzitsuna, ze azkenen 24 segundu norbaitek batek hankaunak eukita, besteak txarrak seitun murriztea da hon denboa bat dala irutze zait, orduan gaur biei ondo ikusi zaiela irutze zait, orduan bihar izango gakoa eta nola sentitzeien biak.
0: Richard Carapazen gatik esan dugu, Maier, sekulako eraso festa egin duela Alpe d'Huezen gora, ikaragarri jo duela, begira, mendiko sarian, lidertza harrapatu du. Lider jarri da, puntu bateko abantaila dauka Tadej Pogacarrekiko, baina begira, saiatzen denari sari ematea beti izaten da zilegi, eta zentzu horretan, bueno, akaso etapa garaipena nahiko zuen, amestuko zuen Carapazek, baina bihar behintzat, mendiko mailot hori jabetzan izango du, bada zerbait.
1: Bai, bada zerbait, azkenen, bueno, behag nahizuna nik ustet bai oizala garaipena lortzea, baina bueno, zerbait daukan bitarten nik ustet ona dala eta bintzat bihar aukera baldin bauke maioterrekin ateatzeko nik ustet pozikioen goala alde hortatik.
0: Zalantza izpiri gabe, Aitor, Maierri ipatzen nion galdera bera, Seixas eta del Tororen arteko leia hori, podiumeko 3. koska horretarako, 24 segundoan dago orain leia, atzo ipatzen genuen 20 segunduren bueltakoa zela, etapa bat gutxiago, diferentzia kasik ere bere horretan mantentzen da, bihar erabakiko da guztia. Gaur nola ikusi dituzu bai Seixas eta bai del Toro?
2: Bueno, ni biak ondo ikusi dut. Osa, azkenean, gauza, zer eskatzen diogun bat eta zer eskatzen diogun besteari. Nik uste, Seixasen turra 10. ahala eta guztiatea dela, eta nik uste ez dakala gehiago emateko, eta nik uste del Toro puntutxoa goitik daukala. Ez dut ikusten bihar del Toro denbora galtzen, Seixasekin saiatu. Nik uste saiatu daitekeela, baina gaurren antzera, gaurko etaparen antzera, ez? Ugal pixkat erritmora eta hartzen gertatzen da, nik ez delako ikusten orain erritmo aldaketarekin. Osa, itzulian ikusi genuen erritmo aldaketa hori ez daukatu ronetan, normala den bestela. Orduan, bueno, nik uste podiuma behintzat horrela mantenduko dela, uste laugarren postua, bosgarren postua esango nuke, nik ez dira denbora katera, baina esango nuke Esquelmose,
0: bai ondo bidean.
2: Esquelmose jarriko dela, eta seguruenik urrengo postu hori, 6. postu hori, Leni Martinezek bai lortuko dula. Ez dut ikusten bihar Leni denbora asko galtzen, eta gainera Ayuso ikusi, nola dagoen ikusita, esango nuke igual erresagoa da denbora posturen bat galtzeko aukerak izango ditula irabazteko aukerak baino, ez? Orduan esango nuke gutxu gora bera sailkapen nagusiko postu horietan ja erakita dagoela, ez?
0: Unai Iribar, sailkapen nagusiko orezko postu horiek podium horri begira, gaur ikusi dugunak erakusten digu, eta Tadej Pogacar bestea baino koska mordoska bat gorago dagoela, Renko Evenepoelek ere erakutsi du, bere maila hori, bere fidagarritasun hori gaurko etapan behintzat, urrengoen artean, nolabait esateko, onena izan delako, nagusikoi begira jarrita, del Toro eta Seixas, podiumeko koska bat leian, bihar geratzen den guztiarekin, 24 segundu. Utsaren urrengoa izan daiteke, diferentzia hori, edo akaso, bada, segun eta lasterketa nola bilakere izaten duen, altxorra izan dezake 24 segundu hoiekin Isaac del Torok, segun hundi begiratzen den.
3: Bai, oi da, bat, baina, bueno, azken nik uste tointxo bertan, baitare Isaac del Toron aldeko situazioa dala, ez? Ezkenen, seixasek bi hartu zen eba du rutitiken hobeharko du, gogortasun hori elmugatiken urruti aurkitzen da, eta agian Isaac del Toron gaurko garaipen honekin ere, Isaac del Torok tagdei Pogatxarren laguntza hori ere eduki dezakela iruitze zait, aurreko beste egunen batzutan ere saiatu da esku bat botatzen mexikarrari, eta bueno, podiumeko lehenengo eta hirugarren postu hori, eta gazte, bai maiot hori eta bai maiot txuria eramateakin, tur biribila eduki dezaketela iruitze zait, eta ondoren, zergatik ez, azkeneko 21. etapa Parisen ere, horiz nahiko du nire batzi, hori izango da, azkeneko susmo, Pogatxarren azkeneko ginda hori edo esango duna ez, lehen urten bana ertek nola irabazi zion ikusita, arni ikusi genuen, konpetitzeko bintzat gai dala, nik uste torro gero Matthew Van Der Poelen izango dala, bere begiz jotaukiko beste txirrindulari nagusioi, baino ezagututa eta Pogatxar eta irabazidun guztia irabazita eta ze helburu eta ze ambizio eta ditun jarrita geroz eta helburu zaiago hoiek jartzen ditu, ikusten dugu nola Tour de Flandes baten, Flandriak Itzulin, Paris-Rubén ere bere pausutxo hoiek aidan iten, eta zerratik ez, azkeneko etapa hoi ere, hori zirabaztea Parixen, behantzat, beste helburu bat, edo beste izar bat, edo hartzeko, hoxe, nirutu zait. Hoi izan daitekela bere goia, Frantziko turronetan, eta biharko egunen agian, del Toro hori, esku hori bota, seixasek ezkentzeko podiumeko postu hori.
0: Unai, Euskal Herriera, Turretik Euskal Herriera eginda, bihar esan dugu, Ordiziako klasikoa jokatuko dela, goizeko 10:00 aurrera, 167 kilometroko ibilbidea, 5 itzuli emango dizkiozue zirkuito berberari, tartean, abaltzisketako igoera horrekin, bertan izango zara, bai zu eta bai alboan daukazu Iñigo Elosegi, Kern Pharma taldearekin, ze asmo biharko, ze gorputzaldi?
3: Pixoat, beti ere galdera ikur horrekin ez, altu eratiken hain geitsi eta biegunetara konpetitu behar deu, hemen askok, eta gorpuz guzti ez die berdin eragiten, batzutan egun batzuk edo konpetizio egunen bat zarten sartu behar izaten da ez, gorpuzta bere lekun jartzeko, eta pixua galdera ikur horrekin ez, baina bueno, azkenen etxeko karrera da, gogotxu batoz, ondo inditu lanak Granada aldetiken, eta etxeko naurren alik eta maila hobena ematea eta disfrutatzea baita ere, ezta? Eta nik uste talde txukuna da makigula, Iban Cobos demoraldi ona egiten dator eta bere karakteristikantzako da oso amaiera politia da, Ibon Ruiz bea ere puntu demoraldi ona egitetik dator eta puntu honen hau dau eta besteok ere bai, ezta? Era, etxeko naurren, indarruztu, denoi animatzeietan bertara, karretera albotara animok ematea jutea, eta ea, egun politi bat bizitzen dugu, bai txirrindulariok eta bai taleok, ez?
0: Gainera, behin jarrita, bosta dizikusi egiteke lasterketa pasatzen, beraz ez dago, errepide bazterera ez ateratzeko aitzakerik. Unai Iribar, eskerrik asko, ez dizugu, biharkoari begira deskanso gehiagorik kenduko, eta eskerrik asko esan dagoa, egun hauetan guztietan, gurekin neturreko kontakizunetan izateagatik, eta bihar bertan ere, ikusiko dugu elkar Ordizian.
3: Hoi da, beti. Salida hortan ikusten ambiente politi hortan antxa aurkituko da, beste urte betez. Eskerrik asko eta urren arte.
0: Ordiziko irteeran unai batzuentzako oraindik gaur izango da. Guretzako bihar, baina batzuentzako gaur. Beraz, antxe ikusiko dugu elkar.
3: Bai, oida, oain hasiko ditu bat urlanak, eta bihar gugin bukatuko du, etxeakun aurretik enbai. Hala izaten da, oitura, hola, deuz.
0: Hori da, bihar arte unai.
3: Bale, bihar arte, agur.
0: Laster izango ditugu, sailkapen guztiak eta eguneratuta, baina saioren hasieran ere aipatu dugu, gaur gurekin dugun Maier Olanok, gaur ofizial egin dela, ba, Laboral Kutxa taldearekin, 2027 eta 2028 urteetan profesionale hariko zarela, Maier, hasieran aipatu duzu, ba, lasaitasuna hartzen dela, ez, ja behin berria ofizial egindakoan, ba, jendeari kontatu aldiozulako, eta hori guztia, zer suposatzen du, zuretzat, urretxonek?
1: Bueno, azkenen nik ustet urratxa hau, ba, bueno, denek nahi izatea urratxa dela, ba, ziklismon gabiltzan guztiok, eta nik ustet urratxa hundia dela, azkenen, ba, bueno, beste maila bat da, beste, bueno, beste kompetizio mota bat, korritzeko beste era bat, ba, azkenen beste pelotoia hundigo bat, eta gogotxu, oso gogotxu, azkenen, ba, bueno, aurtene bai korritu ditut, ba, karrera batzuk, nivel hontan eta ikusi naizen erara, ba, oso oso gogotsu, ba, urrengo bi urtetako.
0: Maila oso honean aritu zara, aurten dena esaten hasita, duela egun batzuk ere Iruñerriko itzulean ikusi zaitugu, zer moduz joan dira, han gauzak?
1: Ondo, bai, bueno, a ber, ezin izan dugu, ba, bueno, helburu guztik bete eta hoi dena, azkenen, ba, bueno, karrerak ez dielako juten, nahi ezun bezala beti, ba, eskapadak ta hola, eta dena ezin dalako, ba, mantendu bazune ezun bezala, baina bueno, sentsazio onak, gero azkenen baita, ba, azken etapan hirugarren itea lortu genun, ba, bueno, bukaera mitiko polit baten hor, kabaio blanko igoera hortan, eta gustoa, beti, azkenen Iruñerriko itzulia beti da, ba, bueno, buelta bat asko gustatzen zaitena, rekorrido aldetik, ta, bueno, bestelare bai, eta, ba, nik ustet balorazio ona itetela.
0: 19 urte dauzkazu, bi urterako sinatu duzu Laboral Kutxa taldearekin, bueno, taldean ere badatoz, badirudi aldaketak badatozela, horietako batzuk aipatu dira, beste batzuk ere geroago akaso jakingo dira, bi urterako sinatze horre Maier ematen du lasaitasun puntu bat, esan nahi dut mundu profesionalean esartuko zara, gauza asko berriak akaso, beste batzuk ezagunak, bide baten jarraipena da, ikasteko asko oraindik ere, zentzu horretan, dena urte betean erakutsi behar horreta zaratago bi urteko kontratu bat izateak ematen du, bueno, ez erlaxaziorako joera ez, baina esan edo, bueno, gauzak lasaixiago egiteko aukera bai bintzat.
1: Bain, nik uste dut lasaitasuna ondia mateula, azkenen, ba, bueno, talde nasi, ikusi zemuz abiltzan, taldekidei lagundu, behin gandik ikasi, azkenen nik uste dut lehenengo urteak iteizula, ba, ikusi, ba, zemuz zauden, ze tokitan aurkitzezean bai pelotein da bai talden, eta gero azkenen, ba, bueno, nik uste erakutsi beharko zula, baina, ba, bueno, alde hortatik, bai, nik uste lasitasuna emateitela.
0: Maite Urteaga, gaur egun zurek taldekide dena ere, igaroko da, Iala Serranorekin ere hitz egin genuen duela egun batzuk, zuen artean, asko hitz egin duzue, gai honen inguruan?
1: Bai, bueno, pixkat bai, azkenen, ba, bueno, ez deugola itzein pila bat, azkenen, ba, suposatzea ez batak ez besteak ezin deula esan gure aldetik, baina, bueno, nik ustet, bai batak, bai besteak, ba, genekila, ba, jungo ginela talde berdina, eta orduan nik ustet, ba, denok pozte gala, bai, ba, gure burua, ba, areagoa zelako, eta baita behaiek doa zelako.
0: Ba, posten gara, hemen azken hilabetetan, gurekin bidelagune izan zaitugu, eta horrelako albisteak, beti pozik hartzen ditugu. Turrera itzuliko gara, eta Josean Fernandez Matxin entzuteko aukera izango dugu, ea zer dio negua eta aldeko zuzendari basauriarrak. Kituta ikusten zaitugu. Zer dirazten du, hau ikara garria da.
4: Amazing person, amazing champion.
0: Sekulako pertsona da, sekulako txapelduna da.
4: Spirit.
0: Sekulako espiritua dauka. Eskerrak emana dizkiet mutil guztiei, taldekide guztiei, beraien jarreragatik.
4: Super, super champion and super leader.
0: Sekulako super txapelduna eta super liderra da.
5: This has not been an easy third week for the team.
0: Ez da hirugarren aste erraza izaten ari taldearentzako.
5: With multiple riders really struggling, but the team have fought back.
4: Really amazing with a lot of the bad situation and the sick situation with the Tim Bellens.
0: Egoera txar asko kudeatu behar izan ditugu, gaixotasun asko taldean, Tim Bellens gaixorik.
4: With more of 4 minutes, believe in the bottom to bottom pool, the
0: Nils. Sinistu egin dugu, bebetik jo, borrokan jarraitu dugu.
4: Felix and after Adam stopped for help.
0: Felix en lana ikaragarria, Adam ere geratu eginda ta deiri launtzeko.
4: Only dream team. This is a dream team. This is one of the best.
0: Un dream team badat, ametxetako talde badau.
6: Was there ever a moment that you were worrying that maybe Tadej Pogačar would also get sick ahead of such a big weekend?
0: Zein izan da uneri txarrena, pentsatu duzu Tadej Pogačar ere gaixorik jarri zitekeela?
4: Is the mythical victory, is the in the mythical place, in the mythical style, in the mythical
0: situation. Bere bidetik erantzun dio Matxinek, leku mitiko batean lortutako garaipen mitiko badela.
4: I don't know what is the winner, but finally today for the teammates work and for the spirit of this team.
6: Congratulations.
0: Bueno, Aitor, unkituta ikusi dugu, baina egin dizkioten galdera batzuetan erantzunak ere horrela txak eskibatu egin ditu, eh?
2: Baina, argi dagoena bai, inglesa zuen limak izu bi hitz ikasi barritu zula, bat dela super, eta beste da amazing, beti esaten dien bi hitzak dira, kasu honetan Matxinekia super ja desiente esan dugu. Bai, bueno, azkenan galditu diotenean, ba, berze Pogačar, aber gaizki zo, gaixorik zegoen edo ez, ba, hor, izan dituzten kezkak edo ez, bueno, hor, ez dio erantzun, baina, bueno, ze erantzuko zitzun, ba, bai, kezka izan dugu, baina, bueno. Ez baina, enbestean, ba, bueno, normala, enbezela erantzun du, ba, azkenean etapa izugarri egin duela Pogačarrek, nik uste taldeak ez duela, talde etapa ona egin, egia gero, ba, bueno, berak esan duela jetzik gelditu, dela, txoiten, ba, ere, itxoen dio ja gelditu denean aurretik, baina, bueno, azkenean nik uste, askotan esan dugu, ba, eri askotan Pogačarrek bere gabe, taldearen gabeziak berak estaltzen ditula, eta nik uste gaurko etapan, ez bakarrik Pogačarrek, baizik eta Boraren laguntza batez ere, eta gero Pinarellorena ba, garrantzitsua izan dela, gero, exhibizioa ikusteko. Azkenean, ikustetik Pogačarrek egin duna gaur exhibizioa izan delako, ez?
0: Ea zer dion, Tadej Pogačarrek.
7: Have we seen you celebrate so much and be so happy?
0: Asko ospatzen ikusi zaitugu, oso pozik ikusi zaitugu.
7: I think I celebrated same like always.
0: Uste dut, beste ezan bezala xe, ospatu dudala.
7: It's Alpe d'Huez and it's your first victory at Alpe d'Huez. It's
0: Zurreglion garaipen Alpe d'Huezen.
7: To win up here. And yeah, it was crazy, crazy atmosphere all climb and
0: oso giro zoroa, zegoen egoera osoan zehar, ikaragarria. Taldeari eskerrak eman nahi izkiot, lana nola egin dutenagatik.
7: And yeah, I'm super happy to take the win.
0: Oso pozik nago garaipena lortu dugulako.
7: It was a Pogačar plan to take off early on the final climb.
0: Pogačarren plana zen, hasieratik jotzea, mendate hasieran jotzea.
7: When Felix was pulling super good pace in the beginning of the climb, I knew that,
0: Felix segulako ritmo jartzen ari zen, mendateren hasieran.
7: We were going full gas, because the breakaway was so strong. We were going full gas all day, and then...
0: Agenekin oso azkar joango gine lagun osoan, iesaldi ere oso indartsua zelako.
7: Yeah, it's a good. I have good legs, and there's not many guys left that
0: maybe, izan ditut.
7: Can follow or.
0: Zegoen jende askorik jarraitzeko moduan.
7: Yeah, then I committed to the top. I have Adam in the middle.
0: Adam neukan hor tartean.
7: Big moral boost. I was super happy that.
0: Laguntza handia izan da. Txute handia.
7: That day of TT he was so bad and yeah, I'm.
0: Beraren handik epoztu nahi. Errujuan aurkako oso gaizki zegoen eta
7: kilometers on the climb.
0: Kilometro batzutan lagundu ahal izan dit eta.
7: In the end, I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit.
0: Txirrindulari handien aurka aritu behar izan dugu.
7: Win the stage.
0: It's aurreko guztiak harrapatu eta garaipena lortzeko moduan izan gara.
7: Great shape and that Tadej Pogačar is in even better shape. Yeah, good shape. I mean, go day by day and tomorrow is the final.
0: Egun ez egun joan behar dugu, bihar da azken egun gogorra.
7: And then, I hope that Paris will be nice day.
0: Pariskoare egun ederra izango da.
7: Tomorrow is the hardest day of the tour.
0: Biharkoa da, turreko egun gogorrena.
7: Now you want to maybe do even more and win 2 days consecutively on Alpe d'Huez. I mean,
0: Biharkoari ninguno galdetzen diote, biharrera irabaztea gustatuko telitzai, oke?
7: Tomorrow we see,
0: biharko ikusi egin beharko da.
7: Our own rhythm, our own plan tomorrow, and we don't care about anything else, we just do like we do every day, stick as a team.
0: Ez dugu beste zertaz kezkatu behar gu, gauzak egunero egiten ditugun bezala egin, aldea bezala honen eman.
7: You're very comfortable in the lead, and Isaac Del Toro is third and increases his advantage.
0: Zu liderzan, Del Toro irugarren.
7: Good news, yeah, good news.
0: Albiste honak dira.
7: Yeah. Today was, maybe
8: my day to take opportunity to win, and tomorrow we
0: gaurko akaso nere etzako eguna zen, bigarren lortzeko moduko eguna zen.
8: Beautiful white jersey and podium.
7: See you tomorrow.
0: Eta biharkorako ba hortzi utzi du aidean del Tororekin saiatuko te diren Maier.
1: Bai, leno Aitorrek esan duna nikuztet. Ba bihar igual hoy del Toro mantendu hirugarren postu hortan da baita ba maiot txuriare bai mantentzea.
0: Hortzi Aitor marka 35 27 Pogatxarrek Alpe Duezeko igoera.
2: Minutu bat, ez?
0: Minutu pasatxo, minutu eta goi segundu. Antanirien denborari.
2: Ha, ikusi nire godun, eh?
0: Zailkampen agusieri azken errepasoa, Tadej Pogatxar lidertzan, Renko Ebenepul bigarren 7:11, Isak del Toro 3:49, 6:10:06, bosgarren postuan Leni Martínez, 6. postuan Eskelmose 13:09, 7. Ayuso, 8. Karapaz, 9. Pitcock, eta 10. Jordan Llegat. Biharkoa, esan dugu, 20. Laneguna izango duela Frantziako turrak, berriz ere Alpeetako etapa jokatuko da, eta bertan, etapa oso gogorra. Lehendabizi, maila bereziko mendate bat, Croix de Fer igoko dute, ondoren Telegraf lehendabiziko mailakoa, eta ari kateatuta Galibier mendatea, maila berezikoa hau ere, Sarengo mendatea, maila berezikoa, eta Elmuga berriz ere Alpe Duezen, baina ez gaurko aldetik, Sarendik barrena, azken 3 kilometroak egingo dituzte, eta guk naiz irratian arratsaldeko 3:00 aurrera biharkoa, ordu bete aurreratuko dugu, eta pare goiztiarrago izango delako, 3:00 aurrera kontatuko dizuegoa. Iekasik arratsaldeko 6 dira, amaitu horretik, bizkor-bizkor, bide lagunak agurtu behar. Maier Lono, eskerrik asko, zorionak, aurro ofizial egin denaren gantik, eta mendik aurrera ere, izango dugu elkarren berri.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aitor Aierza, zuri, bihar arte.
2: Hori abe arte.
0: Eta zuei entzule esandakoa, bihar arratsaldeko 3:00 aurrera, turreko 20. Etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna, hementxe, naiz irratian, arratsaldeon ondibili.

0: datoz Santio Jaiak. Uztailaren 22tik 26ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago Jaiak, gora Astigarraga.
1: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Kulturaria, Naiz irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Denon agotan da bilen gaia da, eta aldi berean denoi korapilatzen zaigu. Turismoaren eragina salatzen dugu gure hirietan, baina aste santuko oporra hauetan guk ere hegazkin bat hartu dugu edo aste bete pasa dugu autokarabanan. Bidaiatzearen auziak arantza asko ditu, eta akaso turismoaren leku aldatzearen eta bidaiatzearen arteko aldeen inguruan hausnartzeko unea dugu. Beharra. Bidaiatzea eta idaztea eskutik helduta doaz, Fito Rodriguezen kasuan, Naiz eta Garako kolaboratzailea, bidaiaria, idazlea, gauza asko, gabon Fito.
2: Berdin, berdin.
1: Finlandian, Islamabaden, Palestinan, Norvegian, Vietnamen, toki askotan egon zara eta toki bakoitzetik liburu bat besazpian itzuli zara. Azkenekoa, gaur mintzagai izango duguna turismo hutsala da eta bidaiatzeko modu propio baten isla da. Egiten duzun bakoitzean, bidai bat egiten duzun bakoitzean, liburu bat iristea hueltan.
2: Ez beti, hor badazkat zenbait toki, adibidez, Kaukaso inguruko dena, bai Armenia eta gero beste aldetik Georgia eta parte ura, adibidez, asko maite dut, eta gainera euskararekin eta gure kulturarekin harreman oso zuzena daukate, eta hortaz bintzatez dut oraindik zer idatzi, baina esan behar dut, idazteak balio didala gehien batean berreskuratzeko bizitutakoa. Eta adibidez, liburu honekin eta aurrekoekin ere bai, beti idazten dudala nik aldez aurretik ezer tokian inolako oharrik hartu gabe. Normalean jendea dijoa selfieak egiten eta argazkiak eta hola, nik ez dut ezer idazten eta bueltan, saiatzen naiz gogoratzen eta hortik tiraka oroimena landuz egiten dut egin berrekoa. Nolabait ikuspegi prusiarra izango litzake zentzu hortan de Proust, Marcel Proustena La Ressage de temps perdu idatzi zuenean noski denbora galduaren bila, baina bila hori itzulita dago gurean, baina da Ressage, alegia da ikerketa. Orduan neri balio dit hola idazteak berreskuratzeko bizitutakoa eta horretaz ere gogoeta egin alizateko, zeren, claro, Virginia Woolfek ere esaten zuen, gure memorian gordetzen ez denak ez dula baliorik. Mm-hmm. Eta horregatik gana, aipatzen dut hasieratik utzalkeria, gure eguneko pensamendu eguneroko eta pensamendu garaikidearen utzaltasuna, ez? Alegia, tokitara juten dela azelerazio prozeso baten ondorioz i gero gogoratzeko aukerari gabe. Mm-hmm. Gogoratzen diren gauzak bakarrak dira nolabait irudietan argazkien bidez eskuratu direnak, ez? Baina haiek ez dira benetan ikasketarako bideak. Eta ni saiatu izan naiz beti zerbait ikasten bidea joietan, eta gero horri bidea emateko idatzi egiten dut. Hori da nire modua ikasi ahal izateko eta berreskuratzeko bizitutako idaztea.
1: Kasik-kasik bi aldiz bidaiatzea da, ez? Lehenengoa fisikoki eta bestea mentalki.
2: Bai, baina ez da bakarrik birritan aritzea bidaian. Nik uste dut gure zibilizazioarekin bat dijoan ariketa bat. Alegia, gure literatura sortzen da Odiseoarekin. Odiseo grekeraz edo Ulises latinez, ez? Eta zer da Odisea edo zer da Ulisesek kontatzen diguna? Bere bidaia, ez? Osea, bidai bada. Orduan, literatura bidaiatzeko modu bada, egia da, eta bidaiatzea ere literaturarako lotura ere bada, aukera ere irekitzen du. Eta gure zibilizazioen oinarri-oinarrian hori dago. Alegia, Odiseok bidaiatu egiten du kontatu alizateko. Eta birritan ibili berrean da nola baiteko bersortze bat. Mm-hmm. ez da bizi duguna bakarrik, baizikan eta norberak sentitu duena behar den bezala erabiltzea gehiago ezagutu ahal izateko. Mm-hmm. Ez? Proustek adibidez kontatzen du ba behin bere lagunen bila juntzala eta zai zegoela eta konturatu zen oso pozik zala eta hasi zen bueno, bere buruari galdezka zergatik oten nagoen horren pozikan. Eta ordun konturatu zen sartzean lagunen bila juterakoan sartzean ba zapalduzula arlauza bat nolabait mugituta zegoela eta ordun sentituzun hain zuzen Venezian zegoenean sentituzun balantza bera. Hor itxaso, barne itxaso lakuan, Veneziako lakuan zegoela, ez? Eta ordun sentimendu horrek eragin zion sekulako ondo eza, sekulako, baina era berean postasuna ondia. Erdi zorabiatua, baina berreskuratze horrek eman zion ba, alaitasun bat, ez? Ordun hasi izan idazten horri alegia bidea emateko. Nolabait oharkabean pasa diren eta nolabait postu egiten gaituzten egoera hoiek berreskuratu ahal izateko. Mm-hmm. Eta hori da nik egin nahi dudana liburu honetan eta besteetan bai. Mm-hmm.
1: Zentzu horretan ere eta orain hasiko gara, turismo hutsala hitz egiten, baina bueno, aipatu duzu beti kanpora joan zarenean ez duzula idatzi gero bueltan, baina Euskal Herrian zehar bidaiatzen ibili zarenean ere idatzi egin izan duzu. Zuk uste duzu badagola gaur egun olako obsesio bat bidaiatzea kanpora joatearekin derrigorrean lotzen duguna?
2: Nik egin nun liburu bat Aunia izenekoa. Eta, bueno, hor bukaeran, aipatzen dut, mendian ezagutu ditudan ba, mendi ibilbide ezberdinak, ez? Himalaia ibilitakoaren ondoren, eta Alpeetan ibilitakoaren ondoren, eta berdin Dolomitak edo lehen aipatutako Kaukaso. Bukaeran zea esaten dut. Azkenean gure mendietan dakat nik kabia, ez? Eta beste toki hoietan aukera izan dut ezagutzeko gero hemen gozatzeko izan ditudan bideak, ez? Alegia, nik uste dut gure espeziea homo sapiens ona iristeko ba Afrikatik atea zala eta bidaiatzen ibili dela orain arte eta bidaiei horiek direla medio sortu da evoluzioa eta gera garena baina claro toki bakoitzean norberak sustraiak hartzen dituenean loratu egiten da adierazteko modu berezi bat. Eta adierazteko hori da niretzat gure hizkuntza. Idazten dut euskeraz, ez? Eta ordun horrek ematen dite aukera behar bezala formulatu ahal izateko edozein tokitan nagola ere ba sentitzen dudana. Baina berriro diot, gehiago ibiltzen naiz oroimenarekin eta handik tiraka unean uneko eta tokian tokiko erreferentziak aipatzen baino. Pentsatzen dut, azkenean ezaguera ibilbidea ere badela. Eta ezagutzeko egin behar direla ariketa batzuk. Niretzat, funtsezko ariketa oroimenak ardazteko edo bere arrastora eramateko funtsa da hizkuntza eta literatura.
1: Mm-hmm. Eta, bueno, leku aldatze hoiek aipatzen ari zinela, zuk liburuan bertan ere hausnartzen duzu adibidez migrazioa eta turismoaren arteko alderaketaz, ez? Eta hor elementu desberdinak proposatzen dituzu edo jartzen dituzu aurrez aurre, ba, migrazioan denbora askoz giltuagoa dela adibidez, eta turismoan denbora bizkorragoa dela, hori oso polita iruditzen zait, edo migrazioa biziraupena dela, neurri batean, eta turismo aldiz plazerra, hor badago, bueno, talka bat, ez?
2: Bai, baina biek dakaten unbait gure munduarekin lotuak era bai, osea, azkenean bidaiatzea konsumo mota bada eta horrek ekartzen du mundua eta baita ere natura bihurtzea merkantzia, alegia erosi daitekeen zerbait eta migrazioarekin suertatzen da baita ere ba, ekonomiak bultzatzen duela ibilbide behartu hoiek, ez? Orduan, bai, bi nolabait osagarrik edo kontrajarriak dira neure iberean, alegia kontraesaen bada, biek dakate ibiltzeko beharra, baina batzuek egiten dute kapitalismoari bidea ematen modu batez, alegia konsumoaren bidez, eta besteek bi ekonomia dela medio bilatzen modu bat nolabait saldu ahal izateko bere lan indarra. Ez? Orduan, kontrasan hoietan aurkitzen dugu lehen esaten genuna. Ezagoera, alegia, ezin da ezer ezagutu kontrasanik gabe. Eta, bueno, azken bidaia egin dudana aurten hasieran izan da Afrikan eta batik bat Senegalen. Eta hor, bueno, norberak ikus ditzazke, bai, itxas ondoan dauden arrantzaleak eta bide hoiek, baina egun arrantzale hoietako kaiuko asko ez dira arrantza egiteko. Jendea eramateko baizik, jendea eramateko nora, ba, Kanarietara edo beste munduetara. Ez? Orduan, bai, kontra jarriak dira, osagarriak dira, bi ibiltzeko munduan, aritzeko munduan eoteko bi modu hoiek, turismoarena eta zearena, baina bitan badago gure bizitzeko modua, eta zein da, ba, kapitala sortzea, edo konsumoaren bidez, edo lan indarraren salmentaren bidez.
1: Turismo hutsalaren kasuan Zelanda Berrian egindako bidaiaren ostean idatzitakoa da. Bueno, galdetu nahiko nizuke zergatik hautatu zenuen Zelanda Berria alde batetik, baina baita ere zergatik hautatu zenuen une horretan joatea, ze okerrez banabil apur batena zure naizeko blogean izandako broma batetik abiatu zen. Nola da historieta hau?
2: Bai, bueno, egia da, naizeko blog hortan, abenduaren 28an, esan non, banoa, azerratu naiz eta banoa. Eta gero, bueltatu nintzen apirilaren batean, eta esan non, ba, hemen nago. Claro, hemen hegoaldean, ospatu egiten da, inozenten eguna, 28an, abenduan. Baina mundu osoan, eta batipatan herrian glosa joietan, eta Europan toki askotan, iparraldean ere bai, hori da apirilaren batean, ez? Orduan, tarte hartan, nola baiteko, denboralitate horretan, egin nun nik bidaia. Eta bai, alako broma, adibidez, liburuak dazka bi iru bi horri. Ez? Orduan, kap ikua da. Ez? Eta zergatzen zelan da berria, os baita ere kap ikua, oza, burua eta bustana, katalanez, ez? Alegia lotu egiten da. Baina ezke turismoaren gaia da uroboroa, alegia izatza jaten duen arraiak, zirkulo bat, edo zirkulo horrekin batea, pues, esan genezaken sordin gurpila, eso, nola baiteko. Alegia, kontraesana edo sorgingurpila edo uroboroa edo broma makabroa zein da. Gu bagoaz nunbaitera zerbait ezagutzea miresgarria delako. Oso ederra omen delako esan digutelako. Eta beraz juteak badu bere esanaia, zerbaiten bilagoaz, ederra delako. Baina jutearekin batera izorratu egiten dugu. Alegia, turismoaren paradoja hori da. Osea, alde batetik angoaz zerbait ezagutu nahian, baina juteak berak apurtu egiten du sarma eta toki horrek zuen funtza, ez? Orduan, ezaguera bera galdo egiten da bidean. Eta hori da broma edo blaga, esaten duten bezala, edo eskaz hori, eta hortan gaude murgilduta. Orduan, nik nahi nuen liburu honekin nolabaiteko meditazio bat egin horren inguruan. Eta nora jun, pues hain zuzeren antipodetara. Antipoda gureak dira, Zelanda berria da, gure antipoda. Eta ara jun nintzen, horregatikan, hiri eta landa paisaiaz antipodetatik daka azpi izen buru nere liburuak, ez? Zergatik hiri eta landa paisaia? Horretaz galdituko dezu edo nahi dezu?
1: Bai, baina segi. Arilkatu.
2: Zelanda berria iristerakoan, hor Wellington da hiriburua, hor dago Tepapa izeneko Museo Nazionala. Eta Museo Nazionalaren sarrera dago alako margo bat, alako Marcus Kingek egindakoa, eta da ongi etorri Zelanda berrira. Orduan, margo handi bada, kartel moduko bat, eta hori ikusten dira Zelanda berriko mendiak, adibidez Alpe neozelandarrak, ikusten da hango abel eta landaretza, nekazaritza, ikusten dira hiriak eta halako mapa moduko bada, eta era berean turismo kartel bat da, era berean, ez? Claro, horrek erakusten diguna, horrek berak nolabait estali egiten du Zelanda berria zala Aotearoa. Alegia, ez dala Europa. Alegia, hor maoriak zeudela. Beraz, beste hizkuntza bat zegoela, eta beste kultura, eta beste herri bat. Beraz, hiri eta landa paisaia izeneko margo horrek erakusten duenarekin eskutatu egiten du egoera kolonialista eta konkista. Europak egindakoa. Hain zuzen, erakusten digu Europa bera Zelanda berrietan. Eta izilarazi eta eskutatu egiten du Aotearoa. Maorien herria. Orduan, hori izan nik azaldu nahi nuena hasieratik. Alegia, turismo utzala da zergatik, zeren hiri eta landa paisaia izeneko ongi etorrirako Wellington Museo Nazionalen ematen diguten lehenengo sarreratik erakusten digute toki guztietan aurkitzen dana, eta da, hain zuzen, europar estiloa bizial izateko. Eta horrek berak eskutatu egiten du kolonialismoaren historia. Eta hortikan abiatzen da nire idazkia.
1: Zuk zeu diozulako momentu batean, ez? Turismoa bera kolonialismo berria dela, ez? Edo tresna berri bat dela.
2: Bai, baina ez bakarrik tresna berria, baizikan eta horren da zabaldua momentu honetan, ezen ezinbesteko bihurtu dala nolabait ekonomian eta bizi moduetan bizi irauteko. Alegia, Espainia adibidez esaten da Europa osoan ekonomi datuak esaten digute beruntza dijoala azkundea, ez? Azkuntza txikiagoa izango dela, Espainian izan ezik. Espainiak aukera du hazkunde ekonomikoarekin segitzeko. Bi eta piko, tazdaki zer eta la. Baina azten zera behiratzen, eta zer da Espainiaren hazkunde ekonomikoa? Turismoa. Osea, turismoa bihurtu da ezinbesteko erramenta egungo bizimoduari heldu ahal izateko. Garai batean, manifesto komunista idatzi zenean, Marx eta Engelsek esaten zuten, mamu bat dabil Europan zehar. Eta mamu hoie ziren proletargoa. Eta zer zan proletargoa? Bain zuzen ere, ezer ez zuena. Prole, besterik ez, prole zer zan, seme alabak. Ez? Baina ez zuten erramientarik, ez zuten indarra, zuten bakarrikan lanerako eta gero beharrak, alegia, familiak. Horregatik zeran proletargoa. Baina proletargoa zan, hain zuzen ere, kapitalisten kontrakoa. Kapitalismoen ukapena. Momentu honetan, kapitalismoa oinarrituta dago turismoan. Eta mamu berri bat dabil munduan. Bere garaian proletargoa zen bezala, oraingo mamu hori da turismoaren azelerazioaren kontra azaltzen ari diren mugimendu ezberdinak, tokian tokikoak. Mugimendu ezberdin horiek dira turismoaren ukazioa. Eta beraz, hemen egungo kapitalismoaren garapenerako aukera bat, zeren haien bidez berreskuratu egiten da galdutako tokian tokiko bizitza kudeatzeko aukera. Zeren normalean eguneroko bizitzan turismoak eta gaina turismo globalak eta beraz enpresa handiak haiek antolatzen dituzte tokian tokiko jardunak. Berdin Senegalen edo Donostian antolatu egiten da turismoen arabera. Orduan, turismoaren aurka sortzen ari den mugimendu berri hoiek dira manifesto komunistaen garaian bezala, mamu berri bat kapitalismo garai nolabait garaikide hori gainditu ahal izateko. Eta nik uste dut hori importantea dela benetan sortzen ari delako mugimendu berri bat eta kaso inbertz daiola.
1: Hor, mugimendu horiekin, alde batetik, herri mugimenduaren igual kontzepzio klasiko bat daukagulako, baina zuk adibidez hemen, turismoari buruzko saiakera politiko bat egiten duzu, baina azpimarratzen duzu saiakera literarioa. Dela, idatzi egiten duzula. Bai. Eta badira hor, pare bat adierazpen arreta deitu diatenak. Eta lehenengoa ala diozu. Turistaren begiradak dakarren amildegi subjetiboa dela gutxien ikertu den alderdia, turismoaren aurkako borroka edo ezagutza horretan. Eta bigarrena, fenomeno turistikoari buruzko gogo eta literaturaren ardatzetatik ere egin behar dela. Eta gustatuko litzaidake horretan sakontzea apur bat.
2: Ados. Orain arte esan dudanaen arabera argi dago turismoa dagola kapitalismo garaikiarekin lotura erabat lotuta eta lotura dakana, baina hori da ikuspegi objektibo bat. Nik honekin heldu nahi izan diot ikuspegi subjektiboari. Alegia, halako bidai azeleratu hoiek nola utzalak bihurtzen ditun norberaren esperientziak, bakoitzaren ikasteko grinak, eta azkenean toki guztietan gauza berbera ikusteko beharra zabaltzen den. Alegia, toki guztietan, jendea dijoa, Starbucks edo Zara edo alako denda konsumo edo nungoak diren hoietan. Eta hoiek, dauden toki guztietan, ikusten baldin badego ere, hori izan daiteke, nolabait aztertuta ekonomiatik modu objektiboan. Baina subjektiboan horrek kontzientzietan eta nolabait limurtzeko edo sorpresa hartzeko aukerak eta gauza berriak ikusi ahal izateko, nola kamustu egiten digun mota horietako bidaiek. Alegia, bagoa Zelanda Berrira demagun, eta dena ingelesez egiten dugu. Eta ez gera gauza izaten, ulertu ahal izateko, eta zentzu hortan esaten duen literarioa, ezagutu ahal izateko eta ulertu ahal izateko, hango literatura nola egin den, hango jendeari ez diogu hitza ematen. Ez diogu hitza ematen haien hizkuntzan. Ez dugu ezagutu ere egiten. Eta hori da kaltegarriena. Alegia, probestea, ez profitatzea, aprobetzatzea aurrean daukaguna ikusteko. Alegia, lehen esaten nuna hiri eta landa paisaiarekin. Beti ikusten dugu zerbait, baina ikusten dugu horrek izkutatu egiten dugu hor azpian edo atzian dagoen egoera. Ez? Orduan esan dezakegu, bai, hori da, ez dakit, glaziar bat, izenagakana Cook glaziarra. Baina hori oroko hau da. Edo hori da mendi bat zea oso importante eta ematen diogu bere ingelesezko izena, ez? Eta ez bertakoek ere ematen diote beste izen bat, ez? Orduan, nik liburu honetan saiatu naiz sakontzen horretan nolabait turismo utzalak dakarren galera subjetiboa, eta hortarako saiatu izan naiz hitza ematen bertako poeta eta bertako idazlei. Ordun hemen ez frantsesez eta ez espainolez eta ez euskeraz ezagutzen ez ziren halako poeta batzuk ekarri ditut gurera. Batipat Tabuare adibidez edo Otere bezalako artisten lanak, ez? Importanteak dira, zeren haiek sortu zuten bere momentuan 70garren hamarkadan sortu zuten nolabaiteko mugimendu zea alternatibo bat, jasartuak izan ziren, hoiek pantera polinesiarrak jarri zuten martxan, eta horrekin batera hemen ez doka mairu edo ikastolen mugimendua izan zen garai beretsuan 70garren hamarkadan hasi zituzten hoiek zirela medio sortzen hango ikastolak, hango hizkuntzen aldeko mugimenduak eta hori dena. Ez? Orduan, subjektibitate hori eta literaturaren bide horri ere tokia eman izan diot honetan.
1: Baize, entzuleari azalduko diogu, bueno, zuk liburuan zehar turismoaren edo egungo turismoaren ondorio ekonomikoak, linguistikoak, ekologikoak aipatzen dituzu, baina aldi berean referentzia eta kontakizun mordoa dago, eta oker ez manabil zuk gainera, kasu honetan liburu honetara ekarri dituzu, baina aurrez ere euskarara ekarriak zenituen hainbat olerki, eta ezakit apur bat ondare literario horretatik zuk ere Zelanda Berriaren zer irudi atera duzu, hau da, nik galdetzen baizut zuretzat nolakoa den Zelanda Berria edo nolakoa den herri maoria, akaso zehatzago, zakit zer nola laburtuko zenuken ondare hori.
2: Bai, haiek esaten dute beren harremana ingurukoarekin dala kaitiakita izeneko hitz bat, ez? Eta hori lehen esan bezala, Tuarek ere landu egin izan du bere poesian. Baina zer da hori? Izarren hautza egun batean bilakatu zen bizigai, hautz hartatikan noizbait gina degu ernai. Ez, alegia, ikuspegi existenzialista hori guregan, ba, adibidez ez do Kamairuk eta edo Xavier Letek edo zeak ekarri zigutena, hori da beraiek eskaintzen digutena. Orduan, haiengan ikusten dugu gu, baina beste modu bat ez. Hori, bueno, poesian Rimbok esaten zuen je e an otro, alegia ni da beste bat, ez ni naiz beste bat, ni da beste bat. Orduan, aurkitzen dugu gureak bezalakoak, baina gureak ez direnak. Eta

0: ikuspegi komunitario kulturalak askozaz indartsuagoa da gurean baino. Horrek zerekar lezake? Ba, inzuzen ere apartei da. Osea, benetan britaniarrak eta maoriarrak bi komunitate zeharo ezberdinak dira. Hori ez da gurean gertatzen. Beraientzat bihurtu da hori trinkotzeko, komunitatea trinkotzeko eta hizkuntzari ere eusteko aukera bat. Guk ez daukagu hori. Guk daukagu beste sistema bat, baina guk ikasi dezakegu haien gandikan ere bai. Eta era berean, gauza gara, ba nolabait apartei egoera horiek salatzeko, beraiek dakatena. Mm-hmm. Baina hori, berai, guk salatzen degun apartei hori bera da haien indargunea. Mm-hmm. Eta gure makalgunea. Guri falta zaigu hain zuzen ere, aparte idez dagolako, ez, bueno, badakigu Euskararen kontra ze gauzak egiten ere diren, eta bar, eta betidanik, eta gero eta gainera, gero eta nabarmenagoak dira, ez, gero argiak egindako lanei esker, gero eta nabarmenagoa da, ba, bueno, Euskararen kontra oraindik ere egiten dituzten kanpaina, prestatuak, eta zan edet, eta antolatuak, eta zeak oiek, baina hala ere, gurean, apartei egoera hori ez izatea da makalgunea. Eta haientzat, naiz eta hori zalagarria izan, indargunea da.
1: Aldiberean, gero momentu batean aipatzen duzu, ez? Agian apartheid horren reakzio ezela edo alako ustezko nortasun berriztatu bat saiatzen ari direla hor generatzen, ez? Baina aldiberean egiten dena dela nolabait kolonialismo hori izkutuan gelditzen ari dela eta zuk problematikotzat ikusten duzu, zer da gertatzen ari den hori?
0: Bueno, horrek arlo ezberdina dazka. Hasiera batean, britaniarrek iritsi zirenean aruntza, eta britaniarrek diot ez ingelesak, zeren berdin irlandarrak edo eskoziarrak edo zeak, eta bakoitza bere aldetik, beren kultura zearekin, eta hor juten baldin bazera taberna, bat ala irlandarra, besteak eta ingelesekin ez dute zer ikustekorik, eta alakoak, ba, iritsi zirenean, ba, txikitu egin zituztenan zeuden bertako kultura lehena, hizkuntza barne. Naiz eta bertakoek horren aurrean beren trinkotasunari eutzi eta hasi berreskuratzen beren hizkuntza eta beren kultura, nola esango nukenik, Britaniar izateari utzi behar izan diote azken bolada honetan. Zergatik, alde batetikan Europan sartu zelako Erresuma Batua, eta ordun Europako merkatutik kanpo geratu ziren hoiek. Leno, beren produktu funtsezkoenak, ba, hain zuzen, artilea, esnea, eta gainerakoak, ja, ezin izan zioten saldu Bretania diari, eta ez da Europari ere. Ordun bilatu behar izan zuten beste bezero bat, edo beste bezeria, eta bezero funtsezkoena bihurtu zen Txina, eta orain harreman komertziala handiena dakatena da txinatarrekin. Alegia, esne gehiena Txina eta ekonomia txinatarrekin batera dihoa. Bide batez esan da, antzeko gauza gertatzen ari da Afrikan, eta adibidez, orain ikusi dudana Senegalen antzekoa da. Dakarren dagoen museo nazional handiena txinatarrek egin dute. Baina, bueno, alde honetara junda, leno britaniarrak omen ziren, eta gero zeuden, aparte izazela medio, bertakoak. Baina, britaniarren erreferentzia zegoen. Baina gero, britaniarrek izateari utzi behar izan zioten, behartuak, baita ere, jatorri europarrekoak ere. Orduan, ari dira orain, nolabait, Zelanda berriaren izaera berria egin nahian, biak nahaztuz. Zer gertatzen da? 70 garren

0: Hamarkadan sortu behar izan zituzten hizkuntzaren aldeko eskola berriak eta ez dakizer eta hola, maori era funtzionatzen zirenak, eta orain planteatzen ari da hori eskola guztietan sartzea. Baina beti ere ingelesen menpean. Alegia, esaten diote ingelesa sarte behar dutela bai ala bai. Leno egin zuten horri eutxi eta maori erazegin zuten eta aurre egin zioten eta hasi zan egoera berri bat. Alegia, soziolinguistikoki lortu zuten trinkotzea beren komunitateak eta hizkuntzari bidea ematea, literatura bat sortu zan. Baina garai hartan aparteidean ziren. Orain berriz, Zelanda berriko izaera berri bat sortu nahi dute denak nahastuz, baina noski bigarren mailako hizkuntzak eta kultura hartzen dute maori errena. Eta esate dute, bai, bai, sartuko dugu maoriaren hizkuntza gure eskola publikoetan. Baina ikas dezaten ingelesez, ez maori eraz. Eta maori eraz sartzen baldin badute, ba, bigarren hizkuntza bezala. Nik uste hori hemendikan ere ulertzen degula ondo. Baina, bueno, hori ere esan beharra zehola.
1: Horregatik, hain justu, esan behar nizun, bueno, kontrakoaren bila ez, edo antipodetara joatea erabaki zenuela, eta ezakit gero bueltan, hausnarketa zen, hain desberdinak ote garen, edo oso berdinak, edo ze hausnarketarekin itzuli zinen.
0: Bueno, nik uste dut norberak bere bidea aurkitu behar dula. Ez? Eta orain adibidez komentatzen ari ginen gizartea lotzeko funtsezkoa izan da historikoki erlijioa. Ez? Alegia, hitzak berak esaten du, re ligare, alegia, berriro lotu. Berriro lotu, denon artean, denok munduarekin, denok jainkoarekin, denok, osea, lotura ematea denari, hori da erlijioa, religare hori, ez? Ba, adibidez, Zelanda Berrian, erlijioa bihurtu da errugbia, ez? Osea, hor, bertakoak eta kanpotikan jundakoak, denak bat egiten dute rugbi onena munduan, All Blacks, ez? Eta oso importantea izan da, bere papera baita ere, adibidez, beste apartei degoeraren kontra borroka bidean. Adibidez, Ego Afrikako borrokeen kontra ere, errugbilari horiek ibili ziren. Eta ez zuten onartzen, Ego Afrikara jutea apartei zegoen bitarten, eta lasen, haiek ziuden religatuak, denak batera. Ez? Eta orduan, erlijio mota horiek sortzen dira. Ez? Baina erlijioak ikusten dugu orain zer gertatzen ari dan munduan. Zer diran zionistak, zer diran musulmanak, zer diran katolikoak, zer diran alegia. Ari gera berriro ere bueltatzen erlijio klasikoetara eta hori dela medio lortzen dugu gure gizartea, gure jendartea berriro elkartzea, edo sortzen ari dira erlijio berri batzuk demagun turismoa bera. Alegia, edo ez dakit eguzkiaren gurtzaileak, ez? Junin beharra dola beti ondartzetara eta zehara ja ez egiteko otoitza, baina bai egoteko beharrezkoa delako, ez? Edo estetika dela medio, edo zeakoak. Orduan, ikustea toki guztietan antzeko gauza gertatzen direla, baina toki guztietan ere ezberdintasun puntuak ere egon badaudela, funtsezkoa da norberak bere bidea aurkitu ahal izateko. Azkenean bideak zer dira, pues, edo mapetan lortzen dugun zerbait, edo baina ja momentu honetan baita GPS-arekin ere ematen diguten nondikan norakoak, ez? Orduan, bideak ez dira benetan mapak edo GPS-en azaltzen direnak. Bideak dira norberak egiten ditunak, eh? Eta hori da bilatu egin behar dagoena, norberak bere bidea.
1: Funtsan ere, bidaiaren esperientzia birpentsatzeko behar bat ere badagoela, ez? Kontua da, nola reformulatzen da hainbeste algoritmo eta Google Maps eta hainbeste estimulo eta bidea markatzen digutenean nola birpentsatu bideiatzearen ariketa?
0: Bai, well, horre liburuan bukaeran ez dakit iritsi zaren, ez dakit norbait ere iritsi ote den bukaeraraino, baina horre aipatzen dut Ile de Villiers eta zera Monet eta bueno, aipatzen dut baita ere bueno, Proust garaiko margolariak, ez? Zergatik, zeren hoiek hasi zirenean margotzen, bueno, oso modu deitora agarrian deitzen zioten denetatik, haiez, ez zutela nolabait ez zutela behar bezala islatzen ikusten zana, ez? Ordun horregatik deitzen zioten impresionistak. Osea, modu de esan bezala irain moduan impresionista. Hauek egiten dute eta hori izan zen ikusten bueno, pues berdin da edozen gauza. Ile de Villiers edo Labre edo zeakoa ikusten zen eguzkia sortzen zala eta halako pelota moduko bat gorriska halako grisa zen laino artean, ez? Ordun, impresionistak. Osea, impresioak saiatu ziren gorpusten, islatzen eta margotzen, ez? Eta orduko kritiko guztiek jo egin zioten, ez hauek ez dakite margotzen, egiten dute impresioak eman eta impresionatu nahi dute, baina ez dira gauza, ez dute ez abileziarik, eta ez dute ez ere kartzen. Ba, hain zuzen ere hoi izan zen haien ekarpena. Ez, alegia, berreskuratzea bizitutakoa, berreskuratzea esperientzia. Eta orduan, Proustek parra egiten zuen Ile de Villiersen ingurun, jendea zijoala Parisetik ikustea impresionistak non elkartzen ziren, eta zer, claro, baina Ile de Villiersera jutea ikusteko impresionistak non elkartzen ziren, horrek ez zuen ezertako balio, zeren haiek ez zuten islatzen toki bat, baizikan, eta toki horietan lagunekin izandako harremanaren sensazio hura, sentitutakoa, ez? Orduan, hori da berreskuratu inberra dagoena, sentitutakoa, alegia, baretasuna eta ez azelerazioa. Hori izan Goethek ere planteatzen zuena, bere bidaietan juten zenean Austriara eta batipat Italia aldera juten zenean, ez? Goethek badaka liburu oso bat zeari buruz, Italiako bidaiei buruz, eta horretan ja garai hartan aipatzen zuen mundu lasterra bazetorrela, eta aipatzen zuen baretasuna behar zala sensazio horiek berreskuratu alizioteko. Kontuz, honekin ez dut aldarrikatzen ikuspegi aristokratikoa garai batean izan zana. Denbora pillo bat izatea bidaiak egiteko eta badakit, jendeak lan egiten dula, denbora gutxi dagola eta denbora gutxi horri alik eta etekin gehien atera behar edo atera nahi diotela. Hori ez dago dudarik horrekin. Baina horrek ez du esan nahi berez bidaia lasterra izan behar denik, eta ez dala, nolabait, pausatu behar norbera, hain zuzen, berreskuratzeko bizitutakoa. Eta hori da, azkenean liburu osoan zehar, hasiera batean, bertako poetekin eta bukaeran impresionistei kaso eginez, hori da aldarrikatzen dudana.
1: Bueno, akaso entzuleren bat honezkero lanera itzuli behar izan delako aste honetan eta sufritzen dago eta ja dago udako oporraldi horretan pentsatzen, akaso gaur izan dugun solasaldiak lagunduko dio pixka bat, beste norabide batean begiratzen. Hori bai, Fitu, aipatuko dugu ale asko ez direla gelditzen liburuarenak, baina ordea oraindik norbaitek eztabaidarako gogoa baldin badu aste honetan Hernanin aukera izango duzuela, ez da?
0: Bueno, izango dugu Maiatzaren 18 eta 19 AEKako ikasleekin mintegi bat bi egunetakoa liburuen inguruan. AEKan, bueno, ja nahiko ondo irakurtzen dutenak eta hola, ez? Orduan elkartuko gera horren inguruan, bai. Eta bueno, beste zenbait okitan ere bai aukera izan ezkero, baina bai, hau da momentu batean sortutako lan bat hain zuzen ere berreskuratzeko egindako bidaia, eta orain ari naiz adibidez Afrikatik bueltan bukatzen hango poeten antologia, baita ere beti ere noski deskolonizazioaren ikuspuntutik behiratuta hasi Zengor eta Aimez Ezage eta baina baita ere gero gazteagok izan direna kontutan hartuta.
1: Ba, Fito Rarri, gertutik jarraituko ditugu argitalpen berri horiek ere bai. Eskerrik asko hau honetan naiz irratian izateko tarte hartzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei, benetan polita izan dela hortaz hitzein ari izatea. Hola, segi.

Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

0: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Charanga, Irutxu Erromeria, Tapia eta Leturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatik ez, eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
1: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Naiz irratia.
4: Gurekin Antxon Ariñok doki, egunon Antxon?
5: Egunon.
4: Egan behar nuke bentuaz Antxon Kristian Ariñok doki peritzena, hori hola izen petzen behaituk?
5: Bai, bai, zera, emailetan batez ere, hola eman diat, bai, bo, en izemena asiko Antxon izango itia edo nundik luzaidan esplikatzen, bo, pertsonala da eta... Eta baita espada biziki interesgarria. Eta, bon, ene egiazko izena Kristian da, beraz, paperetan ala dut. Eta, ba, harin jorduki, eta dola zenbait urte, egia jana ezain aspaldi, ba, naniruz pala urte, hola, asini zene amaren aldeko izena gehitzen egualdean egiten duten bezala, eta egia da, bo, eda jatxe maiten dut ala, pena, nunbait, galdezaguna hain fite gure amaren aldetikeako izena.
4: Egia usaila sartua dela eta nik ere dutxekulan emaiten, eta hor berriki silabako bertsularien izenak agertu baitira, eta erraiten zuten, naturalki denek eman dutela, aitamen deiturak eman dituztela.
5: Ah, bai.
4: Hola, gertzen da.
5: Ba, gazten artean. Edarki, bai, bo, pentsatzen dut, bola, bo, ez dakit, ez dut hori ikertu, baina neganen nuke emazten ganik heldu zaukula hori, biztan dena zen ta horieko hartzen baitira behar ba, gizonak, baino naturalkiago edo, hortaz, izen galtze hortaz, eta beraz, horiek hasi dira behar ba, ustez lehenik, ba, ara, amaren izena atxikitzen, eta gero, bo, ara.
4: Eta batzutan lehenik emaiten ere, izan da.
5: Ah, bai,
4: ados.
5: Ah, ba, hori ere, bo. Bai, seguraski, bai, seguraski. Ez ziatek jaren biziki kertu, enik kopiatu diat, hala, ikusi zandutana, eta, ba, hala.
4: Bo, eia egan, naturalki egiten maitugu, irratizkampo toka, deliberatu dugu toka egitea. Batzuk barkatuko duzie?
5: Ara, entzulek barka dezatela, zaituztegu sola salditik kanpoa txiki nahi, baina egia da, piskat artifiziala egin entzitzaukula toka ezaritzea. Ta hola, batzuk behar ba, ukanen dute ere, entzuteko parada, entzuten baita gero eta gehiago galtzen ari dela, eta pena da.
4: Badut horako kompleksu bat, hirekin, iparean izanik, eskolkien aldetik, eskola maila aldetik, zenta itzultzaileak baduzi araike menperatzen duzi hizkuntza hori lehen gauza, naski.
5: Lantzen diau, ordeon, beti ikasten diau ere bai, ez pentsa, nik ere egun guziz gauza batzuk ikasten ditiat, eta akatsak egiten ditiat ere egun guziz, eta bai haoz, eta bai idatziz. Baina ez dukola, araiz, eiz hola, edo kezkatia, edo ahenguratia. Ez, bo, bai, lantzen diau, normal gure lan tresna da, nola baite, orduan gelditzen gira lantzetik, bai, ez da gauza bina izanen, edo zein lanetan bezala.
4: Zaila da, usaila txarren aldatzea, eta zer den usaila txar bat ere leporatea zaukalarik,
5: bai.
4: Unen aldatzea.
5: Seguraski, bai, seguraski, eta ni aurrek ere, gauza batzu, ejana, aski arau zaleaniz eta errespetatzen ditiat oroak Euskal Zaindiaren arauak, ban, aitortu behar diat, batzuetan, pixka bat, zailegi zaidalaik edo, paso egiten dutela eta ateatzen dutela, naiz eta jakin ez dela arauaren araberakoa, eneikek hori publikoki egan behar, behar ba, ban, egiten diat, ere bai. Eta bai, egia duk, zerbait barneratua dukalaik, ara, bai, zaila dela. Eta horrekan una txiki ere, Noraino joan zuzentasunera buruz, zuzentasuna noraino eraman, noraino utzi malgutasun bat, ba hori ere zailaduk.
4: Eta betiko eztabaida, ikere etxeren zunduk, bankan, eskola, eta hori erabiltzen duk, forma berriak sartu dira, zehoro, itz berri hainitz sartu, eta usu entzuten dukek, ez duk gure berre eskola, edo...
5: Bai, entzuten da, bai, gero orduan, bo, dena den, nik bai etxan ikasi diat, hein batean, ban berriz ikasi ere diat, anitz, pentsatzen diat, gure txipitako euskararekin gelditzen bagira, ba, ez dela bizki... Obetuko nola bait, betiko, altxor, finkatu batean geldituko gira, eta beraz nahi badugu obetu eta modernizatu ikasi behar dugu, nun bait. Beraz onartu behar da gauza berriak ere sartzea, Nikola, ikusten dut. Ez du egan nahi gauza, oiturazko gauzak baztertzea, baina gehitzea, gehitze bat bezala ikusten dut nik, ez ordezkatze bat bezala. Eta orduan horrek lasaitzenik eta beraz bai bazekiat enizu enuk ahas ene burasoak bezala mintzo ene burasoak ez dituk gure aitatxi tamatxi bezala mintzo eman dezagun bo, eta aldean izetatik adibidetan sartzeko eman dezagun ene aitatxi tamatxik erreak rulatzen zituzten eta baita frantsesez ere eta ene burasoak ez dute egiten bidirelaik gu bezala
4: bat, eta hori frantsesetik heldu zauku?
5: Abe bai, dudarik gabe eta gehiago dena gaur egun ono hor lan bat egin baitut eta bankako etxetan pastunuk joan den urtean laborari etxe gehienetan edo familia gehienetan badein eta atxeman ditiat ba, pertsona ez hain zahak gainerat eta rulatzen dituztenak erreak beraz ez du aldaketa hori biziki berria duk ipar aldean
4: beraz barne aldean ono atxiki dela leku batzutan mentuaz?
5: Pertsona batzuk Bai, eta batzutan argitu nuke, zera benetan, bo, irurugoita amak urtetako pertsonakola, zain zaharrak, bo, ez berba gure belaunaldiko. Gure belaunaldiko bat edo berze ere baduk, berdin. Ola, eta euskaraz hasten direlaik, berri eta olako ni baino bekia oskatu ze gainerat, Baina, beraz, hori biziki berriauk. Ordeon, ara, zer da betiko euskara? Ez da betiko euskararik, ene ustez.
4: Bankara, errandiau, baina usu Lapurdi aldean iz, eta usu bideetan zehar ibiltzen ere itzultzaile lanbide unen gatik, baina ere beste arlo desberdietan ibiltzen maiz. Zoen ikasketa lehenik egindukarik?
5: Ordeon, bo, zera historia pixka bat ikasinean, arrakasta handirik gabe, egiaren gara jartan, bo, bestapuskat egiten ginean, eta politikan, anit, sartua gintian, eta gero, bo, euskara ikasketak egin itian, eta hor, bai, serioski esin indukan, ebanean, demorarik aski galduik, eta beraz, ba, simple enuk biziki urrun joan, euskara lizentzia bat ateranean, eta gero bere ala lanean esin indukan.
4: Aixeziak badituk ikasteko edo behar duk landu aleike, hainiz landu?
5: Bon, denboran pentsatzen dat, diat animalia untsa trebatian intzela, eta bai behar ba trebakuntza hori galdu diat, ikasketa hortan bai untsa sartzen indukan duaika ikasketa eskema horretan, ikasketa manerak eta untsa integratu nitian. Bon, eskola ikasketak, zenta beste gauza batzuk ikasteko ezin, baina ba, ikasketa memoria eta olako gauzak, bai, trebatiak nitian.
4: Ire, lanbide nagusia izan duk ikastolako irakasle izan izala, amak bat urtez?
5: Ameka urtez, bai. Bai, oroak azkenen ameka edo amak bat urtetako denboraldika, bai, ameka urte ari zanuk, ameka urtez ikastolan, gero ameka urtez ikasen, ikas baita euskal ikas materiala argitaratzen eta biltzen duen elkarte bat, hemen berean ustaritzen, lan itzulpean lanetan harin dukan, eta gero bai badik ama urte pasatxo edo enekondu hain izala itzultzaile gisa. Beraz, ameka, eta gutxi gora bera ene lan ibilbidea baduk. Eta gero Euskara irakasten ere aekana izanuk ba hor laguntzaile gisa urte anitzez. Bo, gazte ikasin indukan Bordeleko Euskaletxean, hori lehen klasea izan duk, gero Baionan bat urtez, eta gero Luzaz Garazi Baigorriko gau eskolan baian, kurtso bakarra, edo talde bakarra eta laguntzaile gisa atxetan.
4: Ariketa desberdina hor, helduekin ari bai biztana aekan, eta aurrekin izan iz Garaziko ikastolan eta urtza izen, hori irakaslea, argun desberdina goxoa zen aurrekin?
5: Bai, aurrek, bo biak goxoatuk.
4: Duda bat baduk.
5: Nola?
4: Iduriduk duda...
5: Bai, ez, erjanenian zenta egiajan... Ikastolan irakasle lanetan hasi nizalaik aekakoa utzi diat askifite. Zenta egunean irakasle, atxetan irakasle, bo, soberazian. Eta ordean urte pare batez alagin diat, eta gero baz utzi diat aekakoa, alainan, hori laguntzaile gisa egiten bainoen, eta besteak sosa ekartzen baitzautan, ogi bidea, zukan. Eta aldiz berriz hasinuk, ikastolako lan hau zidutalaik. Beraz, pixka bat berez dituk. Ara. Eta bakotxak bere onurak batik. Aurrak anitze maiten die, ara, biziki esku zabal dituk, eta ara, bainan gero badituk zailtasun handiak, bo programa ezin eramana programak erokeriak dituk, ez dituk burutzeko pentsatuak, orduan urte bukaeran ari aiz, ba, programaren parte hori ez dut egiten al, ez dut lantzen al, gero sistema ere aski zaila duk. Ostion erran diat, ni aurrek animalia untsa trebatua izan entzela, ikasle untsa trebatua edo, Bai, denak ez ditukola, eta zailtasunak dituzten, sistema horretan, irakaskuntza sistema horretan zailtasunak dituzten aurrien laguntzea, ez duk errez. Naiz eta badiren tresnak eta jendea gogotik entzatzen duk, baina ez duk errez. Eta horrek, zera, pena handia emaiten zautan, gero lan administratiboa ere pizu hauka, ordean hori, alde hori, aurrekiko ahemana ona, baina lana oroak hartuta handia duk, eta zaila. Eta elduekin, ene kasuan bedein, etzian alderdi hori. Elduekin, nola demora librean harin indukan ni, eta ikasleak ere bai, eta ez ginean alako presionerik, ordean, bakotxak baditik beralde honak eta txahak.
4: Unibertsitatean ere, eskual ikasketetan eman dituk kurtso batzu, ez dakit beti emaiten dituzkanez?
5: Utsi diat, bai hor itzulpen gintzan, baina hori kontratu txar bat, klase bakarra hastean, bakater derako, kontratu tipi bat, zenta badie, unibertsitatean profesionalak hartzeko aukera badie, zera esperientzia duten profesionalak, nik berez ez diat universitateko irakasle izaiteko diplomaik, baina xerkatzen zitean profesionalak, eta beraz amar bat urtez zortzi urtez edo aizanuk hastean behin ba itzulpen gintza ematen. Bon, hori ere bizkin interesgarria, ene jardueraren gogoetatzeko arrazoinak eman dazkidak, bultzatu naik ere berriz testu lan teoriko batzuk irakurtzeat, eta praktika pixka bat aldatzerat ere bai. Gazteak ezagutzeko parada eman deak, euskal gazteak, eta hortaz bizki pozik nauka, ene ikasle oiak bederen pixkat ezautzen ditiat, eta hori ez du gaizki. Eta ban utzinean, hain zuzen ere, beste lan batek demora anitz eskatzen baitzautan, eta enean biak ere maiteko astirik, beraz jaz utzi diat hori.
4: Antion, harin ordukirekin girela, beti, eta solasean irratian baduk usaia ere, zenta irratirari laguntzaile izan intzan ere, iruriko irratian.
5: Irekin?
4: Urteetan, bai.
5: Irekin?
4: Ega. Eta menan erekin.
5: Eta menan erekin. Aio menan ez demagaitun.
4: Etxekanderia,
5: bai. Bai, goraintziak emendik,
4: Erako espedientzia eta gaur egun segitzen dukana ere bizi irik emankizunarekin? Bizi elkartean maiz ere laguntzaile?
5: Bai.
4: Bo, maite duk?
5: Bai, irratia maite diat, berez, eh? Hori izan entzukan, gogoetatu nukan, gogoetatu nian lanetarik bat. Bai, berez maite diat. Maite diat zeta... Bo, biztanera, mintzatzea maite diat, eh? Hori edo noro hartuko da hortaz, eta... Hala, irratia tresna politauk. Eta maite diat, ene aurpegia ere, zera, ez ikuste hori. Hala. Askatasun bat emaiten dikorek. Aniz gestu egiten ari niz, hor, eman dezagun, eta
4: hala. Egiten duk, aniz gestu itzulpenak egitean.
5: Eta hori, bai, eta irudia balitz, ba, jenatuan intzateke. Beraz hori, eta gero, bai, bizin dutan engaiamendua, bai, ere maite diat, bai, eta beharrezkoa ikusten diat engaiatzea, edo ono, ni beti hola aizanuk, mugimendu politiko eta kulturaletan, ene biziaren parte handia duk, hori, parte handi bat, eta pentsatzen dut, gizartea ikusirik, bai, engaiatu behar dela, eta entxeatu, gauzak, nor bere einean gauzak aldatzeat, eta, ara, bai.
4: Beste alde bat ere, hau aixaldietan pasakin ezake gehiago, Josekan Budo, izan da, ere biziaren parte bat ere, hortan?
5: Bai, arte marzialak eta borroka arteak, bai, eta Josekan Budo partikulazki, hainbat urtez egin baitut, egarazin, bolenik gehiago, bainan, eta gero garaziko klub txipi batean, ara, eta bai... Ordoan, borroka arteak edo oroak onak dira, ene ustez, segurtamen bat eman zidatek, alde batetik, ene gurputzarekiko, berba, beldur batzuk ere, kudeatzen ikasi, diatorri esker, berba gazteten moran neukan agresibitate, hein bat, ere obeki kontrolatzeko gaitasuna eman deak, uste diat, araiz ba.
4: Ara pausatua alta emaiten duk, eh?
5: Bai, gero, bon, ba, huaid adinarekin, seguraski bezortzi urtetan nukan hola ikusiko, bainan, adinarekin pausatzen gituk araiz, ez? Eta bainan, horrek anitz irakatsideak estresa kudeatzen, ere bai, bizki, eta gero gorputzaren aldetik, ba, malgutasuna, berotzea, estiratzea, gauza anitz ikasi diat Josekan Budo hori esker, bai.
4: Ara, pasai.
5: Eduk sekulan Bruce Lee izan, eta izanen.
4: eta etzer elburua ere.
5: Bo, ahal izan banu.
4: Jotzen da leki Josekan Budon?
5: Batzutan, bai.
4: Kolpeak hartzen aldira eta emaiten aldira.
5: Bai, hartzen aldira. Bo, badira, autatzen da mementua, Ez beti, badira, entrenamenduaren momentu batzuk, eta nahi duenak, voluntariu, nahi duenak, ba, piskatu urunago joaiten alduk.
4: Utsi duk hori edo segiten duk?
5: Bai, utzi diat, ba. Bai, adinarekin eta gauzala saiago etara pasatunuk, bai. Eta piskat iduitzen zitziakan ere horren itzulia ginen, wala. Ene einean.
4: Itzulpen gintza biztan da aipatuko dugula, Antion Arinordokirekin gira solasean, eta lehen pausa bat eginen diau, eta uste diat, hautatu dukan kantu unek baduela ere aktualitatearekin zerbait ikusteko, mentuaz, Etxepare rap hautatu duk, Imanol Epelde.
5: Bai.
4: Ezagutzen duk pertsonalki edo...
5: Pertsonalki ez diat zautzen, manaren lana biziki maite diat, eta bi arrazoiren gatik zera aututu diat, bai, untsa asmatu duk, Etxepareren liburua, bai, honan baitugu gara juntan, enuk ono joan ikusterat.
4: Nire ez, beda, joan gehianuk.
5: Hala, eta berzalde, Imanol Epelderen lan hori bikain atxemaiten diat, zenta testu zaharrak harturik, ez dakit segitzen duenaz. Baina garai bat ez hasteko, eginditik hainbat, testu zaharrak harturik, hor eman dezagu, 1500 eta 1500 euskal lehen liburu hortarik, edo bedenen imprimatua izan den lehen liburu hortarik, sartzea hartu dik, eta hori musikatu, eta gaur egongo musikarekin, eta bikaina edo izan zetak.
4: Hala, japlaria, maite du itzekin jostatzea, maite du eskola, maite du eskolki desberdinen ere jogatzea, eta una beraz, Antion Arinardokik hautatu, Etxepare japen, ezakit nola erten den lingua, baskonun primitiae edo primiziae erraiten da?
5: Latinek nola hauskatzen zuten, ene ustez neoketzakik, baina erran bezagun bai primiziae, ez, edo etzen tak frantzesek hola iten dutela.
4: Eldu da, emeki, orkespen matbada, irakurtzen alez duzuena.

jauna. Haiek ikusirik eta korregiturik plazer duzun bezala irudi bazautzu, imprimi erazi ditzazun eta zure eskutik orok dugun joia ederra imprimaturik euskara orano izan ez dena. Eta zurea.

0: Etxepare rap, etxepareren hitzetarik abiatuz, hemen Antionarin ordokik hautatu kantua entzuten ginuela Imanol Epeldeak emanik. Itzulpen gintza, aipatuko dugula idekin, biztanda, ide lanbidea baita, orai, itzulpen gintza. Badira, arlo desberdinak, itzultzaile izaiten alda idatzean, izaiten alda libereko itzulpenak egitea ere, argunt, ariketa desberdinak atzamaiten ditut horiak biak, eh?
1: Hala dira, hala dira. Batak, batek bestia... Edo batak bestia elikatzen dik, eh? Baina elgar laguntzen die. Baina ahunt ezberdinak dira, bai. Idatziz, beraz, denborak, zera, bo, lehenik merkatua, deia, merkatua, itzusi hori, baina hori da, eta jendek erreski ulertzeko, galdeiten dizkidaten itzulpenak, hori, nagusiki, izaiten dira idatziz, frantsesetik euskarara, eta ahoz aldiz aldiberekoan euskaratik frantsesera.
0: Gehiago?
1: Bai, aize, aize. Euneko laro goi edo... Ba, hola da, eh? Batzuetan ere alderantziz, eh? Baina hala ere, egin hamdi batean hala da. Eta beraz, deia, bizentzuetarat aritze horrek, ariketa aldatzenik, baina... Batak bestia laguntzen dik, ez? Eta batean, aberasten duk, gero berzean erabiliko dukana. Eta idatziz, behaz, denbora bauk, pentsatzeko, kontrolatzeko, zuzentzeko, eta hola. Eta hoz, ebe, hor ez duk denborarik, hor haizan behauk
0: berdara. Berdateratu.
1: Bai,
0: eta ongela gaizki. Eta ez zilo hori gertatu behar, batzutan izbaten gainean ukatzea, eta etzaukela heldu, behar duk fite zerbait egin ordean.
1: Bai, ordean entzatu behauk beste manera batez erraiten, ez da gelditu behar. Ez hori nik anitzetan bizikleta batean, baten gainean izaiterekin konparatzen dut. Pedelatzen dukano, bau haintzinak. Pedalatzetik gelditzen bali maiz, eroh zeintz, ez? Eta ez duk horrek atxikitzen albeaz, hola, pedalatzen ikusten diaten eburia, eta itz bat eskaz bali madiat, ba beste manera bat ez jamar diat. Eta batzuetan, berantago, jinen zauk, edo jinen zaidak, hori xuxentzeko aukera. Baina lehen pasai hortan ez gelditu.
0: Bi ariketa horiek aipatzeko idatzean nok zebezero duzi edo nok dauzkizue galde egiten genik?
1: Ordeon, bon, hor badira erriko etxeak, erriko kasetak, badira webguneak, hori, bo, edo zen erakunde, elkarte batzuk, enpresa batzuk ere, ara webgunea anitz, itzutzen, afen, zonbait bai, bada azpititulatze lana, filmak, bai, filmak, gero, fen, bada, lan piuska bat, mafen, desente hortan, eta ara egin bat uste dut hori itzulia indutala, idaziz, literatura gutxi, artetan, hori, ben, bakan, afen, ene kasuan bedein, behar ma beste itzutzaile batzuk, beste zeit bizi dute. Gero nahike aitortu behar diat, guai, nola, aldibideko anitze egiten dudan, ba, idatzizko gutxiago egiten dutala. Aize gutxiago, gero eta gutxiago, egia.
0: Trebeago trebatzen ari, sortan, ordean, aldibidekoa, edo bat-bateko itzulpenak dira, mintzaldietan gehiago erabiltzen dituzuenak, edo zer dira zuen...
1: Bai, beti bezala, aizan ez trebatzen da, gero gehiago aitu eta gehiago aizan eta gehiago trebatzen da, baian, bai, orduan, zera, zegadeiten da daukuten, espainiz bakarra, ban, naiz eta ez giren anitz, eta hori ere aipatzen alginikek, baina, mintzaldia, klasikoena, atxuntan berean baino eginen diat, eta mintzaldia, eta normalki mintzaldia euskaraz eginen da, eta publikoaren parte batek ez dik euskara ulertzen, eta beraz nik itzuliko diat, enek askoekin, beraz mikro batean mintzatzen iz, eta jendeak ulertzen ez, zera jatorrizko hizkuntza ulertzen ez duen jendeak kasko bat badu, eta ni baizik, enau entzuten, ez du, ala, Badok askoak kendu eta mintzalaria entzunen du, baina bestena zene bolza du entzuten. Naiz eta, ara, ni saiatzen naizen, albezain utza formulatzen islariak egiten duena. Beraz, hori formatu klasikoa. Eta hori batzutan garatzen da, ala nola biak eginen diau eta hori genuk bakarrik izanen kolokioa, Euskal Kultura Erakundeak antolatzen duen kolokio hori. Eta hor bi norabidetan eginen diau. Euskal mintzalariak frantsesera itzu liko ditiau, erdaldunen dako, eta frantsesez areko diren islariak euskararat izuriko ditiau. Ere bai.
0: Eta hik gazteleraz ere badakik? Beraz, sentzu hortan egiten alduk, gazteleratik eskolarat?
1: Moldatzen nauk, baina entxatzen nuk ez eitera. Eiten diatola depanatzeko edo, baina gaztelania sartzen dutela gehienetan lankide batzuk baditiat, ni baino trebeagoak direnak hortan, eta galdeit edo eien kontaktua pasatzen diat, edo eiekin batean aritzen nuk, edo hola, zerbait eiten aldiat, gaztelaniatik, gaztelaniara ez ziat nahi, hori lagunen artean egin dezaket, baina ez maila profesionalean.
0: Dola, ez dakit, egan ezake amabos bat urte edo haintzin, etzen pentsatuko ere bilkura batean izaitea jendeak beren kaskoekin eta parean eskoraz mintzozen norbait, eta nola hartua izan da emeki orai usatiak gira, baina astapenean zendako egiten duzio hori, badakiku denek frantzisa?
1: Orduan, zendako hortan, ameka arrazoen. Lehenik hartuko diat pixkat alde kronologikotik guk abertzalen guk, edo euskal zale, zera funtsa, gure biziaren funtsetarik bat, euskara da, euskararik ez palimada, ez da gehiago euskaldunik izanen, eta ez euskal egirik, euskara da gure nortasunaren oinarria, Nikola ikusten dut, hasteko. Eta beraz, bazen kontra esan handi bat gure bilkuretan, nahi, denak hor abertzaleak edo gehienak, eta frantsesez ari. Horren, lehenik hasten gina, bo, are, bizkuntzetan egin dugu, euskaraz hasiko gira, gero frantsesez itzuliko, eta demora doblea zen, euskaldunak aspertzen ziren bialdiz gauza bera entzuten zutelakotz, eta bukaeran, demora eskasez, frantsesez segitzen ginuen. Bon, eta kaskoak agertu ziren, okerzpanago Euskal Kultura Erakundeak zituen lehenik atera, eta gaur egun Euskararen erakunde publikoak ditu, eta prestatzen ditu, jakin behar da, prestatzen dituztela.
0: Eta garesti gira.
1: Eta erostera bizki.
0: Badituk
1: ikan,
0: badakik ze preziotan diren.
1: Bigarren eskukoak erosin itian. Berriak, bai. Eta bigarren eskuko ere diru pixka bat. Ba, beraz hori. Eta gero, ba, nik magikoa atxe maiten diat, bizki maite diat ariketa alde batetik, baita ere daukan efetua. Egan nahi baitu, Euskalduna libre duk Euskaraz mintzatzeko, eta oartzeintz anitzetan Euskaldun anitz badirela gelan. Eta gehiengo handia batzutan gertatzen da, eman dezagun, zera dotzena bat pertsona eta bi erdaldun. Eta edo goi, eta lau bost erdaldun, eta behaz kaskorik ez palego denak frantsesez ariko lirateke, eta hor aldiz kaskoak hor direlakotz ba, euskara hizkuntza nagusi iztunen gehiengoaren hizkuntza delako gainera bat askotan eta beraz euskara euskarak hor du bere leku normala, eta gainerat euskara ikusgarri bilakatzen du erdaldunen begietan, zenta erdaldun hoiek bestenaz ez dituk ohartzen ere euskaldunez inguratuak direla, ez duk gure kopetan idatzia, eta guk untsa ikasi dia, untsa ala gaizki, untsa edo gaizki, ban frantsesez izan behar dela, jendeak ez duelaik ulertzen euskara, beraz frantsesez aiko gituk, frantsesa xarmanki bazeki hau, eta beraz erdaldun horiek ez dituk ohartuko ere. Aldiz, kasko bat emaiten baduk, eta hor hartzen dituk, abai, nina izerdaldun bakarra hor gela honetan. Ara.
0: Baina, guai, ziak profesionalki egiten duzie, segur, hori beste lan bat da. Gero eta gehiago ikusten ditugu bilkurak ere, ez dakit, aipatzen adira ase askaren baitan, ikasturen baitan, buraso guziak ez baitzira eskualdunak, eta hori buraso batek egiten aldu, egiten da, gero eta gehiago ere. Beraz, demokratizatu da, eta ez da alde txagera joa egiten.
1: Ez bate, zera, bo lehenik, nik egan behar dut, laguntza ele gisa benebolki aizan izala, amak bat urtez lanbide bilakatu aintzin. Eh? Ordan, olatre batu nintzen. Beraz, eta gomendatzen diet, zera kultura erakundeetan direnei eta entxeatzerat, beharko dira geroan ere, lana bada gainerat.
0: Eta guti ziste hori zinuera, hori gian

0: gure egitea permititzen dik.
1: Eta bai, eskolaren menperatzea, eskolalkien menperatzea, naiz eta pentsu dut inala batu azaizisten, itzulpenak egiteko momentu ontan, eta publiko askizabala initza izaiten aldu zuen, kaskoaren beharien puntan hor?
0: Bai, ordan bon, entzatzen gira, pentsatzen jat, eta pixkat publikoari egokitzera, eta baina oroak bai batuaz, ba, zenta ba, entzuletan be... Zera, bai, eman dezagun astelenean saran indukan, bainan eta lan profesional batean, baziren bai iparaldekoak eta bai egualdekoak, orduan hor Euskaldun guziek bateratzen gaituen hizkuntza batua da.
1: Hala, hori hori da. Gero, ariketa bat dela erraiten ginuen, behar duk entzun, eta berde moran deia ariz mintzatzen. Burmuina osatzen da, ola emeki lantzen da, bena...
0: Etzakiat, enuk sartu ere burumuinean, bo, ene burumuina beste lan batzuetarako nula duk, eta hori bazekik egiten, behar ba, ala, bon, ez tekit zergatik, nik bakarrik pozik luk, hortaz bakarrik etzakiat zergatik eta ez diet... Jakiteko beharrik ere.
1: Adean, ikusi hau batzutan, Antion, gestu hainitz egiten duk, ere, itzulpenak egitean, laguntzen dik, laguntzen horrek?
0: Bo, deia berez, ara, biltzatzean gestu hainitz egiten diat, oran duk. Eta gainat, itzultzen ari nizala, itzulpen hortan kontzentratuan nuk, orduan gainatuko gauzei, ez diet alako kasurik emaiten. Eta gero bada ere, kameleoiarena egiten dutala seguraski, eta baba gestuetan gehiago, gainat izlariek baino gestu gehiago egiten diat, ban doinuan erraten zidatek eta oartzenuk ere enbatean izlariaren doinua kopiatzen dutala nolabait.
1: Hori da guk bikoizketak egiten ditugularik ere, norbait frantsesez mintzodelarik irratean egiten dugu hori, entzatzen gira, kopiatzea doinu hori, egiten bai. Da, telebistan ere entzuten da, inglesetik, frantzesera egiten delarik.
0: Ba, ez duk batea argitzekoa, zera hobeki egiten duk untsa kopiatzen balima da. Bai, biztan dena.
1: Eta guai hartu dituk ere usaila guzi horiek eta...
0: Bai, usatzen da, ba, biztan dena. Eta oartu nuk, behar ba, bai, ene burua askeago ere ikusten diat, eta entzuten, hola, ibezala beste batzuk erraiten dute, ez duk traba bat, iringarri atxemaiten die, do nahi dutena, baina ez dik lana trabatzen, beraz, ni obeki ari nizala senditzen diat, eta beraz, usten diat.
1: Gertatu zaut egun batez, hola mintzaldi handi batean, biziki, leku, eder batean, ziak aizin ezten, ekaitz bergaretxerekin.
0: Bai, bergaretxe, bai.
1: Eta
0: momentu atez... Hemen dik egurtzen dutana.
1: Gelako antolatzaile bat, urbitzen zauzue, eta egiten dauzue, emeki mintzatzea, kasik, kanpokoak bazin ezten bezala, etzen uartia ere, itzulpenen egiten aizin ez dela, hor.
0: Horan hori beste gauza baduk, Ez duk keinuei lotua. Bada ere... Konzentrazioa eta zailtasunetan naizelarik, eta pentsatzen diat beste itzultzaileen kasua ere ala dela, erreskiari bali maniz, kontrolatuko diatene bozaren eina edo doinua. Baina zailtasunetan sartzen maniz, ostion errandutan bezala, gauza batzuk baztertzen ditiat zailtasun hori erantzuteko. Eta beraz, behar ba, ozenago hariko nauka, zailtasunetan naizelakotz. Eta hori gehitu behar zaio, askotan kasko batekin ari girela gu ere. Mintzalaria untsa entzun behar diau, eta beraz kasko bat badiau guk ere, eta kasko horrek egitenik gure boza ez dugula hainbeste entzuten. Eta orduan ozen egin dezakeguk, ba. Hortako, lana baldintza honetan egiteko, normalki kabinak badira, hori egualdean kabinak ezartzen dituzte.
1: Ah, bai, isolatzeko pixka
0: bat. Bai, insoniorizatuak, eta hor, ozenki aritzen aliz, eta soinua ez du kanporateatzen, baina iparaldean ez du kolakorik edo ahas gutxi.
1: Behar dugu beste gai bat aipatu, eta badut entzule batek galdein autoria aipatzea ere, eta unen adibidea emaiten du, oraintxe zortzi orrialde frantsesez itzuli dituela, zortzi sekunduz, deus egin gabe adimen artifizialari esker, beraz sekatu du, eta eman ditu orrialde horiek, eta paf, biziki fite, zuek seuraz ere zortzi ordu berkosinituzkete hori egiteko, zakiat?
0: Orduan, bai, zera egia gai, funtsezko gaia, eta eskertzen dut, aipat

0: hartu nahi nuen, eta ahantziko nuen, ba, eskertzen dut entzule hori. Ebe nik erabiltzen ditiat itzultzaile automatikoak. Egokitu behar diau. Nik ez adimen artifiziala. Berba egun batez ginen diat. Eban, Euskal Erakundek landutako itzultzaile automatikoak.
1: Izendatzen aldituk,
0: berdin. Bai, Euskararen erakunde publikoak landu duen itzuli. Eta elu jarrek landu duen, bai izendatzen nahasiko niz, oroak eperena eta elu jarrena baliatzen ditiat. Eta... Ara, egokitu behar diau, ez diau bide bazterrean utzi behar. Bistana lan jera badela hor, baina egokitzen ez pagina lan jera handiagoa ginuke. Gaur egun neork eluke pentsatuko itzulpenak egitea nik ikasi nuen bezala paperean, estilo batekin. Gaur egun denek ordenagailuekin egiten da, egiten dute, egiten diau. Eta adimen artifizialarekin berba berdin, edo bederen itzultzaile automatikoekin berdin. Berba gure lana... bilakatuko da, itzultzaile izaiteko partez, berba zuzentzaile bilakatuko gira. Zenta, itzulpen horiek akatsak badituzte, eta gehiago sartuko niz hortan. Badute lanier handia, eta barda berean gertatu zaut, gauza bat fitue itzuli nahi nuen, eta itzulpena oso garbia egiten dute. Eta irakurtzean esaldia xuxen da. Bainan, itz baten lekuaren gatik eta itz bat itzezitz itzultzea gatik ez du baitez bada jatorrizko hizkuntzan zeukan sentsua. Bai? Aldaketa txipia izan daiteke edo handia. Testuaren edo mezua alda dezakeena ere batzutan. Adibidez, ezezko bat utxeiten aldik eta ezezko esaldian bizki importantea duk, baina itz bakar batek markatzen dik. Edo leku... itz bat lekuz aldatzeak, euskararekin, ba, frantzuzere sekuraski, baina deklinabidearekin, eta dena kanbiatzen aldik. Deklinabide akats bat, ere, berdin. Eta horrek sentsua erabat aldatzen dik. Eta horren lan jera da, irakurtzean berba, ez girela uartuko. Zenta, gramatikalki zuzena baita, eta mezu bat pasarazten baitu, eta mezu berdin logiko bat. Beraz, hor beharko da, jatorrizko hizkuntza... izkuntzaan den testuarekin konparatu. Eta hori da zuzen zaile lana. Kontrolatu, bai hor erraiten dena, benetan bai jatorrizkoan erraiten dena da, eta gero ba, moldatu ulergarria izan da din. Beraz, lana ene ustez beti geldituko da egiteko, baina beste lan bat. Ostion erran dutana, berba ez gehiago itzultzaile, ezain beste, baina zuzen zaile. Eta gero gauza bereziak direlaik, edo euskaratik frantsesera, zenta aski ongi funtzionatzen dik frantsesetik euskarara, frantsesa biziki hizkuntza arautua baita, normalizatua espaldidanik, bateratua. Baina euskarak nola badituen ala, bateratzeko ono lan batzuk, eta ja, euskalkiak badira, bakoitzak, ara, hitz bat ola erabiliko da, beste hori ura, ara, gauza batzuk aldatzen dira izlari batetik bestera, eta zer esanik ez idazle batetik bestera. Eta beraz, euskaratik frantsesera hor akats gehiago ikusten diat nik. Eta, ara, beti geldituko da lan hori egiteko. Ara.
1: Beraz, ChatGPT edo IA-ren zuzentzaileak beharko dira formatu.
0: Menturaz bai, menturaz bai. Ordan ni, ostion erran dutan bezala, onokoan, enuk, adimenen artifizial horietan sartzen, ez baitut monstroa elikatu nahi. Monstroiek gure lanetik elikatzen dira. Eta berba beste bide batetik harrapatuko die nire lana, Wikipedian hartuko die, Wikipedian ere ari nauk, eta berba kopiatzen aldie Wikipediatik, edo ez dakit, bon, biztan dena, ene lana, nunbaitetik nahi badie, lortuko die. Baina ez diat kontzienteki edo nahitara elikatuko. Beraz, nahiago diat, norbait elikatzeko tan, elu jaren iztegia edo perena elikatu.
1: Hori elikatu. Untza, Antion Arin Ordoki, ginen jau pausa bat, eta hautatu dukan kantu bat, eta jo geroa, zien itzultzailen geroa justuki aipatuko diau. Etxo hautatu duk, zonbat ze maite nuen talde hau ertzainak.
0: Bai, bo, fite gaiteko, pentsatzen diat ertzainak bezalako talde bat zuei esker, uartu nizala euskara nire garaian gauza modernoa zela. Ez, eta nik adolesentzian beste anitzek bezala euskara zaharren gauza bat bezala ikustenian eta modernotasuna frantsesa zian. Joken jola eta hola frantsesa ziren. Da erzainak ezagutu nuelaik eta beste talde batzuk. Uartu niten, wow, joka euskara zere egin daiteke. Bon, larogoita bost urteaz ari naiz, larogoita bost urteaz.
1: Etxo, Antion Arinordokik hautatua.

0: Ertzainak taldearen etxo Antiona Inordokik hautatua, itzulpen gintza, ipatzen ginula, dimen artifiziala badira gaia initz, baliteike oraino, horren zumeiten behar hori guzia ipatzeko, eta ez da behidatzeko bere berdin. Baina Antion, bai, ipatzeko, ba, berriki izan dira, hola, ausitegietan, frantses ausitegietan, maleruski, hola kontsideratu baita eskualerriare, bai honan, galdegina izan zen eskualazko itzultzaile bat, ez da atzeman, edo etzen eman nahi, edo etzera frantziako hizkuntza...
1: Etzen eman nahi, eh? Etzen eman nahi, hori argi da, bai, deia, bo, ni atzeman naute, deia aizananuk, egiajan, ban ez hauzi batean, izan zen pertsona bati bere kondena azaltzeko.
0: Eta ez zena frantxez nortasunekoa?
1: Xaharra zena.
0: Ah.
1: Eta beraz, segura izan nahi zitean, untsa komprintzen zuela. Beraz, hauzia pasatia zian, bo etzien hauzirik izan doaikai gauza bideko kondena bat zian, etzien gauza ondia permisak entzien. Eta hor atxeman induten. Beraz, atxeman nahi bagaituzte, atxeman nahi gaituztek. Bakarrik voluntate politikorik ez di hortarako.
0: Bo, ertenien mesala, izaren da alaike lana geruan, naiz eta tresna berriak heldu diren, baina tresna horien laguntzeko bada itzultzailean beharra.
1: Bai, dudarik gabe. Bai idatziz, zera gauza berezi batzuk egiteko, afitxa bat, behar bezala itzultzeko, eta hor, adimena artifiziala ez diatik usten, behar bat trombatzenuk, eta gero, baina ez diatik usten, eta gero aldibirekoan hor segur nauk. Hor gene esperientziak erakusten dik, astelenean hor ara saratar bat, bizkaitar bat, gipuzkoar bat, bo hori adimin artifizialak egin hartio denbora pixkat ukain diau.
0: Beraz, formatu gazteak eta...
1: Bai, lan polita, lan edera da, untsan bizitzeko manera bada, eta bizki interesgarria.
0: Bizitzen alda hortaz?
1: Ni hasteko, hortaz bizinuk, gero behar ba, ez diot behar handirik, nuk ere aberatza, egan nahi diat, bai, untsa bizinuk, eta enetako, ene beharrak asetzen ditiat, eta gero, bai, lan biziki edera da, kontaktu sozial handia baita, jende anitz. Kusten da, mugimendu aniz, elkarte, kusten da Euskal Herrian ze egiten den, gauza anitz egiten da, eta...
0: Ez gire horretaz huartzen edo, alde horretaz?
1: Ba, eta ni huartzen hauk, joiten hauk leku batera, eta, bai, horiek horretan nahi dira, kontxo.
0: Hala, ben, sekuran, partikularak balima gira, edo, hainitzetan badugu itzulpen egite beharra, hor, bi adibidea ipatu dituk hainzin, mentoaz, gure laguntzeko tresnak badirela, interneten?
1: Bai, bordoan, Eperen webgunean atxemanen duzi itzuli, eta ostion elu jajena nien atxemaiten, eta zen Elia, uste dut edo ik edo entzule batek egana, milesker, eta egaren ikek ere behatu untza Euskal Zaindiaren webgunean, hor ere gauza anitz bada.
0: Eta komplikatu da bilatzeko, egia egan.
1: Ikasten da hori ere, aizan ez ikasten den gauza, oian batean bezala bakik.
0: Eskalte ahmeta badira olako... Tresnak ere.
1: Bai, Euskal Term, aniz nola ejan. Komplikatua dela Euskal Zaindiarena, oian bat duk, onioketa joiten izalaik, lehen aldian, oian handia eta bideskarik ez duki ikusten, eta gero amargarren aldian, bideska ez zautzen duk, kek noat joan behar dukan.
0: Eta nun diren onioak.
1: Ara, hor pixkatu laduk.
0: Ado, finitzeko berdin antion, idazle izala ere, ez dia bainitza ipatu, benen liburu... Batzu, bai, ateratu dituzuela Elixere diletekin, ere?
1: Bai, ara, bo, ene bizilaguna, eta beraz elgarrekin idatzi ditiau, bai, ordeon serie bat, hor irugarrena, normalki istantea atera behar likek, irugarrenak, Intza eta Tomas, hor iru dira, bo, gaztendako, pentsatiak, eta beste bat, aize leizean, hori aparte dena, zeta... serie bat pertsonai berdinekin edo berekin, eta bat apartea, junta aparte dena, aize leizean. Hala, laugarrena, eta...
0: Laminaren iturria?
1: Bai, hori Intza eta Tomas. Intza eta Tomas
0: beti entziatik dut,
1: bai. Hauk batzuk eta beti euskal mitologiari loturik.
0: Gazteak interesatzeko ere literaturari.
1: Bai, eta gure gustua delako ere, eta beraz lemizikoa sorginkeriaz ari duk, pixkat, Hola. Eta bigarren partean badik alare alde zera hauai itzautel dut oara itzultzaile bat aterako nizen dokumentala beraz, alde dokumentala beraz, bada aventura tipi bat, eta gero gaiari buruzko dokumental batzuk, afen dokumentu batzuk bildu ditukunak, beraz sorginkeria lemizikoa, berzea laminak eta irugarrena, untzolaz, basa jaun. Ez da gono ateraia.
0: Laster. Esker mila, Antion Narin Ordoki, placer bat izan da, ide errezebitza, eta gian bestaldi batez ere mentoaz, baginikak beste horren baten betetzeko.
1: Boenekin, bai, barkatu, luzatzen uk, eta ba, mil esker placer handia izan da.
0: Izan untxa, eta hau guzia, entzutelalko zuek, gure erratia puntu eusen, ikusarte, Antion.
1: Ba, ikusarte, laster arte.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Goizeko 9:50 gutxi pasata, ertzaintzaren bortizkeria eta jazarpen poliziala salatu dute Donostiango Karmengo jaietan, polizia jenten kolpen ondorioz lau pertsona hartatu behar izan dituzte, hainbat herritar zauritu eta pertsona bat ere atxilotu zuten. Andoitz Urdan Pileta, Karmengo jaietako besta batzordeko kidea da, egunon?
2: Egunon bai.
1: Jakin nahi dugu, zer gertatu zen, zehazki Karmengo jaietan, nola hasi zen poliziaren esku hartzea?
2: Ba, esan beharra dugu, guk ere oso argi ez daukagula, zeren goizeko hiruak aldea izan zen, jaigunea ja guztiz desalojatuta, guztiz itxita, eta bertan jai batzordeko kideak azken lanak egiten ari ginen, eta bueno, gaztetxo batzuk ere bat zeuden jaigunetik kanpo etxera jun nahi ez zutenak, lasai-lasai petril baten eserita, eta aldezarreko kaleren batean arazoren bat egon zen, bertatikan gazteren bat korrika etorri zen jaigunera, eta guk ba arazori ekidin nahian ertzainaren eta gaztearen tartean sartu ginen gauzak lasaitze aldera, baina erantzuna guztiz kontrakoa izan zen, eta ba borrekin eta bar ba indarkeri bortitzori erakutsi ziguten.
1: Horre, zehazki, hainbat herritar zaurituren berri eman duzue, zauri horiek zen punturaino heltzen dira?
2: Ba, ospitalera joan behar izan ziren hiru pertsona, zuzenean Donostiako ospitalera, tartean batek kubitoa hautsia du, eta ebakuntza bat egin behar izan zioten kubito hori bere lekuan ondo jartzeko, eta beste batek bekaina irekita, eta eskumuturra ere irekita, ba, horko bultzadak eta porren golpen gatik.
1: Horre atxilotu bat ere izan da, ez dakit izango te den gazte haue etorri zena, edo zer egotzi dira?
2: Ez beste bat zen, azkenean gazte hori ez zuten atxilotu, eta beste bat atxilotu zuten, eta guk ere, ba, bueno, ertzainana bertaratu ginen momentuan ere, ez genuen erantzunik jaso, erantzun berbalik, dena izan zen jazarpen fisiko edo bortizkeria hori, eta orduan guk ere, ba, momentuan ez genekin, ez zergatik zeto zen, ez zer gertatzen zen eta zergatik atxilotu zuten atxilotutakoa. Orduan pixka bat gelditu ginen zalantza hortan, jai batzordekide bezala gure buru aurkeztu genunean beraiek eduki zuten jarrera hori.
1: Eta gazte horri zer egotzi diote atxilotua eramateko?
2: Ba, momentuz ere ez dakigu, gaua kalabozoan pasa behar izan zuen eta orain ikusiko da ea zer egokitzen zaion.
1: Horre, ezakite, esan duzu, alde zarretikan heldu zirela ertzainak, akaso honek nola baiteko loturarik izan dezake gau horretan ba horre mundialeko finala izan zela edo?
2: Bai, guztiz, erabat, azkenean duela bi urte Eurokopako finalean ere hainbat arazo gertatu ziren, jaietan geunden gu, eta bueno, hainbat arazo gertatu ziren, eta aurtengo jaietan jai batzordeak erabakizun, ba hori babestu behar genuela, jaiak gozamenera bideratu behar genituela, eta inongo arazorik ez eukitzearen, ba, txarangaren ibilbide aldatu genuen, leku konfliktibo edo jende askoko leku hoiek ekidite aldera, eta gira esan egun osoan zehar eta gauean zehar ez genuen inolako arazurik eduki, eta pentsatzen dut ere bai ertzaintzak protokolo berezi bat eukiko zuela olako gauzak ekiditeko, eta prestauden garaian ba, gehiegi pentsatu gabe horrelako jarrera hartu zituzten.
1: Orain jazotakoa egin duzue publiko, ertzaintzaren ba, jazarpena salatu duzue, honen ostean erantzunen bat edo jaso duzue?
2: Ez, egia esan prentsa aldetik bai, baina bestela ez dugu ezer jaso.
1: Horre, zein da jai batzorde gisa ertzaintzaren jarreraren inguruan egiten duzuen irakurketa orain?
2: Ba, irakurketa ulergaitza guztiz, bertaratu ginelako, lehen lerroan jarri ginelako jai batzorde kideak, eta txaleko horia jantzi genituen ere bai, beraiek ikusteko ez ginela edo zein herritar edo pertsona partikular, baizik eta jaien izenean geundela hitz egiten, eta ez genuela horrelako jarrerarik onartu nahi, eta guztiz ulergaitza egiten zaigu, astean zehar hain ondo joan diren festa batzutan, jaiak horrela bukatu behar izatea.
1: Horain, ez dakit, hau jaso ostean, hau salatu ostean, bestelako pausorik edo aurre ikusten duzu?
2: Bai, bihar zehazki eguerdiko amabitan, kaian, ba, jaigunea genuen lekuan bertan, elkarretaratze bat egingo dugu, ba, atxilotuari eta zaurituei babesa eman asmoz, eta salatu nahian ere bai, jaso genuen bortizkeria hori, benetan, konponbidera bideratuta geundenean bertakoak.
1: Ba, adi izango era, etor daitezken erreakzio berrietaz, Andoitz Urdan Pileta, Karmengo Jaietako beste batzordeko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Donostiako bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du. Bertan hiriko etxe bizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak modu bateratuan aztertu dira eta politika publiko ausartagoak eskatu dira ere etxe bizitzaren funtzio sozialaren esteko. Egindako dokumentu aletzeko Eigar Egaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea dugu gurekin. Egunon.
4: Egunon.
1: Zer moduz da? Uda Donostiako bizilagunekin plataformaren ikuspuntutik. Zer ikusten duzu aurten?
4: Ba, aurten ikustet, azken urteetako joerarekin jarraitzen duela, azkenean hori ez dira lehen esan dezun bezala, lege edo arau hausarta jarri, orduan pues, azkundarekin jarraitzen da, jarraitzen dutan ikustet, egunerokotasunan ere ikusten dela, eta hori bestetik ere hori etxeak bizitzeko dokumentuarekin pues bai pisu turistikoa gehiago gainera orain udan gehiago nabaritzen da uda garaian edo prezioen igoera etxe bizitzan.
1: Hain zuzen azpimarratu duzu turismoaren fenomenoa ez dela bat batekoa. Zergaitik uste duzu erakunde publikoek orain arte erantzun partzialak ala beranduegiak eman dituztela arazonen aurrean?
4: Ba, azkenan kontuan hartu behar da hori, esa, gaur egungo alokairua Donostin, 18 euron dago metro karratua, eta hori, 2015-tik 2025 artean, pues, adibidez, hotel ertain altuen establezimenduak 180 igo da. Osa, azkenean bai jarri da freno bat edo jarri zuten bai debekua hotel eta pisu turistiko gehiago irikitzeko ez dituztela lizentziak emango, baina hor bai horren barruan bai jarri dituztela ez da orokorra baizik eta badaude puntu batzuk pues aukera ematen duela gehiago irikitzeko edo emandako lizentziak pues aurrera jarraitzeko. Orduan horrek ere ikusten da ez direla ausarta baizik eta direla momentu zehatz bateri, egoera zehatz bateri aurre egiteko. Azkenan ez da sakonean eraman, azkenan sistema honek eramaten duena da etxe bizitza aktibo ekonomiko eta inbertsio bezala hartzen duela. Orduan hori ikusi da aldaketa, pues hotel lizentziak ez badituzte ematen, pues dauderik itzen luxuzko etxe bizitza. Osa, azkenan ez da errora jun. Osa, sistema honek egiten duena da etxe bizitza merkantzia bilakatu.
1: Ba, emango ditugu txostenak jasotako datu ezberdinak, 15.568 etxe bizitza ohikoak ez diren bizilekuak, hauetako 4.362 denboraldikoak, 2.109 utxik daudenak. Nola aldarazten du magnitude honek hiriaren ohiko bizitza soziala eta auzo errotzea?
4: Azkenan bai ikusten dugu guk, eman dituzuen datuekin, bai, gero etxe bizitza turistikoak ere 1.400 daude, hotelak ere bai igo dira kantitateare bai pila bat, eta horrek azkenan ekartzen duena da, etxe bizitzaren prezioaren garestitzea, bai daude adibidez pisu turistikoekin, bai daude ikerketa ezberdinak, esaten dutela pisu turistikoa dauden tokietan alokairu egotzen dela, eta honek azkenan ekartzen duena da, norberak bere auzoan, eta ia ez gaude bakarrik hitz egiten Donostiko auzoetan baizik, eta Donostia bertan ezin duela bizi, orduan kanporatua izaten ari da iritikan, eta adibidez, atera ziren ere datuak orain dela gutxi, lehenengo hiru herri garestiena Gipuzkoakoa, Zarautz Donosti eta Astigarraga sartu da, Donostiara asko Astigarragara jundira, horrek ere ekarri du Astigarragan etxe bizitzaren garestitzea, bai, nabaritzen da Donosti inguruko herrietan. Osa, azkenean Donostin eragiten du zuzenagia esan dezakegu turistifikazioa, baina gero eragin guztia ingurura zabaltzen da, osea, espansio badago inguruan ere bai, eta azkenan, ba, hori Donostitikan kanporatua, bose, zan dezakegu Hernani Lasarte Usurbilera, eta Lasarte Usurbil eta Hernanikoa, pues, handik eta kanpora gora indigoaz.
1: Eta honen aurrean zeintzuk dira dauden aukerak, badago turismoaren eragin hori eteteko aukerarik, desazkundera jo beharko litzateke, ze batzuetan ematen du desazkundea aipatzea iaia tabu bat denikan ere.
4: Bai, nik uste baietz, jendeak hartzen du tabu bezala desazkundea, baina azkenean bai industria turistikoa da, hoena bilatzen da azkunde etengabea, osa datuak ez dago ikusterik, osa uda bukaran ere aterako dituzte berriro datuak, azkundarekin egongo dira gora eta bera, eta irabazia datuzela, azkenan irabazio horiek poltsiko gutxietan gelditzen dira, ez da herritarren gan gelditzen, eta bai hori desazkundaren bidean bai gu jarri ditugu, bai, hotel establezimenduekin alokairu turistikoa eta ezoiko erabilera duten etxe bizitzekin, pos guk proposamen batzuk egin ditugu desazkunde horretara, azkenan ere bai, horizonte bat eukita zein den helburua nora iritsi behar geran. Hori, adibidez, pues, hotel establezimenduekin, pues, haien edapena geldiaratzea eta pisua murriztea, osea, mandiren lizentzia gelditzea, beste erabilera bat ematea horri, eta adibidez, ondare gisa katalogatua dauden etxe bizitzak edo eraikinak ez bihurtzea hotela, edo gaur egun dagoen zonifikazio sistema ez osea, desagertzaren azkenan Donostia osora eramateko. Adibidez, alokairu turistikoekin bai guk botatzen duguna da, ba, lizentziak berriak debekatzea, egongo lizentziak aldi baterako izatea, pertsona fisiko edo juridiko bakoitzak etxe bizitza turistiko bat izatea, eta helburu nagusia horrena da pisu turistikoa desagertzaren azkenan etxe bizitza ez bilakatzeko merkantzia baizik eta bizitzeko izateko. Eta azkenan ezoiko erabilera ez duten etxe bizitza, ba, hor bai udal erregistro bat eskatzen dugu jakiteko zenba dauden, kontratuak erregistratzerakoan eta aldi baterako tasunak arrazoia justifikatzeko betea behar bat izatea, presio fiskal progresibo bat izateare bai, azkenean ikusten degulako bigarren etxe bizitza izan daitekena aldi baterako alokairua direna, azkenean behin-behineko etxe bizitza bihurtu behar direla ere bizitoki izateko, horrek ez du esan nahi pertsona bate bigarren etxe bizitza ez eukitza, baina azkenean ere ez izateko ez zerbait espekulatiboa baizik eta behar dutenek bizitzeko eukitzeko.
1: Horre, bestelako datu esanguratsu bat ere bada Eusko Jaurlaritzaren arabera, Irun etxe jabe handi inguruk 3.000 etxe bizitza baino gehiago dituztela Donostian. Datu honekin esaterako udalaren gana joaterako garaian, zein izaten da jasotzen duzuen erantzuna?
4: Gu normalean hori udalarekin ez daukagu kontaktu zuzenik, eta orduan ez gera beraien gana juten baizik, eta guk bai da iritarrengan iritzi bat sortzarena eta hau mai gainean jartzarena. Osea, arazoa mar gainean jartzarena, turistifikazioarena ikusten degolako garrantzitsua dela eta debatea eman behar dela. Azkenan ere, herritarren artean ere erabaki behar dugu nora nahi degun jun, zen izan behar duen gure hiria edo hiri eredua nolako izan behar duen.
1: Mobilizazio ezberdinak egin izan dituzue azken urte hauetan, prentxagerraldiak, lan ezberdinak, horre, eztabaida hori piztuta udalak noizbait zuen gana jo izan du?
4: Bai, egon ginen bere garaian gonbidatu zigun gaur egungo alkata berarekin bilera bat eukitzera, eta jazta, hortik aurrera ez dugu euki ezerrez, eta ere ez dugu bilatu kontaktu eukitza udalarekin. Osa, bai hor, udalak bere garaian egin zuen inkesta bat Donostiaren artean, eta bai zeuden datu esanguratsua, ba, uste zela 1975ak ja esaten zuen, ba, turismoak ja goia jozuela Donostin, orduan hor ere bai ikusten da herritarrek kezka badaukatela gaur egun bizegun turismo eredu honekin.
1: Bestalde, hotel establezimenduen lizentzia berrien etetiare aldarrikatu da. Zein da testu ingurua une honetan? Hotel gehiago zabaldu behar dituzte, badago horretarako aukerarik oraindik, naiz eta berez lizentzia berrien etetea edo hor etete bate eta moratoria bate iragarri zen?
4: Bai, hor dagoena da moratoriarena, eta azkenan bai dago sartuta ja udalak moratoriare bukatzen zen, eta ja Plan General de Urbanismon sartu zuen estra bezala, eta hor arazoa da, moratoria hori eman baino lehenago ja lizentziak emanda zeudela, eta gauza da lizentziak emanda zeudela, eta ez zirela, osea, ez ziren lizentziak eman ziren, ondorioz gaur egun iriki ez diren hoteloiek edo proiektua dagoena lizentzia dauzkala. Orduan arazoa da ikusiko dugula hotel gehiago irikiko direla moratoria hori egon arren. Eta gero hor beste arazo bat izan daiteke, Donosti dagola orain Bilborekin batera 2030ean egin nahi den mundialan hiri bezala, eta hor bai FIFAk eskatzen duena da, eskatzen duen gauzen artean da hotel eta pisu turistiko gehiago beharko liratekeela emango zen mundial horretan etorriko den jendarentzako. Orduan hor ere ikusiko dugu aber udalak edo agintzen dutenek ze paper hartzen duten eta horren aurrean zer egiten duten.
1: Horrek galdera interesgarriare badena da, ea moratoria hori bukatzen denean, zer egin beharko litzateke, beste bat jarri edo...
4: Berez moratoria gaur egun ez dago, osea, egin zuten azen aldatu eta ja sartuta dago plan generalaren barruan, estra bezala berritzen daudela plan generala, orduan berez ezingo ziren lizentzia gehiago eman, baina horrek ere dauka eszepzioa direla segun zezonetan alko zirela iriki edo hemen Igeldon ondare historikoa duen edifizio batean iriki behar dutela eta hori moratoria sartua zegoenan eman zitzaien lizentzia, orduan hor ere bai ikusiko da nola jokatuko duten eta aukera badago.
1: Horre, burure ere etorri zaite eraikin hori bera, Igeldo Azpian dagoen eraikin hori, aurre ikusten dute hor lurrazpitik antzuloak egite eta guzti, horre ondarearen bueltako elkartek ere kexa adirazi dute, ez dakit, zer gertatuko da eraikin horrekin?
4: Ja, ikusiko dugu, baina proiektua aurkeztu zuten, esan dezun bezala lurrazpian ere bai, bai ikusiko da azkenean noraino iristen den eta erikiko duten eder, eta kontuan hartuta dela luxuzko beste hotel bat ere bai.
1: Bestalde, jakin nahi dugu ere, zehazki, erabilera turistikoko etxe bizitzak guztiz desagerraraztea proposatu duzue, egungo lizentziak aldi baterako eta berritu ezin diren baimen bilakatuz, zepe mota aurrikusten duzue prozesunetarako eta nola erantzun daiteke jaberen batek baurre balizko errekurtso juridiko bat aurkeztuko balu?
4: Bueno, guk azkenan egin duguna da proposamena, guk ez ditugu legeak egiten, orduan hor legegileek egin barko zuten, baina hor bai gure proposamena da epe luzera begira pisu turistikoak desagertaraztearena, eta hor bai daude, pues adibidez, epe luze, biderako proposamenak, pues lizentzia berri gehiago ez ematearena, egungo lizentziak aldi baterako izatearena, eta berritu ezin direnak bihurtzea, adibidez izan daiteke, pues lizentziak ematearena bakarrik hiru urterako, eta ja ezin da berritu, azkenan ere bai, pisu hori egonda hiru urte turistikoan hortik atera eta berriro sartzeko etxe bizitza bizitoki moduan. Hori, pues gero ikusten dago ere bai eta lehen aipatu duzu daudela pertsona fisiko edo enpresak izan daitezke 300 tenedore handi hoien artean, pues hoiek ere bakarra ukitzarena gutxienez hor pues epe motzean gero desagertarazteko bidean ez eukitzeko pues hiru edo lau pisu turistiko jabe berdina. Gero hor bai ikusten dugu eta Donostiko udalak bere garaian bazeukan, zena zen ikuskapen bat egiten zuten, pues jakiteko pisu turistikoak araua betetzen zituzten, legalak ziren eta bar, abuztu batean kendu zuten, jendea oporretan zegoenean, eta ja, pues, hor eta hori berriro hartzeko, pues bai, helburua da, kontrol bat eramatearena ikusteko betetzen diren gauza, baina ez bakarrik fizikoki junda pisu turistikoa bertara baizik eta duen aplikazioa kontrolatuz, begiratuz, ze bai batzutan erabiltzen dute pisu turistiko ilegalek, gaur egun lizentzia eskatzen dute zenbaki badago, eta askotan igual pisu turistikoaren jabea jartzen du zenbaki bat, eta lizentzia hori ez da existitzen. Eusko Jaurlaritza badauka erregistro bat interneten publikoa dena, zu lizentzia sartuta agertzen zaizu, pisu hori existitzen den erregistroaren barruan edo ez.
1: Ba, kontrolerako neurri horretan sakontzea gustatuko litzaidake, proposatu bai duzue legez kanpoko eskaintzari aurre egiteko udal unitate zehatz bat sortzea, hau nolakoa litzateke, zer litzateke akaso udaltzainaren menpe, beste talde administratibo bat etxebizitza eta hirigintza sailaren bueltan, nolakoa litzateke hau?
4: Nik uste, tor bai, bere garaian zegoen udaltzainak eramaten zuten, baina bai izan daiteke, bai etxebizitza saila edo hirigintza saila jartzen duen unitate berezi bat honetarako. Eta hori, nik uste baita ere bai, sada eskatzen duguna da gu kontrola, baina nik uste ere bai askotan laguntzen duela ere bai, pues edifizioko edo eraikineko bizilagunekin hitz egitearena, azkenean ere bai, jarraipen bat egiteko lizentzia daukadanari, baina ikusteko ere bai bizilagunek nola bizi duten egoera hori. Osea, azkenean ere, denok entzun dugu, egun batean uki dezakezu pertsona bat, urrengoan ez dakizera, igual aste betean lau familia ezberdin pasatzarena, eta horrek ere eragin badauka bizilagunengan, izan daitekela ba zarata egunero, segun ze diren posgoizeko hiruak arte jaia egiten, eta nik uste ere hori, bai da kontrol hori eraman, ilegalena, pues izan daitekena internet bidez begiratu ordua jakinda eta pues hor ere dakigun moduan ilegala daukana jakingo du ere bai ze ordutegi daukaten langileek aktibatzeko eta desaktibatzeko bere iragarkia, baina hor bai egin behar dena da, osa uste eguna da jarraipen zehatz bat, bai pisua begiratzen, etxea begiratzen eta bestetik interneten dauden aplikazio ezberdinetan. Donostin itxi diren pisu turistiko ilegalak udaletxaren handik izan dira bizilagune ditu dutelako. Orduan ikusten duguna da hor ere bai barra libra euki dutela pisu turistiko ilegalek jarraitzeko beraien aktivitate ekonomiko batekin, osea azkenean dirua irabazten.
1: Azkenik, bukatzako jakineko nuke ere, ikusita Donostia ze punturaino heldu den, turismoa dela eta etxe bizitzaren egoera, akaso sortu beharko litzateke oroimen ariketaren bat hausnartzeko eta esateko onaino heldu gara arrazoi honengatikan, pertsona hauengatikan, eta hori, jakinaren gainean uztea, ez dakitzen modutan, baina etorkizunean ba halakoak errepikatu ez daitezen.
4: Nik uste bai, argi ikusten da ere bai, udaletxea bai hartu zuela bere garaian erabaki politiko bat, azkenan politikoa da, Donosti turismora bideratzea. Saltzen digutena da, orain dela un urte, ez dakize urte, turistikoa zen ere bai, Espainiara erregeak eta erreginak etortzen ziren onera korte osarekin, eta orain dela un urte ere bai, protestak egon ziren honekin. Osea, egon zen alokairu greba bat ere bai Donostin. Osea, azkenean, etxe bizitza asko jartzen ziren kanpotarri begira, gaur egun ere ematen direna. Eta hor, nik uste, egin behar dela bai, memoriarik eta bat, pasadenarekin, bai nik uste ere bestaldere egin behar da Donostin gauden eragile ezberdinak hau borrokatzen ere bai gure irakurketa eta gure memoria zergatik eraman gaituen onera eta egin ditugun elkarlanak pues honen aurre egiteko eta alternatiba proposatzen ere bai, zen ikuste bai alternatiba asko proposatu direla Donosti mailan eragile ezberdinen gandik.
1: Ba, guzti hauekin galdituko era, Eiarre Gaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea, eskarrik asko bizonetan gurean izateagatik.
4: Bai, zuei.
3: Naiz irratia.
5: Ez dela, Solana, egunon, ongitorria.
6: Egunon, Garazi.
5: Korputz geometrikoak, erakusketak Eduardo Txillidaren, ibilbidaren begirada zehatz bat du oinarri. Eta injustu erakusketa hori ezagutu nahi dugu sakonago hortarako ditu dizugu. Konta iguzu, zein da begirada hori eta zergatik hautatu duzue?
6: Bai, bueno, begirada agia da nahiko berezia dela. Eduardo Txillidaren ibilbidean daude forma geometriko zehatzak, hau da adibidez esfera edo kuboa, eta orain arte ez gea hortaz konturatu, eta ez dakite bera konsientea izango zan. Baina oso interesgarria da zen forma bakoitzak badu esan nahi bat, eta orduan hori aztertu izan nahi dugu erakusketaren ibilbidean zehar.
5: Zein etapa ezagutu ahal izango ditugu? Imaginatzen dut Txillidaren, ez, evoluzio guztiaren, ezakit, etapa guztiak batzuk hautatu dituzuen?
6: Bueno, ibilbide osoa ikus daiteke irakusgai dago Zabala baserrian, baina bai kuriosoa dala lehenengo aretoa eta bigarren arteko aretoa etapa oso politak ikusten dirala. Adibidez, lehenengo aretoan ikusten da 50-eko hamarkadako inguruaren artelanak, bai Igeltsuz egindakoak eta bai Burniz egindakoak, eta han ikusten da batez ere nola berak nahi gabe edo konsiente erabiltzen du esferaren gorputza, esferaren forma, eta bigarren aretoan dago beste punto de inflexio bat edo aldaketa punto bat bere ibilbidean, eta erakusten da gehien bat bere kutsu arkitektonikoa, eta batez ere erakusten da kuboa alabastroaren bidez.
7: Bueno,
6: jakitu lertzen den.
7: Bai, hori da. Forma geometrikoetan, ez, badago agian, ez, etapa bakoitzean gehiago nagusitzen den forma bat edo beste, eta zuek ulertzen dut horrekin ere hausnarketaren bat edo ikerketa lanak egin dituzutela. Zuen ondorioen arabera zein da txillidaren obrak egiten duen evoluzioa, ez? Edo nondik hasi eta noraino iritsi egin zen?
6: Bai, hasiera batean Parisen zeiatu zen eskultorea izaten, gero ona bueltatu zen Hernanira, hor hasi zen burdinola txiki batean, bere iluntasunean, hor hasten da natura imitatzen nolabait, esan dezakegu bere momentu horretan txillida zen eskulture herreroa, edo bai, olako zerbait, eta bere momentu horretako obrak bere nortasun euskalduna jotzen dute, baina baita ere esan bezala natura imitatzen dute. Eta gero, bigarren etapa batean, irurogei hamarkadatik hasten da beste etapa bat, berak berreskuratzen du bere sustrai arkitektonikoak, eta beste modu batean hasten da bere eskulturak sortzen. Saiatzen du kuboa eta espazioa sartzen materiaren barrualdean. Orduan, ibilbide hori oso polita da. Gero beste etapa batean, hasten da ja proiektu publikoak garatzen, haize horrazearen bezala, eta bere formak depuratzen eta sendotzen ere bai aldi berean.
7: Gainera, erakusketa honetan, bueno, ikasiko du bisitariak, ez? Zerbait eramango du etxera? Zer ikasiko
6: dugu? Hori espero denik. Geometria Eduardo Txillidaren artelanan ez da existitzen egia esan. Geometria puro hori, matematikakin zerbait ikusi nahi duena hori, horrek ez du existitzen. Eduardo Txillidaren geometria da oso naturala, ez? Osea, aurkituko ditugun izkutatzen Eduardo Txillidaren artelanan izkutatzen diren forma hauek ez dira perfektuak. Ez daude begibistan, bisitariak bilatu beharko du. Orduan, hori da ikerketaren punto nagusiena, ez, edo bisitariak aurkituko duena, ez, nola mugitzen da Eduardo Txillidaren geometria natural horretan, eta zelan edo nola esferak erabiltzen du mugimendua sortzeko, edo hobeto esan da mugimenduaren ideia sortzeko, gravitazioarekin ere jokatzeko, eta kuboa aldiz erabiltzen du estruktura sendo bate sortzeko, guzartzeko materia barrualdean, modu mentalki esan nahi dut, edo modu metafisiko batean, ez? Orduan, forma bakoitzak erabili du ideiak ezberdinak adierazteko.
7: Bueno, esan dugu, matematikak eta zenbakiak ez, baina beste zerbait eramango dugula etxera, eta agian ere aipatzekoa da berritasun bezala, ez, ba, bueno, formatu berri bat ere estreinatu duzuela, nolabait, bi artisten obrak ekarri dituzuelako, eta txigidarekin komunikazioan jarri dituzu, ez, zer da zehazki hori?
6: Bai, beti bezala Eduardo Txigidaren obran eta bere figuran zentratzen gea, baina nik uste dut oso alberesgarria dela beste artista gonbidatuak ekartzea. Eta hori benetan elkarrizketa, benetazko elkarrizketak sortzeko, bi artistak gonbidatuak ekarri ditugu, Larry Bell artista, Hauser and Wirth galeriakoa, eta Nora Aurreko Etxea. Kontuan hartu behar dugu, txigida ja momentu honetan ez dago sortzen, ez dago kreatzen, eta oso interesgarria da, nik uste, alde berean bai Eduardo Txigarentzat, eta baita artista gonbidatuentzat, ba, elkarrezketa berri hau sortzea, ez.
7: Artista bakoitzaren ibilbideaz luze hitz egin genezake, baina artista bakoitzaren inguruan zer azpimarratuko zenukete, zergatik kasu honetan garrantzitsu bi artista hauek?
6: Proiektu hau oso pertsonala da, nik aukeratu nuen Larry Bell oso eta bere obra oso erakargarria iruditzen zaidalako, bera jokatzen du beira saflatuarekin, beira igestuarekin, ordun material honen bidez aztertzen du nola argia islatzen den, nola transmititzen den, eta nola mugitzen den obraren inguruan. Orduan, kasu honetan, eta Txigidarekin konparatzen, Eduardo Txigidak ere material bat aukeratzen du argiarekin jokatzeko, baina da alabastroa. Orduan, alabastroa jartzea, eta gero, Larry Belleko beira jartzea pare-parean, oso interesgarria iruditu zaite, eta kontrapunto bat sortzen du ere bai. Eta, Nora Aurreko Etxearen kasuan, nik ezagutu nuen aspaldin, 2022 urtean gure artea sariak jaso zuen, beti mirestu izan du bere lana, eta asko gustatzen zait nola berak uztartzen du espazioa, materia eta gorputza ere bai, gorputzaren nozioa nola jokatzen du material hondakinekin, nola jokatzen du estruktura eta apangerri bezala izango zen beste material bat, eta interesgarria da bi kasuetan kontrapunto bezala, porque biak dazkate amankomuneko puntuak eta deskonexioak ere bai, no?
7: Mm-hmm. Nora, Larry Bellen pieza pixka bat deskribatu diguzu, Nora Aurreko Etxearena nola komunikatzen da Txigidaren pieza horrekin?
6: Larry Bellen kasua da, aurkeztu du triolit, da beirasko piramide bat, metalesko geruza batekin, eta aulki bat da Nora Aurreko Etxearen lana, eta berak hartzen du aulki baten ideia, eta eraldatzen du bere esanaia, jokatzen du bere esanaiarekin, eta nahazten du bi material ezberdin, hautatzen du altzairua, altzairuzko makilak, eta gero estruktura bat sortzeko, eta gero txirikordatzen du ile sintetikoa. Orduan, berak jokatzen du hondakin izango zen material bat, ilea dena, eta gero altzairu arruntarekin. Orduan, nahasketa honekin oso potentea da.

0: komisarioaren lana lotura edo gusto bereziak zenituela bai Larribelekin bai Nora Aurrekotxearekin eta horrela sortu zela apur bat formatu hau, baina bueno, nolakoa izan da pixka bat hautaketa prozesua, imaginatzen dut ere beraiekin lan egin behar izan duzuela osotasun hori eta komunikazio hori bilatzeko, nola izan da prozesua?
1: Bai, egin dugun erakusketa hau da propósito de futuro, etorkizunean egingo dugun erakusketekin egongo da relazionatuta. Hau da, beti etorkizunean izango dugu artista berriak, artista biziak, bai House and Wirthen eskutik eta gero beste artista independiente den eskutik. House and Wirthen eskutik kasuan Larribelekin oso erraza izan da, zeren House and Wirth da txiarekuko laguntzailea, ohiko laguntzailea, ordun beti oso errelazio zuzena izan dugu, bueno, House and Wirtheko ondorengotzarekin, hau da, bere estaitearekin edo bere representatearekin, eta bueno, bien artean antolatu izan dugu bilera online eta bueno, eztabaidu dugu ze pieza aukeratu ez eta ze pieza ez. Eta Noraren kasuan prozesu oso naturala izan da. Mikel Txillidak bazeukan bere kontaktua eta besterik gabe jarri ginen kontaktun, lehenengo dei bat, gero genuen bideo dei bat, gero guk geneukan ja aukeratuta aulki bat artelana, berari oso ondo iritu zitzaion. Eta erakusketaren politena izan da orain berak sortzen ari dela obra berri bat, eskultura berri bat, erakusketa honen ondorioz, ez? Orduan hori da oso gauza interesgarria, zeren ez dugu lortu ez da bakarrik elkarrezketa bat sortzea, baizik eta obra berri bat berak produktuko du, ez? Eta hori ere polita da.
0: Jarraitzen duela, ez? Pixka bat zikloak. Bueno, zakit bestelako erakunderen edo beste arte eragileren batekin ere izan duzuen harremana edo laguntza edo, bueno, azkenean baditu bere komplikazioak ere nazioartea, Euskal Herria.
1: Bai, baditu. Bueno, beti izan dugu Foru Aldundiko laguntza, jasotzen dugu laguntza orokorra, hala ere naiz eta oso murriztua izan, zen ez du iristen museoko aurrekontuaren laurako, ehuneko laurako, oso eskertua da, eta ere jaso dugu Pilar Beltzunze fundazioaren laguntza erakusketa hau egiteko, eta normalean edozein ekintza egiteko, ekitaldia egiteko museoan. Batez ere hori azpimarratuko nuke Gipuzkoako Foru Aldundiko laguntza.
0: Nire partetik ez zait beste zer gelditzen entzuleari gonbita egitea, urrira arte egongo delako Gorputz Geometrikoak Txillidalekun bisitagarri, eta Estela Solana, mila esker emandako azalpen guztiengatik eta adi jarrituko dugu.
1: Vale, mila esker zuei eta eskerrik asko gonbitagatik.

0: Sindikatu guztiak Euskadiko sendagileen sindikatuak izan ezik, Osakidetzako mai sektoriala uztea erabaki dute Osasun Sailak medikuekin sinaturiko hitzarmenarekin ez daudelako ados. Honen ostean, Euskadiko sendagileen sindikatuak ere tamalgarritzat jo du gainontzeko sindikatuen erreakzioa jasotakoren berri izateko gurekin da Jesus Oñate Lab sindikatuko ordezkaria Osakidetzan. Egunon?
1: Egunon guztiak.
0: Sindikatuen erreakzioa tamalgarria izan dela adierazi du SMEek, espero zenuen alako erreakzioren bat?
1: Bueno, a ver, hori da sindikatu medikoaren iritzia, eta, bueno, errespetatzeko da iritzi bat, baina, bueno, guk esaten dugu erreakzioa aho batekoa izan dela, hori dudari gabe. Ba, sindikatu medikoari esan aldiogu, ba, bueno, hilabeteak eman dituztela mahai sektorialean, martan dagoen, bueno, greba martan dagoen bitartean, eta sindikatu medikoak eta zuzendaritzak ez dute ezer eraman mahai sektorialera. Ez digute eman informaziorik, eta ezer esan gabe, akordio itxi bat ekarri dute, ekarpenak egiteko aukerari gabe, eta hori ez da maiko parte hartzaileekiko errespetu falta zoilik, baizik eta ere legez kanpoko akordio bat onartzea da.
0: Horre...
1: Bueno, negoziazioak maizetoriarean eman behar dira, eta hori guretzat larriena da.
0: Horren bueltan ere, jakine dugu, nola bizi izan duzuen egoera, jakina zen SME eta Osakidetza bileretan zeudela beraien kabuz?
1: Bai, bueno, a ber, esan behar dugu sindikatu guztiek egiten ditugu aldebikoak zuzendaritzarekin. Baina bai esan behar dugu ere negoziazio horietan, ba, beti mahai sektorialera eramaten dira eta beste sindikatuei ere ailegatzen da puntu bat non ekarpenak egiteko aukera dagoela eta dana. Egia da hori oso zaila zela sindikatu medikoak egiten ari zenarekin. Claro, ez da onartzeko, ba, bueno, langileen gandik bereiztea eta euren baldintzak gainerako ez gain negoziatzea. Osea, hori guretzat plantilla bada, plantilla ezin da, ez dakit nola esan, baina ezin da bereiztea, eta hori guretzat oso importantea da.
0: SMEek plantilla horren 110,5% ordezkatzen du eta medikuen herena. Kopuru hauekin posible da? Baldintza berrien ezarpena, negoziazio mailan gainontzekoen ezezkoak ez duke pixu gehiago izan behar?
1: Bueno, datu horiek oso interesgarria dira, que batzuetan salburuak esaten du medikuak ez daudela ondo ordezkatuta, eta, bueno, klase sindikatuek ordezkatzen ditugu ere medikuak. Eta jakin behar dugu sindikatu mediko oso konkretua dala, bere hildo politikoa oso konkretua da, eta bakarrik sensibilitate hori ailegatu da akordio batera ez zuzendaritzarekin. Vale, Osakidetza aditua da, osea, langileen irizpidearen aurkako neurriak ezartzen. Akordio hau ez diola konponbiderik ematen dagoen arazari esan beharra dago. Eta neurri asko, ala nola 24 orduko txandak 12 orduko ez ordezkatzea, leku askotan egiten ari dira dagoeneko. Honek ofizial egin besterik ez du egiten, baina beti ere zerbitzu buruaren kudeaketaren mende jartzen dituzten neurri guzti hauen aplikatzearena, eta, bueno, gupentzaten dugu sindikatu medikoak zerbitzu buruak ondo baino hobeto ordezkatu dituen figura dela. Akordio horretan ez da ospitaleko jarduera kudeatzen duten agintze horien esklusibotasunari buruz hitz egiten, eta txandak ez dira lan denbora gisa aitortzen. Akordioa guretzat ez da ona aldarrikapen nagusiak ez direla gainditzen. Vale, dakiguna da akordio hori asko betu daitekela gainerakoen parte hartzearekin. Hori onartu bat dugu, gure parte hartzearekin akordioa hobeago izango dela, baina esan bezala zuzendaritzak eta sindikatu medikoak interes berberak dituzte, eta hori gainera ez dira lanbidearenak, baizik eta ospitaleko botere estamenduenak.
0: Eta ezakit bada oraindik aukera adosturiko hori hobetzeko, ala behin betiko eta ofiziala da atzera gueltari gabekoa orain onartu dena?
1: Bueno, maiz etoriaren ikusi genuen akordio itxia zela eta negoziatzeko aukerarik ez dagoela. Horregatik gu pentsatzen dugu akordio hori ez dela legala, maiz etorialean negoziazio prozesu bat eman behar delako eta horrela esartzen du legea.
0: Horre, uste horrekin, hori ez den la legala pentsatuta orain hartuko dituzue neurriren bat edo judizializatu daiteke goera, akaso?
1: Bueno, gu orain batasun sindikala lortzeko lanetan gaude. Osea, argi daukagu, hitz honekin ezin dugula negoziatu behar dena. Jaso dugun mezua izan da, mobilizazioekin eta grebarekin edozein gauza lor daitekela, baina mantentzen dugun jarrerarekin ez dugula ezer lortuko. Esaten dut hori, Osakidetzak edo zuzendaritzak daramatza hilabeteak, urteak, pazientzia eskatuz beste sindikatuei, bai gure lan hitzarmena negoziatzeko, 2008koa dela, iaia 20 urte pasadira sinatu zenetik, eta ere gure ordain, bueno, diruaren kontuak eta hori negoziatzeko beti pazientzia eskatzen du, eta orain ikusi dugu, ba, bueno, gure bizkarretik negoziatu egin dira horrelako gauzak, eta gure lan hitzarmenean ere, ez dakit nola esan, baina golpatzen duten neurri batzuk hartu direla ere.
0: Altxa intzerete mai sektorialetik, honek nolako ondorioak ekar ditzake, bueltatuko zarete, edo utziko duzue, behin betirako, edo zer geta ditu?
1: Bueno, gu prinsipioz hori da ondorio zuzena, pazientzia bukatu da, gu ja negoziatzeko prest gaude, baina ez gaude prest pazientzia gehiago inbertitzeko zentzu horretan. Gu kaleragoak, mobilizazioak hasiko gara eta grebak ikusten dugu uda pasata gero behar bezala, edo orduan, bueno, hori da ondorio zuzena. Gero legalki edo posiblemente irekiko dala bataia judizial bat edo, baina bueno, momentuz gu ekintza sindikaletik hitz egiten kalera hoan. Hori da ondorio zuzenena.
0: Eta maila utzi izanagatikan Osakidetzak zerbait aipatu dizue edo egonda kontakturen bat?
1: Ez. Gu orain batasun sindikala lortzeko lanetan gaude, argi daukagu ba ez dago beste biderik. Momentuz gure partetik ez dago kontakturik eta Osakidetzak ere gurekin ez da jarri harremanetan.
0: Eta hemendik aurrera zer espero beharko genuke? Horre udazken bedroa deitzen den hori etor daiteke?
1: Hombre, a ber, udazken beroa dator. Osea, laben argi daukagu. Osea, ia 20 urte igaro baitira azken hitzarmena sinatu zenetik. Gu bai argi daukagu ere batasun sindikalaren alde egingo dugula. Horrela plantilla estigitzen digutelako. Eta, bueno, egingo dugu alden guztia, ba, erantzun irmo eta bateratu artikulatzeko. Medikuekin ere, bai, noski, osea, gu ordezkatzen ditugu medikoak eta medikuekin batera, jungo gara, batasun hori artikulatzen. Gu esfortzu hori egingo dugu eta nik uste dut lortzeko tango dela.
0: Alberto Martínez helburuak Madrilgo muga ekonomikoak gainditu ezin zirela esan izan du, orain medikuentzat soilik bideratu dira hobekuntza ekonomikoak, jarrera aldaketa hori nola baloratzen duzue?
1: Bueno, a ber, Alberto Martínezek bere gain hartu beharko du, une honetan bere hitzek ez dutela inolako baliorik gai horren inguruan, osea, ez dugu plantillaren zatiketa onartuko eta ez dugu negoziazioan atzerapen gehiagorik onartuko. Bera beti aitziki bezala aipatzen dituzte gauza asko, baina ikusi dugu negoziazio honetan muga horiek ez direla existitzen, borondatezko mugak direla, eta sindikatu medikoaren arekin egindako negoziazioan gainditu direla. Orduan, gu exigitzen dugu gure lan hitzarmena eta gure ordaintzariak ertugunean jartzea, ze guretzat erdigunean daude momentu hontan. Orduan hori negoziatu beharko da, bai ala bai, eta ez bada negoziatzen, ba jungo gara kalera, esan dudan moduan.
0: Afera honen elementu nagusienetako bat ere izan da, ba, gaur egun Osakidetzan zer nolako lankarga dagoen, SME eta Osakidetzak adosturiko baldintzen bitartez lankarga hori arindu alko da edo espero da aldaketaren bat?
1: Bueno, esan dudan moduan, hor akordio horretan jasotzen dana, zentsu askotan aplikatzen aritzen bai extraofizial modu baten. Orain ofizializazio bat egin da eta bueno, baina bai esaten dugu behin eta berriz neurri asko zerbitzu jefeen menpe daude. Eta ezin dugu ahaztu kolektibo medikua datorrela filtrazioetatik eta gobernantza eredu batez, konkretu batetik. Eta guk ikusten dugu arrisku oso handiak daudela, ba azkenean praktikan neurri hoiek ba modu diskrezionalean aplikatuko direla. Vale, bai hobekuntzak onartu behar direla, osea jaisten da adina guardiak egiteko, baina gero errepikatzen dut, osea guardiak ez direla lan ordu gisa aitortzen, adibidez, eta hori izan da aldarrikapen iaia nagusiena. Orduan, lankargak arintzeko plantilla handitu behar da. Hori ezinbesteko gauza bada. Orduan, horri buruz ez da ezera aipatzen. Orduan, neurri partzialak eta gainera gainbegireleen borondatean menpe jarri direla. Hori pentsatzen dugu eta pentsatzen dugu ez dula ezer konponduko, ze Osakidetzan talde lana egiten dugu, plantilla bakarra da, gure arazoak, egiturazko arazoak dira, ez dira bakarrik medikuenak, eta negoziazio integral batean eman behar dira konponbideak. Orduan pentsatzen dugu hobekuntza batzuk datotzela, baina direla nahikorik izango eta argi daukagu gure parte hartzaileekin ba asko hobeto izango dela akorde hori.
0: Horre, lankarga horiek arintzeko aipatu duzu, plantilla handitu behar dela, baina hori nola egiten da, medikuak egun batetik bestera ez dira sortzen, nundikan bilatu daitezke osasun profesional gehiago, ba, gure ospitalera etortzeko, eta beste ere mutan ere ba, utxuneak ez eta arazoak ez sortzea, horre, oreka bat behar da?
1: Bai, horregatik esaten dugu egiturazko arazo bat dela, hau ez da medikuen erronka bat, hau da herri honen erronka bat. Hemen erakunde guztiak parte hartu behar dute hau konpontzeko. Ez da bakarrik Osakidetzako arazo bat, baizik eta unibertsitatekoa, helen arretako medikuak dignifikatu behar dugu, osea, badaude neurri asko ezarri behar direla langileak izateko. Baina gauza bat, ezin dugu esan, ez daudela medikuak daukagunean 20 urteko lan hitzarmen bat. Osea, esan nahi dut, gure lan hitzarmena sinatu zen, orain dauden medikuak institutoan daudenean. Orduan, lan baldintza horiekin ezin da esan ez daudela langilerik. Vale? Osea, nik uste dut oinarriak jarri behar dira, lan hitzarmen on bat sinatu behar dugu, kontziliatzeko eskubideak bermatzeko, ez da dana dirua, guk pentsatzen dugu medikuen arazoa ez dala dirua, eta akordio honetan ikusten da, konponbide bat bezala ikusten dala diruarena, eta orduan guk pentsatzen dugu negoziazio sakon bat egin behar da, oinarriak jarteko eta ezin gara kejatu urteak langileak ez daudela. Ze, claro, mediku bat formatzeko behar ditugu urte pilo bat. Eta zenbat urte galdu ditugu aitzikiak jartzen. Alberto Martínezek esaten du langileak ez daudela bai, baina azken hiru urtetan zer egin du langile gehiago egoteko. Ez dute ez da negoziatu gure lan hitzarmena. Orduan, horregatik gu esan behar dugu. Osasun publikoa indartzea ez da gobernu honen lehentasuna. Lehentasuna izango balitz, gure lan hitzarmena negoziatuta egon beharko zen duela minimo hiru urte, azken hauteskundeetatik. Eta orain arte aitzikia jartzen eta errepikatzen dute langileak ez daudela eta bitartean osasun publikoa ahultzen ari da. Eta saiatzen ari dira hau iskutatzen diruarekin. Eta hori onartezina da, negoziazio sakon bat egon behar da, eta hau da herri erronka bat. Herriaren erronka bat, ez da bakarrik medikuaren arazo bat.
0: Ba, Jesus Oñate, Lab Sindikatuko ordezkaria Osakidetzan, eskerrik asko goiz honetan gurean izateatik eta azalpenengatik, nahi duzun arte.
1: Oso ondo, eskerrik asko eta egun on bat pasa guztioi.
0: Berdin.
2: Naiz irratia.

Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi ongi etorri naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da, eta larun bat adenez arratsaldeko hiruak hementxe gaude, berriz ere, historia duten kantuetan barrena bidaiatzeko prest. Hilabete honetan lurra defendatzeko doinuak ari gara aditzen ingurumenaren eta ekologiaren ikuspegitik. Eta gaurkoan, hilabeteko bigarren atal honetan, naturaren soinuak izanen ditugu ardatz. Izadia ez dugulako soilik begiekin ikusten, bere hotsa, bere arnaz eta bere isiltasuna ere bada musika. Eta gaur, ba, munduko ahots beresi batzuen bidez, naturaren erritmoa aditzen saiatuko gara. Haizearen ukitua, uraren mugimendua, edo paisaiek sortzen duten barne doinu hori. Goazen ba beraz, gaurko lendabiziko kantura.

York musikari islandiarraren Aurora kantuarekin zabaldu dugu gaurko bidaia. Bjorkek ahotsaren eta soinuen bidez melodia paisaia bihurtzen dulako. Aurora piezan elurraren distira, hormaren izotzaren alegia gardentasuna eta iparraldeko argiak bihurtzen dire musika, baita bideoklipean ere ederra da. Pop experimentalaren eta elektronikaren bidez, Bjorkek haunitzetan lotu izan du bere sormena naturarekin, eta hemen ere hori gertatzen da. Kantuak ez du historio bat kontatzen, baizik eta sentipen bat sortzen du. Hormaren hotza eta argiaren xamurtasuna elkartzen diren momentu horretakoa. Naturaren soinu bat aditzeko moduan dago egina, xumea, hauskorra, bino aldi berean indartsua.

Eta Bjorken auroraren izotz argi horretatik Islandiako bertze paisaia batera joanen gara orain, gainera sentipena ere antzekoa duena. Natura bera musika bihurtzea.

Sigur Rosen Hopi Pola kantuak badu aur baten pozaren antzeko energia hori eta lurra zapaltzen dugun momentu txikien freskotasuna gogorarazten digu. Melodia zabalak eta ahots garbiak bere estiloaren parte dire eta unitzetan lotu izan dire Islandiako paisaien lasaitasun eta argitasunarekin. Kantu honek naturarekin lotura sentiarazten du eta gure gaurko gaiarekin bat eginez iradokitzen du ingurua aditzea ere badela naturarekin konektatzeko modu bat.

Antxo Zeberioren eta Maili Oien arten eskutik eta Olaia Intziarte eta Miren Narbaizaren ahotsez lagunduta Mikel Laboaren kantu honek basoan aurkitzen alditugun poesia txiki horren antza du. Ez du kontakizuna hondirik bihar, Lilia hartzea, ostoz-osto eranztea, ametxe egitea, keinu xumeak dire, bina naturarekiko lotura afektiboa agertzen dute. Bizitzaren erritmo sotilenak ere musika bihurtzen direla gogoraraziz. Maili, Olaia eta Mirenen interpretazioa zoragarria, eh? Eta Liliaren intimitate horretatik eta naturaren keinu txiki hoietatik berriz ere Islandiako paisaietara bueltatuko gara.

0: Islandiara bueltatu gara, bino oraingoan ikuspegi zabalago eta atmosferikoago batekin. John Siren Grow Till Tall izeneko kantu honek azten ari den zerbaiten sentsazioa ematen digu. Melodia poliki haunditzen duaielako geruzak gehitzen duazi eta soinua zabaltzen. Zuaitz bat adarrez adarre azten den bezela. Ba, gure saioaren ardatzarekin bat eginez, Grow Till Tall izeneko kantu hau naturaren soinu bihurtzen den emozio bada eta entzulea barne paisaia lasaiago batera eramaten du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, eta gaurko saioan lurra defendatzeko doinuen zikloaren bigarren atalean, naturaren soinuak ari gara aditzen. Izadiak berak sortzen dituen ritmo eta isiltasun hoietara hurbiltzen ari gara. Argiaren dirdira, aipatu dugu haizearen arnasa, edo paisaien mugimendua musika bihurtzen direla gaur ekarri dizkizuegun kantu hauekin, kantu sorta honek. Jarrai dezagun. Ara, hau ere, paisaia zabal eta etereoak utzita, emozioaren bidez, eginen dugu orain hurbilketa naturara.

Nina Simonen Wild is the Wind kantuak, haize basatia, litzake euskeraz, ez da naturaren irudi fisikoa deskribatzen ari, bino haizearen izaera basati hori bihurtzen du metafora. Sentimenduak nola ibiltzen diren arata ona naturaren indarrak bezela. Nina Simon dago kantu honen gibelean eta bere ahotsak indar beresia du, barrendik astintzen gaituna. Gaur, naturaren soinu ez ari garen hontan, kantu honek erakusten digu aunitzetan natura ez dela paisaia edo irudi bat bakarrik, emozioa ere badela. Gure barnean mugitzen den zerbait, haizearen antzeko indar batek eragiten duena. Eta kantuak ez ezik, hau Nina Simonek bikain egiten zun. Eta Nina Simonen interpretazio indartxu horretatik orain Jose Gonzalezen Live of the Cave kantuaren lasaitasunera joko dugu.

José González, Suedian jaioa, bino jatorri Argentina radun, kantautore eta gitariolea ari gara aditzen kantu honetan. Ba, José Gonzálezek sarritan erabiltzen ditu naturako irudi xinpleak gure barneko aldaketak kontatzeko. Kantu honetan, ostoak galtzen ditun zuaitz baten irudia, eta kobazuluaren barrunbeak elkartzen dire, eta biek natura ez ezik gure barruko mugimenduak ulertzeko modu ere bihurtzen ditu. Soinu leunak eta gitarra xumeak kantu honetan naturaren erritmo mantsoa ekartzeko gogora.

Euskal lurraldeko kolore eta soinuetara hurbildu gara Alos Kuarteten Oskorria piezarekin. Alos Kuartet gure musikagintzako laukote berezienetako bat da. Biolina, biola eta biolontxeloaren bidez paisaiak margotzen dituztenak. Itzi gabe, historioak kontatuz. Xabi Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez eta Alejandro Saúl dire Alos laukotea. Eta kantu honetan Oskorria izeneko kantu honetan eguzkia jeisten den momentu horren patxada eta melankolia sumatuko dugu.

Naturarekin lotura estu-estua sortzen duen pieza da Alosko Arteten Oskorria hau. Argi aldaketa erritmoa, eguna itzaltzen denean sortzen den lasaitasuna eta paisaiak hartzen duen tonu beroa ekartzen digu gogora.

Eta azken geltokia Lisa Gerrard abeslari eta kompositore australiarraren San Bian kantua ekarriko dugu gramofonora.

Lesa Gerarden estilua agitze bereizgarria da. Soinu garbiak, intensitate apala eta atmosferak, ez, sortzeko gaitasuna duelako. Eta jakina, ba, bikaina da gaurko saio honi buka

kantu ederronekin bukatuko dugu gaurko atala. Naturaren soinuak izan ditugu ardatz eta ikusi dugu nola bihurtzen aldiren paisaiak, isiltasunak eta hurbiltasun txikiak musika. Gaurkoz, bertzerik ez, urrengo larun batean beti bezala hementxe izanen gara arratsaldeko 3tan naiz irratian. Bitartean, gozatu asteburua eta izan.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, gaur esan dugu, protagonista nagusia Anari Alberdi izango dugula, bueno, Anari Alberdi, Sant Esteban, hori aurrekoan ere horrela aurkeztu nuelako, gizazarata bira bukaeran, urteta erdiko aurkezpen bira, gutxi gora bera, esango dugu, Anari, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Alako zerbait, urteta erdi hueltan.
1: Bai, bai, alakon bat, bai, ni oso, oso txarra naiz denbora zenbakitara... sartzen, baino bai, alako zerbait, uste tardi da.
0: Bueno, izan zen, gainera gauza bitxi bat, bizurte egunean, 29an, otxailaren 29an kaleratzeko diskoa, ez? Nola baitere, ez dakit bizurtea, urte eta erdiko epe hau, nolakoa izan den?
1: Ez neukan gogoan hori. Ba, urte ederra izan da, bueno, nik disko hortan bilatu nun, neure burua beste erabatea entzuteko behar bat neukan eta bueno, saiatu nintzen diskortan eta esango nuke disko horren biraren bidez eta diskortako kontzertuen bidez iritsi naizela pixkat bilatzen un beste leku batea edo beraz asko mandit disko honek bai sentitu nuen hasieratik askatasuna eman zidan, edo hartu nun, ez, atrebitu nintzen zenbait, norbeak bere buruari jartzen dizkion zenbait, ba, ez dakit jolako, bueno, esi edo arau, ez dakit ez di arauak, baina esan edo zenbait topiko hausten, eta horrek, orduan esan, sekulako aizea eman zidan, eta ondoren etorri ziren adibidez belakokin indako deuses makina eta masina ezagitu indiko zondona zaten eta bide hortatik ez beraz bai zan, sortzaile bezala bai oso ona izan da bai urte tardi hau eta gero zuzenean jotzeko ere bai oso disko potentea izan
0: gainera belakorekin zuzeneko batzuk ere partekatu zenituzten hor
1: bai
0: ja urte bete pasada
1: bai ontxe da urte bete grabatzen eginenetik badakizu mobilak txibatzen dizula galeriak orain urte bete ba
0: eta nolako izan zen esperientzia hura
1: ba esperientzia hura oso ederra izan zen eta bueno, ze ateazan hor kontuak, bolo bat egiteko kontua edo kontzertu bat egiteko kontua, eta hortik ateaziren ba, lau edo bost edo sei edo gehiago egiteko kontua, gero, bueno, pixkat murri zuen hon. Eta ia hortan nahi ginela, eta pixkat denboraz geundenez, zanio, bueno, Josu Simun izanio, ba, hemne abesti bat, eiken saiatu behar dugu intzat, ez? Bolo hauetako, politalizak ez, bezala esaten zu bertxion bat, edo elkarren bertxioa, edo. Koazen saiatzea zerbait egiten, ez? Danok, baizuk eta bainik, seguru azken mila ideia, maketa, hola, venga, guazen horietako batea astindu, eta hola, eta ederra izan zen, ze plus horiek izun, nik uste eta jendeak, gustat, bueno, hartu zuen abestia zea hundiz, eta gero jendeak nahizun, o beharra zeukan, o... naizun, abesti hori zuzenean entzun, da guretzate kristona izan zen. Bai, urte gila esan oso potentia izan da.
0: Gainera hor belaunaldi arteko tasun bat ere ematen da.
1: Ez, bai, bai, bai.
0: Eta hori bada, ez, polita baita.
1: Noski, bai, bai.
0: Bueno, orain azken biak datoz, lehen da bizikoa larun batean, ez, bihar, sorra duzen.
1: Bai.
0: Blues hotxaken baitan, hau da, gauza bitxi bat, blues hotxak, bueno, baduzu bluesetik batzuetan, blue hori baduzu lako askotan, ez?
1: Bai. Bueno, jazaldian egon ginen bat,
0: Hori da.
1: Horre, ni beti txistea ekiet, bueno, jazlariekin daukagula improvisazioarena, ez? Jendeak uste aldean guk ere asko improvisatzen dugu. Zenei gustatzen zaite, ez zai gustatzen ensaiatzea dena bezatu eta beratu arte, ez? Nei gustatzaite eta gero gustatzaite austea baita bai ahotsetan. Beraz beti txiste horiet eta bueno, bluesakin ba bueno, hortxe, bai.
0: Eta gero Bilbon, ez? Izango den kontzertu hori, baina hori gero xego aipatuko dugu azken hori. Ze kantu berri bat ere atera duzu, txikizio hau dena. Hemen gauza bitxi bat gertatzen da, ez? Ze duela urte batzuk, ja urte batzuk badira. Orain entzuko duzu nago atera zen. Ez, Bino Kantare Xamuren bertsio hori, han txikizio baten irudi batetik abiatu zen guztia. Eta esaten dut, behin abiatu eta geratzen ez dakiguna, txikizio hau dena, kantu honi pixka titulo aurre hori ere eman diozu, bada zerbait bitxia hor gertatu dena.
1: Ja ez, egin gabe neukan lotura hori, nik gehiago zen, banu sentazioa besti hori idazten, indala 30 urte ia kantuan hasi nintzenean, gogoan den nola andoaingo gaztetxera junitzen, kantatzea bakarrik eta nolan aizien iten horrelako pankarta handi bat garai hartan autobiaren kontrakoa, ez?
0: Gaur itxita gondan autobiari.
1: Hori da. Eta geotorri zan HT eta HT-ren kontrako zeak eta, bueno, ordun garai hartan inun olako abesti zeudua abesti bat bezala olako zea bateako. Eta gero ba etorri zitzaidan melodia dianekoan hasi nitzen kantu hau hola kantu honen ideia idazten eta gehien bat lagunak ditulako inguruan ba orain azkenin eolikoek harrapatuta behien baserri ingurutan eta herri berrikoa ere banaiz eta benetan distopikoa da nere olako plaka baratza horiek eta bueno, pixkat esan, lehen esan dako igual ate horretatik, irekitako ate horretatik, abesti bat egingo diot, behin abiatu eta geratzen ez dakigun txikizio hau denari, ez?
0: Bueno, hori letran orain egingo izkizu galdera batzu gehiago iraiak, ala ere, aldez aurretik Rudigerrekin elkarlana, Felix Buffekin elkarlana, Shortbreakera joan, estudio berria zuretzat, okerazpanaiz?
1: Bai, ez nun ezagutzen da oso egun ederra pasatu genuen. Bai, abestiari ikusten ion, badauka erabat lineala da abestia, eta badauka, bai, nahi nion zerbait eman argitsua ere soinuan eta ez, igual bat zeukan eolako 70garren hamarkadako olako abesti kantautore egoamerikarraren zea hori, edo bat zeukan zerbaitola, eta nahi nion eman argi berezi bat. Zen ni bestela iritsiko nitzake abestia, gaina abestia zuzenean joan nuen, beraz abesti lineal bat ikia. Eta argi horren bila joan itzen Felixena, Rudigerrena. Eta nik uste teman diola. Osea, eta justu teklatu, psikodelia.co hori sartzen dio, nik uste ondo sartze zaiola abestiari. Eta ingenun trukea. Beak nei hori eta nik behai hitzekin ainaiz zaitzen beraz hori metodo bezala polita da hortan nahi geha trukean
0: hori ni
1: bai eta hori eta gero Shortbreak errea junginen eta joan ez bera nahiarekin grabatu genuen eta bai oso bai guztuan agoi esan bai.
0: Eta horren baitza hause dugu

0: Bueno, hementxe gailtzan.
1: Gora zio.
0: Bueno, Ireia Cambra, etorri zara, karo.
1: Hori da.
0: Entzun, etzaitu zegoen entzun.
1: Ez, eskizia zupatzen eman, oain arte horregatik isilik egon naiz.
0: Eraz konturatu. Egin errita?
1: Ez.
0: Egin behar da?
1: Egin
0: behar da? Ez, beretan egin ezelako, karo, programa abiatu du, tanari orkestu du, eta esan dut, etorri zazin dela.
1: Bai, tesan bueno, bai xilik egongo
0: naiz ikerak. Oietan ez, noski ez, bueno, Ireia Cambra, ahotsen atzean egin bukle entzun dugu, horre badakigu, zer esan nahi duan.
1: Bai, ez analisi sakona datorrela. Abesti honekin, egia esan, Ikerri esan nion, niretzako sekulako erronka izan da letra hauek aztertzea, eta atzo jarri nintzenen letrak aztertzen, pasanituen orduak letrak aztertzen, dagoelako, ez begira, oso gustora ginuen, baina da sensazio bat ez da kitunundun dikasi, ze daude horren beste gauza aztertzeko eta ateratzeko, eta bueno, txiki zeu denarekin gertatu zaite, bueno, nik atera duran ondorioa izan da, natura zar edo tradizional baten eta mundu moderno suntxitzaile baten arteko talka, nola baiteko talka dela, ez?
2: Bai, dudarik gabe. Bueno, lehenengo partea, kantuaren lehenengo partea, hori da idatzi nun oindala bi urte, edo bi urte tardi, ez dakit, esan den lehen, ez dakit zenbakiri jartzen. Liburu bat idatzi nun da hor da olako parrafo bat, eta hor imaginatzen duzu olako... Bueno, behor txiki bat, eo, uh-huh. eo moxal bat, eo, ez, bueno, horre korrika, bueno, trostan, horre, bueno, horrelako mundu, bueno, beak ezautzen ez duen, baina oso zarra dan munduan, ze bea da, ba, bueno, ez, beti bera den elementu bat bezala, uh-huh. ez? Eta berak ez daki, ba hori ez, beak eraten dune ja errekak, ba, kutsatuta daudela, gau sargori egita egun sargori gehiegi horiek zerbaitegatik diela, olako zerbait, ez. Orduan, bizkarle lehengo ideia neuken olako barkamen eskatze kantu bat bezala olako zerbait, baino barkamena kontzeptu kristau egia uh-huh. iruditzen zitzaidan, da ez du nahi sartu, beraz horrelako zerbait egiten zaiatu naiz bi gauzak, baino bai berari esplikatzen edo, zuk ezakizun arren, hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergak, ba, behin abiatu eta, bai.
1: Hor, gainera galdera moduan eukan, ea irudi horriez, basatiaren edo animaliaren irudia, norentzat eskeina zen, animalientzat edo guretzat eskeina zen, baina pentsatzen dut ere animalientzat eskeina dela barkamen moduko horretan, ez?
2: Bai, kontua da ez zulaga bestia entzungo, ordune
1: medium bada,
2: hori da.
1: Galdetu nahi nizun ere,
2: bueno, entzun egin... entzun dezake.
1: Bai, ulertu beste orida. Kontua da. Galdetu nahi nizun, zein den zure helburua, batez ere gizakia naturaren kontinuitate primitibo horretan kokatzean?
2: Bueno, nik uste, hola, simple eta sakon esan da, abesti ekologista bat dala, mm-hmm. nahazu, ez?
1: Dei.
2: Gehien bat, abestia idaztera ematen hauna, lehen aipatu moduan, da, bueno, garai hontan, bueno, bada hon kinkatako bat, ez, azken urtean, eta zeinak gure buruaren aurrean jarri gaitu ispilu zea batean, da... energia garbien gaia, ez? Mm-hmm. Orduan energia garbien izenean, ba, zenbat txikizio, nola, pixkat, esango nuke horrek eman nahuela, ez? Noskigu energia garbien, ni energia garbien alde naho, baino ez edozein modutan, ez? Eta zuk badakizu guk ekologia defenditzen degula, baino hori martxan jartzen dutenak negozioa bakarrik defenditzen dutela, mm-hmm. ez? Beraz, horre, eta bueno, nik uste badala gai bat, bueno, korapiloak sortu dituna gure gizartean, gure politikan, esango nuke, eta uste dut, bueno, bai baino, energia garbia bai, baino zentzuz eginda gauzak eta ondo azalduta gauzak eta zintzo azalduta gauzak eta uh-huh. eta ze bueno, gutxi gora bera, gero denok dakigu azkenean nuklearrak berriro irekiko dituztela, ez dakit beraz hau dana zertan geratuko da, ez? Hori, ez? Ba, adibidez, gero bueno, nahi izan dut baita Euskal Herriaren zea bat eman, ez? Perspektiba, ez dakit, perspektiba bat, esan nahi, guretzate aizerrotak die, baino Nafarroan adibidez, Nafarroko hegoaldean die aizerrotak, eta baita plaka zea, eguzki plaka horroroso horiek, ez? Eta, bueno, horri buruzko abesti bat, dudari gabe. Eta horrek, bueno, ba, jendeak dirua maite du, ez? Ego, inok ez du maite.
1: Bai, jabego pribatuaren eta kapital, bueno, kapitalaren arteko lotura ere bertan egiten duzu. Nola lortzen duzu lurrarekiko babesgabezia hori?
2: Nola lortzen dut?
1: Ulertzen duzun.
2: Nola ulertzen dut? Bueno, ba, argi dago, ez? Lehen esatezan Europa osoa pasatu altzala... bueno, alde punta batetik bestea, ez, esatezan, ez dakize animalik, ez dakit nola zan imagen hori. Bueno, hori da pixkat aipatutako behor txiki horren edo moxal txiki horren testuan pixkat nola izaten dituzte horrelako arantzak egindako markak lepoan, eta bueno, metafora bada ulertzeko behaiek libre dabiltzala demagun, ez, horrelako aralarren, ez, behorre hauek libre ibiltzei edo zein menditan, eta talka egiten dute behaiek ulertzez duten gizakiaren jabeko pribatu eta kapitalismoakin, ez, holako irudio, ez dakit, metafora ba nahi nun erabili, ba hori adierazteko noski.
1: Zuretzat, zein da kapitalismoak bai naturari, animaliei, eta bai guri gizartean egiten edo eragiten dion zauririk handiena?
2: Bueno, ba, hombre, handiena, esango nuke, desberdintasun ekonomikoa, ez? Uh-huh. Dudari gabe. Kapitalismoa kanpoan uzten ditune, uzten duen jende guzia, eta behar duen ba oso pobre behar duen gehiengo bat gutxiengo privilegiatu bat ondo bizi gaitezen, ez? Hori da, dudari gabe, ez? Eta gero hemen aipatzen dan gaiakin ba argi dago munduaren paisaiaren naturaren suntxiketa, munduaren beraren suntxiketa holako begiak itxita doan abiadura osoan beta begiak itxita doan tren bat, ez? Eta eta ez du importa, ez du ertzertan erreparatzen, eta bueno, nik uste gai bat gai oso potente dala eta da eutxi bartzaiola horri ere.
1: Zarraren irudiare asko aipatzen duzu, eta niri zarra entzutean hiru kontzeptu etorri zaizkit burura, eta galdetu nahi nizun zuretzat zehazki kanta honetan zer den zarra. Nik abundatu ditudan hiru kontzeptuak dira natura, mina eta espezien memoria. Ezakit hortik doan.
2: Bai, azkenengotik esango nuke zarra da behorra uze, pixka eta temporala da. Ez, denbora, osea, badator oindala beak, ez, 10.000 urte dela hasitako trosta baten, ez? Eta badator, eta gu gu hilko gea, eta hor jarraituko du, ez? Ez, aldatuko da zea, baino pixka eta atemporalidade hori nahi nun aipatu eta horren kontra jarri gizakiak ez dakizen bat urtetan demagune iraultza industriale ondoren nola hori urte oso gutxitan munduaren kontra, denboraren kontrako oso urte gutxitan gizakia hori dana txikitzeko eta suntxitzeko kapaza dan, ez? Eta gaina ari dan justu, ez, ontxe daude Brasilien edo, bueno, aurreko astean bilduta, eta Eta bai, gai potente bada, eta nik ustete gaina eta Euskal Herriaren ustete egunerokoari eta politikari ere beti gonda oso oso. Ni hortik nator horatik esatete eta abestia hau aurkezterakoan esaten hon, oindela 50 urte idazten hasi ba, hortik gatoz, ez, nuklearren kontrako zeatik eta uste dut oso gai politikoa dala eta oin ba heldu bertzaiola horri ere.
1: Zarraren eta berriaren arteko kontrastea ere egiten duzu, eta kasu honetan, abesti honetan, zer da berria? Jaio berri den mundu zikina edo...
2: Bai, lehen esan bezala berriak gea gu, ez? Mm. Ba hori, bai, ba gure zibilizazioa, ez? Zango nuke, eta barbaria. Osa, zibilizazioa barbariaren kontra beti zeatia, eta uste zibilizazioa bera dela munduaren zat barbarierik handiena.
1: Bai, gainera, zibilizazioari buruz ere galdetu nahi nizun, ze kantaren bihotzean edo muinan bai ikusi dut gizartaren azkartasuna edo ez eten horrek daraman ondamendira ere eramaten gaituela kantak, eta hor bai epatzen duzu ez, abiatu da, ez dakit, kasu honetan esan nahi zuen abiatu dela teknozibilizazio hori.
2: Bai, tekno eta bai, zibilizazioz, bai, lehen aipatu ezela zibilizazio suntxitzaile hori, ez? Nola aztege hau, nundik aztege hau hau geratzen, ez? Mm-hmm. Azkenean zuk aizerrota batzuk bat mehuzkatzu gero dago niretzat paisaiaren ez? Paisaia, territorioa bai. ez dakit entzun nulengoan paisaiaren aurretik lurra daola, territorio erdera esaten dana, ez? Paisaiaren eskubidea, ez? Lurrak norbaiten adera paisaia denona da, ez? Da gero, ez dakit, nire eskubidea baita paisaia hoiek aitzerrotarik gabe ikustea, ez? Ez dakit, hor nola eta no, ez? Eta bai, horrelako gauza bat planteatzen dezunean, esate du, ja, baina argindarra behar deu, bai, baina argindarra nork behar du, ze lehen esaten nuen, ez, beneta eta egiak esan, zertako da, hau ze nahi du, ez, igual dena zen ordenadore kuantiko famatu hau zaiteko, bueno, orduan behar deu, ordenagailu kuantiko benetan hori emeneotea, eta barra, adibide, Eta esan, eta orduan aztegea, ja, baina zu zekentzeko prezaude, eta ja, eta zure mobila, eta zure zakize, eta zure ordenagailua, eta gitez, horre aztegea, eta hori da, ez nun geratze du, nola geratze du, baina bueno, ez dakit kapaz izango gehan, baina nik uste galdera merezi dula egitea, eta bueno, nire txat, ba, bueno, momentu baten merezi izan zuen abesti bat, ja, horre.
1: Iruditu zait izugarria kanta nola bukatzen den, zu inork ez zaitu maite, jendeak dirua maite du, iruditzen zait oso esaldi erreala dela, eta iruditu zait azken kolpe moduko bat ere jotzen duzula, eta nik ulertu dut nolabait edertasuna eta, bueno, kanta honetan orokorrean, edertasuna eta zartasun hori naturarena dela, maitasun ez hori gizartearena, eta dirua dena korapilatzen duen erdigune moduko bat dela. Mm-hmm. Zure uste zein da gizarte kapitalista honen galerarik handiena?
2: Bueno, lehen esan dizut ez, nire ustez desberdintasun soziala, ekonomikoa, hori da, niretzat hori da drama, lehengoz eta behin dramarik handiena, ez? Eta eta zenbat milioika persona geizki bizi behar duten gu ondo bizitzeko, ez? Hori da nire ustez dramarik handiena. Eta gero nabazu finago edo arilkatuz, ez? Eta oin gatozen kasura nola erabiltzen den, nola erabiltzen diren gezurra, ez? Eta hitzak nola erabiltzen diren norberari komeni bezala, ez? Egon zen hemen energia berdea edo itzen den hortan deus ez masinako SG Sánchez Galán eta Josu Jon JJaren arteko zea bat, ez? Nor ukidute horrelako zeba, talka bat noiz nortzen berdeago, ez? Benetan, osea, falazia absoluto bada, ez? Bueno, ba hori ere bada kapitalismoaren eretzat bere trampak hitzekin, eta hori, badakizu akziona, ez dakiz zein ari denean planteatzen zure menditako aizerrota jartzen arrazoia ez dela ekologia. Mm-hmm. Beraz, bueno, esan dezagun zein den arrazoia, eta esan dezagun, ez? Baino bueno, ba, gezurra eta kapitalismoak dauka, ba hori, lortzen du, lortu nahi duena, lortu dezakeen eran, eta bat ere arazorik. Arazorik ezakit, baino bat ere damuri gabe, zan edete, mm-hmm. monstruoa da, gea.
1: Bai, beraz, ze esango zenuke aztu dugula, zer galdu dugula maitatzea zaztean? Empatia behar bada.
2: Bueno, a ber, nik esango nuke, lehen esadek gea, ez? Jendea, hor aditzarekin duda eukidet, ez? Jendeak maite dugu, edo, ez? Edegu, oza, jendeak dirua maite dugu, edo jendeak maite du. Bueno, nik uste munduan gizakia bizi dela eta gehien bat gu, ez? Lehen mundu edo mundu aberatsekoak, ba, gaizki esan da biharrik ez ba leo bezela, ez? Eza, mm-hmm. dana badakigu, oza, konsiente geha ze egiten nahi gehan, egiten degun gesto bakoitzak ze sortzen duen, baina bueno, ja hor gaude holako ez dakit, ez? Harrapatuta zea baten, eta jakiteak ere, bueno, ba igual pixkate rektifikatzezu zea bat, baino ba ezakit, ba minimoa galderak egitea da, ez? Norbere buruari, eta baita politikoki ere galderak planteatzea, adibidez, bueno, ba bestien bidez, edo arteak hori ere, edo hori niretzat momentu hontan hori neure gauzetan, nik sortzen ditu danetan hori eskatzen diot behintzat, galdera horiek egiteko.
1: Mm-hmm. Ba, uste du nahiko analizi sakona egin dugula lehenengo abesti honetan.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Bigarrenari
0: tartetxoa.
1: Eskatu dut.
0: Hortaz, sartu bigarren abesti ere esan duzela ez nengoenan kantua. Entzengo dugu, gizazaratari bukaera ematen saiatu gaitezen. Mm-hmm.

0: Bueno, bigarren abestia osorik entzun baino, pixka laburtu dugu denbora irabazteko zuzenekoak hori eskatzen duelako, eta zuk denbora gehiago izan dezazun.
1: Bai, eskertzen dut egia esan, eh? Saiatuko naiz, ez dakite laburtzen pixka bat.
0: Alduzun bezala.
1: Bai. Kanta honek, uste dut bakarrik izenburutik nahikoa esaten duela. Ez dakit, zuk horrela galdera horrekor moduan zer esan izen nuen ez negoen han esaldiarekin.
2: Ez nengoenan da esaten du utzi mesedez zure mezua seinalea entzun ondoren ezakize, horri buruz ari da mezuari buruz. Hau da, bueno, historia honek, kantu honek aipatzen du, deskribatu nahiko luke, demagun transformatze zaitun zerbait gertatu zaizun gau pasa batetik etxera bueltan zatoz, adibidez, ez? Eta azkenengo esaldian dago, beraz, deiak daude zure telefonoan, baina zu ja ez daude hor. Uh-huh. Eta bukaeran da txeko atea irekitzean bezperako bizita duzain, baina ez daki gertatuko, oza, kabituko den oin bertan orain olako zerbait, uh-huh, ez? Olako historia bat nahi du aipatu. Egia esan, jende asko galdetu dit, eta esan, nik ez dut esplikatuko ez

0: Bai, niri iruditu zait pertsona baten egoera mentala ere nolabait deskribatzen dela, egoera mental hori nolabait deseginda dagoela edo pixkat lausotua dagoela, eta bere orduko ordulariak horrela esaterako ez dakila oso ondo nola jarri ordularia martxan, ez? Ez dakit, kasu honetan pertsona baten barne desoreka hori islatzen den edo gauaren errealitate lauso horri ematen zaion garrantzia.
1: Bai, nik ustez, bueno, badago goiz eta berandu batera den zea, ez? Goizeko seiak da berandu eta goizo batera, ez?
0: Bai.
1: Adibidez, ez? Hor gurutzatzen
0: da. Bai, desordu hori.
1: Hori da, desordu hori. Eta gero esan bezala, bueno, ba, zerbait transformatzailea edo suntzitzailea gertatu altzaizu, ez? Eta bueno, hori bi gauza horiek aipatuko nituzketa, denbora da, ez denbora hori, eta denbora hortan, bueno, ba historia hori edo egoera hori.
0: Horrere aipatzen da estazio hutsean ez dago zain inor nasan. Horri ikusi dut bai hutsune fisikoa eta bai hutsune emozionala, eta niri horrek pentsarazit hutsune hori jendeak uzten duen bakardadea da, ala bakardade hori aukeratua da.
1: Abesti hontan esan
0: bai.
1: Ezu? Ez, kasu hontan da utxune bat. Da nik uste lotuta dago desorduaren utxunearekin. Gero tren horrek edo aurrera egingo du, eta horre ba, demagun goizeko 7:00 laurden gutxitan jende gehiago sartuko da trenean horako zerbait. Baina ez, momentu hortan da bai, zea huts bat edo. Eta baita lotzen da urrungo zeakin, eta da emakumezko bat bakarrik sartzen bada tren estazio baten goizeko 6:00 demagun, ba, beldur haundia sentitzen du, inor ez badago. Eta segurazko badago impulsoa denok lehengo bagoian jartzera, eseritzera jutegea, ez? Inork ez dago zea
0: Idatzia
1: inun, ez da zea bat, baina denok juten gea, pentsatzen duzu hor txoferra daola, norbai daola, ez? Beraz denok bilatzen dugu lehengo zea gizonen beldur gehalako, ez? Ze gertatuko zaizun geldur, beldur hori aipatzen dut, eta bertan aurkitzen ditu beste hiru neska zea dihoazenak, ez? Hori uste horrekin daukala baita.
0: Bai, zergatik aukeratu zenuen trenaren barrualdea kanta hontan beldurraren geografia hori marrazteko?
1: Bueno, hori gertatzen dalako, zure burua jartzen badezu, goizeko 6:00 hiri haundi bateko tren bat hartzen edo metro bat hartzen, beldurra sartu beharra daukazu, zen ni behintzat, osea, inorrez badago beldurra haundia. Eta seguraz hori, ez dakit, esperientziala edo da, ez? Osea, hori 54 urte dazket, eta ba, 14 urtekin kalea ateatzen hasi nintzanetik, oraindik ez dut bildur hori gainditu, eta uste gutxi hitz egiten dela hortaz, ez? Oraindik ere, goizeko 3:00 kontzertu batetik larun batean natorrenean eta parkatzen dudanean ezagine, oraindik beldurra dugat noski etxeraino iristeko, eta uste hor bizi gehala denok, eta bueno, denok edo emakume
0: gehienak,
1: eta bueno, ba ez da, gero eta gehiago esango nuke, ez, emakume, eta orain baita disidente, eta ez, hori gero esaten da askotan jartzen degula feminismoa edo emakumearen gai aurretik, ez, baino nik uste mai tabula rasa batea iristeko ezinbesteko dela gai hori aurretik jartzea, esan nahi.
0: Beldurraren mapa ere aipatzen duzu, eta niretzat hemen mapaitzak badu beste nolabaiteko geruza bat, ze beldurra ez da puntualki sentitzen den zerbait, gorputzean txertatuta geratzen den zerbait da. Zein puntutaraino da kanta hau gorputzaren memoriari egindako kanta bat?
1: Ez dut uste gorputzaren, ez, nik uste oso justu esango nuke

0: badagoela, osea, pixkat esan dizu markoa, abestearen markoa edo definitu ondoren, uste dut abestia justu saiatzen dela begiratzen eta salatzen bere gorputzetik kanpora ere badagoena, ez? Mm-hmm. Gaina ezakit ze igual urrengo galdera bat zeingo izut, baino batzutan esplikatu izan dut abestiak idazterakoan egiten dudala ba igual konturatu gabe bakizu harri bat bota putzu batera eta egiten ditula horrelako inguruan zea batzuk, ez da, olatu mm-hmm. txiki batzuk eta abesti honek badauka olako harri bat eta hori da kaxa plastifikatu hori, mm-hmm. ez? Beraz ustet ez da gorputzean geratzen, nik ustet salaketa sozial eta noski beldurraren mapa rena ere salaketa ez da gorputzean geratzen dan, baizik eta salaketa politiko bat da, ez? Mm-hmm. Ba beldurrez bizigea, ba ez gure gorputzak dakarrelako, baizik eta
1: gizarteak
0: eta gizon askok ba ezartzen dutelako biolentzia emakumeen kontra.
1: Mm-hmm. Urrengo galdera zen, kaxa horiaren galdera. Horra ipatzen darako, no, gaztearen kaxa hori plastifikatuarena, zer simbolizatzen du kaxa horiak?
0: Kaxa horiak, berak esan ditu gaina simbolizatu, baino sintetizatu, edo kaxa hori horren zentimetro karratuetan kabitzen den garaiaren ankerkeria hasten da kalkulatzen. Mm-hmm. Ez? Jutezea, nik uste herrietan, gero eta gehiago dago, baino herrietan bizi garen ontzat igual ez dala horrelako ez dakit, errealidade bat, baino hiri batea jutezea eta goizeko ordu bietan zaparratan ikusten dezunean persona bat, bizikleta batekin horrelako apeta ez burges bati erantzuten, ze hostia darama hor, eta nork eskatu du zer goizeko ordubietan kaxa hortan emateko, ez? Eta da, benetan, da, lehen aipatzen denun kapitalismo basatiaren niretzat irudi oso ilustratiboa, ez? Uh-huh. Persona hori ze ateatzen du bizikleta bidaia bizikletan, ze ateatzen du hor, eta hori, ez, euria denean arrisku, eta euria ez denean ebai, baino ikus dezakezu hori, ez, goizeko ordu bietan imagen hori ba sintesi bezala, ez, uh-huh. garenaren, eta besteak, ez garenarena eta besteak zer diren sortzeko kapaz garenak, uh-huh. guretzat, gu ondo edo guk nahi duguna, etxeko, ez, kapritxo txiki bat, ez,
1: uh-huh. Uste bat diazu azken galdera egio diot. Lehen, hasieran aipatu duzu atearena, etxeko atearen bestaldean bezperako bizitza zain esaldi hori. Zergatik ematen du kanta honetan hain lazgarria bezperako bizitzarekin topo egitea?
0: Bueno, ba, bizitzan gertatu altzaizulako zerbait erabat desinkronizatze zaituna zure bizitzarekin, mm-hmm. demagun. Horrelako zerbait sugeritzen du, beraz hor norberak
1: pentsa deza,
0: hori ze, bai
2: desinkronizazio bueno, sinkronizatu beharko dena da azken bukera hau esan dugun bezala badelako 27an kafeantzokian datorren ostegunean sarrerak bukatuta izango da itxiera toki aproposa, bintzat, bada, ez da, bukera mateko.
0: Noski, hori da gure katedrala, ez? Niretzat, kafean txokia. Bai, ala ere, bizitza laburra da, eta bizitza artistiko are laburrago, eta 54 urteko persona baten bizitza artistikoa are eta laburragoa. Esan nahi, horrekin ez da lan ere ustea, horre geratzea, eta beraz, ustea, abestle, bai, pixkat, bajatuko du nik ustete erritmoa. Eta horreatik abesti hau hor nahi nun bota, ez? Bukaeraren kontinuum bat bezala, ez? Ez zain puntu bat izan, baizik eta puntu eta jarrai bat, edo puntuta koma bat edo koma bat bihur zedin osteguneko kontzertu hori, baina bueno, poz zaundia da guretzat Kafe Antzokian kontzertuak kristona dira, bai, bai.
2: Eta tentaziorek izan duzu behin data bat eta gero beste bat eta horrelako kontuak egitekoa.
0: Oin, esatezu
2: bai, beste. Bai, bai, bai. Zeoren bakizu, askotan egiten da, ez? Azken kontzertua bira emaiera eta gero beste bat, eta gero beste bat.
0: Ez, gu hortan egiaren aldekoa gea. Bai, bai.
2: Era bat, ez da.
0: Era bat, bai, bai. Ez genekoan ja beste data bat gordeta bazpare, ez. Ez, segurazko ez genuke beteko bi aldiz, baino esanet ez, uste hor manipulazio handia dagoela baita, hortaz ere itzein beharko da zea hoietan, ez, estrategia kaosa eta zea sortzeko estrategia hoietan.
2: Bai, fomoaren, ez?
0: Hori da,
2: hori
0: da.
2: Hori, eta...
0: Bai, beti zatea, entzulea ez gertatzen da pandemiatik, bueno, nik uste antolatzailearen aldetik ere estrategia manipulatzaile bat egoten dela, esango nuke.
2: Bueno, esan duzu, puntu eta segidu bat izango dela, puntu eta segidu bat, erritma jaitsi, sortzera pasako zara?
0: Beti ari naiz sortzen, baino bai, daukat idazteko goa. Idazteak beste sekulako sentzazioa utzi zidan idaztea liburu bateko idaztea, edo behintzate testu etzanean hola horizontalki idaztea eta ez abestiak egiteko, eta bai, daukat gogoa urtarril eta otsail gaur goizean eta barte bezalako eguraldia egin dezan, bi hilabetetan, eta horre jaiki eta idatzi hori, kriston planazo bada. Bai.
2: Etor dadila. Ba, Anari Alberdi, benetan, mila esker, gaur gurekin izate arren.
0: Mila esker zuei, benetan.
2: Eta disfrutatu, azkenekoaz.
0: Bai, eskerrik asko.
2: Puntu eta segi da,
0: neurreko azkenekoaz. Ere bai, eta gaur rengoak ez ere bai.
2: Eskerrik asko.
0: Bai, zuei.

0: Lasturak orbain bihurtu, bueno, ez dakigu ze lastura izango ginen, eta nolako orbainak ze lasturak izan daitezke sekulakoak, eta orbainak txikiak, eta alderantziz ere bai, lastura zein bestekoak aso, eta sekulako orbaina uzten dutenak. Baina hori kontatuko digute, hemen, gaur gurekin dauden, Big Neomak taldekoek sortu dute lana, Alaitz Eskudero Unanueak Garazi Otegi Lasarte, eta gurekin ditugun Leire Etxezarra eta Leharreta, eta iratik gute Rezartetxek, kaixo bigote zer moduz.
1: Kaixo,
2: kaixo,
1: oso ondo.
0: Begira, kontzeptu horretatik abiatuta, lasturak orbainera izatea, esan dudanak, ez dakit baduen zentzurik zuentzat.
1: Bai, bai, bai, guztiz, oso ondo definitu duzu. Azkenean, pixkat kontzeptu orokorra da guretzat lasturak orbain, eta bueno, referentzia itxotzo pixkat ba, danok ez, bizitzan ziarroki ditugun aldaketek eta horrek eraginduzkuen beldurrek, zalantzek eta eragiten dituztolako ba, lastura batzuk ez, eta horreik beti eramaten ditugu gure orbainetan eta badie ba, gure parte modu baten edo bestian, orduan, bueno.
0: Eta kasu honetan, zer dira handi hauak, lasturak edo orbainak?
1: Ui, adela konflikau xamata.
2: Nik uste momentuka, igual. Momentu batzutan, eta bai ja diskoai referentzia indare bai, disko egite, sorkuntza, prozesu horretan ebai, askotan lasturak handiagoak izan dira, eta baina espero dugu, ba, orbaina handi bat utziko dugu, baina politiare bai. Azkenean, bimo handi zindegun lan bat izan dalako, eta...
0: Eta,
2: hoxe.
0: Bueno, tarte bat egon da diskotik diskora, baitze ingo dugu ez, aldaketak eta hori guztia. Baina azten duzu oso bitxi preludio honekin, akapelan, ahotsak eta kitxo. Ez dakit inspirazioan ondik datorren, olako zerbait egitearena, zertan izan duzuen hor buruan akapela batekin aztekoarena.
1: Ba, nik uste izan dela aurkezpen modu xume bat itxeko asmoa, ez? Bai, melodia hori edo ideia hori introrako bai ikusten gunen dela de xentetik komentauta igual, gainera. Eta hasiera baten bai komentagoen jo, ba, igual, base batekin edo, bueno, pentsa usutxu egun bastante gauza, eta azkenian esan gomo jo, ba, igual, gure ahotsak eta listo, eta da modu bat aurkesteko bigarren, bueno, beste etapa berri hau edo hasiera berri hau, ba, soiltasun hori bepolitza izan alzalako, ez?
2: Bai, pixkat guzergean, eta hori, ba, igual, gordintasun hori repolita dela pixka bat hasiera hortatikan.
0: Nor da nor? Hau da, registroan nor da nor. Batez ere jakin egon nolenaren grabe hori.
1: Ba, grabea. Normalian grabeak beti izaten asni.
2: Bai, registroa da bajuena ondo hartzeko gaitasuna dukena.
1: Leire da. Bai, niko agotze grabea. Bueno, hitz egiten begoli hartze jatu.
0: Bueno, ez pentsa.
1: Ez...
0: Horregatik egin behar izan du galdera. Esan edo. Bai, zuzenekotan da, bueno, fijatu izan da izolakotan, baina kaso, ez, karo, diskorako, horako gerra be bat botatzea, beste kontua da. Bota, baina mantendu egin behar da.
1: Bai.
0: Gauza pein iristea, ez?
1: Bai, horre mantentzia beste gauza bat, baina, bueno, txendo galdauna, eta, bai.
0: Sorreran, sortzen, zuek nola sortzen duzuen? Eskaro, aurrakoan ere galdetzen egin hori, eta etzean oso argi geratu. Mm-hmm. Zei, bakoitzak idei bat eraman, kasu honetan, disko hau, nola egin duzu ez horrera?
2: Nik uste disko hau igual bai izan da bilatuagoa, zentzu horretan. Baina egia da, agian batzu da kaula tendentzi gehiago melodia sortzera edo, eta igual beste batzuk letra batetik hasten dira, o abia puntua hori izaten da. Orduan, bai, izango nizuke pixkat erantzun berdina alde hortatik, baina
0: badago esatea zein diren musika gehiago direnak eta zein diren letran gehiago dudanak, edo hori horri izkutua mantentza nahi duzu.
1: Eta ibez gure kasuan, ez, igual errexen esatea arren, ustot, irati gehiago biltzen dela, igual trikitisa aldetik edo,
2: bai, ni melodia, ni letran, baino melodia zaletu.
1: Instrumental horreik ataratzen, oza, Neomaken puntu instrumental hori badauko asko iratin kutsua, ez, gehixen bat. Nik igual melodia gehixau doinuetara edo abesteko etara, bai. Bueno, pixka derrastasun gehixauk nik igual hortan.
2: Ta gian alaitzeta garazi bai dian letran.
1: Igual bai, gehixau ibili aldienak, bai. Baina, bueno.
2: Baina batzutan, adibidez, garazik, bai. Bueno, gero ikusuko da, ez, orain, baina garazik badauka hor melodia bat, bai, bai. Asko ikutu gaituna, asko
1: bai.
2: Xamurtasun asko eman digunare, bai, eta igual da melodia bat bai dala oso esanguratsua bai. Diskoane bai.
1: Eta bere kutsua daukona bai. Bai. Orduan, bueno, pixkate, bai, sangeike, ba, neurri handixagoan edo txikixagoan, bai. Baina badauzela hor laurone bai. Kutsuak.
0: Ados, ados, ados. Bueno, galdera ikurrak kantua, oso desberdin. Kantu oso oso desberdin dator, ba, hor pandero sanpleren bat, eta, bueno, ba, irain bat gauza, baina atentzia baten duena da, kaso tonalitatean bai, horretik egin du galdera nola sortu den. Ze kantu ez dakit iruditzen zait, badagoela trekitixan sortua, ez dakit horrela den, tonalitatez, baina bai, gero dagoela beste mundu batera eramanda, eta horreko izilak sartzen dira, ez da?
1: Bai, fiskatu bai.
2: Bai, egia da, gu trekitixa tapanderotik gatoz. Orduan ikustete, registro aldetik eta tonalidade aldetik beti joko dugu horrera. Gero poperoagoa bihurtuko den, folka gehiago mantenduko duen, elektronikoagoa izango den, gero da gehitzen zaion zerbait. Baina nik uste registro aldetik in berri izan degula lanketa bat, ze ohitura da oso baju jotzea, baliteke baita hau izatea ba, gure lengoak trikitilariak igual gizonezko azialako gehiago, beste tonalidade bat hartzezan hobeto zegokiena beraiei.
1: Eta pixkat mugatzen, oza, mugatu izan garen enten igual, mugatu esan edo kakotxen artean, ez? Trikitixan tonalidadetara beba, claro. Bueno, pixkat hori beba dauko orduan, justo zehazki kantu hau sortu, etzan trikitixakin sortu, baina bai beti, bai igual gitarrakin sortzen dan kantu bada, baina beti eraman da, hori, gero zelan, hori da, zelan trikitixara eraman, geixen bat behar gero, ba, bueno, guk zuzenekotan bajo alizateko, ez?
2: Bai, eta ondo defenditu, eta gustora eta komodo egon.
0: Begira, bai, ez, justu entzuten bat, esaten, trikitixarik ez dagoen arren, ez, trikitixen munduko pieza bada, eta, ez, esaten duzu, ostras, nola itere, irtete hortako aukera ematen zizuen, baina ala ere hor geratu bai. Zaret, eta bitxia iruditzen ditzaidan alde horretatik, baina, bueno, no, jakita bai. Ez dagoela trikitixarekin sortu, da?
1: Asi, osa, asieratik bentzatez.
0: Ados. Bueno, esan duan moduan, ez, ekoiz de desberdinekin, orain honetan, Katalunia errako kerazpaldima naiz.
1: Hori da.
0: Nolauk izan da, lan ahiekin egitea.
1: Ba, oso politxa.
2: Bai, experimentalagoa izan da disko honen prozesu eta diskoa berare bai, eta hortan beraiei esker izan da. Bai. Baita asko lagundu diguela pixkat ikuspuntu hori ere ikusten zabalago, ikusten zeguke aldaketa bat nahi genuen zentzu horretan. Eta gero egia da pare bat asteburu ara jungeala, grabaketa batzuk egin ditugu baita, eta bai. Eta oso aberasgarria izan da.
1: Bai. Eta esango noko bai oengoan, eta pixkalden esan dozunan arira, hori ez bilatu hauak izan diela iguale soinuak orokorrian, edo bueno, pixkat pentsago hauak, eta zentzu hortan denbora hartu dugula be bai, ba bueno, ez? Esan dozun lehen betartia gondala disko batetik bestera, bai. Osasko pasau die bidian, baina bai denbora hartu dugula, ba bigarren lan hau pixkat mimo horrekin itxeko, eta jo zentzu hortan oso politxa izan da, eta berdin aurak lana itxia, eta ba, lan itxeko beste modu batzuk ezautzia, beti da plazerra bai.
0: Bai, noski. Bueno, hor, esan duz, pandero sampleren bat edo entzuten da, gero, ez tegit, simulatu nezen perkusiorekin txala partaren zerbait, simulatu nahi dute zen, edo zer, edo zuek ere eltzen duzen beste pandero klase baten egurra, ez? Ez tegit nola dauden, nire sampleatu egin dute zezio, baina kasuan zango dut zuen joi inditu zuela, ez tegit.
2: Batzutan, bai. Batzutan dago samplea, bestatzutan da peina parda bat edo pandero mutu bat edo pandero Orida. Normal bat, eta bestatzutan da instrumentua jota, baina gero ba efektu pixka jarrita edo Orida.
1: Pixkat sample bat sortuta, soinu organiko bai beba dau.
2: Bai saiatu gea organizitate hori markatzen eta zuzenekoan hori ikusiko da.
0: Bai, ben grazia egin didan soinuetako bat izan da bukeraldean sartzen denean txapa hotsa. Pandero txapotxa, baina izango ditz bezala kreskiten zubea.
1: Bai.
0: Oso kurioso.
2: Bai, hori da xente dau, igual.
1: Bai.
0: Atentzio bat da, oso kurioso egiten den soinutako bada. Eta gero, bueno, beste detalle txo bat egin duzunaz, azken estrelio aurretiko ahotsen jetxiera hori.
1: Bai.
0: Jetxiera hori efektua da edo egintzen duten gehi efektua du.
1: Egin genuen, hori da, egin genuen eta bai efektua badauko.
2: Bai, baita.
1: Ainondo, hola, zuzenean, ba ez gau. Baina, bai.
0: Entzungo dugu.

0: anem a Susana Anaeta, no?
1: Eskerrik asko.
0: Ze oso bide berezi egiten du. Ezta...
1: Hori da.
0: Bueno, eta desberdin atera animal aldiro, desberdin atera da. Hori da. Eso, justifikatu dago.
1: Zuzeneko grazia, mantendu.
0: Bueno, eztak galdera ikurrak, eztak itzeren baitan sortzen diren, ze, klaro, eraman daiteke baita ere, taldean gertatu denera, aldaketak, eztak it hortik sortzen den, edo nondi datora, ze, gero, bukerar arte, ibili naiz bilaketan, kontzeptuaren nondiketan horakoak, gero bukeran gauza bat biruditu zait, eta, bueno, bukeran esango izuet ez, baina, ezakit kasu honetan, justu hortazari hotezareten aldaketek, bizitzako aldaketak esan duzu, baina bizitzako aldaketan beren baitan, kasuen proiektu hau, ez, garantzitsua da, bitala da, ez. Bai. Ezakit hortik abiatzen den kantu honen letra.
1: Kuriosoa da, bai, ideia batzuk bazeudela taldeko aldaketa hori eman aurretik.
0: Begira.
2: Ordun san bat gainera.
1: Bai,
2: ze aski galdera ikurrak, bai.
1: San bat. Ordun bai, kuriosoa da eta ematen du zer pentsatu, ez? Eta aldi berian polita da, ze momentu baten zalantzak, beldurrak sortarazi dizkizun zerbait. Nola ikusten duzun, ba, gian hiru urte pasatzen diala, eta igual beste beldur batzu dira, baina baita hor daude, eta...
2: Zentzu bera edo geixau hartu daude, zuk esan dozuna, ezin da, osea, azkenean gertatu da aldaketa handi bat bai gertatu jaku taldian, eta, jo, ba, kuriosua da, esan dauen bezala iratik, ba, hori, ikustea zelan kantuek, ba, igual, orduan ta zentzu handi xaua edo hartu dauen, eta bai, justo galdera ikurraken, ba, beldur horrei ez, bueno, berba itxen jaki, ba, beldur hori zu baino handi xaua danian nola bait, eta, ba, bueno, momentu hortan bukle, momentu batetik bezala jatzita dau, baina, kuriosua da, esan dagoen iratik, justo hau gainera zehazki.
1: Bai, bazan ideio bat aurretik zehona, eta...
2: Aurreko ideia bat da, bai, eta, bueno.
0: Eta hor sortu zean galdera, eta zuek, ez da, pertsonalera mandan nahi baldin baduzu edo, zerrote den gailurra.
2: Nik espektatibekin lotzen dut. Kanpoko eta barneko espektatiba horreikin, ez? Nola batzutan beldur hori datorrenean gailur batzuk haundiegiak dien, edo haundiegi ikusten ditugun, ba, bueno, esan espektatiba bat, edo erronka bat, edo baina bainik, ez dakit espektatibekin,
1: bai, edo bat, edo...
2: Bai, norberak bere burua jarritako, bueno, presio puntu horrekin bai. Lotzen dut, ez dakit.
1: Guztiz adoz. Osa, nik ustet... hartuko nukela, bar, igual zulo momentu bat suposatzen duen horretan, ba, igual argia ikuste hori, ba, igual oso urrut ikusten dezula, edo zalantza hori ez, iritsikoten aizorra, edo lortuko tedet, ba, hori, ba, azkenean espektatiba bat jartzea dala, eta zalantza jartzea espektatiba hori beteko den edo, ez?
0: Gero, bada beste gauza, ez, horren inguruan sortzen dena, eta da, claro, zuek, presio gehiago, pentsatzen dut orain sentitzen zen duzuela, garai baten hasi zineten, sorgina bezala ibiltzen, baino. Hor, salto eman ostean, nabaritu duzue, espektatiben kontu hori gehiago, esan nahi dut, behin jaurreneko pauso eman da, gehiago eta gehiagoren esperoan jendea, edo nabaritu duzue horrelakorik, edo sortzerako garaien eta hori kanpo egonda, zuen gari kanpo egonda.
1: Uste dut, lehenengo diskoa sorrera edo sorkuntza lanean ez zegoela espektatibarik. Bai izan zala zerbait oso, bueno, espontaneoa edo...
2: Bai, naturala.
1: Edo, bai, naturala hori da. Eta orain igual gauza gehiago begiratuta eta bilaketa prozesori zehatzagoa izan da, bai, bidez kale jira ba nahi dut edo ontaz hitz egin nahi dut edo horrekin ikustet presioa bai handitzen dala. Igual ja disko bat egondare, bigarren disko baterako presioare handitzen da. Espektatibak, ez dakit espektatiba handirik jartzen egun gehiago igual da, barneko presio hori lantxukun batin nahi izateana, ez? Hainbeste mimo, hainbeste denbora, hainbeste espazio dedikatu jozuna, bizitzen zesan zula, ba, bitala baita izan da guretzako lan hau. Eta nik uste gehiago, igual presio kontua izan dela, espektatiba baina.
2: Bai, eta guretzate azkenean, bueno, gora bera atxua izan dela, ez? Azken urte hau, eta bueno, pixkat, nik uste lortu dula, edo, bueno, saiatzen gabizela erlatibizatzen pixkat dana, ez? Eta, bueno, gu gustora geratzia gure gauen lan honekin, ja, orduan ez eta, bueno, aber jendiai, aber argi dau, eta ezin eskua da, esatia berdin jakula, jendia izer pentsako jakon, geixau, ba, bueno, azte honetan ez, ja, erakusteko momentu aldu danian, baina, bueno, pixkat zaiatu garen ikustet, ba, hori, mimo zindun lan hau azkenian gure artian be zaintzen, eta esaten, ba, baitu, gu gustora gauz, ba, bueno, haber, zer, baina, bueno, hortarako be lanketa bate, biharri zan du, bai, bueno.
0: Zior, bai, ez. Bueno, entzuten ari gara piztia, hau bai, soinu txiki klasikotik,
2: bai,
0: gainera soinua ere,
2: bai,
0: oso klasikoa,
2: ez? Bai.
0: Trikitixak, denak zerozetak ere heltzen dituzue?
2: Bai, bai ez? Bai. Ah, bueno, nik azteinari bat.
1: Hori da.
2: Hori da. Zamea, zure solekua ez da.
1: Bai, ez que justo pieza honetan etzan eta bai, pixka konfunditu, ez? Ez bai, kastainari ere bai.
0: Ados, ados. Ez, ze hori bada gauzatako bat ez, soinuak kantabako etzaren zako ere.
2: Bai, bai.
0: Momenturen batean akaso aldatu nahi da eta...
1: Bai, hortan ez gea igual asko... Ez diogu demora asko dedika borri. Uste dut, ba, igual, bai, inego leiren trikitixakin edo nereakin bakoitza daukan, ba, igual, bat melosoagoa dala, bestea biziagoa dala, igual horrekin izan leike, baina...
0: Bai. Bai, eta gero, bakoitza jo duenaren arabera,
1: bai, soinua ere, claro, bai, bai,
0: eta soinua
1: bai, bai,
0: bera ere aldatzen da.
2: Bai, guztiz.
0: Auspoa zen batez bigundu den, zen batez, ez? Karo, elke gauzak.
2: Bai, bai.
0: Dinasia eta sunak, akaso entzule medio batek, zena nartzen, baina zuok zuen baitan.
2: Bai.
0: Ah, egiten zen, ez?
2: Bai, eta jotzeko garaian be, bai. Claro. Azkenian bakoitzak esku hartuta dauko beriai nahi eta nahi ez gehiago, eta bai gehiago igual grabaketetara eta saiatzen garela hori biok eramaten, eta badazpada, bueno,
1: bai.
2: Nahiz eta gero berdin entzu, baina badazpada. Eta panderuekin berdin, panderuekin bai, claro, gehiago.
1: Bai, panderuekin gehiago hori da.
0: Instrumento bizia da baita ere.
2: Bai, bai. Eta panderu igual askoz gehiago igartzen da, ez? Pandero batetik besterako diferentzia, horra bai. Desberdinak dauko.
1: Zambor soinua gehiago kitzea, bai. Txintxarria gehiago entzutea, bai. Batzutan gauza bilatzen duzu, beste batutan beste bat, bai. Orduan,
2: batan gara txian dakun pandero danekin. Bai. Estudiora, badazpada, venga, probako ditugu da.
1: Ez du okupatzen askota.
2: Dira.
0: Bueno, kreskitin batzuk entzuten dira, eta gero perkusio elementu desente dituen kantu bat dau. Hemen bai, organikoa, batzutan hemen bai izan dela zaila, zer da organikoa eta zerrez bereztea.
2: Bai.
0: Hori ja sartu zaizu ez zuen baita jolas hori egitea, ezta?
1: Bai, bai, bai, divertigarria da pixkat,
2: bai, eta gogoaz gingo zen, bueno, ni lotuta pixkat formatu bai buelta bat emuteko kontzertutan, eta bai, bai, uken gogoa ja, hau lendik, esan nahi duten dela temporada isentetik, ba, pixkat hori, organikotasun hori bilatzeko, eta azkenean, ba, elektronika bai da gure proiektuan parte, eta hori, bueno, horrekola jarraituko dugu izaten, baina bai kontzertuetan eta bari pixkat organikotasun hori gehiago bultzatzeko gogoz behin gozen, eta nik ustot diskoan be hori pixkat bilatu dugula.
0: Bueno, karo, dugu egemen lehen dabezeko galdera da, eta bakarra, letrari begiratuta, bo, biditut, akaso, baina bata da, nor den piztia.
1: Piztia norberantzako agian desberdina da.
2: Bai. Baina, bueno,
1: bai.
2: Referentzia etxe jako pixkat autokritika horri, ez? Lan norbera izan leiken piztia, momentu bai. Askotan piztia kanpuan ikusten dunean. Eta, bueno, zelan norbere ekintzek badaukien eragin zuzena pizti hori azten eta elikatzen, eta askotan, bori, energia galtzen dugula kanpora begira, edo izan leike piztia, izan leike, ez dakit, egoera sozial bat, izan bai. Leike jarrera bat, edo beste mila gauza, eta zelan, ba, norbera bere posiziotik importantia dan
1: bai.
2: Horri ondo erraparatzia, eta gu nun gauzen ikustia.
1: Horretik esaten du horra piztia, batzutan, parian dakatun zerbait dela.
0: Eta txiki sentitzearen, naz, esaten duzu,
1: ni... Ba, parian zu...
0: Bai, bai, bai.
1: Ja, gaizki igual.
0: Ez.
2: Begira bat bat otzatu. Nik
0: ulertu, bueno, nik ulertu kan, nik begira
1: nengon.
0: Bai, bai, hori, aurraz aurre, ez? Bueno, esaten duzu, ez, ni holtzan zu gorago. Hori txiki sentitzearen zerbait ere bada.
2: Bai.
0: Baina, era berean, nola baitere, norbait zapaltzaile seinalatzeko modu ere, bai.
1: Bai, igual pixkat esan dezunakin, ez? Izan leike iruitzea zapaltzaile bat da gola, eta gero igual zeu izatea pixkat posizio hortan kolokatu dena, ez? Azkenean hor inguruan badaude gizarteak orokorrean badazka kondizionante pila bat, eta igual ba, nahi gabe zu hor kolokatzezea, ez? Ba, igual rol eta ezberdinak eukitu zulako, edo rol ba mantendu ezulako beti bizitzan, edo orduan Bai, osea, bi aldeak egon daitezke hor.
2: Bai, pixket kanpuan eta barruan bilatze hori bai. Piztia, ez? Eta, bueno, metafora bat da beste barik estenatokiko, ez? Alturakin metafora bat, eta...
0: Bueno, bukera arte ezin dut aguantatu, ez? Ez, ja hemendik hasten zara pentsatzen, ez, karo? Zuek emakume talde zeretela. Hmm. Eta holtzaren zeren bueltan ere, bueno, ez dakit, gizon baten bueltan lan egitetik zuek bakarka bakarka taldea, baina zuen proiektu propioarekin ateratzerakoan, aritu duzu aldaketarik tratuetan, nola begiratu zaituzteten, nola tratatu zaituzteten, aritu duzu alderik.
2: A ber, holakotan beti zaten dugu, ez dakiz er, bai, oza, esan nahi dut, azkenean die jarrerak oso bai. Normalizauta daukounak, eta ez dakit, igual ez jaku eserre marka ugaitxu niko lan gertatu, ez? Bueno, ez dakit, pentsaten azten bagare badauz, baina bai, azkenean desberdina da, edo, eta esan duzuna, izan gare, eta gare ez, emakume talde bat, gazte hasi garena, bueno, gaztea gare, baina gaztea hautan hasi garenak, orduan ja hor batu die, ba, gazte izatean faktoria bebai, eta pixkatuan eskatila talde txobal bezala, ez? Eta hortan ikustot bai gartzen dela tratuan, eta...
1: Bai, oza, bai nik alde horretatikan ikusi dut, gehiagori, neskatila puntotik, igual begiratu izan gaituztela, bai, ja da ikusi gintuztelako agian holtza baten gainean, bai. Mala urtekin, ama bost urtekin, eta karo, ba, eske, iai,
2: da,
1: eske,
2: amarr urte pasadio. Zuke zandosuna, oza.
0: Bai. Hori da, oza, urtea pasadira, eta proiektua kontsolidatu da.
1: Hori da, bai.
0: Gauza bada, ez, izatea gainera, ez, zuek behintzat, ez, hasi berri puntu horretan, ez duzu desertu hori dik euki publikoan, esan edot, mugitu duzu jendetxo bat.
2: Suerte hauki dugu, hori bezan.
0: Bai, suertea, edo nahi duzu nahi du, baina jende bat duzu zuek publikoan. Eta horrek, berez, artista bati behintzat errespetu bat edukitzeko beste ematen du, ez? Mm. Alde horretatik, ez baina, joa. Ala ere, ez, ala ere, horrako jarrerako eta. Horratik pixka piztiaren ere batzuetan esatenen, ea baten bat baden, hor, ez, ez duzu izena bizenak eta horrako gozak egin dutu eskatzen, kontuz, baina...
2: Ez, bai, ez da zer konkretua, baina bai dauko harreman adibes horrekin,
0: Hori ere...
2: Garbi, bai. Hori bai izan likela piztia eta izan da askotan.
0: bueno, ez du osorik entzun zati batzu, baina, bueno, preestribiloan badagolako bertso... berezi bat, eta gero azken zatean erdikumbia bat etara pasatzen da kantua. Hori, erdikumbia bat, gainera, oso euskaraz eta trikitiarekin egin izan den, niri gortzen dit, imuntza eta belokik egin izan dituzten kumbi estilo hori.
2: Ni pentsa bari nuke
0: non jarte, baina bai. Etzait besteriko kurritu, baina oso erritmo kumbia hori, ez? Ez dakit, nori bururatu zaio kumbiaren zatia?
2: Ba, egitza esan gau, BK, gure ekoizlea.
1: Bai, eta...
2: BK eta Pauri, bai.
1: Egia da oso katalana baita dela zentzu baten kumbian mundua tare.
0: Bai.
1: Eta esan zigun, jo, tamen aldatza eta hasieran...
2: Ez jakun guztu behinak, ikustu. Guztu.
1: Bai, pixka atorra, aurki hau txigenun.
2: Baina... Ez zamburan gukena, eta gero ja...
1: Gero ez da,
2: gero. Zue buelta bat, enbongo txauta, ja, elkartu nienian, ostra, ba, niri jauz, eta bai. Gero ja guztu jakun pila bat.
1: Bai.
2: Eta oin,
1: bai, pila bat aportatzen digun zerbait da. Bai.
0: Komentzitzen zintuzten.
1: Bai.
0: Zer hori da, ekoizu batek lan hori ere egin behar du,
1: bai.
0: Ekarpen egin, baina komentzitu.
1: Bai.
0: Bueno, entzuten ari gara ja estribillo modu, estribillo, single moduan, etorri zen, inork ez du berdina egiten negar. Bueno, hemen badira inbat gauza, bat mantra, ez? Mantra. Hori zer da, mundorrela bere buruari bota berri izan dion mantra bat, edo...
1: Bai, nik uste... kanpotik, igual etxe lehenengo pertsona mantra intza aipatu duna, eta guk hola ez tegu berbalizatu ez, baina egia da bai dela esaldi bat oso... Bai, osea, oso potentea eta impacto handia sortzen duna, edo guri behintzat hori sorrarazi digu. Eta eske egia da, inork ez du berdin egiten negar.
2: bai.
1: Eske eserro gehiik esaten.
2: Bai, ta era berian be pixkat bai, bueno, ez daite labur biltzen dagoen edo baina bueno, bai batzen dagoela diskoa bere kontzeptua, es, aipatu ditugun aldaketak, beldurrak, baseran gestionatzen dituen norberak eta nola ataratzen dituen kanpora, es. Hori be bada negarritzeko modu bat bakoitzak beria dauko eta pixkat horren inguruan gabizkantu danetan eta bai, igual da ba bueno, pixkat labur biltzen dauen esaldia.
0: Bueno, ja kantu honetan, single honetan intentzionalitatu handik ez dakiz zergatik irudikatzena zuzenekoa, estribillo osteko zati hori, ez zati elektroniko horrek, gehi sortu duzuen unibertso virtualak zuzenekoetan, pentsatzen dut, argi showa ere, hariko zaretela lantzean desent, ez da?
1: Bai, bai, ekipo oso nadaka, bai soinu eta bai argiztapenean, bai. Ekipo oso nadaka batzean, eta...
2: Bagabiz ja, ensaiuekin.
1: Eta hortxe gabiltza, bai,
2: gogoekin,
1: bai. Azteko gogoekin, ja. Gurire luzein zaigua, azkenean pixkat.
2: Goaz, plazarak, ja, plazetan elkartu, jo, baina, bai. Bagabiz hor argisekin eta belan.
0: Eta zuen estilismo eta ere aldatu da. Zer, ja, emabizko gauzak eta utzi, urrea ez dakit desagertuko den, ez ikusi dudalako gaur iratzen hola etorri den urra, ez da? Ja. Belarretan urre desenterekin etorri
2: da. Ondo pentsauta etorri
1: da. Bai, hori ja horbain bat izan zan, baita.
2: Ez duzte zua bixau, niri.
0: Ez da, ja, unibertso visual hori ere landu duzu,
1: Bai.
0: Zer izaten da, arte taldeari utzi edo zuek esan. Nahi dugu, hau, eta konbentzitu guzu.
2: Nik uste dela hartu eman bai. Bat, argita garbi, bueno, horbe sekulako lantaldia daukau eta eukidau, jantzien kasuan zehazki Eider Garikano estudioko Eider eukidau eta, bueno, dau hor hundion buru belarri lanian.
1: Bai.
2: Eta, bueno, bai, ez dut zau berai, bueno, askatasun osua bere ideietarako, baina, bueno, bai, azkenean gure kontzeptua eta, bueno, bai, diskoan kontzeptua eta ideia danak hasiera batetik partekatu zien, eta hortik abiatuta joan di ideiak orduan, bueno, ba, orgoia ze hartu emanean, batzutan zer dut zau joi derrago igualez, hau bai, hemen bestia,
1: bai.
2: Baina, bai, gozada bat, eta bera, kriston pazientziakin.
1: Bai, plazer bat abeakin da nintea, bai, esan.
2: Jo,
1: ez dago bate pegaik, kriston pazientziak agurekin, eta...
2: Hori da, bai.
1: Eta oso ondo plasmatzen nahi da, bai, bakoitzan praktikotasunerako, ze azkenean, ba, trikitixa bat hartu berdezu, agian, edo...
2: Eta kaukitzen dut hemen, edo gero ez dakixa erra, bai, bueno, azkenean...
1: Da nahi da azten kontutan eta gozada bat.
0: Bueno, kantuak, ala ere esaten du pixka bat, oholtzak harrapatzen zaituela. Ez esaten du. Ta nik ez dakit, ezote dagoen, aurreko kantuako piztiaren ganako gorroto pixkat kantu honetan.
1: Ba, letra egia da, pixkat bai aldatzen dela konotazioa edo, bai. Edo igual barruko momentua. Batzutan beldurretikan idazten diozu beldur horri, bestatzutan amorrutik idazten diozu beldur horri, bestatzutan bai. Ja onartu dezun momentutikan idazten diozu, orduan ba, igual kantua izan daiteke pixkat soltatze hori, bai. Eta...
2: Bai, eta beldur... Ez, zerbait itxeko beldurragatik ez itxian amorru horrek edo, bai. Ez, eragindako babitu. Hemen gauz, alantzak euk ditugu, baina, bueno, aprentzipioz aurrera, eta, ba, bueno, hortik izan lehik, bai,
1: fiskat.
0: Bueno, bauaz, ordaina entzutera, hemen, bueno, beste unibertsu bat delako joiztu segidan.
1: Bai.

0: Bueno, hemen badira imat gauza, ze, bueno, aterkia, panderoa, bueno, perkusio elementuak, pixka talderen erroetara edo, ez, lehendabiziko diskora, eramaten gaituen kantu bat izan daiteke. Mm-hmm. Ez da geta dozta hodeten. Ba, gauza batzuetan, eh?
1: Instrumenta gealetik egisa da baiet, hori. Baina bai. Guretzat igual bai izan da,
2: kanturik esperimentalena.
1: Bai, desberdinena, edo...
2: Bai.
1: Igual ya gehiago produkzio aldetik eta melodia aldetik egin bat estruioak, ne?
0: Hori, hori, estruioa ez. Horretik nion, instrumentalki gehiago.
2: Bai, instrumentalki guztiz.
0: Estruioa beste estruioa da. Bai.
2: Eta guai izan da kantu bat sortu dena trikitixatik, orduan. Hori da, baitu hor. Hortik abiatuta.
0: Hor bai, ze, bai, ze estribilloan egiten duzu, holako giro berezi bat ez dakit. Harmonietan eta ez dakit, hola, ikasten ibilizareten tarte honetan, aurretik zenbateren jo landuta dauden, zainet, ez da ez hasiko, hemen, ez eskala motak, eta holako historia bat daude, baina harmonikoki aldaketa bat du, kantu honak.
1: Bai, egia da, bueno, izan zala, oza, estribilloan melodia berez beste bat zan, niko antzekoa, baina aldatzen zan dexente, igual oin pentsauta, eta hue, koizliak pixkate bai egon zin eskua sartzen harmonia aldetik, eta hori guai egon dabe, bai. Osa, eskenian, bueno, ba, gu eltzen gara lekuraino, edo, bueno, a ber, ondo, bai. Txendo guria, baina esan nahi dut. Bueno, azkenean beste ikuspuntu batetik, eta guai egon da orokorrean be pixkat harmonian apurtxo bat eskua sartu dauela, eta hemen estribilloan be bai izan da kasua, eta bai, guztau jaku bai. Maitza, bai. Esan.
0: Eta, ez zuen toketi pixka ateratzea.
1: Hori da, bai, bai. Ez dela saia da, azkenean, ba hori, betikoa, bakoitzak bere moldiak dauko, bai, trikitisa jotzeko moduan, oza, ez dakit bai. Melodia bate, hautzen melodia bat txeko moduan, edo dana dalako arduan guai dau pixka tortik irtetzea.
2: Bai, eta kasu honetan, ekoizleak ez etortzea, ez trikitisa mundutik, ez, inkluso Euskal Herritik, bai, igual, zentzu horretan, bai, iten du guztiz, aldentzen den, ez, ba beste zerbait aportatzea. Eta uste dut kantu hontan agian gehien nabaritzen
1: bai,
2: den.
1: Utxua, bai. Bai. Igual beste batzutan gehiagia aldendu da, eta guk esan dugu igual ezetz, edo, bai. Bueno, pixkate norabide aldatu behar izan dugu, ez, azkenean, bai. Ba, bueno, estiloen gatik, eta,
2: bai.
1: Eta itxera dituta gozen gatik, baina kasu hontan, bai, izan da ekarpen politxa, bai.
0: Bueno, letra, bueno, ez, aitzakiak, minak, lasturak, orbainak, bueno, hor daude.
2: Hortxe gaude, murgeldu da.
0: Eta ordaina nola izena duen kantuak, ez dakit mendeku goserik ez ote dagoen.
1: Nik uste ez dela inbeste mendeku... A ber, esko ordaina bera bai da, pixka.
2: Bai, oza, hola kontutan hartuta, zaila da defenditzia, Zuse, bai.
1: Bai. Ez, baina da pixkat zelan, zuk botatzen duzun min hori nahi gabe berriz helduko dan, ez? Nola bait, orduan, ordaina hori, baina ez horren beste igual mendekutik, baizik eta, ba bueno, zure aitzakiek eta, bueno, mila aitzakiuk izakela, baina kanpora botatzen badozu min hori, ba, badoak izula bueltan, ez? Momentu baten edo bestian. Piskat, hortik, baina, bueno, bai, gehiago bai. Karmatik. Bai. Baina, bueno, bai, izena bai da piskatola fama. Hore baina.
0: Eta ordeinetatik esperantzara. Baina.

0: zen hainbat gauza sartzen dira, ez? Eta berez, trekitisa badago.
1: Bai.
0: Tempo lasaian.
1: Bai. Baltz bat, bai.
0: Bai, hori da. Ez baltzera pasata, baina hori da, ez?
1: Bai.
0: Zikero azkartzen da.
1: Ez? Bai.
0: Eta horregatik ez, bietarako jolasa ematen du. Zuek musika sortzerakoan pentsatzen duzu baten batek ero koreografiatu dezakela?
2: Ostra, nik ez bintzat.
0: Ados.
1: Ez.
0: Ba, ez pala egiten du batera.
1: Bai, bai.
0: Zekterkiti munduan sortzen denean gero badakigu zer gertatzen den askotan. Ez tantzataldek erantzen dituzte lakantuak.
1: Bai, ba, bitu egia da, baina... Baina...
0: Hori da.
1: Ez dugu pentsatu.
2: Ez. Ez.
1: Bueno, ya lortzen duten.
2: No,
1: igual mendik aurrera idea batean.
0: Roma da. Batzuk sortzen dute horrela. Horregatik diot.
1: Interesgarri.
0: Eta Tomas San Miguel bukatu zen. Zorion ez pizko bat. Ontzen epoka bat. Baziru dira dena bere azela. Ez dut esaten gaizki dagoenik, kontuz, eh? Sorkuntzako zona direlako, baina ez... Egia askotan, ez, trikititaldek eta faltan botatzen dituztela, ez, sorkuntza berriak eta...
1: Bai, hori bai.
0: Ez, no trikititaldek, ne, dantza taldek.
1: Hori
0: da, ez. Bueno, gitarra akustiko bat entzuten da kantu honetan, hori nire irudipena izan da, badau,
1: bai, badau, badau, bai.
0: Nor jo du?
1: Jo, nik uste eta, eske, berrez grabatu zan. Maketan nik jota da, baina nik uste eta grabatu zala han... Eta...
2: Bai, duda tonoak ino lebilin ginen ontan.
1: Bai, eske tonu aldatzen ebile ginen gora, bera, bera, gora. Eta nik uste torbik egon salan, bai. Ja, zehazten eta berak sartu gola berrez.
2: Zetrikitixare bazeon, gero bai. Tonu aldatu zan.
1: Bai, bai kantu honek ebile ginen gora eta bera, bai. Bixia zan.
2: Bai.
0: Bai. Nola izatea,
1: rekordo desblokeado edo hori, ez?
0: Askortatzen ze, arpegi aldatzen ari zen, nekatzen ari zen.
1: Bai, bai.
0: Kantu ez la gure uste mandina ez
1: ezen. Eske, aspaldia, osea, bai, tontamente...
2: Pasa
1: de moratxoa,
2: eh?
1: Pasa de bai. Hemen be, pixkal, lehen komentaduna, trikitixa hortara, muga, eske, ez dute nahi zan mugatu, eh? Baina, bueno, pixkate hortara lotuta, bajutxo gelditzen jakun tono, sorduan igo behar esan genuen gero tonua, eta bueno, trikitixa du pixkator moldatuta, zela baitz, orduan, bai.
0: Bueno, tapia berak esatu zuen, ez trikitixa instrumentu mutilatua da.
1: Bai, bai.
0: Eta hori da dagoena.
1: Bai, bai.
0: Ez dago, ez dauk eskala osoa.
1: Hori da, hori da,
0: bai.
1: Eta, de hecho, atzera inda, berez 21 botoi, 23 ipintze zaizkio, ez, ukitzeko hainbeste limitazio, akordoia egiteko kompetentzia, bueno, bai, guztu maldi mazu historian zehar, bai, eukidu hor trikitixak oso jutxikiak, bai, bai. Eta, bueno, borroka eukidugu, bai.
2: Baina, bueno, moldatzen du.
0: Bueno, mendian gora aritzari referentzia egiten diozu, eh? Bueno, mundu ondan zainak erreko nuke jainko sabain itzan. Zer da, pieza horrek zerbait esaten zion baten bati? Edo pieza horren esaldi hori zen nahi zena aprobetsatu?
1: Bai, nik uste behiz hau esaldi isa, ez?
2: Bai, bai, pieza oso polita da. Baina justo esaldi hori bai izan...
1: Bai, gehiago hori, bueno, eta referentzia itxiabe politxa petzetan jakun, eh? Eta... Ba, pixkat kantu hontan be, ba, bueno, espektatiba horre edo gehiagizko esperantza eta espektatiba horrek batzutan ekatzen gaitxustenak, ba, realak ez dielako, ez? Eta bukaren bezala esaten dugu argi ez dizai esun, ba, gauzei dutena, baino toki gehiago eman, errelatibizatze punto hortatik, ez? Zer ez dela hainbesterako kakotxen artian, eta
2: bizitzak aurrera ba, egiten duela, berdin.
1: Hori da.
0: Egoerak uzailtzen ditugula.
1: Hori da. Eta... Azkenean mundua dantzan jarriko genuke jainkosakoa gina, ba, bueno, pixka dana errexaua izatian, bai. Ez, nahi hortatik edo.
0: Ez horre saldi bastante potente hasiera xamaran dago ezan mogutsu baten indarra, behan mantentzen hauen hautsunea bera da, ez, ufa. Bai. Ez, hautsune batek sortzen zaituenean, beran mantentzen zaituenean.
1: Hori da,
2: bai.
1: Bai,
0: hori bastante potente iruditu zait.
1: Bai, intensa xamarra beba gare, eh?
0: Bueno, eskatzen duenean, ez?
1: Orida.
0: Eskatzen duenean uneak, ba, horrela izan behar du. Bueno, orbain harin, orbain harin, harin.
1: Hori da.

0: Bueno, ez zuen hemen lizentziarekin, esango dut esaten ari ginen, ebentze, esaten hasi naiz. Ostras, hemen soltuan dantzegin behar duenak, uneren batean hankak azkar mugitu beharko ditu, eta erantzuna saioz ez izan den.
1: Bueno, eta bestela perreo pixkatin, da aurrea.
2: Sueltua baino igual perreoan.
1: Bai, gu, bai.
0: Egita, zuek hortara ere eramaten duzuelako jende, ez da, eta zuek, zuen jarrerarekin eta pixka bat bai, esan do, instrumentua dena da, baina jarrera beste bat ere izan daiteke, ez da?
1: Bai, bai. Eta polita da baita harin-harin bat tradizioan, ba, oso finkatuta dagoen zerbait eramatea beste mundu batera, ez? Eta aukera ematea trekitixari eta pieza tradizional horrei gaurkotasun bat aldi berean eta bai beste ikuspuntu bat.
2: Bai, eta pixkat, ba, askatasun hori hartzeko, ez? Bai, trekitixaz, ba, bueno, beti esaten duena ustartzia politxa dela, bai, harin-harin tradizional bat, eta bai. Eraberian, ba, berdin-berdin dela politxa eta izan likela berdina.
1: Bai, folklorea eta elektronika.
2: Hori da. Norrega me dago mesela.
0: Bukera-bukeran, barra zartzen zarete. Hemen jakin berra dagoena, zergatik, zer gertatu zen barri horiek sortzeko.
2: Hor sartu ziren garazi eta alaitz estudioa. Eta horra zizien bisak txilixo baten hori, alta, alta, alta, alta.

0: Berak sortzen direnean.
1: Bai, bai, ja.
0: Ze, klaro, da, ja da, buklearen bukle, oza.
1: Bai. Bai, eta hortako tendentziare ukitzen du bat. Bai, ja, roskas pasauta gozenean geixen bat. Bai.
0: Bai, ze, grabazioetan eta, ez dakitzen batera ino luzatzen zineten. Edo oso metodikakote zareten, san nahi dut. Batzuetan izaten da, bueno, sortziak arte, kitxo. Edo luzatzen zineten.
2: Gero zagei hasi gea saiatzen bai. Ordutegiak mantentzen.
1: Bai. Baina beharran arabera be. Ikia da, justo bai. Komentatu esuna irati, bueno, pare bat hemen ditugu saioak, baina gero pare bat aldiz bertara baino lesera jun izanak be, joa, musuzkun aukera azkenean hortara egoteko aste burua, ba, lota dana bertan estudioan goikaldian itxen gauen, orduan izan zen olako pixkat burbuja sentsazio bat, bai. Eta, bai, nesta este buru txikinak izan eta araino jun, baina guai egon zen zentzu hortan, ba, grabatzen eskingo zenean be, ba, hortara zentrauta gengo zela orduan.
2: Bai.
1: Bueno.
2: Eta dedikatu bertzizaion denbora osoa dedikatu izatea bai. Baita, eta aukera ukizea. Lasaitasun
1: batetik, orduan bai. Politxe izan zen, bai.
0: Lo errazak egiten zenuten?
1: Han bai.
2: Bai, oso nekatuta bukatzen bai. Duen baita, eh?
1: Bai.
2: Intensa gea. Bai. Or, eta intensoa izatezan aste buruare, bai, euneko euna nahi genuen eman, bai. Hori bat diskoa ondoteatzeko, eta bai, nik uste logo xoite genula.
1: Bai, hori da, hori da. Goizian, goizian, jaik, eta ja, kantuan asten ginen, neura bai. Tildu aurretik, ja, esatez uzko, jo, ja, no hemos llegado, ya estáis cantando, ba. Ondo,
0: bueno, hortara jo ginen.
2: Hori da, aitzakia hona.
0: Bueno, zehazketan dator, atzetik, ostras, ba, ez duen nahi bat, ba, dituen bat gozaz. Txikitzu politori, ez, bueno. Hori da, klasiko baten moldaketa bat, ze. Melodia honetan ezagutu duzu ezu, ego beste melodia batean ezagutu duzu, eh?
2: Txikitzu politori bera, nik uste dut melodia askotan sartu dugula letra bea. Bai, ondo kabitzea.
1: Hori da, melodia be bai hartu dugu, ba, hori. Melodia tradizional bat moldatu du, baina... Bai, izan die bi, bai melodia eta bai txikitzu politori batu ditugu.
0: Horra regalatzen izan, ea, bai, zai, klaro, trikiti munduan ja. Nola inbestetan letrak aldatu bai. Diren melodietan,
1: bai.
0: Ea entzun, ez, zuek egin duzu, zuen elkarketa.
1: Ez genin guztu txikitzu politori abestu dula, zan duzu,
2: bai,
1: kalejiran,
2: bai, iaia kalejiran, bai, ja.
1: Bai, pila bat, pila bat.
2: Baina, bueno, igual letrak inzentzua dauka justo esaldi horrek. Orduan,
1: bai, bai.
2: Eta melodiak eramatez zaitu pixkat testu inguru hortara, ez? Orduan,
1: bai, gure guenien bai. Referentzia zentzu hortan behisei, ez? Bai, bai. Letra eta melodia.
2: Bai,
0: bai hor, estrellan olako zinten soinu aldaketa bat badago. Gero entzuten diren txapak panderoarenak soilik dira edo beste metalezko instrumentu bat edo perkutibo horik sartu da?
2: Nik esango nuke panderua dela.
1: Bai, panderua, bai, asko dago. Osa, pandero txintxarri duen panderua bai. Nahiko potente sartu gau hemen.
0: Ados, bai, zer momentu eren batean entzutu duzu da.
1: De hecho, bai, grabo gitzuen han, baino lezen, eta gure ustez ezien nahikoak, eta hemen berriz grabo ditugu beste, hainbeste aritzekin, orduan,
2: bai,
1: panderua tope gure gau hemen.
2: Bai, bai, eskerrik asko aritze, bai, zuri pazientzia batik, eh?
1: Oparitz.
0: Bueno, gerra ipatzen da, ez dakit kontestu, munduko kontestuan kokatzen den kantu bat den eta hortik edatorren.
1: Bai,
2: bai, biak dauzka ez, baita mundua zezatar dagon, zoritxarrez, eta baita askotan ba etxean esaten dizutera mundua zarta dago baina aintza zulo lasai zehazka kantu horiei referentzia egiten
1: bai hori da osea gure gaman alde beretik bai zehazka kantu horrei referentzia egin eta esan dozuna ez askotan zehazka kanta horreik bezalan lotzen ditugun ba bueno doinu tristiekin ba ama umia ja besten ez otxua txakurra etorriko da emango zaitzu eta inloz zehazkatik kanpo mundua ba ez dago ondo eta bueno pixkat ba metafora hori erabili nahi izan du ba, gaur egun ba bueno behiratzea hostik ez daulako.
2: Bai.
0: Horrelako parra txiki bat ateaz, justu, eizu elola esan duelako.
1: Bai.
0: Mendian gora aritzan.
1: Bai.
2: Beitu. Ba, lotura hori ez dugu, baina...
1: Ja esta,
2: baina...
1: Hemendian gora esko.
0: Esan duzut esan.
1: Bai.
0: Eta horregatik hemen, joan, nik ikusten da, ez? Justu emakumeak zaintzan kokatzen dituzue hemen. Eta gizu. Eta gizonezkoa pixka bat txarrean. Eta horregatik esatu, jode, ez dakit zuen leitmotifaren baitan mezu feminista beti dagoen. Esan dut, letrak egiterakoan zeharka badere ze, feminismoak ez, hori izan behar du, ez? Transversal izan behar du. Ez dakit zuen kontzientek edo inkontzientek egiten duzuen hori?
1: Ez que nik uste dut gure barik be, ez que esan duna, bai. Gara emakume gaztiak musikan, bai. Eta zer hartatzen gaitxu horrek. Orduan, bai. Ez que imposibilia da ez egotia, eta...
2: Gure tokitikan...
1: Eta nahi dugu

0: inda gauzak nik uste, osea, bai. Bai. Naizte ez erabaki hori, esan nahi dute, bueno, baina justo kasu hontan badau punto kontziente bat, bai, bai, aska kantake, ba, pixkat, ba, esan duen danagatik. Baina bai, nik uste eta zuk esan duzuna, ez? Feminismoa transversala izan bidan neurritxan, eske ezin dala hori guztiz ekidin, eta bueno, lan izan bidan, nik uste,
1: bai, bai, ez? Hori izan berdu. Bai, bai, uste tela baita tokia ematea horrei, bai, ba, bai dela garrantzitsua, ez? Eta gure tokitikan itea ezinbesteko. Bai.
2: No, beste kontu bat, hau ere dantza egin behar duenak soltean egin behar du, animo, eh? Bai. Ze kontuatzen ez tempo nahiko altuan daudela, eh?
0: Ja, bai.
2: Hori guai dago.
1: Gero zuzenean jotzen zaudenean sentsazioa, ez da hori izaten, bai, askotan, eh?
0: Baina. Urgunetasunekin eta baina. Jaku polizi gara.
1: Eskerrak tempo batekin goazen.
0: Bai, estela. Ordu erdi xan, kontzertu gokatuten.
2: Horrelako kantak joatzen dituzuenean, azten dira soltean dantzan? Edo gehiago daude zuei begira eta kontzertu, zango dugu, kontzertu pop, kontzertu batean gehiago.
0: Nik uste tokian arabera gertatu dela danetik, ez? Bai. Euska publikoan arabera edo tokian arabera.
1: Oraingo diskoan ez dakigu erantzuna zein izango den. Baina aurrekoan, ba, bazegon fandango bat, adibidez, bai, oso fandango itxura hartzezuna, orduan kasu hortan bai, bere garaian jotze genuen trikitixa bat, dala fandango abestu bat, orduan momentu egiten nik uste jendea animatzezala, zuk esan, bai, zumezela, lekuan arabera baita.
0: Lekuan arabera, bai.
1: Horain, yeah, zegertatukoan, ez dakit.
0: A ber, urrengoan mongo berantzuna, hori da.
2: Bueno, zuzenekoak, ez dakit nezabaiatuko dituzen, baina bai bikide berrirekin, ez da? Etxan urkizu eta Eider Villalbarekin.
0: Hori da.
2: Zer rol hartuko dute?
0: Ba, bueno, Etxaunek bateria perkusio desberdinak joko ditu. Bueno, bai, bateria en figura eukiko dau. Eta Eiderrek Eider sintietan egongo da, eta beste nahotxetan be bai. Hori izango da.
1: Bai. Orduan elektronika hori modu batean zuzenekotu, bueno, zuzenekotzeko aukera dakau, ez? Bai. Eta bestetik, hainbeste perkusio eta sartzeakoan ebai, baita lortuko dugu lortzea zuzenekoa momentukoa izatea, zentzu baten, ez? Bai. Eta nik uste bi figura oso garrantzitsu izango jala bai ekipoan, bai zuzenekoan, oso, eta bi fitxaje oso ondiala.
0: Bai, pospose gauzo.
1: Bai, bai.
2: Bai, eza zuzeneko ari ez, indarra emateko modu.
0: Hori da. Bai. Eta pixkat, zu komentatu zuen jolas hori ez, organiko eta sample horreikin be, ba, bueno, pixkat hori izango da, eh? Txaurek, bai, batzuk, bueno, gauza batzuk joko ditu organikoa, gauza batzuk disperauta, baina, bai, interesgarresa izango, bai, da, nik uste dut.
2: Hadas, ikerkuntza lanak sortzen dira hor. Bai, nizalako, zoiena begiratzuta, ean hori denau.
0: Hori da.
2: Gero esan guztiet, ez pautu lertu zer egiten dudan, eh? Noiz hasiko zarete, zuzenekoekin?
1: Ba, gure lehengo kontzertua urte amaieran izangoa, Aske Festivalen, bueno, iragarri dala baita.
0: Hori da.
1: Eta gainontzekoak bai urtarrietik aurrera hasiko gea, ingo ditugu ba, kontzertutxo batzuk salan, zoki...
0: Bai, aurkezpen biramoduko bat.
1: Hori da.
0: Hola, udaberrera arte edo, gutxi gora bera.
1: Eta bueno, gero, ba, ikusiko dugu, bai, ongi etorria izangoa jasotzen egun dana, eta...
0: Hori da, goekin gauz, ja, bai, hori, jotzeko, eta pixkat berriz, bueno, martxa hori hartzeko estenatokitakoa, osake...
1: Bai.
2: Durango pentsatzen dute edizio fisiko izango dela, ze formatutan, aterako duzu?
1: Ba, diskoa eta viniloa ateatzea dia...
0: Bai,
1: elburuak. Oin
2: fabrikazio
1: fabrikazioan arabera, ba, bai, espero dugu iristea.
2: Bai, vinilora salto ematen
0: duzu. Hori da, ilusionauta gauzarekin,
1: bai,
0: bai,
1: bai, eta diskoa mantenduko, bai, dugu, baina viniloare gogotxo gaude ateatzeko.
0: Bai.
2: Aira.
1: Zaletua gea, orduan, bai.
2: Bai, bai, eta melomano bai.
1: Bai.
2: Nola baitere, gainera zuentzako izango da, ez nola baitere, diskoa.
0: Bai.
2: Hori askotan
1: hartzia, bera. Bai, eta egia esan, portada txikian eda ondian ikusi ere, polita da hola ondian ikustea,
2: eh? Nik hori askotan esaten
1: du.
2: Aitzaki askotan izaten da, ez? Baten batak esaten du, baina nik ez dauk eskarri fiskoan entzuteko hori, bueno, artelan eskuratu.
0: Ja, bai. Bueno, bai, bada beste.
1: Artu ingoizu gesaldi hori ere.
0: Bai, ze portada be, bai.
2: Hori da, ze hor artean, esan dugu ez ekipoat, baina hor arte fisikorako artean ere,
1: bai,
2: lan hartu du jende batek.
1: Bai, gainera, bai, fisikoa dan bihotz bada, bai,
0: orduan, eskultura
1: erreal bada, eta horri ateratako argazkia da, baita organizidadea ikusten dugun puntutik sorkuntzan, ez? Ba, baita diseinuan ebai hori nahi genuen plasmatu pixkat, eta horre bai egia esan inspirazio iturri eta izan dia Guido induna
0: eskultura
1: bera, Ane Pikaza egonda bertan nere
0: arte zuzendaritzan,
1: hori da, Maitane argazkilaritzan eta gero bideoklipetan ere bertan egondana.
0: Bai.
1: Oso jende honez inguratu izan gea eta kriston sortea eduki dugu esan.
2: Eta gero maketazio korrezuan ez Kroma Estudioak egin dut.
0: Hori da. Hor daukogu Markel.
1: Eta Markel da gure...
0: Ezaren dut zan monumento baten bitzaulai, bai. Pazientzia badoko gurekin.
1: Bai, guide buskatu beharko diogu beste eskultura Markel eitxe.
2: Bueno, autro batekin bukatzen da, bertso batekin bukatzen da guztia. Ez dakit, olatu erreakzionarioaren... ez dakit, orain, hau botata gero, baten batek ulertzen badu, ez dakit, olatu erreakzionarioarek espero duzuen.
0: Ba,
2: zaukertatzen ari da,
1: hori espektatiba gutxikin gaude. Bai, ez, orduan, bueno,
0: gustura geratu
2: gara. Egurra maten du, azken bertxonek.
0: Ja, bai, pixkat bai.
1: Bai, lotura dauka baita sehasketan katuakin, baina ia da nahi geniola baita dedikatu bere espazioa, ez? Eta, bueno, preludio bat dagoen bezala, ba, amaiera bat ematea diskoari.
2: Bueno, ba, amaiera honekin dutzeko dituko entzuleak, mila esker, gurekin zaterren, eta disfrutatu bidaz.
1: Eskerrik asko.
3: Itxaso alaino badago.

0: Naiz Irratia.
1: Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arananaz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Heldu gara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko Naiz Irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko izlean nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan nituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontsu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzasistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren Koloko los pies.

Ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek Somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EP-a aurkeztu dute aurten, Iluna Argitu deiturikoa. Benetan, ni maiteminduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, Iluna Argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

0: Arratsaleko 8ak puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzez buru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.